כדי שנפשו תהיה יציבה תמיד בנסיבות המשתנות של חיינו. כבר קראתי אותו בעבר, אבל מצאתי לנכון לקרוא אותו שוב, כי הוא חזק. אשרי האיש שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו, ומחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי האדם שמבין את הזמניות, את חוק ההיראיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות. אשרי האיש שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו, מחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי האיש שמבין את הזמניות, את חוק ההיראיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות. בפתיחה אני מביא היום שני שירים שהשואה מהווה העילה והרקע ליצירתם. בראשון ליאונרד כהן כתב ולחין ושר את ארקד אותי לסופה של אהבה, כשמול עיניו מראות היהודים העומדים להיכנס אל תאי הגזים, העומדים מול השנה הרובות של המשרפות, ולצידם תזמורת של כלי מיתר שמלווה אותם אל המוות. התגלמות המפלצתיות הנאצית בשיאה. המציאות זוועתית, הלחן מתוק, רקיד ונעים. ואני בחרתי הפעם את הגרסה היפה של הזמרת האמריקאית מדלן פרו לשיר היפה הזה של ליאונרד כהן.

את הג'אז האמריקאית מדלן פרו. ובשיר השני, אמרתי שני השירים ברקע שלהם היא השואה, השיר השני הוא שיר הנושא מתוך סרטו של רוברטו בניני, החיים היפים, סרט שבו הוא מוצא איך גם ברגעים הקשים והנוראים ביותר בחיים, יש גם אנשים שלא מאבדים את חוש ההומור, התמימות, את היכולת לחייך, את החלום והתקווה לחיים, שגם ברגעים שבהם המוות נוגע בהם, הם רואים את היופי שבחיים. ניקולה פיאבוני, אלחין, אחינועם ניני, היא זו שמבצעת.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, והפעם לשיר הרבטיקו היווני היפה הזה, פרי עטו, אבל חנתו של וסיליס ציצניס, גדול הרבטיקנים. זוהי גרסת המקור מאמצע שנות ה-50, ציצניס עצמו מנגן על הבוזוקי וגם שר באחד הקולות המלווים.

0: גרסת המקור של ציצניס. ניכטס מגיקס, לילות קסומים. וסיליס ציצניס בדמיונו מאוהב בלילות של משתה, מסיבות וחפלות וחיים טובים בארצות האוריינט של המזרח התיכון, אז בשנות ה-40 וה-50, נגיד לבנון עם בירות של המצרים, עם קהיר ואלכסנדריה של אותם שנים, עולם שכבר לא קיים יותר בארצות הללו. מי שגאל את השיר הזה של ציצניס מהיושן שלו והוא נשכח למעשה, היא לא אחרת מאשר גליקריה, שבתחילת הקריירה שלה הייתה מבצעת השיר הזה בהופעות, אחר כך גם הקליטה אותו ופשוט העירה את השיר הזה לחיים, שהפך להיות שיר היום מאוד מאוד מבוקש ומושמע גם בתחנת הרדיו וגם בהופעות של רבים מהאומנים, ומהטובים ביצעו את השיר הזה של ציצניס אחריה. לקריאה הקליטה את השיר הזה בכמה וכמה גרסאות, אני בחרתי דווקא בגרסה המיוחדת שלה כאן בתל אביב עם הפילהרמונית הישראלית. אכן גרסה מיוחדת במינה. דרך ארוכה עשה השיר הזה מהגרסה של ציצניס בשנות ה-50 אל היכל התרבות עם הפילהרמונית.
1: שש מילה עומק הימור
0: ערך מוסף.

מס ערך מוסף, שיר אחד משני ביצועים. לילות קסומים של וסיליס ציצניס בגרסת המקום, אמצע שנות ה-50. הגרסה של גליקירי הפילהרמונית הישראלית מסוף שנות ה-90.

0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון.
0: אתה יודע חיים, השבת הזאת היא לא שבת רגילה עבור כל עם ישראל, ובטח בטח לא עבורך תושב קיבוץ זיקים.
1: נו בטח, זה השבת האחרונה שהשידור שלך לפני השבעה באוקטובר, לפני היום הנורא בחיינו לגמרי.
0: אז היום אני אבקש ממך, בוא נעזוב רגע את הטיולים ואת את החיוכים ואת הצחוקים, וספר לי על הבוקר של השבת ההיא שבה אתה מתעורר. שמחת תורה.
1: אתה לא מאמין, אני כבר התכוננתי לומר לך, שמעון, היום אני אחרוג ממנהגי ואני לא אספר סיפור, אלא משהו כניצול השבעה באוקטובר.
0: אז כיוונת לעניין.
1: שנינו, תשמע.
0: אתה רואה את עצמך ניצול, כן?
1: בוודאי, תשמע. מה שהציל אותי, שמעון, זה שאני לא התעוררתי בזמן.
0: מה זאת אומרת? מה שהציל אותך?
1: כן.
0: איך?
1: תראה, אני, כל שבת בבוקר אני יוצא לרכיבת אופניים. ואני יוצא מזיקים, דרך השדות, עובר נתיב העשרה, יד מרדכי.
0: באיזה שעה אתה עושה את זה בערך?
1: אוקטובר, זה עדיין, אוקטובר 23, היה עדיין חם מאוד אם אתה זוכר.
0: כן, זה תחילת הסתיו, סוף קיץ.
1: כן, תכננתי 5:30 להתעורר, 6 לצאת.
0: וואו.
1: לא התעוררתי, שמעון. התעוררנו.
0: מה, במקרה לא התעוררת?
1: במקרה, אני 5:30, אני חייב לצאת מוקדם, כי חם.
0: כן.
1: התעוררתי ב6:10.
0: טוב. תקה, מה אתה עושה?
1: נתארגן, טוב, נכנס למקלחת, אתה יודע, להתארגן ליציאה. וב-6:29 התחיל הבית לרעוד בצורה מטורפת ממתחים של אלפי טילים. ואני, אתה יודע, ואני עם זהבה בממד, ואני ככה אומר לעצמי, אני יודע שאנחנו כבר מורגלים בטילים.
0: נכון, זה כל שני וחמישי.
1: כן, ואמרתי לעצמי, יאללה, אז נו שיגמר כדי שאני אצא עם האופניים. שמעון, אם הייתי מתעורר ב5:30, ויוצא ב6.
0: יואו.
1: ב6:30, חצי שעה לאחר היציאה, אני תמיד נמצא בין יד מרדכי לבין נתיב העשרה. זה מבחינת לוחות הזמנים של הרכיבה.
0: בדיוק במסלול של המחבלים.
1: אילו הייתי שם, שם נרצחו הרצים מסדרות שהגיעו לשם עם חיילים, חיילי צנחנים שלחמו במחבלים, שם נפלו, נרצחו 4 ישראלים. בדיוק בנקודה הזאת, שהייתי אמור להיות ב6:30, אם הייתי מתעורר. טוב, אנחנו בממד, והבית רואה...
0: אתה לא איש מאמין, אבל היה לך מזל גדול.
1: זה מזל. פשוט מזל. אני מאמין במזל. אנחנו מאמינים בהרבה דברים, אתה ואני, אני לגמרי לא איש דתי. שמעון, ב10:50, אני שומע ירי של כדורים. אני הרי הייתי מג"ד במילואים. איש צבא לשעבר.
0: כן.
1: אני שומע ירי של נקל, נשק קל מסביב לבית. מיד הבנתי שיש מחבלים.
0: בקרבת הבית, לא רחוק, אתה מבין.
1: מסביב לבית, שמעון, אני שומע את הכדורים עוברים ליד הבית.
0: רק נספר למאזינים שאתה גר ממש בקרבת חוף הים של זיקים.
1: כן, אני גר בקרוב מאוד, קרוב מאוד לגדר החיצונית שמשקיפה אל הים.
0: כן.
1: אמרתי לזהבה, הטילים זה הסחה. ויש כנראה מחבלים באזור.
0: וואו.
1: לא רציתי להבהיל אותה יותר מדי. בדיוק אני מקבל וואטסאפ מחבר שלי, אתה מכיר אותו, רון בן ישי, הכתב,
0: כן.
1: הפרשן הצבאי.
0: כן.
1: שלחתי לו ב7:40 משהו כזה, וואטסאפ שיש מחבלים בזיקים.
0: הוא בתל אביב.
1: הוא בתל אביב. הוא כעבור שבוע כתב מאמר על שני עמודים בידיעות אחרונות, שהכותרת של המאמר הייתה, איך מה שחיים קוזניץ הבין בשבע בבוקר, ראשי המדינה וראשי מערכת הביטחון לא קלטו עד הצהריים. עכשיו, אנחנו בממד, אני שומע, ברור לי שיש כדורים. עכשיו, אני לא רוצה להפריד את זה, אבל ב-6:29 עוד דבר, שמעון, נפל החשמל.
0: אין חשמל.
1: אין חשמל, אין חשמל, אין תקשורת, אין כלום, כלום, כלום.
0: אתה לא יכול אפילו לשמוע רדיו, לראות טלוויזיה כדי להתעדכן.
1: כלום, כלום, כלום, אין לנו מושג מה קורה. אין קליטה גם בבית, אין כלום. ואגב, החשמל חזר רק עברו 4 ימים, והיה לי ברור שיש מחבלים. אמרתי לזה, ותשמעי, אני עולה לגג, אני יוצא
0: אבל איך הצלחת לשלוח בכל זאת מסרון לרון
1: דרך בלישה? תשמע, כי פתאום היה איזה שנייה, נגיד, אתה כותב וואטסאפ, אתה לוחץ, הוא לא משוגר, אבל אם פתאום יש איזה שנייה שזה משתחרר, אז זה
0: משגר אותו, כן, כן.
1: כן? עכשיו, אמרתי, ידעתי שיש מחבלים, הבנתי. לא רציתי שזהבה תיכנס לחרדות. אמרת לה, תשמעי, אני עולה לגג לראות אם יש שליטה, לברר מה קורה.
0: לא פחדת?
1: תקשיב, מה פחדתי? מה, נשב בבית שיש מחבלים בחוץ? כצון לטבח נשב בתוך הממד?
0: אז מה, תצא החוצה? טוב, נו.
1: לקחתי את האקדח כדור בקנה. אגב, אני השקפתי מהסלון, קודם כל לראות אם יש מחבלים ברחוב, לא ראיתי, אבל ראיתי את השכן שלי, שמעון פורטן, ניצב משנה יוצא, רק בדיעבד הסתבר שהוא יצא ונלחם, והצליח לחלץ את הבת שלו, ואת הבן זוג שלה, הבת שלו עם 7 כדורים בגוף, והבן בן זוג שלה עם 5 כדורים, הצליח לחלץ אותה מכפר עזה, הוא לבד.
0: יואו.
1: הוא נלחם במחבלים, חילץ אותה, והיא בחיים עד היום. אבל זה בדיעבד. ראיתי אותו יוצא, לא הבנו. אף אחד לא יודע מכלום. עליתי לגג, כדור אקדח בקנה, שכפתי, אתה מכיר את הגג שלי. שכפתי. המחבלים היו במרחק של בערך...
0: מה ראית מהגג?
1: ראיתי סוואנה צבאית, רכב צבאי.
0: שלנו.
1: כן, כן. זה סוואנה שהמחבלים הגיעו איתה מחוף הים לזיקים.
0: כלומר, לקחו רכב צהלי, סוואנה צהלי, כן, ועלו עליה.
1: כן, כן, כן. וחילופי אש, חילופי אש, ראיתי, שמעתי את חילופי האש, ראיתי את הים, בים, ראיתי ספינות של חיל הים דורות ויורות על החוף. אין לי מושג מה קורה שם, אין לנו מושג. גם השכן שלי גוטמן, גם הוא עלה לגג עם האקדח, ואנחנו ככה מתקשרים בצעקות. ברור לנו שקורה משהו, פתאום קיבלנו, זאת אומרת, קיבלנו הודעה בוואטסאפ שצריכנו לקבל כאן מכיתת הכהנות, מהרבשת שלנו, רכז הביטחון נשאר בבתים, ננהל בבתים. אנחנו על הגג, אני וגוטמן עם האקדחים, ואז פתאום הסתררה דממה, ורץ אלינו משהו כיתת הכהנות, וצעק לנו, חיסלנו 3 מחבלים, כנסו לבתים. רק אז קיבלנו אישוש לכך שיש אכן מחבלים. מה שמסתבר, שכן שלי שמו אלוף משנה במילואים, יוד, טייס, בתפקיד בכיר מאוד, והבן שלו, שנקרא לו גם יוד, מ"פ ביחידה מאוד מובחרת, הוא היה בבית. עכשיו, גם הם אנשי צבא הבינו את הירי שיש מחבלים, הוא יצא, הבן עם הנשק האישי, המ"פ, יצא החוצה, ראה את הרפשת שלנו עם הג'יפ דוהר לכיוון הירי, לכיוון המחבלים, הצטרף אליהם. הם הגיעו לקרבת המחבלים, הסתערו על המחבלים, חיסלו במתח ראשון 3 מחבלים.
0: איפה כוחות צהל שהם כל הזמן מסביב לקיבוץ שלכם?
1: איזה צהל?
0: יש בסיס צמוד אליכם של צהל.
1: שימון, אותו יהוד המפה, זה השבת, שבת בבוקר, יום שישי הוא ריתק לבסיס, 6 לוחמים שלו שנסעו בלי חגורת בטיחות ברכב.
0: כן.
1: הוא התקשר אליהם, אמר להם, תעלו על ציוד, תעלו על רכב, טוסי לזיקים, אני מחכה לכם בכניסה. נסע לכניסה עם הג'יפ של אבא שלו, אגב, למחרת, כשהתפנינו מזיקים, ראיתי את הג'יפ מאוך, מסתבר שטנק עלה עליו בלילה, חיכה ללוחמים שלו בכניסה לזיקים, הוא בקשר עם הרבשץ מנהל, עם הלוחמים של כיתת הכוננות, ירי עם המחבלים, מונע מהם להיכנס לזיקים, הוא כל הזמן בקשר איתו, עשה איגוף עם הלוחמים שלו דרך החולות, דרך הדיונות, הגיע אל מאחורי המחבלים, הסתרו עליהם, חיסלו אותם.
0: רגע, אבל אמרת שהמחבלים הגיעו בוון של הצבא, איך הם הגיעו בכלל לבן של הצבא?
1: תשמע, זה פורסם, אני לא מגלה שום דבר, זה גם פורסם וגם בתחקירים, שהציגו לנו כאן.
0: מה מסתבר?
1: היה צוות של גולני, שהצוות הזה היה אמור, צוות התערבות בחוף, שמירה על החוף בעת חירום.
0: שהוון היה שלו.
1: הוון היה שלו, הם הגיעו לחוף, המחבלים שם ירו עליהם, החיילים שלנו ברחו.
0: מה?
1: חיילים ברחו.
0: לא, רגע, לא מבין. חיילים של גולני ברחו? פשוט ברחו, זה ההגדרה?
1: כן.
0: אתה עומד מאחורי זה, אתה בטוח? כי זה לא פורסם.
1: לגמרי, זה פורסם.
0: כן?
1: זה פורסם, לא מגלה כלום.
0: אבל בוא נגיד שזה, בטח זה הוצנע, כי לא כולם יודעים את הסיפור הזה.
1: לא, קיבל הבלטה, נכון.
0: חיילים של גולני ברחו?
1: ברחו.
0: אחד מהם נהרג. ואז הם ברחו.
1: כן. הם ברחו, השאירו את הסוואנה מונעת.
0: יואו.
1: המחבלים ראו סוואנה מונעת, נכנסו לסוואנה, נסו איתה לזיקים.
0: ואלה המחבלים שבסוף חוסלו על ידי ה...
1: עכשיו, חלק מסתבר שבחוף נחתו, זאת אומרת, לא כל המחבלים שנחתו בחוף הגיעו לזיקים, חלק מהם גם המשיכו, הלכו לבסיסיקים. אותו יהודה בן של האלוף משנה, הטייס, שהוא ממפה, המשיך עם הלוחמים שלו לתוך בסיסיקים, שם הצטרפו אליהם ביוזמה פרטית עוד לוחמים ועוד אנשים שהגיעו, והם לחמו שם במחבלים. עכשיו, מה שאני מספר לך עכשיו, שימון, זה כל דברים בדיעבד. אין לנו מושג מכלום. בסביבות 10 בבוקר, אמרנו, טוב, בוא נשמע מה קורה. הלכתי לאוטו, עינתי את האוטו, הדלקנו את הרדיו. עכשיו, האוטו עומד בחנייה. אגב, האוטו שלי גם חשף, חטף רסיסים. ואז אנחנו שומעים שמחבלים חדרו ליישובים, לבארי. עכשיו, בבארי יש לי חבר, דורון צמח. התקשרתי אליו. הוא לא ענה לי, הוא כתב לי בוואטסאפ.
0: מכיר חיים, טוב טוב את דורון.
1: חיים, אני בשלומית בממד. אתה מכיר אותו טוב. תכף נדבר על זה.
0: כן.
1: הוא כשולח לי וואטסאפ, חיים, אני בשלומית בממד, מחבלים בבית. וואו. תוך הבית. אני כותב לו איפה הצבא, הוא אומר, אין צבא, בארי הופקרה. דורון ושלומית עמדו לטוס, זה היה שבת, ביום ראשון ליוון, לטיול ביוון. היה בסלון, היו עתיקים, כבר מזוודות, דרכונים, כסף.
0: אז איך הם לא רצחו אותם?
1: לא הצליחו לפתוח את הדלת של הממד.
0: אז הם
1: דורון לקח מטטה, דורון לקח מקל של מטטה, חיבר לידית, הם ניסו לפתוח, לא הצליחו. והמשיכו לבתים
0: אחרים. אז גרבו את הטילים, את התיקים שלהם בינתיים.
1: הכל, הכל, הכל, הכל. ורקנו להם כספים מחשבונות בנק, ומצאו כרטיסי אשראי וכאלה. את דורון ושלומית, הם חולצו רק אחרי 5 בערב. הם היו בממד מ6:30 בבוקר.
0: וואו.
1: והבן שלהם, שחר נהדר. שחר היה אחד מכיתת הכוננות, והוא זה שלחם במרפאה במחבלים. ואני עם דורון כל היום בקשר, ודורון אומר לי, מפנים אותנו, ואנחנו לא יודעים מה עם שחר. רק למחרת הסתבר שגם שחר נרצח כשהוא מגן על המרפאה, ויש סרטון מפורסם ששומעים את הפרמטיק, היא צועקת שחר, שחר, לשחר צמח, הבן של דורון, שנרצח בעת שהגן על המרפאה. עכשיו, מה שאני... יש עוד הרבה דברים שאני גם לא יכול עכשיו לספר, שאחד מהבנים שלי לחם באזור, הוא הגיע מהראשונים שהגיעו להילחם כאן, והוא לא ידע שיש מחבלים בזיקים. אמר לי, אבא, אם הייתי יודע שיש מחבלים בזיקים, הייתי מגיע עם האנשים שלי לזיקים. ואנחנו לא יודעים מכלום, ורק רסיסי דברים, ורק שומעים פה משהו ושם משהו, וכבר יורדת חשיכה, ובגלל ש... אין לנו חשמל, הבית שלנו יש תריסים חשמליים, אז יש חשיכה בבית. אמרו, עכשיו זה זמן להתפנות, הצבא מאבטח את ציר היציאה מזיקים. אמרנו, טוב, נראה, נעבור כאן את הלילה ונצא בבוקר. החלטנו להישאר בבית, ישנו בממד שהבית ממשיך לרעוד כל הלילה, ממתחים של אלפי טילים שנורים עלינו. שעת בוקר מוקדמת, 6:30 בבוקר, עברו בין כל הבתים, מיד כולם להתפנות בפקודה, אין מה להישאר בבתים. זרקנו כמה דברים לרכב, יצאנו, אני יוצא מזיקים, אני רואה את הרכב של יהודה, חבר שלי, מאוך, כמו שאמרת לך, שטנק, הבן שלו, המפה, השאיר אותו שם, כי הוא עם החיילים שלו עשו איגוף למחבלים. טנק עלה בטעות בלילה, ריסק את הג'יפ, מילא, אנחנו נוסעים על הכביש, אני רואה, ליד חממות, אני רואה גופה. לא רציתי שזהבה תראה, אבל אני ראיתי, הגענו לצומת זיקים יד מרדכי, אני רואה עוד גופות מחוסות בכאלה סמיכות אלומיניום. אני פונה לכיוון מרכז הארץ, החלטנו להתפנות לבית של אחד הבנים שלנו שגר בראש העין. אני פונה שמאלה, אני מתחיל לנסוע, ואני רואה מלא מכוניות על הכביש עם דלתות פתוחות. ואין אף אחד. רק בדיעבד הסתבר שאלה ניצולים מהנוב הפצועים, שהגיעו עוד לכאן, וכאן אמבולנסים אספו אותם. לא ידענו מזה. לא היה לנו מושג. ואני מתחיל לנסוע, ופתאום נוחת טיל איזה 200 מטר לפני הרכב, בכיוון הנסיעה שלי, בלמתי. לפני היה עוד מישהו, האיש נכנס כנראה התבלבל מהלחת, הסתובב, התחיל לנסוע, כן, הסתובב על המקום, התחיל לנסוע לכיוון שלי, כמעט להיכנס בי. טסתי, זינקתי מאוטו, עשיתי לו עם הידיים, הוא בלן, וראיתי, הוצאתי אותו, נתתי לו קצת מים לשתות וכאלה, ונסענו לראש העין, ואני זוכר שאנחנו מגיעים לראש העין, אני רואה פתאום ראש העין החדשה, אני רואה שם ליד הקניון, אני רואה נשים מטיילות עם עגלות, עם תינוקות, עם ילדים.
0: עולם כמנהגו.
1: זה נראה לנו פאטה מורגנה, שמעון. לא האמנו. לא האמנתי שזה מה שאני רואה.
0: הגעת לראש העין?
1: אנחנו בראש העין, נשארנו חודשיים, אבל שמעון, מה שאני רוצה, אני יכול לדבר עוד שעה, לספר מה שקרה כאן מסביב, שהילדים שלי וילדים של האחרים שלחמו כאן, הרבה סיפורים, הרבה דברים, הרבה גבורה של אנשים פרטיים, גבורה ואומץ. אבל, אתה יודע, בבארי, אתה ואני יוצאנו טיול שנקרא אתונפולי, זוכר אותו?
0: בטח.
1: היינו, יצאנו שבוע ימים באתונה איתך שאתה מוביל, משם טיסת המשך לנפולי.
0: שבה אתה מוביל. בנפולי,
1: שם אני מוביל, עם הרבה יין ואוכל וצחוקים, וחבר'ה שהיו שם בטיול, ביניהם גם דורון צמח, החבר שלי מבארי, ועוד חברים מבארי. ואם אתה זוכר, היה באחד הלילות בסורנטו, אני לקחתי את כולם לאכול במסעדה של מריו, שהיה מאהב של סופיה לורן, כן. בתוך מטע לימונים,
0: כן.
1: ואנחנו חוזרים לאוטובוס, ושניים חסרים לנו.
0: מי חסר?
1: והיה קארול מבארי ויהודה שיקמה, זכרו לברכה, שהם היו שיקורים, ונעלמו לנו, ואני ב-12 בלילה הצלחתי לאתר אותם, רק בגלל הצעקות של האיטלקים המקומיים, שקיללו אותם, שהם שרים בקולי קולות, בסמטאות של סורנטו ב-12 בלילה. ואני כל כך כעסתי עליהם, והם כמו, אגב, יהודה שיקמה שנפטר היה בזמנו יושב ראש איגוד הכדורסל.
0: כן.
1: וקארול, חבר מבארי שמטייל איתנו.
0: מה קרה לקארול?
1: לא, חזרנו מהטיול, חיכה לי זר ענק, עציץ ענק ליד הבית, ועם קארול מכתב סליחה, ולך נדמה לי הוא בא והביא לך גבינות מבארי.
0: נכון, נכון, נכון. מה קרה לקארול בשבעה באוקטובר?
1: קארול היה בבית שלו, המחבלים ירו לו בראש.
0: לבדו?
1: קארול היה איש הכי שמח שאני הכרתי, גם אתה שמח.
0: הוציאו אותו להורג בירייה בראש?
1: כן, כן, כן. רצחו אותו בכדור בראש, את האיש השמח הזה.
0: כן.
1: ואני, אחד הדברים שמלווים אותי, שזו גם הצבא של קארול. קארול אז הצטרף לטיול שלנו.
0: קארול מזכיר לי את זורבה, הוא האיש מלא טרגדיות, אבל תמיד רקד את החיים.
1: נכון, עכשיו הבן שלו לפני הטיול שלנו המשותף, בן שלו נפטר. ובאתי אליו, הביתה לו, שאמרת לו, קארול, אתה בטח לא תבוא. הוא אומר לי, מה פתאום? הצבא של הבן שלי, וזה גם הצבא שלי, שצריך לחיות וליהנות מהחיים. מה שהיה היה, חייבים תמיד להסתכל קדימה.
0: לסיום חיים.
1: זו הצבא של קארול, שמלווה גם אותי עכשיו. אני בטוח שימון, גם אותך.
0: ממש. לסיום, אבל תשובה קצרה. אתה, כמי שחווה את כל החוויה הנוראית הזאת, אתה מאמין בתיאוריית הקונספירציה?
1: תשמע, כל החרטה, הזבל המרושתה הזה, נועד הכל להגן על איש אחד שכאילו לא ידע. סיפור שטקר.
0: אבל אתה ראית, הצבא לא היה שם, פשוט לא היה.
1: הצבא לא היה, כי הצבא כפוף למדיניות, שהמדיניות אומרת, ואז החלה, לא לעשות, אבל 27 גדודים, או 33, אני זוכר את המספר, היו ביהודה ושומרון, לעומת 3-4 גדודים שנותרו כאן. זה הכל, יש איש אחד שמנהל את המדינה, קוראים לו ראש הממשלה, וזו ההחלטה של ראש הממשלה שהצבא חייב ליישם.
0: חיים קוזניץ, תודה רבה לך על העדות הזו, ושבוע הבא אנחנו נחזור כבר לטיולים שלך ולצחוקים.
1: עם הצבא של קארול, תמיד להסתכל קדימה, תמיד להיות אופטימיים.
0: שבת שלום וחג שמח.
1: שבת שלום יקירי.

ולקראת סוף השעה הראשונה אני רוצה לסיים עם דלרס, הפעם בדואט. השבוע חגג דלרס את יום הולדתו ה-75, וכן, הוא עדיין מופיע, עדיין קולו במיטבו, ונאחל לו הרבה שנים טובות של עמידה על הבמה, יצירה ושמחה. גרנדה בביצוע של דלרס יחד עם מריוס פרנגוליס, הטנור היווני.

0: לוקומונדו, להקת רגה יוונית. כאן הם לוקחים את מיסר לו. קטע שבוצע בהרבה שפות, בהרבה סגנונות, מרוק ועד מוזיקת עולם. אתם בוודאי מכירים את הקטע. נו, בוודאי. אצל פרנס בשבת, סוף שעה ראשונה, חדשות השעה האחת בפתח, והפסוק החותם של השעה הראשונה עוסק באהבה, הוא מנוסח כך. פיזיקאי חכם אמר פעם, התרופה הטובה ביותר לו לאדם היא אהבה. מישהו שאל אותו, ואם זה לא עובד? הוא חייך ואמר, תגדיל את המינון. פיזיקאי חכם אמר פעם, התרופה הטובה ביותר לאדם היא האהבה. מישהו שאל אותו, ואם זה לא עובד? הוא חייך ואמר, תגדיל את המינון. חדשות, כוס קפה וחוזרים. שמעון דוקר קרא הטכנאי ואנוכי ממתינים לכם שנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוס סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חדשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום עידוק העיצומים עליו. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה לבנון, מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל יוסף עלי אל חסון קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. בטייבה נפצע קשה צעיר כבן 20 בתאונת אופניים חשמליים. מגן דוד אדום פינה אותו כשהוא בהכרה מרופלת לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם, חג שמח. דלת התדר פתוחה ואתם בכתובת הנכונה, ואנחנו עם הסיבוב השני של האירוח אצל פרנס בשבת, עם השירים, הסיפורים והפינות, אתם ואנחנו. באשר אתם מטיילים או בבית, אנחנו כאן איתכם. אם אתם בדרכים, אנא, אנא, אנא, סובי זהו.

והפסוק הוא הפותח של השעה השנייה, הוא שיר, שיר של לאה גולדברג שנקרא תפילה. יפה יפה.

0: חשבתי שמן הראוי שמין תפילה שכזאת, שיר שכתבה אישה, כן, ייכנס לסידור למחזור התפילה הישראלי, היהודי, היהודי. אבל איפה? אין סיכוי. וכך כתבה לאה גולדברג. למדני אלוהי, למדני ברך והתפלל על סוד עלי כמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדה זמנך עם בוקר ועם ליל, לבעל יהיה יומי, היום, כיום שלשום, לבעל יהיה עליי, יומי, הרגל. למדני אלוהי ברך והתפלל על סוד עלי כמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לאחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדה זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל, לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עלי יומי הרגל. לאה גולדברג. ואנחנו פותחים כרגלנו בכפיים, בכפיים, מתמקמים בלוס אנג'לס, שם על הבמה בשנת 78, אם אני לא טועה, על הבמה, קריס קריסטופרסון, הצעיר, המרשים, היפהפה, עם אשתו, מי שהייתה אז אשתו, ריטה קוליג', יפהפייה, כשלעצמה ממוצא אינדיאני, ושניהם מבצעים בדואט את הלהיט הגדול הזה של קריס קריסטופרסון. הוא חמוש בגיטרה ופותח.
1: Thank you for your indulgence. Different microphones, different heads. Thanks to Willie Nelson.
0: שהיה האורח שלו לפני באותו מופע.
1: Busted flat in Baton Rouge, heading for the train, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana

0: song. Thanks very much for all of us, to all of you, and thanks to Willie Nelson.
1: קריס קריסטופרסון ואשתו ריטה קוליג' בביצוע דואטי לאני ובובי מגי. רבים מזהים את השיר הזה עם ג'ניס ג'ופלין, אבל זה המקור, הוא כתב, הוא הלחין, הוא ביצע במקור. קלאסיקה של קאנטרי.

ומארצות הברית אנחנו עוברים לאירופה, נתמקם איך לא באתונה. אבל השיר הזה מחייב איזשהו אינפורמציה קצרה לפני, כי האינפורמציה תיתן לכם נפח אחר להזנה לשיר הזה. אתם יודעים, דלאז גדל בבית מאוד מאוד מאוד עני ודל בפיראוס, באחד משכונות העוני של פיראוס. ב-1950 הוא נולד בספטמבר, 29 בספטמבר 1950, השבוע הוא חגג את יום הולדתו ה-75. והוא נולד בבית מאוד מאוד עני, ואבא שלו נטש את הבית כשהוא היה נער. אביו היה מוסיקאי, היה רבטיקן, נגן בוזוקי, מלחין, הופיע ביוון בכל מיני טברנות קטנות, גם במחששות, נוסע לחול לכל מיני מקומות שבהם אוהבים מוזיקה יוונית, יש מאגרים יוונים, וגם בישראל הוא הופיע, כן, בשנות ה-50 במועדון אריאנה, הוותיקים שעוד חיים זוכרים אותו. ואביו היה בנדיט גדול, הוא נטש את המשפחה, כל העול נפל על האימא שהייתה צריכה לגדל את שני בניה ללא אהב. ולימים, כשדלרס גדל וכבר התפרסם, הוא התנקר לאביו, זכר לו את הימים שבו הוא נטש אותם, למרות שהוא תמיד אמר שכל מה שלמדתי וכל מה שאני יודע זה מלוקה. הוא לא קרא לו אבא, הוא קרא לו לוקה. ולאביו קראו לוקס דרלס, לא דלרס, דרלס. ודלרס שינה את שמו לדלרס. ואביו כתב את השיר הזה שנשמע. למעשה זה השיר הכי הכי מוכר וידוע של אביו, תובונו, ההר. ולשנים ארוכות דלרס נמנע מלשיר את השיר הזה, כי כמובן זה הלך אצלו עם הזיכרונות מאביו. כשאביו נפטר, דלרס אפילו לא הלך ללוויה שלו. ורק בראשית שנות 2000 הוא התפייס עם זיכרונות של אביו, ואפילו דיבר קצת בשבחו כמוסיקאי ועל ההשפעה שהייתה לאבא שלו עליו. והוא התחיל לבצע את השיר הזה בהופעות שלו החל משנות 2000. אז הנה הביצוע הראשון שלו בהופעה, אחרי שנים רבות שהוא ביצע את השיר הזה, בהופעה בפלקה של אתונה במועדון זום, שם הופיע אז דלרס בשנת 2000. ושימו לב לפתיח המרעיד את הלב, אין לי מילים אחרות, של הבוזוקי, כן, שנתון עכשיו בידיו של דלרס. תגבירו קצת.

דלארס בהופעה במועדון זום באתונה שנת 2000. ומאתונה אנחנו עוברים לתל אביב, צוותא תל אביב 1976. על הבמה.

שלום חנוך, יהודה עדר, איתן גדרון, אריאל זילבר. להקת תמוז, התמוז. הם לא אהבו את השיר הזה של זילבר. לא היה מספיק רוקי בשבילם. אבל אריאל כמו אריאל. לא מתפשר.

0: הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות עם הצלם והמרצה משה שי. משה שי, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון, אהלן.
0: אני מקשיב לך.
1: כן, במסגרת הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות, אז אני הולך לדבר על תמונה גדולה באמת, התמונה איקונית מאוד, סופר איקונית, וזו הנפת הדגל על הרייכסטאג. כן, זו תמונה שהפכה לסמל של סיום המלחמה באירופה והניצחון על הנאצים, אין ספק, התמונה הזאת, גם, אתה יודע, בתמונה, זו תמונה עוצמתית מאוד, שרואים שלושה חיילי ברית המועצות על הגג החרוך של הרייכסטאג, שברקע רואים את ברלין הרוסה ועדיין עם תמרות עשן ולהבות, עדיין. היא צולמה בשני למאי 1945. נטען שהתמונה מבוימת. בינינו, שאתה מניף דגל ניצחון, זה לא עניין ספונטני, מה זה מבוימת, אבל אנחנו נדבר על ה... אבל יש פה גם את הסיפור של הצלם. מי שצילם את התמונה הזאת זה בחור יהודי בשם יבגני חלדי, שהוא אוקראיני במקור, שהוא כבר בילדותו ניצל מפוגרום שעשו ביהודים במזרח אוקראינה, מה שהיום בשליטת רוסיה, באזור הזה, ש... והוא כבר בילדותו התאהב בצילום, ואפילו הכין מצלמה מקופסת נעליים ומהמשקפיים של סבא שלו שנרצח באותו פוגרום, ועם השנים הוא היה לו כישרון מולד ועין רגישה, והוא גויס לסוכנות טאס הסובייטית, והוא בעצם הצלם הרציני ביותר שצילם את כל החזית המזרחית ממבצע ברברוסה ועד משפטר נירנברג. הוא צילם ממש בים, באוויר, ביבשה, הוא צילם תמונות זוועה של המלחמה. אתה יודע, צריך, אני מכיר הרבה מהתמונות שלו, צריך קיבה חזקה מאוד להסתכל על התמונות האלה. עוד יותר צריך קיבה חזקה לצלם את התמונות האלה בזמן אמת. אבל הוא גם צילם הרבה תמונות.
0: צריך הרבה אומץ וצריך הרבה מזל להישאר בחיים.
1: כן, והוא היה מאוד מוצלח עם קומפוזיציות, והוא ידע, והוא במשך שנים נשכח, רק בשנותיו האחרונות הוא התראיין, הוא קיבל פרסים וקיבל את ההכרה, אבל הרוסים לא, פשוט השתיקו אותו.
0: למה?
1: כי הוא יהודי.
0: כי הוא יהודי?
1: השתיקו אותו אחרי המלחמה, כן.
0: מה עשו לו?
1: כן.
0: עצרו אותו? לא הבנתי.
1: לא עצרו אותו, פיתרו אותו.
0: פיתרו אותו.
1: אחרי שהוא הביא תמונות שכולם מכירים, רק לא מקשרים אליו, פה ושם הוא נתן רעיונות, שבו הוא הודע, והוא חטא באותו חטא שחוטים רבים, שחלק מהתמונות הוא ביים. אבל את רוב התמונות הוא לא היה יכול לביים, את כל הזוועות, והוא לא. באחת התמונות שאני מכיר, הוא התראיין, רואים חיילים רוסים צועדים, על דרך ועל הרצפה מונח דגל נאצי, וכולם, אתה לא, וברקע רואים בניין עולה בלהבות, וזה ממש, אתה יודע, תמונה רוסית קשה כזאת שדורכים עליה. ושאלו אותו, אתה בטח שמת את הדגל שם כדי שידרכו עליו. אז הוא אמר, את האמת שלו, אני לא שמתי את הדגל. אבל כן, הצטנו את הבניין בשביל האפקט, הדלקנו. את זה הוא עשה. עכשיו, במשך השנים, הבחור הוא פשוט לא שמעו עליו. אבל בואו נדבר, מה קרה בעצם עם התמונה? עם כיבוש ברלין, הניפו דגל, היה שם צלם אחר, יבגני לא היה שם. אבל בתמונה רואים, היא צולמה מלמטה, אז רואים חייל עם דגל, והרבה מאוד שמיים. והתמונה הגיעה למוסקבה, והם אמרו, זה לא...
0: זה לא מה שאנחנו מחפשים.
1: זה אתה יכול לצלם מחר בתל אביב גם כן. זה לא, אין פה... ושלחו את יבגני חלדי, מיד, הטיסו אותו, אפילו לא נתנו לו דגל, הוא ארגן דגל.
0: לצלם תמונה משכנעת על הכניעה של הנאצים, זאת הכוונה הייתה.
1: בהחלט. והוא ארגן איזה סדין אדום עם פטיש במגל, הגיע לרייכסטאג, מכיוון שהוא אוקראיני, הוא פגש שם חיילים אוקראינים, אמר להם, יאללה, חבר'ה, בוא נעלה, נניף את הדגל, והוא צילם, ורואים את כל ברלין, זו תמונה אחרת לגמרי, והוא טס חזרה למוסקבה, פיתח את התמונה, ונתן את זה למפקד שלו שם, והמפקד פתאום, מה רואה בתמונה? הוא רואה על, על היד של אחד החיילים שני שעונים, שברור מה קרה פה.
0: ביזה.
1: המפקד שלו כעס ופסל את התמונה האיקונית, האלמותית הזאת, והוא אמר, אני לא אפרסם תמונה כזאת שחייל שבזז גופה של גרמני, אני לא במקום הזה.
0: יואו.
1: ואחרי כל הסיפור וכל המאמץ, יבגני עומד שם, והוא תיאר את זה, ישב על הרצפה ואמר, לא יודע מה לעשות אחרי כל המאמץ.
0: אז אי אפשר היה למחוק דברים בתמונות, אה?
1: אז לא היה פוטושופ ולא פוטומונטאז' אפילו. הוא פשוט לקח פינצטה וגירד את השעון הנוסף, החזיר את זה למפקד, מאותו רגע התמונה פורצמה, הקטע גלים בכל העולם. התמונה הזאת, וככה היא ניצלה.
0: אז רגע, רגע, אם אנחנו עכשיו מקישים על הגוגל למאזיננו, הנפת הדגל על הרייכסטאג, אפשר מקבלים את התמונה.
1: כן.
0: בשחור לבן.
1: בשחור לבן, בטח. יש כאלה שמתחילים לצבוע אותה, או צובעים רק את הדגל. והוא צילם באמת המון תמונות, ולימים הוא גם אמר שהדבר שהכי הפחיד אותו לצלם, זה את סטלין בעצמו.
0: וואו, למה?
1: כי אתה יודע, בינינו, סטלין אחד הרוצחים הגדולים.
0: את זה אנחנו יודעים, אבל באחד על אחד הוא היה איש מפחיד.
1: עכשיו, שסטלין שמע שמי שהניף את הדגל אלה חיילים אוקראינים, תראה מה זה, החיילים האוקראינים נלחמו עבור ברית המועצות,
0: כן.
1: אבל כשהם מניפים דגל זה לא חוקי. הוא כעס נורא שאלה חיילים אוקראינים.
0: מה אתה אומר?
1: והם לא הוזמנו למצעד הניצחון שהיה בכיכר האדומה במוסקבה, הם לא הוזמנו, מה שכן, הם כן הוזמנו ליד שם, למטה הקגב, והם הוזהרו שלא לספר לאף אחד שהם מניפו את הדגל.
0: איזה מפלצת.
1: אתה מבין את העניין הזה? ולאחר סיום המלחמה ומשפטי נירנברג, הוא פשוט פותר בגלל יהדותו, הייתה עוד, נקרא לזה, מגפה אנטישמית, הוא מצלם מלחמות מעולל, התחיל לצלם בלט של ילדים ותיאטרונים ודברים כאלה, וחי בעוני רב, רק בשנותיו האחרונות.
0: והוא נשאר בברית המועצות כל השנים, כמובן.
1: נשאר במוסקבה, והוא חי מלירה ללירה, כן. רובה לרובה, ורק בשנותיו האחרונות הוא זכה להכרה, והוא קיבל פרסים, הוא הציג תערוכות.
0: על ידי מי? הרוסים או מהמערב?
1: לא, לא. הרוסים גם העניקו לו באיחור של איזה הרבה שנים, כן. 40 שנה. פה שם מדליות, גם הייתה לו תערוכה בברלין ובצרפת, הוא קיבל הכרה, וגם לאחר מותו, הוא הלך לעולמו ב-97, בשנת 2000, שאני זוכר, הייתה תערוכה בבית התפוצות בתל אביב, שהייתה נוכחת הבת שלו ושגריר רוסיה בארץ.
0: באיזה שנה אמרת?
1: הוא הלך לעולמו...
0: לא, בשנה התערוכה בארץ.
1: 2001, אם אני לא טועה. והוא חי בעוני מרות, שאני לא יכול שלא לשאול עד היום, למה הוא לא עלה לארץ וזהו? אתה מבין? למה הוא לא עלה? והוא היה חי הרבה יותר טוב. ואני ראיתי סרטונים שעשו איתו, ורעיונות, הוא באמת, אתה יודע...
0: אולי הוא לא היה חובב ציון?
1: לא חושב. לא חושב, אני, את זה אני לא יודע, אבל אני זוכר שראיתי באחד הסרטונים שראינו אותו, הוא רצה להצלם בכיכר האדומה, אז בא חייל וסילק אותו משם.
0: וואו.
1: הוא מאוד כעס, הוא לא ידע במי מדובר, חייל צעיר. והאמת שהוא, אבל הוא זכה להתנה בשנותיו האחרונות, וקיבל פרסים, והיה מאוד מאושר, ואתה ראית את זה על הפנים שלו גם. ואיך אני אגיד לך, זה קשה להיות יהודי. בעולם הזה. אנחנו מכירים את זה.
0: ועוד מצליח, כן.
1: כן, אבל כל השנים התעלמו ממנו. הוא לא קיבל קרדיט על התמונות שלו. תבין על מה אנחנו מדברים.
0: משה שי, תודה רבה. שבת שלום.
1: להתראות, שימו.

0: אצל פרנס בשבת.
1: תעודת זהות ישראלית נשלפת עכשיו לשיר הברזילאי הוותיק, היפה והמקסים הבא.

הבוקר של הקרנבל, הבוקר שאחרי הקרנבל, מתוך הסרט אורפאו נגרו. המון המון ביצועים יש לשיר הזה. זו הגרסה מתוך פסקול של הסרט.

0: בוקר של קרנבל,
1: בוקר ענוג ויפה,
0: הגרסה הנפלאה של הפרברים,
1: כזמר חדש יעלה,
0: והנוסח העברי של יעקב שבתאי.
1: את שתיהנה נכשר, את חיוכה נכשר, כל שחלף עבר,

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: מה השיר שהבאת לנו?
1: או אחד השירים היפים והאהובים, הלטינים, היפים והאהובים, לא בדיוק שיר ברזילאי, אבל אין מי שלא מכיר ואוהב את השיר הזה. שיר שלדעתי עשרות זמרים מהגדולים ביותר הקליטו אותו בסממוצ'ו.
0: באמת, אולי השיר המוקלט ביותר, המבוצע ביותר.
1: ולמה היום בסממוצ'ו? כי לפני שבוע השמענו את ניי מוטו גרוסו. וניי מוטו גרוסו מאוד אוהב את השיר הזה, והרבה מאוד שנים באדרנים, בסוף ההופעה שלו, הוא היה שר את הבסממוצ'ו שלו, ובבסממוצ'ו שלו אתה מיד יכול להרגיש את האיכות המיוחדת של הקול של הקול שלו. זהו, וזה שיר, אתה יודע, הוא נכתב בכלל על ידי בחורה מקסיקנית, ולנגווס קראו לה, נכתב על ידה שהייתה צעירה מאוד, ולמרות הטקסט החוסני, אני זוכר שהיא סיפרה, קראתי, אני זוכר שהיא כזה סיפרה, שבאותה תקופה שהיא כתבה את השיר, היא עדיין לא חפתה נשיקה רומנטית. והמשמעות של השיר הזה, של השם, בסממוצ'ו, זה נשק אותי הרבה. והרעיון הוא, זה נשק אותי הרבה, כאילו זה הלילה האחרון שלנו, מפני שאני פוחדת לאבד אותך.
0: והגרסה של ניי מוטו גרוסו היא אכן אחרת, שונה ומיוחדת.
1: כן, אפילו החיפושיות שרו את השיר הזה.
0: בתחילת דרכם, לפני פרסומם, בוודאי, נכון. כן, בהמבורג וגרמניה.
1: וברברה סמילו שר, שלא לדבר על עשרות ביצועי ג'אז.
0: כן,
1: אבל זה באמת אחד הביצועים היפים.
0: קלאסיקה לטינית. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

0: Piensa en mí. En español a la Star Academy.
1: Luz Casal בהופעה. חשוב עליי מבקשת. אחד מלהיטי הגדולים.

0: Luz Casal בהופעה.
1: אינול ויין על הסטאר אקדמי.
0: אצל פרנס בשבת ובחג אנחנו מסיימים. הפסוק החותם של התוכנית הוא משפט קצר ועמוק ומעורר.

0: מחשבה שמייחסים אותו לבודה, שכתב כך: סוד הבריאות של הגוף והנפש תמון בכך שלא תתאבל אף פעם על העבר. אל תדאג מה יהיה בעתיד. חיה את ההווה בחוכמה וברצינות. סוד הבריאות של הגוף והנפש תמון בכך שלא תתאבל אף פעם על העבר, ואל תדאג מה יהיה בעתיד. חיה את ההווה בחוכמה וברצינות. בודה. תודה לשמעון דוקר הטכנאי, תודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום, חג שמח. אם אתם בדרכים, אנא עשו בזהירות, ושנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס אימאם אל-עמאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודע בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל ועל מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-עמאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים. חמאס ברח אמש על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. בטייבה נפצע קשה צעיר כבן 20 בתאונת אופניים חשמליים. מגן דוד אדום פינה אותו כשהוא בהכרה מעורפלת לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באזור הצפון.
1: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 6. סופת ההוריקן היסיאס פגעה בחוף סמוך לדסטין שבפלורידה. בפלורידה ובאלבמה הוכרז מצב חירום. מרכז ההוריקנים הלאומי של ארצות הברית מסר כי ההוריקן בדרגה 2 נושא רוחות מרביות קבועות של כ-165 קילומטרים בשעה. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו. תקרית חריגה בארצות הברית, מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא עבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק.
0: כאן תחזית.
4: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
5: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
4: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
3: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
6: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. חני דינור פתחה בשיר מנידן ועד בר שבע, שהוא שיר לאסירי אקו, שירו של זאב ז'בוטינסקי, ולא בכדי היום אנחנו חוגגים כאן את יום הולדתו ה-140 של זאב ולדימיר ז'בוטינסקי. מגדולי מנהיגי ישראל בעת החדשה, נביא לכם סיפורים מאנשים שיודעים את צדדיו ואת פניו, והיו לו פנים רבות לז'בוטינסקי. זאב ולדימיר ז'בוטינסקי נולד בי"ב בחשוון תרמה תרמ"א, 18 באוקטובר 1880 באודסה. היה מנהיג ציוני, סופר, משורר, מתרגם, פובליציסט, נואם מפורסם, כל כך הרבה פנים וכל כך, וכל אחד מהם עם חיוך מרצין בין השפתיים. הספרים שאתם רואים פה על הבמה עכשיו, פה לידי, זו ספרייה שלמה שבן אדם כתב, ואתם לא רואים הכל, כי יש כאן כל מיני ורסיות ודוגמאות. למשל, אני מחזיק בצד היותר עתיק של העניין, זאת הוורסיה הקודמת של הדברים, אבל יש כאן ספרים מכל כיוון. והאיש הזה כתב וכתב, והוא נחשב לאחד ממחדשי הצבאיות העברית, וממקימי הגדוד העברי במסגרת הצבא הבריטי, ראש ביתר, מצביע אצ"ל, נשיא הצהר, מההוגים היהודים הליברליים הבולטים בעת החדשה. כבר בשנת 1933 ז'בוטינסקי צפה את השואה המתקרבת על יהודי אירופה וקרא לפינוי מהיר ומאורגן מארצות הגלות לארץ ישראל. באומרו, אם היהודים לא יחסלו את הגולה, הגולה תחסל אותם. ז'בוטינסקי היה ממקימי ההגנה היהודית באודסה, יחד עם יוסף טרומפלדור הקים את הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, הקים את ארגון ההגנה בירושלים והיה המפקד העליון של האצ"ל. נאסר בידי הבריטים והוגלה מארץ ישראל, ולא הותר לו לחזור אליה עד יום מותו. בתוך כל הפעילות המנהיגותית שמר את עולם הספר וכתב ספרים רבים, ספרי הגות, פיליטונים, רשימות, שירים, מאמרים, תרגומים, ואף סדרת תרגילי דיקציה עברית, שאני עם המורה מרים כהן, שלימדה אותנו על פי ז'בוטינסקי את הדיקציה העברית, ואנחנו לאט לאט הסתגלנו לחטא החדשה במקום החטא מהבית, חטא, זה היה הנגיעות האלה בחך, ותרגלנו את זה על פי ז'בוטינסקי. הכנסת קבעה ב-2005 בחוק את יום ז'בוטינסקי לציון זכרו ופועלו. מורשתו עודנה מנוהלת על ידי מוסדות שונים לציבור ולנוער בישראל, והערב הזה הוא כולו בחסות מכון ז'בוטינסקי, שהוא הבית שאנחנו נדבר עליו מיד. כתביו על מספרם העצום, כמו שאתם רואים רק פה כרמז, שמורים בארכיון במכון ז'בוטינסקי במצודת זאב בתל אביב. על שמו למעלה מ-54 רחובות בישראל, שזה הבן אדם שהוזכר ברחובותיה של מדינת ישראל הכי הרבה, לרבות שתי שכונות, אחת גבעת זאב ואחת פסגת זאב, ואני תמיד מתבלבל בין השתיים, כשאני הולך להופעה בפסגת זאב, אני מגיע בטעות לגבעת זאב, ואומרים לי, יוסי, אתה לא צריך להיות פה. זה כמו הסיפור של דן מירון, הוא גר ביוד למד גורדון, והמוניות שבאות לקחת אותו מגיעות לאלף דלת גורדון. אז במקרה הזה זה עוד כלום, אתם עוד תשמעו עוד סיפורים. יוסי אחימאיר, איתך אני רוצה להתחיל לדבר, עיתונאי ויועץ תקשורת, יושב ראש הנהלת מכון ז'בוטינסקי בישראל, עורך הרבעון האומה, זה הרבעון הזה, שרבעון כזה, תשמע, זה חתיכת רבעון, כל פעם שאני מקבל את זה, אני לא מאמין לגודל האינפורמציות הקיימות בו, ואתה בטח עובד עליו שנה שלמה והוא רבעון.
1: לא שנה שלמה, 4 פעמים בשנה.
0: זהו, זה מה שאני אומר, שנה שלמה.
1: משנת 1962.
0: עד היום.
1: הוא מוקדש בחלקו הגדול, כמעט כל גיליון.
0: בוא תוריד את המסכה כדי שנוכל לראות אותך.
1: לזכרו ולמורשתו של זאב ז'בוטינסקי. כמו הגיליון הזה, שיש בו 3 מאמרים על ז'בוטינסקי, אחד מהם כתבה, זאת שמכבדת אותנו כאן, הסופרת גלילה רון פדר עמית.
0: אז הנה, יוסי אחימאיר הוא גם יקיר רמת גן, אנחנו עכשיו, מה שנקרא, יקירים אחים ברמת גן.
1: מה, מותר להזכיר רמת גן בגבעתיים?
0: מה אתה מדבר? אנחנו על הגבול, מה שנקרא. זה גבול, הגבול הכי שקט בארץ. אז בוא תן לי, איך ז'בוטינסקי מקבל מוסמך למשפטים בעיר ירוסלבל ברוסיה? אבל לפני זה תן לי כמה מילים על האוצר הענק הזה של הכתבים, שעכשיו יצא גם הכרך
1: העשירי.
0: העשירי, כדי שתבינו, הדבר הזה, שזו הוצאה פשוט מהודרת ויוצאת מן הכלל, זה פשוט תענוג לראות שבן אדם מקבל את הזכות להיות מונצח כל כך הרבה בכמה ורסיות.
1: קודם כל, יישר כוח על דברי הקדמה שלך, ששטחת את כל כמעט קורות חיה והישגיו של זאב ז'בוטינסקי, אנחנו נוסיף ונרחיב.
0: ברור.
1: כמובן, תראה, גם בזמן הקורונה אנחנו לא שוקטים על שמרנו, והנה אתה מראה פה באמת 10 כתבים אידיאולוגיים של ראש ביתר של זאב ז'בוטינסקי, שיצאו ב4-5 השנים האחרונות, הכרך העשירי יצא ממש בימים אלה, ובנוסף, בתקופת הקורונה אנחנו הוצאנו עוד 2 ספרים, השלמנו את מפעל האיגרות של ז'בוטינסקי, ברשותנו קרוב ל-7,000 איגרות, ובערך 5,000 מהם מכונסות ב-15 כרכי איגרות.
0: למי הוא כותב כל כך הרבה?
1: זה. תראה, ב-60 שנה האיש הזה כתב בלי סוף, במלון, ברכבת, בבית, בכאן שהוא גר, הוא שיגר 3-4 מכתבים
0: ביום. אם היה לו את המכשיר הזה, הוא לא היה יורד.
1: למזלנו, לא היה. המכשירים האלה לא היו. הרוב המכתבים כתובים כמובן בכתב ידו המופלא, ב10 שפות שהוא ידע, שיגר אותם לאנשים שונים, לבני משפחתו. וזה, המכתבים האלה באמת מציגים את, הייתי אומר, את מאחורי הקלעים של פועלו. מי שקורא את המכתבים האלה, וכל כרך שאתה פותח, אתה מתבשם ונהנה ממכתב זה או אחר, ומה שמפליא, שהמכתבים האלה מגלים שמה שהוא חשב ומה שאמר בעל פה, הוא גם כתב במכתבים.
0: אז לא,
1: אין שם מה שנקרא סודות או דברים שסותרים את מה שהוא אמר בפועלו הגלוי הציבורי הידוע, בנאומים, במכתבים, במאמרים. בהחלט המכתבים האלה מוסיפים פן חשוב מאוד להכיר את אישיותו ופועלו ושיקוליו.
0: אז הנה, הבן אדם הזה לא מסתפק בכך, הוא גם רוצה להיות משפטן, והוא מקבל תואר.
1: 1912 הוא מקבל תואר מוסמך למשפטים באוניברסיטה על שם דמידוב בעיר שנקראת ירוסלבל. אנחנו לפני למעלה משנה קיבלנו טלפון משגריר ישראל לשעבר ברוסיה, גרי קורן, שהוא היה שם בירוסלבל, והוא אומר, הוא לא ידע, והוא מטלפן אלינו ואומר, תשמעו, בירוסלבל אומרים שז'בוטינסקי קיבל פה תואר מוסמך למשפטים, אתם צריכים ליצור קשר איתם. אז היה לנו באמת קשר עם ירוסלבל, יש לנו את תק הדיפלומה למשפטים שהוא קיבל, ואנחנו הרמנו את השרביט והחלטנו לנסוע לירוסלבל. יצאה משלחת של מכון ז'בוטינסקי.
0: בימים אלה?
1: לפני שנה בדיוק.
0: יפה.
1: לפני שנה בדיוק, הכל תואם כמובן עם שגרירות ישראל, עם ארגון נתיב, והקונגרס היהודי הרוסי, ואנחנו יצאנו ל4 ערים שבהם פעל ז'בוטינסקי, ובמיוחד משך אותנו המפגש בירוסלבל. עיר בת 600,000 נפש, במרחק של 600 קילומטר ממוסקבה, צפונית מזרחית למוסקבה, ושם נפגשנו עם ראשי האוניברסיטה שקיבלו אותנו, הם הכינו קבלת פנים וסמינר.
0: איך הוא קיבל את התואר?
1: הוא קיבל את התואר ב-1912, העיר הייתה בעצם מחוץ לתחום המושב, אסור היה כמובן לסטודנטים יהודים ללמוד בערים שמחוץ לתחום המושב, אבל התקנות האלה, משום מה, ככה הסבירו לנו, ישבנו עם פרופסור להיסטוריה שחקר, לפני שהגענו, הוא כבר עשה מחקר, תחקיר לקראת בוענו, הוא עשה תחקיר והוא גילה שמשום מה העיר ירוסלבל, שנמצאת על גדות הוולגה, היה קר מאוד, היא מחוץ לתקנון של תחום המושב, ולכן היא הייתה אבן משיכה לעשרות אם לא מאות סטודנטים יהודיים ששם הם עשו את ה...
0: מה שנקרא...
1: ובעיקר...
0: אי אקדמי.
1: ובעיקר באופן אקסטרני. ובעיקר באופן אקסטרני. עכשיו, אין שום זכר באוניברסיטה לכך שז'בוטינסקי למד שם. מסתבר שאחרי שהוא למד שם, הארכיון של האוניברסיטה נשרף.
0: זה קיים מי ששרף אותו כנראה.
1: כנראה, ולנו משום מה במכון יש העתק של הדיפלומה, העתק מוסמך, אנחנו הבאנו את העתק הזה, לא היה להם את המקור, לא היה להם העתק, אבל הם ידעו שז'בוטינסקי שם, היו גאים בכך.
0: העיר הקטנה הזאת, העיר הקטנה הזאת, עכשיו היא גדולה, אז היא הייתה עיר קטנה, ב-1912, קרוב לוודאי שלא היו שם יותר מ-15,000 תושבים, 20,000 תושבים.
1: אני מניח שיותר, אבל...
0: אבל... הבן אדם מקבל את התואר הזה, הוא מסתובב איתו בעצם בעולם, כמשפטן.
1: כמשפטן שחוקר, שעוד ב-1906, בוועידת אלסינגפורס, הוא מעלה את רעיון הזכויות של מיעוטים לאומיים במדינת לאום.
0: אני מניח שעוד נדבר על זה.
1: וזה נושא שהוא גלגל וטיפח, וזה גם נושא העבודה שהוא עשה. מסתבר שהוא שעה בסך הכל רק שבועיים בירוסלבל, הוא היה צריך לשעות שם כאקסטרני, כי הוא עבר 5 מבחנים.
0: שבועיים הוא היה שם?
1: שבועיים היה שם, ומשום מה אין שום זכר לשהותו שם, אבל הם יודעים ומכירים בזה, והתעודה שיש לנו מאשרת את זה. הם הבטיחו לנו, אנחנו צריכים עדיין לבדוק, ביקשנו שהם ישימו שלט על אחד המסדרונות באוניברסיטה, האוניברסיטה מפוארת מאוד, שכאן, במקום הזה, למד...
0: הנה, סוגרים מעגל
1: בעיר הזאת. זאב ז'בוטינסקי קיבל את הדיפלומה למשפטים באוניברסיטת ירוסלב.
0: יוסי אחימאיר, דן מרידור. דן מרידור הוא פוליטיקאי ותיק ואיש ציבור שעשה הרבה מאוד בארץ הזאת. חבר כנסת לשעבר, שר מטעם סיעת הליכוד ומפלגת המרכז. ועורך דין במקצועו, כי אנחנו מתקשרים אליך, הנה אתה גם כן, אתה לא קיבלת את התואר בירוסלב.
2: לא, וגם הייתי יותר משבועיים באוניברסיטה.
0: אז הנה, עכשיו, לגביך, ז'בוטינסקי, יש לי הרגשה שהוא אחר מאשר לאנשים היום שמציינים את שמו וחושבים שהם יודעים מי הוא. זאת ההרגשה שלי.
2: אני נולדתי 7 שנים אחרי שהוא נפטר. אז לא זכיתי לראות אותו.
0: יום פטירתו, גם כן עכשיו, בתקופה הזאת, הוא 80 שנה לפטירתו.
2: כף בתמוז, תפשין, ב-1940, במסע בארצות הברית, בניו יורק. אבל גדלתי בבית שבו ז'בוטינסקי היה נוכח, הייתי אומר. זה מוזר לומר, הבית שלנו, אבי היה גם חבר כנסת, לא דיברו כמעט פוליטיקה. רוב האנשים שבאו לנו הביתה היו אנשים לא פוליטיים. אוניברסיטה העברית, בית המשפט, עורכי דין. אבל ז'בוטינסקי, האיש, האישיות, היה מאוד נוכח. אבי זכה לעבוד איתו, להיות מן מזכיר שלו במסעותיו בפולין.
0: אביך אליהו מרידור.
2: אבי אליהו מרידור, נכון, שהיה אחד ממפקדי האצ"ל, ונפטר לפני מעל 50 שנה כבר. והדמות של ז'בוטינסקי, שהוא היה בצילו, בפולין, ששם התנועה הרוויזיונית שהייתה מאוד חזקה, ביתר הייתה מאוד חזקה, הדמות הזאת הייתה איתו כל הזמן, לאו דווקא או לא רק ההיבט הפוליטי. אתה הזכרת את זה, אני לא חושב שיש בין המנהיגים הציוניים איש עם רוחב יריעה כזה, עם עומק אינטלקטואלי כזה, עם היקף תרבותי כזה, כמו ז'בוטינסקי. אנשים חשובים אחרים, כל אחד בזכותו, אבל הרוחב והעומק של ז'בוטינסקי הוא שונה. באמת, גם הגאונות, אין מילה אחרת שהייתה בו. לכן גדלנו גם על הכתבים שלו, לא כהוראה, תקראו, זה היה בבית.
0: ז'בוטינסקי היה ליברל.
2: היה ליברל, מה זה ליברל?
0: תסביר את זה לאנשים שצופים בנו ברגע זה, מה זה ליברל?
2: תראה, תפיסת עולמו הלאומית נגזרת מהתפיסה הכללית שלו. אצלו יש המשפט המוכר, בראשית ברא אלוהים את היחיד. היחיד קודם לאומה, קודם לחברה. הכל בשביל האדם, נזר הבריאה, אם תרצו במונחים יהודיים. ואנשים חיים אחר כך בחברות, מדינות, צריך מדינה, ולחם כל חייו על הקמת מדינה ליהודים, אבל המדינה צריכה להיות מדינה מינימלית, שלא מתערבת. מדינה שנותנת את הבסיס הזה, שכל עם צריך אותו, לכל עם יש זכות, גם לנו יש זכות, אבל היא נועדה רק לשרת את האדם, את היחיד. ולכן... יש לו ביטויים מאוד קיצוניים כאלה, חצי פנטסטיים, כמו המשטר האידיאלי בעיניי הוא אנרכיה. משהו אוטופי. אנרכיה, כלומר, אין שלטון. זה מתאים, אם אתם רוצים, למיתולוגיה היוונית והרומית, שבתחילה היה תור הזהב, שאנשים בלי נוגס קיימו את מה שנכון, ולאט לאט האנושות מדרדרת מזהב לכסף וכן הלאה. ז'בוטינסקי האמין בתיאוריה הזאת שאנשים חופשיים, החופש, השוויון, הוא אומר באיזה מקום, אני שונא באופן אורגני כל הבדל בשוויון בין אנשים, לא מקבל את זה. ולכן כשהוא אומר בשיר ביתר, עם עבד, עם הלך, נוצרת בן מלך, כל אדם בן מלך,
0: תגיד את זה לאט, תגיד את זה לאט, כדי שאדם יוכל
2: לשאול. שיר ביתר, שגם כתיבתו היא מעניינת, הוא ההמנון של תנועת ביתר, יש שם ביטוי לדמות העברי או היהודי החדש שז'בוטינסקי האמין בו. הוא אומר, כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא
0: בן... עם הלך, בן מלך.
2: עבד עם הלך, נוצרת בן מלך, בחתר דוד נאתר, דוד המלך. כל אחד הוא מלך, זאת אומרת, אין שליט על המלך, אין מעליך אף אחד, אבל... כולם מלכים. מקום אחר הוא אומר, התכוונתי לא רק ליהודים. כל אדם הוא מלך. צריך להתייחס לכל אחד כי לא יש לו מלכות, ואין מי שעומד מעליו. זו תפיסה מאוד עמוקה של מרכזיות האדם, זכויות האדם, כבוד האדם. זה הכל ביטויים ז'בוטינסקאים, זה לא דבר שאנחנו חידשנו היום.
0: זה מתחיל ביהדות, ובנו לי משכן ושכנתי בתוכם. בסופו של דבר.
2: זה מתחיל, זה במידה רבה בנו ביהדות. ביהדות, ז'בוטינסקי אומר את זה, החוצפה היהודית לומר שאנחנו נבראנו בצלמו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאנחנו נראים כמוהו. זה ממש חוצפה. מי אתה, אדם?
0: הוא בעצם יצר את ההרגשה שהאדם יצר אלוהים בצלמו.
2: זה אמירה שלך, ואני מניח שהוא היה חותם אליי, כי הוא היה לא דתי, זה ביטוי הדין, לא דתי באופן מובהק. כמו רוב הציונות, הייתה מאבק מול הרבנים והדת, הוא לא היה דתי, היה מאוד לאומי ולא דתי, אבל התפיסה שהאדם הוא מרכז הבריאה ומרכז ההוויה החברתית, זו תפיסתו יחד עם האיזון הנכון בין הזכות של כל עם להיות בעל מדינה, והוא אומר, הזכות הזו לא מגיע לנו כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי אנחנו מגיע לנו כי אנחנו עם, אנחנו לא דת, לא רק דת, אנחנו עם, לכל עם מגיעה מדינה גם לנו, מכורך השוויון, כמו כולם, גם אנחנו. אז הדמות הזו של ז'בוטינסקי, כתביו, שיריו, תרגומיו, הייתי אומר חריזמה, שהוא היה סיפור אחד, ידגים את זה. אבי סיפר לי שהוא היה נועם, אתה אמרת את זה נכון, נועם מלהיב עם חריזמה יוצא דופן. באחד המקומות שאבי סיפר לי שהוא היה שם בפולין, שעות ה-30, הוא היה עם ז'בוטינסקי, והיה עם עוד ביתרים באולם גדול, ז'בוטינסקי דיבר על הכורח לצאת מאירופה, כמו שאמרת קודם. והוא אומר, הוא תיאר את הגולה כאילו זה האולם הזה. הוא התחיל לתאר איך האולם הזה מתחיל ליפול. ותברחו מפה, ואבא שלי אומר, סיפר לי, אנשים יתחילו לברוח מהאולם החוצה. עד כדי ככה ההשפעה שלו הייתה עצומה, הוא לקח את המטאפורה של האולם, ואנשים יתחילו לברוח החוצה מהאולם, כי
0: ראו... בו בעת שהוא נעם, אנשים נכנסו...
2: נכון, כי תצור, כי אמרו, האולם נופל. הכוח שלו, כוח החריזמה, משיכת האנשים, הייתה באמת יוצאת דופן. ואמרתי, רוחב העירייה העצום, קראתי לאחרונה איזה מאמר שפרסם פעם דוקטור בדר, אחד מראשי תנועת חירות, מקרקוב פולין, באחת הוועידות ישב עם ז'בוטינסקי באיזה ערב.
0: מיקרופון.
2: וכל הערב דיברנו רק על היינה. וז'בוטינסקי ציטט את היינה בגרמנית, בתרגומים של לרמונטוב לרוסית.
0: הוא גם נעם, גם בגרמנית, גם בצרפתית, גם ביידיש.
2: תראה, משהו הוא מדבר בעצמו.
0: גם בעברית.
2: באחד השירים שלו, דווקא שיר ברוסית שהוא כתב לאשתו, הוא מדבר על 10 השפות, שעשר שפות הוא דיבר. והוא באמת דיבר בשפות האלה, נעם בהם, אבל לא רק דיבר ונעם. יש לו תרגומים נפלאים מגרמנית, מגוטה, מפאוסט, תרגומים מברלן הצרפתי לעברית, תרגומים מאיטלקית, דנונציו, תרגומים באנגלית של אדגר אלן פו, המשורר הדקדנטי המיוחד הזה. הוא באמת חי תרבויות עצומות של אירופה בעיקר, והתרבות העברית שהוא למד אותה וגדל איתה, עוד פעם לא בהיבט הדתי, אבל עמוק מאוד, אני לא חושב שהיה אדם כמוהו.
0: הוא ידע והבין שהיהדות היא בסופו של דבר, ובראשיתה היא בסופו של דבר, תרבות, לפני כל דבר אחר.
2: כן, אני...
0: דן מרידור, פרופסור דן מרון, הוא אחד מחוקרי הספרות העברית וספרות היידיש, והמבקרים הבולטים בישראל ובארצות הברית. הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור באוניברסיטה קולומביה בניו יורק, זוכה פרס ביאליק לחוכמת ישראל, פרס ישראל לחקר הספרות העברית, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מתי יש לך זמן לחיות, דן?
3: אני רוצה להוסיף דבר או שניים לדברים שנאמרו כאן. קודם כל על תאוות הכתיבה של ז'בוטינסקי. יש לנו סיפור נחמד. בשנת 1935-6, התנועה, זה כבר היה הצח, ההסתדרות הציונית החדשה, ראתה צורך לשלוח את ז'בוטינסקי לסוף כספים בארצות הברית. הוא ישב במלון בניו יורק וחיכה שיזמינו אותו. זו הייתה תקופת המשבר, לא הזמינו אותו. לא היה כדאי לנסוע לשום מקום. עושר מוחלט. הוא כותב לאחותו תמר מכתבים, אני לא קראתי מכתבים מאושרים כאלה. סוף סוף הוא יכול לשבת ולכתוב. הוא יכול לסיים את הרומן חמישתם. איזה עושר זה.
0: הנה, וזה יצא עכשיו בתרגום חדש.
3: כן, כן.
0: תרגום חדש חמישתם, הנה.
3: והוא יושב וכותב מבוקר עד ערב, באותו מלון ניו יורק, כי הוא לא יוצא החוצה לראות את פלאי ניו יורק, וללכת לברודווי, אלא הוא פשוט יושב ומסיים את הסיפור הנפלא הזה, את הרומן הכביר הזה, חמישתם. הערה נוספת, אני לא חושב שז'בוטינסקי כל כך צמח בתוך העולם היהודי ועולם היהדות. אנחנו קופים את זה עליו. קודם כל, לגבי יחסו ליהודים שמסביבו. בפעם הראשונה, כשהוא היה בן 19 או 20, כשהוא נסע בפעם הראשונה לחוץ לארץ, הוא נסע לשוויצריה, כסף הרבה לא היה לו, והוא נדד ברכבות, ועבר דרך גליציה, ובמשך זמן רב שמע יהודים מדברים יידיש, ומתבטחים, והוא שנה כל רגע של זה, ותיאר את זה, אחר כך את השנאה שלו, באוטוביוגרפיה שלו, ואומר, ההומור, הוא הבין שההומור נובע מחולשה, ההומור היהודי. וכשהוא הגיע לכתוב...
0: ההומור נובע מחולשה?
3: זה הומור של החלש, שהיות והוא לא יכול להתגונן בצורה אחרת...
0: זה כוחו של החלש.
3: זה כוחו של עם חלש, שלא יכול להשתלט על המציאות, אלא בעזרת ביטול העוצמה שלה על ידי ההומור. ז'בוטינסקי בעצם היה הומניסט. לא הייתי שם אותו כל כך במסורת היהודית כמו במסורת האירופית ההומניסטית. והוא האמין לא רק בחשיבותו העליונה של היחיד, של הבזילאוס, המלך, כל יחיד מלך, אלא הוא גם האמין בכך שאין לחיים טעם, אלא אם כן פועל בהם יצר המשחק. הוא אומר, יש יצר הדחף הכורח, שזה הדחף של הממים, מעון, מרפא, מזון וכן הלאה, ויש דחף המשחק, שפיל בטריב, ובלי דחף המשחק אין טעם לחיים. וזה גם דחף תחרות, וזה גם דחף של הרפתקה. ולכן...
0: זה מושג בפסיכולוגיה די עכשווי.
3: זה מושג שפיתח... המילה עצמה מופיעה לראשונה בכתבי פרידריך שילר, וז'בוטינסקי הכיר אותם, אבל היא בעצם פותחה על ידי פילוסוף היסטוריון בן זמנו של ז'בוטינסקי, הוא הסינחה, בספר הידוע שלו, האדם המשחק, שהאדם לא יכול בכלל לקיים את עצמו כאדם אם אין אלמנט של משחק. ז'בוטינסקי הרחיק לכת בהבנה הזאת. הוא לא רק התאים אותה לכלכלה, והיא הייתה ביסוד הליברליות שלו. זאת אומרת שאין כלכלה יצרנית, אלא כלכלה שיש בה תחרות ומשחק והרפתקה וסיכון, וזה לא יכולה להיות הרפתקה של אופרת, שנוצקת מלמעלה, כמו שהוא תיאר פעמים רבים את הרבות את המשטר בברית המועצות. אבל זה הלך גם... לעבר האומנות. האומנות נחוצה מפני שהיא מספקת לאדם המודרני אלמנט של משחק, של כמו בבידיון, ברומן, בסיפור, של הכנסת אנשים למצבים שאתה לא צריך להיכנס אליהם כקורא, אבל אתה מתנסה במתח, בהרפתקה, כמו בקולנוע, כשאנחנו נמצאים בקולנוע בלשי. הוא מאוד אהב בלשים. הוא הריץ את קונן דויל. הוא שנה את הספרות הרוסית. גדולה, רחבה, מלאה מצבי רוח.
0: הצגות של 5 שעות.
3: ודיבורים ודיאלוגים אינסופיים. הוא כתב שהרומנים הרוסיים, הספרות הרוסית, היא דומה לנהרות של רוסיה. רכבים, נושאי מים לכל מקום.
0: ואנחנו השחקנים גדלנו כאן בארץ על, על המתודה הזאת הרוסית לדבר ככה, לא, ופאוסה. לא.
3: אבל הנהרות האלה מובילים לים הקספי, שאין שום עניין בו, או לאוקיינוס הקרח בצפון, הם לא מוליכים לשום מקום. הוא לא סבל את צ'כוב.
0: חני דינור, פתחנו איתך ונמשיך איתך. מה אנחנו שומעים עכשיו?
4: כולה שלי, ז'בוטינסקי ואברהם.

0: חני דינור, אם ז'בוטינסקי היה פה, הוא לא היה מאמין שהשירים שלו מושרים על ידי מישהי שבא מבית פרסי. והוא לא יודע אם הוא ידע בכלל שהנה הפרסים היהודים יבואו לארץ הזאת וישירו את שיריו. את רואה? אבל המשפט הזה שהוא ברא אותנו, אבל הוא ברא גם את אחיו התליין. הנה, הוא רואה את כל הצדדים. דני דיין, איש ציבור ישראלי ששימש כקונסול ישראל בניו יורק, קודם לכן היה יושב ראש מועצת ישע בשנים 2007-2013, והנה אני אפילו ראיתי שכאן בן אחותי ראה אותך ואמר, אני ראיתי אותך, איפה ראית?
1: בקליבלנד.
0: בקליבלנד, בקליבלנד הוא ראה אותך. אז אתה מסתובב בעולם, ואתה אבל בא מבית, מבואנוס איירס, בואנוס איירס, דרום אמריקה, ושם ז'בוטינסקי, אני חושב שז'בוטינסקי אישית לא היה שם, אבל אצלך בבית זה כאילו הוא נולד שם.
1: מעולם לא. ז'בוטינסקי לא ביקר מעולם בדרום אמריקה, לא ביקר מעולם בארגנטינה, אבל אני נולדתי לתוך ז'בוטינסקי. אני חושב שאני אחד האנשים אולי היחידים בגילי, שהוא דור רביעי לתנועת ז'בוטינסקי. ביתי אופיר שהייתה מפקדת מעוז ביתר במעלה שומרון, אני חושב די בטוח שהיא האדם היחיד בעולם שהיא דור חמישי לתנועת ז'בוטינסקי משני הצדדים, גם מצד האבא וגם מצד האמא, והיא מחזיקה בדירתה את ספרי ז'בוטינסקי לאן שהיא לא עוברת. זה, אני חושב שתמצית המילה נחת. בשבילי ז'בוטינסקי, וכך גם בשביל אבא שלי, משה דיין.
0: מהי כל הנאמנות הזאת לתורתו של ז'בוטינסקי? תסביר לי אותה.
1: תראה, סבא רבא שלי, ישראל גורליק, סבא של אמא שלי, הדהים את הקהילה היהודית בבואנוס איירס עוד בשנות ה-20, כשהצטרף לתנועה הרוויזיוניסטית, לתנועת ז'בוטינסקי, ואחר כך הבן שלו ואבא שלי
0: אתם היהודים מגיעים
1: אבא שלי ואמא שלי הכירו בפעילות בתנועת ז'בוטינסקי בתנועת החירות.
0: דני, לפני שאתה ממשיך על העניין הזה, אני רק רוצה שאנשים יבינו שהיהודים הגיעו לארגנטינה בעצם באמצעותו של הברון הירש. והברון הירש רצה בעצם לגרום לכך שהיהודים יעברו מאירופה לשם, כי שם יותר בטוח, ולא יבואו לישראל.
1: כן, הגיעו לשם, אבל הם היו, הקהילה היהודית בארגנטינה הייתה מקדמת דנה קהילה ציונית מאוד, אגב קהילה באותו זמן מאוד לא דתית, אבל מאוד ציונית, מאוד מחוברת לרעיון הציוני, אבל אין ספק שתנועת ז'בוטינסקי הייתה חריג, היא לא הייתה שלטת. אבל לכן אני זוכר מאמר שאבא כתב, אבא זכרו לברכה כתב, כאשר לוי אשכול סוף סוף החליט, העביר החלטה בממשלת ישראל על העברת תעלת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי מבית הקברות מונטפיורי בלונג איילנד.
0: לוי אשכול היה ראש ממשלה מצוין, הוא ידע לראות את האחרים באותה עין, וזה יפה מאוד.
1: אם מותר לחרוג קצת מהזה, לוי אשכול ויצחק שמיר, שני אנשים לא קריזמטיים, אבל מראשי הממשלה הגדולים ביותר שהיו למדינת ישראל.
0: אתה פשוט לא יודע, אבל לוי אשכול היה מאוד מאוד קריזמטי אצל הבחורות בקיבוצים.
1: אוקיי.
0: זה אתה לא יודע.
1: בכל אופן, כשהועלו עצמותיו מבית תלמין מונטפיורי בלונג איילנד להר הרצל בירושלים, אבא ז"ל כתב מאמר לביטאון תנועת החירות, הציונים הרוויציוניסטים בארגנטינה, הוא אמר שבשבילו ז'בוטינסקי הוא לא דמות בשר ודם, העלאת עצמותיו אותו לא כל כך מרגשת, כי בשבילו ז'בוטינסקי זה אותם הכרכים הכחולים שהראית קודם, הישנים, הגרסאות הישנות של כל כתבי ז'בוטינסקי, שבכל רגע שזה...
0: אתה רוצה להגיד לי שזה היה אצלך בבית בארגנטינה?
1: קודם כל זה בוודאי שהיה בארגנטינה, בוודאי שנמצא גם אצלי, ולקחתי אותם איתי לניו יורק, ולכן זה ז'בוטינסקי שלו, היא לא דמות, מעולם לא הייתה דמות בשר בדם, כי מעולם לא פגש אותו, מעולם לא שוחח אותו, מעולם לא ראה אותו, אבל זה ז'בוטינסקי,
0: ירון הספרים שבו. הייתי חסות אליו, הוא התייחסות כאל נביא.
1: במידה רבה, כן, ואני זוכר בן דוד שלי, כשהיה בא לישון אצלנו, הוא היה קם בבוקר עייף, והיינו שואלים אותו, למה אתה כל כך עייף? כי הוא אומר, שמע, אני לא יכול לישון כאשר ז'בוטינסקי מסתכל עליי מהקיר כל הלילה. כמובן שבחדר האורחים הייתה תמונה גדולה של ז'בוטינסקי. אנחנו, אבא שלי, למרות שתנועת החירות הייתה, והתנועה ג'בוטינסקאית הייתה מבחינה מסוימת מוקצת, מנודה בקהילה היהודית בארגנטינה, כי הייתה מיעוט אופוזיציוני, אני אספר לך סיפור שיום אחד הגיעה משלחת של כנסת ישראל לארגנטינה. והשגריר, שגריר ישראל בארגנטינה דאז, ערך קבלת פנים למשלחת, וכהרגלו לא הזמין את אנשי ג'בוטינסקי. כי אנשי ג'בוטינסקי לא היו באותה תקופה ברשימת המוזמנים של שגרירות ישראל. אלא שבמשלחת היה חבר כנסת אחד של תנועת החירות, והוא התלונן אחר כך בפני השגריר על הדרתם של תלמידי ג'בוטינסקי, והשגריר התקשר לאבא שלי להתנצל. אבא שלי היה יושב ראש חירות הצוהר בארגנטינה. ואבא שלי אמר לו אז כך, אדוני השגריר, המאבק בין תנועת ג'בוטינסקי לתנועה שאתה מייצג, איננו על השאלה מי יזמין שגרירים לקבלות פנים, הוא על השאלה מי ימנה שגרירים. וכאשר לימים יצחק שמיר מינה את אבא, זכרו לברכה, לשגריר ישראל בגואטמלה, הוא סגר מעגל לא רק בשמו האישי, אלא גם בשם תנועת ג'בוטינסקי כולה.
0: יפה. אז הנה אנחנו עכשיו מגיעים גם ליוצר צעיר יותר, ולוקח אותנו אל הקולנוע. אתם יודעים, ג'בוטינסקי היה קולנוען בסופו של דבר, ואנשים לא יודעים את זה. אני ראיתי הרבה סרטונים, ואנחנו גם אולי נראה פה במסגרת הזאת משהו מעניינו. אנחנו עם סיימון שכטר. סיימון שכטר עשה סרט על ג'בוטינסקי, והסרט נקרא, מה?
2: ונזכור את כולם, סימן שאלה.
0: ונזכור את כולם. עכשיו, ונזכור את כולם, זה כאילו האחוזה של חיים גורי. ופתאום אנחנו, ונזכור את כולם, זה סרט על ז'בוטינסקי. סיימון שכטר הוא מנהל קריאיטיב, הכותר הראשי של מטאפור, שעל פי רוב נדרש לבנות מגדלי מילים, אודות חייהם ומפעלם של אחרים. במקרה הספציפי הזה, בחר לחסוך באותיות, לפזר מעט ערפל, ולעשות את זה בסרט. כן.
2: אז אני ברשותך יוסי, אני אקדים ואני אגיד שבאמת ז'בוטינסקי מלווה אותי ככה לכל אורך חיי. אני גדלתי באודסה, זאת אומרת, הנופים של חמשתם הם תבנית נוף מולדתי איפשהו. והאמת שבמשפחה גם יודעים לספר על סבא רבא רבא שלי, דוד חיים, שהיה אחראי על לעשות את הכיסאות בבניין האופרה המפורסם של אודסה, שהאמת גם הספר חמישתם מתחיל בסצנה המתרחשת באותו בניין אופרה, ואחד מהכיסאות שהוא נדרש להכין היה על עם שמו של ז'בוטינסקי, כי היה לו שם מנוי וכיסא אישי משלו. אבל האמת היא שאולי ההמשכיות והקשר הגדול ביותר עם ז'בוטינסקי, הוא מגיע מההתעוררות הציונית, מהרוחות הציונית שהמשיכו לנשוב באודסה, גם 3/4 מאה לאחר מכן, כשההורים שלי בעצם לקחו חלק מאוד מאוד פעיל במאבק של העלייה והתנועה הציונית בתקופת ברית המועצות, ולמעשה קרה להם בדיוק מה שקרה לז'בוטינסקי, ממשכילים, מתפוללים, כמו כולם בברית המועצות, אבל כאלה שאתה שעניין אותם באמת צ'כוב והתרבות הרוסית, חטפו את חיידק הציונות.
0: אבל כפי שאתה שמעת מעידן מירון, בונה, צ'כוב הוא לא משהו בעיני ז'בוטינסקי אחרי
2: הכל. אבל ספרות, ואתה יודע, הדיבורים על הספרות.
0: זה שאתה בא מאודסה, וז'בוטינסקי בא מאודסה, זה גורם לך להרגיש כאילו אחוות בני אותה עיר?
2: אז זה לא רק באחווה, אלא גם איזושהי תחושה של המשכיות, כי אותה התעוררות הציונית, אני רואה בה את אותה הרוח שבעצם הוא התחיל, ולא לחינם אותו סבא רבא שלי היה מבקר באותו בניין של הוועד האודסאי, והיה הולך שם לחוגים בעברית, היה אוהבי השפה העברית, וכנראה שגם שם פגש אותו.
0: ספר לי על הסרט עצמו.
2: אבל כן, אני באמת, יחד עם שותפי יובל חיימוביץ' זוסר, וביחד עם עזרה של מכון ז'בוטינסקי, אנחנו במשך 7 שנים עבדנו על סרט שקצת משחזר את ההנצחה שלא קיבלו לוחמי מרד גטו ורשה, ממשיכי דרכו של ז'בוטינסקי. הביתרים, אשר למעשה הקימו את ארגון הצבאי היהודי, חוללו את הקרב הגדול ביותר במרד גטו ורשה, הקרב בכיכר מורנובסקי. במהלכו הניפו דגל כחול לבן מעל גגות הגטו, אותו דגל שהתנוסה שם 4 ימים לפני שהגרמנים הצליחו להוריד אותו. דגל שאם אתה שואל אותי, היה צריך להיות הסמל של מרד גטו ורשה, לא פחות. ולמרבה הצער, הוא עלם, הוא סתר, כמו אותם הלוחמים וכמו הסיפור שלהם, הודרו מפנתיאון הגבורה של העם היהודי, כאשר בעצם גיבורת הסרט שלנו, ז'וטה ארטמן, היא האחרונה מבין לוחמי...
0: מתי נראה את הסרט הזה?
2: הוא הוקרן, האמת, ביום השואה האחרון, ערוץ כאן, וראש הממשלה יש לומר ראה אותו בלילה, ולמחרת החליט להכניס אותו כחומר חובה בתוכנית הלימודים.
1: בהקשר הזה אולי כדאי גם, אני חושב שחובה להזכיר את הביתרים משארנס, שגאל באמת את זכרם של לוחמי האצי ושל פאבל פרנקל יחד עם יוצרים אחרים, אבל גם הוא הקדיש את חייו, את שנותיו האחרונות לנושא הזה.
0: סיימון
2: לא, זה רגע, אני אוסיף, יותר מזה, משה ארנס היה האיש שעל פי ספרו עבדנו,

0: זה כתוב כסצנריו, כבר לקולנוע, ישר.
1: ז'בוטינסקי עצמו הוא דמות כל כך טרגית, שהוא מחייב סרט עליו.
2: אני עכשיו נוהג בעניין הזה כז'בוטינסקי, ואומר, חברים וחברות, זכות הפרט וזכות המיעוט, ואנחנו כאן במיעוט גדול בעניין הזה, שתי נשים בלבד על הבמה, ולא יותר, אבל...
0: הוא עמד בקשרים עם ססיל דמיל, מפני שהוא חיפש עיבוד קולנועי לשמשון, והיה חוזה, והחוזה התממש כבר אחרי מותו בוורסיה מאוד מאוד רחוקה מהרומן שלו.
2: אנחנו כילדים ראינו את שמשון ודלילה.
0: שמשון ודלילה, של ססיל דמיל, זה התבסס באיזשהו מקום על תסריט של ז'בוטינסקי.
2: אמיתי?
0: אמיתי.
2: אני ראיתי את זה כילד בקולנוע שעריה עם גג פח, עם גג מפח שיורד גשם, וכל הגשם יורד על, על הסרט, וקראנו לשחקן הראשי רוברט מטאור, שזה בעצם רוברט מטאור. רוברט מטאור.
0: מטאור. ועוד מילה, משפט אחד. בין האינטלקטואלים של ראשית המאה ה-20, היו מעטים שהבינו את ערכו של הקולנוע, של אז היה ריינו. ביניהם אני רוצה להזכיר שני יהודים, הבינו מיד את ערכו הגדול, בעוד שלמשל טולסטוי חרף אותו וגידף אותו, עוד בחייו, עד 1910. שני היהודים האלה היו פרנץ קפקא וזאב ז'בוטינסקי.
2: כן, חני דינור, בואי ניסע הלאה. לאן אנחנו נוסעים עכשיו, לאיזה שיר?
3: נוסעים אל על, שיר אל על.

0: וזה בלי סיפורים עם יוסי אלפי. בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
1: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: אנחנו כאן.
1: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
2: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
3: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
4: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
1: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
5: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כ"ט בתשרי תשפ"ז, 10 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס הימאם אל-המאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל על מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-המאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסיינים. חמאס ברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה על הזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. סופת ההוריקן איזיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה לדרגה 1, אך מוסיפה לגרום לנזקים כבדים. יותר מחצי מיליון בני אדם בפלורידה ובאלבמה מנותקים מזרם החשמל. המרכז הלאומי להוריקנים מזהיר מפני נחשולי גאות והצפות בזק עם התקדמות הסופה אל פנים היבשה. בפלורידה ובאלבמה הוכרז מצב חירום, והרשויות קוראות לתושבים להסתגר בבתיהם. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום, אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו.
8: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
9: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
8: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החמה מרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. היום נגיש לכם את חלקו השני של ערב סיפורים על ז'בוטינסקי, שזה ערב לכבוד 140 שנה להולדתו של האיש ו80 שנה לפרידתו מן העולם הזה. האיש הזה, ז'בוטינסקי, היה אדם מופלא. הוא היה אדם חרוץ מאוד, כתב המון ספרים, כתב רומנים, תרגם, יצר, היה מפקד, היה אדם שהנהיג באופן פנטסטי. והאיש הזה היה ליברל, והיה חילוני, והיה משכיל, ואומרים עליו שכשהוא היה ילד הוא היה שובב באופן מיוחד, הוא היה פחות בתוך בית הספר והרבה יותר בחצר או בבית. אחד הדברים שהוא עשה זה כתיבת שירה יוצאת מן הכלל. הוא היה כותב את השירה כל כך טוב, שגם בספרים שהוא תרגם שירה, התרגומים שלו נחשבים למאסטרפיס. זאת אומרת שעבודת מאסטר. מאסטר במובן הזה של אומן. אומן. אחד השירים שאני מאוד מאוד נלהב מהם, עוד מצעירותי, הוא השיר אנבלי. כנראה זה שיר אהבה למישהי, כי הוא מזכיר אותה גם במקומות אחרים. אבל בוא נשמע את השיר הזה. זה היה לפנים ולפני שנים במלכות על ים ארפלי. שם דרה ילדה, שמה לא תדע, קראתי לה אנבלי. מסע לב אחר מלבד אהבה לא היה גם לה וגם לי. ילד הייתי והיא ילדה במלכות על ים ארפלי. אך ידענו אהוב מכל אוהבים, אני ואנבלי, וראוני שרפים, וראונו שרפי המרום בקנאה, וזעום זעמו לה ולי. זו הסיבה שהיה מעשה במלכות על ים ארפלי, רוח יצא מאבים וצינן והמית את אנבלי. ובאו הוריה אחים קרובים בבני אצילי גלילי, ונשאוה ממני לקבר אפל במלכות על ים ארפלי. אין כאושרנו בנבי שרפים, לכן זעמו לה ולי. היא הסיבה, זה ידוע לכל, במלכות על ים ארפלי, שרוח בלילה יצא מאבים והמית את אנבלי. אך ידעתי אהוב מכולם, מכולם, שרבו שנותם מגילי, ורבה חוכמתם משכלי, ואין שרף או שטן בעולם, ואין סער בים ארפלי שיקרא או יגרע את קו הזהב ביני ובין אנבלי. וירח מרום לי לוחש בחלום שירי זוהר על אנבלי. לי רומז כל כוכב בקרניו עיניו כעיניה של אנבלי. אך בליל אפלה עמדי היא כולה, ואנוח על יד יונתי הקלה בביתנו שלה ושלי, הוא הקבר על ים ארפלי. לז'בוטינסקי הייתה השפה שלו, השפה הז'בוטינסקאית הזאת, השפה הזאת שגורמת לך להרגיש שהיא יצאה ישר עכשיו מהמקורות. אז אנחנו, גבירותיי ורבותיי, בחלקו השני של הערב, על הבמה כבר נמצאים חני דינור הזמרת, יוסי אחימאיר, גלילה רון פדר, פרופסור דן מירון, דני דיין, סיימון שכטר, דן מרידור, וכולם יחד מביאים לכם את חלקו השני של הערב, ז'בוטינסקי, 140 שנה להיוולדו. בבקשה.

0: אז הנה אנחנו עכשיו עם גליל אהרון פדר, שרבים בארץ הזאת גדלו וצמחו על ספריה, אין מה לעשות. והיא סופרת ישראלית שפרסמה כ-400 ספרים. 400 ספרים, זאת תעשייה ענקית, מרביתם לילדים, לבני נוער. שניים מהם על זאב ז'בוטינסקי, אחד הנקרא באור ובסתר, סיפורו של ז'בוטינסקי, והשני גם עני הוא בן מלך, וזה גם מזכיר את השיר שהוא כתב, הלך או מלך, במקרה הזה זה יופי של דימוי, ואותו חרוז הלך ומלך, זה כל כך קרוב. אלתרמן גם השתמש בדימוי הזה של בין הלך למלך, בשלמה המלך ושלמה הסנדלר. אז גלילה, את יושבת וכותבת את סיפורו של זאב ז'בוטינסקי. תסבירי לי למה.
1: אני לא אתעסק עכשיו בעצמי, איך הגעתי אליו.
0: בעצמך,
1: זה לא, בחייך. לא, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. יותר רלוונטי, מה שהיה חסר פה ברשימה שקראת, על קורות חייו, או מה שנקרא ה-CV של זאב ז'בוטינסקי. אתה התחלת את זה מבגרותו.
0: אני אגיד לך למה, כי אם הייתי מתחיל את זה עוד מילדותו, אני הייתי גם גומר את הערב הזה בתוכנית יחיד.
1: אבל בוא אני אגיד לך משהו, כי מה שאמר פרופסור דן מירון על המשחק, החיים לא שווים, אין להם משמעות בלי משחק, זה לא משהו שנולד בשנותיו המאוחרות, זה משהו שהתחיל מאוד מאוד בילדותו. עכשיו, ז'בוטינסקי, שהוא היה האיש שטבע את המושג ההדר, ההדר, ודרש אפילו מבנו, ארי, לנהוג בהדר אפילו שהוא ילד, אפשר לחשוב עליו שהוא היה איזה מין ילד חנון כזה, ומצייתן, וכל מה שאמרו לו הוא עשה, בדיוק ההפך. הוא היה ילד שובב, הוא היה מה שהיום ילדי ישראל היו קוראים ילד מגניב, והעניין הזה של להפוך כל דבר למשחק היה אצלו משנים מאוד מוקדמות. כדי להסביר איזה ילד הוא היה צריך לדעת, שהוא התייתם מאבא שלו כשהוא היה בן 7. ואבא שלו היה סוחר, והייתה משפחה שהתפרנסה יפה, אבל ברגע שאבא שלו חלה ואימו הקריבה את כל מה שאפשר כדי למצוא מזור למחלה שלו, ולא יכלה, כי הוא נפטר, הם התרוששו. ואימא שלו עשתה את כל שביכולתה כדי ששני הילדים שלה, ולדימיר, או כפי שקראו לו בילדותו, וולודיה, ילמד בצורה מסודרת, וגם אחותו טניה תלמד בצורה מסודרת, והיא באמת הקריבה את כל מה שהיא אכלה, והיא פתחה חנות למכשירי כתיבה, ועבדה מהבוקר עד הערב, והנה וולודיה החביב והנחמד עומד לסיים את לימודי הפרו-גימנסיה שלו, ולעבור לגימנסיה, והבחינות הן בחינות מאוד מאוד מכריעות, אם הוא לא יעבור אותם, אז אוי ואבוי, יצטרך להישאר עוד שנה, וזה יעלה לה הרבה כסף. ואחת הבחינות הכי חשובות הן בשפה הרומית.
0: המעניין הוא שהילד הזה, ז'בוטינסקי, הוא כל כך שונה מהדימוי של ז'בוטינסקי האיש, כי באיש היה כבר את ההוד וההדר וההרגשה שהוא כביכול איש עשיר אפילו, תמיד לבוש בהדר. והילד הזה, בן 7, כבר יתום, ואימו נלחמת על
1: יתום ועני, אני, משפחה ענייה בהחלט, ואני, הסיפור שאני הולכת לספר עכשיו, ואני אחר כך עוד אזכיר כמה דברים בכלל ביחס שלו לילדים, הוא רק מראה כמה המשחק.
0: ספרי לי.
1: אוקיי. אז הוא מגיע להתכונן לבחינה הכי חשובה, ואימו ואחותו מאוד לחוצות, אחותו כבר נותנת שיעורים פרטיים כדי לעזור במימון לימודיו, והוא אומר, אמא אל תדאגי, אני בקיא ברומית, הוא היה תלמיד מאוד מוצלח, לא משנה שהוא בכל הזדמנות הבריז מבית הספר, והלך לעשות דברים אחרים. כמו שאמרתי, היה מאוד שובב. והם מגיעים, הוא מגיע לבית הספר לבחינה, מרגיש טוב, אמו אפילו קנתה לו חליפה חדשה לכבוד האירוע של הבחינה, והוא מגיע, ואז חברו הטוב, בוריס, הוא אומר לו, תשמע, אני לא כל כך יודע את החומר. אז וולודיה אומר לו, אל תדאג, אני אעזור לך. רק אם יש איזו שאלה שאתה לא יודע עליה את התשובה, תן לי בעיטה ברגל, ואני אכתוב לך על פתק את התשובה. מגיעים לשאלה הראשונה, וולודיה עונה מהר וביטחון מוחלט, אבל בוריס לא יודע את התשובה. אז הוא כותב, בועט לו ברגל, הוא אומר לו, אני לא יודע את התשובה, הוא אומר לו, אני אכתוב לך על פתק, הוא כותב לו על פתק, ובקצה הפתק הוא מבקש תשנה קצת את הסגנון, כדי שהמורה לא יזהה שזה הסגנון שלי. הוא מועך את הפתק, זורק את הכדור, כדור הנייר אל שולחנו של בוריס, אבל אוי ואבוי,
0: זה פוגע במורה.
1: המורה רואה את כדור הנייר הזה, והוא מאדים מכעס.
0: חבל שלא רואים את האנשים עכשיו בלי המסכות צוחקים, כי קשה לראות אתכם. כולם פה צוחקים מהסיפור ונהנים ממנו, אבל אנחנו לא רואים.
1: חכה, זה לא הסוף. הוא ניגש לשולחן, לוקח את הפתק, ואז הוא אומר בכל סמכותי, ולדימיר, מה זה? ולדימיר אומר, מה זה מה? אומר לו המורה, מה זה מה שאף עכשיו לשולחן של בוריס? אז ולדימיר מתחכם, הוא אוהב לשחק, הוא אוהב להסתכן, הוא אוהב ללכת על הקצה, אומר לו, כדור נייר אדוני. אומר לו המורה, מה יש בכדור הנייר? הוא אומר לו, אני לא יודע, אדוני. ניגש המורה, פותח את כדור נייר, רואה את הזה, הוא אומר, אתה קורא לזה כדור נייר, אבל אני קורא לזה שערוריה. בוריס וולדימיר, צאו מהכיתה, הבחינה שלכם פסולה, לכו למנהל. טוב, הולכים למנהל, המנהל אומר, לכו הביתה, תחזרו מחר, נדבר על זה. בדרך הביתה, בוריס אומר לוולודיה, אני לא יכול לסלוח לעצמי, בגללי אתה תישאר עוד שנה בפרוגימנסיה ואימא שלך וזה וזה, אני מבקש שתגיד שאני ביקשתי ממך את התשובה. אבל וולודיה הולך על הקצה, הוא אומר, אל תדאג, אני עלה כיתה. שואל אותו חברו, איך תעלה כיתה? יפסלו לך את הבחינה. אומר לו, אני שכנע את המנהל, שיהיו לו כל כך הרבה צרות ממני, אם אני אשאר פה עוד שנה, שעדיף לו להיפטר ממני ולהעביר אותי, להעלות אותי לכיתה הבאה. אגב, זה קרה בלי שהוא נזקק לכל הסיפור הזה.
0: אני רוצה רק לשאול אותך עכשיו שאלה. כל מה שסיפרת עכשיו, פעם שאלו לספר סיפור עם אחד, תגיד, כל מה שסיפרת זה נכון? הוא אמר לה, בואלה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זאת האמת. השאלה היא עכשיו, השאלה, זה מתחקיר הסיפור הזה?
1: לא, זה בסיפור חייו, הוא מספר את הסיפור הזה.
0: הוא מספר את זה, ז'בוטינסקי בעצמו?
1: הוא מספר
0: עכשיו בעצמו. אני מבין למה הוא מוצא חן בעיניי, כי גם אני הייתי כזה...
1: לא, הוא מספר את עצמו, בעצמו, ואני רוצה להגיד, אבל אני לא אצא ידי חובתי בעניין הילדות והילדים, בלי לומר שהוא, היה לו יחס מאוד מיוחד לילדים ולבני נוער. הוא מאוד מאוד אהב אותם. עכשיו, יש סיפור מפורסם וידוע, שהוא הכיר את מי שתהיה רעייתו, יואנה, הוא הכיר אותה כשהייתה בת 10, והוא בא לבית אחיה, והיא ישבה ונגנה לפסנתר, והוא ראה אותה, והיא מאוד מצא חן בעיניו, והוא אהב לשחק, והוא קרא בערך ואמר לה, נעים לי מאוד להכיר אותך מדמואזל. עכשיו, היא הייתה בת 10, הייתה בת 10, והיא מסתכלת על הדבר המוזר הזה, שמתייחס אליה ככה, והיא לא מבינה מה הוא רוצה ממנה.
0: אנחנו מדברים על ז'בוטינסקי, אתם שמים לב? כן.
1: עכשיו, יש עוד המון סיפורים על ילדים, אבל אני אזכיר, אפרופו מדמואזל, את היחס שהיה לו לשליש שלו, כשהוא היה מפקד ההגנה בירושלים, השליש שלו היה ירמיה הלפרין. והוא היה נער. והוא, בפעם הראשונה שהוא בא לפגוש אותו, אז ז'בוטינסקי אמר לו, שלום אדוני, אתה תהיה השליש שלי, והוא מסביר לו את תפקידיו. אז ירמיה הלפרין אומר לו, מה, אתה קורא לי אדוני? אז הוא אומר, כן, אתה אדוני. איך הוא יקרא לו? הוא גם אני אדוני. זאת אומרת, אנחנו שנינו, זה לא משנה בין כמה אתה מבחינתי.
0: בגין קיבל הרבה מזה עם האדוני.
1: והבן שלו, ארי, כשהם גרו בירושלים, אז ז'בוטינסקי קבע את חוקי הבית, ואמר לילד, בין ה-9-10, הוא אמר לו, אתה הממונה על חוקי הבית. החוק הראשון, דברו רק עברית בבית הזה. החוק השני זה חוק ההדר. עכשיו, אתה אחראי, הילד, שמי שלא מדבר, קודם כל תציג לאורחים את החוקים, ומי שטועה, נופל, מדבר לא עברית, אתה מביא לו את קופת הקרן הקיימת, ואתה אומר לו, שלם כנס, תרום כסף לקופת הקרן הקיימת.
0: תגיד לי, למה הוא קרא לבן שלו ארי בעין, עין ראש יוד? הוא בעצם הוצאת הספרים של הנבואה הזאת.
2: שם תנ"כי.
1: קוראים לו ארי. זאת אומרת, זה לא ארי, זה ארי. ארי ז'בוטינסקי.
2: אגב, אם אפשר, הזכרת...
1: גם אגב, לנין שלו, הנין שלו, קרוי על שמו, והוא היום בן 40 ומשהו, ושמו ארי ז'בוטינסקי.
2: הזכרת את ארי ז'בוטינסקי.
0: בואו נגיד רק תודה רבה לגליל אהרון פדר. דן מרידור, פתחת בסיפורים על אבא וז'בוטינסקי. הילד הזה, דן מרידור, גדל בבית ז'בוטינסקאי. מה זה בית ז'בוטינסקאי לעומת הבית הבואנוס איירסי הזה? שם זה כבר הפך להיות כמעט דת.
3: אני גדלתי בירושלים עם הוריי, עם אחיותיי ואחי, בדירה היום אומרים קטנה, לנו היא נראית מאוד מרווחת, בשכונה שרובה היו מה שקראו מפייניקים, או הציונים הפרוגרסיביים, מעט מאוד חירותניקים. היינו מיעוט, אגב זה כיף להיות מיעוט, אתה תמיד צודק, ואתה מרגיש שאתה לא עם הכוח, לא עם הפרוטקציה.
0: את רואה, גלילה, זה כיף להיות מיעוט.
3: כן, אני תמיד, להיות מיעוט, יש לו ייחוד בעניין הזה. למשל, אנחנו גדלנו להאמין, מה שהיום נראה נורמלי, אז נראה מטורף, שאנחנו לא גרים בירושלים. ירושלים היא בין החומות, אנחנו גרים ברחביה. אגב, הזכר פה ארי ז'בוטינסקי, אני זוכר, יש לי בבית היום מעטפה, של מכתב שהוא כתב לאבא שלי באיזה עניין, ואני זוכר את הכתובת. לכבוד אליהו מרידור, או רחב הכנסת מרידור, רחביה ליד ירושלים. ככה זה היה, כי ירושלים היא לא בידינו.
0: אם היו יודעים, רחביה ליד ירושלים, זה נהדר.
3: ואנחנו באמת גדלנו כך, שהיינו ביום 9 באב, לא משפחה דתית, עולים להר ציון, למה שקראו קבר דוד המלך, יש איזה מקום שהוא לא קברו, אבל כך כתוב, קוראים שם מגילת איכה, והרגשת באמת, העיר ישבה בדד, הנה כאן, אתה רואה אותה, הר ציון ששמם שואלים הלכו בו, כאן זה 2 מטר ממך. ואני זוכר אותנו עולים משם, אגב, מי שהיינו פה קשישו, בדרך כלל זה שכן של יוסי אחימר, אורי צבי גרינברג, גם כן עולה לשם, הייתה קבוצה שהאמינה, אנחנו גדלנו באמונה שנחזור לירושלים. אבל אמרתי קודם, זה לא בית פוליטי. אתה אומר, בית ז'בוטינסקאי, זה בסדר. אני מתייחס דווקא להיבט התרבותי הרחב, הפילוסופי הרחב, השקפת העולם הרחבה, והכבוד העצום באמת לתרבות, לשפה העברית. ז'בוטינסקי, אגב, הוזכר כאן, אתה הזכרת את הלימוד על פי הדיקציה של ז'בוטינסקי, היה חשוב לו ביותר האסתטיקה, הפונטיקה. למשל, הוא לא קיבל את זה שהעברית דומה לערבית. לא, אנחנו מדינה ים תיכונית, אנחנו עם ים תיכוני, גם האיטלקים כאלה, היא דומה לאיטלקית. הוא מאוד אהב את האיטלקית, הוא למד באיטליה, ואיטליה הייתה, הוא קרא לה פעם הולדת הרוחנית שלו, איטליה של גריבלדי מציני, של הריסורג'ימנטו, והוא רצה לדבר עברית שתשמע ככה, לא כמו ערבית, הוא בכלל לא אהב את התרבות שבאה מארצות ערב. יש מאמרים שלו על זה, שהיום היינו נשמעים לא כל כך טוב, הוא מאוד העריך את התרבות המערבית, הוא היה חלק ממנה. ואיטליה הייתה בעיניו שיא היופי, וההקשר הזה של העברית היפה, הדיוק, הוא למשל כותב עברית בשירתו בעיקר.
0: אם הוא היה יודע שנשיא האקדמיה העברית בישראל הוא מרוקאי, אני לא יודע מה הוא היה עושה היום.
3: אני שומע את אשר מדבר, הוא מדבר נפלא. ואגב, ז'בוטינסקי קבע כללים לעברית. הוא בשנת 23 יוצא בברלין ספרון קטן של תרגומים שהזכרת עדר אלן פה ועוד כמה, וכותב שם מקדמה קצרה, ואני לא ארחיב עליה, אבל בסגנונו המיוחד הוא כותב, כולכם מדברים אשכנזית, את העברית בעברה אשכנזית, לא. העברית שתנצח היא העברית הספרדית. מי שקורא היום את ביאליק, לא יכול, לא קורא שירה, אם הוא לא קורא אותו בעברה אשכנזית. המשקל לא קיים, החריזה לא קיימת. הוא הבין שצריך אותו בעברה ספרדית, אבל איזה ספרדית? הוא רצה שהשוונה יהיה כמו תנועה. שוונה הוא בכלל לא מנקד, כי הוא אות מתה. הייתה לו דרך מיוחדת כדי שהעברית תשמע יפה, למשל דגש.
0: מה אתה אומר על זה, דן מירון? אני רואה שפשוט דן מרידון לוקח לך את התפקיד בעניין.
3: אני תלמיד קטן של דן, מורי ברבי.
4: היחס של ז'בוטינסקי לעברית היה כאל שפה משחררת, וכדי שהיא תהיה שפה מהפכנית לגבי היהודים, הוא מאוד לא אהב את היידיש, ודוברי היידיש, שהוא כינה אותם ב... כינוי הנורא גוברי.
0: למרות שהוא נאם ביידיש, הוא נאם ביידיש.
4: הוא יכול היה לנאום כמעט בכל
0: לשון. יש לנו סרטון שמראה אותו ביידיש.
4: כשזה היה נחוץ, הוא למד ונאם. מאוד לא אהב את השפה, ואהב את המלרע. פאפ, פאפ.
5: נאר, in 1930, hat einer von ihre Experten gemacht als Erforschung. In Aeroplan, ist er gefliegen hoch über dem Himmel von Eretz Israel und von Aeroplan hat er fotografiert den Boden und von den Fotografien hat er später beschlossen, als das Land teugnet.
4: יש איזשהו דמיון בינו לבין בן גוריון בזה. גם בן גוריון היה צורח את המלרע. כך הוא היה מסיים.
0: היה מפגש בין בן גוריון לז'בוטינסקי בלונדון. ספר לי על המפגש הזה.
4: היה המפגש הידוע הזה, מפגש החביתה, שבן גוריון עשה חביתה לז'בוטינסקי ולעצמו במלון בלונדון. אבל ז'בוטינסקי הפליא בעברית שלו, לא רק בתרגומיו ובשיריו, אלא במאמריו. אני חושב שהוא היה מהפכן בסגנון הפובליציסטי. כי הסגנון הפובליציסטי, סגנון, הוא בעצם היה הגדול ביותר שבא אחרי אחד העם באמירה רעיונית צלולה, ברורה, תמציתית, הגיונית, מסודרת במהלך של סיבה ותוצאה. המאמרים שלו הפובליציסטיים הם יצירות מופת של פרוזה כשהם כתובים בעברית, עברית. והמהפכה שהוא חולל בזה, למשל, למה הוא שפך קסם עמוק כל כך על אדם כמו אורי אבנרי? הוא פשוט לימד אותו לכתוב. הוא לימד מה זו עיתונאות בהירה, קולעת, קולחת.
0: הוא היה המורה של אורי אבנרי?
4: אורי אבנרי נשבע בשמו. בתור אביו העיתונאי.
0: אז הלכה לכם מה שנקרא, שמאל וימין חיים ביחד ואפילו מעריצים זה את זה. במקרה הזה של אורי אבנרי.
4: כן.
6: אחד הכרכים שאתה מציג פה, הוא כרך שמוקדש כולו לעברית ולתרבות. ופה מרוכזים כל המאמרים שלו וההתבטאויות שלו בנושא עברית, חינוך, תרבות. כאשר יתר הכרכים באמת מציגים את הפובליציסטיקה שלו, את המאמרים שלו, במיטבם. רובם בעברית שלו, חלקם כמובן מתורגמים עם מבואות, בהחלט אוצר תרבותי יוצא מהכלל.
3: מה שאמר דן כמובן חשוב ונכון לגבי העברית, אהבת העברית, ההשפעה העצומה שלו, ההתפתחות העברית, אבל צריך לומר משהו על שפה בכלל. אמר דן קודם שהוא לא סבל את הספרות הרוסית, האמת הוא רצה ספרות עם אקשן, עם עשייה, ולא ספרות שבעברית היום מתפלספת. אז דוסטויבסקי והחיבוטי הנפש שלו, הוא לא אהב את זה. יחד עם זה, מקסים גורקי, הסופר הרוסי הידוע, אמר אולי הציונות, אני לא יודע מה הציונות הרוויחה, אבל זה שז'בוטינסקי הלך אליה, הרוסית הפסידה סופר גדול. כי הוא היה גם בשפה הרוסית רב אומן, ולמשל, את ביאליק תרגם לרוסית, אחרי קישנב, אחרי מסע נמירוב, אחרי עיר הרגע, והוא הכיר את ביאליק ברוסית, לקורא הרוסי, עד היום מי שקורא את זה, זה באמת עבודה ענקית של ספרות, הוא היה גם בשפה הרוסית רב אומן, ובשפות אחרות, היכולת הלשונית שלו היא באמת חוצה את כל הגבולות האלה.
0: גלילה רוצה להגיד גם משהו, גלילה,
4: גלילה. מי גורקי אמר את זה? אמר את זה לביאליק. ביאליק בא בשנת 1920 למוסקווה, כדי להשיג אישור לסופרים העבריים באודסה, לצאת את תחומי המדינה. והוא לא יכול היה לפנות ישירות אל מיניסטר התרבות, שהיה יוסף סטלין.
0: הוא היה מיניסטר התרבות?
4: הוא היה מיניסטר התרבות של ממשלת
0: רגן. אוי, לתרבות.
4: והוא פנה אל גורקי, שאהב את שירתו. וזה מה שגורקי אמר לו.
0: חברים וחברות, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה רק לשאול שאלה אחת ולקבל...
4: חשוב לי למסור עדות. אני חושב שאף אחד לא שמע אותה עד כה. לפני כ-25 שנה, הייתה לי הזכות... להכיר מקרוב את סופיה סמיונובנה דובנובה, את ביתו של שמעון דובנוב, בניו יורק, אישה סקנה, באה בימים...
0: שמעון דובנוב, ההיסטוריון?
4: דובנוב, ההיסטוריון הגדול של...
0: זה לא רק רחוב, אני רוצה להזכיר לאנשים פה, שזה לא רק רחוב דובנוב.
4: שכתב את דברי ימי עם עולם, שגר באודסה רוב השנים, עד שבאה המהפכה והמלחמה, והכיר, כמו שהוא הכיר את ביאליק, הוא הכיר גם את ז'בוטינסקי. סיפרה לי סופיה סמיונובנה, שהיה רומן בינה לבין ז'בוטינסקי. סיפור אהבה, והוא סיפר לה...
0: בעודו נשוי?
4: סליחה?
0: בעודו נשוי?
4: אני לא בטוח, אינני יודע מתי בדיוק הוא התחתן עם יואנה, אבל... היו לו רומנים לאורך הדרך. הוא כן היה מאוד מאוד...
0: אני צריך לדבר עם גדעון מישני, שייתן לי אפשרות לעשות תוכנית אחת על הרומנים של זאב ז'בוטינסקי.
4: כן, כן. אבל, קודם כל, אבא שלה, שמעון דובנוב, שהיה קצת יידישיסט, קרוב לבונד, בשום אופן לא רצה את הרומן הזה. ולחם נגדה, והיא לחמה נגדו, על הקשר עם ולדימיר ז'בוטינסקי, אבל הייתה ביניהם גם מחלוקת אחרת. סופיה סמיונובנה הייתה כולה חסידה של הספרות הרוסית, והיא הייתה במשך הזמן למזכירה של גורקי. ז'בוטינסקי אמר לה שליהודים לא יהיה חלק אמיתי בספרות הזאת, שהיא מוכרחה לכוון את מטרותיה הספרותיות, היא הייתה אז משוררת לעברית. זה היא בשום אופן לא קיבלה. ובערך בגלל זה, לא כל כך בגלל ההתנגדות של שמעון דובנוב למאץ' הזה, לקשר הזה, הם נפרדו. אבל היא דיברה באהבה מלאה.
0: הנה סיפור שלא ידענו עליו.
4: שהאיש הזה הקסים אותה. וזה היה משהו שאפשר היה להרגיש באישה הזקנה הזאת, שהיא מדברת על אישה תרבותית מאוד, ספוגת תרבות רוסית, שהיא מספרת לי על כמה הוא היה מזהיר, כמה הוא היה מושך.
0: כמו הגברת הזאת שפגשתי באנגליה, שגם כן דיברה עליו כעל משהו שהוא... היא אמרה, if he was alive today, he would have been a film star. זה כאילו כוכב קולנוע. חברים, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה בבקשה מכם לשאול שאלה אחת את כולכם, ואתם עונים עליה במשפט אחד או שניים, לא בסיפור ארוך, בבקשה. בוא נתחיל איתך, סיימון. השאלה היא, אם ז'בוטינסקי היה קם לתחייה היום, מה הוא היה אומר כשהוא בא למדינת ישראל 2021?
7: תראה, אני סתם קטונתי מלנחש, אבל אני חושב שהוא היה מופתע כמה, עד כמה יש פה אנשים במדינה הזאת שעבורם הוא רק רחוב. אתה אמרת 54. אני חושב שמגיע לו שידעו הרבה הרבה הרבה יותר, ואני מקווה ש...
0: אדוני, עשרה כרכים יש פה, ועוד הרבה הרבה יותר, ועוד יש לנו את האומה, ועוד בדרך,
7: וגם סרט וסדרה.
0: וסרט וסדרה.
7: צריך שיהיה.
0: כן, סיימון שכטר. דני.
2: טוב, אני חושב שבסך הכל הוא היה נהנה מאוד ממה שהוא היה רואה, אבל אני חושב שההדר... היה ממליץ על מנה נוספת של חינוך להדר. ואם אנחנו מדברים על, בסיום, תרשה לי בכל זאת לומר שבעצם הדבר האחרון שעשיתי בניו יורק, כשכיהנתי בקונסול כללי, אחרי שפרצה הקורונה וסדר היום שלי די התפנה, היה לנסות לחפש את מקום פטירתו של ראש ביתר, של זאב ז'בוטינסקי. דיברתי לפני כן עם הנכד, עם זאב ז'בוטינסקי, שגם עשה מאמץ לאתר את המקום המדויק. הוא נפטר בביקור במחנה של ביתר, לפי הידוע בעיירה הנטר, כשעה פלוס נסיעה מניו יורק. נסעתי להנטר, חיפשתי יחד עם ביתי את המקום, לפי כל מיני תמונות ישנות, לא מצאנו. ואז ממש לקראת, בימים האחרונים של הכהונה שלי, ניצלתי את קשריי בממשל של מדינת ניו יורק, של ניו יורק סטייט, וביקשתי שיעתרו את תעודת הפטירה של ז'בוטינסקי. הם שלחו לי כבר תמונה, המקור נמצא בדרך לכאן בדואר הדיפלומטי, וברגע שהוא יגיע אני אמסור אותו למוזיאון ז'בוטינסקי. מסתבר שבניגוד לכל מה שידענו, הוא לא נפטר בהנטר, אלא בעיירה אחרת בשם ג'וויט, שנמצאת כ-10 קילומטר מהנטר. העד לפטירה היה ביתרי אהרון פרופס.
0: מה כתוב בתעודת הפטירה?
2: בתעודת הפטירה כתוב ולדימיר ז'בוטינסקי, קמפ ביתר, מקצוע ג'ורנליסט, עיתונאי.
0: מת כתוצאה מי?
2: מקרדיאק ארסט.
0: דום לב.
2: בבבי. ועכשיו שאנחנו יודעים שכנראה הנטר זה עיירת המחוס, אבל המחנה היה כנראה בעיירה יותר קטנה בשם ג'וויט, בפעם הבאה שהגיע לשם, אני אחפש שם. החלום שלי, שלא הגשמתי, כקונסול כללי של ישראל, לקבוע עמוד הנצחה במקום שראש ביתר נפטר בו, אבל אולי אני אזכה לעשות את זה כאדם פרטי.
0: דני דיין. דן מירון, אם ז'בוטינסקי היה קם לתחייה היום ובא אפשר... למדינת ישראל, מה הוא היה אומר?
4: אי אפשר לדעת, אבל אני בטוח שבדבר אחד הוא היה לא מופתע כלל, וזה מן השיסוי והשנאה. הוא הכיר את זה על בשרו, וחבריו ותלמידיו הכירו את זה, אנחנו מדברים על זה כאילו זה דבר חדש. בשנות ה-30 זה היה שטף את הארץ, והכי תליין, הוא אומר בשיר הזה, הוא סגר את בית הכלא, סגר את הארץ, והוא היה מופתע מאוד ונדהם מחוסר הקריאה של ספרים, מזה שאנחנו הפכנו מציוויליזציה קוראת ספרים לציוויליזציה שאיננה קוראת ספרים.
2: אגב, אנחנו יודעים בוודאות שהוא לא היה מופתע מזה שהמדינה קמה, כי הוא כתב בצוואתו, לא, כי הוא כתב
0: בצוואתו,
2: ממשלה יהודית בארץ ישראל, כי תקום.
0: אנחנו אבל בסופו של דבר כן קוראים. אני יש פה איזה טעות בעניין הזה של קריאת ספרים. אני יודע שהספר הנייר היום הוא באמת בעייתי, אבל ילדים היום קוראים במחשב וקוראים אפילו קוראים ספרים במכשירים הקטנטנים האלה, כך שצריכים להעריך את זה.
4: זה לא הזדמנות להיכנס לזה.
0: דן, מי כמוך יודע שפעם כתבו ספרים על אבן או כתבו על חרסים, בעיראק מצאו אלפי קדים שהם סיפורים שלמים, והיום אנחנו משתמשים במילה הווירטואלית, שזה יש לה ערך.
4: כל פעם שהצורה של כתיבת המילה השתנתה, גוטנברג. הדפוס המודרני, המחשב, התרבות משתנה.
0: בהחלט. בהחלט. גלילה.
4: התרבות הזאת הייתה לא מוכרת לו. התרבות הזאת של נוער שנמצא כל הזמן בדיאלוג הזה עם הרשתות, הייתה בעיניו, הייתה זרה לו לגמרי.
0: הוא היה מתפלץ מזה, אה?
4: אני חושש.
0: אבל יש לי הרגשה שבאינטליגנציה הגבוהה שהייתה לו, הוא היה נכנס לזה כמו כלום. גלילה, מה את אומרת?
1: אני חושבת שהוא היה מסתכל על חצי הכוס המלאה, ולמרות הכשלים פה ושם, הוא היה אומר, חמשת הממים שלי הוגשמו במדינת ישראל. למרות שיש מה לתקן ויש מה לשאוף, אבל עדיין אפשר להגיד שחמשת הממים זה בעצם...
0: תגידי, תצייתי...
1: אבני מעון, מורה... מלבוש,
0: מזון, מזון ומרפא.
1: מזון ומרפא, מרפא, אין מה להגיד. ואני לא יכולה שלא להזכיר את ילדי ישראל. הוא היה מאוד מרוצה מהם, היה מאוד מרוצה מהם.
0: הם יודעים להחזיר בוקס היום.
1: למרות כל מה שאומרים עליהם, יש פה ילדים ובני נוער נפלאים.
0: שיודעים לקלל בעברית ויודעים לתת בוקס.
1: מקללים חזרה. בעברית וגם יודעים לתת בוקס בפרצוף.
0: גלילה רון פדר, עמית. אז הנה, דן מרידור, נו, מה אתה אומר אם בכל זאת האיש היה היום בא למדינה ונכנס לתל אביב או לירושלים, מה הוא היה אומר?
3: קודם כל אני אחזור על מה שאמר דן, אינני יודע מה הוא היה אומר. עברו כל כך הרבה שנים, העולם משתנה, ואני בכלל לא מתיימר לדבר בשם אנשים אחרים. אבל זה שהערכים שהוא האמין בהם עדיין זקוקים להגנה, השוויון. אתה יודע, ז'בוטינסקי סרב להשתתף בבחירות לוועד בירושלים, כי לא נתנו לנשים לבחור. אם נשים לא בחרות, אני לא משתתף. הוא היה מראשוני הפמיניסטים.
0: בקונגרס הציוני הראשון כבר נתנו... אפשרות לנשים לבחור.
3: נדבר על פעד הקהילה בירושלים, בשנת 1920, היו בחירות, רצו שהוא אמר, אני לא אשתתף, בן גורן עשה איתם דיל, שהגברים יצאו פעמיים. ובאופוזיציה אמר, בלי נשים אני לא משתתף. אז זה יפה, אבל תסלחו לי שאני אקלקל קצת את המצב רוח הטוב. זו אמירה לא מתאימה לסיום. בפרספקטיבה היסטורית, אני חושב שהוא היה ודאי מתפעל ממה שיש כאן, אבל היה אומר דבר אחד קשה מאוד. תראה, ז'בוטינסקי היה, אמר דן, הומניסט, לא רק במובן שהוא אדם חשוב. למה קמה הציונות בשבילו? להציל את יהודי אירופה. ונכשלנו. הציונות נכשלה במשימה העיקרית שלה. יש פה מדינה, לאלה שהצליחו להגיע או לפני השואה, כמו הוריי, או אחרי השואה שניצלו, ממקומות אחרים שלא היו בסכנת קיום. ז'בוטינסקי יותר מכל מנהיג ציוני אחר הרגיש שהאדמה רועדת. ממשפט דרייפוס במערב עד הפוגרומים במזרח, היהודים בורחים לאמריקה, צריך להציל אותם. הציונות אמרה, נציל על ידי מדינה. נכשלנו. לא הוא הנהיג, אחרים הנהיגו. אולי הוא ישאל את עצמו, לו אני הייתי מנהיג, הייתי מצליח? אין אני יודע, אין לי תשובה לזה. אבל יש פה סיפור של כישלון מזעזע ושל הצלחה. הוא היה רואה תמונה מורכבת.
0: דן מרידור, פסוקו של יום. בוא נגיד, אנחנו נשמע ממך, אם ז'בוטינסקי היה היום בא ורואה את מצודת זאב, שקרויה על שמו, מה הוא היה אומר? וואה, איזה בניין, אה?
6: תראו, ז'בוטינסקי נפטר ב-1940. לפני השואה עמדה על הסף, והוא נפטר ברגע הכי קשה, הכי נורא, שהעם היהודי אי פעם עמד בתולדותיו. הוא לא זכה, לא זכה במרכאות, אולי כן זכה, לא לראות את השואה שהוא... באמת חזה אותה וניבה שהיא בוא תבוא. ותראו את ההבדל בין 1940 לשנת 2020 או 2021. תראו את ההבדל, הוא היה אומר לעצמו, בין מצבנו ב-1940, בלי מדינה, לפני שואה, לפני טבח של 6 מיליונים מבנינו, לעומת מצב העם היהודי ב-2020-2021, עם מדינה, עם צבא, עם תרבות, עם חיי חברה, עם כלכלה, ועם כל הבעיות שהוזכרו כאן. בהחלט יש בעיות. לא הכל הוקשם ולא הכל הושלם. עוד הרבה המלאכה לפנינו. אם הוא היה מרים את האבן, את המצבה, מעל הקבר שלו, בער הרצל, ומסתכל סביב על ירושלים ועל ארץ ישראל, הוא היה מתגאה. הוא היה מתגאה והיה אומר שיש עוד הרבה מה לתקן, וזה לא קשור לקורונה, זה לא קשור למגפה. אנחנו משוסעים, אנחנו קרועים, אנחנו צריכים לעצור באיזשהו מקום את המריבות הפנימיות שלנו, להתאחד כעם, לקלוט עוד עלייה ולחזק את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל. הוא היה גאה בנו.
0: יוסי אחי מאיר, סיימנו את הערב הזה בסיפורים. מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לתיאטרון גבעתיים, ואנחנו רוצים להגיד תודה מיוחדת מאוד למכון ז'בוטינסקי. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל החברים, לפרופסור דן מירון, לגלילה רון פדר עמית, לדן מירון,

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
2: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
1: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות אישר אמש כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס הימם אל-הממי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנדבג, בהשראה שקיבל מפיגועי החדשה בספטמבר בארצות הברית. הוא הודע בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, על מסלול הטיסה ועל נדבג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-הממי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסיינים. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים, ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום, אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא, זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו. סופת ההוריקן אייזאיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה לדרגה אחת, אך מוסיפה לגרום לנזקים כבדים. יותר מחצי מיליון בני אדם בפלורידה ובאלבמה מנותקים מזרם החשמל. המרכז הלאומי להוריקנים מזהיר מפני נחשולי גאות והצפות בזק עם התקדמות הסופה אל פנים היבשה. בפלורידה ובאלבמה הוכרז מצב חירום, והרשויות קוראות לתושבים להסתגר בבתיהם. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא הועבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק.
4: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
5: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.
6: לזכרו של חברנו אורן נהרי שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים לקט רעיונות מתוכניותיו שבת עם אורן נהרי.
7: ואנחנו עדיין במרחב הזה, בעצם במדינה הזו שדיברנו לא מעט עליה כעת, סוריה. אז בואו נתחיל עם שיר, צועני בקופסת שימורים, לחן וביצוע, אוסמה חלק, על הפסנתר זיאד ריבני.

0: קטן.
1: שלום לדוקטור דניאל בהר.
0: שלום רב.
1: מרצה בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים. אתה חוקר שירה מודרנית בסוריה, שזה נושא כי אנחנו לא משייכים את סוריה לשירה, האמת אפילו לא לספרות. בעולם הערבי, אם אנחנו חושבים על ספרות, אני מניח שחושבים בראש ובראשונה על מצרים ומדינות אחרות. אז בוא נתחיל באפיונים. תאפיין את השירה העתיקה והמודרנית בסוריה.
0: קודם כל חשוב לומר שבעצם סוריה היא מקום מאוד חשוב לשירה הערבית ולמודרניזם הערבי. Mm-hmm. כן, בעצם המודרניזם הערבי כפרויקט אסתטי התחיל כטרנספורמציה של תנועה פוליטית שקראו לה המפלגה הסורית, כן? המפלגה הסורית הלאומית, שהיה פרויקט שנוצר בגלות בדרום אמריקה ואחר כך חזר לסוריה כאיזשהו פרויקט לעשות, בוא נאמר, חילון ולהציג תרבות חילונית שתחצה את כל העדות בלבנט, אז במרחב שלנו, שכלל גם את פלסטין, ארץ ישראל.
1: אז זהו, כשאנחנו מדברים על סוריה, בוודאי עד שנות ה-40 של המאה ה-20, אנחנו מדברים על שם, על סוריה הגדולה, הכוללת גם את לבנון וכולי.
0: בדיוק, זו בדיוק סוריה הגדולה, והם רצו, האמת הם התנגדו לשם אשם, שזה שם המוסלמי, זה היה הכינוי המוסלמי לאזור הזה, mm-hmm. והם רצו לחזור לקרוא לו סוריה לפי הכינוי הרומאי העתיק שלו, כי הם חשבו שיש איזושהי תרבות סורית וספרות סורית שצריך, כן, לדלות אותה מן המקורות, עם מיתוסים קדומים, עם מיתוסים של המזרח הקדום, עם האלים הכנענים, קצת דומה לתנועה הכנענית שהייתה בספרות העברית, mm-hmm. כן? ומשם התחילה להיווצר איזה סוג של תנועה תרבותית פוליטית שמשכה את בעיקר מיעוטים, בעיקר מיעוטים מקרב היוונים אורתודוקסיים, האיסמאילים, האלאווים, ומשם נוצר המשורר אדוניס, שאולי המאזינים שמעו עליו.
1: כן, המשורר הידוע ביותר. האמת היא גם כל התנועה הלאומית הערבית מתחילה בעצם עם ערבים נוצרים, שזה סיפור מרתק. עכשיו, אם אנחנו מדברים עם ככה, אז השירה הסורית, במה היא שונה משירה ערבית אחרת? כי בסופו של דבר היא נכתבה בערבית. הרי גם בעיראק וגם במצרים יש שירה לאומית, גם שם יש התנגדות לקולוניאליזם, גם שם יש התרפקות על מיתוסים קדומים. מה ההבדל?
0: נכון, אז תראה, בשלב הראשון השירה הסורית שונה בזה שהיא שואבת מהמיתוסים והסמלים של המזרח הקדום, ובונה בעצם מתנערת, כן, מאותה המסורת הקלאסית שמזוהה עם המדבר, עם הערבים במובן, ערבים במובן של שוכני המדבר, כן? אז היא מתנערת מאותה מסורת קלאסית של השירה הערבית, שכמובן יש לה פרסטיג'ה אדירה בתוך התרבות, ומוצאת מפלט בתוך מיתוסים קדומים שהם לקחו מספרים ומהארכיאולוגיה וגם מכתבים של אוריינטליסטים, כן? על התרבויות הקדומות האלה, ובונים את השירה סביב המיתוסים האלה של האלים הכנענים והאוגריתים והדברים האלה. ובהמשך, כן, זה הופך להיות מין פרויקט אסתטי לחלוטין, כלומר שמנסים לנתק את השירה מהפוליטיקה, כי הפוליטיקה נתפסת כמקום שבו הערביות שולטת, כן? והשירה היא מקום שהולכים לפתוח אופקים קוסמופוליטיים, כן? לחבר את השירה לשירת העולם. כלומר, בתפיסה שלהם שירה סורית זה בעצם להיכנס אל תוך שירת העולם, כי המסורת, אותה המסורת של המזרח הקדום, שמאחורי יוון העתיקה, כן? כלומר, מבחינתם זה הכניסה לשירת העולם, לספרות העולם, כן?
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים על השירה הזאת, אז לימים בסוריה המודרנית, בוודאי סוריה של מפלגת הבאת, מצד אחד ערבים וסורים ומוסלמים, אבל מצד שני מפלגה חילונית. איך היא מקבלת את הנושא הזה של סוג השירה הזה, שמתחבר לשורשים עמוקים הרבה יותר?
0: כן, אז הבאת מתנגד לה, יש יריבות מאוד קשה בשנות ה-50 וה-60 בין הבאת לבין המפלגה הסורית הלאומית, שהופכת להיות מין מחתרת, שיורדת למחתרת ונרדפת על ידי השלטון. אדוניס, מוחמד אל-מרות, משורר סורי חשוב, יושבים בכלא, מגורשים בעצם, מרות נשאר בדמשק, אבל במחתרת, והשלטון לא מקבל יפה את האידיאולוגיה שלהם, ובעצם הוא מעלה על נס שירה בעצם מודרניסטית מתונה, שמשתמשת במשקלים הערבים הקלאסיים באופן בו מרקט יותר חופשי, זה נקרא תפעילה, והיא שירה מאוד לאומית. לאומית, כלומר היא עוסקת בפלסטין, היא עוסקת בנושאים פוליטיים, היא עוסקת בפן ערביות, היא עוסקת באיחוד בין מדינות ערב. כלומר זו שירה שהשלטון מקבל אותה בזרועות פתוחות, ומעלה בעצם תוך כדי שהוא משתלט על מוסדות התרבות ובכלל על כל מוסדות החברה בסוריה, הוא בעצם יוצר שכבה חדשה של משוררים שעכשיו יונקים מעטיני המדינה, כן? והם כותבים את השירה הזאת, כן? השירה הלאומית הערבית, כן?
1: עכשיו, העם מתחבר אל השירה בשני השלבים האלה, נכון, שירה by definition זה נושא אליטיסטי ורבים מאוד לא מתחברים, אבל עדיין, אם אני עושה את ההשוואה באותם שנים לישראל, אז את אלתרמן וביאליק ושלונסקי בתקופות מסוימות, ולימים נתן זך ונתן יונתן ויהודה עמיחי, הכל מכירים באותה תקופה, לימים כמובן חלים שינויים, אז עד כמה הסורי הרגיל מתחבר ומרגיש שהאנשים האלה מייצגים אותו, מייצגים אותו, מייצגים את חוויות חייו, מייצגים את המדינה שלו.
0: בשלב הזה לא כל כך, כלומר, מי שמכירים אותו ואוהבים אותו, האזרח הרגיל, את מי שאוהבים, זה ניזאר קבאני, המשורר הסורי הגדול, שהוא גם משורר פן ערבי, והוא פונה לרגש, גם על הרגש העממי, הוא מדבר, הוא כותב שירת אהבה בלבוש מודרני, ומעדכן ככה את מסורת האהבה, שהיא חזקה מאוד בשירה הערבית. המשוררים האלה בעצם נכנסים רק כדי לתפוס מקום, כן, בשורה הראשונה מבחינת השלטון והמשאבים, ואינם פופולריים. מה שקורה זה נוצר פיצול, כן, בין אותה שירה, בוא נאמר שכן יש לה תהודה רחבה כמו השירה של ניזאר קבאני, ושירה שיורדת לשוליים כדי ליצור איזושהי, בוא נאמר, איזו תחושה, איזה רגש, איזו ספרה של חברה אזרחית. וזו שירה שמתרחשת מתחת לפני השטח וגם לא מצייתת לכלים של המשקלים והחרוז הערבי, שעדיין מבחינת המשטר הם אלה שצריכים להיות בשופר, כן? שופר לפוליטיקה ולאידיאולוגיה שלו.
1: ביקשת להשמיע לפני השיחה את השיר צועני בקופסת שימורים, מדוע דווקא השיר הזה? מה חשיבותו?
0: חשיבותו, תראה, המשורר הוא מאוד חשוב, שמו של המשורר מוחמד אל-מרות, הוא משורר שבעצם לקח איזה סוג של, בוא נאמר, איזה דמות בודלריאנית, כן, של המשורר כחיית רחוב, כן? והוא עדכן אותו לדמשק, כן? והתחבר בעצם לאיזשהו רגש עממי, שבעצם סוריה היא מקום שאומנם ברמת השלטון נראה שרק הצבא שולט, אבל הוא מקום שבו יש רחוב סוער, כן? כלומר, הוא לוקח על עצמו את הדמות של המהפכן, הבדואי המהפכן, זה שלא מצאת לשום חוקים, והוא, כן, מבטא איזה סוג של נבואת רחוב כזאת, וזה היה, בוא נאמר, שלב חשוב בייצור אותו, בוא נאמר, אידיום אזרחי של השירה, כלומר, אחר כך משוררים צעירים יותר מסתכלים על אותו, על אותה דמות של הצועני בקופסת השימורים, כלומר, מי שתמיד נודד ועדיין בכלא, כן? הוא נודד, אבל הוא גם נמצא בכלא, בד בבד, כן? והוא מהווה את הדוגמה לשירה שמבטאת רגש אזרחי, שמבטאת סולידריות אזרחית, שמבטאת איזשהו, שנוצרת איזה מרחב נשימה, זה היה נורא חשוב ליצור מרחב נשימה בתוך חנק הולך וגדל, באמת של משטר הבאס שמשתלט על כל, על כל החברה בעצם, על כל שדה של חופש.
1: ישראל מופיעה בשירה הסורית המודרנית? או רק כסתנה באיזושהי שירה מגויסת משטרית?
0: ישראל באמת, בשביל המשוררים, בוא נאמר,
1: או לצורך העניין פלסטין, שזה אני מניח תמונת המראה.
0: כן, אז ישראל לצורך העניין כנושא פוליטי, היא לא נכנסת לספירה הזאת, משום שישראל היא, בוא נאמר, היא כלי באידיאולוגיה של המשטר. לכן כל כניסה של ישראל לתוך השדה יותר אזרחית, תהיה כניסה צורמת, כניסה ברגל גסה. יש ניסיון ליצור סולידריות גם עם הפלסטינים, באופן, בוא נאמר, יותר יומיומי קונקרטי. כלומר, אנחנו עושים משוררים סורים שכותבים, למשל, שכותבים שירים אינטימיים לחברים שלהם פלסטינים שהם איבדו איתם את הקשר, כן? שבגלל שהפלסטיני הוא עכשיו הפליט, הגולה, שאי אפשר למצוא אותו, שנאבד, שעבד מן המפה, אז הם כותבים שירים מאוד אישיים, מאוד ישירים, אפילו מצחיקים, כן? לחברים הפלסטינים שלהם, בלי לגעת, לא צריך להגיד ישראל באופן מפורש כדי להבין מה הסיפור, כן? זה יותר מרומז, זה יותר עדין, זה יותר אינטימי, כן? זה הסגנון.
1: אם אתה יכול להבדיל כמה מהשירה היא מה שנקרא לה לאומית, וכמה היא אישית?
0: זה שיר, תראה, בעצם יש שירים היום גם אחרי מה שקרה באביב הערבי וכן הלאה, בעצם יוצא שאנשים מרגישים, כן, שבעצם גם כשהם חיו בתוך, כן, מדינת הלאום, הם היו גולים, כן? כלומר, הרבה מהשירה, אם נסכים למשל, השירה הקורדית, אוקיי? על המשוררים הקורדים, שכותבים שירה מאוד מאוד מטאפיזית, מין אפוסים, עם שפה מאוד קשה, עם לקסיקון קשה, ואתה מרגיש שהם לא מחוברים למקום בכלל, ואני חושב שזה חוויה קיצונית של מה שהרגישו הרבה משוררים שכתבו בתוך סוריה, שגם אם, כן, הרגישו מחוברים למקום, לעיר, לאזור שלהם, הם לא כתבו שירה לאומית, כי הרגש הלאומי בעצם נחנק ונתפס עליו מונופול, כן? נלקח כמונופול על ידי השופרות, כן?
1: יפה, ועכשיו הזכרת את הנושא הזה בדיוק של האביב הערבי, וכמובן סוריה, מ-2012 בוודאי, מתחילת המחאות בדרעה, נמצאת במלחמת אזרחים קטסטרופלית מכל בחינה, ואז הדיכוי הנורא של המרד וחלוקת סוריה בפועל, האם זה משתקף באיזושהי צורה בשירה הסורית, בין אם זו שנכתבת בסוריה, בין אם זו שנכתבת אולי בגלות?
0: תראה, אז גם וגם, יש פה הבדלים משמעותיים, כלומר, הרבה מהמשוררים שכתבו לפני האביב הערבי, מפסיקים לכתוב שירה, אוקיי? חלקם עוברים לפרוזה, כדי לתאר את החוויות מהמלחמה, בעצם סוריה שמשנה את פניה לפניהם, כלומר, השירה היא לא יכולה להגיב מיידית לזה. מי שיוצא לגלות, מדבר באופן יותר חופשי, כן, משהו בשסתומים נפתחים, כן, באותו רגע, שקורה את המהפכה הדי מדהימה הזאת, אז נפתח ומדברים יותר על בתי הכלא, על החוויה בצל שלטון הבעת, על מה זה להיות סורי, לצעוד עם חוויה של השפלה תמידית בהיותך אזרח סורי. אז זה קורה בגלות. בפנים הארץ יש שתיקה ויש לאט לאט מתפתח תחת גם בעצם שירה מאוד מאוד חזקה, מאוד עצובה של קינה, כן? שסוריה הופכת להיות מין בית קברות, מדרדרת למלחמת אזרחים, כמו שאתה אומר, ופשוט המדינה היא הופכת להיות בית קברות ענק, וצריך לבכות על המתים, על המתים שלא מקבלים כן, את הקבורה הראויה להם, שלא מקבלים את המונומנט הראוי להם, אז השירה צריכה למלא את התפקיד הזה, וזה רואים יותר ויותר, כן? בתוך סוריה.
1: עכשיו, באופן כללי, שירה תחת דיקטטורה, כשאנחנו חושבים על זה, אני לפחות חושב בראש ובראשונה כמובן על ברית המועצות ולפניה רוסיה, אני חושב על צוויטייבה, אני חושב על אוסיפ מנדלשטם, על נדז'דה מנדלשטם, אני חושב על אחמטובה וכל האחרים, שזה באמת חלק מהכתיבה, מהאומץ הבלתי נתפס, חיים לנסקי שכותב והולך לגולג ומת בגלל התעקשותו לכתוב בעברית, שפה שאף אחד בסביבתו לא כותב בכלל. ניתן לעשות השוואה, זאת אומרת, לנושא הזה של כתיבת השירה הסורית תחת הדיקטטורה, האם מנסים להגניב מסרים, האם מנסים לרמוז בקריצת עין, האם מפסיקים לכתוב כי אין בעצם למי?
0: לא, לחלוטין זה קורה, ואני ערכתי השוואות די מקיפות בין מה שקורה בסוריה מבחינת מה שנקרא ירידה אל היומיום, שהמשורר מפסיק לעמוד על פלטפורמה ולנאום ולהטיף בכל הרטוריה הגדול, ודווקא יורד לפרטים של היומיום וכותב שירה כאילו באופן מאוד, מאוד צנוע כאחד האדם, וזה דבר שקורה גם בשירה הפולנית לדוגמה, אנחנו מכירים את זה מאוד טוב מהשירה הפולנית, וגם אמירות של צ'סלב מילוש לדוגמה, שבעצם הדיקטטורה והשירה ההרמטית משרתות זו את זו, כן? כלומר, המגמה בשירה הסורית הייתה לגמרי להוריד את השירה אל היום, אל רמת הריאליה, אל הריאליזם, אל הקולות שאפשר לזהות אותם של האזרח, אל מקומות, אל זמנים מוגדרים. ואני אתן לך דוגמה, יש שיר מאוד יפה, שיר שהוא לא פוליטי, אבל הוא מאוד פוליטי, על מפגש מאוד מאוד אקראי וחסר, כן, איחוד, בין משורר סורי ובין מלאך רוסי, בטרטוס בשנות ה-70. כלומר, זה לא מפגש תמים, ברור לנו שמדברים על המלחמה הקרה, ברור לנו שיש נמל רוסי בטרטוס, זה לא עובדה תמימה. ובכל זאת המשורר מתאר את זה כביכול כאיזה מפגש תמים, שהוא בא ומבקש מהמלאך הרוסי לבוא אליו הביתה ולהסתכל על פוסטרים של מרקס. אוקיי? אז זה דרך מאוד יפה להגניב איזה עובדה פוליטית לתוך שיר לגמרי יומיומי וחסר שיריות במובן המסורתי, כן?
1: במה שתיארת עכשיו, אגב, האם יש פה רמז דק או לא דק להומוסקסואליות, שזה דבר שכמובן אסור באיסור חמור בארצות האסלאם?
0: תשמע, אני נורא שמח שאלת את השאלה הזאת, באמת, כי באמת מה שקורה זה שהמשוררים האלה שגדלים בסביבה כזה, בעצם הם צומחים בתרבות של עין בוהמיאנית, שאין בה נשים, כן? זאת אומרת, זה תרבות, הם כותבים אחד לשני, כי אין להם, משום שהשדה הספרותי די סגור בתוך סוריה. סוריה מעולם, מאז ומעולם הייתה מדינה קצת סגורה בתוך עצמה, אז בעצם אין להם הרבה, הם לא מקבלים הרבה מידע וספרים מן העולם הגדול, אז הם כותבים בינם לבין עצמם, ומתפתחת תרבות שהיא לא, אמנם היא לא, בוא נאמר, היא לא הומוסקסואלית, אבל בהחלט יש בה מימד הומואירוטי, שבו המשוררים כותבים לעצמם כמעט שירי אהבה לחברים שלהם, ומרפררים אליהם בשירים, ומציינים את המשורר הזה והמשורר הזה, באופן שנדמה שכמו הם כותבים לאהובה. וזה באמת היה עוגן בחיים שלהם, במקום שבו, כן, כל הקשרים החברתיים התרופפו והיו מאופיינים בשנאה, בחשד, בתיאוב אפילו כלפי קהילות שונות, וזה היה כאילו התרומה שלהם, ליצור, כן, קשרים סולידריים בין, שוב, בין גברים, כן? זה היה התמה, כן?
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור דניאל בהר.
0: תודה לך שהערכת אותי, תודה, תודה.
1: וכעת לזווית נוספת בהקשר יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מזון, אוכל, כן, אבל לא בצורה שאתם חושבים. לא בהכרח המחסור במזון, לא רק הרעב הנורא, משהו אחר לחלוטין. שלום לנירה רוסו.
2: שלום לאורן.
1: עיתונאית וסופרת, בעלת מדור אוכל בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, יחד עם הבת רותי רוסו, כתבת, ערכת 46 ספרי בישול בישראל ועוד שניים בארצות הברית, ואת באה לספר על סיפור מרתק של ספרי בישול שנכתבו במחנות. יש פה איזה סתירה פנימית.
2: נכון, אבל כשמכירים את הסיפור מסתבר שזה כמה חלקים של אותו שלם ואין כאן שום סתירה. אבל ברשותך, איך זה בכלל קרה? כתב אליי מישהו שכמובן לא הכרתי את שמו, זה היה לפני היות האינטרנט, בסדר? אנחנו מדברים על הרבה זמן. וכתב אליי דוקטור, לא זוכרת איך שמשפחתו, הוא אמר, אני פונה אלייך כי אני כבר מיואש. שרדתי, ניצלתי הכל, התגברתי, עשיתי הכל. דבר אחד חסר לי, מאכל מלחים שמשפחתי בגליציה נהגה להכין, ואני לא מוצא אותו, ואיש לא מכיר את השם. גם אני לא הכרתי את השם, אבל המכתב היה מרגש ופשוט ונוגע ללב, אז פשוט פרסמתי את המכתב של הדוקטור הזה כפי שהוא היה. רבותיי, יהודים, הצילו. אני צריך את המתכון הזה. למאכל קראו לא פחות ולא יותר מנדבורצ'יניק. ומסתבר שבכל גליציה הכירו אותו. מה שקרה אחרי שנתתי את המתכון הזה בעיתון, זה שיהודים מכל העולם, הם היו צריכים לצלצל אליי, שיחות מאוד יקרות, הם היו צריכים, לא הייתה הרשת. ופשוט אחד, כל אחד סיפר על תולדות המאכל. אז זה שהיה מפורצם בכל גליציה, כולל בבוצ'אץ', אשתו של אלמי.
1: עירו של שי עגנון.
2: כן. ומסתבר שאף אחד לא זנח את המאכל. ראשית כל מנדבורצ'יניק הוא משהו בין לחם לעוגה למאפה תפוחי אדמה. הוא שמן, הוא טעים, הוא אפוי, הוא מפיץ ריח ניחוחות. והשם הזה בא לו כי העיר שכנה ליד מגדבורג, שהייתה מרכז סחר מאוד גדול לתפוחי אדמה. אשר על כן, עכשיו מסתבר שכל מיני קבוצות שמציינות ימי זיכרון, מקולומיה, מבוץ', מכל מקום, מכינים את המאכל הזה פעם בשנה ביום הזכרה.
1: עכשיו, המאכל כבודו במקומו מונח, וכמובן יש את המאכלים שהובאו מהשטטל ומהמלח ומכל מיני מקומות אחרים, אבל פה ישנו סיפור אחר. את מדברת גם על ספרי בישול שנכתבו במחנות. עכשיו, אני מנסה לתאר לעצמי את הסצנה הזאת של בחורות, אני מניח שזהו בעיקר בחורות ונשים, גובעות ברעב, פשוטו כמשמעו, וכותבות על מאכלים כמה? כסוג של תרפיה? כסוג של זיכרון?
2: כן, כסוג האסתטיקה של המחסור כמובן. וככל שהן היו יותר רעבות, ככה המתכונים שלהן סגסגו והכילו כל כך הרבה פריטים ושכבות וקצפת ומה לא. ככל שהרעב גבר, ככה פוערו העוגות וכל המאכלים שם. עכשיו, מה שמוזר פה, זה באמת איך יכלו במחנות לכתוב. נייר לא היה להם. אז הם כתבו על פיסות קרטון, והם כתבו על דפי תעמולה עם דיוקן גדול של היטלר. העיקר שימצאו משהו, והם שחרו וכנבנו, העיקר לקבל דף נייר ריק, ואיזה גיר, וכתבו. וזה, הם פשוט לא הרפו. עכשיו, למה היה צריך את זה? מכיוון ש... בעיקר באירופה המרכזית. המתכונים של המשפחה נאגדו תמיד בספר בישול שקראו לו דס קוכבוך, והוא היה ספר הבישול המשפחתי. ובעיקר כתבו שם, אנשים ציינו מה הגישו, מה לא הגישו, איך באו, מי רב עם מי. בקיצור, כל ארוחה וכל, תועדו שם בפרטי פרטים. וזה חומר מדהים. וכמו שאומרות, יש הרבה חוקרות, במיוחד איטלקיות, לאוכל האיטלקי-יהודי. והן אומרות, למה זה פרץ רק דווקא במחנות, במלחמה? כי לפני זה, למי היה בכלל צורך בספר או בפנקס או בכל דבר, כאשר מסביב היו הדודה והחמות והאימא והסבתא והאחיות, כולן הורישו ולימדו כל הזמן. מדור לדור, עד שדור שלם של נשים נמחה בבת אחת. אני אגיד במיוחד בגליציה, מכיוון שהגרמנים נכנסו לשם ב-41, הם כבר היו מאוד מיומנים ומאומנים בפשוט לאסוף את היהודים הכי מהר שרקו שם ולהיפטר מהם. וכך נכנסו הביתה, לקחו את הכל, ומישהי שריינתי, אחת מני רבות, סיפרה שזה היה כמו, כאילו התיישבו לסעודה חגיגית, אבל מישהו משך את המפה בכל הכלים וכל המאכלים, הכל הושחת ונזרק. אבל בקיצור, יש אוסף בלתי רגיל. זאת מהונגריה, שמה היה רגינה, כתבה ספר שלם על בישול יהודי הכי עשיר בעולם, ואחר כך לקחה את זה לאוסטרליה, ושם הוציאו את זה לאור והכל, ויש הרבה שמות, וכמובן הרבה עדויות ותעודות וצילומים.
1: האם ישנו אוסף אחד מסודר? איפה נמצאות העדויות האלה? איפה נמצאות המחברות והכתבים האלה ששרדו?
2: מסודר זה לא היה, יכול להיות שהיום זה השתכלל בהרבה ככל שהרשת השתכללה, ויש. אני נדדתי בין מוזיאונים לתערוכות של אומנים, היו הרבה מאוד אומנים כמו במחנה קומפיין בצרפת, איז'יש קישקה, שכנראה קרוב איכשהו לדוד קישקה שלנו, צייר מניוס, זה מה שהוא אוהב לעשות, לצייר תפריטים עם כל המאכלים, לכתוב מהם ולצייר אותם. ואלה נשמרו כמה מהם.
1: ביד ושם, בלוחמי הגטאות?
2: בשניהם. דווקא את זה, אם אני זוכרת נכון, אני לא רוצה לכתוב, יש אוסף יפה בלוחמי הגטאות, שמדובר על איורים וציורים מאז. בקיצור, זה לא נגמר, וזה מדהים כמה מאכלים יש.
1: האם את ניסית, אגב, להכין חלק מהם? הרי מדובר בפרי הדמיון, זה לא היה איזה ניסוי ותאייה שאתה אומר אחר כך, אוקיי, יש פה יותר מדי מזה, פחות מדי מההוא. הם הרי ידברו מדמיונן ומזיכרונן.
2: זה הרבה יותר מזה. אלה היו נשים רעבות למורבות. אז ככל שמתגבר הרעה והמוות מתקרב אליהן מרעה, ולא אפילו לא משלוחים, המתכונים הלכו והדלדלו, ההוראות הלכו והסתבכו, האנגלית או הגרמנית שבפיהן עברה סלוויזציה ונהייתה צ'כית ונהיו כל מיני, צריך היה להשקיע המון. אני עשיתי הרבה מזה. היה לי הרבה זמן, אני מבוגרת, ישבתי פשוט וניסיתי הרבה, חברות ניסו וגם היה לי מדור בהארץ ובידיעות, ששמו חיפוש קרובים, ובו אנשים פשוט כתבו, אני מבקש, תשיגי לי את עוגת הפלודן, שאימא שלי עשתה, אני לא מצליח. וגם הרבה מאוד נשים שאלו וחיפשו, ואני אספתי את כל השאלות, הייתי מפרסמת מתי התפרסם כזה מדור, והם היו פשוט עולים על גדותיהם מרוב, גם המחקרים האלה, התחקירים, המתכונים, וגם הרצון לחפש עוד ולבקש עוד ולהכין בבית. לי עצמי יש אוסף לא גדול של מאכלים שפשוט לא קיימים יותר. הם לא מוגשים במסעדות, הם פשוט נמחו כפי שנמחו קהילות וכפי שנמחו שמות מסוימים. כך גם מתכונים מסוימים הלכו כמו המנדבורצ'ני כזה. פשוט נעלמו ולא היו יותר. עכשיו, יש מאמצים, אתה יודע, לאחד קצת, ואני בוודאי גם לא יודעת על כולם. אני יושבת על אוסף די גדול, עם צילומים, הצילומים באיכות לא טובה, כי מה כבר אפשר?
1: ברור.
2: אבל הסיפורים הם פשוט אי אפשר להאמין כאשר מספרים לך את זה.
1: ונקווה מאוד מאוד מאוד, אני אשמח מאוד לבקר בתערוכה המאגדת את המתכונים האלה, ואולי גם לטעום בצד את זה. מישהו, אני מקווה, ירים את הכפפה הזאת. תודה רבה לך על הסיפור המרתק הזה, נירה רוסו.
2: תודה לך, אורן.
1: בתאילנד מונתה ראשת ממשלה. אגב, נושא הפוליטיקה התאילנדית מורכב ומסובך, וברגע זה אני מאותת למאיה שצריך לעסוק בו בהרחבה בקרוב. אבל לצורך השיחה הזו, מונתה ראש ממשלה בת 37, ושמה פטונגרטרן צ'ינוואט, ביתו של איש העסקים המיליארדר וראש הממשלה לשעבר, טקסין צ'ינוואט. היא ראש הממשלה האישה השנייה בתאילנד, והראשונה, ראה זה פלא, הייתה דודתה. אחותו של טקסין, ינגלונג צ'ינוואט. בוקר טוב לדוקטור לורן דגן עמוס.
3: היי אורן.
1: מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו, בואי נתחיל בכמה נתונים. האישה הראשונה שהייתה ראש ממשלה בעולם, סירימאבו בנדרנאיקה מציילון, היום סרי לנקה ב-1957, והיא הייתה לראש ממשלה אחרי שבעלה, סלומון, נרצח. הוא היה ראש הממשלה הקודם. האישה הראשונה שהייתה נשיאה בעולם הייתה איזבליטה פרון, הגרסה השנייה של אביטה המיתולוגית, והיא הייתה לנשיאת ארגנטינה אחרי מות בעלה, חואן פרון הנשיא. יש כאן איזשהו דגם, לא כן, לפחות באמריקה הלטינית במידה רבה, ובדרום מזרח אסיה באופן מלא. אז לורן, מה יש בתרבות הזאת? אנחנו יכולים להתחיל להיזכר באינדירה גנדי ובנזיר בוטו ואונג סן סוצ'י, אפילו סוניה גנדי שנבחרה וויתרה. למה בדיוק שם זה קורה?
3: אז זה מרתק, וממש תודה שאתה שם בכלל לשולחן את הנושא הזה. מה שקורה הוא, זה שלצערי, רוב הנשים שמגיעות לעמדות שליטה האלה, זה כל הזמן הבת של, האישה של, הבת דודה, וכו' וכו'. וזה מרמז לנו שיש פה איזה עניין של המשכיות. שמצד אחד, העם בעצם רואה את המקור, ורוצה להמשיך את זה. עכשיו,
1: עד כמה סליחה, לא תמיד בדיוק שואלים את העם. בהרבה מאוד מקרים כמה קשישי מפלגה מתכנסים ומחליטים שזאת תהיה הממשיכה, כי יש לה את שם המשפחה הנכון.
3: ובדיוק, זה עוד יותר מגבי את מה שאני אומרת. זה עניין של המשכיות, זה עניין שאנחנו לא רוצים משהו חדש, לא להביא משהו שהוא לא מוכר. ובמקרה הייתה שזאת אישה, אז על הדרך אני גם מקבל ייצוג, לא שהתכוונתי לזה לפני כן, אבל אני בעיקר ממשיך. אם אני לוקחת את אינדירה גנדי, זה ממש היה מובק. זאת אומרת, היא לא הביאה איתה איזושהי פצורחת, זאת אומרת, היא הביאה איתה אחר כך, אבל לא נבחרה בשל זה. נבחרה בשל להיותה הבת של, במקרה גם עם שם משפחה, שבמקרה, וממש לא במקרה, הוא תואם לברית הפוליטית המעולה שהייתה בהודו, וזה ממשיך ככה בכל מדינה בדרום מזרח אסיה. הרעיון הוא, גם שים לב, זה לא מדינות דתיות, זה מדינות שיש אפשרות, זאת אומרת, היכולת היא קיימת, אבל הפרדוקס הגדול שהמעמד האישה, לאישה הרגילה, הוא לא טוב, הוא לא מספק. אבל העניין של עמדת הכוח זה עניין של המשכיות.
1: יפה, אז אם נתמקד רגע בהודו, תחום המומחיות שלך, הודו היא לא בדיוק מדינה מתקדמת בעניין שוויון זכויות האישה, מאוד, או מודרנית, ודאי לא באזורי הכפר, שזה חלק עצום מהודו. אז איך דווקא שם, אוקיי, שושלת הבנו, שושלת נהרו גנדי, באמת חמישה או שישה דורות, תלוי איך סופרים, עד לימינו אלה, אבל מדוע שם, בפקיסטן, המדינה המוסלמית, שם, אונג סן סו צ'י, במיינמר, בורמה, וגם בבנגלדש, שחסינה וכולי וכולי, זה הכל על אותו אזור גיאוגרפי.
3: וזה אותו על אותו עיקרון, שבסופו של דבר אנחנו לא רוצים שיבוא לנו משהו שהוא אחר, שיהפוך לגמרי. תזכור שאלה מדינות שהן דמוקרטיות, שוב, הכל יחסי בחיים, הן צעירות. הם לא יודעים איך להתמודד עם הדברים האלה. וכמובן, כמה שאפשר לתת לייצוג למישהו אחר או למישהי אחרת, אז זה עוד טיקט ששווה לרוץ עליו. אבל המשותף לאסיה זה העניין של הדמוקרטיות החדשות. זה העניין הזה שאין להם עדיין את המסורת. אין להם עדיין את ה-DNA הזה שהם יודעים ומכירים מה קורה אם יש שינויים. אוקיי, אז אם לא אינדירה גנדי, אז נבחר את מפלגת ה-BJP. אין להם את זה. רק עכשיו, שים לב, רק ב-2014, וזה משהו שהוא לא רק עוד, זה בכלל רגע איזושהי מגמה, רק אחד בעשורים האחרונים רואים איזשהם שינויים, כי רק אחד אולי יש קצת יותר ביטחון בקרב העם או בקרב החונטות שמסוגלות לאפשר בכלל לאחר להתקיים.
1: רגע, אבל בכל זאת, באותן שנים, כלומר מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, יש דמוקרטיות צעירות או מדינות צעירות ברחבי העולם כולו, בין השאר גם למשל ישראל, ויש גם מדינות שנולדות באמריקה הלטינית ובאפריקה וברחבי אסיה ובעולם הערבי וכולי וכולי. השאלה שלי, האם פה זה העניין השושלתי קודם כל, או העניין של אם אישה יכולה להגיע למשרה רמה, זה אך ורק דרך הקשר המשפחתי?
3: אני לא רואה למה זה סותר, דרך אגב, את התזות שהצגת. אבל כשמסתכלים במדעי המדינה על המעבר לדמוקרטיה, אז מנסים לראות כמה שיש את המוכר. זאת אומרת, לא לעשות רפורמות, כי רפורמות זה מה שהביא את המצב הקיים הלא טוב. ולכן מנסים למצוא כמה שיותר זיכרון ארגוני שנותן לי לקיים דמוקרטיה תוך כדי תנועה. ואם יוצא שזאת אישה, אז יצא טוב, אבל זה לא מכוון. זה לא חייסינה מבנגלדש, זה לא כי האבא יכולות נדירות שזיהו בה. שוב, האבא, האבא שהיה כל כך טבוע, אבי האומה, שים לב שזה דומה גם לדואר נהרו, שאולי, אוקיי, לא אבי האומה, אבל בהחלט עומד על אותו שורה ביחד עם האטמה גנדי. זאת אומרת, אוקיי, אז הבת היא אחר כך, כי זה מה שהכי קרוב לנו.
1: עכשיו, אני מבין את העניין הזה, ואנחנו מבינים את העניין הזה, של אלה שכפי שציינת עכשיו, עומדים, את יודעת, אבות האומה, או עומדים ליד אריסתה. כלומר, אונג סן סו צ'י היא ביתו של גיבור המלחמה, מלחמת העצמאות בבריטים, בנזיר בוטו, כנ"ל הבת של, כמובן דיברנו על אינדירה גנדי, ביתו של נהרו, ראש הממשלה הראשון, בהחלט מאבות האומה, וכולי וכולי, אבל בכל זאת עוברים דורות, בכל זאת יש שינויים. מדוע עכשיו, למשל, בתאילנד, מדינה שהיא שונה לחלוטין, מדינה שהייתה תמיד עצמאית, מדוע עכשיו אנחנו רואים את השושלת הזאת של טקסין?
3: תאילנד נחשבת כדמוקרטיה פגומה. פרידום האוס הוציא ב-2023 מדד. נכון שדמוקרטיה היחסית בתאילנד עובדת, יש בה, אבל היא נחשבת פגומה.
1: אז תאילנד היא מדינה שנמצאת כבר על סף מלחמת אזרחים כוללת כבר הרבה מאוד שנים, כשבין החולצות האדומות והצהובות, בית המלוכה והבעיות שלו, הצבא והבעיות שלו, כפי שציינת, כן.
3: ותראה איך המלוכה מנסה לשמר את זה, עדיין השושלת. עדיין מישהו שנתפסת, היא אולי נתפסת כאיזה סיפור הצלחה, אתה יודע, הייתה מנהלת של רשתות בתי מלון, מבחינה כלכלית, הם גם מדברים על זה, שאחר הכלכלה צריכה להיות יותר בסדר העדיפות, ומי יותר טובה ממנה. אבל שוב, אם לא היה עם הטיקט הזה של השושלת, אני מסופקני שהיינו שומעים עליה.
1: ברור, ואגב, צריך לומר שהנושא הזה של שושלות פוליטיות, לפני שהקהל בבית יצקצק ויאמר, האנשים האלה, האזיאטים האלה, צריך לומר שבארצות הברית יש שושלות פוליטיות, שבישראל יש שושלות פוליטיות, לא כולן באותה מידת הצלחה, אבל בוודאי יש שושלות עם בולטות אדירה של אנשים שנכנסו לכך.
3: נכון, נו, ראית, ומי אמר שלישראל אין השפעה בעולם?
1: דווקא בתחום הזה, זה מה שאנחנו צריכים להביא.
3: אורן, תאחז בזה.
1: ואם את מסתכלת מתוך ההתבוננות שלך על המדינות האלה, לאורך ההיסטוריה, מתי את חושבת שזה יגיע לפוליטיקה שהיא פוליטיקה נורמלית, נקרא לזה כך? אני שם בצד את זה שאין היום פוליטיקה נורמלית בעולם, ואנחנו בעידן של פופוליזם וכל
3: לא,
1: הדברים הידועים.
3: לא, אני מבינה את מה שאתה אומר.
1: אבל הנושא הזה של אנשים שנכנסים לפוליטיקה על סמך יכולות, אולי היכולות שלהם הם לא לטובת האומה, אבל ודאי יכולות פוליטיות, ומתקדמים בלי שיש להם את אותו שם משפחה נערץ שפותח דלתות.
3: אז אני אתן לך דוגמה שתקשה על שנינו, אוקיי? סוניה גנדי, אוקיי? מובילת מפלגת הקונגרס בהודו, אישה מוכשרת, באמת, לא שאני מכירה אותה אישית וכולי, אבל כשאתה מסתכל, יש לה שם כישרון, יש לה שם רצון, אנשים באמת הולכים אחריה, אבל תמיד יזכרו לה שהייתה באיטליה. תמיד יזכרו את זה גם לבן של הזוכים שהייתה באיטליה.
1: מה זה הייתה באיטליה? היא איטלקיה במקור.
3: יפה.
1: מה מכשיר אותה להיות ראש ממשלת הודו, חוץ מזה שהתחתנה עם רג'יב גנדי, שגם הוא לא היה מוכשר מי יודע מה כראש ממשלה?
3: ועדיין, אתה רואה, לא משנה מה היא תעשה, את זה יזכרו לה. זה יהיה הטיקט שלה. אז אם אתה שואל אותי מה יהיה לטווח הארוך, אל תעצור את הנשימה. מדינות אסיה היום עוברות כן איזשהו שינוי, כן מבינות את העניין של מוביליות, כן מבינות את העניין של זכויות נשים ושל מעמד הנשים, אבל לתקן כזה עוול היסטורי ייקח זמן. זה לא עניין של שנה, שנתיים, לא מערכת בחירות אחת ולא שנייה, זה עניין של חינוך, זה עניין של גישה למערב, זה עניין של גישה מה יקרה בנובמבר הקרוב, האם זה ייתן איזשהו פוש, האם זה ייתן איזשהו הסבר שיכול לתת לנשים האלה ללכת ולהתקדם, בוא נחכה, אבל זה לא משהו שאפשר לנבא.
1: כן, ואם אנחנו לוקחים את הדוגמה המקבילה של אמריקה הלטינית, שגם שם זה החל כך, אם אנחנו מסתכלים על ארגנטינה, וזוכרים את אביטה פרון ואת איזבליטה פרון ואת קריסטינה קירשנר, והיו גם אחרות, עכשיו, בימים אלה, הנשים שמגיעות לשלטון, עוד מעט נכנסת לתפקידה קלאודיה שיינבאום במקסיקו, ואני לא נכנס לשאלה טובה, רעה, זה אנחנו נראה בהמשך, אבל בכל מקרה, זה כבר מפוליטיקה שנקרא לה פוליטיקה קלאסית. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור לורן דגן עמוס.
3: ביי ביי.
1: בוקר טוב לדוקטור גוסטב מייזלס.
4: בוקר טוב.
1: היסטוריון ומרצה, אז נהר מיתולוגי איננו בהכרח הארוך ביותר, המפרנס ביותר. הוא יכול להיות נהר עם כוחות אלוהיים, הוא יכול להיות גבול טבעי, יכול להיות מקור לחיים, בדרך כלל כל הדברים האלה. והדנובה מזוהה לחלוטין עם מרכז אירופה הישנה, עם הבירות הוותיקות, לא כן?
4: לא רק זה, אלא א', בתוך אירופה הקונטיננטלית, כי בכל זאת הנהר הארוך ביותר אחרי וולגה, זה 2,800 קילומטר של נהר, והוא בעל חשיבות אדירה לא רק למרכז אירופה, אלא בעיקר מרכז ומזרח אירופה, ומשזה היה האורך הראשי של קשר בין גם כלכלי, גם צבאי, גם מסחרי, בין מרכז אירופה, מרכז מערב אירופה, לבין מזרח אירופה, והמשך הדרך למזרח התיכון, או אפילו ההמשך הרחוק למה שאנחנו קוראים דרך המשי.
1: אז אם אנחנו מסתכלים עליו, על הדנובה, מלכתחילה, כלומר, ההיסטוריה לא מתחילתה כמובן, אבל הוא ראשית כל הגבול של האימפריה הרומית, עם נהר מיתולוגי אחר, עם נהר הריין, זה המקום שעד אליו מגיעה האימפריה, ומעבר לו נמצאים הברברים.
4: כן, זה נקרא ברבריום, ארץ הברברים, לא אלה שאינם מבינים יוונית. עכשיו, זה נכון, אירופה מתחלקת גם מבחינה פיזית, גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה דמוגרפית, על ידי שני הנהרות האלה, ריין ודנובה. ממשך המערב של ריין הוא לטיני, המזרח של ריין צפונית לדנובה הוא גרמני וסלאבי. עכשיו, חיות והדנובה זורמת כ-3,000 קילומטר, וחוצה במושגים של חיום 10 מדינות. היא באמת נתיב טבעי למצעד של תרבויות, נכון? אני מעביר עכשיו סדרה שלמה שנקראת מסע תרבותי לאורך הדנובה. ואז יש לך מתרבויות לטיניות, גרמניות, אוגרופיניות, נכון, המגיארים, וכמובן חסלאבים. ולא רק עניין תרבותי, לא רק העניין הכלכלי, שהוא המרכזי כנתיב שייט עיקרי, אלא גם כמפגש של תרבויות במזרח למערב, עם כל הסיסמאות האלה שאנחנו מכירים אותם. אולי אחד מן הדברים החשובים שיותר שנבין אותם, שבקונגרס וינה של 1815,
1: הקונגרס המסיים את מלחמות נפוליון, ובו מתחיל הסדר החדש.
4: הזמן המודרני מתחיל. דנו בה זה נושא לדיון, והפעם הראשונה בהיסטוריה, נתיב של נהרות, לא של, של ים, הופך להיות לנתיב בינלאומי. הסטטוס של דנובה עד היום זה נתיב שייט בינלאומי. וזה הפעם הראשונה נעשה באמת בקונגרס וינה, וזה עניין שצריכים לציין אותו, ממש שזה פותח את ה... בוא נגיד ככה, הדרך למצבים משפטיים ודיפלומטיים שמנהלים את ההיסטוריה של ימינו.
1: באופן מוזר, הייתי חושב שזה אפילו יהיה קודם לכן, אבל זה מובן מאליו. נהר שעובר דרך מדינות שונות, אתה צריך למשטר אותו. אתה צריך להגיע לאיזה שהן הסכמות לגבי הנהר הזה, לגבי כמה מים כל מדינה יכולה לשאוב, לגבי לימים הקמת סחרים וכו' וכו'.
4: לא, לא, כן, אבל אנחנו מדברים כאן על דבר לגמרי אחר. זאת אומרת, אם אונייה מתחילה לשוט באמצע הנהר, אם היא צריכה לשלם מכס או לא צריכים לשלם מכס, כאשר היא עוברת מתחום אחד לתחום שני. מה שקובע קונגרס וינה, זה המים האלה הם בינלאומיים מבחינת השייט, לא מבחינת האדמיניסטרציה של המים, או בניית סחרים, או תחנות כוח וכו' וכו', שזה כבר עניין לאומי.
1: עכשיו, כמו שאתה ציינת, הדנובה באמת יוצאת מהיער השחור, וזורמת מזרחה, חוצה שלל מדינות ותרבויות, אבל איכשהו, למרות שהיא חוצה כל כך הרבה ערי בירה, לפחות... בדימוי שלי, אולי לא רק שלי, היא בעיקר מזוהה עם האימפריה הרומית הקדושה. היא בעיקר מזוהה עם ההבסבורגים.
4: ההבסבורגים לא בהכרח האימפריה הרומית הקדושה שלך, לאום הגרמני, אלא עם המשפחה של ההבסבורגים. הנחלה של ההבסבורגים היא מה שנקראת אוסטריה דך היום.
1: כן.
4: ובאמת דנובה חוצה את ה... בעצם אני אומר בדרך כלל שההיסטוריה של הדנובה מזוהה עם ההבסבורגים, או ההיסטוריה של ההבסבורגים מזוהה עם הדנובה. זה נכון מאוד, וככה זה היה, אבל זה העניין באמת הצבאי, דיפלומטי, מדיני, שהוא מעניין. אבל מה שמעניין באמת בדנובה זה העניין של זרם התרבותי, שזורם באורכו של הנהר הזה.
1: אנחנו יודעים שנהרות, דרך נהרות, זורמות בין השאר, מגיעים אנשים, סחורות, וגם תרבויות עוברות. אבל פה זה תרבות, תרבות עם איזשהו בסיס ציוויליזציוני אירופי שקיים מאז ומעולם. התרבות שהתחילה עם האימפריה הרומית, עם הנצרות וכו' וכו'.
4: כן, לא הייתי אומר מאז ומתמיד.
1: אלפיים השנים האחרונות.
4: נכון, נכון. אבל הדנובה, מה שהדבר היפה ביותר בזה, זה שאתה עובד.

0: מה שמעניין זה שיש כאן אוכלוסייה אחת שהיא חוצה את כל התרבויות האלה ביחד, ואנחנו לא שמים לב אליהם. זה הצוענים. והצוענים נותנים את האופי למוזיקה, לפולקלור, שהוא זורם לאורך הדנובה. או מן המוזיקה הפופולרית. נולד, שטראוס נולד, הוולס נולד מן הלנדלר האוסטריה הרגיל, נכון? עם הצימבל. זאת אומרת, העניין הוא פנטסטי בזה שדנובה יכולה ללכד אלמנטים תרבותיים שלכאורה נראים מנותקים אחד מן השני, ובסופו של דבר נותנים מעין הילה תרבותית מאחדת. ביחד עם הריין, לא לשכוח שהמיתולוגיה הגרמנית הבסיסית, הניבלונגן, קושרת את הריין עם הדנובה.
1: כן, על הריין עוד נדבר, נכון? ניתן לו את הכבוד המגיע כן. לו, ונדבר נכון. על הרי שום כן. והיהודים. נכון. והדנובה זה... כמובן, המסחר, היהודים והדנובה?
0: היהודים והדנובה זה כבר נושא הרבה יותר כאוב. מהמאה השישית שביעית לספירה, עד למאה ה-12, פחות מוכר, וזה כואב לי שזה פחות מוכר, יש גילדה של סוחרים יהודים שפועלים ממש מאנדלוסיה עד לסין, אני קורא להם חלוצי דרך המשי, הם נקראים רדהנים, והם מנצלים את הנתיב של הדנובה כדי להתקדם עד לוולגה ומעבר לוולגה, אל מה שנקרא דרך המשי, והקהילות היהודיות שמתפזרות לאורך הדנובה, הן נותנות את הצוויון הזה של אחידות של המסחר היהודי, שהוא חסר בעצם לאחרים, כמו למשל האיחוד הלשוני, האיחוד המשפחתי, מפני שלכל קהילה כזאת יש יחסים בקהילה האחרת, וזה הופך את היהודים עד למאה ה-12-13 לסוחרים הראשיים בנתיב הזה. אם אתם מתרחקים קצת מן הדנובה, הגדות של הדנובה, לאגן הדנובה, למשל הראשונים שמזכירים את העיר פראג, הם שני סוחרים רתחנים, למסמך יהודי. לחסדאי בן שפרות נודע על קיום הכוזרים, דרך אותם הסוחרים הרתחנים, שמשתמשים בדנובה כנתיב עיקרי שמקשר את מערב ורוב. הם נקראים רתחנים, אחד מן הסברות, זה שנקראים על פי הנהר רון, שזורם בצרפת.
1: ואם אנחנו עושים את הקפיצה קדימה, מהימים שבהם מלך הוולסים ובנו כתבו על הדנובה הכחולה, ואנשים עם פאות מפודרות רקדו בארמונות והסתכלו על הדנובה הזורמת לאיטה במקומות שהם היום ערי בירה של אירופה המרכזית, חשיבות הנהרות האירופיים היום קיימת, אבל פחות, בעיקר לתיירות ולמעבר סחורות עדיין.
0: לא, לא, השינוע בים הוא אחד מן האמצעים הזולים ביותר של שינוע, בהחלט, ללא ספק, זה שינוע זול ביותר. אבל הערים, זה אחד מן המאפיינים של העניין הזה. יש ארבע ערים ראשיות לאורך הדנובה. זה וינה, ברטיסלבה, בודפשטה ובלגרד. ואחד מן הדברים שמאחד אותם זה שארבעתם הם ערים מוזיקליות. למוזיקה שבכל אחד מן הערים האלה אפשר לדבר שעות על גבי שעות.
1: אבל עם כל הכבוד לברטיסלבה, על האחרות אפשר לדבר יותר, וגם בלגרד תוציא ממנה את הצוענים ולא נשאר הרבה, אבל ניתן את הרספקט. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור גוסטב מייזלס. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
2: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
1: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום, ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא כתם שלא יימחה. על הזוכה בפרס, נבי פילאי, אמר הנשיא, איני יודע דבר על האישה הזאת, מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. הנשיא האמריקני מנה ברשת החברתית שלו 8 סכסוכים בינלאומיים שלדבריו יישב בעצמו, בהם המלחמה בין ישראל לחמאס והאימות מול איראן, וטען כי הציל חיי אדם רבים יותר מכל מנהיג אחר בהיסטוריה. הייתי צריך לזכות ב8 פרסי נובל לשלום, ולא רק באחד, אמר טראמפ, וכינה את חברי הוועדה אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציוויליזציה. חמאס ברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל הסורי קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. נשיא לבנון ג'וזף אאון מודה לנשיא טראמפ על הסרת האיסור ארוך השנים על טיסות ישירות בין שתי המדינות. ההחלטה שעליה סיכמו השניים בפגישתם בבית הלבן סוללת את הדרך לחידוש הקו האווירי בין המדינות לאחר הגבלות שהוטלו מאז שנות ה-80. כתבנו רועי קייס מציין כי קו הטיסות הישיר הראשון צפוי לפעול בין ניו יורק לביירות.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
4: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.
7: לזכרו של חברנו אורן נהרי, שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים בשידור נוסף פרק מתוכניתו 120, שנה ושעה.

שלום רב לכם, המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים או ברוכים השבים אל תוכניתנו. מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, יוראי פיקר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה, כתמיד, שנה בשעה, 1930. עכשיו, אנחנו כאן מתייחסים בתוכנית לכל שנה כאילו היא מבודדת מקודמתה והבאה אחריה, זה כמובן לא המקרה. התהליכים ממשיכים הרי. המשבר הגדול שעליו דיברנו בשבת שעברה, הרי החל כזכור רק בסוף אוקטובר, והוא מתחיל להשפיע גלובלית רק כעת, ב-1930, למשל כשמספר המובטלים בגרמניה מגיע לשלושה מיליון, והנאצים מתחזקים בבחירות והופכים למפלגה השנייה בגודלם. אבל יש אירועים אחרים, בואו נציץ עליהם, למשל הודו.

0: אם כן, ב-12 במרץ 1930 יוצא מוהנדס קרמצ'אד גנדהי למחאה, מצעד המלח. צעדה של 400 קילומטרים, כשבכל שלב מצטרפים אליו עוד ועוד צועדים. פעולת מחאה בלתי אלימה, שהיא אחת המצליחות, ודאי הזכורות בהיסטוריה. שלום לדוקטור רותם גבע.
1: שלום, שלום.
0: מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אם כן, מדובר כמובן במחאה כנגד השלטון הבריטי בהודו, מחאה אבל שהבסיס שלה הוא בסיס כלכלי, מחאה כנגד מונופול המלח. במה מדובר?
1: כן, אז אחד מהחוקים שהבריטים השיתו על ההודים כבר בשנים הראשונות להשתלטות שלהם, היה מונופול על ייצור המלח ועל ייבוא מלח ומס מלח גבוה. ומה שגנדי עשה, זה היה אחד מהצעדים הגאוניים שלו, היה להפוך את מס המלח, שהיה עובדה שקיימת לפחות 150 שנה.
0: נזכיר עוד מזמן חברת הודו המזרחית, עוד לפני שהשלטון עבר לידי ממשלת בריטניה.
1: נכון, נכון, נכון. הוא הפך את המלח לדרישה, לביטול מס המלח, לדרישה המרכזית שלו מהשלטון. והוא עשה את זה לצד עוד דרישות שונות, שחרור אסירים פוליטיים, הפחתה של מיסים על אדמות וכיוצא בזה, אבל הוא מיקד בכוונה את הדרישה במלח, שבהתחלה הדרישה הזאת עוררה ספקנות גדולה, גם מצד העמיתים שלו וגם מצד הבריטים. אבל גנדי הייתה לו אינטואיציה פוליטית נהדרת לגיוס המונים, והמלח הפך להיות הסמל המרכזי של אותה תקופה, שניקז לתוכו את כל העוולות, אי הצדק והניצול הכלכלי של הודו, וזה תפס תאוצה.
0: וצריך לומר שזה כמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר ההודים מתגייסים במיליוניהם לצבא הבריטי, והם נמצאים כוחות שפועלים בעיראק ופועלים במקומות נוספים, והם מצפים שהם יקבלו שוויון כמו הדומיניונים הלבנים, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ודרום אפריקה, שנשלטת בידי לבנים ולא מקבלים את זה. ובתחילת שנות ה-20 ישנן מחאות שגנדי נעצר בהם, וישנה הבריטים מפעילים יד קשה כלפי ההודים. גנדי פשוט מנצל את האי-פופולריות של השלטון הבריטי בהודו, את האלימות במעין ג'ודו נגדם.
1: נכון. עכשיו באמת, כמו שאמרת, התנועה הראשונה התפרצה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ואז גנדי עלה למרכז הזירה הפוליטית וקיים את תנועת ההמונים הראשונה שלו. הוא הפסיק אותה בהבחה אחת ב-1922, והפך את שנות ה-20 לשנים מאוד קשות של התפצלות בתוך הקונגרס, התפצלות בתוך התנועה הלאומית, מתח גובר בין הינדואים למוסלמים, מתח בין מתונים לדור רדיקלי יותר. שנות ה-20, אחרי התנועה הראשונה וההתעלות שהייתה בה, היו שנים של כיפאון. ולקראת סוף השנים האלה, כשהכיפאון הזה מאוד מורגש, והמסע ומתן עם השלטון הבריטי מחדש על קבלת סטטוס של דומיניון נתקע, גנדי הופך את המלח ואת הקמפיין כזרז שיחזיר בחזרה את הדינמיות, את המרץ, את התנופה, ואז באמת מתחוללת התנועה הגנדיאנית השנייה, התנועה של 1930, ומצליח להוציא את התנועה הלאומית הזאת מהכיפאון שלה.
0: ולא רק זאת, אלא הוא מקבל פה סיקור עולמי. הוא הופך מדמות בהודו, קודם לכן בדרום אפריקה, אבל עדיין דמות פחות ידועה, הוא הופך את עצמו למותג, כל העולם מתחיל להכיר את האיש עם המשקפיים, עם הגלימה ההודית, עם המראה של הקדוש שהוא יודע לטפח אותו נהדר, הוא מבין מצוין שיווק ומיתוג.
1: לחלוטין. גנדי הוא באמת אשף של התקשורת, יש לו אינטואיציה מאוד טובה להבין את הקהלים שהוא מתמודד איתם, בין אם זה הקהלים הפנימיים בתוך הודו, ובין אם זה הקהלים הבינלאומיים. אז כשמסתכלים על 1930, הרי הודו לא קיבלה עצמאות לאחר מכן. המסע ומתן שהתרחש בעקבות 1930, גם הוא נתקע והגיע למבוי סתום, והודו תקבל את העצמאות רק 17 שנה לאחר מכן. אבל כן היו שני הישגים מרכזיים מאוד לקמפיין הזה. הראשון, כפי שציינת, זה היה פשוט קמפיין בינלאומי מזהיר. היו עיתונאים, כתבים, אמריקאים, אירופאים, הודים, שסיקרו את המסע הזה, הוא הופיע על שערי העיתונים, הוא הוכרז כאיש השנה של הטיים מגזין ב-1930, באמת הצליח למקד את תשומת הלב הבינלאומית בדרישה הודית ובאי הצדק של השליטה הקולוניאלית. בהישג השני היה הגיוס של ההמונים בתוך הודו, זאת אומרת צריך לזכור, הודו היא מדינה ענקית, מגוונת, מחולקת לקסטות, לקהילות דתיות, לקהילות לשוניות, למעמדות, וגנדי היה האיש שהצליח דרך הקמפיינים האלה להפוך אותם לעם אחד. והמלח הוא דוגמה מצוינת לראות איך הוא יודע לעבוד טוב עם תרבות חומרית, עם הויזואליזציה שלה ועם המטען הסמלי שלה. הוא בחר בכוונה במלח, משום שהוא אמר זה מצרך בסיסי, כמו אוויר, כמו מים, שיש לכל אחד מאיתנו זכות אליו, והעובדה שמגבילים את הגישה שלנו, זה מראה עד כמה האימפריה לא צודקת.
0: נכון.
1: והמטרה שלנו, כן, זאת הייתה טענה, אנחנו לא מצייתים לחוקים שאינם מוסריים. וככה הוא ניקז את כל הפילוסופיה הגנדיאנית לתוך מצרך אחד.
0: נכון, וזה מצרך, צריך לומר, זה מצרך קריטי. כלומר, במזג אוויר חם עד המצאת המקרר, או במקומות שאין מקררים, מלח ופלפל הם שני הדברים המשמרים מזון, בגלל זה החשיבות האדירה שלהם לאורך הדורות, יהיה תבלין וכולי. ויש גם לזכך איזשהו ספיח קצת בעייתי. בגלל העוצמה האדירה המוסרית של גנדי, אז הדברים שהוא אמר הפכו להיות לא חוק אבל נוהג. כלומר, ההתנגדות האדירה שלו לשלטון הבריטי ולקפיטליזם הבריטי הביאו לכך שהוא יאמר שכל הודי צריך לגדל בעצמו את מזונו ולטוות בעצמו את בגדיו. נשים בצד את העניין הקטן שאם מישהו יש לו ידיים שמאליות כמוני הוא ימות ברעב כשהוא עירום ועריה. וגם עם המלח עד היום נשארה המורשת שההודים מתנגדים למס על המלח ולייצור מלח בפיקוח, ועל כן יש שם שורה של מחלות בראשן זפקת, שזה מורשת מאוד עצובה מדבר טוב.
1: כן, אני חושבת על בסופו של דבר, הרי ראש הממשלה הראשון של הודו, ג'ווהרלל נהרו, עם כל ההערצה שלו לגנדי, לא באמת אימץ את התפיסה הכלכלית של גנדי. התפיסה הכלכלית של גנדי נזנחה לחלוטין, כמעט לחלוטין, עם העצמאות. הדגש שלו על הנושא החומרי, על ההסתפקות במועט, על הצניעות, החשיבות הגדולה שלהם הייתה ביכולת לבנות אומה. ולתת להודים גאווה במי שהם, ולייצר, להמציא מסורת, כן, שלפי האדם ההודי הוא אדם שהוא סגפן והוא רוחני והוא עליון על המערב מבחינה מוסרית ורוחנית, ותמיד הוא ידע לזקק את זה באמת דרך הפרקטיקות הגופניות ונושאים שקשורים בתזונה. ומהבחינה הזאת הייתה פה באמת, אני חושבת, גאונות, כי כולם היו מאוד ספקנים לגבי הנושא הזה. הבריטים ממש זלזלו. גם המעמיתים שלו. רק עוד נקודה אחת, יש לציין שזה גם היה קמפיין שבו נשים גויסו לתנועה הלאומית ההודית, והם גם התחברו דרך הנושא הזה של מלח ושל מטבח. זאת אומרת, היכולת שלו לקחת את האישי, לקחת את הספרה הביתית, ותמיד לחבר אותו למשהו פוליטי גדול יותר, אפשר לו גם לגייס את הנשים. והעובדה שהתנועה הייתה לא אלימה, הזינה את גיוס הנשים, זאת הייתה הזנה הדדית. אנשים הצטרפו לצעדה ולהפגנות כי התנועה הייתה לא אלימה, ומשום שהיו יותר ויותר נשים, הצעדות האלה נשמרו לא אלימות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור רותם גבע מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.
1: בשמחה, תודה רבה.
0: מפלגה קמה בארץ ישראל, או למען הדיוק, מה שקורה זה ששתי מפלגות, אחדות העבודה והפועל הצעיר, מתאחדות ומקימות את מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפאי.

0: שלום לפרופסור מוטי גולני.
1: שלום שלום.
0: ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אם כן, מפלגת מפאי קמה, עצם השם יהפוך לימים למשל ושנינה, נדבר על כך, אבל בזמן אמת, ב-1930, מה חשיבותה?
1: אני חושב שבפרספקטיבה שהזמן מאפשר לנו, זו אחת הסיבות להקמת מדינת ישראל. לא פחות. זו מפלגה שקמה לא כי למישהו הייתה איזו אמביציה אישית, למרות שאמביציה...
0: בן גוריון, אל תגיד לי שלדעתך לבן גוריון אין אמביציה אישית.
1: הייתה גם הייתה, אבל צריך לזכור שבן גוריון ב-1929-30 הוא עדיין לא בן גוריון שאנחנו מכירים לימים, מנהיג מרכזי, אבל חלק מקבוצה של ברל כצנלסון, יצחק טבנקין, חיים ארלוזרוב ורבים ורבים אחרים. אני חושב שהסיבה העיקרה שמפאי, העיקרית שמפאי קמה, הייתה קשב רב למצוקות חיצוניות, כלומר, מצוקות היהודים באירופה עם עליית המשטרים הטוטליטריים, אתה יודע, מברית המועצות, דרך פולין ועד איטליה, וכבר בגרמניה מתחילים לחוש לא טוב, אבל גם מענות למצוקות פוליטיות פנימיות, ואני חושב שהעיקריות שבהן, זה העלייה הרביעית, מה שאנחנו מכנים בשפה ציונית, שהיו אנשים לא בפרופיל בדיוק של תנועת העבודה, מה שנקרא
0: היו בורגנים, בורגנים שבאים לתל אביב ולא באים להפריח את השממה.
1: אתה צודק, לא רציתי לומר את השם המפורש, בדיוק. הם אתגר אחד, ורוב בניינו ובניינו של היישוב היהודי הם בורגנים בסך הכל. אתגר אחר זה המפלגה הרוויזיוניסטית שג'בוטינסקי הקים, ב-1925 היא הולכת ומתחזקת, עד כדי כמעט, עוד מעט בשנות ה-30 המוקדמות, כיבוש התנועה הציונית, וזה אתגר נוסף. אבל יש אתגרים נוספים. הבריטים לא ברור לאן הם הולכים, אמנם הלייבור תופס את השלטון בבריטניה, תופס, זוכה בבחירות ביוני 29, כלומר מפלגה אחות, אבל הבריטים מתחילים לגמגם בנושא... הצהרת בלפור, לא ברור לאן הם הולכים, והיו כמובן שתי סיבות מיידיות, וזה ההתפרצות הערבית האלימה בקיץ 29, מרוב תרפת בפינו, וההתמוטטות הכלכלית העולמית באוקטובר 1929, ולמעשה המפלגה קמה פורמלית בינואר 1930, אבל כבר בסתיו 29, היא מתפקדת שני אגפי העיקריים, שזה אחדות העבודה של בן גוריון, בן צבי, שרת ואחרים, ברל כצנלסון כמובן, מצד אחד, והפועל הצעיר, המתונה יותר, של שפרינצק ואחרים, קפלן, מן הצד השני, הם נוכח כל הדברים שתיארתי, הם מחליטים לאחד כוחות, ואתגר מעניין נוסף שעמד מולם, זה האגף ש... עכשיו מצטרף ואחר כך ילך למקום אחר, האגף של התנועה הקיבוצית, כן. שהתנועות הקיבוציות קמות בשנות ה-20, הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, והם מהוות אתגר לא פשוט למפלגה הסוציאל-דמוקרטית, אני מעז לומר, ואני מצטרף אליך אורן, הבורגנית הזו, כן. שקמה ב-1930, ואם אנחנו מנסים לטעות בקיצור נמרץ, אחרי שוד הצלחתה, אני חושב שזה במילה אחת, אומנות הפשרה או פרגמטיזם.
0: בדיוק הגעתי לשאלה הזאת, עד כמה הייתה בכלל אידיאולוגיה, או שמדובר פה, הרי אנחנו מכירים את המושגים האלה של פשרה מפייניקית וכולי, של פרגמטיזם בן גוריוני, פרגמטיזם מפייניקי, שאכן בהמשך יביא להתפשרויות שבין השאר כמובן יהיו בבסיס הקבלת ההחלטות שמובילה להקמת המדינה.
1: כן, תראה, יש במחקר שתי גישות עיקריות. גישה אחת אומרת שהם היו יותר ציונים, כלומר לאומיים, וגישה שנייה שאומרת שהם היו יותר סוציאליסטים. אני נוטה לגישה שטוענת שאין סתירה בין הדברים. בסופו של דבר, הם היו ציונים בצורה עמוקה, וכאשר היה צריך להכריע, בשאלות של היחסים מול הערבים, התמודדות מול הבריטים, אז הייתה פשרה, אבל הייתה פשרה ציונית לאומית תמיד. בנושאים של חברה וכלכלה, הם היו סוציאליסטים, אמנם רכים, כן? אבל לא, אבל בהחלט סוציאליסטים. כלומר, הגם וגם הידוע, או הכן ולא מפאיניקי, בתקופה הזאת של טרום מדינה, שיחק לטובת העניין.
0: אז רגע, אז אם אנחנו מדברים על מצב שאתה תיארת אותו, ותיארת אותו היטב, שז'בוטינסקי כמעט, ואם הוא לא מחרים את בהמשך, אולי היה כובש את התנועה הציונית עשרות שנים לפני שבגין יעשה זאת, מדוע, מה סוד הצלחתם? איך התנועה הזאת הופכת להיות כה מרכזית, כה קריטית, הציר המרכזי של הפוליטיקה, ואפילו אפשר לומר החברה והכלכלה הישראלים, למשך עשרות שנים? מה יש בהם?
1: תראה, יש כמובן את ההיבט הפרגמטי של כריתת בריתות. הם כרתו ברית עם כל מי שאפשר, זולת הרוויזיוניסטים. בעיקר עם הקבוצה הבורגנית המובילה, נקרא להם ציונים כלליים לצורך העניין, ועם ויצמן, הנשיא החזק של ההסתדרות הציונית, וכבשו בעצם מבפנים את ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. יש גם את הממד, נקרא לו כלכלי-חברתי, משהו שאנחנו נוהגים לגנות אותו, הסתדרות, חברת עובדים, קופת חולים, משביר, אלה סממנים מוקדמים שעוד לא היו בעולם אז, זה יקרה רק אחרי מלחמת העולם השנייה של מדינת רווחה. הם בעצם, הם לא קראו לזה מדינת רווחה, אבל הם מחלוצי מדינת הרווחה. ובעצם הם הקימו כאן מנגנון שהיה בעצם, נאמר, מעין מדינה בדרך, שתפקד יוצא מן הכלל, במשך אליו המונים שלא היו סוציאליסטים בכלל, אבל היה להם נוח. לימים גינו את זה, אם יש לך פנקס אדום או אין לך פנקס אדום, אבל זה היה כוח אדיר במציאות של היעדר ריבונות.
0: אז עד כמה בראייה היסטורית, אתה בעצם אומר שבלעדי מפאי זה לא היה קורה. בלעדי מפאי כציר המרכזי, התפיסה הזאת, הפשרנית הזאת, לא הייתה קמה מדינה, בוודאי לא בצורה הזאת וחלק. ובזמן הזה.
1: חד וחלק, אני אומר לך יותר מזה. הפרגמטיזם של מפאי בסופו של דבר היה גם מושפע וגם השפיע על הפרגמטיזם הציוני בכלל. סוד ההצלחה של הציונות הוא סוד ההצלחה של מפאי. כלומר, זה היכולת של ויצמן מצד אחד לדעת להתפשר, כלומר, מדינה יהודית בכל מחיר, אבל לא בכל ארץ ישראל. מצד שני, היכולת של מפאי לומר, אנחנו מתולדים מול הערבים, אבל בעיניים פקוחות. אנחנו מבינים שיש לאומיות פלסטינית, אבל אנחנו לא מבטרים על הפרויקט שלנו. כלומר, זה אחדות הניגודים כזו, שבעצם אפשרה צעד אחורה ועשרה קדימה כל פעם, והדבר הזה שהוא לא מלהיב במיוחד, הפשרה הזאת תמיד, היכולת לראות את הדברים בשחור לבן, זה בעצם סוד העובדה שבין הצהרת בלפור ב-1917 להקמת המדינה ב-1948 עברו בסך הכל שנות דור.
0: ואתה הזכרת, אנחנו מסתכלים כמובן בדיעבד לאור הבולטות האדירה שלו בהמשך, על בן גוריון, אבל כמובן, כמו שציינת ובצדק מוחלט, הוא לא לבדו, ובעצם האדם הבולט בתנועה באותה עת זה ברל כצנלסון.
1: נכון מאוד. ברל כצנלסון היה
0: שעל שמו אגב קיבוץ בארי, נזכיר.
1: קיבוץ בארי. הוא היה בעצם הרוח, הנשמה של תנועת העבודה בכלל ושל מפאי בכלל, בפרט. הוא לא היה מדינאי מעשי כמו בן גוריון. אני חושב שבר התחרות העיקרי שלו היה טבנקין, שגם הוא הקים תנועה, נאמר, תת-תנועה נקרא לזה, הקיבוץ המאוחד, בתוך תנועת העבודה. אבל ברל ידע, היה לו את אומנות הביחד ולחוד. האומנות לומר, נכון, יש ניגודים ולא צריך להקהות אותם, אבל אנחנו ביחד, לא במובן הקלישאי. כלומר, הביטוי היפה שלו, בזכות המבוכה או בגנות הטיח, נדמה לי שהוא מתמצאת את הכל. דיון גלוי, דיון כואב, הקשבה, הקשבה, הקשבה. כלומר, הוא בעצם היה מי שסימן את אותו פרגמטיזם במובן החיובי שלו. בן גוריון היה הדמות המעשית בתוך המפלגה. זה לא ספק.
0: ואם היה נותר בחיים, ברל, האם הוא היה המנהיג?
1: אני לא בטוח. אני תודה.
0: בן גוריון היה פוליטיקאי טוב לאין שיעור בעצם.
1: אין ספק. תראה, יש שאלה דומה גם לגבי ארלוזורוב הצעיר שנרצח בדמיימיו ב-1933. הייתה שאלה כזאת לגבי טבנקין שסבל מסממנים של ז'בוטינסקי, כלומר הוא פרש, כלומר הוא פילג את המפלגה. ברן לא היה עושה את זה. אני לא בטוח, אני ניחוש לא פרוע, הוא היה מעין, הופך למעין...
0: האידיאולוג של התנועה.
1: כן, בית הלורדים של איש אחד. לא בטוח אפילו שהוא היה מבקש לעצמו תפקיד מיניסטריאלי.
0: כן.
1: לא בכדי בן גוריון כל כך אהב אותו, קודם כל הוא הריץ אותו, אבל ברל נדמה לי גם לא איים עליו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק כתמיד, פרופסור מוטי גולני.
1: תודה, תודה אורן.
0: ועוד כמה אירועים. ב-1930 צרפת מתחילה לבנות קו ביצורים לאורך גבולה עם גרמניה, קו מז'ינו הוא יקרא על שם שר המלחמה האחראי לפרויקט המדהים הזה, הוא היה, ולימים יהיה למשל ושנינה, נדבר עליו בעתיד. בהונג קונג מייסד אדם, ששמו המחתרתי הוא הו צ'י מין, את המפלגה הקומוניסטית של וייטנאם. רסטפארי מקונן, יורש את כס הקיסרות האתיופית ומשנה את שמו להיילה סלאסי, ובג'מייקה, המטיף מרקוס גארווי, מייסד את קץ הרסטפארים, שחבריה מאמינים שהיילה סלאסי הוא המשיח. באמריקה הלטינית גל הפיכות צבאיות. הגנרלים תופסים את השלטון בברזיל, ברפובליקה הדומיניקנית, בוליביה, פרו, ארגנטינה, גואטמלה. שנה אחר כך הצבא תופס את השלטון בפרגוואי, צ'ילה, אקוודור ואל סלוודור. ב-1933 נופלת הדמוקרטיה באורגוואי, בטיסטה תופס את השלטון בקובה. פרנק ויטל הבריטי ממציא את מנוע הסילון, דשיאל המט האמריקני מפרסם את ספר הנואר הנפלא הנץ ממלטה. ואחרי שטייס בחברת United Airlines שופך קפה על נוסע, מנהלי החברה מחליטים שצריך לעשות מעשה, וכך אישה בשם אלן צ'רץ' נכנסת להיסטוריה כדיילת האוויר הראשונה בעולם. ועוד שיר מ-1930, Body and Soul, הנפלא.

0: בגרמניה קמה אסכולה הגותית, אסכולת פרנקפורט היא נקראה. שלום לדוקטור יצחק בנימיני.
1: שלום רב, אורן.
0: עורך הוצאת רצלינג, מרצה בבצלאל, מחבר בין היתר של הספרים תיאולוגיה ביקורתית, פאולוס והולדת קהילת הבנים והשיח של לקן. אז הגות ביקורת חברתית חדשה, עד כמה היא חדשה? האם זה מרקסיזם רק בטיפה איפור חדש?
1: שאלה טובה, אסכולת פרנקפורט או המכון למחקר חברתי, חקר חברתי, בהמשך קיבל את הכינוי אסכולת פרנקפורט, זה בעצם מצב ביניים אגותי בין נגיד המרקסיזם שתקוע בתוך האגות שהתפתחה במאה ה-19, לבין התפניות ההגותיות שיבואו בהמשך, מה שבהמשך יוגדר כפוסט-מודרניזם או דקונסטרוקציה או פוסט-סטרוקטורליזם. הייתי אומר שבעשורים האחרונים ישנה תחושה שלא הגות שעבד עליה כלח, יש לה עיניים שעשה את שלו, האמת של גם כהכנה להרצאה, אני אומר, לשיחה הזו, מקווה שזה לא יתפתח כהרצאה, וזה כבר מתפתח. האמת שבמהלך הקריאה נוכחתי לדעת שיש עוד כוח רב להגות הזו באופן ייחודי, לא רק כשלב לקראת, ואני אומר את זה כישראלי שחי היום, לאחר האירועים הקשים, בין השביעי ואוקטובר, ובין אם זה ההפיכה המשטרית, והשאלה של איש שמאל, אני חושב שהיום שהשאלות שאנחנו שואלים כאן, ששמאל ואנשי הדמוקרטיה, מה בנוגע נגיד לתופעת הביביזם, אפשר לומר שזה חופף למשבר שהיה. אני חושב שזה המשבר העיקרי שלהם, כאנשי שמאל, מרקסיסטי במקרה הזה, לגבי הפרולטריון או השכבות המוחלשות, כיצד זה אין, לא רק שלא מצטרפות למהפכה במערב, אלא הן חלקים לא מבוטלים מהם, מצביעים המפלגות אז בעצם פשיסטיות, היום זה הגרסה הפופוליסטית, מצביעים
0: השאלה הייתה רלוונטית אז והיא רלוונטית היום. השאלה היא האם התשובה שהם נתנו היא התשובה הנכונה בראייה היסטורית. ואגב, פרט אתה תגיד לי אם הוא אנקדוטיאלי או לא, כולם יהודים, אין פה חוכמות. כל המאורות הגדולים של התנועה הזאת, תיאודור אדורנו והרברט מרקוזה בראשם, מקס הוקהיימר, וולטר בנג'מין כמובן, כולם יהודים.
1: אני דווקא אתן את המקרה של אדורנו, החצי יהודי, אבל דרכו אני אדגים עד כמה באמת הדימוי שלהם כיהודי הוא משמעותי, כי הוא נתפס כהוגה יהודי, למרות שהוא חצי יהודי, והכמעט הזה הוא מאוד משמעותי. כלומר, בסופו של דבר, זו אסכולה שנתפסה כאסכולה, לא אומר אסכולה יהודית, אבל עם הוגים שהם כולם יהודים, ואני הייתי אומר שגם מקריאה של הוגה בשם סילפן, ואחרים וזה, אני חושב שההיבט הזה הוא לא צדדי. יש משהו עמוק מאוד, בטח אצל אורקהיימר, וגם אולי, אני מניח שגם אצל מרקוזה, בטח אצל אריך פרום, באותו אופן שזה היה גם אצל פרויד משמעותי, ההיבט הזה, חלקם היו מודעים לזה, חלקם לא.
0: נגיד את זה באופן נורא פשוט. גם אם הם גדלו בגרמניה, שבה הם ראו את עצמם במקרה הטוב כחלק יהודים, גרמנים בני דת משה, ולא ראו את עצמם כיהודים, בשנות ה-30 וה-40 התברר להם מהר מאוד מה המשמעות של להיות יהודי בגרמניה. ואגב, כולם ניצלו. הם נמלטו בזמן.
1: הם נמלטו בזמן, כי טוב, כל, אז זהו, שהזכירו להם טוב מאוד שהם יהודים, ושכבה שלמה של יהודים, גרמנים, פריבילגים היום נכנה אותם, בני עשירים, כמעט כולם, ממה שאני הבנתי, מהמייסדים של אסכולה פרנקפורט, של המכון, גם אגב מי שמימן את כל זה, בן של תעשיין יהודי בשם וייל, הם כולם יהודים, וזה אצלם כולם נבע מתוך משבר אישי של שכבה שלמה של קהילה יהודית שחיה בתוך משבר זהות מאוד מאוד קשה. הם מאוד רוצים להיות גרמנים, מאוד רוצים להשתלב, אבל מתחילה, בוא נאמר, מי הם פחות או יותר סוף המאה ה-19, הרבה מהגרמנים והנוצרים אומרים לא תודה.
2: כן.
1: ככל שדווקא הם מתקרבים אל הגרמנים, הם נעדפים החוצה עוד יותר, והעדיפה שבסופו של דבר, איך נאמר, זוכה לכותרת אושוויץ.
0: כן, ועוד דבר אחד חשוב, למרות שהאסכולה הזאת, ושאלה גדולה עד כמה היא הייתה באמת אסכולה מלוכדת, ועד כמה זה קבוצה של אנשים, פחות או יותר עם אותם רעיונות שעובדים יחד בשיתוף, היא קמה ב-1930, הספר המשפיע ביותר, הנקרא ביותר של הרברט מרקוזה, אולי החשוב שבהם, האדם החד מימדי, יופיע רק עשרות שנים אחר כך, ואפשר לטעון שההשפעה שלהם בזמן אמת, בשנות ה-30, היא למעשה אפסית, והיא תהיה הרבה יותר גדולה על הדור של 68.
1: זהו, אז תראה, זאת דילה, כשבדרך כלל על אסכולת פרנקפורט, מצד אחד זה רשימה של הוגים, מצד שני זה מזוהה בדרך כלל, אורנר אורקהיימר, מצד שלישי יש לך דמויות מאוד בולטות, פופולריות מאוד, הרבה יותר, כמו מרקוזה, שהם נתפסים כממש המייסדים של השמאל החדש, שהנכדים שלהם היום מכעיסים אותנו בקמפוסים. זה בעצם פחות או יותר מה שהתפתח לווק, למה שאנחנו נתפסים, מבינים כווק, או השמאל הפרוגרסיבי. שאולי תרצה נגיד את זה, שהאדם החד ממדי, קצת אירונית עבורנו היום, כי אולי השמאל הפרוגרסיבי שנולד מזה, הוא חד ממדי, כי זה שמאל בעצם שהוא מתפתח בדיוק באותה פלטפורמה בידורית שמרקוזה הבחין, כן? שיצרה איזה סובייט כזה שיודע רק לדקלם סיסמאות. ואת זה זיהה, מה לעשות? את זה זיהה אדורנו, והוא לא התלהב מהמאומות של 68 של אותם צעירים, בעוד שמרקוזה כן, טוב, זה בכלל סיפור שלם, אדורנו מהבחינה הזו לא השתלבו במגמה של אקט פוליטי. הם, עבורם האקט הפוליטי השתרבב רק בתוך המרחב ההגותי, האינטלקטואלי-פילוסופי. הם לא ראו את עצמם בכלל, משתלבים באיזושהי צורה של אקט פוליטי, ובסופו של דבר זה בא לידי משבר בין אדורנו לסטודנטים שלו במרד הסטודנטים. כן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יצחק בנימיני, עורך הוצאת רסלינג ומרצה בבצלאל. עוד שיר נולד ב-1930, אבל אנחנו נשמע אותו בביצוע המאוחר יותר של ריי צ'רלס, ג'ורג'יה במחשבתי.

0: זה ברמת הפשע לעצור ככה שיר של ריי צ'ארלס, אבל פנינו אל אורגוואי, שם מתקיימת אליפות העולם הראשונה בכדורגל, הנה השיר הרשמי של האליפות.
1: הלו קמפיונס, באמת.

0: שלום לשרון דודוביץ'.
1: שלום שלום אורן, מה שלומך?
0: מצוין, ברוח הזמנים, מקווה שאתה בטוב. שדר ספורט, איש ספורט, מחבר הספר פלאי מונדיאל, אתה האיש לדבר איתו. אז ראשית, למה אורוגוואי? מכל המדינות שבעולם.
1: תראה, אני יכול לבוא ולומר לך שזה בגלל האהבה הגדולה שלה לכדורגל שהיא נכונה, או לבוא ולומר לך שזה בגלל שהיא הרגישה שהיא מחויבת, כי הייתה אלופת העולם לא בפועל, בגלל שהיא זכתה גם באולימפיאדת 24 וגם באולימפיאדת 28 בענף הכדורגל. אבל האמת היא שבגלל שהיא היחידה שרצתה, היא היחידה שהייתה מוכנה ללכת עד הסוף, בכל מה שכרוך באירוח של טורניר שכזה כלל עולמי, היא היחידה שהסכימה לארח.
0: והיא ידעה מה היא עושה, היא נכנסה להיסטוריה, וכמובן יתרון האירוח, איך נאמר, עמד לה.
1: כן, כן, תראה, זה יהיה מאוד מאוד מצחיק או אירוני לראות שבעוד שנתיים, במונדיאל שיהיה בארצות הברית וקנדה ומקסיקו, יהיו 48 נבחרות, ונזכור ש-96 שנה לפני כן, ניסו להרים טורניר של 16 נבחרות, ופשוט לא הצליחו. מאירופה לא רצו לבוא. צרפת הגיעה כי נשיא פיפה ז'יל רימה אמר אתם חייבים, אז הוא בא. הסגן שלו היה בלגי, אז הבלגים באו. היוגוסלבים והרומנים, השליטים שם הבטיחו לנבחרת שאל תדאגו, אנחנו נסדר לכם עבודה שתבואו. אז הנבחרות החזקות בעולם לא ממש הגיעו, בטח לא מאירופה, כי קשה היה לעבור את המסע הזה בין כמעט 3 חודשים בספינה קונטה ורדה שלקחה אותם מאירופה ליבש דרום אמריקה.
0: מה גם שיש עלויות, ואנחנו בתקופת המשבר הגדול, זה לא פשוט.
1: לא פשוט, וכדורגלנים שם לא מקצוענים. כל מי שנסע חשש שמה הוא יאבד את מקום העבודה שלו. זאת אומרת, נגיד ברומניה, המלך קארול, הוא הבטיח לכולם, אל תדאגו, אני אשמור לכם על מקום עבודה כשתחזרו, אבל בתמורה הוא אמר, אוקיי, אבל אני בוחר את הסגל. לנבחרת. זאת אומרת, זו הייתה התערבות פוליטית ראשונה, אם תרצה, בענף הכדורגל.
0: כן. מזל שלא ראינו כאלה מאז ועד היום. באמת מזל. אבל אתה יודע מה? בוא נדבר על הפוליטיקה מאחורי המונדיאל. באותם ימים זה נראה כמעט תמים, כמעט, אבל לא ממש, כי כבר מההתחלה הכדורגל, כמו גם הספורט כולו, נועד להאדיר מדינות ולהראות השיטה שלנו, המנהיג שלנו, המדינה שלנו, הכי טובים בעולם.
1: ודאי, ודאי. הרי אנחנו מראשית ההיסטוריה מנסים להראות מי גדול יותר, בין ברמת הפרט או בין ברמת המדינה. והאמת היא שגם בכדורגל ניסו עוד מימים ימימה ליצור גם מפגשים וטורנירים בינלאומיים. למעשה המפגש הבינלאומי הראשון היה ב-1872 בין אנגליה לסקוטלנד, זה נגמר ב-0-0. ואז היו כל מיני ניסיונות להרים טורניר בינלאומי גדול של כדורגל, וזה לא כל כך הצליח, לא ברמה הטובה. אבל מה שגרם למונדיאל בעצם להיוולד לגביע העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה העובדה שהוועד האולימפי, הנורא נורא מעונב, והנורא נורא שחצן ומתנסה, לא רצה בתוך התחרויות שלו את הספורט של העם, את הספורט של העם הנחות, אולי הם ככה קראו לזה, שזה הכדורגל, ובעצם הם הוציאו אותו מהתחרויות של אולימפיאדת 1932. ואז פיפה אמרה, אתם לא רוצים אותנו? אין בעיה, אנחנו נעשה תחרות משלנו. וב-1928 בוועד של פיפה בישיבה באמסטרדם קבעו, יהיה מונדיאל, והוא יהיה שלנו, ואנחנו נראה לכולם כמה כדורגל זה דבר נהדר, והמדינות יתחרו ביניהם מי הטובה בעולם.
0: הצליחו, אין שום ספק, וכמובן, האמת היא זה לא כל כך משנה, כי גם אם זה היה במקום באורוגוואי, נניח בצרפת, הייתי שואל אותך את אותה שאלה, זה גם תחילת המאבק המתמשך בין אירופה לאמריקה הלטינית, מי טוב יותר.
1: לגמרי, לגמרי. אז אירופה הגיעה בחוסרים, אבל צריך גם להגיד, הטורניר הזה היה פרטאץ', זאת אומרת, הוא היה פרטאץ' לא נורמלי. האצטדיון המרכזי, הרי אורוגוואי וגם אחרי זה מדינות דרום אמריקה שניסו להארח, באו להראות, רגע, אנחנו גם חלק מהעולם הגדול, אנחנו גם כמו אירופה, הם לא כל כך הצליחו באורוגוואי. האצטדיון המרכזי במונטווידאו, הסנטנריו שהוקם לכבוד 100 שנה לאורוגוואי, הוא לא הוקם בזמן. אז בכלל המשחקים הראשונים היו באצטדיונים קטנים של 3,000-4,000 צופים, שהייתה שם מקלחת אחת. אחרי זה גם הסידור של המשחקים היה בלגן אחד גדול. בגמר למשל, שנערך בין אורוגוואי לארגנטינה, המשחק החל באיחור, כי היו פקקים בים, הגיעו מארגנטינה בסירות דואר, והתעכבו בנמל. היה שופטים שלא רצו לשפוט, כי הם חששו לחייהם. הם לא החליטו איזה כדור ישחקו איתו, אז עשו כזה דיל. במחצית הראשונה שיחקו עם הכדור של ארגנטינאים, המחצית הסתיימה ב-2-1 לארגנטינה, המחצית השנייה הייתה עם כדור של אורוגוואים, המשחק הסתיים ב-4-2 לאורוגוואי, וזכייה בגביע העולם הראשון לנבחרת המארחת לאורוגוואי.
0: תודה רבה לך על הסיפורים המרתקים האלה. שרון דודוביץ', שדר ספורט, מחבר פלאי מונדיאל המומלץ, ועוד נשוב ונשוחח על כדורגל לא מעט במהלך השנים האלה שעוד יהיו לנו עד, ככל שיהיו לנו שנים בתוכנית הזאת לעבור את כל המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21.
1: תודה.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, תודה רבה ליוראי פיקר, תודה רבה לכם שהייתם עמנו במהלך השעתיים האלה. אני אורן נהרי, אנחנו נתראה בשבת הבאה באותו זמן. להתראות.

0: אנחנו כאן. השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
1: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
2: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו מה, מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
0: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית. חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטן בל יימחק.
4: This is an indelible stain on the country of Norway and we will not forget Norway that you didn't give this prize with the greatest record in history. We should have had 8 Nobel prizes for each war.
3: בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי לא נשכח שנורווגיה לא העניקה את הפרס למי שמחזיק בשיא ההיסטורי של יישוב משברים עולמיים. היינו צריכים לקבל 8 פרסי נובל בעבור כל מלחמה, אמר. טראמפ כינה את חברי ועדת הפרס אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציוויליזציה. על הזוכה בפרס נבי פילאי אמר הנשיא, אינני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. נשיא סוריה מתוסכל מהתנהלותה של ארצות הברית כלפי מדינתו ומכך שהבטחותיה אליו לא מקוימות. העיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי הנשיא טראמפ הבטיח לנשיא השארה כי יחייב את ישראל להפסיק את התקיפות שלה ולסגת לקו שלפני נפילת משטר אסד. השארה גם מאוכזב מהמאמץ המשותף של ארצות הברית ומדינות ערביות ומערביות למימון מיזמי פיתוח של התשתיות הסוריות. השארה צוטט אומר לאחד ממבקריו בדמשק, איני יכול לשאת עוד לחץ למרות שאמרתי לאמריקנים כי אין לי כוונה למלא איזשהו תפקיד שעלול להטריד את מנוחתם של בעלי בריתם באזור. השארה ציין כי אינו נחפז לכונן מחדש קשרים עם איראן. הנשיא הסורי הדגיש כי ארצו עושה את כל שביכולתה בעניין השימוש בשטח המדינה להברחות נשק לחיזבאללה בלבנון. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בתוך כך צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל הסורי קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. מטוסו של נשיא רוסיה פוטין נאלץ אמש לשנות את מסלולו בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על אזור מוסקבה. התקשורת הרוסית העצמאית דיווחה כי המטוס ששימש את פוטין בביקורו בטורקמניסטן חג מעל אזור הבירה, אך הופנה לבסוף לנחיתה בסנקט פטרבורג במרחק של כ-700 קילומטרים משם. לפי שלא ברור אם פוטין עצמו שהה במטוס. בקרמלין לא הגיבו לדברים. בשל המתקפה הושבתו 4 נמלי התעופה המרכזיים במוסקבה למשך שעות ארוכות, ויותר מ-370 טיסות התעכבו ועשרות בוטלו. עיריית מוסקבה מסרה כי מערכות ההגנה האווירית ירתו 15 כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסרה כתבנו יואב זהבי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי ברובו קל בדרום. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 10 ועוד 4 דקות, יומן השבוע כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום, שבת פרשת בראשית, עוד 17 ימים לבחירות. אם תרצו, הגורליות בתולדות המדינה, שלא כמו במערכות בחירות קודמות, הפעם נראה שנתניהו קצת מתקשה לשלוט על סדר היום. הרעיון שהעניק שלשום האלוף במילואים, אבי גיל, מי שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בשבעה באוקטובר, מי שהעיר אותו אז ב-6.29 ואמר לו, פרצה מלחמה, האיש הזה עכשיו מתייצב מול המצלמות ומספר על מה שראה ושמע כשהיה שם ברגעים הכי דרמטיים של תחילת המלחמה.
1: פונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 6.40 והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
2: על ידי מי?
1: ראש הסגל.
2: צחי ברוורמן.
1: ראש הסגל.
2: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
1: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
0: ככה וגיל בריאיון לערוץ 12, ולמה דווקא עכשיו, שבועות בודדים לפני הבחירות, זו שאלה שראוי שתישאל, אלא שגם היא מחדדת שאלה הרבה יותר גדולה. מדוע? עד עכשיו, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, עדיין לא הוקמה פה ועדת חקירה, כשהשאלות הולכות ונערמות, וללא כל אפשרות ליישם הפקת לקחים. בחירות 2026, גם כאן ביומן השבוע, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים, הרעיונות והפרשנים, הכל הכל ועוד ככל שנספיק. אנחנו, יומן השבוע, עד 12, מיד מתחילים. פותחים בחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לפני כשבוע וחצי. התובע הכללי באמירויות אומר, טייס המשנה בטיסה תכנן פיגוע התאבדות בנתב"ג. שלום רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו.
3: שלום, שלום רונן, שבת שלום. כן, שבת אז אמש איחוד האמירויות מוציאה באמצעות התובע הכללי של חמד שמסי עדכון לגבי מהלך החקירה עם אותו טייס משנה אומני, אמם אל אמאמי, שנמצא בחקירה בידי השלטונות באיחוד האמירויות, מינוס אותם גם בשיתוף פעולה עם גורמים ביטחוניים ישראלים שנמצאים שם. ולפי לפחות העדכון עולה תמונה מאוד מעניינת, שמוסיפה קצת פרטים ממה שהיה ידוע. קודם כל, כמו שציינת, למעשה הקביעה של האמירותים היא שטייס המשנה האומני תכנן לרסק את המטוס, כלומר לבצע פיגוע התאבדות במתכונת של פיגועי 11 בספטמבר באחד הטרמינלים בנתב"ג כדי לגרום לחמה שיותר אבדות. זה למעשה היה התכנון שלו. נטען גם שבמסגרת התפקיד שלו הוא ביצע שתי טיסות לישראל, הוא ניצל שתי טיסות שהוא היה חלק מהן לישראל כדי סוג של לאסוף מודיעין גם לגבי מסלול הטיסה, גם לגבי נתב"ג, כלומר היעד שהוא מתכנן לרסק עליו את המטוס. ומה שמתואר לפחות בהודעה האמירותית זה תכנון של שנים שהחל למעשה בהקצנה שלו, הקצנה של הדעות שלו, של האידיאולוגיה שלו, במהלך לימודיו במלברון באוסטרליה ב-2017, אז הוא למד שם, הוא פקד את אחד המסגדים, כלומר עבר סוג של הקצנה ורדיקליזציה, הרבה לעיין בחומרים מסיתים של ארגוני טרור. הוא גם עבר סוג של, לפחות לפי מה שהוא מעיד בחקירתו, הכשרה לא רק מבחינה נפשית אלא גם מבחינה פסיכולוגית. ועוד משהו מעניין שעולה, לא רק נפשית, כלומר גופנית, כלומר אפילו עבר אימונים, סליחה, עם מאמן אישי על האבקות, דברים בסגנון הזה. ועוד משהו מעניין שעולה זה ש בחקירה עצמה הוא אומר, אני פעלתי לבדי, כלומר לא היו גורמים, לא היה איזשהו ארגון. האמירותים אומרים שהם עדיין בודקים לראות האם היו קשרים נוספים, האם היו סייענים. זה לפחות מה שעולה, התמונה שעולה מהחקירה של אותו טייס משנה אומני. ורק נגיד בהקשר הזה, שלמעשה גם האמירותים אומרים דבר שהוא מאוד חשוב. אומרים שמעשה חברת פליי דובאי קיבלה אותו כיוון שהוא עמד בכל הקריטריונים. כלומר, הם מודים, האמירותים, בכך ש כאשר הם קיבלו אותו לעבודה בחברת פליי דובאי, אחרי שהוא עבד בחברת התעופה האומנית וגם פרק זמן בחברת התעופה של מרוקו, אז מבחינתם הם לא זיהו את הכוונות האלה, את ההקצנה הזאת. אז מעשה הוא כנראה העמיד פנים בצורה מספיק טובה שהביאה אותם לקבל אותו. כאמור, מחדל גדול, וגם צריך להגיד, מחדל גם של הגורמים אצלנו, שמעשה אותו טייס משנה הצליח גם לאסוף מודיעין ודברים בסגנון הזה. כלומר, התכנון לא נולד, בוא נגיד, באותו יום, נגדיר זאת כך, וההודעה האמירותית למעשה מוסיפה פרטים על מה שכבר היה ידוע לפני כן.
0: פרטים מעניינים מאוד, שרק אפשר לחשוב מה היה קורה אילו, וזה באמת מפחיד. רועי קייס, תודה רבה.
3: תודה.
0: עכשיו לסערה סביב הענקת פרס נובל לשלום למשפטנית האנטי-ישראלית שקבעה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. יואב זהבי, כתב דסק החוץ שלנו, שלום.
4: שלום רונן.
0: שבת שלום. טוב. טראמפ כבר מתייחס לנושא הזה ממש לפנות בוקר, נכון?
4: כן, הנשיא טראמפ מצטרף בעצם למתקפה שמגיעה בעיקר מישראל על ועדת פרס נובל לשלום בעקבות ההחלטה שלה להעניק את הפרס למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי בת 85. בעצרת בחירות בניו יורק אמר הלילה הנשיא טראמפ כי מדובר בהחלטה מבישה שמחתימה את שמה של נורווגיה. בוא נשמע קטע מהדברים שלו.
5: And it's probably going to go away now a lot faster because of the vaccine. It would go away without the vaccine, George, but it's going to go away a lot faster with
6: it. Go away without the vaccine?
5: Sure, over a period of time. Sure, with time it goes
6: many deaths.
4: And you'll develop... כן, זה לא הקטע הזה, אבל נגיד טראמפ מכנה למעשה את פילאי אישה שאיש לא שמע עליה. הוא אמר שזו בושה לנורווגיה שמעניקה לה את הפרס הזה, והוא אומר, איך אני לא קיבלתי את הפרס? אני אדם שסיים 8 מלחמות, הייתי צריך לקבל 8 פרסי נובל. נגיד טראמפ לא סיים 8 מלחמות, כן, הערת ביניים. הוא אומר, ועדת הפרס איבדה לחלוטין את אמינותה. ונגיד רונן שפילאי בת 85 היא אחת המשפטניות הבולטות בעולם בתחום המשפט הבינלאומי. היא גדלה בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד בעיר דרבן. היא כיהנה כשופטת בבית הדין לפשעי מלחמה ברואנדה ובבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בהמשך שימשה גם נציבת זכויות האדם של האום. כאן בישראל היא מוכרת כמובן בעיקר כמי שעמדה בראש ועדת החקירה של האום שקבע לפני כשנה כי ישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה. בוא נשמע את הדברים, גם את ההכרזה למעשה על השחייה שלה וגם את הדברים שהיא אמרה אחר כך. הנה.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
8: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
4: כן, אז היא אומרת כאן בעצמה, הדבר האחרון שאני עשיתי במסגרת תפקידי הוא להוביל את ועדת החקירה שקבעה שמה שמתרחש בעזה הוא רצח עם. נגיד שעוד לפני המלחמה פילה הייתה מהמבקרות החריפות של המדיניות הישראלית בשטחים. הוועדה שבראשה עמדה האשימה את ישראל בהפרות שיטתיות של זכויות הפלסטינים. וההחלטה להעניק לה את הפרס עוררה גם תגובות חריפות בירושלים. לשכת ראש הממשלה נתניהו האשימה את ועדת הנובל באובדן המצפן המוסרי. טענה שהעניקה את הפרס לאישה שבנתה את הקריירה שלה להפצת עלילות דם נגד המדינה היהודית. משרד החוץ פרסם הודעה שבה נאמר כאילו היה פרס לשקרים, לשנאה ולעלילות דם. פילה הייתה אחת המועמדות המובילות. בהמשך ההודעה אף נכתב כי שר התעמולה הנאצי יוזף גבלס בוודאי מוחה כפיים מהגיהנום. זו הודעה רשמית נגיד של משרד החוץ. בוועדת הנובל מנפקים את בחירתה של פילאי לקבל את הפרס בתרומתה ארוכת השנים להגנה על זכויות האדם, לקידום המשפט הבינלאומי. במקום תודה להפוך לאירוע חגיגי, אנחנו רואים ששוב ההכרזה על פרס נובל לשלום הופך למוקד שימות בין ארה״ב וישראל לבין מוסדות המשפט הבינלאומי.
0: לטראמפ אגב יש היסטוריה מאוד ארוכה עם ועדת הפרס מדי שנה.
4: כן, ראינו את זה במשך השנים האחרונות. רק נגיד בשורה התחתונה, רונן, די ברור שהענקה לה את פרס נובל לשלום נותנת את דחיפת רוח גבית, אפילו משמעותית אפשר להגיד, למי שמבקר את המדיניות של ישראל וגם לאלה שטוענים שישראל ביצעה רצח עם בעזה.
0: כן. עוד עניין אחד, יואב, ההודעה הדרמטית של ארצות הברית, צריך לומר, על סנקציות חריפות מאוד על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וגם לכך תגובות חריפות מאוד שאנחנו רואים באירופה.
4: אז בעצם עד עכשיו ראינו שארצות הברית הטילה סנקציות על אישים שקשורים בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אבל עכשיו זו הסלמה, משום שארצות הברית מטילה סנקציות כלכליות על בית הדין עצמו, ולא רק על שופטים וטובעים שפועלים במסגרתו. המטרה היא לפגוע ביכולת של בית הדין להמשיך בפעילות השוטפת שלו, ואלה סנקציות שעליהם מודיע למעשה שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, והמשמעות עשויה להיות פגיעה ביכולת של בית הדין לעבוד עם בנקים, חברות ביטוח, ספקי שירותים טכנולוגיים, בין השאר גם אמריקנים. אבל משרד האוצר האמריקני מעניק תקופת מעבר של 180 ימים, שבמהלכה יתאפשר המשך חלק מהפעילות הזאת, ואז הם אמורים לשוחח עם המדינות החברות בבית הדין בניסיון להגיע להסדר. ברקע כמובן צווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט בחשד לפשעי מלחמה או לפשעים נגד האנושות. אבל גם לארצות הברית נגיד יש עימות ממושך עם בית הדין, בין השאר בגלל חקירות הנוגעות לפעולות של חיילים ואנשי מודיעין באפגניסטן. בהג גינו את ההחלטה הזאת, גינו אותה מתקפה על שלטון החוק הבינלאומי. גם באיחוד האירופי מודיעים שהם בוחנים דרכים להגן על הפעילות של בית הדין מפני סנקציות. והשאלה המרכזית כעת היא האם הלחץ הכלכלי האמריקני יצליח למעשה לכפות על בית הדין שינוי במדיניות שלו, כי זה מה שהאמריקנים היו רוצים לראות, או דווקא יוביל, אתה יודע, לציפוף שורות בקרב החברות בבית הדין הזה, שנסו להתגייס להגנה עליו.
0: יואב זהבי, תודה רבה לך.
4: תודה, תודה רבה.
0: עכשיו, בחירות 2026.
9: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: 17 ימים לבחירות, יואב קרקובסקי פרשננו, שלום, שבת שלום יואב.
10: לאחת אולי רק בהמשך לשיחה שלך עם יואב זהבי, רק לפני שנה כאשר דונלד טראמפ לא קיבל את פרס נובל לשלום, ובשבועות שקדמו לכך אני רוצה להזכיר לך את כמות המכתבים שהוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו לוועדת הפרס, ואחר כך הודעה רשמית שזה לא בסדר שטראמפ לא קיבל את פרס נובל לשלום, ולכן ישראל תיתן לטראמפ את פרס ישראל לשלום. לא זה קרה, לא זה קרה. התקרבנו לטקס פרס הנובל הנוכחי על מנת, הייתה מחשבה אולי הפעם ישראל תנסה לתקן שוב כדי לנסות שטראמפ יזכה בפרס הזה. המאמצים האלה לא היו הפעם. אם אתה רוצה לקבל רמז אמיתי להתקררות היחסים בין טראמפ לנתניהו, או בין נתניהו לבין טראמפ, הנה אתה מקבל את התשובה. עכשיו בבחירות, 17 ימים לפני בחירות, שבהם טראמפ אינו פופולרי בישראל, מה עושה בנימין נתניהו? מתרחק.
0: כן, טוב, בוא נדבר יואב על הרעיון של האלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, בשנה הראשונה למלחמה. עד כמה זה משבש את הקמפיין של נתניהו?
10: אני חושב שלא כל כך. בשורה התחתונה אנחנו כבר נמצאים באירוע של כנראה המלחמה, עם כל האסון הכבד שאנחנו חווינו במהלך שלוש השנים האלה, היא כבר מגולמת כנראה בתוצאות הסקרים כמעט לחלוטין. מעברים בין גושיים, כלומר תומכי נתניהו לשעבר, שמאוחזבים מהאופן שבו הוא ניהל את המלחמה, שכועסים על הקאבר אפ, על הניסיון שלא לחקור, הם כבר לא נמצאים אצל בנימין נתניהו, ובעצם רעיון כזה יש לו תוצאה אחת, הידוק וציפוף שורות בשני הגושים. בעצם גוש מתנגדי נתניהו מתהדק בביקורתו על ראש הממשלה ומקבל עוד ועוד הוכחות לכך שהטענות שלהם מוצדקות מצד מי שהיו בפנים, ומהצד השני גוש תומכי נתניהו מצופף שורות וטוען, הנה הדרג הזה של הדיפ סטייט, הפקידים, הקצינים הבכירים בצהל שיש להם מדיניות אנטי-ממשלתית, אנטי-נתניהו, יוצאים עכשיו מהחורים שלהם לצורך העניין, ויוצאים בביקורת נגד ראש הממשלה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.
0: כן, אבל
10: ולכן הדברים האלה פחות או יותר אינם משפיעים באופן דרמטי.
0: אם כי צריך לומר גם יואב נתניהו, שלא כהרגלו בדרך כלל במערכות בחירות קודמות, הוא פחות קובע את סדר היום של הבחירות, הוא לא מוביל, הוא מובל, הוא מגיב, מנסה להדוף טענות והאשמות בשלל נושאים אגב, ההתראות שהיו או שלא היו, מה הוא עשה, ברור שזה לא סדר היום שהוא רוצה בקמפיין בחירות.
10: מצד אחד, ומצד שני, תראה איך הוא מצליח גם לסובב את, ה, את, את, את, את המהלכים האלה, לדוגמה אפילו את פליי דובאי, הטיסה הזאת שבנס גדול מאוד לא הפכה להיות אסון תעופה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל, הוא הפך את זה מיד, חיבק את הגיבורים הגדולים, ניחס אותם אליו, עכשיו כשיש הוכחה או ידיעות על כך שיש מחדל אדיר, שמתמשך לאורך שנים של טייסים בעלי זהויות ואזרחויות זרות של מדינות עוינות נכנסים ויוצאים דרך גבולות מדינת ישראל ללא פיקוח, פתאום הוא מתרחק ומנסה להימנע מלדון בנושא הזה, מקים איזושהי ועדה במלל שהתכלית שלה כנראה זה בעיקר לקבור את הסיפור הזה, בטח עד יום שלישי 27 באוקטובר, יום הבחירות. זאת אומרת שכשהוא יכול הוא מנסה כן לסובב את לוח הזמנים, את סדר היום הציבורי אליו, כשזה קצת מפריע לו, הוא מתרחק מזה. זה נכון שיש לו שליטה מוגבלת בסדר היום. לרוב, אני מרגיש דווקא שסיעות האופוזיציה הם אלה שנגררות אחרי נתניהו. אנחנו בתחושה שהשבועיים וחצי האחרונים, גם תקופת החגים, גם שבוע הזיכרון של 7 באוקטובר, הקפיאו במידה רבה מאוד את אווירת הבחירות שהייתה כאן מאוד תוססת ובוערת קודם לכן. יש לנו עכשיו 17 ימים
0: כן, אחרונים. כן, אבל אלה 17 ימים זה המאני-טיים בסוף.
10: בדיוק, זה בעצם הזמן שאליו חותרות כל המפלגות, לשם מנותבים כל התקציבים, גם לקמפיין אבל בעיקר ליום הבחירות עצמו. ההכנות לקראת היום הזה, למנוע גם השפעה זרה על האופן שבו התנהלו הבחירות ביום הבחירות עצמו, לשם בעצם נערכים כולם, ואנחנו באמת נכנסים עכשיו לישורת האחרונה באמת של מערכת בחירות סופר דרמטית, אי אפשר להפחית בעוצמת הדרמטיות של מערכת הבחירות הזאת. נכון לרגע זה, על פי הסקרים, אין הכרעה ברורה, מישהו יצטרך להפר הבטחה וכדי להקים ממשלה, נכון לרגע זה, מבחינת גוש אייזנקוט, יש גם תחושה של דשדוש וירידה, סקר יום רביעי של ערוץ 13, באמצע שבוע הזיכרון של אירועי 7 באוקטובר, מלמד שגוש נתניהו מטפס ל-55 מנדטים, וגוש אייזנקוט נמצא על 50. בסקר שלנו השבוע היה שוב תקו בין הגושים, גם סקר מעריב אתמול מלמד על תקו 52 בין הגושים, במצב של 52 מנדטים רונן, אין כמעט לגיטימציה ציבורית להקמת ממשלת מיעוט בתוך הכנסת הנוכחית. אפשר לעשות את זה חוקית אם המפלגות הערביות נמנעות, תומכות או נעדרות מההצבעה. כי לבנימין נתניהו בכל מקרה לא יהיה, לא תהיה תמיכה לממשלת מיעוט, לאייזנקוט עשויה להיות כזאת. אבל עם 52 מנדטים, הלגיטימציה לזה נמוכה מאוד. זה צריך לקרות אם יש 58, 57, 59 מנדטים. לא פחות.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך ושבת שלום.
10: שבת שלום רונן.
0: שלום לך, אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים.
11: בוקר טוב, שבת שלום רונן.
0: בוקר טוב. התייחסות שלך אולי קודם כל לסערת אבי גיל?
11: תראה, אני חושב מכיר את אבי הרבה מאוד שנים, הוא היה הפקוד שלי. הוא איש מאוד אמין, והוא מאוד ממלכתי. אני חושב שהוא הבין שיש צורך לומר את הדברים בעקבות הסערה הציבורית המתרחשת סביב הנושאים שעדיין, אני חושב שהציבור לא נרגע, כל עוד לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. אלא שהעניין של הדיון סביב עירו אותי ו-16 ו-9 והפרוטוקולים, הוא לא העיקר, זה ממש הסתת הדברים לכיוונים הלא נכונים, משום שבאמת באמת בסוף הדיון מול ראש הממשלה, זה לא ההנחיות שהוא היה צריך לתת באותו בוקר, והוא גם לא נתן אותם אגב. גם אחרי שהעירו אותו, כבר שהיה ברור שנפרצה מלחמה, השאלה הראשונה שלו הייתה למה. למה הם ירו? כי זה בניגוד לתפיסה או לקונספציה שהוא נחיל כבר מעל 10 שנים, מתוך הנחה שהשקט או הכסף קונה את השקט, ומתוך הנחה שבעצם הם רוצים הסדרה, שהייתה מוטעת לחלוטין. ולכן הסיכוי שמישהו היה מהיר אותו שעה או שעתיים או שלוש שעות קודם, הוא אומר, תשמע, זזו כמה סימים ברצועה, אז הוא אומר, תפתחו במלחמה, או מה, או בואו תחסנו את סינואר שהוא לא הסכים לחסל, והוויכוח הוא בין 7 פעמים שהציעו לו, או 11 פעם שהציעו לו. זה הרי מופרך, זה בכלל לא הדיון. הדיון עם ראש הממשלה זה איך הוא אפשר במדיניות שלו, לשתי מפלצות, גם של החמאס וגם של חיזבאללה, להיות על הגבול, ועוד מה שנקרא, היה לו חלק, או לישראל היה חלק במימון
0: שלו. אני יותר רק להתעכב איתך על העיתוי, כי אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו נמצאים שבועיים לפני בחירות, ומגיע האלוף במילואים אבי גיל, ומעלה טענות שהיה אפשר לעלות אותם כבר הרבה הרבה הרבה קודם.
11: נכון. אני חושב שיש בזה טעם לפגם. אני חייב להודות שלא אהבתי את העיתוי, והיה מספיק זמן קודם לומר את הדברים, ואין ספק שאי אפשר לנתק פה את ההקשר. מצד שני, אמרת בסיום השיחה עם יואב, שזה עיתוי מאוד קריטי, כי יש פה, אתה יודע, השאלה פה אם הבחירות האלה הם על הפוליטיקה או על עצם קיומנו. ואם אני יכול לומר משהו אולי לזכות העניין, כי זה ברור שיש פה סוג של התערפות פוליטית, אבל אולי גם ההבנה שיש פה משהו שהוא מעל הפוליטיקה, יש פה איזה דיון מאוד קריטי שהוא לא פוליטי. האם ישראל באמת הולכת קדימה או הולכת אחורה? אז אתה יודע, ישפוט כל אחד לפי הבנתו.
0: אז יודע מה, אז בוא נתייחס לעוד נושא שיש מי שטוענים שמדובר בשיקולים פוליטיים שנכנסים לשיקולי הביטחון. השבוע ראש הממשלה הזהיר שוב מפני גורמים שינסו לפגוע בנו לפני הבחירות. בנט אגב הגיב על כך בלגלוג. בוא נשמע תחילת נתניהו.
12: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות, כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה, אם הם יעשו את הטעות הזאת.
0: איך צריך להתייחס לדברים האלה?
11: תראה, קשה לנתק את הרצון של הממשלה לשמר איזשהו תחושת חירום וסף מלחמה. זה קורה כבר שבועות ארוכים. עם האזהרות מאיראן, האזהרות מחמאס, האזהרות מחיזבאללה. זה קצת, סליחה על הביטוי, פתטי. מצד אחד, ראש הממשלה מתגאה בהישגים ואומר שיקנו אותם קשות. וגם באותו משפט הוא אומר שהם חלשים. אז אוקיי, מה הם יראו? איזה רקטה ישנה. זה מאיים כרגע על ביטחונה של ישראל. הבעיה הקשה ביותר שמאיימת על ישראל היא היעדר הסכמה ותהליך מדיני שבעצם שוחק או שחק כמעט לחלוטין את ההישגים הצבאיים, וישראל נמצאת במצוקה אסטרטגית, מדינית, קשה מאוד. זאת הבעיה. ועל זה ראש הממשלה לא מדבר, הוא מדבר רק על איזשהו איום צבאי, כי שם נוח לו. אני הייתי לוקח את דבריו במרכאות כפולות ומכופלות, לא נראה לי גם שהחמאס ירצה כרגע לתת את ההזדמנות לממשלה הזאת לכבוש את כל עזה. אז אני הייתי לוקח את זה בהסתייגות.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא לא שלי, שאלה של הילדים שלי, אוקיי? שראו השבוע את טקסי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, ושאלו שאלה מאוד פשוטה, האם זה יכול לקרות שוב?
11: הכל הם ילדים חכמים, ואני חושב שהמציאות השתנתה, שכולם כבר מבינים שאי אפשר יותר לשדר ארוגנטיות ואפילו להגיד את המילה, שזה לא יכול לקרות. אני חושב שזאת גם הייתה הבעיה שהביאה לשביעי, הדבקות בקונספציה והעניין של הניסיון לשדר מוחלטות כשבעצם הבסיס היה רעוע. אז גם כשהבסיס היום הוא קצת יותר טוב, כדאי שתהיה מספיק ענווה כדי להיות הרבה יותר אלרטיבי. מצד שני, גם אי אפשר לחיות בצד השני של אותו מקל. זאת אומרת, צל ערים כערים. זאת אומרת, הבעיה הכי קשה שלנו, אתה שואל אותי, רונה, זה האיזון. כי הוא לא היה לפני, והוא גם לא קיים היום. וגם היום, מכל דבר קטן, עושים פיל גדול, ומדינה לא יכולה לחיות בקצוות האלה. אתה יודע, או באדישות, או בהיסטריה. אני חושב שהאתגר הכי רציני של הממשלה הבאה זה לייצר תפיסת ביטחון חדשה, קודם כל שלא מאפשרת יכולות כאלה על הגבול. הדבר השני זה באמת מניעה של דברים כאלה עוד בהיווצרם, ולא לחכות שצומחים שני צפות כאלה על גבולנו.
0: טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי איראן. כמעט פינה קבועה כבר בחודשים האחרונים, אבל טראמפ בכל זאת נראה לפחות מחריף את הטון נגדה עכשיו, נגד איראן. יש סיכוי שנראה כאן את ההתחדשות של המלחמה עם איראן, עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית, אולי לפני הבחירות כאן?
11: קשה לי מאוד להאמין. אני חושב שהוא די משתמש באיום, ופחות בעניין של להוציא את הדברים לפועל. סך הכל, הסגר והלחץ הכלכלי שם הוא מאוד משמעותי. הבעיה בזה שאין לך מועד פקיעה או מועד שאתה יכול להגיד, הנה, פה זה נשבר. בעיקר שמי ששולט שם הוא ארגון טרור לכל דבר ועניין. ומשמעות המהפכה, והם אין להם שום אחריות כלפי המצב הכלכלי, כל עוד יש להם את, את הכסף המינימלי שלהם, שזה כלכלה עצמאית. אני לא רואה את טראמפ עושה את זה, אלא רק אחרי בחירות האמצע, אבל יכול להיות שהוא מאיים כרגע כדי להביא איזשהו הישג, אתה יודע, קצת ברגע האחרון לבחירות האמצע. אבל עצם האמירה יכולה ללכוד אותו בכך שצריך לממש את זה אחרי הבחירות.
0: אלוף במילואים ישראל זיו, תודה רבה לך.
11: שיהיה יום טוב.
0: להתראות. חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, סגן ראש המוסד לשעבר, שלום, שבת שלום.
13: שלום, שבת שלום.
0: בוא נתחיל עם אבי גיל, מה אתה חושב על זה?
13: תשמע, אתה יודע מה המדהים בדבר הזה? שאף אחד לא באמת מופתע. כולנו יודעים שהלשכה של נתניהו מתנהלת באופן עברייני. כולנו כבר יודעים ממזמן שהם מנסים לשכתב את ההיסטוריה. כולנו יודעים שהם מכחישי אחריות על הטבח. מכחישי טבח בכלל. יש שם אנשים שקבלים שכר מקטר, או קיבלו לפחות שכר מקטר, ואנחנו יודעים על מבצעי ההשפעה שהם עשו תוך כדי מלחמה, והשחרת מצרים והדרת קטר, זה אותו נתניהו. ולכן אף אחד לא מופתע. מדובר בלשכת ראש ממשלה, שהיא רובה ככולה, עבריינית, ובראשם עומד ראש ממשלה שהוא עבריין. שהוא חושב שמותר לו לעשות הכל, והחוק הוא לא קשור לחוק.
0: למה אתה חושב שהוא חושב שמותר לו לעשות הכל? אתה מדבר על אנשי הלשכה, שמענו גם את התגובה של צחי ברוורמן. אנחנו יודעים שנפתחה וקיימת חקירת משטרה בנושא הזה, כבר תקופה מאוד ארוכה אמנם, וכתב אישום לא הוגש כאן, או המלצות לפחות לכתב אישום. מה צריך כן לקרות עכשיו בבחינה הזאת, מבחינת מערכות
13: הבטחת החוק? הוא היה צריך לסיים את תפקידו לאלתר. מדובר בעבירה פלילית שהוא מבצע תוך כדי תפקידו כראש ממשלה. הדבר חמור ביותר זה שינוי פרוטוקולים. עכשיו אנחנו יודעים על דבר אחד, מה אנחנו לא יודעים? מה אנחנו לא יודעים? אנחנו יודעים למשל שהם הזהירו את פלדמן שנפתחה חקירה, והם גם משבשים חקירות שנפתחו, הם גם עושים עבירות פליליות. ועכשיו אתה משתגע מזה, אתה מסתכל על הסיפור הזה של הטייסת אפאצ'י, שנתבטלה עסקה, אחד מלקחי מלחמת 7 באוקטובר, לקנות טייסת אפאצ'י. רבים בין האוצר לבין הזה, אף אחד לא מחליט, כי זה מפחד מהאוצר, הוא לא רוצה להזמין את זה, להרגיז את סמוטריץ', שאומר קודם כספים קואליציוני ואחרי זה ביטחוני, ובסופו של דבר נופלת עסקה, שהיא מרכיב חיוני בתוך המרכיב הביטחוני שלנו. ואתה אומר, מה קורה פה? עכשיו אני שנתיים בוועדת החוץ והביטחון, אנחנו אומרים, תסגרו את העסקה. תסגרו את העסקה. ומשיקולים כאלה, קודם נעשה את זה, ורק אחרי זה, וקודם נעשה את זה, ורק אחרי זה, וקודם החרדים, ובסוף אין עסקה. אז מה אתה רוצה שאני אגיד על הלשכה הזאת? וכשאני עכשיו רואה את הסיפור הזה עם הצוללות, עזוב את הצוללות הישראליות, ומי קיבל כאן, ומה קיבל כאן, ואת השחיתויות. אני שואל את עצמי, למה נתניהו אישר למצרים על הראש של כולם לרכוש שתי סוללות? על הראש של כולם. הרמטכ"ל, ראש המוסד, שר הביטחון, כולם, אף אחד לא ידע, כולם התנגדו, והוא עשה את זה. היה חייב להיות לו מניע, נכון? איזה מניע? זה בטח לא מניע ביטחוני, כי כולם התנגדו. מה המניע? לא מעניין אותנו למה הוא עשה את זה?
0: רגע, אבל אולי כן היו פה שיקולים גם שהם שיקולים קצת יותר גדולים ממה שאתה יכול להעריך. שיקולים מדיניים, אתה יודע, הסכמי שלום, במזרח התיכון.
13: בוא תדמיין, תנסה לדמיין. מה הקשר בין סודות למצרים להסכמי פולונרויזציה עם... הרגע, ונגיד שיש לו שיקול אחר. לא עושים דיון על זה? לא, לא עשה דיון על זה. הסתיר את זה מכולם. אז בוא נבדוק, בוא נבדוק מה היו המניעים שלה. זאת אומרת, יש מניעים שרק ראש ממשלה יודע. ממש תשובה של ממשלה, של מדינה דמוקרטית נאורה, שיש שיקולים שרק ראש הממשלה יודע. לא ראש מוסד, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון, לא קבינט, לא אף אחד. זה נראה לך
0: סביר. חבר הכנסת רם בן ברק, נחשפת מן הסתם גם אתה השבוע לשלל הדיווחים על ההתראות שהיו או לא היו לפני השבעה באוקטובר. מה הוא ידע, מה הוא לא ידע לפני הטבח, מה הוא עשה עם המידע שהגיע או לא הגיע. אתה גם כן, לפני כשבוע התייחסת לדיווח שפורסם לפיו ראש השבק לשעבר רונן ברי זיר מפני מלחמה רב זירתית, שאותה הוא תיאר כסופה מושלמת. אמרת, זה נכון ממקור ראשון.
13: נכון, אני הייתי בדיון הזה.
0: תסביר בבקשה מה ידעת, מה אתה יודע.
13: אנחנו, אני הייתי אז חבר בוועדה, לא ראש הוועדה כמובן, אנחנו נקראנו לדיון מיוחד אצל ראש השבק, בנושא התרעתי, זה היה מטרת הדיון, וזהו, מאוד הופתענו, כי תבין, אנחנו גוף מבקר, אף פעם לא מזמינים אותנו, תמיד אנחנו יוזמים את זה, אף אחד לא יש שיבקרו אותו. ראש השבק החליט, ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו, ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה, מאוד נסערים מהדיון הזה, חשבנו מה לעשות, היה גם אוחנה איתנו, כי אוחנה מצטרף לוועדת המשנה של המודיעין, גם אוחנה היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה, התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו, חשבנו אולי נכתוב מכתב לראש הממשלה, אבל בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לו את זה, גם יולי אלשטיין וגם אוחנה, אבל זה היה מאוד מאוד חריג, והוא אמר, כן, אנחנו מרגישים סימנים שמשהו הולך לקרות. אנחנו לא יודעים לשים את האצבע על מה, דרך אגב, חלק מזה חשבנו על הצפון, אבל אנחנו מרגישים שיש כאן איזושהי התעוררות בהרתעה, ומשהו הולך לקרות, והוא מצא לנכון לקרוא לנו במיוחד.
0: אוקיי.
13: אז הייתי שם, לכן זה מקור ראשון, כי הייתי בישיבה הזאת.
0: תגיד, איך אתה מתייחס להתראות שמשמיע עכשיו ראש הממשלה מפני גורמים שינסו לפגע בנו לפני בחירות? אנחנו שומעים גם לגבי המתיחות כרגע עם איראן, אתה מעלה על דעתך אפשרות שיהיה פה משהו שישבש את יום הבוחר?
13: אני חושב שלאויבים שלנו יש אינטרס לעשות נגדנו פיגועים. הם עובדים על זה הרבה, המוסד מסכל לעשות. עשרות בשנתיים האחרונות, ההתראה הזאת קיימת שנתיים או שלוש שנים. השבק מסכל עשרות ביהודה ושומרון. אנחנו כל מה נמצאים במצב שיש התראה לאיזשהו פיגוע. אנחנו יודעים גם שסביב אירועים מיוחדים, סביב השביעי לאוקטובר הכוננות עולה, סביב הבחירות הכוננות צריכה לעלות. סביב הזה, האם אני חושב, האם יש התראה ממוקדת שאומרת, יש התארגנות שאנחנו יודעים עליה שמבצעת פיגוע? זה לא קיים. האם אנחנו חושבים שיש מוטיבציה ויכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים? כן.
0: אוקיי. הבחירות מתקרבות. עד כמה תהיה הסכמה לדעתך על מועמד אחד לראשות הממשלה מבין שלל המועמדים? בגוש שלכם?
13: בלי שום ספק תהיה הסכמה ברגע שיהיה הבחירות.
0: לא לפני הבחירות?
13: אחרי הבחירות אנחנו נשב ביחד ונחליט על פי התוצאות מי זה המועמד.
0: למה לא לפני?
13: למה לא לפני? כי תגיד, למה שאתה תצביע לי ולא למפלגה שלי, אם אני לא המועמד, ולא למישהו המועמד? כל אחד רואה את עצמו שהמפלגה שלו היא הטובה ביותר. אגב, אני משוכנע שהמפלגה שלנו היא הטובה ביותר. אני משוכנע שהמועמד שלנו הוא המתאים ביותר. אני משוכנע שהנבחרת שלנו היא הטובה ביותר. על זה דרך אגב מסכימים עם כל הפרשנים. ולכן אנחנו עושים מאמצים להיות גדולים ככל הניתן. זאת המשימה שלנו, ואחרי הבחירות, ישבו ראשי המפלגות, ויחליטו, ואני מבטיח לך שיחליטו בלי לריב, כי משימת העל שלנו זה החלפת הממשלה הזאת, לכן אין בעיה.
0: אנחנו רואים בסקרים, כמעט בכל הסקרים אנחנו מדברים עדיין על טקו, לא מצב שבו תהיה מפלגה כזאת או אחרת, או גוש כזה או אחר, שיוכל להרכיב ממשלה עם הרוב של מעל 60 מנדטים. יש אפשרות שהבחירות האלה לא יובילו להכרעה? אתה רואה אפשרות או אופציה לממשלת אחדות כדי להימנע מבחירות נוספות?
13: אני קודם כל רואה שהגוש של נתניהו עומד בראשו, הם מצליחים להגיע ל-52-53 מנדטים שלהם, עם לפחות שתי מפלגות לא ציוניות, יהדות התורה ודגל התורה, כאלה שלא מאמינים במדינת ישראל, ומבחינתם יכול להיות כאן גם מנדט אחר, הם גם לא מוכנים להתגייס. ואני רואה שבתוך הגוש הזה יש מפלגה אחת, שהיא מפלגה פשיסטית של בן גביר, ויש מפלגה אחרת שהיא רוצה שיקיה כאן מדינת הלכה.
0: כן, אבל זה עדיין...
13: של סמוטריץ'.
0: אוקיי, אבל זה יכול לאפשר להם עדיין להרכיב ממשלה.
13: עכשיו, מאחר ואנחנו... עכשיו, מאחר וקודם דיברנו על לשכת ראש הממשלה, אנחנו לא נהיה בשום ממשלה שנתניהו עומד בראשה, ואנחנו לא נהיה בשום ממשלה שיש בה אנשים שהם נגד המדינה והם לא מתגייסים. עכשיו, אתה רוצה לדבר עם הליכוד, ישתנה מהקצה לקצה, והוא צריך להשתנות, והוא היה כזה פעם, והיא מפלגה ימנית לאומית ליברלית, אז הוא ראוי, אבל זה לא המצב היום, היום עומד בראשה.
0: ממשלת מיעוט, ממשלת מיעוט זו אופציה?
13: אנחנו נעשה את מה שצריך כדי שהמדינה הזאת תתפקד טוב.
0: כשאתה אומר מה שצריך, זה אומר שאתה לא פוסל את זה.
13: כשאני אומר מה שצריך, יש כל מיני דרכים, לא רק מה שאתה חושב שאני לא אומר.
0: לא, אבל אני פשוט שאלתי לגבי אופציה מאוד ספציפית, לגבי ממשלת מיעוט, ללא תמיכה של המפלגות הערביות, למשל.
13: למשל, יש יותר מאופציה אחת, ואנחנו נעשה את מה שצריך כדי לשחרר את המדינה הזאת מעול ממשלה עבריינית ומעול...
0: תן לי את האופציה הזאת.
13: למה אני אתן לך? יש לנו דברים שאנחנו לא רוצים שידעו. אתה חושב מה אני צריך...
0: אבל אתה אומר זה קיים?
13: אנחנו, לא, אני לא אמרתי לך שזה קיים, אמרתי לך, תקשיב טוב למה שאני אומר לך, ואחרי זה תעשה את זה מה שאתה רוצה. אנחנו לא ניתן לנתניהו להיות ראש ממשלה בישראל, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך. וכרגע מה שאנחנו מתעסקים איתו, זה להגיע ל-61. ואני אומר לך שזה אפשרי. 61, מה שאתם קוראים מפלגות ציוניות. כי אתה יודע, יש בגוש השני מפלגות שהן לא ציוניות. אבל אנחנו נעשה כל מה שצריך. אני בטוח שאם תהיה כאן אחוזי הצבעה גבוהים, אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, ויהיה לנו מעל 61. ויש עוד זמן עד הבחירות, ותמיד הבחירות עושות שיפטין לפה, ואני מאוד מאוד אופטימי.
0: אוקיי, חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד. תודה רבה לך.
13: תודה לכם.
0: להתראות, שבת שלום.
13: שבת שלום.
0: שלום דודי חסיד, מנכ"ל קנטר ישראל, סוקר כאן 11, שלום, שבת שלום.
14: שלום, שבת שלום.
0: זה שונה הפעם? מאתגר יותר אולי?
14: זה תמיד מאתגר, ובמידה מסוימת אולי זה מאתגר יותר הפעם, כן.
0: למה? כי אתם צריכים למשל לקבל החלטה, ואני מניח שזאת החלטה הכי דרמטית, אתה צריך לקבל תוך כדי ניהול סקר כזה או אחר, אם להעביר מפלגה או לא להעביר, זה עשוי הרי לשנות את התמונה כולה, זו עשויה להיות החלטה מאוד דרמטית, יש לכם הרבה אחריות כאן.
14: נכון, באמת, באמת, שתי המפלגות שנמצאות יחסית קרוב לאחוז החסימה, זה הדבר המשמעותי ביותר. אגב, הוא גם מייצר חלק גדול ממה שאנחנו רואים כהבדלים בסקרים. ולפעמים פערים...
0: רגע, שתי המפלגות שאנחנו מדברים עליהן, שתי מפלגות שמתנדנדות, לפעמים עוברות, לפעמים לא, אנדל וזליחה, והמפלגה של אופר וינטר, נכון?
14: נכון, נכון. אלה שתי המפלגות שכרגע נמצאות במחלוקת מסוימת, אני חושב שכולם מסכימים שהן נמצאות איפשהו די קרוב לאחוז החסימה, וכאן העברה או אי העברה משנה מאוד את התמונה הפוליטית, למרות שיכולים להיות סקרים שהם די דומים. התוצאות שלהם בסך הכל, ומכאן אנחנו זזים בערך בין יתרון קל לקואליציה, סליחה, יתרון קל לאופוזיציה, לעומת יתרון קצת יותר גדול לקואליציה, כמובן בהנחה שאנחנו לא מסתכלים על המפלגות הערביות בעניין הזה, וזה המחלוקת המשמעותית, זה מה שמשנה, וכמובן, הדבר הזה, ממשיכים לעקוב אחריו לאורך כל מערכת הבחירות, זה יכול ללוות אותנו ממש עד הרגע האחרון.
0: יש אגב סקרים שכן מעבירים את שתי המפלגות יחד, או שזה תמיד אחת על חשבון השנייה?
14: לא, בהחלט יש סקרים שגם שתי המפלגות עוברות, גם אצלי וגם לסוקרים אחרים. זה בהחלט קורה גם.
0: טוב, תגיד, אתה יודע לומר לנו מהו אחוז המתלבטים? כאלה שיכולים לא רק לעבור ממפלגה למפלגה, אלא אפילו מגוש לגוש?
14: אז כן, תראה, יש כ-5 עד בערך 5-5.5 אחוז שעדיין מוגדרים כמתלבטים בין הגושים. אבל צריך לשים את זה רגע בערבון מוגבל. קודם כל, ברור לנו, בסופו של דבר, כי זו המציאות, לא כולם ילכו לגוש אחד. אז ככה שזה לא הולך להיות, זה לא הולך לשנות בצורה מאוד קיצורית את הסיפור. מעבר לזה, חלק מהמתלבטים האלה, כשמנתחים אותם קצת יותר, ומבינים שהם, למשל, בבחירות האחרונות, ב-2022 לא הצביעו, אז נשאלת השאלה אם הם בכלל מתכוונים להגיע לקלפי. כנראה שבערכה שלי, כחציים לא יגיעו בכלל להצביע. ממי שטוענים כרגע שהם מתלבטים בין הגושים. והחצי השני התפלג בצורה כזו או אחרת, אבל סביר להניח שהוא התחלק באופן כזה די דומה, אולי לא חצי חצי, אבל בהחלט זה לא יהיה, לא כולם הולכים כמובן לצד.
0: מתי הם מקבלים את ההחלטה? אותם מתלבטים?
14: אז חלקם ממש מאחורי הפרגוד.
0: וואי.
14: וחלק לא, וחלק מסוים, עד לסוף השבוע או עד ליום הבחירות עצמו, לסוף השבוע שלפני יום הבחירות עצמו.
0: בינתיים אנחנו מדברים במרבית הסקרים, גם אצלך אם אני לא טועג בשבוע האחרון, על שוויון בין הגושים, נכון?
14: בערך, כן. בערך שוויון בין הגושים, זה שוב משתנה מי עובר ולא עובר, אבל כן, זה די דומה ל... די דומה לשוויון בין הגושים.
0: עד כמה התוצאות שמתקבלות את תוך כדי מערכת הבחירות, דומות בסופו של דבר לתוצאות האמת?
14: משתנה מאוד ממערכת למערכת. היו לנו כבר מערכות שגם שבועיים לפני התוצאות שהיו בסקרים היו די דומות, כי השינויים לרוב אלו היו בחירות שהן בחירות חוזרות, ולא הרבה אנשים משנים את דעתם בסיטואציה הזאת. ויש מצבים שבשלושת הימים האחרונים אפילו קורים הרבה מאוד דברים שמשנים את משנים את התמונה בצורה כזאת שהיא שונה ממה שראינו גם בסקר האחרון. קשה מאוד לדעת, זה נראה יותר קרוב לאופציה השנייה במקרה הזה דווקא, לפחות ברמת המפלגות עצמן, כי הבריחות שיש בתוך הגושים גדולה מאוד. אם הסיפור הזה נגמר דווקא במומנטום של מפלגות קטנות על חשבון הגדולות, או להפך, זה משהו למשל שאנחנו היום מאוד קשה לנו לדעת, זה ההצבעה של מישהו שיודע שהוא מצביע ימין ומחליט ברגע האחרון אם זה יהיה בן גביר או הליכוד, זה משהו שבהחלט משתנה ויכול לשנות ברגע האחרון, קנה להצבעות של בנט או אייזנקוט, בנט או ליברמן, דברים אז אייזנקוט או גולן, אלה דברים שבהחלט יכולים להשתנות בצורה משמעותית גם ברגע האחרון.
0: דודי חסיד, מנכ"ל קנטר ישראל, סוקר כאן 11, תודה רבה לך.
14: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, עכשיו הפאנל הפוליטי שלנו כאן ביומן השבוע, 17 ימים לבחירות כאמור, טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית זמן ישראל, שלום.
15: שלום, בוקר טוב רונן.
0: בוקר טוב. שלום אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה נתניהו.
16: היי, שבת שלום, עוד שתי שבתות.
0: נכון. תגיד עוד, כמה פרשת אבי גיל זה סיפור עבור קמפיין נתניהו? אביב?
16: תזכיר לי מי זה אבי גיל.
0: באמת?
16: כן, אני חושב שזה הכל מגולם כבר, זה לא זה אנשים שחושבים ש אתה יודע, שמתי לב שהקמפיין של נתניהו מהניצחון המוחלט הפך להיות לא ניכנע, אז אנשים שמפרים לנתניהו לנהל את העסק מול האנשים שחושבים שנתניהו אחראי לעסק, זה כל ההבדל. אני חושב שזה לא כל כך קריטי. אני חושב שדווקא עוד משפט, כן. הקמפיין דווקא של נתניהו ימין או פלסטין יותר אפקטיבי מעוד אבי גילים.
0: אז אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך, כי התחלת עם הקמפיין, ובאמת נתקלתי בשילוט הזה, לא נכנע או לא נכנע, אני לא ברור לי, אתה יודע מה זה? כי על פניו זה קמפיין, לא של, אתה יודע, אדם חזק, תמיד הכרנו מר ביטחון, השבוע, שיחת השבוע הייתה על מר הפקרה, בהקשר כמובן של כל סיפור ינון מגל וכו'. אני זוכר גם קמפיינים של נתניהו חזק, של שלום בטוח, של כוח, עוצמה, ביטחון. כל זה לא קיים בקמפיין הליכוד.
16: ממש, ממש ככה, תשכח שהוא הבטיח ניצחון מוחלט, וכשאני עבדתי עם נתניהו יצאנו בקמפיין של מנהיג חזק לעם חזק, ואמרו אז שזה פשיסטי ונאלצנו לגנוז את הקמפיין הזה אפופו, אבל עכשיו נתניהו מבדל את עצמו מאחרים, בגלל זה זה נתניהו נגד שאר העולם, אין סביבו משנים, שחקני משנה, לא תראה גם שחקנים מהליכוד מסביבו, זה all about נתניהו.
0: כי הוא מסתיר אותם?
16: בוודאי, הוא לא, לא משרתים אותו בשום פרמטר. נתניהו רוצה להראות לאנשים שלו שהוא היחיד שיכול לעמוד מול כל אויבינו, מבית ומחוץ, לרבות ערוצי התרעלה.
0: טל?
17: קודם כל, לגבי אבי גיל, אני חושבת שאבי, האלוף גיל, הוא בחר מאוד להיות לא פרשן ולתת לשטוח את העובדות. הוא מאוד, מאוד רצה, וגם המראיינים מאוד רצו שזה יהיה מדויק ונטול התלהמות. ובמובן הזה, אני לא יודעת להגיד לך שזה לחלוטין לא משפיע, כי

0: ואפשר היה להחזיר את האנשים קודם, ולהמשיך במלחמה לאחר שמחזירים אותם. כמו שהיום אנחנו רואים שממשיכים אחרי הסכם הפסקת אש, ממשיכים בלחימה. וזה בעצם, זה הדבר עכשיו, להגיד לך שזה מזיז אנשים, לא יודעת, אבל באמת אנחנו נהיה רק חוכמת הבדיעבד, כי הסיפור עם הסקרים הוא גם כן חתיכת בלגן אחד גדול שמאוד מאוד, זה, אני לא מאשימה את הסוקרים, אני פשוט חושבת שהסיטואציה היא כזאת שזה מאוד תזזיתי ונד וקשה ממש לקשה להבין ולקרוא את המפה הפוליטית.
1: טוב,
2: אני חייב רק להגיד משהו לגבי הסקרים, ואפרופו גם דודי חסיד ומה שטל אומרת שהיא לא מאשימה את הסוקרים, שני אלמנטים שחשובים לשים לב. האחד, שמאפריל-מאי, ששם נתניהו הוביל קצת במנדטים, אבל הגוש היה סביב ה-60 מנדטים לגוש השינוי, וככה זה המשיך באוגוסט וזה בספטמבר, ודווקא עכשיו, ככל שיצא ניצן אלון ואבי גיל, לא מה שזה קשור אחד לשני, וכמובן אירועי הזיכרון ששבא באוקטובר, הפער הצטמצם ויש סוג של כמעט שוויון בין הגושים, זה הערה אחת. והערה שנייה, שכן יש לי טענות לסוקרים, אולי לסוקר מסוים, שאצל מומו פילבר, שהוא גם סוקר של נתניהו, בהתאמה לראשות הממשלה, נתניהו קורא את כולם. ואצל הסוקרים האחרים, נתניהו פחות מתאים, למשל מאייזנקוט, ומתאים כמעט באותה מידה מול בנט. ואני שואל את עצמי, זו שאלה בינארית. זה לא חישובים מתמטיים של אחוז חסימה, באחוזי הצבעה, וכו' וכו'. זה בעד X או בעד Y. ואם פה יש עיוות, אז יש, כן, יש בעיה עם הסוקרים, אולי עם סוקר מסוים, או אולי עם כל השאר.
1: טוב, בוא נדבר על מה שבסופו של דבר הרבה מאוד אנשים מדברים עליו. נתניהו, עם מי הוא ילך, עם מי הוא לא ילך, ברור שהוא ילך עם המפלגות החרדיות. אלא שהמפלגות, אני לא יודע מה המפלגות החרדיות, אבל לפחות מה שקורה בכבישים בימים האחרונים מטריף את הציבור. בוא נשמע את זה.
3: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלא קטן, שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים מהייעוץ המשפטי, פלא קיצוני של קבלה. לא פלא קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
1: טוב, אם אבי גיל לא מייצר שינוי, זה בוודאי מייצר בעיה עבור קמפיין נתניהו, לא?
0: אני חושבת שהנושא הזה מאוד מגביר יצרים בצד שמאל מרכז של המפה הפוליטית, במובן הזה שאנשים, זה מניע מהבטן מאוד קשה וקשוח, אבל גם יש לך שיעור השתתפות לפחות היסטורית יותר גבוה בשמאל, במרכז, ולכן, זאת אומרת, פה אתה לא באמת צריך להרים את השיעור השתתפות, אבל כאן יש משהו שאולי מניע גם צעירים. כאילו, אני שומעת מחבר'ה צעירים שהסיפור הזה מטריף אותם. אז יכול להיות שזה כן משחק תפקיד על הצעירים.
2: גם אותי כזה כן בפקק, זה מטריף. זה פשוט דבר מדהים, אבל שים לב שנתניהו אומר, פלא קיצוני וכולי, וגם אותם פורעים בשטחים ביהודה ושומרון, זה קומץ, זו השיטה. אני חושב שדברים, אני לא קורך אחד בשני, אבל הם קצת מתכזזים, כי אני אומר שוב, הקמפיין של נתניהו, ימין פלסטין, הוא די אפקטיבי, במיוחד שמי שמשחק לידיו של נתניהו והגוש הזה, זה אחד בשם יאיר גולן. פעם אחת הוא אמר, טוב, אנחנו נלך עם הערבים, אני אנסה לשכנע את השותפים שלי, השותפים שלי רק לצורכי בחירות אומרים שהם לא ילכו עם הערבים, ובסוף השבוע הוא משווה ומוסיף, כשהוא אומר שחיסול סמינאי הייתה טעות אסטרטגית. אז השאלה מה גובר על מה? כרגע הפוקוס של הקמפיין זה עדיין ביטחון, עדיין חמאס, עדיין פלסטין, כאילו הולכים לדבר מחר על חלוקת ירושלים.
1: והוא עדיין
2: אולי זה יהיה חלק מהקמפיין של נתניהו.
1: והוא עדיין הולך חזק נגד וינטר.
2: נכון, אני חושב שאתה זוכר, דיברנו על זה רונן, האקלקטיות דווקא בימין, שאחד אומר כך ואחר אומר אחרת, במיוחד וינטר מול נתניהו וקצת בן גביר, די משרתת את הגוש, להבדיל מגוש השינוי שניסה בכל הכוח להתאחד גם תחת מנהיג אחד, וגם אותה ישיבה מפורסמת במוצאי שבת, שהם קבעו עכשיו אנחנו לא נתקוף אחד את השני, אבל איך תחריש כשאומר יאיר גולן דברים כאלה שהם לא בדיוק עולים בקנה אחד עם עמדותיו למשל של אביגדור ליברמן.
1: שמענו את וינטר אגב, אם אני לא טועה זה היה בראיון לפגושת העיתונות, אומר נתניהו אתה יכול לקפוץ לי או משהו כזה.
0: אז הוא נכנס עכשיו לתקופה אגרסיבית של השבועיים האחרונים, והוא

0: חושב שהאגרסיות הן כנראה אולי יהיו יותר טובות, ואולי גם להרחיק את עצמו מהגוש הזה, כי בעצם כל הקמפיין שלו הוא בעייתי, כי אתה מתמודד, כי אתה רוצה להביא דבר חדש, ואתה מוכן לשבת עם הדבר הכי ישן והכי ותיק בסביבה. זו סתירה מסוימת, ובסופו של דבר אנחנו הבנו די בהתחלה, שלא כל המפלגות בצד ההוא יכולות לעבור. אגב, יש להם לדעתי עוד כמה ימים בשביל לחתום הסכם עודפים, וזה גם כן כבר על הקסקס שם. אז ראינו השבוע את יועז הנדל אומר לו, בוא נחתום הסכם עודפים, אני לא רואה שבן גביר קורא לו לחתום הסכם עודפים. זה ברור שלא כולם יעברו, ושהגוש הזה לא מסודר טוב, ושיהיה להם בעיה ביום ההצבעה.
1: אז זה אומר שנתניהו החליט סופית לנסות להוריד את וינטר בכל האמצעים?
0: כבר החליט, כי בטח כבר נמצא שבועיים לפני הבחירות, אז אם עד עכשיו הוא כיסח אותו, זה ברור שזה כבר החלטה שמתקיימת ונערכת. אי אפשר עכשיו, גם אם הוא עכשיו יחליט נתניהו לסגת מזה ופתאום להיות נחמד אליו, זה כבר לא משנה אחרי שאתה כבר מכסח.
2: אני לא בטוח שנתניהו החליט סופית, כי מצד אחד זה, אם כורכים אותו באותו גוש, אז זה עוזר לו בגוש, לכן זה כזה ככה בחצי כוח. אגב, ביום חמישי הקרוב כבר מתחילים להצביע, נציגנו בחוץ, שזה 5,000 איש. 5,000 איש בשליחויות בחול מצביעים, ותארו לעצמכם באמת שפתאום אייזנקוט, סליחה, בני גנץ, באופן מפתיע מאוד, פורש מהמרוץ, או אולי אפילו וינטר פורש כי הוא רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אז הקולות של אותם 5,000, או חלק מהם שמצביעים להם, ילכו לפח. זה דבר אחד, ואם דיברנו על הפקקים ועל הבטן, ככל שיצביעו יותר אנשים, במיוחד בגוש השידורי, אז ככה סיכוי של אחד פה וינטר, למשל, לעבור את אחוז החסימה פוחת.
1: טוב, תגידו...
0: מפתיע ממש, זה כבר לא יכול להיות פרישות, כי אנחנו כבר ממש בסוף, זאת אומרת, אם הם לא פרשו עד עכשיו, אז הפקקים נשארים הרי, וזה כבר אנשים...
2: איציק מרדכי פרש יומיים לפני.
0: כן, נכון, אבל אנשים כבר לא באמת יודעים. אני כבר שמעתי על אנשים שלא ידעו, זאת אומרת שהגיעו לקלפי ואמרו, רגע, מה, הצבעתי לו, מה, הוא לא התמודד.
1: תגידו, יהיה אימות? ככה נשארה לנו ממש חצי דקה. אימות, יקרה?
0: לא, לא יקרה.
2: איפה? לצערי צריך, זה לא בחוק, ולהבדיל מהמקובל בארצות הברית, צריך להשריש את זה. זה דבר שמאוד מאוד חסר.
1: אם אתה מייעץ לנתניהו, אתה אומר לו, אל תלך לאימות, אביב.
2: כן, יש לו מה להפסיד. הוא עדיין, למרות שהוא בפיגור, הוא עדיין התפס כמר טלוויזיה, וכל מעידה שלו שם תמדע בה.
1: אוקיי, אביב בושינסקי, טל שניידר, תודה לשניכם.
0: תודה, שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום. סיימנו שעה ראשונה של ימן השבוע, וזה אומר שלפנינו עוד שעה אחת שלמה של רעיונות, פרשנויות ועדכונים. אנחנו כאן כאמור עד 12. העורכת היא אפרת וייס, בהפקה אתמנה וואבי וחגית אל חייני, טכנאית השידור היא גלית אמירה, אני רונן פולק. הפסקה קצרה עכשיו, מהדורת חדשות השעה 11, ואנחנו חוזרים לעוד שעה עם עוד הרבה עניינים. להתראות בינתיים.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
6: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר בכאן חדשות ברשת בית כי איש אינו מופתע מהפרטים שחשף מזכירו הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל, הודות 7 באוקטובר וההתראות שקדמו לו. בראיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אישר בן ברק את הפרסום לפיו ראש השבק לשעבר רונן בר הזהיר מפני מלחמה רב זירתית שאותה תאר כאסופה המושלמת, ואמר כי הדבר קרה ביותו יושב בוועדת החוץ והביטחון.
7: ראש השבק החליט ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו. ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה, חשבנו מה לעשות. היה גם מוכנה איתנו, היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה, התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו. בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לו את זה.
0: הנשיא טראמפ תוקף בחריפות את ועדת פרס נובל לשלום ואומר כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא כתם בל יימחה.
8: This is an indelible stain on the country of Norway, and we will not forget Norway that you didn't give this prize with the greatest record in history. We should have had 8 Nobel prizes for each war.
0: בעצרת בחירות במדינת ניו יורק אמר טראמפ כי לא נשכח שנורווגיה לא העניקה את הפרס למי שמחזיק בשיא ההיסטורי של יישוב משברים עולמיים. היינו צריכים לקבל 8 פרסי נובל בעבור כל מלחמה, אמר. טראמפ קינה את חברי ועדת הפרס אידיאולוגים רדיקליים ואויבי הציוויליזציה. על הזוכה בפרס, נבי פילאי, אמר הנשיא, אינני יודע דבר על האישה הזאת מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. נשיא רוסי אחמד אשר מביע תסכול מהתנהלותה של ארצות הברית כלפי מדינתו ומכך שהבטחותיה אינן מקוימות. העיתון הלבנוני הלחבר מדווח כי הנשיא טראמפ הבטיח לאשר לחייב את ישראל להפסיק את התקיפות ולסגת לקווי שביטת הנשק, וכי בדמשק מאוכזבים גם מקצב הסיוע הכלכלי לשיקום המדינה. אשר צוטט באומרו כי אינו מתכוון לפגוע בבעלות בריתה של וושינגטון, אינו ממהר לחדש את הקשרים עם איראן, וכי כוחותיו עושים כל שביכולתם כדי לבלום הברחות נשק לחיזבאללה. כך מסר כתבנו רוי קייס. מטוסו של נשיא רוסיה פוטין נאלץ אמש לשנות את מסלולו בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על אזור מוסקבה. התקשורת הרוסית העצמאית דיווחה כי המטוס ששימש את פוטין בביקורו בטורקמניסטן חג מעל אזור הבירה, אך הופנה לבסוף לנחיתה בסנקט פטרבורג במרחק של כ-700 קילומטרים משם, לפי שלא ברור אם פוטין עצמו שהה במטוס. בקרמלין לא הגיבו לדברים. בשל המתקפה הושבתו 4 נמלי התעופה המרכזיים במוסקבה למשך שעות ארוכות, ויותר מ-370 טיסות התעכבו ועשרות בוטלו. עיריית מוסקבה מסרה כי מערכות ההגנה האווירית ירתו 15 כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסר כתבנו יואב זהבי.
9: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה שנייה, תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים גם השבוע עם הדרישה להקמת ועדת חקירה. השבוע ציינו 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, והנה תזכורת לדברים שאמר ראש הממשלה זמן קצר אחרי פתיחת המלחמה.
1: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: והשבוע, כאמור, מדינת ישראל ציינה 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, והמלחמה שפרצה בעקבותיו. הימים האלה צוינו במספר אירועים. הנה כך זה נשמע השבוע בטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, שאותו הנחו שני כהן ופדוי השבי אלי שרבי.

0: באותו היום שזרק את מדינת ישראל כולה לתהום עמוקה של צער, נדמה היה שאיבדנו גם את המדינה שהכרנו. הערב הזה נעצור כדי לזכור את כל מה שאיבדנו, וגם כדי לשאול מה נשאר בנו מאז, ומה אנחנו מבקשים למצוא מחדש.
1: הערב אנחנו מחבקים את זכר הנרצחים והנופלים, ומחבקים את מי שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים.
2: המציאות שתחכה שוב לא אבכה שאתנחם מעט.
1: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת, נוכל ללמוד. רק אם נלמד, נוכל לתקן. ורק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, שאחרי הכל ולמרות הכל עוד יהיו כאן חיים טובים יותר.

0: שלום ליאור תלצור.
1: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר טוב, שבת שלום. אביו של ניב, זכרו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: איך עבר עליך השבוע הזה, ליאור?
1: לא קל, זה לא הולך ונהיה קל. הזמן לא עוזר במקרה הזה. כבר 3 שנים, באמת זאת חתיכת תקופה ו... לא פשוט, אבל אנחנו לא צריכים את השבוע הזה כדי להיזכר בזה. אנחנו חיים את זה 24/7, 3 שנים. בהתחלה, אתה יודע, בחודשים הראשונים, אמרתי לעצמי כזה, מתי ייגמר כבר הסיוט הזה? כאילו, היום אני כבר מבין שהוא לא ייגמר. זה, אלו הם חיינו. זה בהצלחה לנו, מה שנקרא.
0: ספר לנו על אותה שבת.
1: ככה. ניב היה בחור בן 22.5, שנה אחרי שחרור, אחרי שירות קרבי, פיקודי, בחור צעיר שמחפש את דרכו. הוא יצא למסיבת הנובה ערב לפני, בערב החג. האמת שהסיבה היחידה שהוא הגיע לשם בכלל, הזמינו אותו מההפקה, הוא היה צייר חובב, מתחיל, ואיכשהו נוצר קשר, הזמינו אותו, בתוך מתחם הנובה היה מתחם אוהל של אומנים, ציירים, פסלים, מקעקעים, כל מיני, וכל אחד הציג את מרכולתו, וזה חלק מהאווירה במקום. והזמינו אותו, זה מאוד החמיא לו, כי הוא באמת היה ככה, עשה את צעדיו הראשונים, אולי איזה מקצוען, והוא קיבל כרטיס מההפקה, התברר שהכרטיס שם היה מאוד יקר ומאוד מבוקש. ועוד אמרו לו, תביא חבר שיעזור לך בהקמה והכל, אז הוא הביא את חבר ילדות שלו, עידו פרץ, שניהם גדלו ברמת גן, חברי ילדות. ונסו בתודה, כמו נסו לבלות, ולא היה שום סיבה בכלל לחשוש, או הכל, אתה יודע, חבר'ה צעירים יוצאים לבלות. וגם לא ידענו איפה, הוא אמר לי בדרום, הבחור היה אחראי, בן 22.5, לא תחקרתי אותו על לאן אתה הולך, ותדווח לי שהגעת, כבר לא עברנו את השלב הזה. הם יצאו עם הרכב של עידו ערב לפני, ולמחרת בבוקר, ב-6.29, אנחנו גרים ברמת גן מרכז הארץ, כמו חצי מדינה, הוקפצנו, רצנו לממדים, ואז הבנתי שאני לא יודע איפה הבן שלי, איפה ניב, הבן הבכור. זכרתי שהוא יצא ערב קודם, ולא שמעתי ממנו מאז. וניסיתי ככה ליצור איתו קשר עוד מהממד, ב-6.40 בערך, ואחר כמה ניסיונות הוא ענה לי, ונשמע בסדר, ולא ידעתי איפה הוא. הוא אמר לי בדרום, אני נוסע לדרום. אני הייתי בטוח שזה במדבר, בערבה, אבל לא ידעתי איפה באמת. אמרתי לו, תגיד, מה יש לנו פה אזעקות? איפה אתה? אז הוא אמר לי, כן, גם פה יש אזעקות. והבנתי שהם קרובים לאזור השיגורים, כי זה ממש רואים שם את השובלים, וזה נשמע הרבה יותר עוצמתי ומוחשי מאשר במרכז הארץ. אבל הוא אמר לי, אבא, אנחנו כבר לא בשטח. אני ועידו... איך שהתחילו הזקות, תפסנו את האוטו בין הראשונים, יצאנו משם. איזה חבר אמר לנו, אני גר פה במושב סמוך, מושב מבטחים, שימו בווייז מבטחים, בואו אליי לממד, אני אריח אתכם. 10 דקות. והם לא ידעו שיש מחבלים, הם לא ידעו שיש מתקפה, הם כמו ילדים טובים. לימדו אותם שיש הזקה, עוזבים הכל, מחפשים ממד. וזה מה שהם עשו. ושאלתי אותו, אוקיי, עוד כמה זמן אתם מגיעים למושב? הוא אמר לי, 7 דקות, משהו כזה, לפי הווייז. וזאת הייתה למעשה השיחה האחרונה בינינו, שיחה של בערך 2 דקות. הוא היה מלא ביטחון, הוא היה ענייני, הוא היה שידר שהכל בסדר. הוא לא, לא, לא
0: חשתי. נתן לך את התחושה שאתה לא צריך לדאוג, אבא, הכל בסדר.
1: יותר מזה, בדקה השנייה, זאת אומרת, במחצית השנייה של השיחה, עוד דיברנו על המסיבה, והוא סיפר לי איזה כיף היה, ואיך התלהבו ממנו, ואיך הוא בילה, וכמה היה לו טוב. זאת אומרת, בן אדם שנמלט על נפשו, לא מתחיל להתרפק על, אתה יודע, איזה כיף היה אתמול.
0: תגיד, ואחרי השיחה הזאת שמרגיעה אותך במידה מסוימת, מתי אתה שוב מתחיל לדאוג?
1: אז אני יוצא מהממד אחרי כמה דקות, פותח את הטלוויזיה, מה שנקרא, חשכו עיניי. מה שכל העם ראה. טנדרים ועוד מתקפה ועוד אזור ועוד חזית ועוד מבינים מדקה לדקה, מבינים שזה אירוע הרבה יותר גדול מסתם, לא סתם, אבל התרגלנו פה איזה אחת לשנה שיש לנו איזה יום יומיים של אזעקות ואחרי זה חוזרים לשגרה. הבנתי שזה כבר לא, זה ממש לא הסיפור. התחלתי לנסות להתקשר, ניסיתי ליצור איתו שוב קשר, איתו ועם החבר, אני ואימא שלו וההורים של החבר והחברים של החברים, כולם התקשרו, אין, ניסינו, מה זה עשרות מאות פעמים, לא היה תשובה, לא ממנו ולא מהחבר. וככל שהשעות עברו, הדאגה, מפלס הדאגה גם עלה, ומרגע לרגע גם אנחנו מבינים מהתקשורת ומהקבוצות וואטסאפ ומהדיווחים שמדובר ממש ביום במלחמה, וזה לא אירוע כמו שהרגילו אותנו אליו, וזהו, לא שמענו מהם יותר. ואחרי כמה שעות אני לא יכלתי יותר להישאר בבית, אמרתי, לקחתי את הרכב ונסעתי לכיוון דרום. אמרתי, אני, לא הייתה לי תוכנית, אני, משהו אני אעשה, אני אתקרב לאזור. מפה לשם, 3.5 ימים חיפשנו אותם. 3.5 ימים חיפשנו לבדנו, שתי המשפחות. אף גורם, לא יודע, משטרה, צבא, פיקוד העורף, you name it, אף אחד לא תפקד. זה לא, אתה יודע, אמרת כנף. לא תפקד. יצרנו קשר, ניסינו. היינו לבדנו, הפכנו עולמות. ובימים האלה הצלחנו לאתר את המיקום האחרון שלהם, ומצאנו את הרכב שלהם, הם לא היו ברכב, אבל לא ידענו איפה הם, הבנו שהם נפגעו, ושהם חולצו, לא ידענו לאן, לא ידענו מי חילץ, לא ידענו באיזה מצב, כלום. ביום הרביעי למעשה, השלישי, בסוף היום השלישי, יצרו איתנו קשר ואמרו לנו, בואו לזהות את הבנים.
0: תגיד לי, אור, 3 שנים אחרי, יש שאלות שנותרו אצלך עדיין פתוחות?
1: בוודאי, מה זה? קודם כל, מה קרה לבן שלי? עד היום, 3 שנים, לא קיבלתי אפילו פתק כתוב, או איזה סיכום אירוע, או איזה מסמך, או מייל, כלום. מה קרה לבן שלי? משהו, אתה יודע, על ציר הזמן, איזה, כלום, כלום, כלום, שום תיעוד, שום כלום. ויותר מזה, באיזשהו שלב, בחודשים הראשונים עוד הייתי תמים. הייתי מתקשר ללאב 433, מינו שם איזה אשת קשר. שואלת לנו מה קורה, נו מה קורה, אז אמר לי, כן, זאת חקירת ענק, זה ייקח זמן, אנחנו פה פועלים, ההיקפים כאלה גדולים שזה ייקח זמן. אז חיכיתי. ובאיזשהו שלב אמרו לי, תשמע, אין לך למה לחכות, אתה לא תקבל יותר ממה שקיבלת. אז חקרתי בעצמי. ובאמת, אני, אין לי רקע כזה, אבל חקרתי בעצמי, והגעתי ל, אני יודע, 80-90% ממה קרה שם, אני בכוחות עצמי ובכוחות הורים אחרים, או אנשים שנקלעו לאזור, אני יודע, אבל 100% אני לא יודע, וגם אף אחד לא, אין רצון של אף אחד לבדוק את זה, 3 שנים אחרי.
0: זו החקירה הפרטית שלך שאתה עושה, כאשר אתה מבין שאף אחד אחר כנראה לא חוקר. שמענו את אלי שרבי בתחילת השעה הזאת, אומר, אסור לתת לזמן לטשטש את האמת. אתה מרגיש שזה מה שקורה?
1: הזמן כבר מטשטש את האמת וימשיך לטשטש אותה. אני, ההתרשמות שלי שלאף גורם, לא מדיני ולא צבאי ולא משטרתי, אף גורם אין שום רצון בכלל לחקור באמת. ההפך, הם מתנערים. ובוא אני אספר לך עוד משהו. אחרי 2 שנים בערך, פתאום קיבלתי טלפון ממישהי מהצבא. היא אמרה לי, שלום, אני מהצבא, אני רוצה לקבוע איתך תאריך להצגת התחקיר. שאלתי אותה, איזה תחקיר? לא ידעתי שיש תחקיר, עברו 2 שנים. היא אמרה לי, כן, כל אירוע, הצבא מתחקר אותו, היא התקשרה כדי לתאם, לפתוח יומנים ולתאם מתי נוח לי. אז אמרתי לה, רגע, שנייה, בואו ניקח צעד אחורה. רציתי להבין מי מבצע את התחקיר, מי משתתף בו, מה הם יודעים, מה הם לא יודעים. אמרתי לה, אל תבוא אליי לספר לי מה שאני כבר יודע. ואז התברר שאני יודע יותר מהם, עוד במהלך שיחת הטלפון. ונתתי לה אנשי קשר שיש לי, ושלחתי לה חומרים, וסרטונים, ומפות. ואמרתי לה, קחו את זה, תעשו שיעורי בית. אם תגלו מעבר לזה, אז בואו בבקשה. וזה לקח להם כמה חודשים, ואחרי כמה חודשים חזרו ואמרו, טוב, עכשיו אנחנו מוכנים, רוצים להגיע אליך. הזמנתי אותם הביתה, הגיע צוות בראש אלוף משנה, בחור באמת מקצועי ונחמד, והתברר דרך אגב שהוא כבר השלישי שקיבל את אותו תחקיר, זה נקרא תחקיר על האירוע בצומת מבטחים, היו שם 13 חבר'ה נרצחים מאותו אירוע, מאותם דקות. הציגו לי תחקיר 2 שעות, רובו זה תחקיר צבאי. לא, דובר על כוחות ועל מוצבים ומי הוקפץ ומה, אבל מה קרה לילדים שלנו? זה לא קיבלתי תשובות.
0: עדיין.
1: יותר מזה.
0: עדיין.
1: יותר מזה. תשובות. מה שהפתיע אותי,
0: לא מגיעות.
1: שהתחקיר, הם אמרו לי בקולם, שהמשטרה והשבק סרבו לשתף פעולה איתם בתחקיר. לא חשפו, לא שיתפו להם, לא נתנו להם מידע. שמו להם רגליים. אז איזה מין תחקיר זה? אתה מבין מה? זה הזוי.
0: כן.
1: זה לא תחקיר להם
0: מידע. גם זה ללא ספק. ליאור תלצור. תודה רבה לך, אביו של ניב, זכרו לברכה. תודה.
1: תודה לכם.
0: תודה ששיתפת ביי. אותנו.
1: ביי.
0: להתראות. שלום, דוד דואני.
2: שלום.
0: לשעבר מנהל בית הספר נופי הבשור וחבר קיבוץ כפר עזה.
2: נכון.
0: מה שלומך?
2: ימים מורכבים, קשים, אבל הם...
0: מה, בגלל השבוע הספציפי הזה או בכלל?
2: קודם כל, בחודש וחצי האחרון, זה לא השבוע, בחודש וחצי של, של זמן קשוח. אבל כן, ובכלל, כן, לא פשוט.
0: וזה מזכיר, מחזיר אותך לתקופה שהיית מנהל בית ספר.
2: נכון.
0: התלמידים שלך היו נצורים, נהדרים, חטופים. ואיזה יום זה היה עבורך? ויותר מזה, הימים שבאים אחר כך, וההתבודדות.
2: קודם כל, אתה קם בבוקר, אחרי שחולצתי מהבית שלי, קמתי אצל ההורים שלי, ואתה מבין, דבר ראשון, שאתה כנראה מתבודד עם האסון הכי גדול שבית ספר חווה אי פעם, בארץ. אתה מבין את זה תוך כדי שהילדים שלך, התלמידים שלך עדיין ב... בקיבוצים, חלקם לא חולצו, חלקם חולקו, חלק מהם חולצו, חלק לא, ועדיין בעיצומו של דבר, אתה מבין שזה חתיכת אירוע גדול. ואתה מבין שאתה צריך איכשהו לנהל את הדבר הזה. ואתה, אין לך, זאת אומרת, אין, אתה, יש חוזר מנכ״ל שיודע להתמודד עם כל מיני דברים. זה לא היה חוזר מנכ״ל של שום דבר. ואתה ממציא את הכל מאפס. זה דבר ראשון שאתה עושה. אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע מה אני צריך לעשות, אבל אני יודע שיש משהו שאתה, כמו במחקרים אקדמיים, גם אם אתה לא חקרו את הנושא שאתה זה, חקרו מה שדומה לו. הרמתי טלפון למי שהיה, לרבי בן אשתי שהיה מנהל מופת בזמן פיגוע של הדלפינריום. פשוט שאלתי אותו, מה הוא עשה? והוא נתן לי יצא ש... שיצא מאוד מאוד מעניין, אבל לא הייתה רלוונט. הוא אומר, קודם כל, תאחד את כולם במקום מקום פיזי. הוא אומר, תקשיב, זה לא האירוע הזה. אתם יודעים שאתם עוד נמצאים, זה נמצא תחת אש. זה הדבר הזה, דבר הבא שצריך לעשות. אבל אחרי השיחה איתו, אבל שדבר שאני צריך לעשות, זה לדעת מה המצב. ואז פותחים פשוט צלמים, ועושים זום, ומפים, ודורים ליועצות, ומנהל השכבות, ומחנכים. ועושים את כל הנתונים שישנם. עכשיו, בהתחלה נתונים היו כאוטים. בימים הראשונים. זאת אומרת, לא היה ברור, היה המושג חטוף, אנחנו שוכחים, הוא לא היה, היה מה שנקרא מנותקי קשר.
0: נהדרים, נכון?
2: לא, לא קראו לנהדרים, אפילו לנהדרים לא קראו, קראו לזה מנותקי קשר. זאת אומרת, מי שלא יצאו את הקשר, נקרא מנותק קשר. רק איזה כמה ימים אחרי זה יוצא את המושג נהדרים, ואז אמרו, ואז חטופים. כי אנחנו היינו בימים של קרס טוטלי.
0: כן, ואני מנסה להבין בשלב הזה שאתה מבין שיש תלמידים שנרצחו, יש תלמידים שמנותקי קשר אחר כך נחטפו או איבדו בני משפחה, זה לא מסוג הדברים שמנהל בית ספר יודע להתמודד איתם.
2: לא, אבל אני תמיד טוען שמנהל טוב ככל שיהיה הוא כלום ואפס בלי הצוות שלו. והצוות שלי, תשמע, זה צוות של יועצות, מנהל השכבות, הם חרפים, באמת שהם הרבה מעל כולם. והם ידעו את הסטפים, והם ידעו לייצר את הפלטפורמה. תשמע, זה לא שלא היינו מנוסים במצבי חירום. היינו, במצבי חירום הספציפי הזה לא היית מנוסה. אבל אתה לוקח ועובד בסקיילים קצת יותר גדולים.
0: ואז מה, הם יוצרים קשר עם התלמידים, גם מחזירים אותם ללימודים בשלב יחסית מוקדם, נכון? לא ללימודים, אלא לפחות למסגרת כלשהי.
2: כן, אנחנו בואו ככה, השלב הראשון שהבינו היועצות, מהר מאוד, שצריך לעשות מה שנקרא מעגלי פגיעות. זאת אומרת, לייצר שום קשר עם כל מי שנפגע ברמת הכיתה. ובכל כיתה היה איזשהו פגיעה ברמות כאלה ואחרות, מרמה של הורים ותלמידים ספציפיים שנחטפו, ודרך אפילו מחנכת שנחטפה. ואז אתה מייצר קשר עם תלמידים, ועושה להם מה שנקרא ונטילציה, ומייצר איתם שיח סביב הדבר הזה, וזה בשלב הראשוני המיידי, בשלב היותר רחוק, זאת אומרת, הייתה גדול, באמת, כאילו ניסים ליצור איזושהי פלטפורמה של מפגשים כאלה ואחרים, גם הקהילות של עצמם, של הקיבוצים, של המושבים, יצרו את זה בעצמם, וגם בית ספר יצר את זה בעצמו, ובמיוחד נקודות היינו הראשונים בעצם שיצר מפגש פיזי של בית ספר, שמוציאה בערבה, זה היה מפגש מאוד מאוד אינטימי, בלי אף אחד מבפנים, בחוץ, רק שלנו. בשלב יותר מאוחר שכאילו הבנו שהדבר המרכזי שהילדים צריכים לעשות זה ללמוד, זה נשמע מגוחך, אבל הרבה אנשים מסביב טענו שזה לא הזמן ללמוד, וכשבאה הרכזת הפדגוגית ואמרה אולי ננסה, אמרתי בוא ננסה, אבל לא נראה שמישהו יהיה בראש ללמוד, וזה בדיוק היה ההפך, זאת אומרת כולם הבינו שצריך ללמוד, זאת אומרת שהילדים הבינו שזה ייתן להם איזשהו מטרה מאוד מאוד ברורה, וזה אחד העקרונות שהבהרנו, זאת אומרת, דבר מצוינת, זאת אומרת, מטרה מאוד מאוד ברורה, שאליה מתכנסים.
0: דוד אוהני, תודה רבה לך ששיתפת, מנהל את הספר, נופי הבשור, אז, חבר קיבוץ כפר עזה, עדיין, וחבר ארגון מנהיגים.
2: נכון מאוד.
0: תודה רבה לך.
2: תודה לכם, תודה למנהיגים.
0: להתראות.
2: ביי.
0: היום ה-10 באוקטובר, זה יום בריאות הנפש העולמי שלצערנו הרב, לא, ללא מעט בני אדם כאן בארץ, טיפולים נפשיים זה עניין שבשגרה כמעט. שלום יונת בורנשטיין, יושבת ראש הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, שלום, שבת שלום.
3: שלום, שבת שלום.
0: את שומעת גם את השיחה האחרונה, אולי גם את השיחה שלפני כן.
3: שמעתי.
0: זה נדמה שכולנו נמצאים בתוך האירוע הזה עדיין.
3: נכון מאוד. אנחנו 3 שנים אחרי 7/10. אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו כמדינה במצוקה נפשית, והמצב הנפשי של האזרחים בישראל, בכל קשת הגילים, ילדות עד זקנה, הולך ומחמיר, מעגלי הפגיעות מאוד מאוד רחבים, דברים שלא ידענו בעבר, ואנחנו לומדים תוך כדי עשייה, ואנחנו מגלים שבעצם יש מעגל רביעי מאוד גדול של אנשים שזקוקים לטיפולים, בעצם כל אזרחי המדינה. לא רק מי שחווה את הטראומה על בשרו, לא רק מי שנעקר מביתו, משפחות שכולות ומה לא, אלא גם אנשים שהיו חשופים למראות, לתקשורת, לרשתות, וישבו במקלטים או בממדים ופחדו שביתם ייפגע ומה לא. בעצם כל אזרחי המדינה חשופים היום לטראומה, ואנחנו רואים את זה בנתונים מאוד חמורים שהולכים ומחריפים במגמה עקבית ב3 שנים האחרונות, גם בילדים וגם במבוגרים וגם בגיל הזקנה.
0: המצוקה הזאת היא מצוקה שלא הולכת ופוחדת דווקא, את יודעת, ככל שהזמן עובר מאז השבעה באוקטובר?
3: המצוקה דווקא הולכת וגדלה. א', בגלל שהזמן מתמשך, בעצם שאי אפשר, כמו באירועים קודמים, להגיד שהייתה טראומה והסתיימה ועכשיו נתחיל לטפל. גם בטראומה שהיא קצרת זמן, הגל הגדול של המטופלים הוא אחרי שוך הטראומה, אחרי שהסתיימה המלחמה, אחרי שהסתיים האירוע, רק אז מתחיל הגל הגדול. כך שאנחנו צופים שהעלייה במספרים תלך ותתמשך, וגם כרגע המספרים הם באמת באמת דרמטיים וקשים מאוד. למשל, מחקר אחרון שהראה שאחד מ5 ישראלים עדיין לא הצליח עד היום לחזור לתפקוד מלא. אנחנו לא מדברים רק על אנשים שהיו חשופים ישירות לימי המלחמה. אנחנו מדברים על מעגלים מאוד מרחבים, על טראומות מרובות, טראומות מתמשכות. אני נותנת אולי כדוגמה את האירוע של המטוס.
0: פליי דובאי.
3: מלפני שבוע. זה עורר אצל הרבה מאוד אנשים שחוו את הטראומה שוב, החייאה של הטראומה, של הסכנה, של המצב שבו המדינה לא תפקדה כמו שצריך. אזרחים היו צריכים להציל את עצמם, בעצם זה חזרה. שלא נדבר על כל הטראומות החדשות שנוצרו במעגלים רחבים, לא רק למי שהיה שם או מי שחיכה לדעת מה עם היקיר שלו, אלא גם לאנשים ששואלים את עצמם עכשיו אם זה בטוח לטוס וכו' וכו'.
0: כן, הרבה מאוד שאלות. תגידי, ויש אוזן קשבת בצד השני?
3: יש אוזן קשבת. הפסיכולוגים וגם מקצועות אחרים, עובדים סוציאליים, קליניים ועוד, עושים עבודה, ממש עבודת קודש. צריך לזכור שגם הם עוברים את אותם אירועים, אבל באמת מקדישים את החיים לעזור לאנשים.
0: יש מספיק מהם אנשי מקצוע?
3: חסרים הרבה הרבה מאוד אנשים. אני יכולה לספר לך, אנחנו בפורום שפועל למען הגדלת הפסיכולוגיה הציבורית, אוספים נתונים, תורי ההמתנה נעים בין חצי שנה לשנה בשירות הציבורי.
0: מה זאת אומרת תורי ההמתנה של חצי שנה עד שנה? אם בן אדם כרגע נתקל במצוקה כלשהי שאת הטיפול מן הסתם הוא צריך עכשיו, אז אומרים לו עוד חצי שנה, תבוא עוד חצי שנה?
3: נכון, במקרה הטוב עוד חצי שנה. במקרה הטוב, יש מעט, הרבה פחות מדי פסיכולוגים בשירות הציבורי, מי שידו משגת הולך לטיפול פרטי, גם שם כבר יש תורי המתנה, מי שידו לא משגת,
0: נאלץ להמתין, ואת יודעת להגיד לנו מה הנזק שנגרם כתוצאה מההמתנה הכל כך ארוכה הזאת?
3: הנזקים ברורים וההמתנה מחמירה את מצב המטופלים. בסקר שעשינו ממש לאחרונה, 86% מהפסיכולוגים דיווחו שההמתנה לטיפול החמירה את מצב המטופלים. יש עלייה משמעותית בפניות גם השנה, ואנחנו עומדים בפני מצב שנשלם עליו שנים רבות מאוד, בגלל שהמדינה לא מסדירה תוכנית רב שנתית מסודרת, מסתמכת על פתרונות זמניים, על עמותות שמגרדות כספים, ואין תוכנית מסודרת ואין הרחבה של בריאות הנפש. ואני יכולה לתת מספרים על הדברים האלה. אני רוצה לספר עוד נתון שהוא באמת מדהים.
0: לסיום ממש, כן, זמננו תם.
3: אנחנו עשינו מחקר הכלכלי עוד לפני המלחמה, שהציב את הנזקים בעקבות חיית טיפולים ב-51 עד 61 מיליארד שקל למדינה בשנה מתחיית הטיפולים. התוכנית שלנו, שמסתרעת על פני 5 שנים, תעלה בסך הכל לכל השנים 1.5 מיליארד, זאת אומרת 3% מהעלות של הנזק רק לשנה אחת, וזו הגדרת חסר של הנזקים, כי היא נעשתה עוד לפני המלחמה. היום אנחנו מדברים כבר על מאות מיליארדים.
0: יונת בורנשטיין, יושבת ראש הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, נציגת פורום הארגונים לפסיכולוגיה ציבורית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה לכם.
0: להתראות. ביי. שבת שלום. טוב, מעבר אחד עכשיו, פינת הבינץ' כאן ביומן השבוע, ליטן לשינר, שלום, שבת שלום.
4: היי, שבת שלום.
0: מה קורה, איך עברו החגים?
4: הרבה סדרות, הרבה סרטים,
0: הרבה זמן, כן.
4: טיול קצר לחול, וכן. איך אמר אצלך?
0: עבר גם, טוב, סך הכל. האמת היא צפיתי בפשוטה, אני חייב להודות, קצת באיחור. סדרה באמת פשוטה, כשמה כן, כיפית, משעשעת. פריפריה, מרכז, לכאורה הרבה מאוד על הבדלי התרבויות והז'אנר של ההוא או האי שהגיעו מהעיר הפריפריאלית למרכז תל אביב וקיבלו את שוק חייהם, אבל בצורה קצת יותר הומוריסטית. לא הרגשתי שזה מתנסה עליי או משהו כזה, וואלה חלל.
4: מאוד, מאוד. אני חושבת גם מעבר לזה יש איזשהו משהו, הם קצת יצרו... שוב, הפשוטה מתעסקת הרבה בסרטים כמו למשל ילדות רעות ודברים כאלה, שהם יצרו ממש ז'רגון משלהם. ויש תחושה שגם באופן כללי בעמוד אינסטגרם של בר, אבל גם בסדרה עצמה, הם ממש לוקחים איזשהו ז'רגון, מייצרים משהו משלהם, בין אם זה לקחת ביטויים בשפה מאוד, בעברית מאוד מאוד גבוהה, ופתאום ככה טיפה לשנמך אותם, או להכניס אותם ככה בין ביטויים במשלב לשני פחות גבוה, זה משהו, הם יצרו פה איזשהו סימן של התרבות שלנו בשנים האחרונות.
0: כן, וזה נחמד.
4: מאוד.
0: לגמרי. טוב, על מה נדבר היום? מה את ראית? בין כל הדברים שראית? שצפית?
4: אז אני ראיתי את הסדרה להרוג את ג'קי. עכשיו ככה ניתן פה איזשהו דיסקליימר קטן. ככה חשפו אותנו לסדרה הזאת, את המבקרים לפני ממש חודש בערך.
0: רגע, היא עוד לא יצאה.
4: אז בחול היא יצאה, ואצלנו בארץ היא יוצאת ממש מחר.
0: איפה?
4: אנחנו ב-YES.
0: אוקיי.
4: עכשיו, אנחנו קיבלנו טעימה, קיבלנו ממש פרק שניים, ואני מאותו רגע אמרתי, רק חיכיתי לרגע שזה כבר יצא, ואני אוכל להשלים את הכל. אז ככה, קטרין זטה ג'ונס, שם שלא שמענו הרבה מאוד שנים, שככה מוכר אותה מזורו, ובאמת בחורה שהייתה, נראה לי, מושא אהבה והרסה של כולם. אז היא עושה קאמבק והיא נראית מדהים. היא מגלמת את ג'קי פרייס, היא סוחרת אומנות מאוד מאוד עשירה, שחיה באיזושהי זהות בדויה כזאת, היא מורידה פרופיל אחרי שהיא הייתה סוחרת סמים בינלאומית בעבר, אבל הכל משתנה כשצוות מתנגשים בשם שבעת השדים, The Seven Devils, מקבלים פתאום חוזה להרוג אותה. ואז מתחיל לנו איזשהו מרדף בו היא מנסה לברוח, אבל היא לא הולכת רק להתחבר, אלא גם קצת להפוך את זה עליהם ולצוד אותם בחזרה. סדרה 8 פרקים, לא עכשיו יותר מדי ארוך, אקשן, אקשן, אקשן, הרבה הומור שחור, כל המרדפים הכיפים שאנחנו אוהבים, אפילו האלימות זה לא סתם ירינו או פוצצנו משהו, כלומר ממש יש תחושה שיש חשיבה על הכוריאוגרפיה מאחוריה, וזה מבוסס על איזשהו ספר, The Price You Pay, מי שמכיר, של ניק הקרווי.
0: אוקיי, ולמה את ממליצה עליה?
4: אז תראה, אז קודם כל באמת כיף לראות את קטרין זטה ג'ונס בתפקיד כזה, כי פתאום, אתה יודע, היא אישה שהיא כולה אלגנטית, היא קצת מזכירה לי לפעמים את הוליווד של פעם. אז פתאום היא מביאה לדמות הזאת מצד אחד את האלגנטיות שלה, ואת הקור רוח, ואת ההומור היבש. מצד שני זו גם מאוד קטרין זטה ג'ונס, זו האישה החמה והלבבית שאנחנו אוהבים לראות. אז גם כשהכל מתפוצץ, פתאום היא מביאה את ההומור היבש שלה, אבל בו זמנית גם מביאה את החיוך שלה. עכשיו הסדרה עצמה היא בגלל שזה כאילו היא בורחת בכל העולם, אז יש לוקיישנים מדהימים מדהימים מדהימים. ואני חושבת שבאופן כללי הסדרה הזאת לא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות, וזה אולי קצת חלק מהכיף, אתה יודע, לפעמים אנחנו מתיישבים ורוצים לראות איזשהו משהו, ולא עכשיו להתחיל להתחשבן האם זה יכול היה לעבוד במציאות או לא, בטח כשהמציאות מורכבת מספיק, אז פתאום היא נחלצת מכל מיני מצבים מופרכים, ופתאום ממשיכה כאילו זה עוד יום עבודה. וככה היו, אני כן אגיד שהרבה מהמבקרים ככה מאוד חלוקים בנוגע לסדרה הזאת, חלק לקחו את זה הרבה יותר ברצינות ואמרו, תשמעו, גם עם העלילה קצת מגוחכת, בסוף הקריזמה של זטה ג'ונס מצליחה לסחוב את כל הדבר הזה. וזה מסע אקשן פרוע לחלוטין.
0: ולמי מתאימה הסדרה?
4: אז מי שאוהבת מותחנים ונקמה, או מי שאוהב גיבורות קשוחות, והומור שחור, אני חושבת שההומור שחור זה ממש שם המשחק פה, מי שעכשיו יחפש עלילה מציאותית על להבין איך הדברים עובדים, או שכל פרט יסתדר, אני מודע שזה קצת פחות הדבר הזה, אבל אם אתה מחפש משהו קצבי וכיפי וככה להעביר מולו את השבת, לגמרי, לגמרי שווה לצאת לצ'אנס, כי בסוף היא אומרת, תבואו ליהנות מהדרך ואתם תבלו.
0: להרוג את ג'קי, סתם, תהנו, לא...
4: לגמרי.
0: ליתן לשניר, תודה רבה. ניפגש בשבוע הבא.
4: ביי,
0: להתראות. טוב, עכשיו לצפון, לפקיעין העתיקה, שאחרי 3 שנים שווה ומנסה להשיב את הפעילות התיירותית והקהילתית לכפר. ג'מיל חר, ראש מועצת פקיעין, שלום.
5: שלום, שלום, רונן.
0: שבת שלום. בוא ספר לנו מה התוכניות.
5: את האמת, היום משעה 3 עד שעה 8 בערב, אנחנו מקיימים את שוק האיכרים. יש לנו את השוק, עם תוצרת מקומית, אוכל וטעמים. יש סדנאות במרכזי המבקרים הרבים שפעילים בכפר, סדנאות חווייתיות לכל המשפחה, סדנאות יצירה, בישול, אפייה, זיתים, דבש, סבון, סבון ריחני, סיור ועוד.
0: הסבונים המפורסמים.
5: והדבר החשוב הוא שכל הסדנאות האלה הן ללא עלות.
0: יפה.
5: יהיו גם סיורי, יהיו גם סיורים מודרכים, וגם רכבת תיירותית חינמית, שתיקח את המבקרים במסלול ברחבי הכפר, והרבה רגעים של תרבות, מופעי רחוב, ובעיניי הדבר הכי חשוב הוא האווירה. הכל בנוי כחוויה משפחתית, כך שכל המשפחה יכולה להגיע, להסתובב, ללמוד, לטעום, ובעיקר להנות.
0: והעובדה שאתה מציין גם את זה ש... שמדובר בהרבה מאוד אירועים חינמיים, והניסיון להנגיש את האירועים לציבור הישראלי, זה כמעט, זה כי אתם באמת אחרי 3 שנים מאוד מאתגרות וקשות, שאתם מרגישים שאתם צריכים להחיות מחדש את התיירות כל כך מקסימה שם אצלכם?
5: כידוע, כפר פקיעין הוא כפר מיוחד, כפר שחיים בו 4 עדות, מזה מאות שנים. יש לנו היסטוריה, טבע, סמטאות מקסימות, מעיינות, אנשים מדהימים ואוכלוסייה שמארחת מכל הלב. אני רוצה להגיד שבפקיעין לא רק מבקרים, בפקיעין מרגישים, רק תלך בסמטאות, תשב מתחת לעץ התות ליד המעיין ומיד תרגיש את העולם האמיתי הפשוט. וכמובן אחרי 2 שנים של קורונה לא הספיק התיירות להתאושש, והגיעה המלחמה, ומהזדמנות זו אני רוצה לקרוא לכל עם ישראל, בואו לגליל. אל תישארו בבית היום, תבואו לפקיעין,
0: מחכים לגליל,
5: לכם
0: אבל
5: כאן
0: אני...
5: עם הרבה טעם.
0: אז אלה היו 3 שנים שבאמת אנשים לא הגיעו? לא יושבו מתחת לעץ התות במרכז הכפר?
5: את האמת, עד לפני סיום המלחמה כמעט ולא היו אנשים לגמרי, אבל בזמן האחרון זה מתחיל להתאושש, ואנחנו מקיימים את הפסטיבל הזה היום בשביל להחזיר את התיירות לכפר המיוחד הזה, לכפר התיירותי, כך שאנחנו מחכים לכולם.
0: תגיד, מבחינה ביטחונית, אתם מרגישים יותר ביטחון? שומעים את רעשי המלחמה עדיין מעבר לגבול?
5: בלילות כן שומעים. שומעים את התותחים. לפעמים, לפעמים לא, אבל דווקא הלילה שעבר נשמעו הרבה הרבה בגזים ותותחים. אבל הכל יציאות מפה וזה, ולא
0: כן,
5: משם.
0: כן, אבל אוקיי, זה אתה יודע. אתה יודע שאנשים מגיעים, כן. ילדים, וכבר דיברתי עם איזה תיירן לא מזמן שאמר לי שבתדרוך הוא מסביר לאנשים איך נשמע ירי שלנו ואיך נשמע ירי אחר. כלומר, זה לא דברים שאנשים רוצים לקבל בתדרוך. ואני טועה אם יש לזה גם כן השפעה על האנשים שמגיעים או שעדיין קצת חוששים להגיע לאזור.
5: בזמן האחרון אני מרגיש שאנשים חוזרים, אנחנו רחוקים מהגבול כבערך 8 קילומטרים, וביום אנחנו לא שומעים כלום. רק בלילות לפעמים יש את התותחים ששומעים אותם ככה מרחוק. אבל המקום, הגליל היום בטוח מאוד, אני לא חושב שיש מקום לאנשים לחשוש, הם יכולים לבוא, להנות ולהסתובב, וזה ממש, ממש פתוח. בטוח.
0: אזור שמאוד מבוסס על תיירות, נכון?
5: אין ספק. פקיעין היא כפר תיירותי, מה שאמרתי, ויש לנו המון מה להציע, מקומות היסטוריים ומקומות קדושים לכל העדות, ומעיינות, מה שאמרתי, ומקומות מקסימים.
0: והמדינה...
5: לא פחותים מכל מקום אחר בעולם.
0: ללא ספק, ללא ספק. מי שהיה שם לא מעט פעמים, מקסים פשוט להיות שם, לטייל בסמטאות, אפילו ללכת קצת לאיבוד. המדינה איתכם? מסייעת לכם לנסות ולשקם את ענף התיירות בכפר?
5: כמובן היריד הזה הוא בתמיכת של כל קורא שזכינו בו, בתמיכת המדינה כמובן, ויש תמיכה, אבל כרגיל אנחנו רוצים עוד.
0: וזה בסדר גמור. אז שיהיה המון בהצלחה. זה קורה היום בשלוש, נכון? משלוש עד שמונה.
5: משלוש עד שמונה בערב. תבואו, אני קורא לכל המאזינים, תבואו, תגיעו לשוק העיקרים שאנחנו מקיימים כאן בפקיעין. תרגישו את היישוב, תרגישו את קבלת הפנים, ואת האירוח המיוחד של התושבים כאן. מחכים לכולם.
0: ג'מיל חיר, ראש מועצת פקיעין. תודה רבה לך.
5: תודה, תודה רונן.
0: להתראות.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: לקראת סיום, כהרגלנו, פותחים את הארון, נכנסים לארון הספרים היהודי. פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שבת שלום.
1: שבת של שלום לך רונן, שבת שלום למאזינים.
0: טוב, אז אחרי החגים כבר פה, נעדרנו קצת בשבועיים האחרונים, אולי אפילו יותר, ואנחנו שוב התכנסנו כדי להתחיל הכל מההתחלה, פרשת בראשית, סיפור בריאת העולם, ובכלל יותר סיפורים, פחות קורבנות ותוכחות. השלבים המגניבים של הספרים, של חמשת חומשי תורה.
1: הספרים, הקטעים המרתקים, הקטעים שגם כל הילדים מתעניינים, נכון. ואפשר אחר כך לדון בהם. אז נכון, היום נדבר על פרשת בראשית, אולי הפרשה הכי מפורסמת בתנ"ך. פרשת בראשית זאת פרשה מאוד ארוכה, אבל מרתקת. פרשה שכוללת בתוכה מספר סיפורים שרובנו זוכרים עוד מימי הגן ובית הספר היסודי. בריאות העולם, או בלשון חז"ל, וזה מתחבר למה שאמרת, מעשה בראשית, סיפורי בריאות האדם, ואני מדגיש את בריאות האדם, סיפור אדם וחווה, בעצם זוג ההורים הראשון בהיסטוריה. לא בטוח שכזה מוצלח, אבל זוג ההורים הראשון בהיסטוריה, סיפור גן עדן, קין והבל, האחים הראשונים, והרצח הראשון בהיסטוריה, ואפילו את ההקדמה למבול, שנפגוש אותו בפרשה הבאה, שההקדמה מלמדת אותנו על ההידרדרות המסרית של המין האנושי, לחרוצים ולחרוצות, מי שיתמיד ויגיע לסוף הפרשה, יכיר גם את בני האלוהים ואת מעליהם. מעלליהם, סליחה.
0: אוקיי, אז בואו כהרגלנו נתחיל בהתחלה, גם כשמדובר בפרשת בראשית. הפסוקים, הפסוק הראשון.
1: אני אשמח לצטט את שני הפסוקים הראשונים.
0: אוקיי.
1: שני פסוקים שלדעתי משלימים אחד את השני.
0: אוקיי, אתה תיתן את הפסוק הראשון, אני את השני.
1: נהדר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
0: והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
1: שני פסוקים שלדעתי מרתקים ומלמדים על רעיונות שיש כאלו שיגידו שיש ביניהם סתירה, ויש כאלו שיגידו שהם משלימים. בפסוק הראשון, אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. אבל בפסוק השני, אולי בניגוד למה שסיפרה לנו הגננת, אנחנו למדים שהיה כאן משהו, שהעולם לא נברא יש מאין. היה חושך, הייתה תאום, היו מים. ולדעתי, זה בכוונת מכוון. מה שהמחבר המקראי מנסה לומר לנו, כי אלוהים לא רק בורא, אלוהים גם מעצב, אלוהים עושה סדר, הוא תוכן גבולות. הוא מפריד בין המים לרקיע, בין האור לחושך, בין היום ללילה. הפרשנות שלי, שהמחבר המקראי רצה שנבין, שלא רק הבריאה כבריאה חשובה, גם הסדר שאחר כך, גם עיצוב העולם, גם תיחום הגבולות, כל הדברים האלו הם סוג של בריאה והם חשובים לנו גם היום.
0: אז הסברת לנו, אני זוכר בשנה שעברה על שני סיפורי הבריאה. בוא נדבר הפעם על אדם וחווה.
1: בשמחה רומם. אני רוצה שנחשוב על בריאתה של חווה, או ליתר דיוק על הבריאה השנייה של חווה. על פי סיפור הבריאה השני, אלוהים צופה באדם ומגיע למסקנה. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אלוהים מבחין כי משהו לא עובד. משהו במעשה הבריאה, בדברי המחבר, על פי דברי המחבר, אינו טוב. האדם בודד. והפתרון לבדידות היא לא החבר'ה, היא הזוגיות. המחבר המקראי רוצה לומר לנו שהזוגיות היא חלק מהעולם. בדיוק כמו השמיים, בדיוק כמו חיות השדה, בדיוק כמו הצומח והים. אבל רונן, עולה פה שאלה, למה אלוהים ממשיך ואומר, אעשה לו עזר כנגדו? מדוע כנגדו? הרי ניתן היה להגיד שהאישה תהיה לאדם לעזר, לא חייבים להוסיף כנגדו, או שהיא תהיה לו לעזר ובעדו. המחבר המקראי, לדעתי, בעצם מלמד אותנו, עד כמה חשובה היא הסכמה גם בזוגיות. המחבר המקראי מלמד אותנו כי ביחסים צריכות להיות אי הסכמות. אי הסכמות, המחלוקות, הן קריטיות להצלחתם של אדם וחווה.
0: אוקיי, נכון, לגמרי. פרי עץ הדעת, גם סיפור שנגעת בו, ונדמה לי שאפשר ללמוד אפילו מהסיפור הזה, שכבר אז קצת התקשו לקחת אחריות, היו מי שהתקשו לקחת אחריות.
1: אז קצת רקע עבור המאזינים, אדם וחווה נמצאים בגן עדן, אלוהים מצווה על אדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת. אבל כמו שאנחנו יודעים, הם אכלו. אלוהים בוחן את האדם ושואל אותו, האם אכלתם מעץ הדעת? ומה תגובתו של אדם? פרק י' ג' פסוק י' ב', אתה רוצה אתה להקריא את הפסוק?
0: שנייה, תן לי לדפדף פה. כן, הנה. ויומר האדם, האישה אשר נתתה עם עדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל.
1: ומה תגובתה של האישה בפסוק אחר כך? ותומר האישה, הנחש הסיעני ואוכל. מה אנחנו למדים? כבר אז אנשים נמנעו מלקחת אחריות על כישלונות, או להטיל את האחריות על מישהו אחר. אנחנו לא המצאנו שום דבר. האדם בחוצפתו מאשים את אלוהים וטוען, זאת האישה שמה, אבל לא סתם האישה, זאת האישה שאתה נתת עם עדי. האישה בתורה מאשימה את הנחש.

0: ערב ראש חודש חשוון, סליחה, שאנחנו בילדות קראנו לו מר חשוון. המילה מר חשוון מקורה בשפה האכדית, והמשמעות של המילה היא בעצם החודש השמיני. דרך אגב, זה אחד מהחודשים הבודדים שמוזכרים גם בתנ"ך עם חודש משלהם, וזה נקרא ירח בול. מר חשוון, המילה הזאת עברה תהליך גיור, ויש כאלו הרואים בו חודש חשוב. למה? בזכות המילה מר לפני. לעומתם, יש כאלה שנוהגים לחשוב כי המילה מר מלמדת שבחודש הזה אין כלל אירועים טובים או רעים.
1: כלומר, הוא חודש שמר מאירועים.
0: מר מאירועים. אני רק רוצה להזכיר...
1: אני דווקא חשבתי שדובר בזמנו על... שדובר על... על מרירות בחודש הזה, כי אין בו חגים. גם את זה למדנו בזמנו.
0: נכון, גם את זה למדנו. אני רק אבל רוצה, אם זה עובד על החגים, אז ההסבר הזה תופס. אבל כמובן, הזכרתי בעצם המשמעות של המילה היא החודש השביעי, אבל כן, החודש השמיני, אבל כן יש פה אירועים, כי י"ב בחשוון הוא יום הרצחו של יצחק רבין, שהשנה הוקדם לי"א בחשוון. זה חשוב לזכור את זה בהקשר הנוכחי.
1: נזכור גם נזכור.
0: נזכור ולהזכיר.
1: לגמרי. פרופסור יניב פוריה, תודה רבה לך, גם השבת, ואנחנו ניפגש בפרשת נוח.
0: פרשה מרתקת ומעניינת, ניפגש בשבוע הבא. תודה רבה, שבת של שלום.
1: להתראות, שבת שלום. נסיים גם כן בראשית.

0: ממש לקראת סיום, שרון וקסלר, שלום, שבת שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה, יכול להיות שיורד גשם?
1: כן. האמת שזה נשמע מאוד מצחיק, כן? כי אני חזרתי עם ההליכה, אתה יודע, מתה מחום, וגם בכל אזורי הארץ מרגישים שדווקא היום איזושהי עלייה בטמפרטורות, אבל באזורים הדרומיים, דרומיים, אני מדברת על אילת, אני מדברת על גרופית, אני מדברת על יוטבתה, רק באזורים האלה, ירד גשם, אילת כבר הסתיים, ירד לפני כחצי שעה גשם חזק, חצי שעה שעה, ואז זה טיפה על הענן, כאילו תחשוב אילת, ותרוץ עם הענן ככה טיפה צפונית באזורים המזרחיים, עד שהוא מגיע ליוטבתה, אז זה האזורים שבהם כרגע יורד גשם. כשירד גשם, במקומות שירד, הוא היה גשם ממש חזק, כאילו לא משהו מינורי, לא איזשהו טפטוף, גשם, גשם, אבל זהו, זה מה שנקרא גשם מקומי, כן? זה ממש ממש מקומי, וזה מסתיים מאוד מהר, וזה עובר מאוד מהר. אז מי שנמצא באזורים האלה, לא להיכנס לחרדה, לא ללחץ.
0: לא, חרדה לא.
1: לא, אנחנו גם לא יודעים כרגע על שיטפונות, או על איזשהו חשש מפני שיטפונות,
0: אוקיי.
1: כי יש אנשים שמטיילים נכון. באזורים הללו, ואז זה באמת יכול להיות מסוכן, כן?
0: כן.
1: אז זה ממש באזורים הדרומיים דרומיים.
0: אוקיי.
1: ונראה שזה ייפסק עוד מעט, אבל בכל מקרה, אתה יודע, לשים לב, להיות בקשר...
0: לבדוק
1: במשטרה אם משהו נחסם כרגע
0: שרון?
1: אני לא יודעת על איזה שיר חסימות כן.
0: תודה שרון וקסלר
1: תודה
0: להתראות, ביי. סיימנו יומן השבוע, ערכה את המשדר אפרת וייס, בהפקה תמנה והאבי וחגית אל חייני, טכנאית השידור גלית אמירה, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה, שתהיה לכם שבת שקטה ושלווה ככל האפשר, להתראות, שבת שלום וחודש טוב.
2: אנחנו כאן
3: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
4: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
3: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
5: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
3: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע הפאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, האימות לפני הכניסה לרפיח, האיומים של ביידן לעצור את הסיוע הביטחוני האמריקני, אם המלחמה לא תיפסק, והמסע ומתן מאחורי הקלעים של שחרור החטופים. פרטים חדשים על הוויכוחים סביב קבלת ההחלטות, וגם הקטטה על הנרטיב דקה לפני הבחירות. מבול של מידעים על התראות. מי קיבל, מי לא קיבל, מי צלצל, מי לא צלצל. וגם, הוא עקץ אנשים במיליוני שקלים ישב בכלא, אבל זה לא הפריע לו להפוך לכוכב רשת.
3: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כאיש אינו מופתע מהפרטים שחשף מזכירו הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, אבי גיל, על 7 באוקטובר וההתראות שקדמו לו. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, אישר בן ברק את הפרסום, לפיו ראש השבק לשעבר רונן בר הזהיר מפני מלחמה רב זירתית, שאותה תיאר כאסופה המושלמת, ואמר כי הדבר התרחש בהיותו יושב בוועדת החוץ והביטחון.
14: ראש השבק החליט, ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו. ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה. חשבנו מה לעשות, היה גם אוחנה איתנו, היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה. התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו. בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לזה.
13: ליאור תלצור שחל את בנו ניב בשבעה באוקטובר במסיבת הנובה. בריאיון בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב', אמר תלצור כי עד היום שום גורם רשמי לא עדכן אותו מה קרה לבנו באותו יום.
2: עד היום, שלוש שנים, לא קיבלתי אפילו פתק כתוב כלום מה קרה לבן שלי. ויותר מזה, בחודשים הראשונים עוד הייתי תמים. הייתי מתקשר ללהב 433, מינו שם איזה אשת קשר. אמרתי, כן, זאת חקירת ענק, פועלים, היקפים כאלה גדולים שזה ייקח זמן. אז חיכיתי. ובאיזשהו שלב אמרו לי, תשמע, אין לך למה לחכות, לא תקבל יותר ממה שקיבלת. אז חקרתי בעצמי. הגעתי ל, אני יודע, 80-90 אחוז ממה קרה שם, אני בכוחות עצמי ובכוחות הורים אחרים, אני יודע, אבל 100 אחוז אני לא יודע. אין רצון של אף אחד לבדוק את זה.
13: סופת ההוריקן אייזיאס שפגעה בחופי פלורידה שבארצות הברית נחלשה והפכה לשקע פוסט-טרופי בעת שהיא עושה את דרכה מעל מדינת אלבמה שבארצות הברית. המרכז הלאומי להוריקנים מוסר כי עוצמת הרוחות המרבית צנחה לכ-55 קילומטרים בשעה. על פי התחזית, המערכת תוסיף להיחלש בהדרגה לאורך היום וצפויה מחר להתפוגג לחלוטין.
3: כאן תחזית.
9: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
5: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
9: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
13: והתחזית, מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם. ברוכים הבאים אצל פרנס בשבת. והפסוק הוא הפותח של התוכנית, עוסק ביחסים שבין הזמן והאמת, יחסי הכוחות שביניהם. והמשפט אומר כך: הזמן שינה מכרסמות בכל דבר, אין דבר העומד בפניו, אבל הוא חסר כוח בפני האמת, ולא חשוב כמה זמן ייקח לו. הזמן שיניו מכרסמות בכל דבר, ואין דבר העומד בפניו, אבל הוא חסר כוח בפני האמת, ולא חשוב כמה זמן ייקח לו. ואנחנו פותחים עם צמד דואטים, למעשה טובים השניים כפול שניים, שני שירי הפתיחה הם דואטים. בראשון חוברים זה אל זה היווני והצרפתייה. הוא מריוס פרנגוליס, הטנור היווני. היא לרה פביאן, הכוכבת הצרפתייה.

לרה פביאנה הצרפתיה, מריוס פרנגוליס היווני, שרים את הלחן היפה הזה של מנוס חג'ידאקיס, שבמקור כתב את זה כשיר יווני ב-1959, לסרט הקולנוע האי של האמיצים, בבימויו של הבמה היווני דמיטריס דדירס.

סזריה אבורה מיקאבו ורדה במקור, מריסה מונצ'ה מברזיל, שתיהן בפורטוגזית שרות את השיר שבמקור הזה נכתב והוא שר על ידי דוריבל קאימי, מתוק למות בים. דוסה מורר נומר,

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, הבלוז היפה הזה של להקת הפליטווד מק מימי ראשיתה, עם הסולן, המלחין ונגן הגיטרה המוכשר פיטר גרין, או יותר נכון פיטר גרינבאום, שכבר הלך לעולמו לפני כמה שנים. זקוק נואשות לאהבתך, need your love so bad,
2: need someone's hand.
1: פיטר גרין והפליטווד מק, כך קראו להם אז.

גרסת הבלוז הלבנה של פיטר גרין והפליטווד מק, לבנה על שום שכל חברי הקה הם לבנים. פיטר גרין הוא יהודי אמריקאי. מיד נשמע גרסה שחורה לבנה, דואט. כן, השיר הזה הופך להיות דואט בפיו של ביבי קינג השחור, מלך הבלוז, מזמרת הרוק, פופ והפוק האמריקאית, ילידת מיזורי, שריל קרו.

מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. זקוק נואשות לאהבתך של פיטר גרין והפליטווד מק במקור. לגרסת הדואט של ביבי קינג ושריל קרול.

פרצה לתודעה האמריקאית בשנות ה-90, זכתה בתשעה פרסי גרמי, זמרת רוק, פופ, קאנטרי, מולטי מוסיקאית, מנגנת על בס, גיטרה, פסנתר.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: ארץ שיושביה היא אוכלת, וזבת חלב ודבש ותחלת. לפעמים, כן, לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת הרש. ארץ שמתקו לרגביה, ומלוכים כבכי כל חופיה, שנתנו לאוהביה כל אשר יכלו לתת. שב החצב לבן לפרוח, שם בדרך יחידי, והיסמין, היסמין ישיב ניחוח שדות הזמן של האבודים. ארץ שמתקו לרגביה, ומלוכים כבכי כל חופיה, שנתנו לאוהביה כל אשר יכלו לתת. כל אביב שווים לסביוניה, לחסות את קמטי פניה, רוח קיץ, עצב אבניה, ילטב באור. שב הסתיו עם כובד ענניה, לעטוף אפור את כל גניה, והחורף את שמורות עיניה הבוכות יסגור. שב החצב לבן לפרוח, שם בדרך יחידי, והיסמין, היסמין ישיב ניחוח, שדות הזמן שלה האבודים. שיר ארץ, מילים נתן יונתן, לחן סשה ארגוב.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום. זיקוק שאני מעלה היום הוא תחת הכותרת ערב של שושנים.
0: איך?
1: ערב של שושנים.
0: עלם, בעין.
1: ערב, ערב.
0: הערב של שושנים, כלשון השיר.
1: בדיוק. תומי זילבר הוא איש של סיפורים. כמוני. אני כבר הקדשתי לסיפורים שלו לא מעט מהזיקוקים שאני מעלה אצלך.
0: כן, נכון.
1: ושלומי נוהג לשבת מדי פעם בבית קפה בתל אביב. עכשיו על כוס קפה הוא נותן דרור לדמיונו ומשרבט כמה מסיפוריו. ושם, באותו בית קפה, הוא גם פגש חבר חדש. מישהו שהוא הכיר כל ימי חייו, אבל לא חשב שאי פעם הוא התיידד איתו. כשהוא סיפר לי, גם אני התרגשתי, כי גם אני הכרתי אותו כמעט כל חיי. אז כך שלומי מספר. ותכף אתה תזהה במי מדובר. אז לא נכון, כך הוא מספר לי, רכשתי לי חבר חדש, ישראל. לא מפריע לי שהוא לא מכיר אותי. הוא מאוד אוהב לשיר, אז אני שר יחד איתו. יש לו חוברת עם מילות השירים שפעם הוא שר עם חבר שלו, בני.
0: או, לא אפשר לטעות פה, ישראל גוריון.
1: נכון, אי אפשר, אותך אי אפשר להטעות. והוא מוציא את החוברת מהתיק, בוחר שיר ואנחנו שרים ביחד. הוא מחייך ואני חש בר מזל לשיר איתו. אני מכיר אותו כל חיי. כבר כילד הקסמתי ממנו כמו כולם. אבל הוא מכיר אותי רק לאחרונה, כשאנחנו יושבים ושרים. גם אתמול ישבנו ושרנו, אבל זה היה מזמן, זה היה אתמול. הוא מתיישב, אשתו אומרת לי, אתה זוכר את שלומי? הוא מחייך אליי בחיוך שלו ממיס הלבבות. ואנחנו עוברים על החוברת ושרים. רב הראל, תלבשי לבן, שיירת הרוכבים. ולרגעים חולפת בתחושה שאני מחליף את בני. ומיקי אשתו מנצלת את הזמן לקפוץ לסופר או סתם לשבת בשקט. בשבילי זה כיף להיות איתו קצת ולשיר בשבילה. זו מנוחה של כמה דקות מתוך 24 שעות, 7 ימים בשבוע. לפעמים גם היא רוצה לדבר עם מישהו. אז כשהוא בענייניו, מיקי מספרת לי קצת על העבר הסזגוני שלה, על אבא שלה שתרגם את שייקספיר, על אמא שלה האמריקאית, על חצי האחים והאחיות שיש או שהיו לה. השבוע הגעתי קצת לפניהם, לאותו בית הקפה. הצלחתי לסיים את מה שרציתי לכתוב, אז כשהם הגיעו, מתנרונות ההקשבה שלי התפנו, כך מספר שלומי זילבר. ואז היא שאלה אותי, היא שאלה אותי אם היא סיפרה לי איך הוא התחיל לשיר. היא קרא לזה ישראל וסיפור האקורדיון. אז ככה, ישראל למד בתחכמוני. שם הייתה מקלה.
0: הבית ספר שאני למדתי בירושלים. הוא גדל בשוק מחנה יהודה, ממש ממש בסמוך למסעדה של הרחמו, מי שמכיר.
1: תכף תראה איך נוגעים בזה באמת. ובתחכמוני הייתה מקלה, מכיוון שהוא הילד בעייתי, לא שיתפו אותו. ופעם באחת החזרות, הסולן זייף. ישראל לא התאפק וגיחך. המורה התעצבן ואמר לו, מה, אתה חושב שאתה יכול לשיר יותר טוב?

0: אמר לו כן.
1: ישראל אמר, ישראל אמר לו, יותר טוב מזה, זה לא בעיה. אז נראה אותך, אמר לו המורה, ישראל שר. כולם נשארו פעורי פה, והשאר היסטוריה. לימים הוא התחיל גם לנגן, אבל לא היה לו, לא, לא, לא היה ברשותו כלי נגינה. אז כל אנשי מחנה יהודה החלצו לעזרתו, ולכבוד בר המצווה שלו, תרמו מעט כסף וקנו אקורדיון לילד. והאקורדיון עזר לילד לחזר אחרי בנות ירושלים. חלקן בנות של אותם אלה שתרמו לקניית כלי הפיתוי. יש אומרים שהאקורדיון עזר לו להיפטר מבטולם. וכשהיה בן 16, ובית הספר הרים ידיים לגביו באשר להקניית ידע, ישראל נשלח לבית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה, ולקח איתו לשם את האקורדיון. בצבא הוא היה בחיל האוויר והתחיל לנגן גם על גיטרה, אולי בגלל שהאקורדיון איבד מהיוקרה שלו. ואיפשהו לאורך הדרך, הלך האקורדיון לאיבוד. הגיטרה החלה לתפוס מקום מרכזי בחייו. תפסו עשרות שנים. ישראל ביסס את חייו סביב שירה, משחק, בימוי ופנטומימה. הגיטרה, חלק בלתי נפרד ממנו. והוא הופך להיות חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלי. ביום אחד, הטלפון בביתם של מיקי וישראל מצלצל. לברוע השני של הקו היה מישהו שאמר להם שהתגלגל לידיו אקורדיון ישן שכתוב עליו שייך לישראל גוריון. וישראל לא ידע את נפשו מרוב רושר, ובאותו היום נסע לחיפה כדי להיפגש עם הילדות שלו. אקורדיון כבר ישן, המפוח קרוע, הקלידים חלקם לא נלחצים, אבל הוא זיהה את כתב ידו, ובין כפלי המפוח הוא יריח את בית ילדותו, את הבנות שנמסות לצלילה ואת ריח המדורות סביבן הרגיד את החברים שלו, והוא ידע שהכלי הזה שנלחץ אז אל חזהו ונשמתו הוא כחיל את חייו, וכך חדר גם אלינו. ישראל היום שמעון, בוודאי כבר הבנת, כבר לא זוכר הרבה.
0: לא, כן. הוא מאוד דמנטי ו... בזכות אשתו מיקי ששומרת עליו, אתה יודע, 24/7.
1: והיא?
0: כן.
1: אז הוא כבר לא זוכר הרבה, לא את האקורדיון, לא את חייו, וגם לא לנגן. אבל כשאנחנו שרים ביחד, כך מספר שלומי זילבר, הוא שר בדיוק כמו שאני זוכר אותו אז, בשחור לבן, עם חיוך מדהים שיש לו.
0: עיניים כחולות.
1: עיניים כחולות. הוא מסמן לי עם האצבע מתי לעלות טון ומתי לרדת. וכשאנחנו מסיימים, הוא מקפל את החוברת, את הדפים, מכניס אותם לתיק, ואז מיקי לוקחת את ידו, חוצה איתו את הכביש בדרך הביתה. הבית הזה קומה רביעית בלי מעלית. לא עוד ערב של שתיקה, לא עוד ערב של שושנים, של מור, של בשמים, של לבונה, ולא מעט קוצים. ואני... כך מסכם שלומי, אני נשאר לשבת, אבל לא מצליח לכתוב, אבל מתנחם שלרגע, רק לרגע, אולי הייתי מפתן לרגליו של רק התרבות הזה. ומיקי, מיקי רעייתו שימון, כמו שאתה אמרת, גם היא כבר לא ילדה. את כוס התה היא מחזיקה בשתי ידיים כדי לייצב אותה, אבל כשישראל נותן את ידה בידו, את ידו בידה, היא מוליכה אותו בבטחה הביתה. אז מיקי, איך מסכם שלומי ואומר, המילים האלה, שיהיו לך כשושנים, כמו בסמים ולבונה, לרגלייך, כל העולם, הוא כנראה מפתן. זה מה שחווה, גם כתב, שלומי זילבר, שיש לו אתר בפייסבוק שלו מילים וסיפורים.
0: אתה יודע, ישראל...
1: אני אמרתי שאני לא יוסיף מילה, אני לא אוסיף מילה, כי ידעתי שלך יהיה מה לומר. אז נגיד שמות.
0: אני מאוד אוהב את ישראל. גם כאומן וגם כבן אדם. בשניהם הוא הצטיין בלהיות בן אדם. וגם כאומן, שחקן, זמר, פנטומימאי, איש אשכולות, במאי. איש אשכולות, איש אשכולות. תחול עיניים, מקסים, צ'רמר. אני מאחל לישראל הרבה הרבה שנים טובות ובריאות. ומה דעתך שאני אסיים עם שיר של ישראל, גוריון?
1: בכיף, אתה תבחר את מה שאתה רוצה. גם אני ראיתי אותו אגב שני כמה שנים בהצגה. אני לא זוכר אם זה היה בקאמרי או בהבימה. והוא קיבל כאלה מחיאות כפיים מהקהל. זה היה מאוד מרגש.
0: הוא ראוי לכל מחייה ומחייה. שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של שבת.
0: רוצים להגיב לסיפוריו של שוקה? יש לכם סיפורים משלכם, תובנות על החיים, כתבו לו, כתבו לו בבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.dinur.name, אני חוזר שוקה.dinur.name, שוקה ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, להביא כאן בתוכנית. אז הנה ישראל גוריון, מתוך אלבום הסולו שלו שראו לפני משהו כמו 12-13 שנים, אולי אפילו יותר, בשקט כזה, שיר בניחוח שנסוניירי, את המילים כתבה אשתו מיקי גוריון. הנה ישראל גוריון, בשקט כזה, במיטבו.
2: בשקט כזה

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: מה הבאת לנו הפעם?
1: הצעתי הפעם את השיר הברזילאי, אני מניח הכי מוכר בארץ. ואגב, לא רק בארץ, גם בברזיל, בכל מקום שמנזמים סמבה, בכל מועדון, בכל מקום, וכמעט כל זמר, יבצע אותו.
0: אבל אני חייב לומר, את השיר הזה שידרנו כמה וכמה פעמים, והפעם הזאת באמת הפלת אותי בגרסה שבחרת.
1: לא כל נגיד שאנחנו מדברים על הרכבת של שעה 11.
0: כן.
1: זה שיר שהשמענו אותו בכל מיני גרסאות.
0: נכון.
1: מהירות, קצביות, אינסטרומנט, הכל הזה.
0: הופעות, אולפן, כן, של מיטב אומני ברזיל. נכון.
1: ואני מצאתי כאן גרסה מיוחדת במינה לפני 9 שנים במרכז היהודי בריו דה ג'נרו. יש קהילה יהודית די גדולה בריו, גדולה וציונית עם קשרים טובים לישראל. במרכז היהודי לקראת יום העצמאות עשו אירוע והביאו כמה אומנים, ובין האומנים הייתה מירה וואד המוכרת לכולנו וז'וקה ברטיריאן. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, את הבחור, מוזיקאי מכונן, זמר, מלחין, מורה ברימון, הוא אחד הבולטים בסצנה של המוזיקה הברזילאית בארץ, ברזילאי במקור, אבל הוא חי כבר הרבה שנים בארץ.
0: כן.
1: ואליהם מצטרף זמר ברזילאי, ווילסון סימונה מוכר, והם שם על הבמה שרו את השיר הזה בשלוש שפות. מירה וואד התחילה בערבית, וג'וקה אחר כך בעברית, וויסון סימונה בפורטוגזית, וזה נשמע יוצא מן הכלל.
0: זה יפהפה, יפהפה, מיוחד במינו.
1: זה באמת מיוחד, והנה זו ההזדמנות שלנו להתחבר.
0: בואו ונשמע את זה, זה
1: פשוט... הרכבת של 11.
0: כן, בואו נעלה על הרכבת הזאת, שהיא מאוד מאוד מיוחדת, ולאוזניכם ולשיפוטכם, וזה באמת... טוב, לא נרחיק, בואו ונשמע, הנה. מירה עוואד פותחת.

פסוקו החותם של השעה הראשונה הוא למעשה הזמנה למעשה האהבה הפיזי, אבל בלשון דקדוקית יבשה, ויחד זה יש בו גם מן הליריות וגם מן החיוך. שימו לב, מעשה האהבה הפיזי בלשון דקדוקית יבשה, ויחד עם זאת גם לירית. וכך אומר הקטע המשפט, בואי אליי בגוף ראשון, בבניין התפעל, בכל לשון של בקשה, נדקדק בפרטים ונסע.

0: אני זוכר בקרב שלא נגמר פתאום ראיתי איך אתה נשבע וכשעלה השחר מנהר
1: אנחנו כאן
2: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה
3: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם שלוש שנים אחרי איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר
4: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים, אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
2: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
5: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
2: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
2: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: לנקות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 1. גורם ביטחוני בכיר לשעבר טוען כי ניתן היה להגיע לעסקה לשחרור חטופים כבר במרץ 2024, אך ראש הממשלה נתניהו בלם אותה משיקולים פוליטיים. לדברי הגורם, ראשי מערכת הביטחון תמכו בהסכם והקבינט המצומצם אישר אותו, אולם נתניהו נמנע מלהביאו לאישור הקבינט המורחב בשל איומי השר סמוטריץ' לפרק את הממשלה. הגורם דחה את טענת ראש הממשלה כי הסכם היה מונע את חידוש הלחימה, והוסיף כי עיכוב העסקה עלה בחייהם של חטופים שנרצחו בשבי. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה אמש במהדורת החדשות בכאן 11, כי הבכיר לשעבר התייחס גם לתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר, וטען כי נתניהו נמנע מפעולות יזומות בעזה ובלבנון מחשש להסלמה. איראן הצליחה לשמר את מפעלי הטילים והכתב"מים שלה על אף חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים מערביים שמעורים בהערכות המודיעין אמרו לרשת בלומברג כי לטהרן נותרה היכולת לייצר אמצעי לחימה ולחדש את מאגריה. אחד הגורמים אמר כי בידי איראן מלאים משמעותיים של טילים בליסטיים ונשק נגד ספינות והיא פועלת להרחיבם. העימות בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כי החות'ים תקפו את שדה הנפט על רוואר שבמזרח סעודיה, אחד משדות הנפט הגדולים בממלכה. מנגד, דובר צבא סעודיה הודיע על מבצע צבאי נרחב נגד יעדים ויכולות של החות'ים, ופרסם תיעוד של טיהור אזור מצר באב אל-מנדב מנוכחותם. בתוך כך, כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי, בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה הבינלאומי בסנעה, שם נהרגו לפחות 2 בני אדם ו2 נפצעו. כך מסר כתבנו רועי קייס. ילד בן 8 שנפצע פצעים קשים ככל הנראה בתאונת דרכים הובא לצומת נבטים בנגב, שם צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון. לאחר מכן פונה הילד לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ג'ודו באליפות העולם. רז הרשקו העפילה לרבע הגמר בקטגוריית המשקל של יותר מ-78 קילוגרם. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשקו גברה על יריבות מטיוואן ומאסטוניה. הרשקו תפגוש בקרב הבא בתחרות שמתקיימת בבקו שבאזרבייג'אן את הברזילאית ביאטריס סוזה שגברה עליה בגמר האולימפי בפריס לפני 2 שנים.
7: כאן תחזית. בשני, בכאן 11,
10: זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
8: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
10: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית. מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיני, מאזיני כאן חדשות רשת ב' אצל פרנס בשבת, זו התוכנית. אתם מוזמנים לעונג של שבת עם השירים והסיפורים להנאתכם. הפסוק הוא הפותח של התוכנית, מצוטט מפיו של אוליבר ונדל הולמס, סופר, משורר ורופא אמריקאי בן המאה ה-19, והוא עוסק המשפט בשאלה מהו הרצוי לחברה האנושית בעולמנו. וכך הוא עונה, השאלה הגדולה בעולמנו איננה היכן אנו עומדים, אלא לאן אנו נעים, או שמא נסחפים. כדי להגיע לנמל הנחשף, עלינו להפליג לפעמים עם הרוח ולפעמים נגדה, אבל עלינו להפליג ולא להיסחף, ובטח שלא לעגון. אני מוסיף לחשוב שהדברים הללו נכתבו במאה ה-19, ואנחנו כבר במאה ה-21, הדבר לא השתנה. השאלה הגדולה בעולמנו איננה איכן אנו עומדים, אלא לאן אנו נעים או חלילה נסחפים. כדי להגיע לנמל הנחשף, עלינו להפליג לפעמים עם הרוח ולפעמים נגדה. אבל עלינו להפליג ולא להיסחף. ובטח שלא לעגון. הופעות נבחרות, בכפיים בכפיים, ואנחנו פותחים מקיסריה. יהודה פוליקר עם הבוזוקי, חיים רומנו עם הבוזוקי השני, ושניהם מספרים סיפור זמנים עברו.

סיפור זמנים עברו, קיסריה. במקור הלחין פוליקר את הקטע הזה לסרט דוקומנטרי דומני, אודות סיפור חייו של המתאגרף היהודי הסלוניקאי ג'אקו רזון, ששרד את השואה בזכות הקרבות האגרוף האכזריים שאילצו אותו קציני הגסטאפו להשתתף בהם לעיניהם ולהנאתם. ובסופו של דבר הקטע הזה לא התקבל לפס הקול של הסרט, וחבל. והוא שמו שונה, או הוא קיבל את השם סיפור זמנים עברו. מקיסריה אנחנו עוברים עכשיו לשיקגו, אלינוי, שם מתרחשת עלילת הסרט האחים בלוז, מול אולם מלא מפה לפה מופיעים עכשיו האחים בלוז בתוך הסרט. מחדשים את הלהיט הישן הזה.

1980, האחים בלוז על הבמה בשיקגו, וגם מצטלמים לסרט, סצנה מתוך הסרט, אולם מלא על אמת. במקור, להיט גדול של סלומון ברוק, זמר הנשמה השחור מ-1964. בראבו. ועכשיו אנחנו חוזרים ארצה, אני לא יודע באיזה אולם בארץ הקטע הזה התבצע, אבל מלאו 40 שנה לאלבום מחכים למשיח. שלום חנוך על הבמה, מבצע את כל קטעי האלבום, וגם משלב מלהיטיו הגדולים במהלך השנים. זהו, מכאן זה מקהלה.

0: איזה כיף, איזה שלום. בכפיים, בכפיים, הופעות מובחרות.
1: אצל פרנס בשבת.
0: את השיר הבא הלחין במקור מיקיס תאודורקיס לסרט, שבבימוי של מייקל פאוול שנקרא הנימון, ירח דבש, או באיטלקית לונה דמייל משנת 1959, סרט בהפקה בריטית ספרדית, לא סרט יווני, וזה היה, הקטע הזה היה נעימת הנושא מתוך הסרט. לימים כתב המשורר ניקוס גאצוס מילים ביוונית, והשיר הפך להיות גם להיט גדול ביוון. ותתפלאו, אבל אפילו הביטלס הקליטו את השיר הזה, זה הנימון סונג, מתוך הסרט, כן? כי זה היה, הופיע בסרט גם כנעימה וגם כשיר, עבור תוכנית ה-BBC, פופ גו, ויולי 63, הסולון היה פול מקארטני, מתאים לו לשיר שירים כאלה, ועכשיו דלרס על הבמה, לצידו אז הזמרת שליוותה אותו באותם שנים, אני מדבר על אמצע שנות ה-80, זמרת צעירה ומבטיחה שהפכה אחר כך לכוכבת, אלני וימו. אז הנה, אנתימי תיסטוני רומו, אם תזכור את החלום שלי, הנה. אלני וימו, כל שני דלרס.

0: איך שיר נולד, הסיפור שמאחורי השיר, עם עופר גביש, חוקר זמר ישראלי ומדריך טיולי זמר בארץ ובחול. עופר גביש, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: הפעם האחרונה שביקרת אצלנו בתוכניתנו, לפני שבועיים דומני או שלושה, חגגנו 80 לשלום חנוך, איש קיבוץ משמרות במקור.
1: נכון, נולד. עכשיו, אני עוד פעם, קיבוץ משמרות, ומישהו שהיה בקיבוץ משמרות, אותו דבר, בדיוק אותה כיתה. אותה כיתה, אותו שנתון. גם כן, בן 80, חנן יובל.
0: או, חנן היקר. גם הוא ריצף את המוזיקה הישראלית. את הזמר העברי בים של שירים ולהיטים ש...
1: יש לך ניסיון עם מקום כזה, יש לך ניסיון עם יישוב כזה קטן, שמוציא כאלה כוכבים?
0: לא, אולי רק סדרות בדרום שהוציאה כמה דמויות.
1: כן, נכון, בהחלט. עכשיו, גם האדם שכתב את המילים לשיר הזה, בא מאותו קיבוץ, מקיבוץ משמרות. הוא קצת יותר מבוגר מהם, הוא לא ממש אותה כיתה. אבל אנחנו נעשה היום באמת יום הולדת לחנן יובל. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: שאל, כמו תמיד.
1: יש לך ניסיון של עשרות שנים, מיליוני שירים. תגיד לי, שיר צריך מזל, או שיר טוב כבר ימצא את דרכו למעלה?
0: מה הניסיון שלי? שיר באופן עקרוני צריך מזל. גם אם הוא טוב, זה לא מבטיח לו, טוב באופן עילאי, זה לא מבטיח לו שהוא יצליח. אנחנו מכירים המון המון שירים גרועים שהצליחו, המון המון שירים טובים שנכשלו ולא הצליחו, כאלה טובים שיצאו ולא הצליחו, ורק לקח שנים אחר כך לגלות אותם.
1: זה בדיוק היום, זה מה שאנחנו מספרים היום.
0: מה אתה אומר?
1: שיר שעשרות שנים, אני לא מגזים, חיכה. אפילו שהמחבר שלו, שהמלחין שלו כבר כתב אותו, ולא רצה להקליט אותו, וכשהוא הקליט אותו זה לא יצא חוצה.
0: רגע, תעצור. אתה מדבר על מילים שנכתבו ולא הולחנו, שכבו במגירה, או שיר שהולחן ויצא או לא יצא ולא הצליח?
1: שיר שנכתבו לו המילים, נכתבה לו מנגינה, הוא נשכח. ואחרי 40 שנה, פתאום כתבו לו עוד מנגינה. וגם אז...
0: איזה
1: חיכה.
0: הנה,
1: אני
0: אספר
1: לך את הפרטים.
0: אז רגע, טוב, אוקיי, בסדר, אני מקשיב.
1: בוא, אז השיר שקוראים לו ערב קיץ חם.
0: וואו, איך אני אוהב את השיר הזה.
1: ממש.
0: אתה יודע, כשהוא יצא בפעם הראשונה, לא מזמן, לפני 3 שנים, אני חושב, ממש. ושמעתי אותו בפעם הראשונה, הוא עיקה בי, גם הטקסט, גם הלחן, גם הביצוע. אמרתי, וואו, איזה שיר. ממש בטעם של פעם, ממש בטעם של פעם, שיר שכיום לא כותבים כזה, לא טקסט ולא מנגינה.
1: נכון, זה כמו פעם. עכשיו, כשאתה שמעת אותו, הוא כבר היה ותיק, הוא כבר היה בן 30, אני אומר לך.
0: 30. כלומר, כותב המילים, כתב אותו לפני 30 שנה.
1: משהו כזה.
0: מי לחין אותו במקור?
1: לחין אותו במקור בכלל דני ליטני.
0: דני ליטני. דני ליטני.
1: הוא דני ליטני, הייתה לו להקה בחיפה, הנמר הנוראי, והוא קיבל, אני דיברתי איתו, הוא לא זכר. בהתחלה הוא לא זכר, ואני רוצה להגיד לך שזה עוד תופעה מיוחדת. אנשים שדיברתי איתם על השיר הזה לא זכרו אותו. עכשיו, אז בואו, נתחיל רגע מהשלב האחרון.
0: שנייה, לאיזה שנה אנחנו מדברים מולחן השיר הזה?
1: השיר הזה הופיע בפסטיבל ערד ב-1985, לפני 40 שנה.
0: 85, בביצוע של?
1: בביצוע של דני קאץ, אתה זוכר דני קאץ?
0: כן.
1: ערב שירי רחל היה לו יחד עם דני גרנות.
0: כן, נכון.
1: אז הוא כבר שר את זה בפסטיבל ערד, אבל אני שוחחתי לקראת השידור הזה עם דני קאץ, שאמרתי לו, איך השיר הזה ששרת שם? הוא אמר לי, אני לא זוכר. אז התקשרתי לדני ליטני.
0: שילחין.
1: אמרתי לו, דני, אתה כתבת שיר, היה בפסטיבל ערד. הוא אומר לי, איזה שיר?
0: הלחנת שיר.
1: אתה בטוח? אני לא זכר. ועכשיו, אז בוא תראה איך זה פתאום התעורר. ב-2013, והתקשר דודו אלהרר, שהוא בעצמו מלחין ומפיק, הוא התקשר לחנן יובל,
0: כן.
1: ואמר לו, תשמע, נתקלתי בשיר, אתה חייב להלחין אותו, תעשה את זה מהר.
0: דודו יש לו עין ואוזן חדים מאוד, כמפיק מוזיקה, כמבצע בעצמו.
1: אבל אתה מבין? כן. אתה מבין שהוא בעצמו כבר היה 30 שנה אחרי שהשיר היה בפסטיבל ערד.
0: והוא לא ידע שזה השיר הולחן לפני כן. ופעם נתקלתי בטקסט.
1: כן. עכשיו, הוא אומר לו, תיזהר, אם אתה לא מזדרז, יפיקו אותך. זהו, השיר הזה עבר מתחת לרדאר, וגם אנשים ששאלו, לא ידעו איך זה הגיע, לאן זה הגיע, מי יוציא אותו. תדע לך, אני דיברתי עם בני משפחתו של מאיר אריאל. דיברתי עם תרצה אריאל.
0: כותב הטקסט הוא מאיר אריאל. קודם כל. מאיר החרמן.
1: ממש. זה שיר חושני.
0: זה שיר אגבים של נער בגיל הטיפש 10.
1: נכון, ממש. הוא גם אומר שמה, היינו בני 10 וחצי. זה השפה של אריאל. היינו בני 10 וחצי. והמדהים הוא שהשיר הזה הופיע בספר השירים שלו. יואב קוטנר מצא את השיר, ערך אותו לספר הגדול.
0: אי אפשר להוציא אותו החוצה, את הטקסט הזה של מאיר, הוא אחד הטובים.
1: אז הוא כותב ככה, ומתאר בסך הכל הליכה קטנה לטיול.
0: שעת ערב, בן 40, פרדס, נערה בגיל הטיפש
1: 16. אתה צודק, היה שם מטע, אבל הם מיד מהמטע יוצאים אל סוכה של שומר בקרם. וזה מאוד מאוד נעזר בשיר השירים. המון דימויים. והוא אומר שמה, בערב אדמוני, 15 דקות לחשיכה.
0: הם פשוט מתעלסים בתוך הסוכה, נו.
1: הגענו לסוכה, אבל שומר בעין. עשינו בתוכה חינגת סוכה. חינגה זה חגיגה. בתוך הסוכה עשו חגיגת סוכה. הם עשו סוכה ריקה. והוא מתאר בלשון של רמזים. נורא יפה אצל מאיר.
0: אין, זה פייפה.
1: קודם כל, הכל ברמזים. בשפה נקייה,
0: נקייה, נקייה, נקייה. והכל כך, כל כך אירוטי, חושני, ומלא רוח נאורים.
1: תשמע, את ברוך, אליי הייתה נלחצת. את ברוך. היה מה שהיה. זהו.
0: איזה מאיר, איזה מאיר.
1: ממש, ממש.
0: תשמע, בוא, את רוצה נשמע קטע רגע?
1: תשמע,
0: בוא נשמע, נדגים רק לה. לא, רגע, חייבים להגיד משהו על הלחן של, והביצוע של חנן יובל. זה כמו כפפה ליד, זה כמו כפפה ליד. חנן פשוט נכנס למה שנקרא, סליחה, לאימא של הטקסט והרוח.
1: זהו, אז עכשיו תראה.
0: רגע, בוא נקשיב.
1: נקשיב, יאללה.

0: ערב קיץ חם, כך נקרא השיר הזה, והרבה מאוד ממעשי האהבים שמאיר אריאל מתאר מתרחשים בערב קיץ חם. הוא אהב לילות קיץ חמים.
1: בים, אני דיברתי עם אחת מאהובות נעוריו בקיבוץ.
0: כן.
1: בנה, שימה, עשיתי תחקיר.
0: לא, מאיר היה, מאיר היה מה שנקרא גבר של נשים, נו.
1: הוא אהב את הים, והוא אהב...
0: הוא אהב נשים, ונשים אהבו אותו בקיצור, נו.
1: זה נכון. עכשיו, משהו מאוד יפה, זה שבכל השירים שלו, הוא לא מצ'ו. הוא לא...
0: לא, לא, ממש לא, ממש לא. על גבול הסמרטוט לפעמים.
1: תראה את הפסוק הזה. היא אותי ניצחה, היא אותי פיתחה. היא מפצחת את הקוד.
0: כן, כן. היא מובילה, בקיצור, היא מובילה אותו.
1: היא מובילה, ממש.
0: הוא ילד תמיד, כמעט בטול.
1: נכון, ואנחנו יודעים, אתה יודע שהוא היה באמת, אהבו אותו מאוד מאוד, והוא לא שיחק אותה מאצ'ו.
0: לא.
1: אז עכשיו, רק אני אסכן לך רגע את
0: הוא לא השמנים. שיחק אותו, הוא גם לא היה מאצ'ו.
1: אבל הנה, עצב אותו. אז תראה, 2013, דודו אלהרר אומר לו, כדאי לך לכתוב וכדאי לך למהר.
0: לחנן יובל.
1: הוא מחכה 3 שנים. ב-2016 הוא מקליט.
0: רגע, חנן יובל מחכה 3 שנים?
1: 3 שנים, והוא לא עושה עם זה כלום. ואז בת של מאיר אריאל, שירז, אומרת לו, דחילק, חנן, זה שיר יפה.
0: אם שירז, ביתו של מאיר אריאל, ידעה על ההלחנה של
1: כן,
0: חנן.
1: כן, בן אחר זה הסתובב.
0: כן.
1: היא שמעה את השיר הזה, והיא פנתה, היא אמרה לחנן יובל, תעשה עם זה משהו, תקליט. ושוב, זה רק ב-2019, 6 שנים,
0: נכון.
1: אחרי שהוא מקבל את המילים, 3 שנים אחרי שהוא מלחין אותם, רק אז הוא מקליט, ואז זה יוצא החוצה.
0: אמרתי 3 שנים וחלפו מאז כמה, 7 שנים מאז השיר, כן, נכון.
1: ואתה היית מאלה שדחפו את השיר הזה.
0: נכון, נכון, כשקיבלתי, התחלתי להריץ אותו מדי שבוע כמעט בתוכניות.
1: זה פשוט, אז זהו, אספתי פה כמה שירי ים, אירוטים של מאיר אריאל. אז יש לו זרעי קיץ, ויש פה ניסה לים, נראה שם חתיכות. הוא כתב את זה בגיל 17 בקיבוץ משמרות. וסוף עונת התפוזים, שכולו שיר על תחילת החורף, ושהמתנדבות עוזבות את הקיבוץ, והוא נשאר לבד. זהו, אז גם מועדוני הזמר התאהבו מהר מאוד בשיר הזה, והשדרנים...
0: יש את אגדת דשא, אגדת דשא כמובן.
1: כן. אז זהו, בוא נשמע ונגיד מזל טוב לחנן יובל ממש השבוע.
0: חנן, יום הולדת שמח, הרבה הרבה שנים טובות של פעילות ברוכה, מוצלחת והכי חשוב, בריאות ושמחה. הנה ערב קיץ חם, הלחן הנפלא והביצוע הנהדר שלך, וזכרו ובהוקרה למאיר אריאל שתמיד תמיד יחזר לנו. בוא חיים, שים לנו את השיר מההתחלה.
2: בערב אדמונית

0: אצל פרנס בשבת.
1: זה אחד השירים האהובים שלי שהלחין וסיליס ציצניס, מי לא? במקור ביצעה אותו הזמרת היהודיה מסלוניקי סטלה חזקיל, סטלה יחזקל. היא הלכה לעולמה בגיל צעיר בשנות ה-30 לחייה כתוצאה ממחלת הסרטן, אבל היא הייתה אחת הזמרות המועדפות והאהובות של ציצניס באותם שנים, והיא שרה את השיר הזה במקור. לימים השיר הזה זכה לביצועים שונים. אני מעדיף ואוהב את הביצוע היפה של אלפטריה וניטקי. הנה הרפיקולו לוזי. פרח ערבי, או אם תרצו פרח אוריינטלי. בחורה יפה, מרשימה, פרח.

0: 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your flat flags on.
1: האנציקלופדיה לרוק ופופ עם אבירם מזרה. אבירם מזרה, שבת שלום לך.
2: אלן, שבת שלום, שמעון. האומן שהלך לעולמו לפני 13 חודשים, ב-27.11.25, ג'ימי קליף, הענק, שפתח לעולם את החרך לרגי.
1: אני מודה שפספסתי את מותו, בדרך כלל אני עוקב.
2: גם אני שכחתי את זה, והוא פתח את החרך הזה לרגל, לעולם, וגם לבוב מרלי. התרומה הגדולה של קליף להתאבותו של הרגל ולהתפשטותו מחוץ לג'מייקה הייתה הדרגתית והתפרסה על פני שנים רבות. ובתחילת שנות ה-60, שהוא היה נער, הוא הקליט תחת המפיק לסלי קום, שהיה מפיק גדול, כמה מהלעיתים הראשונים של הסקה הזה. המקצב הזה, סגנון מהיר וקופצני שקדם לרגעי. קליף גם היה אחד מאומנים הג'מייקנים שיצאו להופיע בארצות הברית לקראת אמצע שנות ה-60.
1: כן.
2: והציגו שם בארצות הברית את הסגנון החדש. בנוסף לשירים שהוא הקליט אצל לסלי קונג הזה, המפיק, קליף שימש גם כציית כישרונות של המפיק. ואחד הזמרים שהוא הביא לאולפן שלו, היה בוב מרלי כשהוא היה בן 17. כמה שנים לאחר מכן, לקראת סוף העשור, קליף היה מהזמרים הג'מייקנים הראשונים שהקליטו שירים בעלי תוכן מחאתי, למשל היה לו להיט וייטנאם, ובכך הוא עזר לשנות את התפיסה שהמוזיקה הג'מייקנית עוסקת רק בנושאים קלי ערך. למרות שלקליף היה תפקיד מפתח בהתאזרחות העולמית של המוזיקה הג'מייקנית, הוא לא נשאר במרכז התמונה הקבוצתית של גדולי הרגעי. הקבוצתית, הוא היה חצי בפנים וחצי בחוץ. היו לכך כמה סיבות חוץ מוזיקליות. העובדה, למשל, שבניגוד למרלי, ויתר ויתר ענקי הרגעי, קליף לא אימץ את הזהות הרסטפארית הזאת, רסטפארי, כן? בשלב מסוים הוא התאסלם, ולכן זה קצת... היא עשה איזה שינוי מסוים, וגם העזיבה שלו לקראת אמצע שנות ה-70, את חברת איילנד המפורסמת, זה היה נמל הבית של הרגעי, לטובת תאגידי מוזיקה אמריקאים, כשהם הוא הצליח. והעובדה שקליף עמד עם רגל אחת בתוך הרגעי, ורגל שנייה בחוץ, נבעה כמדובה מכך שהמוזיקה שלו חרגה מקווי המתאר של הרגעי השורשי, והייתה קרובה ברוחה ונשמתה לסול האמריקאי. כשמקשיבים לגדול השירים של ג'ימי קליף, Many Rivers to Cross, הרבה נהרות לחצות,
1: להיט ענק.
2: ענק.
1: שגם ג'ו קוקר ביצע אותו אחר כך.
2: נכון, נכון. האוזן שומעת שיר סול אילאי פשוט. מעין חוליית המשך של A Change is Gonna Come של
1: בן קוק. ממש.
2: משהו שהוליד משהו גדול. מה הוליד את עמנון הכמיהה הנצחי הזה? בעצם אולי הנקודה הגיאוגרפית התודעתית הייחודית שבה נוצר השיר. באמצע שנות ה-60 ועד סופן, קליף חי באנגליה, והוא ניסה משם לפרוס לשוק העולמי. ללא הצלחה אבל. והוא חווה שם לדבריו גילויי גזענות, לא מפתיע. אבל אולי המשולש הגיאוגרפי הזה, הוא שהעניק ל-Many Rivers to Cross את הנפח הגדול ואת ההדעוד האוניברסלי שלו. וזה לא השיר היחידי שבו הוא הצעיר מוזיקלית על כך שהוא משתייך למסורת האפרו-אמריקאית, לא פחות מאשר למסורת הג'מייקנית. ושיר הנושא של הפסקול הוא היחיד של קליף באלבום שהוא קלאסיקת רגעי מובהקת, ללא השפעה אמריקאית בכלל. המשותף בעצם לכל השירים האלה הוא הסיפור שמספרים. נקודותיים, מאבק חדור אמונה, התגברות על קשיים גדולים אל מול אופק של תקווה. והנושא, וזה, כל אדם זקוק לרגש הזה שיכנן בתוכו, ובוודאי מדינות וקבוצות חברתיות. והשירה הנהדרת שלו שהיה בשילוב באמת של חספוס וחיוניות, גילמה את אותו חוסן מתוך קושי והעניקה לשירים משנה תוקף. באמצע שנות ה-80 הוא זכה בגרמי הראשון שלו, זמן קצר אחרי שברוס ספרינגסטין אימץ את שירו Trapped והפך אותו לשיר קבוע בהופעות שלו. בתחילת שנות ה-90 הביצוע שלו לו I can see clearly now, אני יכול עכשיו לראות בבהירות את הדברים, של ג'וני נש נהפך ללהיט. ב-2010 קליף הוכנס להיכל התהילה של הרוקנרול, שהוא היה הג'מייקני השני שזכה בכבוד הזה אחרי בוב מרלי שהוא גילה.
1: בן כמה הוא היה בפטירתו?
2: בן 81.
1: אבירם עזרא, תודה רבה, שבת שלום. שבת.

הפסוקו החותם של התוכנית קצר וענייני ועמוק, בעיקר בעידן ניצחון הניצחון הזמני, יש להדגיש, של השקרים על האמת. המשפט קצר אומר כך, ושימו לב לניסוח שלו, השנים מלמדות הרבה את שהימים לא ידעו. השנים מלמדות הרבה

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
2: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
1: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, האימות לפני הכניסה לרפיח, האיומים של ביידן לעצור את הסיוע הביטחוני האמריקני, אם המלחמה לא תיפסק, והמסע ומתן מאחורי הקלעים של שחרור החטופים. פרטים חדשים על הוויכוחים סביב קבלת ההחלטות, וגם הקטטה על הנרטיב דקה לפני הבחירות. מבול של מידעים על התראות. מי קיבל, מי לא קיבל, מי צלצל, מי לא צלצל. וגם, הוא הקץ אנשים במיליוני שקלים ישב בכלא, אבל זה לא הפריע לו להפוך לכוכב רשת.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: ננקות חלונות.
9: נמכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. חשד לרצח ברהט. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע ירי בעיר, שבמהלכו נפצע גבר שפונה לקבלת טיפול רפואי, ובהמשך נקבע מותו. מחקירה ראשונה עולה כי ככל הנראה הרקע לאירוע פלילי, בעקבות סכסוך במשפחות. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים פלסטינים שנפגעו מהשלכת אבנים באזור ג'נין. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי במהלך היום נרשמו עימותים בכל רחבי יהודה ושומרון בין מתנחלים ובין מוסקי זיתים פלסטינים. איראן הצליחה לשמר את מפעלי הטילים והכתב"מים שלה על אף חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים הערביים שמעורים בערכות המודיעין אמרו לרשת בלומברג כי לטהרן נותרה היכולת לייצר אמצעי לחימה ולחדש את מאגריה. אחד הגורמים אמר כי בידי איראן מלאי משמעותי של טילים בליסטיים ונשק נגד ספינות, והיא פועלת להרחיבו. העימותים בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כי החות'ים תקפו את שדה התעופה אל ראוואר שבמזרח סעודיה, אחד משדות הנפט הגדולים בממלכה. מנגד, דובר צבא סעודיה הודיע על מבצע צבאי נרחב נגד יעדים ויכולות של החות'ים, ופרסם תיעוד של טיהור אזור מצר באב אל-מנדב מנוכחותם. בתוך כך, כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה, ובנמל התעופה הבינלאומי בסנעה, שם נהרגו לפחות שני בני אדם ושניים נפצעו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. ג'ודו באליפות העולם. רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר בקטגוריית המשקל של יותר מ-78 קילוגרם ליריבה מקוריאה הדרומית, ותתמודד על מדליית הארד מול יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי קודם לכן גברה הרשקו ברבע הגמר על האלופה האולימפית ומי שניצחה אותה בגמר לפני כשנתיים בפריס, הברזילאית ביאטריס סוסה.
5: כאן תחזית.
1: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
10: והתחזית מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
8: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. חגי תשרי ומועדף מאחורינו, פנינו אל שנה טובה יותר, שאיחלנו לעצמנו כל החודש. הלוואי שלא תיכזב ותתבדה תקוותנו. שנה טובה לכן ולכם, מאזינותיי ומאזיניי. הדריפטרס, שמרי את הריקוד האחרון בעבורי.

הדריפטרס. חתיכת סבון קטנה הוא שיר דו-ווופ ורית'ם אנד בלוז משנת 1961, שכתב הפזמונאי ברט ברנס תחת השם ברט ראסל, והקליטו הג'ארמלס. השיר יצא בחברת לורי בשלושה ביולי 1961, והגיע למקום ה-12 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, ולמקום השביעי במצעד הריתם אנד בלוז. זה היה שיר החותם של הג'ארמלס, שהיו למעשה פלא של להיט אחד. השיר מתאר איך סבון יכול לנקות ולהעלים בקלות עקיבות פיזיות של אהובה לשעבר, כגון ליפסטיק, אודם לשפתיים, אבקות, פוטרה, ובסמים. אך הסבון לעולם לא יוכל למחוק את הכאב הרגשי ואת הזיכרונות שנותרו בלב האוהב. גרסת כיסוי ידועה נעשתה על ידי פול דייביס, הלו הוא פול דיקסון, ושוואדי וואדי.

הג'רמלס. שיר הסול ופופ קלאסי בפי סם קוק, קופידון, שיצא ב-16 במאי 1961. המפיקים הוגו ולואיג'י ביקשו מסם קוק שיכתוב שיר לזמרת צעירה שראו ושמעו בתוכנית הבידור של פרי קומו. אבל אחרי ששמעו אותה שרה את השיר הזה, הם העדיפו את הקלטתו של סם קוק. הצליל המפורסם של חץ, שנורא הישר לליבה של האהובה, היה רעיונו של קוק. האפקט הצלילי הזה נוצר על ידי צמד תאומים, זמרי רקע, קנת ובובי סימס. קנת השמיע את צליל הקשת, ובובי את צליל הפגיעה במטרה. זו הייתה הפעם הראשונה שהתאומים האלה השתתפו בהקלטת אולפן. מקום מספר 17 במצעד 100 הלהיטים החמים של בילבורד, והמקום השביעי בבריטניה. בשנת 1969 הקליט הזמר ג'וני נש גרסת כיסוי שצעדה במקום השישי בבריטניה ובמקום ה-39 בארצות הברית.

סם קוק. קופיטן טיפשון הוא שיר פופ ורוק אנד רול משנת 1958, שהשיק את הכוכבות של קוני פרנסיס ושל כותב השיר ניל סדקה, יחד עם הווארד גרינפילד. ההקלטה נעשתה לחברת התקליטים MGM ביוני 1958. מקום מספר 14 במצעד הבילבורד של 100 השירים המובילים, והמקום הראשון בבריטניה, שבו צעד במשך 6 שבועות. סדקה וגרינפילד הציעו לקוני שירים איטיים, אך היא דחתה אותם בטענה שהם מדי משכילים ואינם מסחריים דיים. ואז סדקה השמיע לה שיר קצבי, שיר שנועד לצעירים, Stupid Cupid, אף שחשב שזה שיר צעיר מדי לקוני. היא אהבה אותו, ובחרה בו כשיר הבא שתקליט. וזה הפך ללהיט פריצה ענק שלה. הוקלט בניו יורק סיטי, עם ריף גיטרה בס שאפיין את צליל פופ העשרה האנרגטי של שנות ה-50.

stupid. זו הייתה כמובן, אי אפשר לטעות, קוני פרנסיס. חיצים קטנים, להיט קאנטרי פופ משנת 1968, שנכתב בידי אלברט המונד ומייק הייזלווד, והוקלט בפי ליפי לי. יצא לאור בבריטניה ביוני 1968. זה היה להיטו הגדול הראשון של אלברט המונד. מקום שני בבריטניה והמקום ה-16 בין 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני. מקום ראשון במצעד הקאנטרי בקנדה. נמכר ברחבי העולם ביותר מ3 מיליון עותקים וזכה למעמד של תקליט זהב. השיר מתאר בעזרת מטאפורה של ילד קטן, קופידון, היורה חיצים את הכאב המתוק של האהבה ושל ההתאהבות. המפיק גורדון מילס ונגן הגיטרה ג'ימי פייג' לימים בלהקת לד זפלין, הוקלט באולפני אולימפיק.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: אתמול, 9 באוקטובר, חל יום הדואר הבינלאומי. אוקיי, חכה, אדוני הדבר. חכה, חכה, מיסטר פוסטמן. אנא, מיסטר פוסטמן. בדוק וראה, כן, אם יש בסקך מכתב בשבילי. אנא, אנא, אדוני הדבר. מדוע זה לוקח כל כך הרבה זמן? בשבילי, כדי לשמוע מהבחור שלי. הלהיט הראשון של חברת התקליטים מוטאון, שהגיע למקום הראשון, היה בבקשה, אדוני הדבר, בביצוע המרוולץ. כתבו ויליאם גארט, ג'ורג'יה דובינס, פרדי גודמן, בריאן הולנד ורוברט בייטמן. ג'ורג'יה גרובינס הייתה מהחברות הראשונות בלהקה, שאז עוד נקראה המרוולס. היא עזרה לעצב את הלחן הבלוזי. פרדי גורמן, אחד הכותבים, היה בעצמו עובד חברת הדואר. השיר יצא באוגוסט 1961 בחברה הבת של מוטאון, טמלה. הזמרת המובילה הייתה גלדיס הורטון. מרווין גיי הצעיר ניגן בתופים. בשנת 1963 הקליטו חברי הביטלס גרסת כיסוי קצבית ומהירה יותר לאלבומם השני בבריטניה שנקרא עם הביטלס. הקרפנטרס הפכו את השיר ללהיט ענק, מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד בשנת 1975.

המרוולץ. בשניים באוקטובר 1962 הוציא אלוויס פרסלי את השיר החזר לשולח, שכתבו אוטיס בלקוול ווינפילד סקוט. השיר הנכלל בסרט נערות נערות נערות. מקום שני בבילבורד האמריקני ומקום ראשון בבריטניה, בקנדה ובארצות נוספות. כותב המילים קיבל את הרעיון לשיר לאחר שראה מעטפה שהוחזרה על ידי הדואר ועליה החותמת החזר לשולח. אין אדם כזה, אין מיקוד כזה. בשנת 1993 הוציא שירות הדואר האמריקני בול זיכרון ומחווה לאלוויס, ומעריציו שלחו מכתבים לכתובות פייק, כתובות כוזבות, בתקווה שיקבלו אותם בחזרה עם חותמת מקורית של הדואר האומרת החזר לשולח, Return the Sender. בשיר הדובר שולח מכתב התנצלות לחברתו אחרי ריב שהיה ביניהן, אך המכתב חזר אליו שוב ושוב כי היא סרבה לקבלו, עם הערות כגון כתובת לא ידועה או אין מספר כזה שהחברה הפגועה כתבה.

אלוויס פרסלי. אל תקרא את המכתב, הוא שיר שהקליטה פטי פייג' בשנת 1960, שנכתב בידי ג'ק קלר בהווארד גרינפילד, מקום מספר 65 במצעד 100 שירים בבילבורד האמריקני בתחילת שנת 1961. היא מבקשת בשיר מאהובה לקרוע את המכתב ששלחה אליו ולא לקרוא אותו. או, אל תקרא את המכתב שכתבתי אליך, אל תשים לב לדברים שאמרתי, אל תקרא את המכתב שכתבתי אליך, במקום זאת פשוט קרא אותו לגזרים. אחרי שרבנו אמש, כתבתי לך פתק של פרידה. אחר כך, כשתלפנת אליי הבוקר, התיישבתי והתחלתי לבכות. רצתי במורד הרחוב אל הדבר, ושאלתי אותו מה עליי לעשות. הוא אמר לי שאיני יכולה לעשות דבר, כי אתה זה מסר את המכתב לידיך.

קאטי פייג'. מקום ראשון בארצות הברית במשך ארבעה שבועות בחודשים ספטמבר ואוקטובר 1967 לבוקסטופס ולשיר שכתב ויין קרסון תומפסון, המכתב. הזמר המוביל היה אלכס צ'ילטון, אז בן 16 בלבד. זה אחד השירים הקצרים ביותר שהגיעו למקום הראשון, דקה ו-58 שניות. שם השיר The Letter, אך צירוף המילים הזה, The Letter, אינו נזכר כלל בשיר עצמו. המפיק דן פן הוסיף פעלול של מטוס. הכותב לא אהב זאת. קולו הבשל וכבד הראש של אלכס צ'ילטון נבע כנראה מחוסר שינה במהלך שעות ההקלטה. ג'ו קוקר הקליט גרסת כיסוי בשנת 1970 ודורג במקום השביעי. הארבורס דורגו בשנת 1969 במקום ה-20. נערתי שלחה אליי מכתב. לא אכפת לי כמה כסף יש לי, עליי לשוב אל נערתי. ימים רבים חלפו, ימי בדידות. אני שב הביתה. היא שלחה אליי מכתב ובו כתבה שאינה יכולה לחיות עוד בלעדיי. שמענה אדוני, האינך מבין? עליי לשוב אל נערתי, תן לי כרטיס למטוס.

הבוקסטופס. מכתבי אהבה. השיר נכתב בשנת 1945 בידי אדוארד היימן והוקלט בידי ויקטור יאנג. הופעת הבכורה שלו הייתה בשנת 1945 בסרט מכתבי אהבה. דיק היימס הקליט את הגרסה הקולית הפופולרית הראשונה באותה השנה. קטי לסטר הקליטה בחברת התקליטים אירה בשנת 1962 גרסה מינימליסטית רוויית סול בקול קודר, ספוג עשן ובעיבוד דליל מועט. לינקולן מיורגה סיפק את סגנון נגינת הפסנתר והאורגן המדבקת, ומוסיקאי האולפן הנודע אירל פלמר ניגן בתופים. מקום חמישי בין 100 השירים במצעד הבילבורד, שני ב-Rhythm and Blues ורביעי בבריטניה. בשנת 1986 שובץ השיר בסרטו של דייוויד לינץ' כתיפה כחולה, וכך נודע לבני דור מאוחר יותר. ביצועה של קטי לסטר נמכר ביותר ממיליון עותקים. מכתבי אהבה, הישר מלבך, מחזקים את הקשר בינינו כשאיננו יחד. אינני לבדי בלילה כל עוד אהבתך צרורה במכתבים האלה.

קטי לסטר. מכתב לג'ון היקר, שיר קאנטרי קלאסי שביצועו המפורסם הוא הדואט בין סקיטר דייביס לבובי ביר בשנת 1965. במקור שרו אותו פרלין הסקי וג'ין שפרוט. חייל המוצב מעבר לים מקבל מכתב שתוכנו מכיל הודעה טרגית בעבורו. במכתב מגלה לו נערתו שהיא מתחתנת עם אחיו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: שבנו עליכם. אומרת ז'וסלין ז'וסיה. אין צורך לעשות פרצוף כזה כשאתה עוזב אותי, מכיוון שזו שאוהבת אותך מחכה לך. הצלה בשמי את הלילחים האלה מהגינה. איני כועסת עליה, אני מרחמת עליה. דרך צלחה, דרך צלחה, השמש זורחת ובהירה גם בלעדיך. אינני אוהבת אותך עוד. בון וויאז' ואל תשוב לעולם. אתה יכול לשכוח ממני להעביר קו על העבר, סיימתי לאהוב אותך. דרך צלחה, ואל תשוב לעולם. כמה שלא אכפת לי מן הסיפור הזה. אני רוצה להיות מאושרת. סיפרו לי הרבה על אודות שניכם. אפילו שיתפו אותי בזה, כמו כדי להתנצל, שאתה אוהב אותה עד רצון להתחתן איתה. את חיבתך כלפיי שמור לעצמך. כשאתה עומד עוד מעט ליפול לזרועותיה, אל תחשוש שאבכה משום כך.

ז'וסלין ז'וסיה. ז'ילייט גרקו הקליטה בשנת 1964 את השיר מולן רוז'. לחן ז'ורז' אוריק, מילים ז'אק לארי. במקור השיר נלקח מהסרט בשם הזה משנת 1952. נכתבו גם מילים באנגלית בידי ויליאם אנגוויק. הסרט בבימויו של ג'ון יוסטון היה על הצייר אנרי דה טולוז לוטרק. הסרט מעורר ומעלה רומנס, ריקודים, נוסטלגיה ולב אדום כמו הסמל האיקוני של המועדון, תחנת הרוח. תחנת רוח של אהבות. אתה מסובב את כנפיך בשמיים של הימים היפים, הבהירים. תחנת רוח של אהבות. ליבי רקד לצלילי מנגינותיך, בלי לחשוב על כך, ליבי רקד. האלוהים שלי, כל כך יפות היו העיניים האלה, שחוללו בקצב הוואלס בתוך עיניי. אהבנו כמעט עד טירוף הדעת, עד שיגעון, ואהבת את האהבה הזאת. מילות אושר הושרו על כנפי תחנת הרוח, מילים של אושר, פשוטות כמו ליבותינו. אמור לי אהובי, אמור לי שאתה אוהב אותי, אמור לי שזה לנצח.

בשלושה שירים רצופים נציין אתה 63 שנים למותה של אדית פיאף. היא הלכה לעולמה בעשרה באוקטובר 1963. אנו נשמע את הימנון לאהבה, את לא איני מתחרטת ואת ההמון שנודע בעברית כחיוכים. אני מעדיף להיפרד מכם בשעה הזאת כבר עתה, כדי שנשמע את השירים ברצף בלי הפרעה, אבל נחזור אליכם בשעה הבאה עם מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן קנרו.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
2: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
1: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. הבחירות ברשות הפלסטינית נדחות רשמית. יושב ראש הרשות, אבו מאזן, הוציא צו נשיאותי המורה על דחיית הבחירות מהחודש הבא ל-11 בספטמבר בשנה הבאה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית. בשבוע האחרון דווח כי הבחירות ברשות יידחו בין השאר כדי לאפשר את המשך השיח לפיוס פנים פלסטיני. בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל ועל מנסורי שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ונשיא סוריה אשרה דנו בפגישתם השבוע באפשרות של הצטרפותה של סוריה לברית מקה של סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי הדיווח, מפי מקור סורי, בפגישה בריאד ביקש אשרה מבן סלמן להאיץ בפקיסטן לחמש את סוריה ולפתוח ערוצי תקשורת עם צבא פקיסטן. עוד דווח כי יורש העצר הסעודי ביקש מאשרה לשלוח חיילים סורים לסייע בתימן בחודשים הבאים. כתבנו רואי קייס וכשבתנו יובל ענבר מוסרים כי היום נמשכת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן. חשד לרצח ברהט, גבר נורא למוות ככל הנראה על רקע סכסוך בין משפחות. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי. כך מסר כתבנו איציק זוארץ. ג'ודו באליפות העולם, רז הרשקו הפסידה בחצי הגמר בקטגוריית המשקל של יותר מ-78 קילוגרם ליריבה מקוריאה הדרומית ותתמודד על מדליית הארד מול יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי קודם לכן גברה הרשקו ברבע הגמר על האלופה האולימפית ומי שניצחה אותה בגמר לפני כשנתיים בפריס, הברזילית ביאטריס סוסה.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
5: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
4: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עורכת החדשות, קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
10: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן כנר.

שבת שלום. בימי החום הכבד התגעגענו לסתיו. אלי גורנשטיין, רב הכישרון, יצא לא מזמן בשיר חדש שכתב יעקב שרייבמן והלחין נדב ויקינסקי. בין השאר נאמר בו, חוזר להתחלה אל ריח ליל שדות, כתן רעב באפלה, אל שירת העשבים, חוזר להתחלה, אל הגבעות האדומות, אל חורשות האוהבים. כדמם בדמי כמה עבר עיקש, לא נכנע. כדמו בדמי הולם ופיראי, וחורש בו, חורש עונה ועונה. ומעל הרכסים, אולי כבר עננה, ככף איש קטנה. וימי הקציר רחוקים, ובידי לא תשלם המלאכה, עד תעתר ותסכים. רגלי בבוצו, ועיניי חרוצות, אל מעל לפסגות, והיכן הם, היכן הם גשמי הפלאות? את העונה, הזומביס.

הזומביס. אוטם אלמנח, לוח שנה סתווי בביצוע הקינקס ב-1967, חוגג את חיי הפרברים הבריטיים בעת שגרת חילופי העונות. ריי דייביס כתב את השיר בהשראת צ'ארלי, חבר ותיק לשתייה של אביו, שתיאתי עלים וניקה את גנו של דייביס במאזוול היל שבצפון לונדון. המילים מתמקדות בשגרת החיים הרגילה הביתית של מעמד הפועלים, כגון כדורגל, רוסט ביף בקר צלוי, ועלי שלכת סתוויים המפנים מקום לעלים חדשים. דייביס השתמש במילים של יום-יום שנשמעות כשיחה בין שניים על קוסטי. לשיר יש צליל ברוקי, בשל, אקוסטי, שנוצר מכלי נגינה דוגמת המלוטרון, דוגם הצלילים, הסמפלר האנלוגי הראשון בהיסטוריה. דייביד גם ערך ניסיונות בפעלולים של השמעת הסרט, סרט ההקלטה, לאחור. למשל, בשורה הראשונה בקטע האומר, זה רחובי. השיר יצא באוקטובר 1967 ונעשה להיט גדול בבריטניה, מקום שלישי במצעד שם.

הקינקס. סתיו לנצח או סתיו נצחי הוא שיר רוק רך שהקליט ג'סטין היוורד בשנת 1978 לאלבום המושגי הגרסה המוסיקלית של ג'ף ויין למלחמת העולמות. במקור, ג'ף ויין כתב את הנעימה בשנת 1969 כזמריר כלי אינסטרומנטלי לפרסומת ללגו בטלוויזיה. כותבי השירים, פול ויגרס וגארי אוסבורן, הוסיפו מילים בשנת 1972. מפיקי סרט המדע הבדיוני מלחמת העולמות ב-1978, רצו שיר אהבה מלנכולי לאופרת הרוק שלהם. ויין החליט להשתמש בשיר הזה ודרש במיוחד שג'סטין היוורד, הזמר המוביל של המודי בלוז, יבצע אותו, כי רצה קול כמו בשיר לילות משי לבן. השיר משתמש בנדידת ציפורים, בעלי שלכת וברוחות קרות כמטאפורות לשברון לב עמוק ולהיעדר הנצחי של אהבה אבודה, אוהבת שעזבה את האוהב והותירה אותו בהרגשה שחייו ידמו מעטה לסתיו נצחי. מקום חמישי בבריטניה, באוגוסט 1978.

ג'סטין היוורד. להקת הרוק המתקדם קנזס הוציאה בשנת 1977 שיר אקוסטי שעוסק במוות, בטבעם החומק וחולף של החיים ובריקנות של החומרנות. את השיר, אבק ברוח שמו, כתב נגן הגיטרה קרי ליבגרן בתוך 15 דקות, כתרגיל פריטה פשוט באצבעות. הוא קיבל השראה לכתיבה משורה בשירה אמריקנית ילידית, האומרת, כל מה שאנו זה אבק ברוח, וכן מפסוקים בספרי קהלת ובראשית. ליבגרן רצה להשאיר זאת רק כתרגיל מוסיקלי, כי חשב שאין זה שיר אופייני ללהקתו, אבל אשתו וחברי הלהקה אהבו את השיר. הוא יצא כסינגל מהאלבום נקודת על חזור, והגיע למקום השישי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד האמריקני באפריל 1978. זה היה השיר היחיד של הלהקה שדורג בין 10 הראשונים. אבק ברוח קיבל תקליט פלטינום משולש מטעם איגוד ההקלטות האמריקני בשנת 2019.

להקת קנזס. PK Limited היה צמד זמרי פופ-רוק אמריקנים במארטי קניגר ודן פייטון, הידועים בעיקר מביצועם את השיר Getting Straight, להתאפס אם תרצו, שהוא שיר הנושא של הסרט המתבגרים מ-1970, מחיכובם של אליוט גולד וקנדיס ברגן. דרמה קומית על תסיסה ומהומות בקמפוס של מכללה. את השיר כתבו קרוליין ארנל, דן פייטון, מרטי קניגר ורונלד סטיין. ריבד והפיק דיוויד גייטס, שאגב אחר כך היה חבר בלהקת ברד, לחם. הסינגל שבצידו השני היה השיר רגשות, יצא בחברת התקליטים קולגמס במאי 1970.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: השירים הבאים לכבוד יום הילדה או יום הנערה הבינלאומי שיחול מחר, קוראים לו Girls Day, ומחר כמובן 11 באוקטובר. נערה כמוך, שיר של קליף ריצ'רד והשדוז מיוני 1961, מקום שלישי בבריטניה. כתב ג'רי לורדן, שיר רומנטי ומלודי, המשקף הערצה תמימה ואהבה. המפיק נורי פרמורו. המילים עוסקות באהבה צעירה ובהתאהבות של התאהבות ראשונה. פני מלאך, ליבי הבודד נמלא באהבתך.
2: Angel face

קליף ריצ'רד. היא מהלכת כמו שמלאך מהלך. היא מדברת כמו שמלאך מדבר. ולסערה יש מין טלטול. לדעתי, היא נערה כלבבי. היא חכמה כמו מלאך, עיניה כעיני מלאך, ויש לה חיוך כמו פנינה. לטעמי, היא נערה כלבבי. פנים יפות קטנות. הפנים האלה מדהימות אותי לחלוטין, מפילות אותי מהרגליים. רגליים יפות קטנות יש לה. היא באמת מתוקה, ממש לבלוע אותה. היא נראית כמלאכית, היא מבשלת כמלאכית, וראשי עליי כמו סחרחר. לטעמי, היא נערה כלבבי. היא נראית כפי שנראה מלאך. היא אפילו מבשלת, כפי שמלאך מבשל, וראשי עליי סחרחר. היא נערה כלבבי ולבבי, כמו מלא שמחה, כי היא אמרה לי שאני נער כלבבה. כתב לסלי בריקוס, ישיר באוזנינו, מת מונרו.

מאט מונרו. יש לי אור שמש ביום מעונן, כשקר בחוץ אצלי חודש מאי. אני מניח שתאמרו, מה גורם לי להרגיש כך? נערתי. אני מדבר על נערתי. יש לי דבש קורב שהדבורים מקנאות בי. יש לי שיר מתוק יותר מזה של הציפורים שעל העצים. אז אני מניח שתשאלו, מה גורם לך להרגיש כך? נערתי. אני מדבר על נערתי. אין לי צורך בכסף, באוצר או בתהילה. יש לי כל העושר, בייבי, שאדם אחד יכול לבקש לעצמו. כל עוד אני יכול לדבר על נערתי.

שיר פולק רוק מאלבומם של הביטלס משנת 1965, Rubber Soul, והוא נקרא נערה, Girl, שנכתב בעיקר על ידי ג'ון לנון, מעין שיר תשובה למישל של פול מקארטני. שיר על נערת חלומות, נערה אידיאלית, בלתי מושגת. הוא מעביר בשיר ביקורת על המושג הנוצרי קתולי, ולפיו כאב מוביל לעונג ולגן עדן. פול מקארטני וג'ורג' הריסון מספקים את הרמוניית הרקע, ולוחשים שוב ושוב, טיט, טיט, טיט, שהם הוסיפו כבדיחה אולפנית. מקארטני גם ציין שנשימותיו הכבדות והחדות של לנון בפזמון מזכירות רישון מריחואנה. השיר מסתיים בעיבוד בסגנון יווני לגיטרה אקוסטית שכתב וניגן פול מקארטני.

הביטלס. בת 17 הייתה לסלי גור כשהוציאה לאור ב-11 בדצמבר 1963 את אחד ההמנונים הפמיניסטיים המוקדמים על עצמאות האישה והאוטונומיה שלה. כתבו ג'ון מדארה ודייוויד ווייט ועיבד קווינסי ג'ונס. מקום שני בארצות הברית בשנת 1964. הביטלס היו אז במקום הראשון. לא עוד גישה אל נשים כאילו היו צעצועים בידי גברים או רכושם. זה שיר חותם של גור. אגב, לא היו לה עוד שירים בין 10 הראשונים בארצות הברית. עם מי שהקליטו גרסות כיסוי לשיר, נמנית גם דסטי ספרינגפילד.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: מזל טוב לסברין, ליום הולדתה ה-78, היא נולדה ב-10 באוקטובר 1948. בתחרות השירים האירופית האירוויזיון בשנת 1971, זכתה הזמרת הזאת סברין, שייצקה את מונקו בשיר ספסל עץ רחוב. זה היה בדבלין שבאירלנד, ב-3 באפריל 1971. כתבו איב דסקה מילים וז'אן פייר בורטר לחן. זו הייתה הזכייה היחידה עד היום של מונקו באירוויזיון. השיר קיבל 128 נקודות. שמה האמיתי של סברין, ז'וסיאן גריזו. התוכן? אובדן התמימות של הילדות, ואיך בני אדם מתבגרים בהשאירם את חלומותיהם הפשוטים מאחוריהם. לכולנו יש ספסל, עץ, רחוב, שבהם השארנו את ילדותנו. סברין הקליטה את השיר בארבע שפות, צרפתית, גרמנית, עצום עיניך ובקש לעצמך חלום, אנגלית, צ'אנס בזמן, ואיטלקית, איל פוסטו, המקום.

עוד אספיק לומר מזל טוב לז'נט ליום הולדתה ה-75, נולדה ב-10 באוקטובר 1951. אני מזכיר את שירה הידוע מתוך הסרט קריאת העורב, משום שאתה הולך, עוזב. אבל כאן אנחנו הולכים ועוזבים, אמנם עוד יש מוסיקה עד סוף השעה, אבל בכל זאת, אנחנו, זאת אומרת, אופרה הלפמן, עורכת מתוק מאז, גבי כהן ושמוליק לדרמן, הטכנאים, ואני דן תנר, והמשיכו להאזין בנעימים.

0: אנחנו כאן.
1: השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
2: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
3: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. המתמימות של כאילו מה, מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי 2.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הכסף.

0: התקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
3: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
2: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
4: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
2: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. הנשיא טראמפ שב ומתלונן על שלא קיבל פרס נובל לשלום ותוקף את ועדת הפרס. טראמפ מנע ברשת החברתית שלו את הישגיו וכתב בין השאר כי יישב 8 מלחמות וקרוב לסיומן של 2 אחרות. הוא החזיר את כל החטופים הישראלים ועצר את איראן מלהשיג נשק גרעיני. הוא חתם את דבריו במילים, ועם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום. וואו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלילה אמר טראמפ דברים דומים בעצרת בחירות במדינת ניו יורק, וישים כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם שלא ימחה. הפיננשל טיימס מדווח כי הודעת טראמפ אמש על עסקת הסולר עם רוסיה הפתיע צוות מסע ומתן של אוקראינה, שנועד באותה עת במיאמי עם שליחיו של טראמפ, ויטקוף וקושנר, לדון במלחמה עם רוסיה. על פי הדיווח, שליחיו של טראמפ איימו בשיחה לצמצם את שיתוף המודיעין עם אוקראינה אם תמשיך לפגוע בבתי זיקוק ברוסיה. עוד נמסר כי הצוות האוקראיני קיצר את הביקור ולא קיים סבב שיחות נוסף ביום שבת. גורם אוקראיני בכיר אמר לאחר מכן שקייב תמשיך במתקפות ותשרוף בתי זיקוק. כשבנו רם ברנדס מציין כי שעות אחר כך תקפו כוחות האוקראינים מסוף נפט ברוסיה. הבחירות ברשות הפלסטינית נדחות רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי המורה על דחיית הבחירות מהחודש הבא ל-11 בספטמבר בשנה הבאה. סוכנות הידיעות הפלסטינית מדווחת כי ההחלטה התקבלה לאחר דיונים עם הפלגים והגורמים הלאומיים הפלסטינים, והסכמה כי העיכובים מצידה של ישראל מפריעים לקיום הבחירות במועדן המקורי. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי הדיווח, הצעד נועד גם לבסס תנאים מדיניים וביטחוניים שיבטיחו בחירות חופשיות ומלאות ולייצר רב שיח פלסטיני כולל. אתר החדשות הלבנוני אל-מודון מדווח כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ונשיא סוריה אשרה דנו בפגישתם השבוע באפשרות של הצטרפותה של סוריה לברית מקה של סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי הדיווח, מקור סורי, בפגישה בריאד ביקש השערה מבן סלמן להאיץ בפקיסטן לחמש את סוריה ולפתוח ערוצי תקשורת עם צבא פקיסטן. עוד דווח כי יורש העצר הסעודי ביקש מהשערה לשלוח חיילים סורים לסייע בתימן בחודשים הבאים. כתבנו רואי קייס וכשבתנו יובל ענבר מוסרים כי היום נמשכת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
2: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11.
0: בתחזית מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. עורכת החדשות קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון.
1: איזו תרופה הכי יעילה כדי שנוכל לרזות? בואו נהיה חכמים ונקבל את הצטם של הגשש החיוור. אמן, כן יהי רזון.
2: ציגה לבוינה רגע. ציגה לבוינה רגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בוינה רגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגה לבוינה רגע, נו. נו, ציגה לבוינה רגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בוינה רגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בוינה רגע, ציגה לבוינה רגע, אני רוצה משהו לשאול. אני רוצה לשאול משהו, טוב? בוינה רגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בוינה רגע, אני רוצה לשאול משהו. בוינה רגע, ציגה לבוינה רגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
3: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
4: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
2: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
3: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
2: בוא נפתח גן ילדים.
3: מה?
2: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
3: ומי היא הגננת?
2: אני היא הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
3: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
2: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? זה גלם, מה אנחנו מבינים בזה?
3: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
2: ציגל, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתחנו בצורה חגיגית מכון לסריגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
3: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באצבע וסגר, מה אני אשם?
2: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיצלה, בוא נפתח מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה שאלה, איפה אתה עושה כאלה? בואי נגיד את זה, אני רוצה להיות גנב, אני אהיה גנב, אתה תהיה את זה.
3: לך תהיה גנב.
2: גמרנו.
3: לך תנקה את הקקי של הילדים. אגב, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לשמלה. ושתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה פלאפל.
2: אתה גמרת?
3: אני גמר.
2: ומה עם רישיון?
3: איזה רישיון?
2: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
3: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של ההסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
2: יש.
3: דחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
2: ציגה זה משגע.
5: שלום.
3: בשמי ובשם הנהלה.
5: זה פה מכון להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
2: למה שלא יאכל ולא
5: ישתה? זה השלט, מכון שמן ישראל, לא יאכל ולא
3: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
2: בוא נברך קצין. מה שנכון, מכון.
3: אני מוכן לשאלה שאדוני בא לרזור.
5: נכון.
3: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכדה.
4: זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
2: נעים מאוד, ציגל.
4: הכיר לו אותי.
2: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
5: מה?
2: הוא לא שומע, ציגל, הגשתי.
4: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
5: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. לכל מקום שהייתי הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
4: איזה מכונים?
5: כל מיני מכונים, מכון להחזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
2: אז לא מדברים, מה אין
5: כולנו? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
2: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
5: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
4: מה אתה צריך אליך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
5: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
4: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
5: נהדר. אני גם רציתי לדעת...
4: כן.
5: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה?
2: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
5: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור קוכטה. העניין הוא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
4: זה השטח של דוקטור קוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
2: איזה מכשיר יפני, ציגל, מה אתה משגעת? מה אתה...
4: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתחו.
2: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
4: דייאצ'ו, דייאצ'ו.
2: ציגל, ציגל, ציגל,
5: יש אותו עוד להוסיף לי כמה
2: סיכים. הוא אומר שאנחנו...
5: אנחנו מה?
2: לא, אנחנו... אתה לא מגיע לחברה שלך.
5: לא.
2: לאן אתה צריך להגיע, אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לחברה שלך, לאימא של החברה שלך, אתה תגיע.
5: האימא של המתה.
2: אתה תגיע אליה, כמובן.
4: בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
5: בן כמה אני נראה?
4: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
2: לא רואים אותו מפה,
5: ציגל. דוקטור, היית נותן לי 25?
4: רגע, אתה היית נותן לי 25?
2: אין לי גרוש בו, ציגל, בן כמה. אתה לוקח ויזה?
4: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
5: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
4: איזה למשל?
5: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
4: פרחים?
5: כן.
4: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
2: לא, מה זה, זה עוד... אוכלים פרחים?
5: לא אוכלים, מה הוא אומר? מריחים.
2: מריחים? אני הגעתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
4: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם עד?
5: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה.
4: גלדיולה.
5: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
4: כן.
5: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
2: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
4: כבר. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
5: שנה.
2: שנה?
4: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
5: כלום, תסתכל.
4: מה הפלא שאתה...
5: מה?
4: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
5: הכל.
4: ובלי הגבלה.
5: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
4: יופי.
5: אתם גרים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
4: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
5: כמה?
4: פיקס עלי, תסגור חשבון.
2: מה?
5: כסף.
2: אתה רוצה כסף?
5: לא!
2: אתה רוצה לעשות טיפול.
5: כמה זה עולה?
2: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
5: אני רוצה לשלם.
2: זה בדיוק משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הרשמה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
5: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
2: אתה לא תראה, קביל.
4: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
5: מה אתה אומר?
4: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
5: כמו גרי קופר?
4: אין לי גרי קופר, גמל. אתה תהיה גבוה כמו...
2: כמו איירון סייד, משהו כזה.
5: אני רוצה יותר גבוה מהארון צייר.
4: אתה תהיה גבוה כמו... מי זה אקטיוד פוליצאי? קולומבו.
5: קולומבו?
4: קולומבו שלום.
5: החלום שלי זה קולומבו.
2: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגל, אני אומר לך זה שוטר. תשמע לי, תשמע, תשמע, כן.
5: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
2: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע
3: את זה. איך תכניס את המיטה עם הפעם לקרונית כמוך? ציגל, בלבל את המוח.
4: שותפים מזדתי לי.
3: פיקס עלי! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, שם רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה, שם זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה, אני בודק דופק, שעון. פיקסלה, שעון.
2: תבדוק.
3: פיקסלה, שעון.
2: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
3: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
2: נו, מהר, מהר.
3: אתה שומע משהו?
2: מה זה רדיו, תגיד לי בגייק, אתה יודע מה
3: זה טוב? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכב רלק, רלק. אתה מזמין אותי! משכב רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכב רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
2: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
3: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
2: תעשה אתה, אני
3: משגיע,
2: מה אתה רוצה?
3: מה אתה משגיע? מה אתה מהרבנות?
2: מה אתה רוצה?
3: מוסד.
2: מוסד? זה מוסד? זה מוסד.
3: אלץ, חבור, אלץ. לא! תגיד לי, מה אתה, קליידרמן?
2: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפג, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפג, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופלה.
3: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
2: רק לאט לאט.
3: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
5: שחרר, לאט.
3: תשחרר,
2: לאט.
3: לא, אתה מפריע.
2: לא לצעוק, לא לצעוק.
3: אתה עושה, זה כואב. תחזיק חזק.
5: לא,
3: תחזיק לו את הידיים.
2: לא לצעוק.
3: לא לצעוק.
5: אני לא רוצה גבוה, לא.
3: שקט.
2: תן לי.

0: אמן כן יהי רזון, הגשש החיוור, מתוך ההצגה אופסייד סטורי. נחזור למקורות ולתוכנית בערוץ 2 עם טוביה צפיר וספי ריבלין. תורה שעה.
1: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורה שעה, מתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים, כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה, וטען בצדק, כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו מפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
2: ערב טוב לכם, חובבים יקרים. ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניים עולים חדשים, שניים חוזרים בתשובה, שניים עמנו כאן הערב, ושניים כמובן מצביעים מפדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפילו היום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
3: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
2: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך, אפילו, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
3: כשאני הייתי בבוהמה...
2: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
3: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
2: כן.
3: ממש ריקנות איומה.
2: כן.
3: כשפתחתי את התלמוד...
2: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
3: עם
2: השחיתות.
3: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
2: אל תיכנס להכללות, תפרט. תהיה יותר ספציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה. הצברה. נתחיל עם התומה. בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
3: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
2: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
3: לא כדאי להרחיב.
2: תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
3: אבל כתוב במפורש...
2: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
3: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
2: איי, איי.
3: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
2: אבל נעים.
3: מה זה נעים? מה זה נעים?
2: הלו,
3: הרב ישראל סלנט.
2: אל תכניס סלנט לעסק. עזוב סלנט בשביל מה סלנט. לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, אפילו, תגיד.
3: אני לקחתי, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
2: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. לקחת, מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
3: לא.
2: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. אתה תגיד לי יפה, למה יש שם בבוהימה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
3: כלום, ממש כלום.
2: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
3: לא, לא, לא.
2: לא מניחים תפילים?
3: שום דבר.
2: אוכלים הכל?
3: הכל.
2: מה אתה? גם סטייקים שמנת? ופטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך?
3: שרימס,
2: נכון, שרימס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלח ופלפל ופלפל. תגיד, אה? תגיד, מה זה?
3: כל זה, כל זה אוכלים.
2: כל זה, ומה יש לשתות?
3: תגיד לי, אתה בשביל זה הזמנת אותי?
2: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. מזמין לסטייקים שמן את זה בפטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא, כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שוויירות. מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח, הרוגה.
4: חג שמח.
2: מה תשאירי לנו חג שמח?
4: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
2: בבקשה.
0: ולצוות ניקוי ראש, פסטיבל הזמר.
5: ובמקום הראשון בפסטיבל הזמר המזרחי בסגנון עדות המזרח, השיר רומנסרו אזורי. בביצוע צמד השינים, רוזנבלום ורוזנפלד.

הראשון בפסטיבל הזמר הילדותי בסגנון עדות הילדים, השיר אזורינו סוף על הקטינו.

ובכן, במקום הראשון בפסטיבל הזמר החסידי, בסגנון עדות החסידים, השיר מזמור לאזור. בביצוע

0: עונת הטיולים בעיצומה, וגם לחנה לסלו מגיעה חופשה, והיא בחרה לקחת צ'רטר.
1: דוחפים, דוחפים, כאילו שריפה. וואי, וואי, וואי, וואי. ברוך המשיך את האזרח לארסו. תודה לאל שהרגליים שלי דורכות עם שתי הרגליים לאדמה. וואי, וואי, זה חורבן, זה רעש, חורבן. וואי, וואי. וואי, רגליים! לא נשאר לי גב. וזיון, הבן שלי אמר שיבוא לקחת אותי מזדה התעופה בשש. בטח, באווירון אמרו שבשש נחת. לנחות ונחתנו, אבל השש מזמן שחמת היה השש. בטח בשביל את הזיון מחפש עוד יחשב כמו משוגע. ועד שראית המזוודה שלי עושה למה החור של המערה המסתובבת, יסעו לי החורים מהעיניים. זה לא היה בשבילי כל העונש הזה. מנחלה, אני לא רציתי לסוע, אני לא רציתי. אם לא בעד העובדים של חברת הביטוח שאני אחראית על המזנון, אני לא הייתי תעסע. אבל אמרו לי, אסתר, יש טיול מאורגן לאירופה. אמרתי להם, אלוהים אתכם, תטוסו בשלום. אמרו לי, אנחנו רושמים גם אותך. אמרתי, אותי תמחקו. אני לא שכחתי שום דבר באירופה, מה יש לי באירופה, מי יש לי באירופה. כל המשפחה שלי שיחיו בשעריים. אמרו לי, כדאי לך, נוסעים בצ'רטר. אמרתי, חבל על הזמן שלכם. אני לא נוסעת, לא ברכבת, לא באונייה, לא באוויר, לא בצ'רטר. חשבתי שבזה נגמר. איפה? איפה? מה הילדים שלי? התחילה, אמא, תתפוסי. אמרתי, אני לא אבאסה. אמרו לי, אמא, תתפוסי. אמרתי, אני לא אבאסה. אמרו לי תפוסי, אמרתי לי לא תעשה, אמרו לי תפוסי, אמרתי לי לא תעשה, תפוסי, לא תעשה, תפוסי, לא תעשה, תפוסי, לא תעשה, אתה וחרסי שגעולי, אמרתי בסדר מספיק, אני תעשה, אני תעשה, אני תעשה, אני תעשה, אני תעשה, מה לא עושים יש לדים שרוסים לראות האמא שלי להם תפעשה. המכה הראשונה שקיבלתי היה פה, בשדה התעופה של בן גוריון, בלול. באנו, אמרו לנו, לעלות לאווירון. למה שאר תכנות בא לנו פה אווירון באמצע? הלא אמרו שנוסעתי בצ'רטר, לא? אני רואה אווירון עומד ומפחדת, אז על אווירון הזה, אז אין לי בכלל על מה לדבר. לחמרה, כל הדרך לאירופה לא עושה לי מילה מהפה ולא זזתי בשביל לא לנענע את האווירון חש בחליל. שגם ככה היה תלוי, תלוי בין שמיים לארץ. אחר כך באו, הביאו לנו אוכל בקופסה מקרטון. טעמתי, גם הטעם שלו היה קרטון. חבל, חבל שלא לקחתי איתי סנסנת אחת קטנה של סחוג. היה מכניס הצמחה לכל האוכל. רציתי ללכת לנוחיות, אמרו לי שזה בזנב של האווירון. תודה רבה, אמרתי, עשיתי. חסר לו שכולם ירדו באירופה ושכחו אותי בזנב. תאמינו לי, סגרתי את העיניים ותפללתי לאלוהים שהצ'רטר יגמר כמה שיותר מהר. איך שאני, אני מסגור עוד ככה, אני מרגישה מכה חזקה, חבוק, חבוק, מתבלבל, מתבלבל, וכולם חיים כפן, הבאנו שלום עליכם. אמרתי, מה קרה לכם, השתגעתם? אמרו, לא הגענו. שאלתי טוב, איפה אנחנו? אמרו, איטליה. אמרתי, איך איטליה? הלא, אמרו, אירופה, לא? אמרו לי, איטליה זה באירופה. זה קצת חדש בשבילי, אבל התווכחתי. הסתכלתי מסביב על איטליה, שום דבר מיוחד. הכל ישן, אנתיקה, מלא אבק. כמו שטיח שלא דפקו אותו. וכל יום סחבו אותנו בשורה כמו עזים אחרי המדריך, למקום שנראה בדיוק כמו אותו מקום שהיינו ביום קודם. ואיפה שאתה לא דורך, איטלקים, איטלקים, איטלקים, איטלקים, איטלקים, איטלקים, שיגעו אותי. בכלל הכי רבה מה שיש באיטליה הזאת זה איטלקים. זה לא כמו אצלנו, שיש מכל המינים. כל מה שהם מדבר האיטלקים האלה זה איטלקית. תעשו להם את האיטלקית מהפה? חרשים, אין עם מי לדבר. אבל הבושה הכי גדולה, שבכל הפינה של כל הסמטה יש להם איזה פסל. של איש, אישה, אפילו ילד. וכולם ערומים. ערומים, ערומים, כולה צ'רטר בחוס! בושה, אלה, בושה! בושה, אם ככה זה אירופה, אני אפילו לא רוצה לחשוב על אמריקה. לא, בכלל השתגעתי מאיטליה הזאת. כל מה שמדברים לעשות זה או מקרונים או מוזיאונים. תאמינו לי, לרוב מקרונים לא רואים את איטליה. לא, גמרנו מוזיאון אחד, סחבו אותנו למוזיאון אחר. והמוזיאון כולו, מה זה? סלים, סלים, סלים. ולא גמורים, אחד לי ראש, אחד לי יד. אחד לי צ'רטר. לא, אם אתה כבר עושה את מסלים יד, תגמור לך גם את צ'רטר. רק במקום אחד נהניתי הרבה מאוד. זה אבא שגר המשמשים להם, נחתרים אותו. זה הבולני, מה כיפה? לא בורג, מה אתה אומר לי בורג? הוא אומר לי בורג. לא, זה האלפיפיור שלהם. יוחנן ואטיקן. שמה נהניתי. למה שמה פגשתי את מאזן. מאזן מטיחה, שחלה שלי משעריים. כמה שמחתי לפגש אותה, אני כל כך שמחה לפגש אותי. רסנו, רסנו, רסנו, חבקנו את הראש שלנו, בכי. היא בכתה, אני בכיתי. היא בכתה לילדים שלה, אני בכיתי על הבעל שלי. כל כך נהננו. אני רציתי שתישאר איתי, אבל המדריך אמר שהיא מצ'רטר אחר, ולא מערבבים צ'רטר בצ'רטר. יכול להיות זה ג'מבו. טוב, לא עבר ימחז יומיים, המדריך אומר לנו, זהו, נגמר איטליה, נוסעים לשרפת. ושרפת כולה מה זה? בדיוק כמו איטליה, רק במקום איטלקים שרפתים. גם פה כל הבניינים ישנים, ישנים, כאילו תקלף להם עורם מהטיח. והשרפתים, כל מה שמילים לדבר זה שרפתי. תעשו להם את השרפתית מהפה, תראו איטלקים. כולם הכבוסה אמרו לי, חכי אסתר, תחבטה בואי לפאריז, תראי שם זה ליזה, שער הניסחון, הטור האפל. ראיתי. תאמינו לי, שער הניסחון של לעים על יד שער יפו שלנו, זה שער ניסחון לטובתנו. והטור האפל שלהם, גועל נפש. מה זה? ככה גומרים עבודה? ברזלים, ברזלים, ברווח של חודש מן ברזל לברזל? שסכנת הנפשות וממש, סכנת הנפשות. אני לא עליתי. אני לא השתגעתי. מה, רוצים לחסוך כאילו את החשבונים? קודם שגמרו לי בנות, אחר כך אני אעלה. ומה הם אוכלים? כאילו חיות, שבלולים, דולעים, יחשר סורבים. גועל נפש. כל מה שאנחנו הורגים בפליט, הם אוכלים. בגנון שבהם יש ריח, איף! כאילו לא התרחסו שנה שלמה. אני אכלתי רק לחם. זה מה שאכלתי. אבל אם אכלת לחם, בלי סחוג, מה אכלת? לחם. חבל, חבל שלא לקחתי את הסנסנת אחת כדי מנה של הסחור. טוב, למחרת סחרו אותנו לאיזה מקום שקוראים אותו ורסאי. ורסאי, אלה גבר זה כולה, מה זה? איפה שמלאכים שלהם מתו, אכלו, שתו, גנבו וחיו. טוב, אני עומדת, מסתכלת לי על הוורסאי, מסתכלת, מסתכלת. מה אני רואה? ואני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות בוורסאי. אני מסתכלת, מסתכלת. אני מתקרבת, מתקרבת. מזל! מזל מזיעה של השני שערי, הוא אומר לברסאי. כמה סבכר לפגש אחת השנייה, רסלו, רסלו, רסלו, תחבקנו, תנשקנו, בכינו, בכינו. היא בכתה, אני בכיתי, היא בכתה לילדים שלה, אני בכיתי לבעל שלה. כל כך בכינו, שהיה שווה את כל הברסאי. לא הספקנו לבכות רגע, והמדריך אומר לנו, זהו. נגמר שרפת, ונוסעים לי לונדון. ולונדון חושך וסלמדת. וערפל, ערפל בכל מקום. بارز اليد لندن حبرت خشمال وهكل اصلا رصد سمول هم نص امال رصد سمول اخلين بصد سمول باذيلهم الخمس نصد يمين كريم على رصد سمول اذا اخل قعلنا هاش بلي طعم لي رياح ابني تشيبس تشيبس تشيبس افشل الدور حيني تشيبس ديك اخي ما قليت تشيبس لو ما نشعر بطاطا دي على الشمس على الشمس بخلال انا الملدبر الشمس اللي هي مريضه الشمس اللي انا زي رايح عشان يجمروا لها بطاريه ها انجلي اخي شافوا شي فجشتي بلندن هيا بس هذا شل ياغر حل السهاده طاب يا محمد وهم ضرب عمر لنا اخ شامس الخم حسيش على اسد كنيات احمر انا تامينهم كل شرطه دخلوا على راس لك نط كمان مش وقعين كانه كل لندن شاكه مسرح خادش راك اني له راسي انا ما حبا لي انا كل الشوك شلين وصاب شعري وترتري يا شبتي بمالون لو اسبكت لسم راجل على هميفا بهم ضرب عمر لكم يا استر كومي كومي رخم لي شك سفير شارتيته مخرخين وعمرتي بحاري إذا بتشارتر عشق سبير أمو زيون شارتيته شك سبير لفحوت زي بيشيبا عمر لي كان عمرتي طابع شك سبير لما لون يشعروا لي رجلاني كل كخربين مو زيوني هل أختي بلي خيشك أقول هل أختي فالأولي شمو دفكا هتاليها بتاع أكدو الله مش شك سبير مي أشغى لفناي بكيسا ماذا ما زلت رأي ما زعلها مش عراي ماني رأوت حلي طعم فما محسيش أنا بفا كل يوم ماي أمرت لها ما أنت ما شبع ما أنت ما شبع إيفا إيروبا إيفا شعراي إيروبا كلها ماذا بإيطاليا بلندن بإمتسا ترفض بالضيه مش بلها قيل شعراي مثل حلا عبر دريشون نسيونا بس هرا كابت مع حنو بايسمان هرا مزوري امتحنت عيقد شكرا ما جي على مركض ولكن تو دلائل أني فو نجمر حلو محرا هذا أني شرطرم كأيلة لا تاني ترشيخ نيسو لي بروش بحيب أني لا فاصة أفيلو بركات إنجل تحنين الله بركة يمشي الله إم هي رصالي رعاضة دي شهيدة توس أني فو بشعري فإيما تم رسم لي الشمابة كولي تأمينوا لي شعروكو لما الخطلت الشام أين كلهم شو مدى بعض؟ نحن نزرك أبالي محزب حالي ليوم إخادي كان يسلخم لراشد بصورة شرطر بتسقو لإيروبا تشمعوا بكل إستر أرى تشكيخوا لك أخذ يتخم للفحوت سنسنة حد كان ناشر سحوق بشبيل هالدعم
0: צ'רטר, חנה לסלו, כתב יוסי בנאי. כלא שש הצבאי זכה להרבה שירים ומערכונים. הנה הגשש החיוור, כלא שש.
2: שלום. רפי, את רפי, כן? תכף אני אקרא אותו. רפי! תבוא, תבוא, קוראים אותך. אהלן.
3: אהלן.
2: כל היום אוכל לץ. אהלן.
3: מי זה, מי זה למעלה?
2: מלאך המוות. מה זה מי?
3: יאללה, תגיד, מי זה למעלה?
2: אתה לא רואה עליו סוט טכנאים.
3: זה מכל ישראל?
2: ודאי.
3: טוב, מה עושה למעלה?
2: מקלף פטטות. מה עושה למעלה?
3: תגיד, מה עושה?
2: וואלק טכנאי, יש לו טייפ רקורדר או מקלט.
3: שלום, ברוך הבא.
4: שלום, שלום.
3: תסלח לי חבר, אני גם כאן ישיר איתו.
2: ישיר, ישיר, אקסטרים.
3: אחד, שתיים, שלוש.
2: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי. סיגריות מקבלים חמש, זה חביבי כלא שש. בכל זאת מעשנים עשרים, מטבק של מזרונים. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
4: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם בדרכך לאי שם, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו... שמך? שמך?
3: שמי? אהרון, סוער 442093.
4: כן, ושמך אתה?
3: זה רפי. הוא עשיר 442092.
4: כן.
3: רפי.
4: רפאל. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
5: פרי.
4: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
3: משה?
4: שועד המשה. האם גם אתה כותב לפעמים?
3: כותב, בטח. אני כותב הרבה לפעמים. כן. כל הזמן אני כותב. למשל, אני כותב בקשות העברה. גם כן אני כותב על ההתנהגות הטובה של העשירים. וגם אם יש לפעמים התבהמויות. מה? מה, אתה לא יודע מה זה התפרעויות? מה? התפרעויות זה מכות, הולכים מכות, זה התפרעויות.
4: התפרעויות.
3: כן, הוא אמר, זה התפרעויות, לא? אתמול למשל, התפרעויות רציני מאוד. דוד, זה החבר שלו, לקח את המסטין, זרק על הרסה ושפח לו את העין. חייד אולי לקבל עברה לכלי ארבע, כן.
4: תודה.
3: והרסה קבל עברה לצל השומר. אתה זוכר את מלא הצפעויות, את לקחת את המסטין, זרק עליו ושפח לו את העין, כבחיינו.
4: תודה רבה לך, סוער אהרון.
3: לא דבר.
4: רפי, ידוע לך ודאי רפי שהשירים האלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת השירים?
3: כן, כן.
2: אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי מפני שזה העניין של מוזה. הבן אדם בלי מוזה הוא לא יכול לכתוב שירים. חוץ מזה גם, אני אגיד לך משהו. בשביל לכתוב שירים צריך תנאים מיוחדים. ופה ברוך השם יש לנו תנאים מיוחדים. אבל אני אגיד לך איזה דבר, יש כל מיני סוגים של שירים. בשביל דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו, הוא מכיר אותו.
3: וזרק את המסטינג על הרצה ושפח לו את העין. קבל עברה לכלי ארבע.
4: תודה רבה לך.
3: עלו דבר. אני? הוא אומר ש...
2: טוב, אוס!
3: אוס!
2: דוד, הוא כל... יש הקשבה?
4: כן, כן.
2: יש. דוד, הוא כותב את השירים של הגסויות. ובשל הדוגמה שאני הבטחתי לך, הנה תשמע איזה קטע. יש לנו סגל משנה, זה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה, אישה על המשקל של המיון.
3: אבוס דילי כנעל.
4: כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
4: לא. אבל דוד כותב שירים של גסויות.
2: נכון.
4: ואילו אתה?
3: לא, רפי הוא בחור טוב.
2: אני כותב שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים ספציאליסטיים בשביל התנאים המיוחדים, וגם כן אני צריך תמיד איזה אלמנט עצוב.
4: אלמנט?
3: כן.
2: ובשביל זה תמיד קוראים אותי חברים שלי רפי לירי.
3: כן, לירי. לפני
2: שאני אגיד לך את האמת, אצלי הליריות זה איזה 70% מהחיים, ברוטו.
3: ו-40% בבית סוהר נטו.
4: כן, רפי, עוד שאלה קטנטנה.
6: צל, צל.
4: האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
3: כן, ודאי, איזה שאלה, מה זה?
6: לא. אני לא חושב שיש לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים המיוחדים, וגם כן אין לו את הפריבלמות של החופש. אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, יש לי צפות שאני אכתוב.
4: כן. אתה תחזור לפה?
6: אני חושב שיש לי צפות.
4: כן. עוד שאלה קטנטנה, רפי. אגב, אתה יליד הארץ?
6: לא, אני מהתפוצות.
4: ואתה?
3: אני אותו תפוצה שלו.
6: ריליקס, ריליקס.
3: מה
6: שלך,
3: מה
6: אמרת? צהל,
4: סחבי. כן, עוד שאלה קטנטנה, רפי.
6: חלס. מה זה כל הזמן שאלה קטנה, קטנטנה?
3: קטנטנה, קטנטנה.
6: אנחנו שנינו גם על שאלות גדולות, התאמנו לענות.
4: כן, בכל זאת עוד שאלה קטנה, רפי. רפי, מה?
6: אופה. אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה. אלא מה.
4: כן. רפי, מה?
3: יאללה וואלה. מה אתה עושה צחוק עלינו, מה יש לך? ולקח אתה בכל ישראל אם אתה מהמה, ככה כל הזמן. אני חושב הוא קבל עברה לגלי צהל. איך הוא?
4: טוב, אני אשאל את זה בצורה אחרת.
3: כן,
4: כן. כן, רפי, מה?
3: אולי נלך. אני חושב אנחנו נלך נשתה קפה.
4: לא, לא.
6: תחשוב.
4: רפי, מה?
6: נשתנה. לא, אולי מה נשתנה, אתה רוצה.
4: מה הביא אותך? רפי, מה הביא אותך הלום?
3: מה שאלת?
4: מה הביא אותך, רפי, הלום?
3: שלום, זה הרס"ר מכלא 4 הביא אותו. שלום. זה בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. אבל לרפי הוא... מה יש לך? אני מדבר, מה יש לך? אבל מה האמת, רפי הוא בחור טוב.
7: תודה רבה.
3: לא דבר, באמת. נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל 30 יום זה לא מספיק בשביל העשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אז אנחנו הגשנו בקשה להארכת מעצר על התנהגות טובה. ועדיין לא קיבלנו תשובה. גם כן, אנחנו... להגיד ברדיו? זה תסלח לי, זה הולך ברדיו?
4: כן.
3: תן לי, בבקשה. אפשר להגיד ברדיו...

0: אנחנו כאן. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, האימות לפני הכניסה לרפיח, האיומים של ביידן לעצור את הסיוע הביטחוני האמריקני, אם המלחמה לא תיפסק, והמסע ומתן מאחורי הקלעים של שחרור החטופים. פרטים חדשים על הוויכוחים סביב קבלת ההחלטות, וגם הקטטה על הנרטיב דקה לפני הבחירות. מבול של מידעים על התראות, מי קיבל, מי לא קיבל, מי צלצל, מי לא צלצל, וגם, הוא עקץ אנשים במיליוני שקלים ישב בכלא, אבל זה לא הפריע לו להפוך לכוכב רשת.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
6: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
0: חדשות ברשת

0: רשת בית החדשות כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. הנשיא טראמפ שב ומלין על שלא קיבל פרס נובל לשלום ותוקף את ועדת הפרס. טראמפ מנע ברשת החברתית שלו את הישגיו וכתב בין השאר כי יישב 8 מלחמות וקרוב לסיומן של 2 אחרות. הוא החזיר את כל החטופים הישראלים ועצר את איראן מלהשיג נשק גרעיני. הוא חתם את דבריו במילים, ועם כל זה, אני או ארצות הברית של אמריקה לא קיבלנו את פרס נובל לשלום. וואו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלילה אמר טראמפ דברים דומים בעצרת בחירות במדינת ניו יורק, וישים כי ההחלטה שלא להעניק לו את הפרס היא קטם שלא יימחה. האימות בין סעודיה לחות'ים בתימן בשעה האחרונה דווח על הדי פיצוצים בנמל התעופה בריאד בירת סעודיה. לדיווח אין אימות ממקורות רשמיים בסעודיה. בימים האחרונים תקפו המורדים החות'ים יעדים רבים בסעודיה, בכלל זה את נמל התעופה עצמו. בתקופות נהרגו לפחות 3 אזרחים סעודים ונגרם נזק למטוס. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים דיווחו היום על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי, בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה בסנעה. הפייננשל טיימס מדווח כי הודעת טראמפ אמש על עסקת הסולר עם רוסיה הפתיע צוות מסע ומתן של אוקראינה שנועד באותה שעה במיימי עם שליחיו של טראמפ, ויטקוף וקושניר, לדון במלחמה עם רוסיה. על פי הדיווח, שליחיו של טראמפ איימו בשיחה לצמצם את שיתוף המודיעין עם אוקראינה אם תמשיך לפגוע בבתי זיקוק ברוסיה. עוד נמסר כי הצוות האוקראיני קיצר את הביקור ולא קיים סבב שיחות נוסף בשבת. גורם אוקראיני בכיר אמר לאחר מכן שקייב תמשיך במתקפות ותשרוף בתי זיקוק. כשבנו רם ברנדס מציין כי שעות אחר כך תקפו כוחות אוקראינים מסוף נפט ברוסיה. התאחדות הכדורגל בפורטוגל פתחה בהליכים משמעתיים נגד קפטן הנבחרת קריסטיאנו רונלדו והשעתה אותו זמנית לאחר שעזב את מחנה הנבחרת לפני שבוע וחצי ערב המשחק בליגת האומות מול דנמרק. כשבנו רם ברנדס מוסר כי רונלדו, בן 41, התנצל פומבית על העזיבה ואמר כי עליו להיענש. הוא האשים את המאמן ז'ורז' ז'זוס בהפרת הבטחות בנוגע לדקות המשחק שלו.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 25 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 28, ובאילת עד 34 מעלות מחר.
3: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
4: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
3: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
0: עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: עכשיו, יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: מעבירים לראשון, כאן יואב קרקובסקי, 5 ועוד מעט 5 דקות, כאן חדשות ברשת ב'. מסיימים שבוע מאוד מורכב, שבוע הזיכרון לאירוע שעיצב מחדש את מדינת ישראל, 3 שנים לאירוע הטבח של השבעה באוקטובר והמלחמה שנמשכת מאז, בשבע חזיתות והסוף לא נראה באופק. 3 שנים אחרי וחמאס לא הובס, גם חיזבאללה, ספג מכה קשה, אבל עדיין קיים. השבוע הקשבנו שוב לסורדי השבי ששבו, שמענו את סיפורי הגבורה של מי שהצילו מלב התופת את מי שהיו במתחם רעים במסיבת הנובה. אזרחים שגייסו את עצמם למילואים לחזית של יישובי הנגב המערבי הבוערים. שמענו את סיפורי הנופלים הרבים, הרבים מדי של המלחמה הזו. חיבקנו את המשפחות. ושוב למדנו במה עסקו במשרדי הממשלה בשעה הקשה הזו שעברה על המדינה. שכתוב ותיקון של ההיסטוריה לטובת החקירה או ועדת החקירה שלא קמה מאז. במישור הבינלאומי ישראל מצויה באחת מנקדות השפל הגרועות ביותר שלה. אם תרצו לקבל הדגמה, אז הנה פרס נובל לשלום הוא אולי הדוגמה המובהקת. את הפרס קיבלה המשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות אדם, שופטת בבית הדין הפלילי בהאג, והיא מתגאה בכך מיד לאחר ההודעה שהיא מקבלת על קבלת הפרס, שהיא הייתה זו שלחמה נגד פשעיה של ישראל, נגד העם הפלסטיני ונגד רצח העם שמבצעת ישראל בפלסטינים. נקודת אור קיבלנו בפרס הזה, פרס נובל לכימיה, שקיבל הפרופסור אנרי קאגן. הוא יהודי, שורד שואה, צרפתי, בן 95. הוא היה ילד במהלך מלחמת העולם השנייה, כשצרפת נכבשה. והוא הסתתר עם משפחתו תחת זהות בדויה. אותו ילד צעיר ששרד את השואה הפך להיות אחד מחוקרי הכימיה הדגולים בעולם. מחקריו פורצי הדרך הביאו לפיתוחן של תרופות שהאריכו חיים לכל כך הרבה חולים. פרס נובל אחד, שני פנים לו. מעבירים לראשון, מעכשיו ועד חדשות השבת ב-8, 17 ימים לבחירות. יהיו איתנו חברי הרשימות המרכזיות בבחירות, אפרת רייטן מהדמוקרטים, ארז תדמור מהליכוד, שאול מרידור מישר. הפאנל הפוליטי שלנו עם חנן קריסטל ונילי רייכמן, התורים של מוטי גילת ונדב העצני. בעוד הבחירות אצלנו מתקרבות, הבחירות שהיו צפויות להיות ברשות הפלסטינית, הן מתרחקות, עוד מעט נרחיב על כך. ובסיום השבוע הזה, שבוע הזיכרון של השבעה באוקטובר, יהיו איתנו נציגות, הותיר אחריו חבר, חברה, יותר מ-400 בנות ובני זוג שאינם נשואים, הצטרפו בשלוש השנים האחרונות למעגל השכול. העמותה הזו מלווה את בני ובנות הזוג בהסתגלותם לאובדן הכבד. נדבר גם על הזיכרון שלנו, מה באמת אנחנו זוכרים מאותו יום של השבעה באוקטובר. איתי עניאל, חוקר המוח, יהיה איתנו. ננסה להביא גם מוזיקה מעכשיו עד 8. מעבירים לראשון. מתחילים. אנחנו כל הזמן עוסקים בעצמנו בבחירות שאמורות להיות כאן בעוד 17 ימים, אבל בחירות אחרות שהיו אמורות להתרחש בתחילת נובמבר, הן כנראה לא יקרו. רוי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו.
1: כן, אפילו לא כנראה, זה פשוט לא יקרה. אנחנו מדברים על הבחירות ברשות הפלסטינית למועצה המחוקקת, בחירות שהיו אמורות להתקיים ב-28 בנובמבר, אחרי ששים לב קרקובסקי לא יקיימו בחירות ברשות הפלסטינית כאלה מאז 2006.
0: ואולי במידה רבה מאוד כולנו שמחים על כך, כי בבחירות ההם ב-2006 ניצח באופן בלתי דמוקרטי ארגון חמאס, ומה שהוא עשה שם אנחנו יודעים היטב.
1: בדיוק, אחרי זה גם הוא עשה באמת את ההפיכה נגד הרשות הפלסטינית ברצועת עזה, והשאר היסטוריה, מאז למעשה לא התקיימו בחירות, אבל אבו מאזן בחודשים האחרונים כן הכריז על כך שהתקיימו בחירות, אבל נראה שבסופו של דבר הרשות הפלסטינית בעיקר מה שחוששים זה ממה שיקרה בקלפי, שכן בעת האחרונה ובעת הסת בימים האחרונים התגבשה איזושהי קואליציית רק לא אבו מאזן, שכוללת גם ארגוני טרור כמו חמאס, כמו הג'יהאד האיסלאמי, גם את הרשימה של מוחמד דחלן, יריבו אמר של אבו מאזן שהודח מתנועת פתח ומקורב לאיחוד האמירויות, אפילו הוזכר שמו של רב המרצחים מרואן ברגותי מתנועת פתח שנמצא בכלא הישראלי, ולכן נראה שאבו מאזן כרגלו חיפש את התירוץ כדי להתגבש לדחות את הבחירות, ואין תירוץ טוב יותר מאשר להטיל את האחריות על ישראל. בימים האחרונים עמיתי אליאור לוי, ראש תחום פלסטינים, דיווח שדווקא כשישראל מציינת בשבוע הזה את ימי הזיכרון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הרשות הפלסטינית דווקא בשבוע הזה היא ביקשה מישראל לאשר לאנשי ועדת הבחירות להיכנס לעזה, למזרח ירושלים, כדי להתכונן לאירוע הזה. בקשה שהוגשה בעיתוי לא מקרי, כדי לגרום לישראל לסרב, ולכן כשאנחנו מסתכלים היום על ההודעה של אבו מאזן, על הצו הנשיאותי, שהוא מדבר על כך שזה הוסכם גם עם שאר הפלגים הפלסטינים, הוא מייחס את זה לסירוב הישראלי, לא משהו שלא ראינו בעבר. הבחירות, המועד החדש שלהן, אמור להיות ב-11 בספטמבר 2027, וגם אז לא בטוח שזה יקרה.
0: עד אז, מי יודע מה יקרה באמת?
1: עד אז, במונחים מזרח תיכוניים, זה נצח.
0: זה נצח מוחלט.
1: גם אבו מאזן מבין את זה.
0: מילה אחת על מה ששמענו במהדורת החדשות של השעה 5, על שוב איזה שהם מתיחויות, העימותים בין סעודיה לבין החות'ים, הדי פיצוצים בנמל התעופה בריאד, אין לזה עדיין אישור, אבל בעצם זאת זירה שנמשכת ולא עוצרת.
1: לחלוטין. למעשה שגרת לחימה מתעצמת בימים האחרונים בין החוסים לבין סעודיה, כאשר נמל התעופה הבינלאומי על שם המלך חלט בריאד הפך ליד המועדף של החוסים. ביום חמישי האחרון 3 סעודים נהרגו, כולל טייס, בנמל התעופה כתוצאה מתקיפות של החוסים, כולל גם מטוס של חברת התעופה הסעודית שנפגע. נראה שגם היום מדובר בתקיפה של החוסים שמכוונים את האש שלהם בעומק הסעודי גם לנמלי תעופה, גם למתקני נפט, מתקני אנרגיה. בימה האחרונה יש טענה לתקיפה של די נפט מאוד גדול במזרח סעודיה, ונגיד, במקביל, הסעודים משיבים אש, ויש תקיפות גם בבירת תימן צנעא, מעוז החוסים, כולל בנמל התעופה שם, גם בצעדה, בצפון תימן, גם באזורים אחרים, וגם בשטח הלחימה בין החוסים לבין הכוחות הפרו-סעודים בתימן נמשכת. הסוף לא נראה באופק, נגדיר זאת כך.
0: קייסיק, תודה רבה.
1: תודה.
0: ואיתנו עכשיו איציק זוארץ, כתבנו בדרום. שלום איציק.
2: שלום, שלום יואב.
0: חשד לרצח ברהט.
2: כן, וזה קורה אחרי שבועיים של שקט, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מבחינת רציחות במגזר הערבי. אנחנו מדברים על מוסא יוסף אל-ג'אבור, בן 26, שנמצא ללא רוח חיים אחרי שנורה למוות הבוקר בעיר. המשטרה פתחה שם בחקירה, בודקים כמה כיוונים, כשהכיוון המרכזי הוא סכסוך בין משפחות, ובסופו של דבר, כאמור, אחרי 14 ימים, עוד רצח בחברה הערבית, כשאנחנו עומדים כבר מתחילת השנה על 183 ערבים שנרצחו, כאמור, מתחילת שנת 2026.
0: בוא נדבר על עניין נוסף. מזג האוויר מתחיל כבר להיות יותר ויותר חורפי, פגעי מזג האוויר באילת, תמונת מצב נכון לרגע זה, היה שם גשם שוטף בשעות הבוקר.
2: כן, וזה מאוד מאוד חריג. צריך לומר שרוב אזור הדרום נקי מגשמים, מזג אוויר שמשי, אפילו אפשר להגיד אביבי וחם. אבל באילת, בדרום, אם תקרא לזה ככה, ממש דרומי, ירדו גשמים די משמעותיים. אנחנו מדברים על 3 מילימטרים של גשם. זה נשמע מעט, אבל בשביל אילת ולתקופה הזאת, זה כמות גדולה של גשמים. עד כדי כך שנוצרות כמה הצפות בתוך העיר, זה מביא לסגירה של כמה חופים, אפילו לסגירה של אחד מהרחובות המרכזיים בעיר, רחוב דקר. כוננים של עיריית אילת מגיעים לשם, פותחים את הניקוזים, מצליחים לנקז את המים בתוך כמה שעות. כרגע אין סימן להצפות שם, ובהחלט אירוע מאוד מאוד חריג. גשם שיורד באילת והערבה מביא להצפות בעיר, ואפילו כאמור לסגירה של חוף הים וכביש מרכזי. עכשיו אנחנו כבר מאחורי האירוע הזה, אבל בהחלט תמונות מאוד מאוד חריגות של רחובות מוצפים באילת.
0: לפחות לא היה צריך להפעיל צוללת ברחוב דקר באילת.
2: כן.
0: איציק זוארץ, תודה רבה.
2: תודה.
3: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: 17 ימים לבחירות, ואיתנו חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים. שלום אפרת.
4: שלום, שלום יואב.
0: אנחנו עדיין תחת הרעיון הזה שנותן אבי גיל, האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה מזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשבעה באוקטובר, לפני כן היה מזכירם הצבאי של נפתלי בנט ושל יאיר לפיד. מה את לוקחת מהרעיון הזה?
4: תראה, אני מוכרחה לומר שזאת הייתה באמת פעם ראשונה שהדברים נשמעים בצורה כל כך ברורה, בהירה ואמינה מהמעגל הכי קרוב שהיה ליד נתניהו ומזמן אמת. ברמה האישית, אני מוכרחה לומר שלא הייתה לי שם הפתעה, כי הכל היה ידוע ודווח בזמן אמת. אני בעצמי פניתי והתראתי לפחות 3 פעמים, גם בפני היועמ"שית, גם בוועדת חוץ וביטחון, שנתניהו, אם במקרה הזה של ה-55 עמודים שהוא שלח והעביר למבקר המדינה, הוא עשה שימוש לרעה בכוח שלו, במידע מודיעיני מסווג לצרכים פוליטיים ואישיים. אני פניתי פעם אחרי פעם כדי לפתוח בחקירה, כדי להבין בדיוק איזה אנשים הכינו לו, איך הוא השתמש בצבא בשביל להכין את אותו מסמך של 55 עמודים, שרונן ברגמן חשף כבר אגב ממש בזמן אמת שהמסמך הזה הוא מעוות, המסמך הזה הוא מכיל רק חלק מהמשפטים, ועשו בו פשוט שימוש.
0: והיו אנשי מילואים שכנסו על מנת להיות אלה שמנסחים את אותו מסמך.
4: כלומר למעשה, אני כעורך הדין עבדתי מול מבקר המדינה והצגתי לא פעם אנשים מבוקרים. יש צוות שלם של אנשים ועורכי דין שצריכים לשבת ולהכין מסמכים כאלה למבקר המדינה. פה לקחו אנשים, כמו שאתה אומר, אנשי מילואים, שנברו בחומרים מסווגים מאוד, אבל לקחו אותם והפכו אותם לאך ורק חלקים שמשרתים את האינטרסים ואת הנרטיב של נתניהו. זאת אומרת, ראית גם לפי מה שפורסם במהלך סוף השבוע, איך בעצם לקחו פסקאות ומחקו את החלקים שלא מטיבים עם הגרסה של נתניהו. זה נקרא לזייף, זה נקרא לעוות, זה נקרא באמת לעשות שימוש לרעה בכוח והפרת אמונים, ממש הפרת אמונים עבור אזרחי מדינת.
0: אבל אומרים בליכוד שהנושא הזה נחקר בצורה מאוד מעמיקה על ידי המשטרה, גם צחי ברוורמן נחקר במשטרה, והנושא הזה לא הגיע, לא הבשיל עדיין לכדי כתב אישום, אולי okay. בעצם אין כאן עבירה.
4: אז ראשית, אני זוכרת שאנחנו פנינו מיד כשדווח על שינוי הפרוטוקולים על ידי צחי ברוורמן, ופנינו גם במקרה הזה על היועמ"ש שתפתח בחקירה. אני זוכרת שנפתחה חקירה, למיטב הבנתי, יש שם מספיק ראיות ומספיק חומרים כדי להעמיד אותו לדין.
0: אז למה זה לא קורה?
4: אז זאת שאלה שצריך להפנות למשרד הייעוץ המשפטי לממשלה, למשרד המשפטים, למה הדברים מתעכבים ולא מתקדמים הלאה. אין ספק שנעשו שם בלשכת ראש הממשלה, וזו לא הפעם הראשונה. כל פעם אנחנו שומעים על עוד ועוד מעשים שגובלים או שעוברים את הסף של הפליליות, של עבריינות של ממש, שדברים שהם אינם חוקיים, ניצול לרעה של סמכויות וכוח, זיוף או שימוש באמת בסמכות לצורכים שאינם ביטחוניים וכדומה. עצם העובדה שיש שם יועצי נתניהו, שאנחנו יודעים שהוגשו נגדם כתבי אישום בגין הכסף שהם קיבלו מקטר, הכל הוא דבר שהוא הוא פשוט מפיונרי. הדברים האלה מלמדים שאלך הרוח בלשכת ראש הממשלה היא אווירה של עבריינות, אבל ופחות אווירה שבה באחריות ובמנהיגות לשרת את האינטרסים של מדינת ישראל, אלא אך ורק את ראש הממשלה.
0: איך יכול להיות שאת מתארת תמונה כל כך כל כך קשה, גם 3 שנים לאחר טבח השבעה באוקטובר, כל המהלכים שנעשו גם בלשכת ראש הממשלה, עובדה שלא הוקמה עד לרגע זה, איזשהו סוג של ועדת חקירה, כולל לא ועדת חקירה הלאומית,
4: ראשית אני שמחה שהיא לא הוקמה, היא לא הוקמה הוועדה הזו, כמובן שנתניהו לא רצה אותה, אחרת הוא היה מקים.
0: לא, אבל ניתן היה לעשות את זה, אבל תסבירי לי בבקשה איך ייתכן שני דברים. אחד, האופוזיציה שאתם הביתם עבור הממשלה הזאת לא הצליחה לדגדג את הקואליציה ואת יציבותה. לא הצלחתם להפיל את הממשלה הזאת, וגם עכשיו, 17 ימים לפני הבחירות, מה שאנחנו רואים בסקרים, זהו דדלוק פוליטי שבמסגרתו אתם, האלטרנטיבה לשלטון הזה, לא מצליחים להרכיב ממשלה על פי כל מספר שלא יהיה.
4: אני אנצל את הבמה המכובדת שלך, יואב, ואקרא באמת לכל אזרחי מדינת ישראל. להצביע...
0: מעבר לזה, לא, זאת המילת בחירות. אני שואל אותך עכשיו, אני שואל אותך עכשיו, את כבר לא פוליטיקאית טרייה, את כבר מוותיקות המשכן.
4: אני אומרת...
0: איך תכן שלא הצלחתם לעשות את זה?
4: אני 5 שנים ואני כבר ותיקה, אז וואו.
0: מה זה? זה כבר 2 קדנציות.
4: כן, תראה, אני אומרת לך שהתמונה היא מורכבת מאוד. אני גאה בסיעה. סיעה קטנה מאוד, שעמדה כחזית בצורה מול באמת קואליציה של 64, ואחר כך גדלה על ידי גדעון סער, שבגד במצביעיו ועבר לנתניהו וחיזק אותו.
0: וזה כישלון של האופוזיציה. העובדה שהנהגת האופוזיציה, בני גנץ, יאיר לפיד, גם אולי יאיר גולן, לא הצליחו לשכנע את גדעון סער להישאר חלק מאופוזיציה.
4: יואב, זה אחלה. לבוא ולהלקות את האופוזיציה בזה שהיא לא הצליחה, זה אחלה משחק. ואני אומרת לך, אני לא משחקת שום משחק. מבחינתי, הבחירות הקרובות הן הכי גורליות למדינת ישראל. אני יודעת מה אני וחבריי עשינו במשכן, ואיך בלמנו למעלה מ-200 חוקים שהיו הופכים כאן את מדינת ישראל באמת למדינה אנטי-דמוקרטית, מדינה דיקטטורית לחלוטין. אני יודעת את ההישגים שלנו. ברור שלא הפלנו את הממשלה, אנחנו לא צריכים לדבר על זה, הכל ברור. אבל עדיין, אני מסתכלת קדימה, ואין טעם עכשיו לעשות פוסט-מורטום על הקדנציה הארורה הזאת. כולם יודעים מה הייתה, מה היה בקדנציה הזאת. עכשיו זה הזמן שלנו לתקן. עכשיו זה הזמן שלנו להגיע ביום הבחירות, להעלות את אחוז ההצבעה לרמה הכי גבוהה שהייתה כאן. וכן, יש לנו כאן מטרות ויעדים מאוד מאוד ברורים בכל המחנה הליברלי הדמוקרטי במדינת ישראל. להביא לכדי כך שכל החברה שרוצה שתהיה כאן ממשלה אחרת, אנשים אחרים, אנשים שמאמינים בכל כוחם בדמוקרטיה ליברלית, במדינה יהודית ודמוקרטית, ובשילוב החברה הערבית. כן, כל מה שאנחנו מציעים, הדבר הזה הוא בנפשנו, כדי להביא לכאן תרבות אחרת, להביא לכאן אנשים אחראים, להקים ועדת חקירה ממלכתית, מיד בישיבת הממשלה הראשונה, לכשתקום.
0: לפני שבועיים, במוצאי שבת, נפגשו במרתף של יאיר לפיד, 5 מנהיגי גוש השינוי, והם סיכמו לא לתקוף באופן הדדי אחד את השני, והנה, לפני יומיים, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, אומר, אנשים שנויים במחלוקת כמו יאיר גולן לא יקבלו בממשלה הבאה תיקים בתחומים רגישים כמו משרד המשפטים.
4: אז אני אומר על זה שני דברים, אני מכבדת מאוד את נפתלי בנט, והוא שותף, ואנחנו ביחד נבנה את הקואליציה הבאה. אני מציעה שאת המסע ומתן הקואליציאני אנחנו נשאיר לאחרי. אני אומרת לך בצורה הכי הכי נחרצת, שאין ראויים מאיתנו להחזיק בתיק המשפטים. אנחנו הוכחנו שנלחמנו נגד כל חוקי קהלת, ונגד כל החוקים הבזויים האלה, שהיו אמורים לפגוע בזכויות של אזרחי מדינת ישראל. עמדנו וישבנו יום ולילה בוועדה של רוטמן, נלחמנו ועצרנו שם את כל החוקים האלה, היינו ברחובות, היינו בבתי המשפט, אין עוד מפלגה שיש לה את ההישגים ועמדה בצורה כל כך נחושה נגד כל...
0: אוקיי, אבל מנכ"ל המפלגה שלכם, עומר לובטון, הגיב לדברים האלה ואומר, לא ניתן לקהלת ולתומכי ההפיכה לחזור אליה בדלת האחורית. אתם חושדים שנפתלי בנט מנסה לקדם את אנשי קהלת לתפקידים מיניסטריאליים או ניהוליים של משרדי ממשלה?
4: אני שוב אומרת, מבחינתי, כל המפלגות שהן של גוש השינוי, הן שותפות לקואליציה הבאה. אני היום מייצגת את מפלגת הדמוקרטים, שלא צריכה להסביר מי אנחנו ומה אנחנו. אנחנו לא נעשה ברית עם ארגונים שהם היו מאדריכלי ההפיכה המשטרית שהביאה אלינו את האסון ואת הפילוג הזה של 4 שנים האלה. תסתכלו מי יושב, תסתכלו מי נבחר בבחירות הכי דמוקרטיות שהיו פה במדינת ישראל בפריימריז, שמעל 100,000 אנשים הצביעו לנו. כל אדם ואדם אצלנו, כל נבחר ונבחר ברשימה שלנו, הוא אדם שהוכיח את עצמו במהלך 4 שנים
0: האלה. ואת יכולה לסמוך על כל הרשימה, גם על משה רדמן וגם על גבי לסקי, וגם על סומיה בשיר, שכשאם תקימו קואליציה, לא יחזור מין תופעה, לא תחזור תופעה כמו שהייתה, כשחלק מהקואליציה לא הייתה מסוגלת להצביע בממשלת השינוי, נגיד על תקנות יהודה ושומרון, ובסוף זה מה שהפיל את הממשלה.
4: תסתכל על האנשים שברשימה האלה. זה אנשים מדהימים שהוכיחו...
0: משה רדמן וסומיה בשיר יצביעו בעד תקנות יהודה ושומרון, לדוגמה?
4: אנשים האלה שנבחרו על ידי הציבור שלנו, האנשים האלה הוכיחו יום אחרי יום מנהיגות ואחריות.
5: אבל אני מדבר על אלה שלא היו ביחד איתכם ברשימה בכנסת היוצאת, ואני שואל באמת, אידיאולוגית גם גבי לסקי וגם סומיה בשיר ואולי משה רדמן לא יוכלו לעשות את
4: זה? אני אזכיר נשכחות, הייתה חברת כנסת מטעם ארץ בקואליציה הקודמת, והייתה חקית מצוינת, ויודעת בדיוק מה זה להיות בכנסת. לא צריך ללמד אותה מה זה. זה שעושים עליה קמפיין נבזי ומכוער על הראש, זה אין בזה, באמת, זה רק מעיד על מי שעושה את הקמפיין הזה, שלא מבין דבר וחצי דבר, ורוצה להפחיד את הציבור בגלל הרשימה שלנו. יש לנו רשימה יוצאת מן הכלל, של אנשים שהוכיח את עצמם בכנסת וברחובות, הרימו את הדגל, הרימו את דגל ישראל, והוליכו כאן המונים, לא המון, המונים, כדי לעצור את החקיקה המשפטית האיומה של לוין ורוטמן.
5: אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. 17 ימים לבחירות, לוח זמנים שלך אני מניח מלא עד יום הבחירות?
4: וואו, לגמרי. אני בדרך עכשיו לפגוש ציבור, ככה גם כל מי שאני מכירה היום ברשימה, נמצא עכשיו בכל רחבי מדינת ישראל לפגוש עוד ועוד ציבור, וזה מה שאנחנו נעשה.
5: אוקיי.
4: עד הבחירות, כדי שמפלגת הדמוקרטית תהיה עם 15 מנדטים, נוכל לקבל כן את משרד המשפטים, את משרד המשפטים.
5: זה, פה אנחנו נכנסים לתעמולה שאנחנו נימנע ממנה 17 ימים לבחירות. אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה, יואב.
5: שלום יואב זהבי.
6: שלום יואב קרקובסקי, שבוע טוב.
5: שבוע טוב. שלושה נושאים על הפרק. בוא נתחיל קודם כל במה שפתחנו בו גם בפתיח שלנו, על נבי פילאי, שהיא המשפטנית הדרום-אפריקנית, שמתגאה מיד לאחר קבלת פרס נובל לשלום. אני טיפלתי בראש ובראשונה בישראל שמבצעת ג'נוסייד בפלסטינים.
6: כן, אז בוא באמת נתחבר לדברים שלנו ופשוט נשמע את הדברים שהיא אמרה מיד אחרי שזכתה בפרס נובל לשלום, הנה.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
8: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
5: כן, כן, אין ספק שזו אמירה מאוד מאוד מאחדת.
6: כן, אלה ממש הדברים שאמרה אחרי שזכתה בפרס. נגיד קצת עליה, היא בת 85, אחת המשפטניות הבולטות בתחום המשפט הבינלאומי, גזה בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד, מה שאולי מסביר את העמדות שלה גם כלפי ישראל. צריך להגיד, יש טיעונים, אנחנו מכירים את הטיעונים האלה, שישראל בעצם הולכת לכיוון של אפרטהייד, פחות בשטחים הכבושים, היא כיהנה כשופטת בבית הדין לפשעי מלחמה ברואנדה ובבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובהמשך הייתה נציבת זכויות האדם של האום. בישראל, יואב, היא מוכרת בעיקר כמי שעבדה בראש אותה ועדת חקירה שקבעה כי ישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה. הייתה מבקרת חריפה מאוד של מדיניות ישראל בשטחים גם לפני המלחמה, טענה שישראל מפרה בשיטתיות את זכויות הפלסטינים. ונגיד שההחלטה להעניק לה את הפרס עוררה תגובות חריפות גם בירושלים. לשכת ראש הממשלה, ראינו אתמול, מאשימה את ועדת נובל באובדן המצפן המוסרי. במשרד החוץ הרחיקו ואפילו השוו את ההחלטה של הוועדה לתעמולה הנאצית כשהזכירו את שר התעמולה יוזף גבלס. וגם הנשיא טראמפ היום מצטרף למבקרים. בוא נשמע דברים שהוא אמר.
9: Decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not 8 wars. We should have had 8 Nobel prizes for each war, but that you didn't give.
6: כן, נגיד טראמפ הלילה בעצם אומר שוועדת נובל פועלת נגד הציביליזציה, הוא גם מכנה את פילה אישה שאף אחד לא יודע מי היא, וכמובן אומר, איך לא יניקו לי את הפרט, אני סיימתי 8 מלחמות, אומר הנשיא טראמפ, זה כמובן נגיד לא נכון, הוא לא סיים 8 מלחמות.
5: רק נזכיר את המלחמה שאנחנו נמצאים בה עם 7 חזיתות פתוחות עדיין כבר 3 שנים.
6: כן, והוא מתייחס רק לחלק מהמלחמות הללו שאנחנו מעורבים בהם, מתייחס גם למלחמות אחרות, שאת חלקן אפשר להגיד שהוא סיים, את חלקן זה ממש לא נכון. אז בוא נגיד בשורה התחתונה שהבחירה בה מעוררת שערה, גם בישראל, גם בארצות הברית, ומה שנראה לי די ברור, יואב, הוא שמדובר במשב רוח גבי מאוד משמעותי למי שמבקר את המדיניות הישראלית וגם לאלה שטוענים שישראל ביצעה בעזה רצח עם.
5: וממשל טראמפ מחריף את הביקורת, אפרופו נבי פילאי שהייתה שופטת בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, אז הוא מטיל עיצומים, ממשל טראמפ, על אנשיו של אותו בית דין, וכעת ארצות הברית מטילה עיצומים על בית הדין עצמו, לא רק על מי שהיו שופטים או פעילים בו.
6: כן, זה המשך ישיר לדברים שדיברנו עליהם קודם לכן, ומדובר במהלך נגיד חריג במיוחד שאתמול מודיע לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו, המטרה היא לפגוע ביכולתו של בית הדין להמשיך בפעילותו השוטפת. עד כה נגיד, ממשל טראמפ הטיל סנקציות אישיות על בעלי תפקידים בבית הדין, בעקבות חקירות והליכים משפטיים, גם נגד בכירים ישראלים, גם נגד בכירים אמריקנים. עכשיו הממשל מכוון את הצעדים הכלכליים שלו נגד המוסד הזה כולו. המשמעות המעשית עשויה להיות פגיעה ביכולתו של בית הדין לעבוד עם בנקים, חברות ביטוח וספקי שירותים טכנולוגיים שונים, גם ספציפית אמריקנים. עם זאת, משרד האוצר האמריקני העניק תקופת מעבר של 180 ימים, במהלכה התאפשר המשך חלק מהפעילות של בית הדין מול אותן חברות, ויהיה ניסיון להגיע לאיזשהו הסדר עם המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי. נזכיר, ארצות הברית וישראל אינן חברות בבית הדין הזה. בהאג גינו את ההחלטה הזאת, גינו אותה מתקפה על שלטון החוק הבינלאומי. גם באיחוד האירופי בוחנים דרכים להגן על פעילות בית הדין מפני אותן סנקציות. השאלה המרכזית כעת היא, האם הלחת הכלכלי האמריקני יצליח לכפות על בית הדין שינוי במדיניות שלו, או דווקא יוביל את האירופים לצופף שורות ולהתגייס כדי להגן עליו.
5: לסיום, זה אבי, אולי ידיעה מאוד מאוד מטרידה, למרות התקיפות ולמרות המלחמה שנמשכת או נמצאת בסוג של הפוגה, איראן ממשיכה לייצר טילים וגם כתבאמים, ומי שמסייע בידה זה לא אחר מאשר ולדימיר פוטין, רוסיה.
6: ממש כך, זה דיווח שמתפרסם ביממה האחרונה בסוכנות הידיעות האמריקנית בלומברג, ולפי הדיווח הזה איראן מצליחה לשמר את מפעלי ייצור הטילים והכתבאמים שלה, היא מנצלת כעת את ההפוגה בלחימה כדי לחדש את מלאי הנשק שברשותה, כך לפי גורמים מערביים המעורים בערכות המודיעין. לטהרן לפי הדיווח הזה עדיין יש יכולת לייצר טילים בליסטים וכלי טייס בלתי מאוישים בקצב שיאפשר לה לשקם את הארסנל שלה, ולדברי אחד הגורמים, רוסיה מספקת לאיראן טילים ובכך מסייעת לה למעשה לשקם את יכולותיה הצבאיות. במשרד ההגנה הרוסי לא מגיבים לפניות האלה, ונגיד שהערכות הללו, הדיווח הזה עומד בניגוד להצהרות של הנשיא טראמפ, שטען לא פעם בעבר, לא פעם, אפשר להגיד עשרות פעמים אם לא יותר, כי הצבא האיראני הושמד כמעט לחלוטין. כן. גם שר ההגנה האמריקני פיט הקסט אומר את שוב ושוב, בעיקר בשבועות האחרונים, ונגיד שכבר בחודש יוני העריכו גורמי מודיעין מערביים כי בידי איראן נותרו כשלושה רבעים ממלאי הטילים והחימושים שהחזיקה לפני המלחמה, בין היתר בזכות חידוש הייצור והספקה אפשרית מרוסיה. ונגיד מעל כל הסיפור הזה מרחפות אותם ידיעות שלפיהן הפנטגון הורה לפיקוד המרכז האמריקני להשלים את ההכנות לקראת חידוש המלחמה באיראן, אבל נגיד טראמפ בשבוע האחרון אומר אם זה יקרה, זה לא יקרה לפני בחירות אמצע הקדנציה, שצפויות להיערך בעוד כשלושה שבועות בארצות הברית, שם טראמפ נמצא במצב, אפשר להגיד, לא טוב בכלל, כשמצבו בסקרים או סביעות הרצון שלו בציבור האמריקני היא הנמוכה ביותר שהייתה מאז החלק האנגנס.
5: יואב זהבי, תודה רבה לך.
6: תודה, יואב.
5: שלום לעורך הדין נדב העצני, ישראל היום.
10: שלום וברכה, יואב.
5: אז מתחבר באמת לדיווח הזה של יואב זהבי, גם על פרס נובל לשלום לנבי פילאי, פעילה אולי מרכזית מאוד נגד מדינת ישראל, וגם בנושא בית הדין הבינלאומי בהאג. אתה באמת רוצה אולי לדבר בדיוק על הנקודה הזאת, שישראל צריכה לעשות איזשהו שינוי משמעותי באופן שהיא מתעסקת מול הארגונים הבינלאומיים, מול מדינות, כמו אפילו בת ברית, כמו אנגליה.
10: אמת, בת ברית לשעבר, יש לומר, זה חלק מהשינוי, מהסימון שאנחנו צריכים להפיל לעצמנו, מההפנמה, לא בת ברית יותר. באמת, באופן מאוד סימבולי, שני דברים שקרו השבוע ממחישים את הטעון שלי. האחד הוא באמת אותו פרס נובל לגברת, שהיא באמת מתאפיינת בכך, שהיא לקחה את המשפט הבינלאומי בתואנות שווא, והפכה אותו כקרדום לחפור בו נגד מדינת ישראל. היא ורבים אחרים, כשופטת בהאג. כלומר, עיוות מוחלט, היפוך מוחלט של האמת, של הצדק, של הדין, של כל מה שאנחנו יודעים, והיא זו שמקבלת פרס נובל, היא זו שמועלית על נס בקשת של ארגונים בינלאומיים ומדינות, שזה בתוך אותו מעגל של האום, של משטרים כאלה כמו המשטר המפלגת הלייבור בבריטניה. ומה התגובה שלנו? אז השבוע זה האירוע השני, אחרי האיומים והצהרות בעקבות הסנקציות, בעקבות החרם שממשלת בריטניה הטילה על תוצרת ישראלית, על אזרחים ישראלים, על תוצרת ישראלית, מה שהם קוראים ההתנחלויות, זה כולל ירושלים, מזרח ירושלים ורמת הגולן, לא לשכוח. אז אחרי החרם הזה הודיע שר החוץ והודיע ממשלת ישראל שתסגור את הקונסוליה בירושלים. הקונסוליה הזאת היא קונסוליה של מדינה, כמו מדינות אחרות, אגב, יש בירושלים
5: שבעצם עוקפת, היא כאילו מהווה השגרירות של אותן מדינות ברשות הפלסטינית.
10: כן, זה אפילו יותר חמור מזה, כי הן לא מכירות בכך שירושלים היא בירת ישראל, ולכן השגרירויות שלהן הן לא בירושלים. לעומת זאת, יש להן קונסוליה שהיא מואמנת לרשות הפלסטינית. עכשיו, זאת חוצפה שלא מובן איך ממשלות ישראל כולן הסכימו עם זה, אבל בוודאי בנסיבות הנוכחיות אני אזכיר שיש קונסוליה כזו צרפתית, יש קונסוליה ספרדית שכזו, בלגית. זאת אומרת, שיח חוצפה. עכשיו, אחרי ששר החוץ הודיע שהקונסוליה הבריטית תבוטל, לא תתקיים יותר, השבוע הושגה איזה מין כאילו פשרה אומללה, שבמסגרתה עזבו כמה דיפלומטים בריטיים, והודיעו שהיא כבר הורידו את השלט, היא כבר לא נקראת קונסוליה. ושר החוץ הבריטי, היהודי, כן, העוין אותנו, מיליבנד, הודיע שהקונסוליה הזאת לעולם לא תיסגר, הסנקציות, החרם עלינו לא הופר, מדינת ישראל גמגמה משהו סמלי, והדבר הזה מאפיין את...
5: אבל איפה האחריות שלנו בהיבט הזה? יכול להיות שאולי דווקא חילופי שלטון בישראל ישנו משהו בגישה הבינלאומית כלפי מדינת ישראל?
10: מי שמשלה את עצמו, יואב, בכך שמשהו בגישה של ההפגנות האלה...
5: לא, אני שואל בשאלה, אני שואל לגבי העניינים של מדינות, יחס של מדינות כלפי מדינת ישראל.
10: לא, אני אומר ממש לא, כיוון ש... אני אומר ממש לא, כיוון שהדבר הזה כאשר הדרישה היא של מפלגת הירוקים הבריטית, ושל רבים מהמחוקקים במדינות הללו, ושל הצועדים ברחובות, לפרי פלסטיין מהנהר ועד הירדן, זה לא עניין של, של, של, של גושי ההתיישבות ביוש או דבר מהסוג הזה. אנחנו היום נמצאים בוויכוח אחר לחלוטין, האם מדינת ישראל צריכה להתקיים או לא, ואל מול הגישה הזאת, אנחנו צריכים להפגין קו שונה לחלוטין, קו של מי שמחרים אותנו, אנחנו מחרימים אותו בחזרה. אנחנו צריכים להתרגל לרעיון שצריך לעצב מחדש את מפת העולם. ועכשיו אני רק רוצה לומר, יש אל מול הכללה הזו ברכה אדירה. כלומר, אנחנו אוהבים נורא רק לייסר את עצמנו ולראות רק את הצדדים הרעים. יש צד פנטסטי. האחד הוא כל דרום אמריקה, יכול להיות שבעוד שבועיים, אם לפי התחזיות, בולסונרו הבן, יבחר בברזיל, כמעט כל דרום אמריקה תהיה פרו-ישראלית אוהבת. כנ"ל, אנחנו מזלזלים בקשר המדהים עם הודו, יוון, יש לנו כמובן צ'כיה, מדינות באפריקה, יש תמיכה לא מבוטלת בכלל מהממשל האמריקאי. זאת אומרת, ישראל צריכה לשנות את ההגה של ההתייחסות שלה. זה נכון במדיניות, זה נכון בכלכלה, זה נכון בכך שחברים, תוותרו על הנופשונים באמסטרדם ובברצלונה. הם לא אוהבים אותנו. תיסו לצפון ודרום אמריקה, תיסו ליוון, תיסו לאזרבייג'אן ולגיאורגיה. אנחנו צריכים לשנות אוריינטציה, להיות מאוד מאוד מאוד קשוחים, לבטל את ההשתתפות שלנו בארגון האום. לא לשחק את המשחק שאנחנו נותנים לגיטימציה לאומות.
5: זה באמת עניין מאוד מאוד חריף. רק נזכיר...
10: כך אני חושב שזה חלק מהגישה הזו. זאת גישה מחויבת. אין לנו מה לעשות באומות המאוחדות. הגוף הזה הוא גוף שבינו לבין היומרה לצדק, לדין, לסדר עולמי, נכון? אין שום קשר.
5: אז בואו נזכיר רק, ולכן... בוא נזכיר רק דבר אחד שקרה אתמול. לוי אייזנמן מצייץ תמונה מאתמול בבוקר של סבא שלו, דודי אייזנמן, ניצול שואה מהולנד, שקיבל בשנת 2012 אות אבירות מהמלכה ההולנדית. אתמול, כמחאה על ההתנהלות של ממשלת הולנד, הוא פשוט החזיר את אותו אות אבירות, וזה אולי מלמד...
10: כל הכבוד לו. כל הכבוד לו, זו הגישה קודם כל העקרונית המושגית והמוסרית שאנחנו צריכים לבסס. חברים, אנחנו לא שק חבטות,
5: okay.
10: ויש לנו, לא לשכוח, יש לנו עוצמה רבה מאוד, ורבים רוצים בחברתנו, גם בגלל okay. העוצמה וגם ידידות. אני אומר משפט, משפט אחד. השבוע הייתה בירושלים, התכנסה ועידת התנועה השמרנית הבינלאומית, תנועה חזקה מאוד שמשפיעה על הממשל האמריקאי ועל ממשלים רבים ופוליטיקאים ברחבי העולם. המסר המרכזי שנאמר שם הוא שהעולם המערבי בסכנה, והמודל הישראלי הוא של מדינת הלאום שעומדת על שלה, הוא המודל שצריך להוביל, ושעומדים עם מדינת ישראל, ושאסור לוותר ואסור למצמץ.
5: נדב העצני, תודה רבה לך.
10: תודה, יואב.
5: ועכשיו לשיר שהיה אולי לסמל של מי שהיו, שישבו בשבי חמאס, אלון אוהל, עם השיר שהוא פיזם במהלך ימיו בשבי, שיר ללא שם, בביצוע של אלון אוהל, ששוחרר לפני שנה, פחות שלושה ימים, ב-13 באוקטובר, אחרי 738 ימי שבי קשים.

0: קצת קשה לנשום אחרי הביצוע המדהים הזה של אלון אוהל לשיר ללא שם מתוך ההופעה החיה, באמת אחד הסמלים והפסנתר המפורסם של חטופי 7 באוקטובר, שב אלינו בשלום. ועכשיו אנחנו עם 2, שלום עינת סגי אלפסה. עינת?
1: כן.
0: שלום. את שלום. ממקימות העמותה שנקראת הותיר אחריו חבר, חברה. זה בדרך, כאילו, הוספתם נקודה במילה חברה. נכון. מהי בעצם העמותה הזאת?
1: אז קודם כל, לצערי, אני לא זכיתי להיות ממקימות העמותה, אבל אני חברת הנהלה בעמותה. אני איבדתי את בן הזוג שלי, שמשון זיידנר, ב-94, ובאותה תקופה לא היה בעצם שום התייחסות לבני זוג שלא היו נשואים. כלומר, אני קיבלתי חיבוק ותמיכה מהמשפחה שלי, מהמשפחה שלו ומחברים, אבל הייתי מאוד מאוד בודדה בחוויה הזו של בת זוג שכולה.
0: הייתם 3 שנים ביחד.
1: היינו 3 שנים ביחד, וב-98, 4 שנים אחר כך, נהרג בלבנון סגן אבי בוק, ובת הזוג שלו, מיכל חיימוביץ', אימא שלה ואחותה ראו אותה בדיוק כמו שאני הייתי 4 שנים קודם, כמה קשה לה לבד עם ההתמודדות הזו, והן אלה שהקימו את העמותה ב-98, ואני הגעתי אליה כמה שנים אחר כך.
0: ובשלוש השנים הנוכחיות, יותר מ-400 בנות ובני זוג שכולים הצטרפו למעגל הזה של השכול, ומצטרפת אלינו הגר טולדו, שלום.
2: היי, שלום.
0: היית בת הזוג של סמל ראשון נהוראי לוי אמיתי, זכרו לברכה, הוא נפל בנחל עוז ב-7 באוקטובר.
2: נכון, כן.
0: כמה שנים הייתם יחד?
2: גם אנחנו היינו 3 שנים כמעט ביחד.
0: והיית בת כמה כשהוא נפל?
2: כשהוא נפל הייתי בת 20.
0: וואו. שתפו אותי, עינת, הגר, באובדן הזה, שהוא כאילו, איך נגדיר את זה, הוא לא זוכה לאיזשהו מעמד חוקי אמיתי, אבל הלב לא מחפש חוקים, ללב יש חוקים משלו, עינת.
1: נכון. בדיוק כמו שאמרת, זה, אתה יודע, ההבדל זה בין יש טבעת, אין טבעת, אבל באמת הזוגיות והאהבה, והקשר הזה עם אותו דבר, ומחקרים גם הוכיחו את הדבר הזה, שאין הבדל בין שכול ואבל של בת זוג שכולה, לבין שכול ואבל של אלמנה. אבל באמת הסביבה לא תמיד יודעת איך להכיל ואיך לקבל את השכול הייחודי הזה. ובין השאר זה אחד מהדברים שהעמותה באמת עוסקת בהם, ואני כן מרגישה שהיום יש שינוי, כבר באמת יש הרבה יותר שיח והבנה שזה שכול לכל דבר, אבל ההתמודדות היא עדיין התמודדות מורכבת, והגר בטח תוכל לשתף גם מהחוויה שלה, כי אצלה עוד הכל מאוד מאוד טרי.
0: ממש טרי, 3 שנים זה כלום זמן. הגר, ספרי לנו קצת קודם כל על נהוראי שלך.
2: אני ונהוראי הכרנו בכיתה י' ב', בעצם גילינו שגדלנו ממש כמעט בדור שכנים, הוא גר במושב שצמוד אליי, אבל הוא התחנך בחינוך הדתי ואני לא, ובאמת בתיכון הוא הצטרף לתיכון שלנו, ואנחנו הכרנו 2 אחר כך בי' ב', וממש היינו בלתי נפרדים מאותו הרגע. ונאוראי היה בן אדם כל כך, כל כך, כל כך מיוחד, היה לו את הצחוק הייחודי והחיוך המאמם שלו, שהאיר את החיים של כל מי שהיה סביבו. הוא התגייס לגולני בלי שאלות, הוא קיבל את התפקיד הזה, והלך בדרך הכי מיוחדת וייחודית שלו, וזיהו עליו את התכונות הכי אופייניות, למפקד, ובאמת בגלל זה הוציאו אותו לקורס פיקוד, והוא היה מפקד רוב ההכשרה שלו, בעצם הוא הגיע לנחלו, זה היה הפעם הראשונה שלו בגדוד, ממש בקו האויב. והוא נפל בשביעי, אחרי מסע מטורף שלמדנו עליו שהוא עשה באותו היום, שכלל להציל המון המון המון אנשים, וגם דמויות מפתח בבסיס. והוא נפל כשהוא עושה את, את, את, את כל העבודה שמאפיינת את מי שהוא, ממש.
0: ואיך את מקבלת את ההודעה? כי אין הרי נוהל מסודר להודיע לבת זוג שאיננה... יש היום
1: אז,
0: כבר?
1: אז יש נוהל מסודר כבר אחרי צוק איתן, יש נוהל מסודר, אבל באמת בשבעה באוקטובר...
0: שום נוהל ושום מדינה לא הייתה קיימת.
1: הנהלים, כן, הנהלים לא עבדו כמו שצריך, וזה גם הופיע באמת בדוח של נציבת קבילות חיילים.
0: אז איך נודע דבר נפילתו של נאורי הגר?
2: בעצם היה כאוס מאוד מאוד גדול, כמו שאנחנו זוכרים בשביעי, ובמשך כל היום, אותו היום, לא ידענו שום דבר, והיינו מאוד בחיפושים אחריו, ובשמיני, ביום ראשון, הגיעו קצינים לבית של המשפחה שלו, והודיעו בעצם שהוא נחטף, שזה לא היה אמת, ובמשך ארבעה ימים חיינו עם הידיעה הזו, עד שהגיעו עוד פעם ברביעי קצינים והודיעו על פטירתו, קראו לי מיד לבית שלו, המשפחה, ולא באמת צריך שיגידו את המשפט הזה כדי שאני אבין בתוך האירוע הזה, וזה היה מאוד מאוד מאוד קשה, ממש התסריט המדויק מהסרט של ליפול הרצפה ולפקוט, ואז לכתוב הספד, כי אני גם צריכה להספיד אותו, גם אחרי.
0: זה קשיים שנחצבים מתוך לב פצוע גם כך. העמותה הזאת שאתם, גם עינת את חלק מהנהלתה, ואגר את חלק ממטופליה, ממי שמלווים אותך מהעמותה הזאת, עינת, מה בעצם עושה העמותה הזאת, הותיר אחריו חברה?
1: העמותה, קודם כל אנחנו באמת, אחד הדברים שאנחנו למדנו, כל צוות העמותה כולנו בעצמנו בנות זוג שכולות, אנחנו נשות מקצוע, אבל קודם כל בנות זוג שכולות, ואנחנו מקימות צוותי ליווי לבנות ובני הזוג השכולים, ממש מרגע ההותר לפרסום, ויש מלווה שהיא חברה ותיקה, חברה שכולה ותיקה, שמלווה את בת ובן הזוג השכולים החדשים, ויש גם עובדת סוציאלית מתנדבת שמלווה את ההורים של בת ובן הזוג, בגלל שהם בעצם הקרובים אליה ביותר, וגם הם צריכים כלים. בהמשך אנחנו מציעים ממש מעטפת טיפולית, שזה טיפולים פרטניים וקבוצות תמיכה, וממש הרבה מאוד דברים שיכולים לעזור ממש לטיפול בנפש. כל המטפלים שלנו הם מטפלים שמומחים באובדן ושכול, ו ומקבלים אצלנו הכשרות לשכול הייחודי שלנו.
0: אגר, כמה...
1: בנוסף, יש לנו את הקהילה, סליחה.
0: כן, אגר, כמה הסיוע הזה, הליווי הזה של העמותה, עוזר ככה לאסוף את עצמך?
2: הליווי, אני כאילו חושבת על זה המון, מיוחד בתקופה הזו, שבגלל גם שאני חלק מאירוע שהוא בסדר גודל ממש לאומי, והתווספו 411-12 בני ובנות זוג שכולים במלחמה הזאת, שזה 3 שנים. אז עצם, רק עצם הקהילה הזו, ושיש מישהו ויש אנשים בעולם שמבינים אותי, זה כבר בין התמיכות היותר גדולות וסוג של ליווי שהוא מאוד מציל נפשות, באמת. וגם יש המון מפגשים והמון אירועים שהעמותה עושה, שמחברים בין כולנו, ואנחנו כל הזמן מדברים ומכירים חברים ככה דרך העמותה, וזה ממש ממש ממש עוזר.
0: עינת סגיר,
1: אני חושבת שמה שמאפיין, שנייה, משפט אחד, מה שמאפיין את השכול באמת של בנות ובני הזוג השכולים, זה המון המון בדידות, ומה שאנחנו עושות זה קצת להפיג את הבדידות הזו עם אנשים שמבינים ושיודעים.
0: זה נראה לי אחד הדברים היפים ששמענו עליהם בשעה הזאת. עינת סגי אלפסה והגר טולדו, תודה רבה לשתיכן, ושלא תהיו לבד אף פעם.
2: אמן.
1: אמן, תודה.

שוטי הנבואה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מבין שלוש של מעבירים לראשון. העורך עמית שניידר, מפיקה רונית גור אריה, על הביצוע הטכניקאי עם זקן. כאן יואב קרקובסקי, כולנו חוזרים אחרי חצות השעה שש.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה.
1: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה,
0: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
2: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, האימות לפני הכניסה לרפיח, האיומים של ביידן לעצור את הסיוע הביטחוני האמריקני, אם המלחמה לא תיפסק, והמסע ומתן מאחורי הקלעים של שחרור החטופים. פרטים חדשים על הוויכוחים סביב קבלת ההחלטות, וגם הקטטה על הנרטיב דקה לפני הבחירות. מבול של מידעים על התראות. מי קיבל, מי לא קיבל, מי צלצל, מי לא צלצל. וגם, הוא הקץ אנשים במיליוני שקלים ישב בכלא, אבל זה לא הפריע לו להפוך לכוכב רשת.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: ננקות חלונות.
7: נמכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי במחנה הפליטים אל-מעזי שבמרכז הרצועה. על פי דיווחים פלסטינים, מהבוקר נהרגו 7 פלסטינים בתקיפות של ישראל ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל אימבר. סוללת כיפת ברזל בגליל שיגרה לפני זמן קצר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך הודיע דובר צהל. תוצאות העירות בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג וקרמלה מנשה. האימות בין סעודיה לחותים בתימן. דיווחים בסעודיה על תקיפת נמל התעופה בריאד. עדי ראייה סיפרו כי

0: אמבולנסים נראו בדרכם לנמל וכי נוסעים פונו מהמקום. בסרטונים ברשתות החברתיות נטען כי יש הרוגים. לדיווח אין אישור רשמי. בימים האחרונים תקפו המורדים החות'ים יעדים רבים בסעודיה, בכלל זה נמלי תעופה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתקיפה שלשום על נמל התעופה בריאד נהרגו 3 אזרחים סעודים. כלי תקשורת בתימן המזוהים עם החות'ים דיווחו היום על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי, בהן במחוז סעדה שבצפון המדינה ובנמל התעופה בסנעה. חקירת ניסיון ההשתתות על טיסת פליי דובאי. ערוץ חדשות הודי מדווח כי הרשויות בהודו פתחו תיק חקירה והגישו כתב האשמות ראשוני על תקיפת הקברניט ההודי סמית מצ'חר בידי הקצין הראשון מאומן בטיסה לפני 10 ימים. על פי כתב האישום, הטייס האומני דקר את הקברניט בתוך תא הטייס בניסיון לחטוף את המטוס או לגרום להתרסקותו. התיק נפתח בהנחיית משרד הפנים בניו דלי במטרה לבדוק אם מדובר בקנוניה רחבה יותר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הקפטן מצ'חר מתאושש בבית חולים באבו דאבי. 17 ימים לבחירות, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים אפרת רייטן תוקפת בחריפות את התנהלות לשכת ראש הממשלה בפרשת המסמכים שעוברו למבקר המדינה. ברעיון ליואב קרקובסקי במשדר מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב', אמרה רייטן כי חומרים מסווגים סולפו על מנת לשרת קו פוליטי.
1: לקחו אנשים שנברו בחומרים מסווגים מאוד, אבל לקחו אותם והפכו אותם לאך ורק חלקים שמשרתים את האינטרסים ואת הנרטיב של נתניהו. ראית גם לפי מה שפורסם במהלך סוף השבוע, איך בעצם לקחו פסקאות ומחקו את החלקים שלא מיטיבים עם הגרסה של נתניהו. זה נקרא לזייף, זה נקרא לעוות, זה נקרא באמת לעשות שימוש לרעה בכוח והפרת אמונים.
0: ג'ודו, מדליית ארד לרז הרשקו באליפות העולם לאחר ניצחון על יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשקו ניצחה היום ב4 קרבות והפסידה ב1. זו זכייה שלישית שלה במדליית הארד באליפויות עולם.
2: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום.

0: רינגו דן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מעבירים לראשון, כאן יואב קרקובסקי, השעה השנייה שלנו, מעכשיו ועד שמונה אנחנו איתכם, עד חדשות השבת שישודרו מכאן 11. עוד מעט אנחנו נרחיב בשאלה מדוע מחליט אבו מאזן שלא לקיים בחירות ברשות הפלסטינית, והם באופן רשמי נדחות. הפאנל הפוליטי של חנן קריסטל ונילי רייכמן, 17 ימים לפני הבחירות, וגם סקר מעניין של ויצו לקראת הבחירות שקובע כי רק 9% סבורים שהממשלה והכנסת הנוכחיים, אלה שמסיימות את כהונתן עכשיו, פעלו במידה רבה לקידום מעמד הנשים, מה אומר שיותר מ-91% מהציבור סבור שלא נעשה מספיק. נדבר גם על מה קורה עם הראש שלנו, עם הזיכרון שלנו, קצת ספורט והטור של מוטי גילת, כל זה מעכשיו ועד השעה 7. אבל אנחנו מתחילים עם מה שלא מפסיק לאורך כל התקופה הזאת, מאז השבעה באוקטובר ועד עכשיו, המלחמה שנמשכת בצפון. אורלי אלקלעי, שלום.
1: שלום, יואב.
0: הרי מי שמסתובב ביישובי גבול הצפון, ועשיתי את זה במהלך החודש הזה פעמיים, שומע מדי פעם את ידי הפיצוצים, והד פיצוץ כזה נשמע לפני זמן קצר בצפון.
1: נכון, אבל למעשה כל סוף השבוע, זה התחיל כבר אתמול בשעות ממש בכניסת השבת, הודעה שמגיעה לתושבי קריית שמונה, שצה"ל לבצע מספר תקיפות בשטח לבנון, כתוצאה מהתקיפות יישמעו באזור ידי פיצוצים, השגרה נמשכת, אין הנחיות מיוחדות לציבור. הבוקר גם כן, בגליל המערבי, שמעו היטב את ידי הפיצוצים, צה"ל תקע, ולפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוצאות הירות בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. תושבים על הגבול במטולה, מנרה, בכל האזור הזה, שמעו היטב את המיירת שיצא, שמעו את הפיצוצים, לא היו התראות, צהל אומרים על פי מדיניות, לא היה איזשהו חשש לתושבי האזור, ולכן לא הושמעה הזקה, אבל אין ספק שבסוף שבוע הזה שמעו פעם אחר פעם את פעילות צהל בדרום לבנון, את התקיפות, והנה אנחנו רואים גם את המיירת שיצא, בכדי להגן על הכוחות שנמצאים בדרום לבנון.
0: אורלי, תודה רבה.
1: תודה.
0: אצלנו עוד 17 ימים בחירות, עוד חודש וחצי אמורות היו להתקיים הבחירות ברשות הפלסטינית, אבל בהודעה רשמית של אבו מאזן, ראש הרשות הפלסטינית, הוא מודיע כי הבחירות האלה לא התקיימו. שלום דוקטור עידו זלקוביץ'.
2: שלום יואב, ערב טוב.
0: ראש חטיבת לימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק ישראל, למה בעצם?
2: אז אני חושב שיש מספר סיבות. הסיבה הראשונה, אבו מאזן מלכתחילה לא התכוון לקיים את הבחירות הללו במועדן, והעובדה שהפתח איננה מרגישה מספיק יציבה כדי לנצח בחירות ונלחמת על מעמדה כמפלגה, כארגון המוביל בתוך החברה הפלסטינית, הוא גם חלק מהסיבות הללו. עכשיו, אבו מאזן משחק עם הקלפים הנכונים מבחינתו, כי יש כל כך הרבה משתנים שיכולים להיות הסיבה שבגללן הבחירות האלה ידחו, אז למה לא להשתמש בין מלכתחילה? הסיבה שהפתח כרגע איננה מרגישה מספיק בטוחה, לדעתי היא למעשה הגרעין העיקרי של הדחייה הזאת למועד שהוא גם כן צריך לתת עליו את הדעת, 11 בספטמבר 2027.
0: כן, 11 בספטמבר זה תאריך סופר דרמטי עם היסטוריה עבה וארוכה, עם מחיר דמים כבד ששילם העם האמריקני, אבל זה 2027, מי יודע מה יהיה עד אז?
2: ומי יודע אם אבו מאזן ימשיך גם לכהן עד התאריך הזה.
0: אבל הסיבה שהוא החליט לבטל את הבחירות האלה זה החשש שמה שקרה ברצועת עזה יקרה עכשיו גם בשטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, התחזקות לחמאס?
2: אני לא חושב שזאת הסיבה העיקרית. יש דרך אגב ביהודה ושומרון כרגע אחוזי תמיכה יותר גבוהים בחמאס מאשר הם קיימים ברצועת עזה לפי סקרי דעת קהל שונים, אבל הפתח בעצמה עברה תהליך של בחירות פנימיות רק לפני מספר חודשים במסגרת הוועידה השמינית. זו תנועה שמעצבת ומייצבת כרגע את מוסדותיה הפנימיים, ואין מסורת דמוקרטית ואין דמוקרטיה אמיתית בתוך הרשות הפלסטינית ובחברה הפלסטינית, ולכן כל עוד הפתח היא רעועה ויש עליה אתגרים, יש בתוכה אתגרים מבית, אין להם אינטרס לצאת למערכת בחירות שבה הם שוב יכולים להפסיד כפי שהתרחש בבחירות האחרונות ב-2006. אז שלוקחים את כל המשתנים הללו, וכמובן יש לפתח גם את היכולת להצביע על ישראל כגורם שמונע את הבחירות, אז מדוע להם מלכתחילה להכניס ראש שהוא לא בריא למיטה עוד יותר חולה?
0: אז בהיבט הזה מאשימים ברשות הפלסטינית לא אחרת מאשר את ישראל, בגלל בקשה להכניס את אנשי ועדת הבחירות שהיו אמורים להיכנס למזרח ירושלים כדי לקיים שם את הבחירות, וישראל סרבה. זה קורה בדיוק בשבוע הזיכרון הזה של השבעה באוקטובר, ובכך בעצם תולה אבו מאזן את ביטול הבחירות, אבל זה באמת לא הסיבה האמיתית.
2: כמובן, מעבר להגבלות הישראליות על מזרח ירושלים, שזאת באמת שאלה שמנקודת מבט ישראלית היא חשובה, זאת שאלה של ייצוג וריבונות, יש גם עוד משתנה שלא מדברים עליו, האם בכלל ניתן לערוך בחירות בעזה, אי אפשר להשאיר את רצועת עזה, ובטח שם הפלסטין לא יקבל את ההוצאה של רצועת עזה מחוץ למערכת הפוליטית הפלסטינית. כרגע במצב הפיזי שקיים שם, ההרס והעקירה של חלק מהאנשים לא מאפשרת גם...
0: אבל בכלל הבחירות האלה היו אמורות להתקיים גם ברצועת עזה?
2: כן, לפי החוקה הפלסטינית ולפי הצו הנשיאותי, לא ניתן להפריד בין עזה ומזרח ירושלים והגדה המערבית, ובעזה יש לנו בעיות טכניות מהותיות של רישום בוחרים, הצבת קלפיות, ניהול מערכת פיקוח על הבחירות, מבלי בכלל לדון על השאלה, לדון בשאלה, סליחה, האם המשקיפים יוכלו להיכנס לרצועה מישראל או ממצרים. תוסיף לתוך כל הבלגן הזה את חוסר היציבות בפתח ואת קריאת התיגר שיש כלפי אבו מאזן עצמו והנהגה הוותיקה ממוחמד דחלן שהורחק מהפתח ומתכוון להתמודד בבחירות הללו, תוך כדי שהוא מבנה קואליציה חדשה בינו לבין חמאס והג'יהאד האיסלאמי. גם העניין הזה מטריד את אבו מאזן מבחינת ההתפתחויות הפנימיות בתוך המערכת הפוליטית.
0: אם צריך להסתכל על הרי הבחירות שהיו ב-2006, בהם עלה חמאס, לפחות ברצועת עזה, חוללו את האסון הכבד ביותר שבסופו של דבר חווינו כאן בשבעה באוקטובר. האופן שבו גם התקיימו הבחירות האלה, דמוקרטיות מאוד, הם לא היו בלשון המעטה. אם אתה צריך לאפיין עכשיו את הבוחר הפלסטיני, האם כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר וגם קצת אחרי השבעה באוקטובר, אחוזי התמיכה בחמאס הם באמת גדולים יותר משל הפתח, ולכן קיימת סכנה גדולה שאם יהיו בחירות כאלה אנחנו עלולים לאבד את השותפים היחסית בתונים שיש לנו ברשות?
2: אני לא חסיד גדול של סקרי דעת קהל בתוך המערכת הפלסטינית.
0: אבל גם ניהול הבחירות שם הוא לא בהכרח, הוא לא בהכרח דמוקרטי שאפשר לסמוך עליו.
2: אבל במערכת הקודמת של 2006 היה באמת הליך של פיקוח מאוד אדוק של משקיפים האיחוד האירופאי, ולמרות כל הבעיות אפשר לומר שהתהליך התנהל בסופו של דבר בצורה תקינה. כרגע אני חושב שהרחוב הפלסטיני מצד אחד יש בו באמת כמיהה לאיזושהי רוח של התחדשות. צריך לחשוב שנייה על כל החברה הפלסטינית כמכלול. הם לא היו יכולים לקחת חלק בעיצוב גורלה מאז הבחירות לנשיאות ב-2005 והבחירות לפרלמנט ב-2006. זה 20 שנה שאנשים אין להם איזשהו קול שבאמת הם יכולים להשמיע, או איזשהו נבחר ציבור שהם יכולים להגיד הוא מייצג את הדעות שלי. יחד עם זאת שאנחנו מסתכלים גם על 2006 ומנסים להשוות את המצב להיום, הבחירה ב-2006 בחמאס בין היתר הייתה גם בחירה של מחאה כלפי הנהגת הרשות, ואני חושב שכרגע, שוב, אבו מאזן מאוד מאוד מפחד מתהליך של הצבעת מחאה נוסף, משום שבמשך 20 שנה הרשות הפלסטינית צריך לומר את הדברים כפי שהם, לא הצליחה לספק את הסחורה לעם הפלסטיני, גם מי שתומך בפתרון שתי המדינות, ושוב לא בגלל שהוא חובב ציון, לא ראה באמת איזשהו שינוי בשטח. אנחנו ראינו תהליך הפוך של הכבדה במדיניות הישראלית לפני השבעה באוקטובר, כלפי הפלסטינים ושום אופק מדיני, והשבעה באוקטובר טרף אני חושב את החלפים והביא לכך שאין אמון בין הצדדים, ומעבר לכך שאין אמון, שוב, פיזית,
0: לסיום,
2: ממש פיזית לא ניתן לערוך.
0: לסיום, דוקטור דור זלקוביץ', איזה תגובות הדבר הזה יעורר? הציבור הפלסטיני ידרוש מאבו מאזן לקיים בחירות במועד קרוב יותר? זה יכול אולי להציס את השטח או שיתקבל בהבנה?
2: אבו מאזן נתן לרחוב הפלסטיני במרכאות מעין איזושהי סוכריה ש... שעוזרת לבלוע את הגלולה המרה של דחיית הבחירות, שדרך אגב אף אחד, אני חושב, או לפחות הרוב, לא ציפו שהן באמת התקיימו במועדן. הסוכריה שהוא נתן להם זו למעשה הכרזה על מועד בחירות גם לנשיאות בספטמבר 2027, בשונה מהבחירות רק לפרלמנט, זה מייצר שוב...
0: הוא יהיה כבר בין 92, אם אני לא טועה, נכון?
2: וסביר להניח שהוא כבר גם לא התמודד, וזה יאפשר לו שנה להכין את השטח מבחינה פוליטית, במידה
0: אז רק במשפט, מי היורשים הפוטנציאליים בעלי הסיכוי להחליף את אבו מאזן בבחירות דמוקרטיות?
2: מבחינת אבו מאזן, מישהו היה רוצה שהוא יחליף אותו בתהליך פוליטי סדור, זה כמובן חוסיין השייח, שמונה על ידו להיות מזכ"ל אש"ף. מבחינת הכוח בתוך הפתח, הכוכב העולה היום זה מג'ד פריג', שעבר ראש מנגנון הביטחון של הרשות הפלסטינית, שזכה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות הפנימיות, והחשש הגדול הוא מהמעורבות של דחלן והתמיכה שלו כרגע על ידי גורמים המזונים חמאס והג'יהאד האסלאמי, והיכולת שלו לבנות בלוק שלישי בתוך הפוליטיקה הפלסטינית בין פתח לחמאס. כלומר, אפשר לומר שלא יהיה משעמם הפלסטינים בתקופה של ייצוב הזירה הפוליטית, אבל בסוף לא מדובר באמת במערכת שמתנהלת באופן דמוקרטי מלא ובשקיפות, ואני חושב שמי שיחזיק בידו את הכוח תרתי משמע, הוא זה שיצליח לסלול את הדרך להיות הראיס הבא במקום אבו מאזן. מבחינת אבו מאזן, אין ספק, הוא היה שם על הקיצה שלו את חוסיין השייח. האם כל הפלסטינים היום מקבלים את זה? לדעתי התשובה היא לא. אבל בואו נחכה ונמתין.
0: יש לנו הרבה זמן, זה לא 17 ימים, זה כמעט שנה. יותר משנה. לא, כן, 11 חודשים וחצי עד הבחירות, אם יתקיימו שם. דוקטור עידו זלקוביק, ראש חטיבת לימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל, תודה רבה.
2: תודה רבה יואב, וערב טוב ושבוע טוב לכל המאזינים.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: 17 ימים לבחירות, חנן קריסטל, שלום.
4: ערב טוב, יואב.
0: נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, שלום גם לך.
5: שלום, שבוע טוב.
0: אז אנחנו תחת הרעיון הזה של אבי גיל. חנן, נדמה לי שאנחנו בנקודת דדלוק כזאת, שלא משנה כמעט איזה רעיון ואיזה עובדה תיחשף לציבור, אני חושב ששום דבר כמעט כבר לא מזיז קול מגוש לגוש בצורה משמעותית, גם לא הרעיון המטלטל של אבי גיל.
4: אני חושב שאתה צודק. אלוף אבי גיל, המזכיר הצבאי, הוא לא זה שבחר אותו נתניהו, כמו פעם קודמת נגיד את אלוף בלוט. הוא קיבל אותו מלפיד.
0: כן, ומבנת.
4: הוא נתן רעיון מרשים ביותר. הדבר הראשון שהסתכלתי אתמול בבוקר, לראות על סקר מעריב שיצא, שנעשה ביום חמישי, לראות אם הייתה לו השפעה, ובדיוק מה שאתה אמרת. אין השפעה לפחות לטווח קצר, 52 בשני הגושים. מסקנה שלי, בוחרי ישראל החליטו אחרי 3 שנים למי להצביע, וכמעט אין יותר מתלבטים. אבל, וזה אבל המעניין, הרעיון היה כל כך מרשים, כולל המחברות שהוא הפקיד. כאשר תקום ועדת חקירה ממלכתית, בעתיד הקרוב יואב או בעתיד הרחוק, היא תקום. גם אם ייקח 50 שנה, כמו שבגין בפרשת ארלוזרוב, הרעיון של אבי גיל, המחברות של אבי גיל, יהיו הבסיס למסקנות אותה ועדת חקירה ממלכתית, במיוחד אם לא יהיה מי שניתן עדות, ולאן הוא מוביל, כולנו הבנו. מורשת נתניהו לא תצא טוב, לא מוועדת חקירה ולא מה שאמר אבי גיל.
0: נילי רייכמן, זה נכון מבחינת קמפיין מפלגות השינוי, שרעיון כזה יוצא זמן כל כך קצר לפני הבחירות, שמצד הליכוד אומרים כל טיעוניו שקר, הדבר היחיד שהוא רוצה לעשות זה להשפיע על מערכת הבחירות, בעצם המתקפה עליו מצופפת שורות של הבייס.
5: המתקפה עליו יכולה לצופף שורות של הבייס, אבל התוכן של הדברים מנגד הוא גם כזה שמוסיף עוד שכבה על הכזבה שקיימת ממילא בקרב חלק ממצביעי הקואליציה, שהמטרה, אני חושבת, או הדאגה של נתניהו היא לא מפני זה שהם עלולים לשנות את דעתם. הדאגה שלו היא מפני זה שהם עלולים להישאר בבית, עלולים לפגוע עליהם במוטיבציה. בסדר, הם לא מוצאים, אין מי שיחליף אותו, למרות שאפילו יניב חיון התגלה כבעל תושייה גדולה יותר בסוגיות חירום. אבל אנחנו בעצם רואים שהבעיה של המחנה של נתניהו זה בעיה של הנאה, של שינוע ולא של שכנוע. גם לזה תוסיף את האמירות של ינון מגל בשבוע שעבר, את ההשתלחות שלו במשפחות השכולות ובמשפחות החטופים. העובדה שהוא
0: האנשים המתואבים ביותר שיש עלי אדמות.
5: אין צורך לחזור על דברי ההבל וראות הרוח שלו, אבל הוא גם ניסה לארגן איזה סוג של התנצלות לפני אנשים שאינם רלוונטי ואינם אלה שבהם הוא הטיח את האלבונות. אז אתה יכול להבין עד כמה הלחץ גבוה באזור הקמפיין של נתניהו והקואליציה. כאשר בצד השני, אתה יודע, זה לא שכשיש להם מתנה על הרצפה הם מרימים אותה בכזו חוכמה גדולה, אז ראינו אותם בצעדת ההשתמטות לפני כשבועיים, כשהם לא פעלו נכון, ראינו אותם גם אל מול נושא מחדל פליי דובאי, שהם לא מרימים את האירוע הזה כמו שצריך ונותנים
0: נתניהו הרים את זה כמו שצריך.
5: בדיוק, ומאפשרים לנתניהו להתהדר במסיבות עיתונאים של כל הכבוד לאזרחי ישראל, שגם משלמים את המיסים וגם מצילים את עצמם בעצרה. ולכן אני חושבת שבאופוזיציה זה לא כל כך משנה אם היה את הרעיון או לא היה הרעיון, זה לא בשליטתם, וממילא ספק אם ידעו להרים את זה בצורה הנכונה.
0: חנן, תמיד אומרים ש17 ימים זה נצח. האם באמת 17 ימים זה נצח כאשר שני הגושים ברוב רובם של הסקרים בשלושת ערוצי הטלוויזיה 11, 12, 13 ובמעריב, הפערים הם גדולים מהיכולת להרכיב ממשלה, להגיע לפחות ל-60 או 61, יש אפשרות לעשות שינוי ב-17 ימי קמפיין?
4: לדעתי לא. צריך לקרוא משהו אייקוני, משהו ענק, ואנחנו לא רואים. ולכן מה שיש לעשות, ואנחנו מכירים את זה טוב, זה ארגון. זאת אומרת, להתחיל לפעול בארגון, לדאוג לקלפיות, ולהוציא את הבוחרים מהבית, ומה שהיא אמרה, נומי, כן?
0: נילי.
4: נילי, סליחה, זכרתי, אבל זה עוד נון. מה שאמרה נילי, הבעיה של בוחרי הליכוד, שהם רואים בליכוד בית, ומצד שני, אנשים שמפקפקים נשארים בבית. השאלה איזה בית הם יעדיפו מהשניים, להישאר בבית או ללכת להצביע עבור הבית, לא רואה שום דבר, אבל העיניים כבר לא עבור בנושא הזה.
0: נילי,
4: העיניים זה על וינטר עם 4 מנדטים, פלוס מינוס, ועל אנדל, שם יוכרעו הבחירות, כמו שלפני 4 שנים הם יוכרעו על מרץ ועל בלד, שתיהם בזבזו 4 מנדטים.
0: נילי, את היית בקמפיין בחירות ב-2006, שהפתיע את כולם. מפלגת הגמלאים צמחה לשבעה מנדטים, out of nowhere, ממש בימים האחרונים של הקמפיין. מתי זה בעצם קרה? זה היה ממש בשבועיים האחרונים באמת?
5: זה היה כן, בשבוע האחרון, סקר האחרון של רשת בית, אגב, שפורסם אז, העביר לראשונה את מפלגת הגמלאים את אחוז החסימה שהיה הרבה יותר נמוך, היה כ2%, אינני טועה. והעובדה הזאת, העובדה שהם חצו את רף אחוז החסימה, בעצם הפכה אותם לסוג של מפלט, של מי שלא ראה באף אחת מהמפלגות הגדולות, אני מזכירה, זה היה קדימה, עבודה וליכוד, אף אחד מראשי המפלגות הללו לא מהווה עבורם פתרון, מזכירה לך שהמערכת הפוליטית כולה התנהלה בצל עדיו של שרון, שירד מן הבמה במפתיע, ולכן מפלגת הגמלאים הפכה להיות הצבעת המחאה של הצעירים במרחב הפוליטי. אבל אני כן רוצה לומר שזו לא אותה סיטואציה. אנחנו כרגע בסיטואציה שמשבר המנהיגות הוא שונה לחלוטין, שבכל זאת המערכת מתכנסת.
0: היית מציעה עכשיו לבני גנץ, שנמצא במרחק גדול מאוד מאחוז החסימה, לקבל החלטה 17 ימים לפני לפרוש או להישאר?
5: אני הייתי מקבל את ההחלטה הזו במקומו כבר מזמן. אני חושבת שככל שהוא מושך את ההחלטה, הוא רק מקטין את גובהו הפוליטי, מה שנקרא לעומת גובהו הפיזי. אבל דווקא אם אתה אומר מי יכולה להיות הגמלאים במרכאות של בחירות 2026, אני הייתי שמה את כספי על מפלגת כל החרדי. אני חושבת ששם מתחולל משהו שאנחנו עוד לא רואים בסקרים, שאנחנו עוד לא מזהים, הצבעת מחאה. אל מול משבר מנהיגות בתוך סקטור ספציפי, כפי שהגמלאים היו בתוך החברה הישראלית כולה ב-2006, ויכול להיות שזה יהיה הניצן הראשון לשבירת המפלגות המונומנטליות החרדיות שמובילות את המערכת הפוליטית כבר כך בשנים.
0: חנן, לסיום, איך אתה רואה את השבועיים וחצי האחרונים של הקמפיין הזה, כאשר באמת סימנת את המפלגות שהן בעצם שורש שורשו של המפתח לנצח או להפסיד בבחירות האלה, זה שמונת המנדטים של אופר וינטר והנדל?
4: הרי בדיוק מה שנילי עכשיו אמרה, הקרב שווינטר מנהל הוא קרב חמור מאוד, חריף מאוד, הוא לא לנסות להסביר לציבור שהוא עובר. זה כל הסיפור, אם הוא עובר הוא לא עובר. תראה, עכשיו אנחנו מחכים לראות אם יקרה משהו מבחוץ. יותר אין מה לעשות.
0: והשאלה היא מה שליברמן עשה השבוע לוינטר, שביקש, ייחל שוינטר יעבור את אחוז החסימה, אולי כי בעתיד הוא יחבור לגוש שליברמן משוייך אליו, אולי זה היה נזק שהוא ייצר לו, אולי אפילו במכוון.
4: בכוונה, פרובוקציה נגד נתניהו. כמעט כל מה שעושה ליברמן זה פרובוקציה. זה בעצם הקרב. זה הקרב אם הוא עובר או לא עובר. כן. ולכן אנחנו שמענו על כל מיני חילופי מילים שלא נהוג. אולי נהוג לדבר בצבא עליהם, אבל לא כפוליטיקאי.
0: חנן קריסטל, נילי רייכמן, תודה רבה לשניכם.
4: ושבוע טוב.
0: ועכשיו מצטרפת אלינו עורכת הדין ורדית אבידן. שלום לך.
6: שלום, שבוע טוב.
0: מנהלת המערך המשפטי טיפולי וממונה על מדיניות וחקיקה באגף לקידום מעמד האישה בויצו. ואנחנו מדברים על סקר שאתם ערכתם, שממנו אפשר ללמוד עד כמה המצב של ייצוג הנשים בכנסת הנוכחית, בממשלה הנוכחית, גרועים, וגם מה הם עשו לטובת מעמד האישה במהלך 4 שנות הכהונה שלהם.
6: כן. הסקר נערך באמצעות מכון רושניק עבור ויצו. הסקר נערך באופן מקוון בקרב 600 משיבים ומשיבות במדגם ארצי מייצג שבני ובנות 18 עד גיל 74 המחוברים לאינטרנט, כולל ייצוג לחברה הערבית ולציבור החרדי. אז יש פה בעצם מגוון רחב של עונים. הממצאים שהכי בעצם אני חושבת שצריכים להדיג אותנו כחברה זה שבעצם 9%, רק 9% מהציבור צבורים שהממשלה והכנסת הקודמות, כן, פעלו במידה רבה, רבה מאוד לקידום מעמד האנשים בארבע השנים האחרונות. כלומר 9% מהציבור חושב שבכלל היו פעולות שנעשו לקידום מעמד האנשים. זה אומר שהרוב לא חושב ככה. באופן ודאי מהסקר שערכנו 57% סבורים שפעלו במידה מועטה מאוד. כלומר, הנושא של קידום נשים במדינת ישראל הוא בכלל לא היה על שולחן, מה שנקרא, בממשלה הקודמת. ויתרה מזאת, הסקר גם לימד אותנו שבעצם 54% מהציבור מייחסים חשיבות לכך שהמפלגות משני הגושים, כן, יציגו תוכנית ברורה לקידום נשים.
0: רק צריך להגיד שלא שני הגושים פועלים באופן שונה בהיבט של ייצוג נשים. רק אולי שתי מפלגות שנמצאות בגוש של נתניהו שמות נשים ממש בצמרת הרשימה, עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, טלי גוטליב במקום השני, ובמפלגת עמך ישראל של אופר וינטר יש שתי נשים ברביעייה הראשונה, אם אני לא טועה, לפחות לא, יש אישה אחת, יש את נטלי שם טוב במקום השלישי.
6: יש את גם הופתענו לגלות גם שחושבת שמפלגת ציבור החרדי.
0: שם יש בארבע הראשונות, בארבעת המקומות הראשונים, שתי נשים, אבל מה לעשות שהציבור החרדי, מפלגה שכרגע נמצאת בסיכום מאוד גדול.
6: לא תעבור את אחוז החסימה.
0: נכון, אבל הליכוד ומפלגות הציונות הדתית, וגם במפלגות החרדיות, הייצוג הנשי הוא נמוך מאוד, והליכוד זאת מפלגה שמתקיימים בפריימריז.
6: מאוד נמוך. אני חושבת שב-20 המקומות הראשונים יש שתי נשים בלבד. ביניהם מירי רגב ואתי עטייה. וכן.
0: וגילה גמליאל שהיא צריכה להתברג למקום 25.
6: נכון, 25, דיברתי על 20 הראשונים. כן, נכון, זה מעציב מאוד. אני 20 שנה כבר בעשייה ציבורית למען קידום נשים.
0: אבל אני רוצה שתסבירי לי מה קרה בקדנציה האחרונה, שהייצוג הנשי כל כך ירד.
6: שוב, אני אגיד בדיוק מה קרה. הנושא של נשים הוא לא בסדר עדיפויות. בדיוק בגלל זה, אנחנו מקיימות מחר כנס נשים גדול, שבו הזמנו בעצם את כל נציגי המפלגות, מכל הקשת, הזמנו את כולם, פשוט את כולם. מי שהגיע זה הרוב מפלגות השינוי, אבל גם מפלגות הימין, גם מפלגות דתיות, לא עוצמה יהודית ולא הציונות הדתית, אבל עדיין הציבור החרדי, הליכוד, דתייתי, עתיה. ובעצם אלה שאלות שאני חושבת שצריך להפנות אליהם, וזו המטרה של הכנס. בעצם המטרה של הכנס היא בעצם לשאול אותם שאלות שקשורים לחיים של הנשים, הביטחון האישי,
0: אבל עולה כאן השאלה, האם כל פעם, את יודעת, הייתה סיטואציה שבה היו לא מעט נשים, עמדו בראשי מפלגות, ציפי לבני, שלי יחימוביץ', זהבה גלאון, מרב מיכאלי, ולפני 4 שנים באמת היו אלה זהבה גלאון ומרב מיכאלי שעמדו בראשי מפלגות שמאל, אז היה מצופה שתהיה קבלת החלטות אחראית מצידן. זהבה גלאון הסכימה להסכם הייחוד בין שתי המפלגות בתמורה לשריונים אצל יש עתיד. מרב מיכאלי התעקשה, יש אומרים על אגו, דבר שתמיד מאשימים גברים בו. אז יכול להיות שלפעמים, זה לא משנה אם זה נשים או גברים מנהלות את המערכת הפוליטית, שגיאות קשות קורות, ועובדה, המחנה הזה הפסיד אז 4 מנדטים קריטיים שנפלו מתחת לאחוז החסימה.
6: נכון, אבל אני לא חושבת שזה עניין של אישה או לא אישה, חושבת שזה עניין של אישיות, ואני לא רוצה לומר שום דבר פרסונלי כאן. אני חושבת שיש בהחלט, בהחלט משמעות מאוד חשובה לייצוג של נשים בקבלת החלטות, וכמובן גם זה תלוי איזה נשים, אין מה לעשות. זה לא מספיק שיש שתי נשים במפלגה כזו או אחרת, גם צריך נשים שבהחלט פועלות לקידום נשים בממשלה.
0: ומחר אתם מקיימות...
6: כי זה באמת זה נושאים שתמיד, תמיד, תמיד מטייחים ויורדים מתחת. אני 4 שנים כבר, בשנים האחרונות, אני מגיעה לכנסת ומביאה וזועקת צעקה של נשים, אם זה במלחמה. אוקיי? כל הזה שהנטל של המלחמה בסופו של יום נפל גם על נשים. כלומר, נשים מצאו את עצמם עם הילדים כשהבני זוג נמצאים במילואים, עוזבות את העבודה, יוצאות מהעבודה, מפסידות כסף, משלמות מחיר כבד, נפשי וכלכלי. זה אחד, כאילו לא נותנים את זה מספיק. הנושא של הדרת נשים, אם זה באקדמיה, אם זה בין עכשיו, זה יכול להיות במרחב הציבורי, במדרכות שלנו. זה אומנם נושא שהוא מאוד רגיש, אבל ההשלכות של זה יכולות להיות ערות גורל. ואני חושבת שנשים זה, עם הצעותם של נשים בכנסת, במיוחד, גם יש לזה עניין. כלומר, זה לא מספיק שיהיו נשים, צריך להיות נשים גם לא רק במקומות הטיפולים. זה פחות, אני הייתי רוצה לראות נשים שהן נמצאות, אפילו שרה, או שרת החינוך, או שרת הקליטה, שמטפלות בהחלטות של, של הממשלה. אני רוצה לראות נשים שמחליטות מדיניות של הממשלה. כן. זה חסר. זה לא נראה לי היה כמעט בשנים האחרונות.
0: היו שרות משפטים ושרת חוץ. היה לנו...
6: נכון. אני לא אומרת שלא, אני אומרת בשנים האחרונות.
0: בוודאי ששרים...
6: וזה משהו שאני כן רוצה לשאול את המפלגות, כל מפלגה.
0: ויותר משרת חינוך אחת, אבל בואי לסיום רק נזכיר שמחר הכנס שלכם בויצו מתקיים בדיוק בנושא הזה.
6: כן, כנס, חשוב לי לציין שזה כנס בשיתוף של ארגון שדולת אנשים בישראל ושל ויצו גם, ואנחנו בדיוק מקיימות כנס בנושאים האלה, מדברות על כל הנושאים של, ש, שבעצם מתארים את הסוגיה של נשים, ביניהם מה שאמרת, נשים בייצוג של נשים, ונשים בשולחן קבלי החלטות כמובן, והזמנו הרבה נציגים, הזמנו בעצם את כל המפלגות, ויצו ושדורת אנשים בישראל, סליחה, הם ארגונים שהם א-מפלגתיים.
0: כן.
6: ולכן הזמנו בעצם את כל המפלגות, מי שנהנה להזמנה הגיע, יגיע מחר, ראשי המפלגות יהיה בנט, יהיה גולן, ממפלגות משאר המפלגות אנחנו רואות גם את נעמה לזימי, שהיא עושה הרבה, קרן טרנר שהיא חדשה, ונראה מה היא תגיד, פנינה תמנו סאטה, שרה נשקל, ענבר חסקלי, אתי עטיה, ללי דרי, נאט ווילף, כלומר, יש הרבה ייצוג.
0: יש ייצוג נרחב, אבל לא של כולם. אני הייתי רוצה שתגיע יפה דרעי בשם נשות שס, תציג את עמדתה.
6: אני מחבבת אותה באופן אישי, אני מאוד מחבבת, חייבת לציין, אבל כן, לצערי, אנחנו פנינו כל המפלגות, אלה המפלגות שנהנו.
0: כן.
6: היינו רוצות לראות את כולם ולדבר על נושאים האלה זה.
0: עורכת הדין ורדית אבידן, מנהלת מהמערך המשפטי טיפולי וממונה על מדיניות וחקיקה באגף לקידום מעמד האישה בויצו לקראת הכינוס שלכם מחר. תודה שהיית איתנו.
6: תודה שהזמנת אותנו.

0: שלום איתי עניאל.
1: היי יואב, מה שלומך?
0: חוקר מוח וזיכרון מאוניברסיטת בר אילן, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על מה אנחנו באמת זוכרים מאירועים גדולים כמו השבעה באוקטובר, האם אנחנו זוכרים את הפרטים לפרטים, או דווקא דברים מאוד מאוד מאוד קטנים, מה המוח שלנו באמת משאיר בתאי הזיכרון?
1: כן, צריך קודם כל לומר שהזיכרון שלנו פועל בצורה מאוד סלקטיבית. אנחנו קולטים כל הזמן מידע באופן בלתי פוסק, אבל המוח לא עובד כמו מכשיר הקלטה. הוא אמנם כל הזמן קולט מידע, אבל את רוב המידע שהוא קולט הוא לא מקליט. במילים אחרות, את רוב המידע שאנחנו קולטים לזיכרון לטווח הקצר, כאן ועכשיו, כן? ותמיד בזמן אמת, אנחנו לא משמרים לאורך זמן בזיכרון לטווח הארוך, והקליטה לטווח הקצר היא תמיד פונקציה של קשב. אפשר אולי במילים אחרות לתאר את הקשב שלנו כשומר הסף של הזיכרון. ולכן השאלה הראשונה שאיתה צריך להתחיל היא איפה היה הקשב שלנו באותה נקודת זמן של האירוע, לאן הוא הוקצה, וככל הנראה איפה שהוא היה יותר ממוקד, אז שם נזכור את הפרטים בצורה טובה יותר. זה לא בהכרח מייצג את מה שחשוב יותר באירוע, או את ה, נקרא לזה את המיימנות שלו, כן? אז אפשר אולי בצורה אחרת לומר שמבחינת המוח, מידע שהוא יכול להיות מעניין מאוד, הוא לא בהכרח חשוב מאוד.
0: אוקיי, אז איזה דברים לדוגמה, נגיד האירוע המצמית הזה, שהראה לפני 3 שנים ו3 ימים, השבעה באוקטובר, איזה סוג של פרטים אתה חושב נותרים בעיקר בזיכרון? כי יש כאלה שאומרים, הרי זה כמו השאלה הזאת על קנדי, איפה היית כשנרצח ג'ון קנדי, איפה היית בשבעה באוקטובר, זו השאלה הכי ישראלית, וכולם זוכרים איפה הם היו, באיזה נקודת זמן הם היו.
1: נכון, אז יש פה בעצם שני מנגנונים במוח שעובדים יחד בסוג של שיתוף פעולה סינרגי. דיברנו קודם כל על הקשב, ברור לנו שבשבעה באוקטובר, הקשב שלנו הוקצה באופן אבסולוטי לאירוע עצמו, לדיווח הראשוני, למעבר משגרה לחירום, כן? אפשר גם לייחס את זה לאירועים אחרים, כמו לרצח רבין, אתה דיברת על רצח קנדי, כן? אבל אירועים מאוד משמעותיים שברגע שקיבלנו את הדיווח באותה שנייה, שום דבר אחר לא עניין אותנו מבחינה קוגניטיבית, אלא רק הדיווח אודות אותו אירוע. וכאן נכנס עוד מנגנון, או יותר נכון מערכת נוספת במוח, שנקראת המערכת הלימבית, שהיא בעצם המערכת הרגשית, ואת הרגש בהקשר הזה אפשר לתאר כמנבא של זיכרון טוב יותר או פחות, זאת אומרת, אפשר אולי לדמות אותו לסוג של זרקור. זה לא אומר שאיפה שהרגש היה חזק יותר, אנחנו בהכרח נזכור את האירוע טוב יותר. אבל אנחנו כן נזכור פרטים מסוימים, שעניינו מאוד את המוח מבחינה קשבית, שם המוח נמצא, והקשב יוצר ממש סוג של הערה כזאת, כמו זרקור, אבל בעצם באותה נקודה הזמן שהוא יוצר את ההערה, יש גם צל על הרבה מאוד פרטים אחרים, שהם נשמטים מהזיכרון.
0: אבל אני לדוגמה זוכר את השבעה באוקטובר לפרטים, ממש, מה עשיתי, פרט אחרי פרט, מה פעלתי בעיקר, מה היו הפעולות שעשיתי באותו הבוקר, לסגור את הממד שהתברר שיש הזקות, להרגיע את הבנות שזה אירוע יותר גדול ממה שאנחנו מורגלים אליו, לנסות למצוא פתרון כדי להביא אותם להורים של אשתי, כי ידעתי שאני הוקפץ לעבודה. אני זוכר את כל הפרטים האלה לפי זמן ושעות.
1: כן, מה שאתה מתאר מאוד מעניין, כי אתה בעצם משחזר זיכרון, ותוך כדי אתה במידה מסוימת מרכיב פאזל. אבל אם תנסה רגע לבקר את הפאזל הזה ולשאול את השאלה אם הוא מושלם, האם יש בו את כל הפרטים שמייצגים את אותו יום, את אותו אירוע, אז יכול להיות שכאן כבר יש איזשהו סימן שאלה. לכן מה שזכרת הוא מאוד סובייקטיבי, הוא קשור מאוד לשאלה איפה הקשב שלך היה באותה נקודת זמן, מה עניין אותך, זה מאוד מוסבר גם מבחינת אחריות, הפעולות שביצעת, הדאגה הראשונית לבני הבית וכו'.
0: אבל כן? נגיד, אני קראתי בתחקיר שנעשה איתך, שכאילו זוכרים מהו הבגד שלבשת, זה בדיוק הדבר שאני לא זוכר. זה בדיוק הדבר שהוא לא היה, עליו הקשב שלי כנראה לא היה, אלא איך אני צריך לפעול, מה אני צריך לעשות, את זה אני זוכר.
1: נכון, כי המוח שלנו באותה נקודת זמן בעצם פועל בצורה מאוד אוטונומית, כן? זאת אומרת, אתה לא עסוק כרגע בשאלה, אתה לא עובד עם איזושהי אסטרטגיית זיכרון, ושואל את השאלה, רגע, מה חשוב לי לזכור מכאן ועכשיו? אם אנחנו מנתחים את זה לאחור, כשאנחנו מדברים על איזושהי טראומה, המוח פועל בצורה מאוד אוטונומית, מאוד הישרדותית. והוא נוטה להיצמד לפרטים מסוימים, שהם לא בהכרח מייצגים את האירוע, אבל הם כן היו מאוד ממוקדים מבחינת הקשב, זאת אומרת, הקשב הוקצה לשם, ולכן בהקשר הזה יכול להיות שמה שעניין מאוד את המוח, הוא לא חשוב, הוא לא מדגם מייצג של האירוע. זה מתחבר למחקר מעניין שנערך בארצות הברית, פורסם ב-2015, על 3,000 אנשים בעצם שקיבלו דיווח על אירועי ה-11 בספטמבר. איפה הם בדיוק היו בזמן קבלת הדיווח? והמחקר הזה בדק גם עקביות בפרטים שהם דיווחו עליהם לאורך השנים. זה מחקר אורך שנערך במשך 10 שנים, הוא בודק אותם 3 פעמים, אחרי שנה, אחרי שנתיים ואחרי 10 שנים. המחקר הזה מצא בצורה מאוד מעניינת שהזיכרונות שלהם השתנו, זאת אומרת, הפרטים שאותם הם דיווחו...
0: אז הזיכרון הוא דבר מתפתח, הוא לא...
1: נכון,
0: הוא
1: לא, הזיכרון שלנו מאוד גמיש.
0: כן.
1: למעשה, גם בהקשר של מה שתיארת, כל פעם שאתה שולף את הזיכרון, אתה בעצם מקבל הזדמנות לערוך אותו מחדש.
0: הבנתי.
1: כן? לגבש אותו מחדש, לארגן אותו, והייתי אומר גם לשנות אותו.
0: כן,
1: ויש... זה יתרון בהקשר הזה מאוד גמיש.
0: כן, נגיד...
1: מה שהמחקר מצא בארצות הברית, זה שרמת הביטחון נשארה קבועה בזיכרונות. אבל הזיכרונות, הוא לא בדק את מידת הדיוק בדיווח, כי אפשר באמת לבדוק את זה, אבל הוא כן בדק את השונות בין הזיכרונות, זאת אומרת, מה שמעיד על גמישות הזיכרון, ועל היכולת שלו להתעדכן, לצד זה שרמת הביטחון של אותו מדווח באירוע הייתה תמיד גבוהה, היא נשארה גבוהה.
0: כן.
1: אז זה רק מה שמתאר את זה, שמה שאנחנו זוכרים, הוא מייצג את מה שקלטנו, את איך שהמוח שלנו איבד את המידע, ולא בהכרח את האירוע עצמו.
0: ואנחנו נסתפק בדברים האלה. איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון מאוניברסיטת בר אילן, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: וזה מה שמביא אותנו למי שזוכר הכל, מוטי גילת, שלום.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: אז יואב, עם מה נתחיל?
2: בוא רק בהערת ביניים לרעיון שלך עם אפרת רייטן, בעניין חקירת נתניהו על ידי מבקר המדינה. זאת לא הייתה חקירה, חקירה של מבקר המדינה צריכה להיות פנים אל פנים, כמו שאליעזר גולדברג בשעתו המנוח חקר את אריק שרון בפרשיות האי היווני ובפרשיות אחרות.
0: כן.
2: זאת לא חקירה שאדם הולך הביתה, מתייעץ, יושב עם היועצים המשפטיים שלו, מחליט לכתוב נוסח תגובה כזה או אחר, ומחזיר אותו למבקר המדינה. זאת חקירה. כאן מתחילה השערויה, וזו הסיבה מדוע אסור למבקר המדינה להיות האיש שיחליף את ועדת החקירה.
0: אבל בוא נמשיך, שאנחנו בעצם באותו הכיוון, בהמשך לרעיון של אלוף במילואים אבי גיל, על
2: ברשותך, כן.
0: על הניסיונות לשכתב אולי את הפרוטוקולים, את שעות השיחה.
2: מה היה צריך, יואב, מה היה צריך לקרות אחרי שגיל חשף את סיפור הזיוף, זיוף התמלילים הגורליים, בהוראת ראש הסגל צחי ברוורמן? מה אמורה הייתה לעשות המשטרה?
0: המשטרה, בלי לכאורה, התיק הזה עדיין פתוח, לא?
2: התיק פתוח עדיין, רגע, מה הייתה אמורה המשטרה לעשות אחרי שכבר, זה מתייחס למה שאמרת, לפני כשנה היא אימתה את החשדות החמורים נגד ברוורמן, ואחרי שגיל אישר בריאיון הזה, כי לפחות חלק מהחטופים, זה הדבר המדהים, הופקרו למותם אף שניתן היה להציל אותם. יואב, במדינה נורמלית, אחרי סיום הרעיון הזה, אמור היה גיל לקבל הזמנה מפרקליט המדינה ומהיועצת המשפטית לממשלה, ששניהם בנושא הזה די מתרשלים, אני אומר את זה בצער רב, כדי להבין ממנו, שוב, פנים אל פנים, מה קרה
0: בימים הגורלים. אז למה הם מתרשלים? אתה מכיר את מערכת אכיפת החוק, אתה מכיר גם את הגורמים המרכזיים שמלווה את הפרקליטות כל כך הרבה שנים, הם לא גוררים רגליים בדברים מסוימים, למה כאן כן?
2: אני לא יודע, אני חושב הם מותשים, האנשים האלה מותשים.
0: מותאים אולי?
2: לפי דעתי הממשלה צריכה להטיש אותם, להפחיד אותם, הם גוררים רגליים, זה לא אופייני, אבל זה מה שקורה הלכה בפועל. כלומר, תפקידם להיפגש עם האלוף, תפקידם להיפגש עם האלוף שהתראיין.
0: עם האלוף אבי גיל.
2: עם אבי גיל, ולשאול אותו שוב פנים אל פנים, מה קרה, מה קרה... איך הופכת החקירה הזאת לתיק שמעלה אבק בלשכות של מקבלי ההחלטות. תשמע, במדינה מתוקנת למחרת השידור, בנוסף למה שאמרתי לך עד עכשיו, אמורה הייתה היועצת המשפטית לממשלה להורות על חקירת נתניהו גם בחשדות להפקרת החטופים, כפי כשניתן היה כאמור להציל רבים מהם. בנוסף,
0: השאלה אם זה עניין של משטרה שצריכה לחקור את הדבר הזה, או זה בדיוק דינה של ועדת חקירה ממלכתית.
2: אבי גיל המזכיר שראה הכל ושמע הכל אישית, יושב ומדבר בביטחון רב על מה שהוא ראה ושמע ואין לו חלופה לעניין הזה, אומר את הדברים האלה, אין שום ספק שצריכה להיפתח כאן חקירה בעניין הצלת חיי אדם.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה? במילים יותר בוטות, הוצאה להורג של חלק מהחטופים.
0: לא, אלה מילים חריפות ביותר.
2: אלה מילים חריפות, אבל
0: חריפות ביותר שאני הייתי שם אותם תחת הסתייגות.
2: אני שם אותם תחת הסתייגות, אבל בכל מקרה, הנושא הזה צריך לחקר בידי המשטרה, והמשטרה
0: היא... שוב, אני לא בטוח שהמשטרה היא הגורם, זה בדיוק דינה של ועדת חקירה ממלכתית. המשטרה, הרי אין פה עבירה פלילית, יש כאן אי קבלת...
2: יש פה חשד, יש פה חשד גם לעבירות פליליות.
0: כן, שמלוות בדברים אחרים, אבל לא לגבי קבלת ההחלטה אם לקבל את העסקה או לא. בוא נעבור אבל לדבר נוסף
2: שאתה רוצה. רגע, אבל ברשותך, אבל מה כן קורה עכשיו? הנה הערכה שלי, למה זה לא קורה, אתה שואל אותי. כולם ממתינים שוועדת חקירה ממלכתית תוציא להם את ההרמונים מהאש.
0: כן.
2: כולם מחכים ליום הבחירות הקרוב שיאפשר להם, אולי, אני מדגיש את זה בסימן שאלה, אולי,
0: אוקיי.
2: לנקות את הרובה.
0: יש לנו ממש עוד דקה וחצי, ואני רוצה שנעסוק בנושא השני שאתה רוצה לדבר עליו.
2: הנה סיפור עצוב על התימות המתכה לשעבר בני גנץ, על תביעת דיבה חיוורת שהוא הגיש בגין הצגתו כחבר בקבוצת בוגדים, על שופט שלום ששמו אלישי בן יצחק הנמנע עם שופטים מנותקים שמעודדים בהחלטות הזיות שלהם ענישה מעודדת שחיתות. קצה החוט יואב בסיפור הזה הוא פרסום של אזרח נגד בני גנץ, שבו הוצג גנץ כאחד מחורשי מזימת הבגידה הגדולה במדינת ישראל. כלומר, גנץ, לוחם האמיץ הוותיק, הוא בוגד, הוצג כבוגד ברשתות החברתיות. על פי המעליל, גנץ היה חלק ממזימה ששותפים בה היו האמריקאים, היועצת המשפטית לממשלה וארצי הלוי, מזימה שנעשתה כדי לאפשר, אני מצטט, אירוע חטיפה המוני שיפיל את נתניהו ויכריז על הקמת מדינה פלסטינית. במילים פשוטות, יואב, גנץ הוא אחד הבוגדים המסוכנים במדינה על פי אותו מעליל. יואב, יכולה להיות עלילה חמורה יותר מזאת, יכולה להיות הספק.
0: אז בוא נגיע לשורה התחתונה של פסק הדין.
2: רגע, ברשותך, תן לי לסיים את זה. מה מצופה היה מהרמטכ"ל לשעבר בנסיבות החמורות האלה? שיגיש תביעת דיבה בסכום של מיליון שקל לפחות במקרה הטוב, חצי מיליון שקלים במקרה הרע, וידרוש כמובן הוצאות משפט, שאנשים כאלה ייפגעו בכיסם הפרטי וילמדו את הלקח. מה גובה הפיצויים שדרש גנץ? שבו חסר הכיסא, 162 אלף שקלים בלבד, ושוב הפך את עצמו לבדיחה. מה אמור היה לעשות כבודו בתיק הזה בימים שבהם בתי משפט קורים תחת נטל העבודה והזמן היקר הולך לאיבוד? מה הוא אמור היה לכתוב בתיק הזה שהנתבע בחר פה לא להגיש כתב הגנה למרות הפניות החוזרות ונשנות אליו לעשות זאת? לכתוב החלטה קצרה שמסרת על 2-3 עמודים שאומרת כמבוקש. מה עשה כבודו? מרח את ההחלטה על פני 25 עמודים. יואב, זה לא טעות, 25 עמודים, הנשענים ברובם על החוק המקראי, על הרמב״ם, על חזל,
0: אוקיי,
2: על תלמוד, על...
0: ומה השורה התחתונה של אותו...
2: השורה התחתונה, הוא גזר, הוא חייב אותו בתשלום של 40 אלף שקלים בלבד, ועוד 5,000 שקלים הוצאות משפט. כך אתה מעודד את האנשים האלה, את המעלילים, את השקרנים, את הנוכלים, את האנשים המתונפים שפוגעים בנבחרי ציבור ללא סיבה.
0: תודה רבה לך.
2: ערב טוב.
0: מוטי גילת. ליאן וילדאו, עכשיו הספורט.
3: שלום שלום.
0: מקדימים אותך, כי יש לא מעט כותרות מעניינות.
3: נכון, וגם יש מחזור ליגה שבקרוב ייפתח, אבל נפתח כמובן עם ההישג של רז הרשקו, הג'ודאית, מדליית ארד באליפות העולם, הרשקו בת 28, היא סגנית האלופה האולימפית נזכיר, והיא זוכה בפעם השנייה במדליית ארד בתחרות הזו של אליפות עולם, במשקל מעל 78 קילוגרמים, הפעם זה בבקו. בדרך היא הצליחה לנצח את האלופה האולימפית סוזה הברזילאית, עוד לפני כן יריבות מטיוואן ואסטוניה, בחצי הגמר הפסידה ליריבה קוריאנית, ובקרב על המדליה יריבה מקרואטיה. הנה נשמע את רז הרשקו, הסיכום שלה.
4: שמחה לסיים את היום עם מדליה, מדליה שלי, אבל זה עולם, זה לא משהו שמובן מאליו. די מבואסת מהיום שנגמר ככה מדליית ארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב, וידעתי שאני מסוגלת, והרגשתי בתוך תופי שאני יכולה לעשות את זה, אבל הפנים עכשיו קדימה לעבר המטרות הבאות. את המדליית הזאת אני רוצה להקדיש את כך של יונתן ויטי, ולמשפחתו המדהימה, ולכל עם ישראל, שבזכות אותם אנשים חיבורים אלו, אני ממשיכה לטוס לחו"ל ולהתחרות ולתת למדינה בכבוד.
0: ארון המדליות כן, שלה הולך ומעשיר.
3: נכון, לגמרי כך, היא כמעט בכל תחרות זוכה במדליה, וכמו תמיד, מאז 7 באוקטובר היא מקדישה את המדליה לזכרו של סגן יונתן גוטין, זיכרונו לברכה, ג'ודוקה לשעבר, שנפל ב-7 באוקטובר, ונבחרת ישראל חותמת את האליפות הזו עם שתי מדליות נשיות, הארד של הרשקו היום, ועוד לפני כן הכסף של קרם פרימו. עכשיו למוקדמות מונדיאל כדורגל נשים. נבחרת ישראל שיחקה אמש בהונגריה, שם היא מארחת, הובסה לצערנו 7-3 בידי שוויץ. תוצאה שהאמת קצת משקרת, כי הנבחרת כבר צריכה לעלות ליתרון של 2-1, גם לחזור ל-3-3. תליה זומר, שמשחקת בארצות הברית, כבשה 3, אבל בהמשך הגיעה גם הקריסה הישראלית. כאמור, בסופו של דבר זה 7-3 לשוויץ. הנה נשמע את תליה זומר.
5: משחק פשוט ups and downs, ups and downs. לא חושבת שהרגשנו כזאת אופוריה ואז פתאום כזה down אחרי זה. זה היה קשה, אבל אני חושבת שגם הראינו אחת לשנייה, הראינו למדינה, הראינו לילדות שמסתכלות בטלוויזיה עלינו שאנחנו כן מסוגלות ושיש פה משהו מיוחד בנבחרת הזאת ופנים למשחק הבא.
3: כן, ומשחק הגומלין יערך בשבוע הקרוב בשוויץ, עם סיכויים כמעט אפסיים לשנות את תמונת ההפלה לשלב הבא. נציין עוד עניין שהוא חשוב, בנבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים באישור וואפה כדי לציין את טבח 7 באוקטובר. הנבחרת מנגד, נבחרת שוויץ, לפני המשחק היו דיונים על מחאה אפשרית שלה, כמו אירלנד נגד ישראל. בסוף הם ירדו מזה, אבל הם עלו עם סרטי אבל שחורים. הסיבה הרשמית שהם מסרו, לכבד את הקורבנות החפים מפשע של הסכסוכים והמלחמות הנוכחיים ברחבי העולם, ולשלוח מסר של שלום, אנושות ונגד אלימות.
0: היה להם חשוב להזדהות עם אוקראינה בדיוק ברגע הזה.
3: כן, כנראה שלא, הם נמנעו אבל מהמילה עזה. אז חצי מחאה, בוא נגיד ככה, עם הסרטים השחורים, או אם תרצה סולידריות עם כל הקורבנות בעולם, זה לפחות המסר הרשמי. עכשיו לליגת העל בכדורגל, שחוזרת אחרי פגרת הנבחרות, ממש עוד מעט בשבע, שני משחקים, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה, והאלופה הפועל באר שבע תתארח אצל האחרונה בטבלה עירונית טבריה. הנה נשמע את מאמן באר שבע, רן קוז'וך, שקיבל אגב לא מעט משחקני הנבחרת חזרה, הם לא יהיו בהרכב חלק מהם, אליאל פרץ, ניבי יהושע על הספסל, הנה קוז'וך.
6: בשבילי, מבחינה מקצועית, השבועיים האלה היו מאוד מאוד מלאים. קיבלנו את שחקני נבחרת השונים, ונצטרך להתאפס בחזרה כקבוצה, וללכת לעשות ניצחון במשחק לא פשוט.
3: ובשבע ורבע, עוד שני משחקים הערב בליגת העל בכדורגל, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב, והפועל פתח תקווה תערך את מכבי נתניה. בשבע וחצי, המוליכה המושלמת מכבי תל אביב תערך בבלומפילד את בני סכנין, מחר הפועל רמת גן מול ביתר ירושלים, וביום שני, המשחק המרכזי שאותו נשדר כאן אצלנו, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, זה בטדי, כשנכון לעכשיו בחיפה, עדיין מחרימים את המשחק מבחינת קהל והמועדון, כמחאה על מה שהם מגדירים אלימות משטרתית שלא באה על פתרונה במפגשים הקודמים של החיפאים בטדי, אז יכול להיות שללא הקהל הירוק יהיה המשחק הזה. גם ליגת העל בכדורסל יוצאת הערב

0: נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד.
1: ברי סחרוב מסיים את השעה השנייה מבין שלוש של מעבירים לראשון. העורך עמית שניידר, מפיקה רונית גואריה, הטכנאי חיים זקן. כולנו חוזרים אחרי חצות השעה 7 לשעה השלישית של מעבירים לראשון. אנחנו איתכם עד 8.

0: ולא פעם סגדת בית.
1: אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה.
2: אני רוצה לנצח את הבחירות האלה.
1: ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
3: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. השבוע שהיה בהסקט עד הקצה.
4: הם שרדו את היום הזה כשהם מגינים על הילדים שלהם. 3 שנים אחרי, איך ממשיכים לגדל ילדים אחרי 7 באוקטובר.
5: אני אומרת להם שאנחנו לא רוצים למות, אני חושבת, ושאני מקווה שהילדים שלנו יהיו בסדר, ואם הם נכנסים אנחנו מתים על בטוח. התמימות של כאילו, מה? מי הורג ילד? איך אפשר להרוג ילדים?
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי 2.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ושבוע טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נאמר כי המחבל, מוחמד אבו שלוף, חוסל ביום רביעי במרחב חן יונס. בתקיפה אחרת אתמול במרחב חוסל מחבל נוחבה בחמאס. בצהל ובשבק אומרים כי המחבלים חוסלו מן האוויר, לאחר שקידמו בעת האחרונה מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת קנבם ישראלי במחנה הפליטים אל מעזי שבמרכז הרצועה. על פי דיווחים פלסטיניים, מהבוקר נהרגו 7 פלסטינים בתקיפות של ישראל ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. האימות בין סעודיה לחות'ים בתימן, גורם אזורי אומר כי יש פצועים רבים בנמל התעופה בריאד מפגיעת טיל במסוף נוסעים. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. ידי ראייה דיווחו על פיצוצים בבירה ועל אמבולנסים שעשו את דרכם אל הנמל. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טיסות נכנסות הופנו ליעדים אחרים וחברות תעופה ביטלו את טיסותיהן לריאד. הרשויות הסעודיות טרם הגיבו רשמית. שלשום נהרגו 3 אזרחים סעודים בתקיפה של החות'ים על נמל התעופה. בתוך כך, שרי החוץ של סעודיה ואומן שוחחו היום בטלפון ודנו במאמצים לקדם פתרונות דיפלומטיים לצמצום.

0: צמצום ההסלמה באזור. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסעידי, גינה את תקיפת נמלי התעופה של סעודיה בידי החות'ים. 17 ימים לבחירות, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים אפרת רייטן תוקפת בחריפות את התנהלות לשכת ראש הממשלה בפרשת המסמכים שעוברו למבקר המדינה. ברעיון ליואב קרקובסקי במשדר מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב', אמרה רייטן כי חומרים מסווגים סולפו על מנת לשרת קו פוליטי.
1: לקחו אנשים שנברו בחומרים מסווגים מאוד, אבל לקחו אותם והפכו אותם לאך ורק חלקים שמשרתים את האינטרסים ואת הנרטיב של נתניהו. ראית גם לפי מה שפורסם במהלך סוף השבוע, איך בעצם לקחו פסקאות ומחקו את החלקים שלא מטיבים עם הגרסה של נתניהו. זה נקרא לזייף, זה נקרא לעוות, זה נקרא באמת לעשות שימוש לרעה בכוח והפרת אמונים.
0: ג'ודו, מדליית ארד לרז הרשקו באליפות העולם בבקו, לאחר ניצחון על יריבה מקרואטיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשקו ניצחה היום בארבעה קרבות והפסידה באחד. זו זכייה שלישית שלה במדליית הארד באליפויות עולם. כך היא נשמעה לאחר קבלת המדליה.
2: שמחה לסיים את היום במדליה, מדליה שנייה באליפות עולם, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדלת הרד, כי ציפיתי וכיוונתי למדלת זהב, וידעתי שאני מסגלת.
3: כאן תחזית.
4: הערב, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
5: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
4: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
0: בתחזית הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכת החדשות קרין גודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מעבירים לראשון, השעה השלישית, 7:05, כאן יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב', כבר השבת יצאה, עדכון שמגיע ממש בדקות האחרונות, עוד מעט נביא עליו עוד פרטים, טיל פגע במסוף הנוסעים בנמל התעופה בריאד שבסעודיה, ויש שם עשרות פצועים, עוד מעט אנחנו נביא על כך עוד עדכונים, וזה במסגרת המאבק בין החות'ים לבין הסעודים, דיברנו על זה בתחילת המשדר הזה עם רועי קייס, עכשיו ישנה התפתחות נוספת בנושא הזה, השאלה אם הדבר הזה, העובדה שיש נפגעים שם, ידרדר תגובות נוספות ומתגלגלות שיסבכו אותנו, את כל האזור כולו. על כל דבר כזה תמיד יכולה להיות הסתבכות. אנחנו נדבר בהמשך השעה הזאת עם שתיים, שהם חלק ממיזם שנקרא שותפות גורל, לחבר גורמים שונים בתוך החברה הישראלית, יהודים, ערבים, חרדים, חילוניים, לשותפות אחד עם השני, של שני הפלגים, של שני השסעים האין סופיים שיש כאן. ואנחנו נדבר כאן על קופרטיב של מי שמנקות מבנים, הקימו קופרטיב משותף, אנחנו נדבר עם שתיהן בהמשך. נשמע גם שיר חדש לזכרו של ארנון זמורה, גיבור ישראל, זכרו לברכה. אבל נתחיל מיד עם 17 ימים לבחירות שמתקיימות בישראל, ממש עוד מעט.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: כל הדרך אל הקלפי נמצא גם ארז תדמור, שמתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, מקום 28, אני לא טועה, נכון?
2: 27.
0: בקטנה. בקטנה, אבל ריאלי כמו ה-28.
2: אני מאמין שאנחנו נקבל יותר, גם סקרי העומק מראים שנקבל יותר.
0: באמת? מה אומרים סקרי העומק שלכם?
2: סקרי העומק שלנו מצביעים, כמו שאמרתי, נתונים יותר טובים מזה, וברמת הגושים, קרב צמוד.
0: זאת אומרת, יותר קרובים לפילבר מאשר לדודי חסיד ומנו גבע. אוקיי, טוב, זה אנחנו נראה, זה יש עוד 17 ימים לזה. ביום חמישי ראיון גם בישראל היום, גם בחדשות 12, שבו המזכיר הצבאי של ראש הממשלה לשעבר, האלוף במילואים אבי גיל, מתיח האשמות קשות על האופן שבו התנהלה לשכת ראש הממשלה בחודש הראשון של המלחמה, ובעיקר בבוקר הזה של השבעה באוקטובר, 6:29, ניסיונות אולי לשבש, אולי לטייח חלק מהחקירה שלו קרתה?
2: תשמע, ראיתי את הניסיון הזה של אבי גיל למחזר את הסיפור של תיקון הפרוטוקול, שעת השיחה. היו שתי שיחות, צחי ברוורמן חשב שנכתבה השיחה, השעה הלא נכונה על השיחה, ולכן הלך בטוש וביקש לתקן את זה. מי שחושב שאפשר לזייף דבר כזה, אפשר לשנות את זה,
0: עובדה שהוא
2: לא
0: ניסה.
2: היו עולים על זה
0: וכן, אבל הקצרנית לא, לסרבה
2: הוא ניסה לתקן, הוא ניסה לתקן טעות, זו ההנחה הסבירה, זה גם מה שנחקר במשטרה, ולהבנתי התיק הזה נגמר בכלום ולא כלום, וזה
0: אבל
2: בעיני...
0: עוד לא נגמר, זה לא נכון, התיק הזה לא נסגר, התיק הזה עוד לא הגיע להכרעה, עוד לא הוגש כתב אישום,
2: או
0: לא
2: הוגרת נגנז. מי שרוצה לזייף פרוטוקול, ככה עושים את זה, די, זה נלעג, זה פתטי. זה היה ניסיון יותר מוצלח, פחות מוצלח, יותר חכם, פחות חכם, לתקן
0: שגגה
2: שהוא חשב שנפלה. לא יודע, תשאל את צחי ברוורמן, בעיניי, זו טעות להגדה לעשות את זה.
0: צחי ברוורמן, אגב, לא מתנהגה.
2: אבל השכל הישר אומר, שככה לא מתנהג אדם שמנסה לזייף פרוטוקול, ככה מתנהג אדם...
0: למה, הוא ניסה לשכנע את הקצרנית. לא, שנייה רגע, ארז. אבל לא, בסדר, אני מבטיח לתת, אבל הוא הלך לקצרנית, ביקש ממנה לשנות את זה, היא סרבה, ואז הוא אמר, אני אשנה בעצמי, והיא הלכה ודיווחה על כך לאבי גיל, מישהו הבוס שלה, היא עובדה במזכירות הצבאית.
2: אי אפשר לשנות ככה כשאתה משנה בטוש בנייר, לשנות את הזיכרון ההיסטורי ואת מה שיחקר ויבדק, מתי נעשתה השיחה הזו, זה קשקוש. זה התנהלות אולי לא הכי חכמה של צחי ברוורמן, שניסה לתקן טעות בצורה לא הכי חכמה, אבל בעיניי זה קשקוש, ואני גם אגיד עוד משהו. צחי ברוורמן לא מתמודד בבחירות. תשאל את צחי ברוורמן כשהוא יסכים להתראיין למה הוא עשה את זה, אני חושב שהוא סיפק על זה תשובות. זה לא סביר, הפרשנות שהוא ניסה לזייף ולשכתב ולבנות...
0: אבל לא סיפור ראשון על צחי ברוורמן, היה גם עם הסיפור הזה עם אלי פלדשטיין, שאני יכול לחבוט את החקירה, והדבר הזה מלמד לא על צחי ברוורמן עצמו, אלא על סביבת האנשים שעובדים בסביבתו של ראש הממשלה, האיש החשוב ביותר במדינת ישראל, ונדמה שהם מנסים לטייח דברים שקורים מסביבתו, לנסות לשנות נרטיבים, זה כן צריך להטריד אותנו.
2: זה נשמע לי כמו קשקוש מקושקש,
0: זה לא קשקוש מקושקש,
2: שבורח מהעיקר, ולא מתמודד עם העובדה שאנשים שבאו ואמרו לנו שהם השאירו את הצבא בהדממה, ולא עדכנו את כוחות הכוננות ואת כיתות הכוננות ואת אוגדת עזה ואת חיל האוויר ואת המשטרה ואת ראש הממשלה, הם לא עדכנו כי הם חששו ממיסקלקולציה, כי מבחינתם החמאס מורתע ואין שום סיכון למלחמה.
0: אולי זה קרה, אולי היה משהו אחר.
2: יואב, אתה קוטע אותי כל שנייה, יואב. תן לי שנייה לסיים משפט, אני אגיד פה מה העיקר בעיניי, מה מרכז הכובד של האירוע בעיניי, ושהמאזינים ישפטו מה לדעתם מרכז הכובד של האירוע. מרכז הכובד של האירוע הוא שאותם אנשים שקיבלו מידע מודיעיני סופר חזק וסופר משמעותי ודרמטי בשעות הלילה, בחירי חמאס שיורדים למנהרות, אנשי חמאס שמתאספים במסגדים בשלוש בלילה כשהתפילה הראשונה היא בחמש ורבע בבוקר, סימים שמוכנסים לטלפונים שעצם העובדה שהסימים מוכנסים זה עדות לזה שהם אמורים מתכננים לפלוש לשטח ישראל, שני נכסי חירום נוספים שנפתחו ברצועה ואי אפשר לפרט אותם ואסורים בפרסום, כל הדברים האלה זה מידע מודיעיני סופר חזק.
0: אוקיי.
2: הם קיבלו מידע מודיעיני סופר מובהק ופרשו אותו לכולה, למה? כי הם חשבו שאין שום סיכוי למלחמה. שהסיכוי היחיד למלחמה זה אם חמאס יפרץ...
0: לא, אבל זאת קונספציה שגם הוביל ראש הממשלה. ראש הממשלה הגיע כמה ימים לפני השבעה באוקטובר לאולפן של ינון מגל, וינון מגל שואל אותו בערוץ 14, הרבה מאוד קצינים מזהירים מפני אפשרות למלחמה, והוא אומר, אני חושב שמדובר באזהרות מוגזמות. אז הקונספציה הייתה של נתניהו.
2: בוא אני אסביר, רב, תן לי שנייה להסביר לך, כי אני חושב שהמאזינים מגיע להם דיון ברמה על הנושא הזה. מגיע להם להכיר את העובדות ומגיע להם להכיר את המשמעות של הנושא הזה. המערכת שקיבלה את המידע המודיעיני בשעות הלילה, נתניהו לא קיבל, הם הסתירו ממנו את המידע הזה. המערכת שקיבלה את המידע המודיעיני בשעות הלילה פרשה אותו כאילו אין שום סיכוי למלחמה, והחשש היחיד הוא מיסקלקולציה, זה מה שהם אומרים. החשש היחיד שזה חמאס יפרש שלא כהלכה את הצעדים שלנו, אם נעלה כוננות, אם נודיע לקוחות בשטח, אם יראו טנקים, אם יראו מסקרים, אם יראו מלאטים וכן הלאה, הם יבינו לא נכון וככה נידרדר למלחמה ששני הצדדים לא מעוניינים בה. זו הייתה העמדה של ראשי מערכת הביטחון, כלומר הם היו בשאננות מוחלטת בכל הנוגע לחמאס. עכשיו, אחרי שלוש שנים, או תוך כדי השלוש שנים האחרות, תוך כדי המלחמה, הם מנסים לזייף נרטיב, להמציא זיכרון היסטורי כאילו הם התריעו, כאילו הם התריעו.
0: אבל הם כן התריעו, אבל ארז, היינו שם. לא,
2: יואב, הם לא התריעו.
0: היינו שם.
2: ארז,
0: היינו שם.
2: יואב, התראה זה מושג אופרטיבי. אם אתה מסרת התראה למלחמה, אתה היית אחראי לעשות דברים מעשיים, היית אמור להודיע להגביר את כל מאמצי איסוף המודיעין, לאמן ולשב"כ.
0: אם ראש הממשלה לא מקבל את ה... שנייה, לא, אבל ארז, זה לא נאום.
2: גם אם ראש הממשלה לא מקבל לשיטתם...
0: זה לא נאום, אנחנו משוחחים.
2: גם אם ראש הממשלה לא מקבל לשיטתם...
0: ארז, תן לי שאול שאלה. הרי במהלך הקיץ...
2: אני עונה לך לשאלה הקודמת.
0: אוקיי, במהלך הקיץ הגיעו שני אלופים בצהל לכנסת כדי לנסות לדבר עם שרי הקבינט המדיני-ביטחוני, איש לא נכנס לדבר איתם, הם רצו להזהיר מפני אפשרות למלחמה. כך גם רונן בר העביר מסרים לראש הממשלה. נתניהו טוען שבעצם הם הזהירו מפני מלחמה, מדוע? מכיוון שהם בעצם רצו להגיד שהרפורמה המשפטית היא זאת שבעצם מחלישה את ישראל, על פי הגורמים האויבים שלנו מעבר לגבול, והוא ראה בזה הזהרה פוליטית, אבל בעצם הייתה גם הזהרה אופרטיבית בכך.
2: אז בוא אני אענה לך, ואני אשמח אם תן לי טיפה להרחיב ולתת תשובה עמוקה ומנומקת לסוגיה הזו. בעצם מה שאתה בא ואומר, שזה מה שאומר עכשיו אבי גיל, שזה מה שאומר רונן בר, שזה מה שאומרים כל אלו שטוענים שנמסרה התראה למלחמה, זה שהם הוציאו התראה למלחמה, הם הבינו שיש חשש למלחמה, ואז הוציאו את צהל להדממה, וכשהגיע המידע המודיעיני בשעות הלילה על רקע התראה למלחמה שהם סברו וטוענים שהם העבירו, הם לא עדכנו את הכוחות בשטח, לא עדכנו את חיל האוויר, לא הורו להתייחס בחומרה לכל המידע המודיעיני שמגיע, אלא להתייחס אליו לכולה, כאילו החשש זה לא מלחמה, אלא מיסקלקולציה, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא מסתדר. אי אפשר להחזיק את המקל הזה משני קצותיו. עכשיו אני אחזור לנקודה שקטעת אותי בקודם. התראה זה מושג אופרטיבי. אם אתה מוסר התראה לראש הממשלה, בין אם הוא מקבל אותה ובין אם לא, אתה כראש הבק ואתה כרמטכ"ל הרצי הלוי, אתה אחראי להודיע לקוחות בשטח לעשות פעולות מעשיות. אתה לא אומר, הודעתי, תתי התראה לראש הממשלה, כמו שאתה אומר, יום לפני ההצבעה, לילת הסבירות, ואני אומר, כן, זאת הייתה התראה פוליטית שמטרתה לעצור את החקיקה. אבל אני שם את זה בצד. אם אתה אומר שהעברת התראה לראש הממשלה ביולי 23, אתה היית אמור, במקביל להתראה שהעברת לראש הממשלה, להודיע למערכי האיסוף, להגביר את האיסוף המודיעיני.
0: ארז, יש לי חדשות בשבילך, מבזק שהגיע ממש ברגע זה.
2: לכל ידיעה שנעשית בשטח, היית אמור להודיע לאוגדת עזה, היית אמור להודיע לחיל האוויר, היית אמור להודיע למשטרה. לא עשית את כל זה, סימן שלא מסרת התראה למלחמה, או שמעלת בחובתך.
0: ארז, אני רוצה לעדכן אותך. הרצי הלוי הודה בכישלון שבוע, אפילו פחות משבוע מרגע השבעה באוקטובר.
2: ומאז הוא מזייף את הנרטיב ומשכתב את הנרטיב עם הדוברים שלו
0: בתקשורת. רונן בר, גם הוא.
2: אותו כנל. גם הוא מזייף ומשכתב את ההיסטוריה. לא מסרתם התראה, הם שני שקרנים. להגיד אני לוקח אחריות ואז לשקר לאזרחי ישראל, זה לא לקחת אחריות.
0: ומה עם האחריות של ראש הממשלה פה? אבל רגע, אבל איפה אחריותו של ראש הממשלה פעם אחת ולתמיד?
2: יואב, אתה קופץ מנקודה לנקודה. בוא נמצא. שאלת אותי עליהם, שאלת אותי על ההתנהלות שלהם, אתה אומר להם לקחו אחריות, הם לא לקחו אחריות. לבוא ולשקר לי, אחרי 3 שנים, שקיבלת התראה, קיבלת מידע מדיני בשעות הלילה והתעלמת ממנו, כי לא חששת ממלחמה, כי חששת ממסקלקולציה, כי לא התייחסת, לא באמת העברת התראה למלחמה, העברת התראה שמטרתה לעצור את הרפורמה המשפטית, שחטת את הראש ממשלה, השתמשת בביטחון בצורה צינית, כדי לסחוט ראש ממשלה לעצור רפורמה. לבוא ולשקר, זה לא לקחת אחריות, זה ההפך מלקחת אחריות. תבוא ותגיד לי באמת למה גרמתם לעשות?
0: בוא נעבור, זה שיח שלא, שאי אפשר להגיע ממנו לשום דבר.
2: יש שיקיון, יש שכל ישר, להפסיק את המקל בשביל סותיו,
0: שנייה, בוא נדבר פוליטיקה.
2: מסרנו התראה, אבל נשארנו את צהל בהדממה. זה לא מסתדר.
0: בוא נתקדם. על פי חלק גדול מהסקרים, הסקרים שלנו בכל אופן, לא נותנים לבנימין נתניהו את האופציה להרכיב קואליציה. תמיד שואלים את גוש אייזנקוט, איך תרכיבו ממשלה? אז בוא תגיד לי אתה, איך תרכיבו ממשלה?
2: אני אמרתי לך, בסקרי העומק שלנו והמטרה שלנו, היא להשיג רוב ימני לקואליציית הימין הנוכחית.
0: ונגיד לא תצליחו להגיע, נגיד המספרים בסוף קרובים יותר לדווקא למה שמופיע אצלנו, בסוקר שכמעט מעולם לא טעה, דודי חסיד.
2: אם אלו יהיו מספרים, אז גדי אייזנקוט יקים ממשלה שתהיה תלויה במנסור אבס ובאחמד טיבי. עם יאיר גולן ונפתלי בנט וליברמן, ואחמד טיבי ומנסור אבס, או בפנים או בחוץ. זו בדיוק הבחירה שיש
0: בשביל אזרחי ישראל. זה מנסור אבס שראש הממשלה בנימין נתניהו שלח את הרב דרוקמן זכרו לברכה לזרועותיו של סמוטריק, שישכנע את סמוטריק לאפשר לו להקים ממשלה עם מנסור אבס.
2: תראה, למיטב הבנתי, מה שהיה אז זה מסע ומתן דמה, כמו שנתניהו מנהל לאורך השנים ואתה יודע את זה, הרבה מאוד מסעים ומתנים של דמה, כמו שעושים מסע ומתן דמה עם הפלסטינים ולא מקימים בסוף מדינה פלסטינית, גם זה היה מסע ומתן דמה שמטרתו לשבור את החרם של גוש הרק לא ביבי ולהחזיר מפלגות אחרות לנהל מסע ומתן נתניהו. זה האופן שבו אני תופס את הדברים. מעולם נתניהו להבנתי,
0: לאחר והייתי שם דמה זה לא היה.
2: לא תכנן להקים ממשלה שתלויה במנסור אבס.
0: ודאי תכנן.
2: הייתה לו את האפשרות באחת מערכות הבחירות לעשות את זה, והוא סירב. זה אחד. שתיים, האופציות שעומדות בפנינו עכשיו. יש, אתה אומר לי נתניהו תכנן. נפתלי בנט וליברמן הקימו. הקימו ממשלה עם מנסור אבס, הוא היה חלק מהקואליציה שלהם. אין להם ממשלה, אם הם לא יקימו, אם הם לא ילכו איתו עכשיו. הימין לא מתכוון עכשיו. אתה מנהל איתי ויכוח ארכיאולוגי מה היה פעם.
0: אבל יכול להיות חלק מגוש...
2: יש לנו פרשנות שונה למה שהיה פעם. אבל הבחירה שעומדת קדימה, הבחירה שעומדת מכאן בעוד 2.5 לפני אזרחי ישראל, זה ממשלת ימין בראשות נתניהו, או ממשלת שמאל, עם כל מיני מתחזים לימין,
0: אני שומע את הרב לנדוי, הרב לנדוי שהוא מנהיג הרוחני של דגל התורה, לא פוסל אפשרות שאולי לעבור גוש, אולי דווקא להיות יחד עם גדי אייזנקוט, כי מנתניהו הוא התייאש. יכול להיות שדווקא משם תבוא הקואליציה של אייזנקוט לכדי 61?
2: יכול להיות. מה שאומר לך שכל הקמפיין שעשה פה השמאל, כאילו הם יגייסו את החרדים, וחוק הגיוס שנתניהו הוביל פה והממשלה ניסתה להוביל פה, הוא לא מספיק טוב, והם יגייסו את החרדים במספרים יותר גדולים, זה קשקוש. כמו שגנץ התכוון למסור להם, או מסר להם דף לבן כשהוא ניסה להקים ממשלה, ואמר להם, תשכמו פה
0: בני גנץ נראה לי
2: כל מה שאתם רוצים.
0: הרחק מתחת לאחוז החסימה בשלב.
2: אני אומר, כשם שבעבר הוא הביא להם דף לבן, ואמר להם, תרשמו פה מה אתם רוצים, אוקיי. אני מעריך בסבירות גבוהה, אגב, יאיר גולן הודה בדברים דומים, הוא אמר, כל התעמולה שהייתה פה על גיוס חרדים, זה ספין, זה דמגוגיה, גיוס חרדים זה תהליך, זה תהליך. עכשיו תראה, לא תמצא ממני הרבה מילים טובות להגיד על זה שהחרדים הפילו את חוק הגיוס האחרון, לא תשמע ממני
0: ההפגנות האלה שאני לא שומע, אני לא שומע את ראש הממשלה כמעט מגנה אותם
2: וכן הלאה. שנייה, שנייה, לא תמצא, לא תשמע ממני דברי, אני חושב שההתנהלות שלהם היא חרפה. אבל הדרך לפתור את החרפה הזו של זה שחלק גדול מהציבור החרדי לא מתגייס, זה בתהליך הדרגתי, כן. זה ייקח זמן, כבר עכשיו בשנה האחרונה,
0: אין חיילים
2: בינתיים,
0: למשימות שהממשלה מטילה.
2: אני מקווה, שנייה, אני מקווה, יואב, שבקדנציה הקרובה, אחרי שנקים פה ממשלת ימין, נעשה חוק גיוס שהוביל לגיוס של 10,000 חרדים בשנה. אני מעריך שהדרך היחידה לגיוס חרדים עוברת בממשלת ימין שרוצה לפתור את זה, ולא בשמאל, שכדי להפיל את נתניהו, ייתן לחרדים פטור גם ל-50 שנה מגיוס חרדים.
0: ארז תדמור, הליכוד, תודה רבה.
2: תודה, תודה, יואב.
0: שומע את השיחה הזאת שאול מרידור, איש מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט. שלום שאול.
3: שבוע טוב.
0: 17 ימים לבחירות, ונדמה שהקושי שלכם להרכיב ממשלה או לנצח את הבחירות האלה, זה לא מתקרב, זה מתרחק. אתם אפילו נחלשים כגוש.
3: אני לא מסכים כמובן, אבל אני רגע רוצה להתייחס למה ששמענו עכשיו, כי יש שם כל כך הרבה מילים ומעט מאוד מהות. בסופו של דבר, אם צריך לסכם את העניינים, כולם כשלו חוץ מנתניהו שפשוט לא העירו אותו, ואם היו מעירים אותו זה כל היה בסדר, לטענת הליכוד.
0: זה שהיו כשלים, שאול מרידור, אי אפשר להתעלם מזה, כשלים שחוצים את כל הדרגים הצבאיים, שירות ביטחון כללי ואפילו מוסד.
3: יואב, חד משמעית, הם לקחו אחריות, כולם עד האחרון שלהם לקחו אחריות. היחידים שלא לקחו אחריות ומעיזים להציג את מועמדותם מול הציבור, זו הממשלה הזאת שהביא לנו את האסון הזה, הם הקברניטים, הממשלה היא זאת שקובעת מדיניות. מי שתיתח את המדיניות הזאת במשך כמעט 20 שנה שהוא ראש ממשלה, זה נתניהו, לא מישהו אחר. הוא קובע לצבא מה לעשות. אני מזכיר, הצבא כפוף לדרג המדיני, לא הפוך, כי כאילו מהשיחה הזאת אפשר היה לחשוב שנתניהו התעורר יום אחד וגילה שהצבא עשה כל מיני דברים. המציאות בישראל היא שהממשלה קובעת מדיניות והצבא מיישם אותה. אי אפשר לקחת אחריות רק על ניצחונות. וכשיש את הכישלון הגדול ביותר שהיה פה אי פעם, להגיד זה לא אנחנו, זה כולם עשו חוץ מנתניהו. יש פה עיוות נוראי, גם של המציאות והעובדות. ראינו אפילו שהם הולכים לשקר ולתקן סטנוגרמות.
0: כן, אבל
3: אמרנו אותה ביקים לדבר על זה.
0: אבל זה לא העיקר, הרי בסופו של דבר, גם אם מדברים על העניינים הטקטיים האלה של הבוקר של השבעה באוקטובר, זה אולי לא נותן לנו את הדיון היותר מעמיק, שמדינת ישראל לאורך שנים, גם תחת הרמטכ"ל גדי אייזנקוט, חיזקה את חמאס.
3: לא, לא. אני רוצה עוד פעם לשים סדר בדברים. הצבא לא מחזק אף אחד. הצבא מיישם מדיניות של דרג נבחר. אי אפשר להגיד שהממשלה שולטת, ואז...
0: אבל מה אומר נתניהו? אני בתור ראש ממשלה מאזין להמלצותיו של, להמלצות ראשי מערכת הביטחון, וראשי מערכת הביטחון אמרו שעדיפה עכשיו, עדיף שקט על פני עימות צבאי.
3: מדובר בשקר של נתניהו. אני אזכיר שני דברים מאוד חשובים. ב-2018 מגיעים לנתניהו, ראש אמן וראש השירות, ואומרים לו, תפסיק להעביר כסף לחמאס כי הכסף עובר לזרוע הצבאית. נתניהו מתעלם וממשיך להעביר כסף קטרי במשך כל השנים הבאות על אף עמדת גורמי המקצוע. שתיים, גורמי המקצוע, זה פורסם אצל ירון אברהם רק השבוע. גורמי המקצוע מבקשים ממנו לחסל את כל צמרת חמאס בערך שבוע או שבועיים לפני המלחמה. נתניהו מסרב, אז הוא לא תמיד מקבל את עמדת גורמי המקצוע. כשהוא רוצה לסרב, הוא יודע לסרב. חברים, הוא ראש הממשלה, הוא אחראי, וזה שהוא בורח מאחריות לא מסיר ממנו כלום מאחריות הזאת, והתרבות הזאת של בריחה מאחריות, של חוסר דוגמה אישית, של תרבות שקר שפשעה פה, את הדבר הזה אנחנו צריכים לתקן, כי בסופו של דבר הממשלה הזאת הביאה עלינו 4 שנים.
0: אוקיי, אבל עכשיו בוא נדבר פרקטית. אנחנו באמת נמצאים קרוב מאוד למועד הבחירות, הייתה תקופה מאוד משמעותית שבה מפלגת ישר בראשותו של אייזנקוט הלכה, גדלה והתפתחה, כמעט כל שבוע במנדט, גם קצת על חשבון מפלגות הגוש, אבל הלכה, גדלה והתפתחה. עכשיו ישנה סטגנציה, על פי סקר חדשות 13, גוש אייזנקוט הוא 50 מנדטים. עם זה אי אפשר להקים גם ממשלת מיעוט. מה התוכנית הפוליטית שלכם?
3: א', הסקר ב-13 באמת היה כזה, הוא הסקר הנמוך ביותר, הוא לא דומה לסקרים האחרים, כי באותו שבוע,
0: אצלנו היה 52 תיקו מול גוש נתניהו,
3: וב-12 היה 58 כולל הנדל, ומול 49 של נתניהו.
0: הנדל שותף? הוא לא בהכרח שייך דווקא לגוש השני?
3: הוא לא שותף, אבל הוא לפחות לא פוסל את הצד הזה, בניגוד לוינטר. תראה, בסופו של דבר, הציבור יקבע. אבל אני רוצה להבהיר לציבור מה שיש. בסופו של דבר, רוב הציבור הישראלי בוחר בצד שלנו. רוב הציבור הציוני הישראלי בוחר בצד שלנו. את העובדה הזאת היא ניבטת מכל הסקרים, גם של 13. אנחנו נקים ממשלה ציונית בישראל שתחליף את הממשלה הרעה הזאת, כי זה מה שצריך. לגבי היכולת להגיע ל-61, אנחנו מכוונים ל-63-64 מנדטים. אנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה. אני אזכיר לציבור שבזמן הזה, בבחירות הקודמות, מרץ הייתה על 5 או 6 מנדטים. זאת אומרת, כל המפלגות בגוש ימין, מהנדל וזליחה, דרך וינטר ודרך סמוטריץ', הן מפלגות שבסיכוי לא מבוטל, לא תעבור לנו
0: את החזימה. שאלה מאוד מהותית, ואותה אני שואל את כל ראשי גוש התיקון, השינוי, או גוש אייזנקוט. למה אתם נגררים? למה אתם נגררים אחרי מה שנתניהו מאשר לכם לעשות? נתניהו החליט שהוא לא רוצה קואליציה עם מנסור אבס. מדוע אתם מחליטים שמנסור אבס פסול לקואליציה? מה קרה?
3: אנחנו לא מחליטים שום דבר על אף אחד. אנחנו קבענו עקרונות, ומי שיעמוד בעקרונות האלה יוכל להיות בקואליציה שלנו. זה שהתקשורת מתעסקת בזה, זה שאלה טובה לתקשורת. למה התקשורת בסוף רוקדת לצלילו של החליל של נתניהו כבר 30 שנה?
0: תראה, ראשי גוש השינוי כשהקימו את הממשלה ב-2021 מודים שרק העובדה שמנסור אבס קיים מסע ומתן קואליציוני ולא מסע ומתן דמה עם בנימין נתניהו, אפשר להם להכניס אותו לתוך הקואליציה.
3: אני לא הייתי בממשלת השינוי, וגדי איזנקוט גם לא היה שם. גדי איזנקוט הוא מנהיג, והוא יעשה מה שנכון למדינת ישראל. אנחנו שמנו עקרונות. העקרונות האלה לא שואלים את השאלה מי ערבי או מי חרדי או מי דתי או מי חילוני. הם שמים עקרונות. לעם ישראל מגיע שתהיה בממשלה שיהיו לה עקרונות. העקרונות האלה ברורים. מי שיעמוד בהם ייכנס לממשלה. היום, אני אומר לך ביושר, לא מפלגות ערביות ולא מפלגות חרדיות עומדות בהם. אנחנו מקווים שבסופו של דבר אנחנו נשיג 63 מנדטים. זה היעד שלנו. אנחנו עובדים בזה ואנחנו נמצאים בכל הארץ. ותרים את הארץ כדי לדבר עם האנשים, ואנחנו שומעים את הרצון לשינוי. ואני מבקש ממך וגם המאזינים לזכור שמותר לאזרחים לקלום על מקום טוב יותר, ושלא ימכרו להם רק חמת נצח, ושהכל רע פה יכול להיות פה טוב אם תהיה פה ממשלה.
0: נפתלי בנט, שהוא אחד מראשי גוש השינוי, התיקון, איך שאתם מכנים אותו, אמר לפני יומיים בריאיון שיאיר גולן, שנמצא כשנוי במחלוקת בציבוריות הישראלית, לא יכול לכהן בתפקידים בכירים, הוא דיבר בעיקר על תיק המשפטים. זאת גם העמדה שלכם בישר?
3: אנחנו לא מחלקים תפקידים לאף אחד, לא לנפתלי בנט ולא ליאיר גולן. גדי איזנקוט יקים את הממשלה הבאה, ורק אחרי שננצח, נדון במי יקבל איזה תיק. יאיר גולן הוא פטריוט ישראלי, גם נפתלי בנט הוא פטריוט ישראלי, כנ"ל כל השותפים שלנו, כולם יהיו חלק מהממשלה. ותאמין לי, אני שם בצד את כל הקרבות בעיניי סתמיים האלה בתוך הגוש. יש לנו משימה אחת, לכל הגוש הזה, להחליף את הממשלה הרעה הזאת שמביאה את ישראל לבידוד מדיני, למדינה לאומנית, מדינה דתית יותר, מדינה בסוף שלא נותנת לאזרחים של תקווה. אנחנו נביא תקווה.
0: שאול מרידור, מפלגת ישר בראשותו של איזנקוט, 17 ימים לבחירות. תודה רבה לך.
3: שבוע טוב.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, האימות לפני הכניסה לרפיח, האיומים של ביידן לעצור את הסיוע הביטחוני האמריקני, אם המלחמה לא תיפסק, והמסע ומתן מאחורי הקלעים של שחרור החטופים. פרטים חדשים על הוויכוחים סביב קבלת ההחלטות, וגם הקטטה על הנרטיב דקה לפני הבחירות. מבול של מידעים על התראות. מי קיבל, מי לא קיבל, מי צלצל, מי לא צלצל. וגם, הוא הקץ אנשים במיליוני שקלים ישב בכלא, אבל זה לא הפריע לו להפוך לכוכב רשת.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
6: ואיתנו שתיים, שלום אמני קטני כעדן.
7: שלום, ערב טוב.
6: ולשלום לאוריה קספי.
8: שלום, ערב טוב.
6: אתם שותפות בקופרטיב. קודם כל, לטובת המאזינים הצעירים שלנו, תסבירו מה זה קופרטיב.
8: קואופרטיב זה בעצם זה עסק בבעלות העובדות או העובדים, כמו שפעם היה אגד. ישראל בעצם פעם הייתה מעצמת קואופרטיבים,
6: וזהו, כבר לא אגד, שבו אבא שלי היה חבר אגד, כבר איננה קואופרטיב, עכשיו חברה.
8: נכון.
6: אז מהו הקואופרטיב שלכן?
7: הקואופרטיב שלנו זה קואופרטיב של עובדות ניקיון. בעצם זה עסק בבעלות עובדות הניקיון. זה מקום העבודה שלהם, וזה מרכז ההכשרה שבו הן מקבלות קורסים וסדנאות, במטרה גם לתעסוקה הוגנת וגם למוביליות חברתית ותעסוקתית.
6: איפה עובדות המנקות שלכם? במקומות ממוסדים או בבתים פרטיים?
7: כן, זה ניקיון מוסדי.
8: כן, הלקוחות שלנו הם בעיקר מפעלים, עסקים, ארגונים. יש לנו שלושה סניפים, אחד סניף בג'יסר א-זרקא, השני סניף בירושלים, והשני סניף בהקמה בנגב.
6: איך נוצר החיבור בין שתיכן?
8: אמני, את רוצה לענות על זה?
7: כן, בעצם אני ועוד חבר'ה חשבנו על הרעיון של הקואופרטיב כביתרון לכשל שוק, גם מצד חברות שלא מנסות, שלא מוצאות ביתרון הוגן לשירות הניקיון, וגם מצד שני גם עובדות ניקיון שלא מקבלות זכויות ויחס ראוי. וחשבנו על הפתרון של הקואופרטיב כהתאגדות של אנשים, במרכאות מוחלשים, אנשים שקשה להם להסתדר כל אחד בנפרד, וההתאגנות הזאת בעצם הולידה את הרעיון של הקואופרטיב. בשלב מסוים הצטרפה אלינו אוריה כמנכ"לית של הארגון, ואני באותה תקופה הפכתי להיות אחראית על מנהלת את כל תחום של ההכשרות וההדרכות בתוך הקואופרטיב. כן, בבקשה.
6: לא, כמה עובדות יש לכם, עובדות או עובדים?
8: יש לנו כ-170 נשים.
6: וואו.
8: שעוסקות, כן, בקואופרטיב. אני אגיד שעד לפני 6 שנים בתחילת משבר הקורונה ב-2020 היינו רק 25. זאת אומרת, אנחנו עסק ממש בצמיחה, למרות האתגרים ולמרות הקשיים, אנחנו משקיעות את כל מה שיש לנו, ובתקופה לא פשוטה לעסקים, ובטח לעסקים חברתיים בישראל, אנחנו רואות שאנחנו פשוט נותנות מענה גם ללקוחות וגם לנשים, והעסק בצמיחה למרות האתגרים הגדולים שיש לנו פה בישראל.
6: כצמד לוקחות חלק בפרויקט שנקרא שותפות גורל, שותפות גורל, שבו 12 זוגות של יהודים וערבים, שהחיים שלהם שזורים זה בזה, מוציאים סרטונים, בני ואורי ברבה, שהם עומדים בראש המיזם הזה. בואו נשמע את הקטע מתוך הסרטון של שתיכן.
4: השעה 5 בבוקר. 50 אוטובוסים אוספים 2,500 נשים מג'סר זרקה, שיוצאות לנקות בתי חולים ואוניברסיטאות במרכז הארץ. הן חוזרות הביתה בשעה 6 בערב, אחרי יום עבודה של 12 שעות. הרוב המוחלט של הנשים האלה מועסקות בתנאים נצלניים. הן בודדות וחלשות מכדי לעמוד על זכויותיהם מול המעסיקים.
5: אנחנו נתקלות במקרים קשים של ניצול, של הלנת שכר, של אלימות והשפלה. הגיע אלינו מישהי שעבדה אצל קבלן תקופה ארוכה, 12 שעות ביום במקום 8, ולא חישבו לה שעות נוספות. או מישהי שהמעסיק לא הפריש לזכויות סוציאליות.
4: הדרך שלנו להגן עליהן היא לארגן אותן בקואופרטיב שמקדם בשותפות מלאה את הצרכים והשאיפות הכלכליים והחברתיים שלהן.
6: איך בעצם החיבור הזה מתקבל? כי רק עכשיו שמענו את השיח הפוליטי של החרמות של יהודים וערבים, של זה שמנסור עבאס, שהיה שותף קואליציוני בממשלת השינוי, פסול לקואליציה עכשיו אפילו על ידי גורמים בשני הגושים הפוליטיים. איך זה מתקבל השותפות הזאת ביניכם, אמני?
7: אני חושבת שאנחנו הופכות את הדיבור על הדברים לעשייה. לעשייה שלו, כאילו לתנועה יומיומית. אנחנו קמות כל יום לחשוב איך אנחנו מקדמות את הקואופרטיב שלנו. אנחנו מקשיבות לחדשות, רואות ושומעות את מה שמתרחש סביבנו, אבל המטרה שמניעה אותנו זה העשייה. אני חושבת שההתמקדות בעשייה לפעמים ממזערת את ההשבעה של הדיבורים. אני זו התשובה שלי וזו הדרך שלי. אני חושבת שזה לקום כל יום בבוקר ולחשוב איך אנחנו מקדמות את הדבר המשותף שאנחנו עושות.
6: אבל הרעשי רקע בוודאי מפריעים.
8: תראה יואב, אנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת, לא רק בין יהודים וערבים בישראל. היום, אתמול סביב שולחן השבת במדינה, היו הרבה מאוד משפחות שיש ביניהם המון המון פערים קשים מהשנים האחרונות ובכלל, אבל הם עדיין משפחה ועדיין יושבים ביחד מסביב לשולחן, נכון? אז אני חושבת שמה שאמני תיארה, הקואופרטיב הוא שולחן השבת שלנו, אנחנו מתעסקות במה שמאחד. יש לנו כל כך הרבה דברים משותפים להתעסק, מציאות יומיומית של נשים בישראל, שאתה יודע, לוקחים להם קצת הרשת את משכורת המינימום, הן לא מקבלות את התנאים הסוציאליים שמגיעים להם, וזה משימה, זה משימת חיים של אמני, וזה משימת חיים שלי, ביחד עושות את זה בחברות גדולה, בכבוד הדדי, בהקשבה, וכמו שאמני אמרה, אנחנו קמות כל יום לחיים עצמם. בסוף אני חושבת שכולנו רוצים לחיות פה חיים שפויים, טובים, ראויים לילדות של אמני שאני מת עליהם, ולילדים שלי שאמני מכירה, ואני חושבת שהמשותף הרבה יותר גדול, וזה תקף להרבה מאוד ציבורים בישראל, ובסוף באמת אנחנו רוצות חיים טובים לנו ולנשים בישראל, וזה כל כך הרבה, כאילו כל כך הרבה להתעסק בזה, שזה פשוט מייצר לנו קשרים מאוד מאוד חזקים, שיכולים, הקשרים האלה יכולים גם לפערים ויכולים לאתגרים שעברנו ושאנחנו עוברים, והם באמת באמת, ועברנו משברים, הם יותר חזקים מהכל.
6: אז אנחנו נעקוב אחריכם, כן, ממשפט אמני.
7: אני אוסיף על מה שאמרה אוריה, ואני חושבת שזו השאלה מאוד חשובה. אנחנו לא נאיביות לכל מה שקורה, ואנחנו לא אומרות את זה בתמימות, שכאילו הדברים הם מושלמים. היו תקופות שבהם היה מתח והיה קושי, אבל גם על זה יודעים לנהל אותו, יודעים להביא את עצמנו, לדבר כל אחת מה שהיא חושבת, ובסוף למצוא פתרונות, וכל פעם מישהי אחרת עושה צעד לטובת השנייה. זה לא זה לא קשר שהוא בתוך בועה שהיא נקייה לגמרי מכל שהיא. גם אנחנו שתינו באות מרקעים שונים, לא רק בתיאור של ערבייה ויהודיה.
6: גם רקעים כלכליים ובטח דברים שעשיתם בעברכם. כן.
7: כל מיני דברים, אבל כשיודעים לנהל את הדברים האלה בצורה חיובית, בצורה בונה, כן. אני חושבת שזה מצליח.
6: אמני קטני קעדן ואוריה קספי, קואופרטיב עמל, שותפות גורל ביחד. תודה רבה.
8: תודה, ערב טוב. ביי.
6: ועכשיו מצטרפת אלינו תמר אלמוג, פרשניתנו למשפט. שלום תמר.
9: שלום יואב, שבוע טוב.
6: יום דרמטי מחר.
9: נכון, מחר יעלה על דוכן העדים בתיק האלפים, בתיק נגד ראש הממשלה נתניהו, מי שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט.
6: שחתום על כתבי האישום נגד נכון. ראש הממשלה.
9: מנדלבליט הוא מי שהודיע אז בינואר 2020, תראה כמה זמן חלף, על הגשת כתבי האישום נגד ראש הממשלה נתניהו, תיק 1,000, 2,000 ו-4,000, הוא יעלה להעיד מטעם ההגנה. ההגנה זימנה אותו לעדות. אנחנו כבר לפני שנים פרסמנו שזה מהלך שההגנה מתכננת, והשאלה הגדולה מאוד הייתה, מה תעשה התביעה? כי ברגע שאדם מופיע ברשימת עדי התביעה, ההגנה לא יכולה לזמן אותו, התביעה לא כללה אותו, אם יהיה לנו זמן להסביר מה עמד מאחורי ההחלטה הזאת, וההגנה מחליטה לזמן אותו. ההגנה לא צריכה להסביר, היא לא מחויבת, ובעצם היא גם לא עושה את זה, למה היא מזמנת אותו, והיא גם לא מסבירה את המועד, שהמועד הוא לא מקרי, אפשר להניח, זה רגע לפני הבחירות, ומטעם מבחינת הצוות ההגנה של נתניהו, המטרה היא להוכיח ולנסות לאמת את מנדלבליט עם אותה החלטה, לטעון שהחקירות נעשו בצורה לא תקינה, שלא היו האישורים הנדרשים. עכשיו פה אנחנו גם יודעים יואב איך זה עובד, גם אם יהיו למנדלבליט תשובות חזקות, יצאו הרבה כותרות, גם נתניהו.
6: או חבל אולי שהעדות לא מועברת בשידור חי, כי אפשר לעשות מניפולציות על מה שנאמר בתוך עולם בית המשפט.
9: אני רק רוצה להזכיר שבמשך שנים אנחנו בכלי התקשורת ביקשנו שהמשפט יועבר בשידור חי, ורק בפעם האחרונה של הבקשות גם נתניהו הצטרף לנושא. במשך שנים הוא אמר חבל שהמשפט לא מועבר, אבל הוא מעולם לא תמך בכך עד כאמור השינוי שהיה יחסית לאחרונה. עכשיו גם מנדלבליט מבחינתו לא פרייר, הוא יודע שזאת המטרה, הוא יודע שזאת הסיבה לזמן אותו לעדות, ואנחנו נראה פה משהו שהוא באמת חסר תקדים. אני לא זוכרת מצב שיועץ משפטי לממשלה העיד על דוכן עדים לשעבר, כן, כלומר ויינשטיין העיד בתיק כזה, אבל במקרה הזה על קבלת, על נושא קבלת ההחלטה והסיבות, זה כבר אירוע אחר.
6: תמר אלמוג, יום מרתק מחר. אנחנו נעקוב מן הסתם. תודה רבה לך.
9: תודה רבה.

0: השיר היפה הזה קוראים לו ארנון, והוא לזכרו של גיבור ישראל ארנון זמורה, שהיה מי שהיה בכוח החילוץ שהביא הביתה את נוער גמני, בין היתר את אלמוג ז'אן, אנדרי קוזלו ושלומי זיו. ומצטרף אלינו יוצר השיר הזה, אוהד בר. שלום אוהד.
1: ערב טוב יואב, מה שלומך?
0: מה הביא אותך לכתוב את השיר הזה?
1: אני חושב שהחובה שלנו היא בעצם לזכור ולהזכיר גיבורים כמו ארנון. השיר שלי וגם שירים דומים, המטרה שלהם זה בעצם לשמר את הזכר שלהם ולעזור בעצם לאנשים הגיבורים האלה לחיות בלב שלנו לעוד הרבה שנים.
0: מה הייתה ההשראה? מאיפה הכרת אגב את ארנון, או שאתה כתבת את זה כהשראה שקיבלת על דברים שקראת, אולי נפגשת עם בני המשפחה?
1: אז לא הכרתי את ארנון באופן אישי. אני באמת שמעתי על המקרה מהתקשורת, וזה מאוד מאוד ריגש אותי. אני לא חושב גם שתמיד צריך להכיר אישית כדי לכתוב על, שמעתי כמו כולם על המקרה, וזה מאוד ריגש וזה מאוד הציב אותי גם. יצרתי קשר עם המשפחה שלו, לא נפגשתי איתם פיזית, אבל כן דיברנו אחרי שכתבתי סקיצה, שלחתי להם את זה לאישור כי היה לי מאוד חשוב שהם ישמעו ויקראו, ובעצם גם תוך כדי הדברים הבנתי מה זה בעצם הישראלי היפה, מה זה הישראלי הזה שיחרף את נפשו כדי להציל אחרים, ככה שבאמת הרגשתי שאני, כמו שממש אמרת הרגע יואב, הרגשתי שאני עמוס בהשראה וברגשות באמת קשים שהייתי חייב ליצור את השיר הזה. אגב, במסגרת של איזשהו איפי, שהוא איפי מלחמה, שקוראים לו הארץ שלי זוכרת, שבעצם בא ומביא איזושהי טרילוגיה, שהשיר הראשון בה מדבר על השביעי באוקטובר, השיר השני מדבר על הגיבורים שלנו, על רון כאדם גיבור מאוד מאוד בולט, והשיר השלישי מדבר בעצם על הקהילה שלנו, על מה קרה בצפון, בדרום, לאן אנשים התפזרו ומה עבר עליהם. וכל השלוש שנים האלה הובילו אותי בעצם לעצור כתיבה של אלבום שהתחלתי איתו כבכורה אגב עברית, ובעצם לעבור ולייצר בכורה אחרת שהיא בעצם איפית מלחמה. זה מה שקרה בתקופה האחרונה אצלי. כן,
0: אוהד בר, אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו עם השיר הזה שלך. תודה רבה על היצירה הזאת ועל זה שאתה מסייע להנציח את ארנון זמורה, גיבור ישראל.
1: תודה לכם, תודה רבה, ערב טוב.

איזה שיר יפה לזכרו של ארנון זמורה, זכרו לברכה. אנחנו מסיימים בכך שלוש שעות של מעבירים לראשון. העורך עמית שניידר, מפיקה רונית גור אריה, הטכנאי חיים זקן, כאן יואב קרקובסקי. שיהיה לנו שבוע שקט, שבוע טוב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: על שופטים בוועדות חקירה. השבוע זכתה השופטת נבי פילארי מדרום אפריקה בפרס נובל לשלום. היא כיהנה בבית הדין הפלילי בהאג, שם שנים פעלה במלוא המרץ נגד ישראל. זה מה שעניין אותה. בספטמבר 2025 פרסמה הוועדה בראשותה שישראל ביצעה ארבעה מהמעשים שנחשבים רצח עם, ג'נוסייד, בעזה, והוציאה צווי מעצר נגד נתניהו וגלן. ועדת החקירה שלה נטפה מהאג'נדות נגד ישראל, ולא הצטיינה ברדיפת האמת והצדק. האם הגברת זוכת הפרס תרמה לקידום השלום בדוח המוטה שלה, או שניצלה את הוועדה והדוח לבטא את האג'נדות שלה ושל כמותה, אלה שמחלקים פרסים בינם לבין עצמם, מזייפים צדק ומסתובבים מנופחים מחשיבות עצמית. מבחינה, תגידו מי החברים בוועדה ומי העומד בראשה, ונדע מראש את התוצאות. קשה להילחם במכונות של שקר שמפמפמות שקרים מסביב לשעון, גם בעולם וגם אצלנו. אמריקה של טראמפ לא עומדת מנגד, ושר החוץ מרקו רוביו הודיע מיד על שורה של סנקציות כלכליות קשות על בית הדין הפלילי בהאג. למשל, טראמפ טוען שבית הדין הפלילי הזה חרג מסמכותו, פעל נגד הריבונות האמריקנית, וגם חרג בחקירות שנוגעות לישראל ולמלחמה בעזה. הבוקר, כשכתבתי את הדברים האלה, טרם נחשפתי לדבריו הנוקבים של טראמפ, אבל כשקראתי אותם, אני חותמת על הכותרת שלהם. טראמפ שואל, מה העניק לשופטת הזאת את פרס הנובל אם לא שנאת ישראל שלה? צודק. אחר כך הוא מפרט את הזווית האישית שלו, את העשייה שלו לעולם, הוא מדבר על צביעותם של הנורווגים שקובעים. ועדות חקירה, פרסים, הכל אג'נדות ומחנאות. כעת לחותרות חדשות השבת.
1: ערב בחדשות השבת.
2: נקודה ישראלית לסיכול חטיפת מטוס נוסעים במקרה של פיגוע מעל שמי ישראל מותרת לראשונה לפרסום. כך הופעלה תוכנית סחר עולמי וטיסת הבעתה מדובאי לישראל.
3: שמות של פקודה אומרים דברים מסוימים לאנשים שאמורים להבין אותם. אני חושב שזה יתנהל באירוע הזה למופת.
2: צהרת הנובל לשלום. טראמפ תוקף את הזוכה בפרס שפרסמה דוח שמאשים את ישראל ברצח עם בעזה.
4: The Nobel Prize was given out today to a liberal person nobody has ever heard of. Congratulations, anyone.
2: היועץ של ביידן מפריך. לא היה אפשר להגיע לעסקה עם חמאס קודם לכן.
5: Their core demand from the beginning was you can have the hostages in exchange for all Palestinian prisoners and we stay in power. No Israeli government was ever going to accept that.
2: וגם על מבול הפרסומים וההתראות דקה לפני הבחירות.
6: סופיאן אבו זיידה וראש המודיעין המצרי היו כלי משחק בידיים של סינואר.
2: מיליונים בחובות, עשרות סעיפי הונאה ומרמה, אבל חי חיי פאר.
7: נורא אוהב את אבא.
8: נורא אוהב את אבא.
7: כן, ציפוליה?
8: כן.
2: אשר בן עוז, למרות ההסתפקויות, הפך לכוכב רשת מפורסם.
9: איך בן אדם יש לו חדלות פיראון, אין לו חשבון בנק, הוא חייב כל כך הרבה כסף, והוא עדיין חי את החיים. איך זה מתאפשר?
7: קוראים לזה גאון. אני גאון.
2: וגם
10: יש הרבה עסקים שלא הצליחו לשרוד את הלמה הזו. עסקים העוטף, בעיקר עסקים העוטף.
2: מצפון ועד דרום, העסקים שהצליחו לשרוד את המלחמה, להשתקם ואפילו להתעצם.
11: כל בוקר שאני תואם את הגלידה ואני יודע מה יוצא לאנשים, זה משמח אותי, זה מה שנותן לי את הכוח להמשיך ולהתקדם עם מה שאנחנו עושים.
0: שבוע טוב, איחוד האמירויות והודו נוקטים ביד קשה כלפי הטייס המחבל שניסה לרסק בטיסת פליי דובאי על נטבג לתל אביב. מיד נביא פרטים חדשים על העונש שצפוי לו ועל החקירה החדשה שנפתחה היום נגדו בהודו. נהיה גם סערת הזוכה בפרס הנובל לשלום ובמתקפה של טראמפ נגדה. אבל תחילה אליך רואי קייס באמירויות, חושפים בסוף השבוע פרטים חדשים מחקירת טייס המשנה האומני שניסה לרסק את הטיסה.
12: פרטים מעלה סופר מעניינים. תראי, קודם כל, ממה שאנחנו מבינים, ההודעה השלישית במספר של התביעה הכללית באמירויות, יש אישור למה שדווח בישראל, כלומר, טייס המשנה אומני תכנן להתרסק על אולם הנוסעים בין הדבג לעשות פיגוע סטייל 11 בספטמבר, לא פחות, הם אומרים את זה בעצמם. בנוסף, שימי לב, הוא ניצל את תפקידו כדי לעשות שתי טיסות לישראל, על מנת לאסוף מודיעין, גם על מסלול הטיסה וגם על היעד עצמו, טרמינל הנוסעים בין הדבג. טייס המשנה האומני טען בחקירות...
0: רגע, סליחה שנייה, זה חשוב מה שאתה אומר. שתי הטיסות. בשעה הקודמת אמרו אחד, אני חשבתי
12: שתיים. שתי טיסות,
0: ושתיהן בפלייט דובאי.
12: כך נראה, שהוא עשה את הטיסות האלה כדי לאסוף מודיעין. עכשיו, הוא טוען בחקירתו, לפי לפחות ההודעה אתמול של האמירותים, שהוא פעל לבדו, בלי סיוע מגורמי, אבל האמירותים אומרים, אנחנו בודקים האם יש קשר לעוד גורמים, וטוב שהם עושים...
0: הם לא שוללים.
12: עכשיו, תראי, הדבר הכי, אני חושב, יש הרבה דברים מעניינים, אבל אחד הדברים המעניינים, והסופר שצריך לשים עליהם את הדעת, זה איפה הוא ספג את ההקצנה שלו. היו הרבה דיווחים, אתה יודעת, שהוא ספג את זה בסוריה, אולי גם באומן, אתה יודעת, הנרטיב שם נגד ישראל לא חיובי בשנים האחרות. אבל שימי לב, לפי האמירותים, הוא ספג את ההקצנה שלו באוסטרליה, ב-2017, הוא למד במלבון, שם הוא ספג את ההקצנה שלו, שם הוא התחיל לגלגל את כל התכנון הזדוני הזה לעשות הפיגוע הזה שהוא ניסה לעשות בטיסת פליי דובאי. עכשיו, מבחינת האמירותים, צריך לומר, יש גם הודעה שלהם, שוואלה, הם שגו. הם אומרים, חברת פליי דובאי, למעשה, קיבלה אותו לעבודה, כי הוא עמד בכלל הקריטריונים, מבחינה מקצועית וביטחונית, ולא זו כוונות טרור, או מה שנקרא...
0: אז רגע, זה לא...

0: הכי חשובים, ולכן מבחינתם אי אפשר לתת את הסיפור הזה מתחת לשטיח.
1: כל טיסה, רגע, נבוא אל איתי ואחר כך, כל טיסה מאין ספור מקומות זה קונקשן בדובאי.
0: נכון.
1: אין ספור מקומות, הוא גר,
0: ולכן
1: הוא הרס להם ענף פרנסה.
0: וזה נקודה אחרונה, לא בכדי מאז שהתחיל כל האירוע הזה, שלוש הודעות של התובע הכללי האמירותי, ועוד מבלי שהחקירות הסתיים.
1: אני, דבר אחד חשוב, זה לא היה בזדון האמירותים, היה פה איזה
2: מאוד
1: תקלה.
2: חשוב לומר את זה.
1: הייתה פה תקלה, זה מדינה חברה, וחשוב לשמור איתם את היחסים, ולא כל אחד עכשיו פה משתלח, וזה סליחה שנייה. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, סחר עולמי, זה שם הפקודה במקרה ששימוש במטוס חטוף לביצוע פיגוע בשטח ישראל, וזו הייתה הכוונה הזדונית שלו.
3: נכון, הצנזורה מתירה היום לפרסם שהשם פקודת המבצע עם מטוס עוין, או מטוס שנחטף בדרך לישראל, סחר עולמי, ממש מרפרר לפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית, כאשר מחבלי אל-קאידה ריסקו ארבעה מטוסי נוסעים על מגדלי התאומים, מרכז הסחר העולמי, גם הפנטגון. הפקודה החריגה הזו הוכרזה כבר בחיל האוויר לפני 10 ימים במהלך ניסיון חטיפת המטוס בדרך שלו לישראל. זמן קצר אחרי שהמטוס כבר שידר קריאות מצוקה על חטיפת מטוס, בחיל האוויר הפעילו את הפקודה, הזניקו ארבעה מטוסי F-16 שנערכו לירד את המטוס, חלק ממשימת הגנה על שמי המדינה, ולפי הפקודה, אם עובד הקשר עם הטייס, אם עולה חשש לפיגוע טרור, יש היערכות משמעותית להפיל את המטוס על נוסעיו לפני שהוא חודר למרחב האווירי של ישראל. ממש פקודה שנכתבה לאור לקחי 9-11, או לא רוצים שהמטוס תהיה לו הזדמנות להתרסק על מקום הומי אדם, במקרה הזה נמל התעופה בן גוריון, והאישור צריך להגיד לירד מטוס נוסעים, האור הירוק מי שנותן אותו בסוף, האישור הסופי ראש ממשלה, לא פחות מכך, כאשר כבר היינו תכונה בשבוע שעבר בקרב בחירי חיל האוויר בתוך הבור, המתינו שם, בסוף המטוס נחת בשלום בסעודיה, ואלה ניתן עדכון קטן מבצעי, יש כרגע התראה על חדירת כלי טיס עוין באזור ערב אל-ערמשה, גבול הצפון, אנחנו אוספים פרטים.
1: אתם זוכרים את הפגיעה בערב אל-ערמשה במהלך המלחמה?
4: כמובן,
3: יכול להיות שזה שווא, יכול להיות הרבה דברים, יש התראה, אבל התושבים שנמצאים בערב אל-ערמשה, להיכנס למרחב המוגן.
1: אוקיי, טוב, תודה על העדכון, אנחנו נבוא אל כולכם חברים, סחר עולמי, הפקודה, המשמעות והגיבורים, בכתבה של אופיר אלפרין.
5: עשרה ימים אחרי ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, הצנזורה מתירה היום לפרסום את שמה של הפקודה שהופעלה באותן דקות מתוחות. סחר עולמי, פקודה צהלית שנועדה להתמודד עם חטיפת מטוס אזרחי.
6: יש פרוטוקול שעובד בחיל האוויר, הוא די אוטומטי, והוא מטפל בסוגיות האלה ממש, בדיוק כמו אירוע של פליי דובאי. זה לחלוטין.
5: במסגרת הפקודה מוזנקים במקרה הצורך מטוסי קרב לזיהוי האיום, לליווי המטוס ולהבטחת נחיתתו. אבל היא נועדה גם לתרחיש קיצוני הרבה יותר. הפקודה גובשה בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר בארצות הברית, כשמחבלים הפכו מטוסי נוסעים לנשק קטלני. מאז גם בישראל נערכים לאפשרות שמטוס אזרחי ישמש לפיגוע המוני. במקרה של חשד לחטיפה, לסטייה חריגה מהנתיב, אובדן קשר או שידור אות מצוקה, כפי שקרה בטיסת פליי דובאי, נדרשת מערכת הביטחון להכרעה קשה מכולן. האם להפיל מטוס נוסעים כשעל סיפונו אזרחים חפים מפשע?
7: An unidentified plane, passenger plane is heading towards Israel, and you have no communication, and you have to make a decision.
6: ההחלטה הזאת לקחת על ידי, אני מניח, איש אחד, והוא נמצא בקודקוד, ראש הממשלה. הוא ייקח החלטה קשה, מה עושים עם האווירון הזה? האם נותנים לו לנסוע לטוס לאן שהוא רוצה? או שמפילים אותו.
5: ובינתיים, פרטים חדשים מהחקירה באיחוד האמירויות חושפים עד כמה חמורה ומתוכננת היטב הייתה התוכנית מאחורי אותו אירוע.
8: כשף נאב العام الاماراتي عن تفاصيل التحقيقات في حادثه طائره فلاي دبي مؤكدا بان مساعد الطيار وهو عماني الجنسيه خطط للاستيلاء على الطائره وتنفيذ عمليه انتحاريه تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون.
6: ربما مطبوعات مزال نفلوا باותו يوم. לשמחתנו
5: אבל המזל לא היה הגורם היחיד. הקברנית ההודי, סמית מאצ'ר, נאבק במפגע ונפצע קשה. הרשויות בהודו אף פתחו בחקירה והגישו כתב האשמות ראשוני בעקבות תקיפתו. אך בסופו של דבר, תושיית הנוסעים שנחלצו לעזרתו היא זו שמנעה...

0: אסון גדול בהרבה.
1: אני תופס את המפגע, את המחבל, מהגרון, עושה לו חניקה ומושך אותו אחורה. באותו זמן אני צועק לעזרה שיבואו לעזור לי, שאר הישראלים.
0: והישראלים אכן הגיעו לעזור. על גבורתם באותם רגעים זכו אתמול להוקרה בטקס בבית הנשיא שישה מהנושאים שהיו שותפים להשתלטות על המפגע ולמניעת האסון.
2: מעמד מרגש מאוד, באמת, אני מוצף פה, באמת, אני לא, אין לי פשוט מילים.
0: 10 ימים אחרי ניסיון החטיפה, הפרטים שנחשפים ממחישים את גודל האסון שעלול היה לקרות. פקודת סחר עולמי נשארת תזכורת לתרחיש הקיצוני שמערכת הביטחון נדרשת להיערך אליו. הרגע שבו מטוס נוסעים אזרחי הופך לאיום על מדינה שלמה.
3: פרופסור אבי.
4: כן, איילה, אני רוצה להכניס אותך לבק אוף מיינד של האמירתים. אני מכיר את זה טוב. אנחנו בדרך כלל לא מדברים על זה, אבל אחד מה-19 שהיו מפגעים של ה-11 בספטמבר היה אמירתי. משם הם שינו את כל הגישה שלהם. משם הסיפור הזה של ג'יהאד עולמי...
3: של חינוך.
4: כן, חינוך, את זוכרת מה הם עשו, הכל. והדרך לישראל גם באה דרך שם. הם נשבעו שבנושא הזה הם לא משחררים לחץ.
3: וואו.
4: זה לא יקרה.
3: טוב.
4: מה שקורה כאן כרגע זה מבוכה גדולה, אבל אני מסכים עם מה שאת אמרת. בשום פנים ואופן. אנחנו, הם עודים בקשר, כשאמרתי לך שזו מדינה שחצתה את הרוביקון, צריך להבין את זה. סיפור של הסכמי אברהם זה לא אור ופרח, עם איחוד האמירויות יש בזה. הדבר השני, אני משלים את רואי שדיבר על מלבורן, בנושא של טייס המשנה האומני. השתמשנו גם בפעם הקודמת במונח אקוסיסטם. תראי כמה זה רחב, תראי כמה קשה לנטר, ותביני שאנחנו כאן בהיי ריסק. אם ב-11 בספטמבר ב-2001 היינו עם חוליה בהמבורג, שאתה יכול לאתר אותה או לעקוב אחריה, עכשיו אתה בסיפור אחר.
3: כן.
4: שיתוף הפעולה בין ישראל לאמירויות בנושא הזה חשוב מאוד, והוא קורה גם ברגע.
3: הם חברים ופרטנרים, זה הכי חשוב, ופותרים את הפלונטר.
5: ערב טוב, שבוע טוב. היחסים עם האמירויות, איחוד האמירויות, הוא אסטרטגי. אגב, הוא חשוב להם באותה מידה שהוא חשוב לנו. מספיק לראות מה האיראנים עשו להם במלחמה האחרונה, ולהבין גם כמה חשוב להם הקשר איתנו. מספר רבי, אני רוצה במשפט לדבר על האתגר החקירתי של שירות ביטחון כללי בחקירה שהוא מבצע באמירויות. תראו, זה אירוע מאוד מורכב. בסוף שבא קיבל הנחיה מראש הממשלה לחזור ולהביא לו גרסה ולהבין כל היום המפגע הזה פעל לבדו, או שהוא שלוח של מדינה מסוימת שישראל צריכה להגיב כלפיה, או שיש פה עוד לקונות ביטחוניות ופערים שמדינת ישראל צריכה להתייחס אליהם, וזה מונח לפתחו רק של שירות ביטחון כללי, לא של האמירויות עם כל הכבוד, ולא של אף אחד אחר. עכשיו, העובדה שהנחקר הזה כבר היה אצל הסעודים, ואחרי זה עבר לאמירתים, אז הגיע לידיים של שבק, הוא אתגר חקירתי, לכן צריך ייקח קצת זמן, נועים שעוד כמה ימים, נוכל בסוף באמת להבין, אחרי שיבצעו כל הפעולות החקירתיות הנדרשות,
3: חברים,
5: אולי השלמות, להבין מה עומד מאחורי כל העניין הזה.
3: תבואו אליי עם התוצאה הסופית. אני, התהליך פחות מעניין. תודה.
5: אבל הוא מעניין.
3: בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן, עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית. שלום איתי.
6: שלום מעלה.
3: שוב, מה זה?
6: כן, אז
3: עוזבים אותך לרבע שעה, אתה מונע התרסקות של מטוס, עכשיו אתה בא לנו עם מלחמה עם איראן, כן?
6: חלילה, חס וחלילה. נעשה רגע סדר. ראינו בסבב האחרון בין ארצות הברית לאיראן, ישראל הייתה מחוץ לתמונה, כלומר האמריקנים גם אמרו לישראל, זה כרגע אנחנו והאיראנים, אתם לא מתערבים. מה שקורה בשבועות האחרונים, בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לישראל לחדש את התקיפות באיראן, זה יכול להיות לפני הבחירות בישראל, המשמעות ברורה, וגם לפני בחירות האמצע בארצות הברית, תחילת חודש נובמבר. יש מידע מודיעיני, בעיקר שפורסם בתקשורת הזרה, שמצביע על כך שהאיראנים, במקביל לכל מיני תכנונים שלהם, בעיקר עושים מאמצים לשקם את תשתיות הטילים הבליסטיים והכתבאמים, כלומר התעשיות הביטחוניות שם, מתחילים לשקם.
3: לא, אבל בבלומברג גם מפרסמים שמחדשים את שיקום של
6: ראו הדבן. שם פעילות סביב האתרים שהותקפו בעבר, אבל בעיקר מבינים שהאיראנים נושאים עיניים לטילים הבליסטיים, וזה מה שמטריד אותנו, כי זה איום שהוא מיידי ומשמעותי, והוא אי אפשר לחכות יותר מדי זמן. ואחת האפשרויות שבישראל נערכים אליהם, זה עולה בדיונים, זה גם אור ירוק של ממשל טראמפ לישראל, לבצע את התקיפות לבד, לפחות בשלב ההתחלתי, עוד לפני הבחירות. גורם ביטחוני אומר לנו שהסיכוי שישראל תתקוף לפני הבחירות כאן הוא נמוך, כי זה כמובן ישפיע על מועד הבחירות.
3: ברור.
6: ועוד נקודה אחת, יש שיח אסטרטגי בין ישראל למדינות באזור, גם עם האמריקנים, אבל גם עם מדינות במפרץ, עם איחוד האמירויות כמובן, וגם עם בחריין.
3: טוב, תודה איתי. הנשיא טראמפ הולם בזוכת פרס נובל לשלום. לולא הייתה שונאת ישראל, היא לא הייתה זוכה בפרס. השופטת הדרום אפריקאית קבעה שישראל ביצעה ג'נוסייד בעזה. הכתבה של דוב גילר.
7: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
8: ההחלטה אתמול להעניק את פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקאית נבי פילאי הובילה לתשבוכות בעולם לצד גינויים נמרצים. ראש למגנים דונלד טראמפ בעיקר בנושא חוסר המפורסמות של הזוכה.
9: Today they gave out the Nobel Peace Prize to a person I never heard of the person, nobody did.
8: אבל גם אם טראמפ לא ידע, בישראל מכירים את הגברת פילאי היטב והוציאו את ההודעה הבאה. לא היה פרס עבור שקרים, שנאה ועלילות דם, נבי פילאי הייתה מועמדת ומובילה. תפקידה במסע הדה-לגיטימציה הבלתי פוסק והמונה פוליטית נגד ישראל ובקידום שקר רצח העם, מעיד כאלף עדים על אופייה.
10: אני זכיתי להכיר את נבי פילאי, זכיתי בבחירות כפולות בנפאל ב-2009, כשהיא הגיעה לשם כנציבת זכויות האדם של האום, ואנחנו היינו עמותה יהודית ישראלית בשם תבל בצדק. בפגישה איתנו, היא הייתה עוינת לתפיסה הזאת של מדינת העם היהודי.
8: בת 85 כיהנה כשופטת בבית הדין לפשעי מלחמה ברואנדה, בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וכנציבת זכויות האדם של האום. לחמה במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה, ולא הפסיקה למתוח ביקורת חריפה במיוחד על ישראל ועל המדיניות הישראלית.
11: The root cause is clearly the occupation, and the occupation must end.
8: כבר ב-2020 חתמה על קריאה להטיל על ישראל עיצומים ואמברגו נשק, אחר כך מונתה לעמוד בראש ועדת חקירה של האום לענייני ישראל והשטחים. בשבוע באוקטובר קבע שחמאס ביצע פשעי מלחמה בהם רצח אזרחים ולקיחת בני ערובה, אבל בספטמבר שעבר פרסמה את מסקנתה החמורה ביותר, לפיה ישראל מבצעת רצח עם בעזה.
11: The state of Israel is responsible for the commission of 4 genocidal acts in Gaza with the specific intent to destroy Palestinians in Gaza.
10: היא החלה לדבר על רצח עם בעזה הרבה לפני שהיו לה ראיות. כתבה דוח של מעל 70 עמודים שקובע שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה. ואפלה ופלה, ברגע שהדוח הזה יצא, היא התחילה לקטוף שורה של פרסים.
8: לפני 4 שנים הוא הושמע באנטישמיות, בין היתר לאחר שהגנה על חבר בוועדת החקירה שלה שטען כי הלובי היהודי שולט ברשתות החברתיות.
11: It's totally false to call me anti-Semitic. I was not called anti-Semitic when I was High Commissioner for Human Rights, when Israel invited me as the only High Commissioner to visit Israel. So they accepted my credibility then.
10: האם נבי פילאי היא אנטישמית או רק אנטי-ישראלית? אני חושב שפה התשובה מאוד ברורה. אנחנו היום מגדירים אנטישמיות לא סתם כשנאת יהודים, אלא גם כשלילת זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי, והחלת סטנדרט כפול על ישראל. עכשיו, בשני הדברים האלה, פילאי נופלת חזק.
8: נבי פילאי מקבל את פרס נובל, אבל לפרס הזה יש משמעות נוספת והיא קשה מאוד מבחינתנו. זוהי עוד גושפנקה לטענה שנידונה בבתי הדין הבינלאומיים, באקדמיה ובטריבונל התקשורתי של העולם, לפי ישראל מורשמת בביצוע רצח עם בעזה. דוב גילר מברלין.
3: ואיתי בלומנטל, מה עלה בגורל ההתראה לערבל הרמשה?
6: טוב, כרגע פיקוד העורף משחרר את מי שנכנס לממד לצאת החוצה. מבחינת מה שצריכים לדעת, אין כרגע איום באוויר. בצהל עדיין לא יודעים לחתום באופן סופי שמדובר בהתראת שווא, אבל מניסיון, הרבה פעמים שיש פעילות של כוחות צהל, גם באזור ערבל הרם, שיש שם פעילות ענפה של כוחות צהל עדיין, יש התראות שמופעלות בעקבות תיארי של כוחותינו.
3: אוקיי.
6: אנחנו נחכה להתכון הסופי. כרגע מי שנמצא בערבל הרם שאפשר לצאת מהמרחב המוגן.
3: תודה. 17 ימים לבחירות, גם גנץ וגם וינטר מודיעים שהתמודדו עד הסוף, בשמאל לוחצים על גנץ לפרוש, בימים לוחצים על וינטר. יערה שפירה מימין, פעם גנץ היה הכוכב של השמאל, וינטר עוד לא הספיק להיות כוכב של הימין, ובכל זאת הלחצים, ממה חוששים הצדדים?
12: בואי נעשה רגע את ההבדל ביניהם. גנץ מוציא היום בערב סרטון שאומר, אני רץ עד הסוף, אני מאמין, אני יודע בסקרים הפנימיים שלי שיש 6 מנדטים שרוצים להצביע לי, והם רק מפחדים שאני מתחת לאחוז החסימה, אז הנה אני מודיע שאני רץ עד הסוף. אז לכאורה אין בעיה, מחר בסקר שלנו אנחנו צריכים לראות את גנץ עם 6 מנדטים, ואנחנו נמתין ונראה. בהחלט הוצע לגנץ לפני סגירת הרשימות לפרוש ולקבל כל מיני תפקידים בארץ ובעולם. התשובה מבחינתו הייתה שלילית. אני חושבת שהיה ניסיון של אייזנקוט להיפגש איתו ולהציע אולי הצעות דומות, אבל הניסיון הזה דלף לתקשורת, ואחר כך גנץ השיב בטוויטר, מה שגרם לפיצוץ הפגישה. לא הייתה פגישה כזאת, ובעצם גם לא הגיעו מאז עוד הצעות לבני גנץ. אם הוא אכן רץ עד הסוף,
13: זה אבל אמר לי גנץ, אמר לי גנץ, הוא היה כאן ביום חמישי, הוא אמר לי אחר כך המשכנו את השיחה בחוץ, אם אני 0.5%, כמו שהם חושבים בסקרים, אז ממה הם פוחדים כל כך? למה הם לוחצים עליי כל כך לרדת? אז זו שאלה מעניינת.
12: אבל גם על 1% של קולות. אצלנו בסקרים הוא 1% וטיפה. אומרים חבל. אצלנו 1% וקצת. אומרים חבל, 1% וקצת.
13: טוב, בואו גם אין, בואו נהיה זהירים עם כל הסקרים שלנו ושל כולם. בואו, ניקח את זה ב...
12: זה נכון.
13: עם הרבה מלח, עם הרבה מלח.
12: אני לוקחת אותה... כן. לגלל זה תמיד. עכשיו אני מכאן בהמשך ישיר לאופר וינטר ולצד השני... כי גם כאן, זו בדיוק השאלה. נתניהו לוקח חימור מאוד גדול במתקפות שלו על אופר וינטר. היום הוא עושה את זה באופן מאוד גלוי ובוטה ורשמי. הוא מוציא ממש סרטון קמפיין, ממש עכשיו, לפני כמה דקות, עם צאת שבת, שבה הוא אומר, וינטר זה בנט 2, הוא תוקף אותנו, הוא ייקח קולות, הוא יעביר אותם לצד השני. למה הימור כל כך גדול?
13: הוא מתייחס לדברים שאמר וינטר. מה זה היה הציטוט?
5: ביבי תקפוץ לי.
13: ביבי תקפוץ לי.
12: ביבי תקפוץ לי, כן, באחד הרעיונות, כן. תראי, אימור גדול למה? כי אם הוא מפיל את וינטר אבל רק קצת, אז וינטר מבזבז המון קולות מתחת לאחוז החסימה. זאת אומרת, נתניהו מאמר שהוא כל כך יצליח, שווינטר ייפול באמת, כמו שאת אומרת, לאחוזים שלא כל כך חבל לוותר עליהם, או ממש יבין שאין מה לדבר ויפרוש. עכשיו, זה לא סמוטריץ' שאפשר לדבר עם רבנים. וינטר צריך לקבל החלטה, והוא לא כל כך מתקשר עם סביבת נתניהו. כרגע הלחץ עליו לפרוש זוכה להתעלמות מוחלטת.
13: לא, אני לא חושבת שיש לו כוונה לפרוש מלכתחילה. בהתחלה הוא אמר, אם אני ארגיש, אני לא אקח סיכון ואני לא אסכן את גוש הימין. עכשיו הוא כבר, זה נכנס לאירוע מאוד רגשי וכיפופי ידיים. תשמעי, זו החלטה לא פשוטה. אדם חולם ורוצה לעשות משהו, ואחר כך מתברר שאולי החלום שלו יכול להישאר תלוי באוויר, ובגללו, בבחירות כל כך גורליות, הגוש הימין יפסיד. אז הוא נמצא בדילמה לא פשוטה.
12: נכון, גם לגנץ זה... וגם לוינטר.
13: כן, לוינטר, וינטר.
12: וגם להרבה אחרים שפרפו קולות בבחירות קודמות.
13: נכון, נכון, נכון, נכון. ואיך אמרת, כל הסיפור של בנט מהדהד מעל כולם. אז רגע, אני מעניין אותי החיבור הזמני הזה בין בנט לליברמן, כאילו כל אחד מהם רוצה להיות ראש ממשלה, והם לא רוצים שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה. אז איך זה יסתדר שם הפלונטר הזה של מי מהם יהיה ראש ממשלה בעיני עצמו לפחות?
12: בינתיים הם אומרים, ניכנס לחדר אחרי הבחירות ונחליט לפי מי שיכול להרכיב את הממשלה הרחבה ביותר, מי שיכול להרכיב, אז כולנו נגבה אותו. אייזנקוט נורא ניסה להגיד, נסכים כולנו שמישהו עומד בראש המפלגה הגדולה. זה לא דבר שבנט וליברמן הסכימו לו, ולכן אני חושבת שהם במובן הזה מתכוונים למה שהם אומרים. מי שיצליח יבקש שכולם יתייצבו מאחוריו.
13: ברור. בחירות גורליות ללא ספק, לכן דבר אחד חשוב לומר, לכו להצביע. תודה רבה לך, יערה שפירה. מה, פרופסור אבי, אתה מסמן?
12: ולכו להצביע.
13: כן, אתה מסמן לי שאתה רוצה להתייחס?
14: לא, למה?
13: לא, חשבתי. התפלאתי מה עם הבחירות באמירויות או משהו
15: כזה. חכי, הוא התייחס לבא אחרי ה...
14: יש בחירות.
15: יש לך מה להתייחס. יש בחירות במקום אחר.
14: אין בחירות.
13: כן. אין בחירות ברשות.
14: אין בחירות
13: ברשות. וואי, איזה משהו זה. זה היה באוויר כעת, זה רשמי, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, הודיע היום שהוא דוחה את הבחירות ברשות הפלסטינית בכמעט שנה. רואי קייס כרגיל, אבו מאזן מאשים את ישראל. אבל הסיפור האמיתי, שהוא חושש מתבוסה.
15: נכון, תראי, 20 שנה לא היו...
13: אז אתה קבעת את הנרטיב הזה.
15: אני אומר את זה,
13: תכף אני אסביר. סומכים עליך.
15: 20 שנה לא היו בחירות ברשות הפלסטינית. זוכר מתי הפעם האחרונה שהיו בחירות?
13: בטח.
4: 6, 5,
15: 6. מה קרה אז?
13: חמאס נבחר. יפה. קונדוליזה רייס נלחמה בחירות
15: נפש. וחמאס עשה את ההפיכה נגד אנשיו של אבו מאזן, ואנחנו זוכרים את כל הסיפור.
13: כן.
15: ולא בכדי, תמיד, כשאבו מאזן מגיע לרגע האמת, משהו, איך אומרים, קורה. וגם הפעם, 28 בנובמבר, זה היה אמור לקרות, כבר הודיע על זה בחודשים האחרונים. פתאום היום, רגע לפני סגירת הרשימות, הוא דוחה את זה ל-11 בספטמבר 2027. עכשיו, אבו מאזן אומר

0: הוא קיבל את ההחלטה גם אחרי דיונים עם הפלגים האחרים, אבל שימי לב, וזה הסיפור, על רקע הסירוב של ישראל להכניס את אנשי ועדת הבחירות למזרח ירושלים ולרצועת עזה. וזה מתחבר למשהו שפרסם אמיתי ליאור לוי בימים האחרונים. מעשה אבו מאזן, בימים האחרונים, רק הוא הגיש את הבקשה לישראל להכניס את אותם אנשי ועדת הבחירות. למה? כי זה יצא בשבוע של אירועי יום הזיכרון, לטבח 7 באוקטובר. כלומר, אבו מאזן עשה את זה...
1: מראש הוא הזמין שלילה.
0: בדיוק.
1: איזה נוכל.
0: ומה הסיפור הגדול? כן, זה משהו שפרסם...
1: בין 90 ועדיין אני רואה שהוא עדיין יש לו...
0: עכשיו, הסיפור הגדול...
1: מניפולטור.
0: שמעשה בבחיר, במערכת בחירות הזאת, ברשות הפלסטינית, למועצה המחוקקת, התגבשה קואליציה שכולה אנטי אבו מאזן, שכולם נגדו, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, החזית העממית לשחרור פלסטין, מוחמד דחלאן, היריב אמר שלו שהוא עף מפתח, אפילו מרואן ברגותי, הוזכר כמי שיעמוד, רב המרצחים, מתנועה שנמצא...
1: הוא בכלא ויישאר שם.
0: אפילו הוזכר כמי שיעמוד בראש השנייה, ולכן אבו מאזן, לנוכח הדבר הזה, אמר, טוב, לא בשבילי, בוא נדחה את הבחירות, נראה לאן הדברים הולכים.
1: יש לו סמכות?
0: 20 שנה לא היו בחירות. אני גם, היה לה רק בספק שגם ב-11 בספטמבר 2027 היו בחירות ברשות הפלסטינית.
1: קצר וקצר.
2: רואי צודק, יש עוד הסבר אפשרי למה הבחירות נדחות. בשעה הקודמת, חבר הפאנל שלנו, סגן אלוף בני מיר, סיפר לנו שמערכת הביטחון מודיעינית רואה שחמאס ממתין לבחירות בישראל, בתקווה שיש שינוי של הממשלה הנוכחית לממשלת שמאל, על מנת שאולי זה יטיב עמו, מודיעינית. אני גם חושב שברשות הפלסטינית ממתינים לראות מהו תוצאות הבחירות, כי הם בחוויה שלהם, גם שנסמכת לדעתי גם על עובדות מוצקות, בהינתן שתהיה פה ממשלה, לא ממשלה הנוכחית, ממשלת שמאל, יכול להיות שמצבם יהיה יותר טוב, ואז ללכת לבחירות, זה גם אירוע אחר.
1: אוקיי.
3: אתה יודע את הטריקים של אבו מאזן, 20 שנה. אתה יודע את הבחירות מאחורי הפינה, והוא תמיד זורק אותם שנה קדימה. אני חושב שאבו מאזן, אתה יודע את הסיסמה, בהרבה מקומות, לא חמאס ולא עבאס. מי שאומר את זה גם...
1: לא חמאס ולא עבאס.
3: כן, מי שאומר את זה גם זה דחלן, לדעתי, לדעתי. אבו מאזן מבין שמישהו או הרבה גורמים במזרח התיכון מדברים עם דחלן, אולי אפילו עם ישראל, הוא יודע שהוא כבר בעצם...
0: משפט אחר, אז צריך להגיד שבכל הסקרים, הפופולריות של אבו מאזן, נמצאת בקרשים כבר הרבה מאוד שנים, צריך להגיד את זה.
1: מי זכר שהוא בכלל יו"ר הרשות הפלסטינית? טוב. מחר צפוי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, להעיד במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. ערב טוב, שלי טפיירו. ערב טוב לך.
4: שלום איילה.
1: כן, שבוע
4: אז
1: טוב.
4: אז היום הזה הגיע, שבוע כן. טוב איילה, היום הזה הגיע, על אף שמנדלבליט היה מעדיף להרחיק את היום הזה של העדות שלו, ככה ראינו ברגע האחרון ניסיון שלו באמצעות פנייה לשופטים, לבקש לאחר את מועד העדות שלו נוכח לוז אקדמי, אבל השופטים פחות משתכנעים, והוא יתייצב מחר בשעה 10 בבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים, כדי לענות על שורה של שאלות הרות גורל מצד סנגוריו של נתניהו, לגבי אופן ניהול התיק הזה, לגבי האישורים, לגבי שורה של האזנות. ראינו בחודשים האחרונים שורה של קציני משטרה שעולים ולכל הפחות מעלים סימני שאלה לגבי האופן שבו התנהלו החוקרים, לגבי האישורים שניתנו בתיק הזה, והעדות הזאת בהחלט צפויה לשפוך אור על מאחורי הקלעים. וכפי שאמרתי קודם, יועץ משפטי לממשלה שמגיע לדוכן העדים, זה לא אירוע רגיל, זה אירוע שקורה לבקשת ההגנה של נתניהו, הגם שהיה יועץ משפטי קודם
1: תגידי, יש לי שאלה שחוצה לי את המחשבה. את יודעת מי היה כן. סנגור שלו בזמנו? ז'ק חן.
4: של ז'ק... מנדלבליט?
1: כן, כן, בזמן פרשת הרפז. ז'ק חן הוא פרקליט קליבר, הוא היה יועץ, סנגור שלו מטעם הסנגוריה הצבאית כמובן, ובעצם עכשיו הוא עם אלוביץ'. אני לא מאמינה שהוא יחקור אותו, זה
4: כן,
1: לא...
4: אז...
1: כן, פתאום חולפת לי מחשבה כזאת.
4: אגב... כן, זה מציאות שנראה לי רק המשפט הישראלי יכול להמציא כזאת מציאות, שמי שהיה פרקליט של היועץ המשפטי שהגיש את כתב האישום הזה, הוא לימים סנגור של הנאשמים בתיק כן. הזה, ומעניין באמת לראות אם הוא גם יחקור נגדית את מנדלבליט.
1: מסופקת, תמיד חדד נראה לי שייתן את הטון שמה.
4: לא, בוודאי שעמית חדד, יכול להיות שבהמשך גם הוא, נוכח העובדה שהוא הסנגור של אלוביץ', יבקש לשאול שאלות את היועץ המשפטי לממשלה, זה תרחיש משפטי שבהחלט יכול לקרות. אנחנו כמובן מחר נהיה בבית המשפט ונעביר משם את כל הדיווחים בזמן אמת על העדות הסופר דרמטית של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט.
1: תודה רבה לך שלי, תודה רבה.
4: תודה.
1: הדיון על החטופים קרא את החברה הישראלית עד שהם הוחזרו עד האחרון שבהם מבחיים ומי לא. ואז הסוגיה ירדה כמעט מסדר היום למעט התבטאויות פוליטיות. איש להעז לומר בכל רם את מה שברט מגורק, השליח של ביידן, אמר השבוע. חמאס היה מוכן לכל החטופים אם ישראל הייתה נסוגה לקווי 6 באוקטובר, משחררת את אחרון האסירים מבתי הכלא ומתחייבת לפני הקהילה הבינלאומית שלא לתקוף יותר את חמאס. וגם אז הוא הוסיף, סינואר היה מחזיק בעוד כמה חטופים. המשמעות של הסכם כזה, קנייה מוחלטת של ישראל בפני ארגון הטרור העזתי ושאר אויבינו מאיראן, חיזבאללה ועוד, שהיו מבינים כמה קל להביס אותנו. את זה הבין פדוי השבי אבינתן אור, את זה לא הבינו כמה חברי קבינט באותה עת ועוד. ימים פוליטיים, ידיעות פוליטיות, התראות פוליטיות, הנה הכתבה שלנו. את הדיון הזה אי אפשר היה לנהל באופן ענייני, בזמן שהחטופים היו עדיין בעזה בידי חמאס. הכל היה מאוד טעון. אבל כולם חזרו הביתה, מי בחיים ומי לא. עד האחרון שבהם. מי האמין?
5: הצלחנו לסגור מעגל, עכשיו את החטוף האחרון, רן וילי, זכרונו לברכה, לקבר ישראל.
1: ועד אז וגם היום למעשה התנהל בישראל ויכוח שקרה ופצה את החברה הישראלית. טראומת ההפתעה והפלישה של חמאס התנקזו לא מעט לסוגיית החטופים. הטענה הייתה, ישראל והעומד בראשה לא רצו לשחרר חטופים, או לחילופין, אפשר היה לעשות זאת קודם. אבל ללא קשר למשמעות הפוליטית שתמונה בטיעון הזה, על מי האשם, הדיבורים האלה הסירו לא מעט את האשמה, האחריות המוסרית והמעשית לארגון המרצחים חמאס.
6: הדיל של חמאס just was ready to release all the hostages. It's complete bullshit.
1: ברט מגורק היה שליחו של הנשיא ביידן למסע ומתן על החטופים. הקשבתי ל-50 הדקות של הפודקאסט שלו עם העיתונאי דן סינור, מרתק. מגורק, שייצג את ממשל ביידן, מטיל שוב ושוב את האחריות המלאה על חמאס ויוצק מים קפואים על התזה הזו.
6: I think Hamas believed, particularly Yahya Sinwar, that this war would end with Hamas holding a number of hostages. And I think like Galat, they intended to keep hostages for years. I have no doubt about that.
1: מי שהיה ראש אגף תבל במוסד וניהל את המסע ומתן על החטופים מאוד נחרץ לגבי מי שטוענים שהיה אפשר לשחרר קודם.
7: I think that we could get to this point much earlier.
8: היה מאמץ משמעותי מאוד, גם צבאי, שבסופו של דבר גבה קורבנות והרוגים רבים, שבסופו של דבר הניב את העסקה הזאת. ואני חושב שלבוא ולהגיד שאפשר היה לעשות עסקה, זה לא נכון.
6: Hamas was sending signals, were ready to have a discussion, but their core demand from the beginning, after the worst mass hostage crisis in modern history, their core demand from the beginning was, yeah, you can have the hostages in exchange for all Palestinian prisoners, and we stay in power, right? Permanent ceasefire, October 6th status quo. Their core demand was, we stay in power, we will reconstitute on Israel's borders, and no Israeli government was ever going to accept that.
1: הוויכוחים היו גם בקרב מקבלי ההחלטות. היו רגעים שחמאס חזר בו מההבטחה לשחרר את הנשים הצעירות.
6: The deals for all women and children.
9: And so you're thinking, my God, we know from the images on October 7th what these women went through, yes. And we can only imagine what these women are going through while they're in the longer yes. in captivity.
6: Yes.
1: אבל דווקא בנקודה הרגישה הזו של מה עובר על אנשים בשבי, מתברר שלא היה קונסנזוס, כפי שמעיד אייזנקוט על עצמו.
10: בעקבות ההטרדות המיניות שהיו שם, ידענו את זה בזמן אמת, הצוות שניהל מסע ומתן אמר, אנחנו חייבים לדרוש את הנשים עכשיו. ופה הייתה תמיכה רחבה של כולם, כמובן.
11: ידעת אגב שבגלל זה, בגלל שהפגיעות המיניות, החמאס לא רוצה לשחרר אותם?
10: כן. ופה המחשבה שלי הייתה שלא נכון לחתוך את זה, לא נכון לחנך אותם. אנחנו מבינים שיש לכם בעיה זמנית, בואו נעבור לקטגוריה אחרת, של להוציא את הפצועים ואת המבוגרים ונחזור אל האנשים אחרי זה.
6: It's like a key moment because we have a ceasefire. It can continue if Hamas will just release these younger women. and they don't. And the question is, do you skip to the older men? And the decision from the Israeli side was unanimous. No, we cannot. If we skip over the women, it's basically we're signing their death sentence. We'll never get them out.
12: החטוף אבינתן אור התראיין לעובדה ולימד את כולנו שיעור ענק.
13: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
14: נכון.
13: ואתה רואה את ההפגנות.
14: נכון.
13: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
14: אני לא רואה את ההורים שלי שם. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
13: גם אם המחיר יהיה אתה?
14: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
12: ב-13 בנובמבר 2023, חודש אחרי הטבח, כובש כוח גולני את הפרלמנט העזה. יומה...

0: הרמטכ"ל הרצי הלוי מציע לסיים את הלחימה עם תמונת הניצחון הזו, לפני שחטוף אחד חזר הביתה. התמונות מרשימות, אבל כנראה שהסימון על מי הוא חמאס, למרות ההונאה והרצחנות שלו, עוד לא נפל בישראל.
1: הוא אומר לך משפט מדהים, אבו חסן, דווקא כשהוא בא בעצם לבשר לך שהמלחמה עוד מעט נגמרת, ושאתה עוד מעט הולך הביתה.
2: הוא אומר לי, תחזור הביתה, תגיש שלום לאבא, שלום לאמא, פגש עם החברים, יומיים, שלושה, ארבעה שבוע, וקח תיק, תערוז, וסע לאירופה. כי אנחנו נעשה שוב פעם השביעי באוקטובר. וכל עוד יש יהודי אחד בארץ ישראל, אנחנו נתוח בכם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם.
0: במהלך אחד הדיונים והוויכוחים להפסיק או לא את הלחימה, או איך להתנהל מול האמריקנים ועוד, גנץ מדבר על כך שישארו בעזה בין 20 ל-30 רון הרדים. ואייזנקוט מדבר על 15 עד 20 רון הרדים.
3: The president got on the phone with Netanyahu, and I remember Netanyahu at first being very defiant, but then saying, you know, Joe, I'm in the Middle East, and in the Middle East, if you're perceived as weak, you're roadkill.
0: הסוגיה החטופים הסתיימה. כעת יש דיווחים מי ידע, מי לא ידע, מי צלצל, מי לא צלצל, ומי התריע.
4: 5:20 בבוקר, הסמגד שלי, ניר בוינפלג, שגם הוא נפצע קשה, פתאום עולה בקשר, בהודעה מוזרה. אין סיור בגדר, עד 9 בבוקר. אחרי תקופה ששאלתי כמה שצבא בכירים מה בעצם קרה שם, והיו כאלה שבהתחלה אמרו לי, תשמע, היה היום צליפה של נוטטים על הגדר, לכן לא רצינו לשלוח חיילים כדי שלא ייפגעו. ואז עם הזמן קצת נפל לי הסימון ואמרתי, רגע, אם יש איום צליפה, איך יכול להיות שאני סך הכל 200 מטר מהגדר לא יודע שיש איום? איך יכול להיות שחברים שלי נלחמים בלי וסט עם תחתונים וגרביים ואף אחד לא יודע שיש משהו? אנחנו סך הכל 200-300 מטר מהגדר.
0: הסיפור הזה שסיפר לוחם גולני שנפצע במוצב פגה ב-7 באוקטובר, כולל ההוכחה של המגד שנותן להם הוראה לא לרדת לגדר, הסיפור הזה הפך לכלי נשק בידי אויבינו, שטענו שישראל אפשרה את הפלישה כדי לקבל צידוק לטבוח בעזתים. לחילופין, אצלנו, קונספירציות מטורפות.
5: אם היה מודיעין ולא היה מודיעין, והייתה קונספציה ולא הייתה קונספציה, יש ספק, אין ספק, יש תנועות חריגות, עולים לגדר, מביאים אנשים מהבית. לא מוציאים את האנשים הביתה כמו שהוציאו אותם בחג.
0: האמת הרבה יותר מראה ופשוטה. ראש השבק ובכירים בשבק היו משוכנעים שסינואר הולך להסדרה.
6: מתעוררים ב-6:29 לעוצמת אש שאני מעולם לא שמעתי כזאת. והמחשבה הראשונה שעוברת לי בראש זה כאילו, מה קרה לסינואר? כאילו, מה הוא חושב לעצמו? מה הוא חושב שיקרה עכשיו? כי ברור שבעוצמת אש כזאת הולכים למלחמה. אנחנו בכלל בשיח על הסדרה. ומתקשר אליי ראש המטה המבצעי של המרחב, ואומר לי, אחותי זה תרגיל. אני אומרת לו, מה? איפה אתה? הוא אומר לי, אני בחמל. אני אומרת לו, מה אתה עושה בחמל? מה קרה? אז הוא אומר לי, היו בלילה כל מיני סימנים מעידים. אני אומרת לו, איזה תרגיל? הם יורים לכל המדינה. הוא אומר לי, מה? ומנתק לי את הטלפון.
7: מירה מגלה בריאיון איתה אמת איומה ונוראה. אמת שבה אנחנו מבינים שגם בזמן אמת, שירות הביטחון הכללי לא הבין את הקונספציה שהוא חי בה. ארגון מודיעיני מתחיל בכישלון שלו כשהוא מתחיל להאמין בסיפור שהוא מספר לעצמו על האויב שלו, ולא מטיל בכך ספק. במהלך הלילה מתקיימים דיונים, מבינים סימנים מעידים, אבל לא רוצים להבין, נשארים בתפיסה שלפני הלילה, שיחיה סינואר הוא מנהיג פרגמטי, ושבסך הכל הוא רוצה להגיע להסדרה, אז הוא מנסה לסדר קלפים קצת יותר טובים.
5: סינואר מצליח לרמות את כולם, הוא מצליח לרמות את השבק, רונן בר ואנשיו, הוא מצליח לרמות את הצבא, את אמן, את כולם, הוא גורם לאיזושהי תחושה שהוא רוצה רק לקבל עוד ועוד. מצד שני, כמו שאנחנו יודעים, מכין את הכל לשעת פקודה, כך שסינואר בהחלט מצליח בצורה שצריכה לבאש אותנו לעבוד עלינו בעיניים.
0: אז האם סינואר העביר התראות לישראל לפני הפלישה, כפי שנטען בכל מיני פרסומים?
8: אף אחד לא הבין שהוא מתכוון למלחמה. לא חשבתי בכיוון הזה. הראש שלי הלך לגדה המערבית. אולי הוא בונה על זה שהם יצליחו לחטוף חייל או לחטוף אזרח ישראלי, ואז הוא יגיע לשולחן המשא ומתן. תסכימו על כל מה שאני מבקש. אני את הראש שלי הלך שם. לא יותר מזה. לא חשבתי בכלל על מה שיכול להיות בשביל לאוקטובר.
0: את המסרים מסינואר סופיאן העביר לשבק.
8: ואז אני עברתי את המסר.
9: לשבק.
8: לשבק, ברצון.
7: סופיאן אבו זיידה וראש המודיעין המצרי, להערכתי, היו משוטים. הם בסך הכל היו כלי משחק בידיים של סינואר, בעוד שראש השבק וראש מרחב דרום חשבו שהם מפעילים את סינואר באמצעות אותם דמויות.
0: אז איך יכול להיות שבלילה, כשהגיעו כל הסימנים המעידים, סימים, מנהרות ועוד, גם ראש השבק וגם הרמטכ"ל לא התקנו את ראש הממשלה ואת שר הביטחון גלנט, שהיה חלק מהם? אם היו התראות בעקבות האירועים הפנים פוליטיים בישראל, החקיקה והסרבנות, למה צהל הוכנס להדממה במהלך חג שמחת תורה?
5: התפיסה הבסיסית, האמונה הבסיסית של אמן, של השבק, היא שאין שום כיוון ושום מגמה של החמאס לפעול, בטח לא בהיקפים שנתקלנו בהם בשבעה באוקטובר, ולכן להגיד שהיו התראות ולספר סיפורי בדיעבד אחרי 3 שנים, זה בין מביש לבין מביך. כי בוא נאמר שהיו התראות, ובוא נאמר שחשבתם, שחששתם, אז למה לא פעלתם בהתאם? זאת אומרת, אני לא מצליח להבין את האמירה, היא נטו פוליטית, גם בעיתוי וגם בעצם האמירה, ובטח מאנשים כמו רונן בר.
10: We looked through in the aftermath, all of our intelligence information had no warnings or indicators that nomenclature of this, I say in the book, we had no warning, and the Israelis had no warning from what they told us.
0: מדינת ישראל חייבת לבחון את האירועים של ליל 7 באוקטובר ושל 8 באוקטובר, וכמובן הימים והשנים שקדמו. פרסומים סמוך לימי בחירות, עם כל השסעים והמחנאות שיש בתוכנו, מתקבלים בהתאם לעיתוי הפוליטי. הרי לא מדובר בסודות מדינה, אז איפה זה הסתתר עד עכשיו? התייחסות שלך, מרקו?
11: האירוע הזה של החטופים הוא היה נושא מאוד מאוד רגיש, בטח כאשר הם היו בעזה. אני חושב שאנחנו מקבלים כבר מכמה מקורות, גם אמריקאים וגם החבר'ה שהיו במסע ומתן, שלא הייתה שום עסקה על השולחן. גם עסקה שהייתה של סיום המלחמה, משמע הסכם קנייה, חזרת חמאס, הוא לא מתפרק מנשקו, היה עוטף, מקבל את חמאס שוב על הגדר, הדבר הזה ברור. אבל אני רוצה לדבר רגע על מנהיגות. אני חושב שמנהיגות נמדדת ברגעים הללו, ובראש ובראשונה, מי שעמד בלחצים הפנימיים המאוד קשים והחיצוניים, זה ראש הממשלה נתניהו, ולצידו זה היה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. היחידים במערכת שמענו שאמרו, לא בכל מחיר, חטפו על זה, אבל אני חושב שההיסטוריה תיכתב.

0: עוד בהמשך.
1: תיכתב,
0: ויפתחו הפרוטוקולים, ואז עם ישראל יבין מה היה פה. כי אם אנחנו היינו נכנעים לחמאס, אני חוזר ואומר את זה, כל ישראלי בחול, כל יהודי בחול, הוא מושא לחטיפה. הוא פשוט מושא לחטיפה, מדינה חפצת חיים, לא יכולה לחוות 7 באוקטובר, ולא לעשות שום דבר, בטח להיכנע.
2: אני אקח מילה אחת מהכתבה של אבי נתן.
1: וואו.
2: זה דבר מדהים.
1: גיבור.
2: צריך לשמוע אותו עוד פעם ועוד פעם. הוא הביא פשוט את השבי אל האולפן. לא דיבר עליו, הוא הביא אותו לשם, והראה לך שראש ולב יכולים גם לעבור.
1: לא, אני ראיתי את זה דווקא, אני אומרת, את שומעת, אלופים לשעבר בצהל, בתבוסתנות כזאת, ואת רואה בחור פשוט נפל בשבי, לוחם הוא היה בצבא, נכון?
0: כן.
1: לוחם. יושב, אומר, אם אני ידעתי שהם יחזירו אותי ככה בזה, החטוף הבא כבר על הפרק. והבנתי למה ההורים שלי לא צועקים הכל עכשיו. ערב טוב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
3: שבוע טוב היה לשלומי טוב, אני מתחבר ברשותך לשיחה ולכתבה המרתקת. על זה הבחירות. הבחירות הן בין צביקה מור, אביו של איתן מור, שייצג בדיוק את הקו הזה, כאבא שהבן שלו נמצא שם במנהרות האלה, ועבדך הנאמן, שאכן, מה לא אמרו עלינו בזמן אמת? שאנחנו שונאי אוכלי מוות, ותתי אדם, ושונאי חטופי, ורוצים שהם ימותו, וכל מה שביקשנו זה בצד הכאב הגדול, והמחויבות העמוקה להשבת החטופים, לא להתאבד מול אייזנקוט וגנץ, וליברמן, שבמשך שנה וחצי היה ניהלו כאן קמפיין תבוסתני, מסוכן וחסר אחריות, של כאן ועכשיו, להיכנע לחמאס, אם היינו מקשיבים להם חליל, והם בצביעות עוד לא מתביישים עכשיו להטיף מוסר, שעוד לא סיימנו את המלאכה ולא השמדנו את חמאס, אם היינו מקשיבים להם, חמאס היה היום על הגדרות של היישובים בדרום, עם שיקום עזה ללא פירוז ועם ערבויות בינלאומיות שאנחנו לא חוזרים
1: להילחם.
3: הוויכוחים האלה התנהלו בקבינט, ולמרבה הצער, התנהלו ברחובות, התנהלו באולפנים שלכם פה בטלוויזיה, בתוך הקבינט אין כמעט שבוע, כולל אגב לצערי, גם בכירי צה"ל. אותה שנזכר כן. גלנט, שר הביטחון הקודם, שכל שבוע מבקש לעצור את המלחמה. מבקש להגיע להסכמה עם חיזבאללה, עוד כשנסראללה בחיים. והוא אומר לי, בצלאל, הרי מה ההבדל? הרי בסוף ממילא יהיה הסכם. אני אומר, אתה לא מבין את ההבדל? אם יהיה הסכם אחרי שנלחמנו בחיזבאללה, אחרי שהקנו בו, אחרי שלקחנו לו את כל היכולות, אחרי שחיסלנו את כל הבחירים שלו?
1: הלוי ביקש מיד... כמעט חודש אחרי המלחמה,
3: להפסיק המלחמה. היה לחץ אדיר. תראי, אני אמרתי, אגב, גם בזמן אמת. וקיבלתי גם על זה הרבה מאוד ביקורת. אני אמרתי שגם הרמטכ"ל הקודם וגם ראש השב"כ, שבסוף, מה לעשות, זה רובץ על הכתפיים שלהם, ויש להם מחויבות להשבת החטופים. אם הם לא יחזירו חטופים, אז ההורים והמשפחות שלהם ירדפו אחריהם עד יומם האחרון, הרבה אחרי שהם יפשטו את המדים. ולעומת זאת, ניצחון, משהו שתמיד אפשר להנדס אותו, אפשר לשבת באולפן ולספר איזה סיפור, בסדר, ולספר על ניצחון. ואני אמרתי לאורך זמן, אי אפשר שאנשים שיש להם נקיפות מצפון כל כך גדולות, יהיו אלה שמנמשיכים לנהל את המלחמה. ולצערי, שניהם נאחזו בקרנות המזבח. אני, את יודעת, אני לא מאלה, אני לא אוהב לזרוק אבן אחר הנופל. שניהם, גם רונן בר וגם ארצי, אנשים בטורי זכויות, עשו הרבה מאוד למען מדינת ישראל. הם היו צריכים למחרת השביעי לאוקטובר, לעמוד בפתח של לשכת ראש הממשלה, כל בוקר מחדש, ולהציע להחזיר את המפתחות, ולתת לראש הממשלה למנות אחרים שינהלו את זה, ונחזו שניהם בקרנות המזבח. תראי כמה רונן בר נאחז בקרנות המזבח.
1: וראש הממשלה.
3: ראש הממשלה נושא באחריות, כראש ממשלה מיניסטריאלית, ודברים צריכים להיבדק. ובוודאי לא נושא באחריות ישירה, כמו ראש ארגון המודיעין, ראש השב"כ, כמו ראש המטה הכללי של צה"ל. סוף היה כאן כשל טקטי, אסטרטגי, אבל בזמן אמת, שהרי אי אפשר להתכחש אליו, אפשר עכשיו להתווכח מה האחריות של דרג מדיני. אז אני אקח את זה אחורה לאוסלו, שם קיבלתי מכות כבר בכיתה ח' שמחיתי נגד, אני אקח את זה לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, שהביא אחר כך להשתלטות של חמאס בשביל אוקטובר, שאני יושב 3 שבועות במעצר שבק, בניסיון למנוע את האבלת הנורא הזאת, ולימים בקבינט שלפני השביל אוקטובר, שבהם גם אוריס פוק וגם אני מתריעים שחמאס לא מורתע, ותפסיקו להכניס חומרים דו-שימושיים. אנחנו כופרים בקונספציה שוב...
1: האמריקאים לחצו כל הזמן, ממשל ביידן, היה לחץ קבוע להפסיק את המלחמה?
3: יהיו כל הזמן לחצים להפסיק את המלחמה.
1: כולל אמברגו.
3: היה איום, אני נכחתי בשיחה, כן? ראש הממשלה, בטלפון כמובן, עם ביידן, והוא אומר לו, אני אעצור לכם את החימושים. וראש הממשלה אומר לו, אנחנו נלחם בציפורניים, אם זה מה שאנחנו צריכים.
1: לביידן.
3: אומר את זה לנשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, והיכולת שלנו לאורך כל המלחמה, לנווט, לא לקרוא את החבל. בסוף יש דיפלומטיה, ויש כן. ארצות הברית, ואנחנו צריכים שיתופי פעולה. ומצד שני, בשום פנים ואופן, לא לוותר על האינטרסים שלנו. לא להיכנע ללחצים אדירים
1: מחוץ, וגם לא מביידן. אתה יודע מי זה מגור?
3: ודאי.
1: הוא בא באומץ לב בלתי רגיל, ומספר בפשטות ובענייניות, בלי אינטרסים, את כל האמת. אמר, אם הייתם אף ממשלה בישראל...
3: לי היה ברור שגם אם ניכנע, וגם אם נעצור את המלחמה, וזה אגב יסכן את קיומנו, כמו שאמר פה קודם, זה הרי ודאי הופך כל יהודי וישראלי בכל מקום בעולם למטרה לחטיפה, כי זו הדרך להוריד אותנו לברכיים. אבל לי היה ברור שגם אם אנחנו נכנעים, אנחנו לא מקבלים את כל החטופים, חמאס לא יוותר על זה, ונתן אותם. אגב, אני מציע לכולם לקרוא את שני הרעיונות, שאלוף יוסי בכר, שהצטרף אלינו עכשיו באומץ גדול מאוד, נתן בסוף השבוע הזה בעיתונים, והוא מסביר...
1: זכית? נכון,
3: אני חושב שיוסי מבין היטב שמה שיוודא שאף משפחה לא תעבור את מה שמשפחת בכר עברה בשמחת תורה, זה שאנחנו נמשיך לבסס את האחיזה ביהודה ושומרון ובעזה ובלבנון ונקים יישובים.
1: הוא קרא לאייזנקוט שמאלני בכל הרעיון.
3: הוא מכיר אותו הרבה מאוד שנים, ואייזנקוט הוא איש שמאל, והנסיון הזה עכשיו להתחפש לימין כדי לטשטש עמדות, כי הציבור נמצא בימין. זה לפזר מסך עשן.
1: תגיד לי שאלה נורא חשובה. עכשיו כל מיני אומרים, היו התראות, כולל אבי גיל, הוא לא אומר איזה התראות. האם הייתה לכם בקבינט התראה ספציפית על עזה?
3: יש מישהו בעם הזה שחושב שמישהו, זה לא משנה אם זה נתניהו או רונן בר, היה מקבל התראה נקודתית ולא עושה את הכלום? מספיק כבר עם כל הקונספירציות האלה לשני הכיוונים. היו לנו אויבים, אני מזכיר לך את האוהל בחוות שבא, כן, בערדוב חודש לפני. הייתה מציאות קשה מאוד שנבנתה לאורך עשורים של קונספציה. רצינו צבא קטן וחכם, רצינו הכלה ושקט ופריחה של ההייטק, נתנו למפלצות גדולות לבנות לנו מעבר לגבולות. ואגב, שוב, לי נוח לומר את זה, כיוון שאני הייתי בצד שהתריע במשך שנים, עוד לפני כניסתי לחיים הפוליטיים, ובתוך כניסתי לחיים הפוליטיים, נגד השתיקה הזאת. אני כתבתי מסמך בכל המועד סוכות, ערב המלחמה, שאני קורא לצאת למלחמה יזומה מול חיזבאללה, כדי לפרק את המוקש הזה, ואחר כך מלחמה יזומה מול חמאס בעזה, כדי שנגיע לאיראן, ולא נקבל מערכה רב-זירה.
1: כעסתם על בן גביר שלא הסכים לעשות איתך איחוד?
3: תראי, אני לא כועס, אבל אני בהחלט חשבתי שנכון לאחד כוחות בתוך המחנה, כדי לא לבזבז גרם אחד של אנרגיה, ולהעביר איזה רבע מנדט ממפלגה למפלגה בתוך הגוש. זה חסר משמעות לחלוטין. כל כך הרבה היה עומד על הפרק עכשיו, בביטחון, בהתיישבות, בזהות היהודית, בדמוקרטיה. הרי ברור לה שאם הם יעלו לשלטון, הם יסגרו את ערוץ 14, הם עשו את זה כבר לערוץ 7, והם יסגרו את המכינה באלי, והם יפנו את היישובים והחוות שהקמנו, ויבצרו את הדיקטטורה השיפוטית והייעוצית. אנחנו עשרות שנים אחר כך ננסה לצאת מזה. אני מזכיר לך, בקדנציה הבאה, 10 שופטים ימונו לבית המשפט העליון, יועץ משפטי, פרקליט מדינה חדש. אנחנו חייבים לנצח.
1: בגלל זה לא הזמנתם אותו? בגלל זה לא הזמנתם אותו לכנס אחדות שלך ושל נתניהו?
3: זה לא מתחיל בכלל. אני כינסתי את הפעילים של הציונות הדתית, וכחלק מזה שאני חותר לאחדות, הבאתי את ראש הממשלה, ואמרתי, הפעילים שלי לא עובדים רק בשבילי, הם עובדים לכל המחנה. ואני קורא לאיתמר, תכנס את הפעילים שלך, תעבוד, תזמין את ראש הממשלה, תפסיק לתקוף את ראש הממשלה, חבל.
1: לא היה כנס של נתניהו שהיה
3: כנס שאנחנו כינסנו את כל הפעילים שלנו כדי, ושוב איילה, אני חושב שאחדות המחנה כרגע היא הדבר החשוב ביותר. חבל לי שיש
1: מצב
3: שתוקפים אחד את השני ומחלישים.
1: אז הנה, עכשיו אתם תוקפים את וינטר. רגע, בוא, אני רוצה להשמיע לך ממש קצרצר את הדברים שפורסמו כבר אתמול, מרעיון של וינטר.
4: באנו לדרוש, באנו להכריע.
5: ואם לא?
4: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך...
5: אתה יודע, בין אם אתה עוזר...
4: אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
5: שמה?
4: אני לא עובד אצל אדם.
3: טוב, אני לא יודע, לא ככה מדבר מנהיג, אבל זאת לא הנקודה. אני באמת לא יודע עכשיו, וינטר, איזה ממשלה הוא רוצה, מפזר מסרים סותרים. אני יודע לו מה דבר אחד, הוא לא עובר את אחוז החסימה, שום סיכוי בעולם. ואסור להמר על עתידה של מדינת ישראל. שוב, אסור להמר
1: לכל מה שמונח. אז למה הוא עושה את זה? הרי הוא לא בנט.
3: אני לא יודע, אני הפצרתי בו.
1: כן.
3: איילה, אני הפצרתי בו ללכת ביחד איתנו. בסדר? ושוב, הוא בחוסר אחריות רוצה לרוץ לבד. נפתלי והילד, בשיא כוחם, 2019, עוד לפני הזיגזג וגנבת הקולות והעריקה לשמאל והקמת הממשלה עם תומכי טרור, בשיא כוחם, הילד שקד, שרת משפטים, אהודה, ב-2019, 12 מנדטים בסקרים, לדעתי 8 או 9 בסקרים האחרונים, לא עברו אחוז חסימה. אין סיכוי לאופן.
1: עד היום מחפשים את ה-1400
3: קולות. כל הסקרים שמעבירים אותו אחוז חסימה, רוצים לנפח אותו בכוונה כדי שהימין יזרוק קולות לפח, נפסיד 2-3 מנדטים,
1: בסביבות שלכם, יש לכם קהלים חופפים קצת.
3: אני חושב שאנשים מבינים את גודל השעה. אנשים מבינים שוב שמה שעומד על הפרק היה זה עתידה של מדינת ישראל. אייזנקוט מודיע שהוא יפסיק את הבנייה ב-1, זה אומר שהוא יקים מדינה פלסטינית. הוא אמר שהוא ייקח אחורה את כל מהפכת ההתיישבות שעשיתי, יחזיר אותנו לממשל צבאי. אגב, הוא מת מפחד מלכבוש את עזה, מלעודד שם הגירה, והוא רוצה להטיל ממשל צבאי על המתיישבים ביהודה ושומרון, להחזיר אותנו אחורה, הוא יקים מדינה פלסטינית.
1: החיבור עם פייגלין טבעי לך?
3: תראי, החיבור טבעי כחלק מאותה אחריות שלי לא לבזבז אף קול מתחת לאחוז החסימה, ולא לבזבז אנרגיות בתוך הגוש. אנחנו בלוק טכני, אנחנו ניפרד אחרי הבחירות, יש דברים שאנחנו מסכימים.
1: אתם תיפרדו רק כבלוק טכני, או שהוא בכלל לא יישב עם ממשלת ימין?
3: זאת אומרת, זה החלטות שלו. אנחנו אחרי הבחירות נתפלג לשתי מפלגות עצמאיות, כל אחד בדרכו. אני איש המחנה הלאומי, אני הולך עם נתניהו כמנהיג המחנה הלאומי. אני חושב שבשנים האחרונות לראש הממשלה ביבי נוצרו יחסים מאוד חזקים, מאוד אינטימיים, אגב, עם ויכוחים, עם מחלוקות,
1: עם פערים, נכון. אנחנו לא רוצים יסמינים במדינה. היסמיניות הרגה אותנו.
3: עשינו פלאות, אני חושב, בהקשר הביטחוני, בכל הזירות, מאיראן, דרך חיזבאללה.
1: מה שעשית ביהודה ושומרון,
3: מה שעשינו ביהודה ושומרון ביחד,
1: חשובים, אתה רוצה מתכוון לעשות גם בגליל ובה...
3: חד משמעית, בעיניי, המשימה הלאומית היא לייהד את הנגב ואת הגליל. האיום על הביטחון הלאומי שלנו עכשיו זה למעלה ממיליון כלי נשק שנמצאים היום בעורף הערבי של אזרחי ישראל, בנגב, בגליל, ולא רק. צריך לפרק אותם. יש פה תיקוני חקיקה דרסטיים שאני הולך להוביל, כפי שעשיתי ביהודה ושומרון. אנחנו נדרוש את רשות מקרקעי ישראל, נדרוש את מינהל
1: תכנון, נשנה כל
3: אני לא צריך לרסן אף אחד, יש לנו את הנבחרת.
1: סליחה, אני אגיד לך למה. לא, חלילה, אולי ריסון זה. תשמע, בסוף יש מדינה. וכשחבר כנסת עושה איזה מהלך, ואז בגלל זה מדינת ישראל סופגת ביקורת בעולם, זה לא כל כך.
3: סביב, אני שוחחנו על זה אחר כך. והסכמנו שלא נכון לקחת את החוק לידיים. אבל המציאות היא שבשבוע שעבר, צהל פירק עשרות אנדרטאות כאלה, שהם פשוט מצבות של הסתה לטרור ולאלימות.
1: 100%, זה התחתית של צהל.
3: נכון, חבל שצהל צריך לחכות, עד שצבי עשה מה שעשה, ועוד פעם, אני לא מצדיק את זה. אני חושב שצבי הוא שחקן נשמה, הוא אידיאליסט, הוא איש מקצוע, עושה עבודה יוצאת מן הכלל בתפקידו כיושב ראש ועדת חינוך של הכנסת. בכלל, תסתכלי על הרשימה שלנו, אנשים שתמיד שמים את מדינת ישראל לפני טובתם האישית, מבטאים, הצטרפות עכשיו, גם של איתמר איתם, מגד במילואים, נפצע קשה, חזר להילחם, 700 ימי מילואים, איש של דור הניצחון, צבי כמור, כמו שאמרנו, שעמד במבחן הזה, אתם הראיתם עכשיו בכתבה, אנחנו מובילים קו של גאווה לאומית, זקיפות קומה לאומית, אחריות לאומית, ציונות, זהות יהודית עמוקה.
1: מה הסקרים שלכם? כל אחד יש לו סקרים משלו.
3: אני לא עושה סקרים. ואני לא מסתכל את המציאות, אני עובד מאוד קשה.
1: אני רוצה זה הכותרת. אתה רציני? אין דבר כזה. אין לכם סקרים למפלגה שלך?
3: אני עובד מאוד קשה.
1: אגב, גם אני לא, אבל אל תגלה.
3: איילה, אני עובד מאוד קשה. כדי שמדינת ישראל תמשיך את הביטחון, את ההתיישבות, את זקיפות הקומה הלאומית, את הזהות היהודית שלנו, את התיקונים הכל כך חשובים במערכת המשפט. אתמול, מחר תתחיל החקירה הנגדית של מנדלבליט. כמה את היית אמיצה מול כל הקולגות שלך. מול כל הקולגות שלך, בזמן אמת, מול תפירת התיקים של נתניהו, מול העלילות השווא, מול הניסיון של השמאל לסלק את הימין
1: השלטון. מהפרשות הישנות,
3: כן.
1: אני יודעת.
3: אז אני מאוד, אני חושב שעם ישראל מאוד ישמח לראות מי החזיק אותו, בגרון את מנדלבליט, מה גרם לו לתפור את התיק לראש הממשלה, למה כשהחליטו שאי אפשר לסלק את הימין מהשלטון בבחירות, מנסים לתפור לו תיקים, יהיה חשוב שאנחנו ננצח, ולכן כולם צריכים לצאת להצביע, אסור לקחת סיכון ממי שלא עובר אחוז חסימה, ובעזרת השם, נמשיך לעשות דברים טובים למדינה.
1: טוב, חייבים להמשיך. תודה רבה לך, שר סמוטריץ', תודה רבה, שבוע טוב. קייטי זכריה, עורכת דין במקצועה, היא הדוברת החדשה שבחר הנשיא טראמפ, היא אוהבת אותו, וגם את ישראל, היא די מחבבת, על המינוי החדש, הכתבה של שליחנו נתן גוטמן.
5: But we just hired a new press secretary.
6: קייטי זכריה היא הדוברת החדשה של הבית הלבן, מעתה היא תהיה הפנים של הממשל כלפי התקשורת והעולם כולו.
5: She's a great person. So that's right, Katie is going to be the press secretary. She's a friend of most of you. I know she likes people. She likes all of you, actually. I don't know if that's good or bad.
6: בהודעתו ציין הנשיא טראמפ את נאמנותה של זכריה כסיבה המרכזית לבחירתה, והיא אכן נאמנה.
7: And it turns out that being a huge supporter of all of his policies actually works, and he loved what a fighter I was for him, Jesse. So I just get to continue doing what I've been doing, which is promote all of the things that President Trump is doing on behalf of the American people to win.
6: זכריה תיכנס לנעלי הגדולות של קרוליין לויט, הדוברת הקודמת אשר שינתה את האופן שבו הבית הלבן מתנהל מול התקשורת. הרבה יותר גישה לכלי תקשורת מן הימין, הרבה יותר לעומתיות כלפי התקשורת המבוססת.
7: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. I think it's insulting that you're trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. I'm now regret giving a question to the associate. Because you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist.
6: זכריה מגיעה לתפקיד עם הרקע האידיאולוגי הנדרש, את כל הקריירה שלה עשתה בארגונים שמרניים ובקמפיין טראמפ, ובאחרונה הפכה להיות מגינה נלהבת של הנשיא ברעיונות בתקשורת.
8: Katie, great to have you on the show as always.
7: When he said it, he said, I didn't see it. He just made this statement on Air Force One. I didn't see it. The staffer was supposed to clip it. It wasn't clipped. I took it down right away.
9: He didn't take it down right away. He took it down after 12 hours, and the White House doubled down on it for that entire time.
7: Took it down when he realized the content of it.
6: תפקיד דוברת הבית הלבן בעידן טראמפ אינו פשוט. הנשיא נוהג לדברר את עצמו, הוא מדבר בלי סוף עם התקשורת, וכמעט הופך את הדוברת למיותרת. תפקידה שזכריה יהיה לספק לו הגנה, ולדאוג שדבריו יקבלו את הספין הנכון. המשימה הראשונה שלה תהיה לטפל במשבר עם כתבי הבית הלבן, אחרי ניסיונו של טראמפ לשלול גישה מכמה רשתות מרכזיות שלא סיקרו אותו באופן חיובי.
7: Well, I first want to address that it's sad that President Trump is the one having to hold the media account to their lies.
9: Good point.
7: ABC, CBS, and now the New York Times. And at some point, these legacy media outlets are going to start having to pro-offer information and say, we are not telling the truth, and start being accountable to the American people.
6: Nathan Gutman, Washington.
1: טיל ששיגרו החות'ים פגע בטרמינל נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד. רואי קייס, אתה מצטרף.
10: נכון.
1: מאות נפגעים, זה נכון? עשרות נפגעים, סליחה?
10: לא, מאות אני לא יודע, אבל כן, לפחות הדיווחים מהשעות האחרונות, עשרות נפגעים בפגיעה ישירה של טיל ששיגרו החות'ים לעבר טרמינל הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי בריאד בירת סעודיה. אני צריך להגיד, נמל התעופה הבינלאומי בריאד הפך להיות לאחד היעדים הכי מטווחים מצד החות'ים בסעודיה. הם מנסים ממש לפגוע בעורק הזה. יש דיווחים אפילו על סוג של מצב חירום בגלל הכמות של הנפגעים. הנמל הזה מושבת, שגרירויות זרות אומרות לתושבים, לאזרחים שלהם, אל תתקרבו לאזור הזה. ונראה שהסעודים, מה שנקרא, צריכים לחשב מסלול מחדש לגבי מה שקורה בתימן. כי כרגע מה שאנחנו רואים זה השתוללות מוחלטת של החות'ים נגד נמלי התעופה, נגד מתקני הנפט. והסיפור הזה, איילה, לא נראה שהוא הולך להיגמר בתקופה הקרובה.
2: משפט, אני חושב שהתקרית הזו בעצם תומנת בחובה גרעינים של הסלמה. תראה, הסעודים, מה שעושים להם פה, זה פשוט מציגים את כל התדמית שלהם כמדינה יציבה. מדינה עם חזון לכלום ושום דבר. מוחמד בן סלמן ישנה ממנהגו, אני מקווה ומאמין, ויקח את הדברים למקום אחר, כי עם החות'ים, בסופו של דבר, הוא לא יוכל להמשיך בדרך הזו.
1: או שידיעה מלבנון,
10: משאית נשק. כן, כן, יש ידיעה מאוד מעניין, שמאוד מעניין אותך. תשמעי, סוף השבוע הזה קורה דבר סופר מעניין. משאית בבקעת הלבנון עם מאות קילוגרם של חומרי נפץ נעצרת שם על ידי מנגנוני הביטחון. ומה מתברר היה לה? שימי לב. החומר נפץ הזה, מאות קילוגרם, היו אמורים לעבור לדחיה של ביירות, הכל בהכוונת חיזבאללה. הערכות מדברות על כך שמדובר אולי באיזשהו ניסיון להתנגשות פוליטית בלבנון, סתם מה שראינו עם רפיק אל חרירי, ולפי בלוג המודיעין...
1: למה הם רוצים להקים למעשה, עוד שדה תעופה?
10: השמות המשפחה של שני הנהגים מעידים על כך שיש להם קשר למשפחות של בכירים במנגנונים המבצעיים של חיזבאללה, היחידה 121, רדואן, כל זה מלמד אותנו שאולי חיזבאללה נערך לחדש את עידן ההתנגשות הפוליטיות על רקע המסע ומתן הישיר בין בירות בין ירושלים, ועל רקע הוויכוח לגבי ההתפרקות של חיזבאללה מנשקו.
1: כן, נעשה פאוזה קטנה מהאולפן. ערב טוב לאייל צירקון, לשעבר בכיר במוסד, בשבק, ראש אגף תבל של המוסד, ולשעבר ראש משלחת מסע ומתן של החטופים. שלום לך.
11: ערב טוב, אהלה.
1: בשבוע שעבר, למעשה, הפרחת את דבריו של ניצן אלון, כאילו אפשר היה לשחרר את החטופים קודם לכן. הנה, בשבוע הזה, מתפרסם פודקאסט, אסקט מדהים עם ברט מגורק, בכיר לשעבר בממשל ביידן, הפיקסר שלו למסע ומתן עם החטופים, והוא לא רק מצדיק את התזה שלך, אלא גם מדגיש דברים נוספים.
11: נכון מאוד, אני מכיר את ברט מגורק מהתקופה ששירתי גם כראש תבל וגם לפני כן. צריך לבוא ולהגיד שהפודקאסט הזה שאת מדבר עליו, אני ממליץ לכל אזרח ישראלי להקשיב לו. הוא עובר עליו כרונולוגית, תחנה תחנה של המסע ומתן, ושם הטענות שלו הן ברורות לחלוטין. אחד, חמאס כל הזמן עמד על הרגליים האחוריות בנושא השחרור של החטופים. התנאים שהוא הציב היו לא סבירים לחלוטין, וגם כאשר מדינת ישראל והממשלה בקיץ 24, במאי, סוף מאי 24, וביוני וביולי 24, הציבה בפני חמאס אפשרות לעסקה, שהיא עסקה מצוינת והייתה אמורה להביא לפריצת דרך, חמאס שוב פעם התמאמה, ובסופו של דבר דחה אותה.
1: אז בואו נדבר, השבוע גם אבי גיל, המזכ"ל הוסיף את הדברים שלו שאפשר היה לעשות עסקה קודם.
11: נכון, נכון היה לה. חשוב מאוד שהציבור הישראלי לא יברח מהדיון הזה של המחיר, נקרא לזה, של שחרור החטופים. התנאים שהציב חמאס לכל אורך הדרך במהלך שנת 24, השנה שבה לכאורה היה אפשרות להשיג עסקה והיא לא הושגה,

0: רק אם מדינת ישראל הייתה מכריזה על כך שאנחנו רפובליקה איסלאמית. וכמובן שאת מבינה שזה דבר לא סביר בעליל.
1: ולא הוספת ברשותך שני דברים מאוד משמעותיים שהיו תנאי של חמאס. שישראל לא תוכל לתקוף, יתקבל ערבויות מהאמריקאים, נכון מהעולם.
0: נכון, הם ביקשו ערבויות חד משמעיות שלא תחודש הלחימה, שתהיה חסינות מלאה להנהגת החמאס ולאנשים ששוחררו, ושבסופו של דבר גם תהיה ערבות של סין ושל רוסיה להסכם הזה. הם לא יסתפקו רק בארצות הברית בעניין הזאת כערבה.
2: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
3: אנחנו כאן.
4: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
3: אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ושבוע טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית. על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וכתבמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין כי במסגרת השיח האסטרטגי עם בעלות ברית באזור, ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות באזור שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית לצד סעודיה לנגד החות'ים בתימן. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים והחות'ים על נמל התעופה בריאד אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות תגובה סעודיות בתימן, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. לשאלה בנוגע לתקיפות באיראן, לפני בחירות אמצע הקדנציה, השיב טראמפ כי ייתכן שכן, אנחנו עומדים לבחון את זה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. טיל חוטי פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה בריאד. בהודעה של רשות התעופה האזרחית בסעודיה נאמר כי הנמל הותקף, כמה בני אדם נפצעו וכי הפעילות במקום הופסקה זמנית. סוכנויות הידיעות מדווחות על עשרות פצועים, קצתם במצב קשה. חשיפת כאן חדשות. ממצאים חדשים מתיק זיוף הפרוטוקולים שבו חשוד צחי ברוורמן מעלים סימני שאלה בנוגע לטענתו בחקירה כי מדובר היה בתיקון טעות. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי להערכת גורמי אכיפה, שינוי שעת השיחה בפרוטוקול היה עשוי לשרת ניסיון ליצור נרטיב שלפיו ראש הממשלה הבין כבר בתחילת מתקפת 7 באוקטובר שמדובר במתקפת פתע והנחה את גורמי הביטחון לפעול. בשעה 6:29 שאל נתניהו את המזכיר הצבאי בהפתעה למה הם יורים, ורק 11 דקות אחר כך בשיחה בטלפון האדום, לאחר שקיבל מידע נוסף, נתן נתניהו הנחיות מעשיות. מחומרי החקירה עולה כי ברוורמן עיין בשיחה המאוחרת לצד הקצרנית ואמר כמה פעמים איך הוא חד. בהמשך שינה בכתב את שעת השיחה ל-6:29. מהחקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לברוורמן שאינו רשאי לעיין בסטנוגרמות ולשנות אותן, וכי שעת השיחה מופיעה במחשב ואינה ניתנת לשינוי. עוד מתברר כי חודשיים קודם לכן חודדו ההנחיות ונאמר במפורש שאסור לו לעיין בסטנוגרמות. גורמי אכיפה מעריכים כי שינוי הרישום נועד לחזק בדיעבד את הטענה שלפיה נתניהו

0: היה פועל אחרת אילו העירו אותו בלילה. התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לפני כשנתיים וחצי, ובהמשך ליועצת המשפטית לממשלה, אך טרם התקבלה בו הכרעה. ברוורמן טען בחקירתו כי סבר שהשיחה שתועדה בשעה 6:40 היא למעשה השיחה שהתקיימה ב-6:29. מטענתו, טעמו של ברוורמן נמסר כי מצעד האיוולת הזה הוא בלתי יאומן. על השיחה ב-6:29 הוא למד עם המזכיר הצבאי ב-6:33, שעליה לא טרח לספר במשטרה עד שברוורמן עצמו הראה לחוקרים. לשון התגובה. 17 ימים לבחירות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מכריז כי לא יפרוש מהמרוץ ודוחה את הטענה לשריפת קולות. אני רץ עד הסוף, מי שמצביע לי מצביע לאחדות ולא לגושים, אמר גנץ בהודעה מצולמת.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: בתחזית הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכת החדשות קרין גודן בר אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי ברקאי, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הידברות עם קובי ברקאי. שלום, שבוע טוב. בערב ראש השנה לפני 8 שנים שמחתי לארח באולפן את האיש עם הלב הענק, הסופר האהוב, העורך, העיתונאי, המתרגם, שתמיד נשאר ילד, גם כשהיה בגיל 80. בערב סוכות מת יהודה אטלס והובא למנוחות בעין עירון, המקום שבו נולד. לזכרו אני מביא את התוכנית שהוקלטה איתו. לקראת ראש השנה קיבלתי מתנה מאוד יפה, מין כרטיס ברכה של פעם שקראנו להם שנות טובות, וזה מאוד מתאים לתקופה של השנות טובות. כך נראית בעיניי, נדמת בעיניי, כריכת ספרו החדש של יהודה אטלס, הילד הזה. יהודה אטלס, שהילד הזה הוא אני, שהיה לנכסי צון ברזל אצל רבים שגדלו באותה תקופה שיצאו הספרים, לוקח אותנו, הילד הזה, כבר בן 80, לוקח אותנו חזרה לילדותו שלו, לילד הזה, יהודה אטלס, בעין עירון. כריכת ספר נהדרת שמיד מחזירה אותך לימים של פעם. וזו המתנה של ראש השנה שאני רוצה לחלוק יחד איתכם בתוכנית הזו. שלום יהודה אטלס.
1: שלום. שלום.
0: כשכתבת את הילד הזה הוא אני, היית בגיל 40.
1: 37 התחלתי, בגיל 40 פחות או יותר הספר יצא.
0: ואם היית כותב היום את הילד הזה הוא אני, הוא היה נראה אותו דבר?
1: כן. בהחלט כן.
0: וקהל הקוראים היה נשאר אותו דבר?
1: תראה, מה שהשתנה בין הילדות שלי, וגם בעצם גם הילדות של הילדים שלי, לילדות של היום, זה הרבה דברים, הייתי אומר, חיצוניים. טלפונים חכמים, אופניים עם מנוע וכל מיני כאלה דברים. אבל אני חושב שהבעיות הבסיסיות של כל אדם נשארו אותם בעיות. מה יש לי ומה אין לי? מי ההורים שלי? מה היחסים שלי איתם? למה לי יש ולא, למה לי, לא יש ולי אין, למה אני אוהב אותה והיא אוהבת מישהו אחר, שזה הנושא הנצחי שמאז בריאת העולם אני חושב ועד סוף העולם תמיד ידברו ויכתבו עליו.
0: איך ישבת לכתוב את הילד הזה הוא אני?
1: הכל התחיל מספר של יורם תיארלב שנקרא משק יגור טיוטה, שירים קצרים עם ספר ראשון של יורם, ויורם חבר שלי, שירים קצרים עם חריזה קלה, כאילו פשוטים, אבל מאוד רגישים ויפים על הילדות שלו בקיבוץ יגור. אני קראתי את הספר הזה ומתתי. אמרתי, אני הייתי צריך לכתוב את הספר הזה לא על יגור, אלא על עין עירון. אני ריינתי את יורם, עבדתי אז בידיעות וכתבתי עליו, ויורם חבר ואני אוהב אותו. זה לא קנאה, זה אהבה. ואחרי שנה, אני יושב בערב עם הבן שלי הקטן, עם נועם, היה אז בן 6, ואנחנו מדברים, ואני נזכר בשירים של יורם, נזכר דברים שקרו לו, ואני שואל אותו, נועם, מה דעתך שנכתוב עליך שירים? נועם אמר, בסדר, באותו ערב כתבתי את השיר הראשון.
0: מה היה השיר הראשון שכתבת?
1: עלית פה על מוקש. עלית פה על מוקש. השיר הראשון שכתבתי זה שיר שלא נכנס ולא ייכנס לאף ספר. זה שיר מאוד מאוד לא טוב. אבל זה היה השיר הראשון. שאני אגיד לך את השיר?
0: בטח.
1: אבל יש לו מילה לא יפה. אוקיי.
0: אני מקווה שהאוזניים שלנו יסגרו אותה.
1: אני עושה את זה גם עם ילדים, ואני דרך זה מנסה להסביר להם את ההבדל בין שיר טוב לשיר לא טוב. והשיר אומר ככה, מי שבא לבקר ולא מביא לי מתנה, אני חושב שבעצם הוא בן זונה. עכשיו אני שואל, כשאני נפגש עם ילדים, אני אומר להם, מי חושב זה שיר טוב? לפעמים חצי מהכיתה מרימה את היד, בייחוד הבנים, הבנות פחות.
0: כן.
1: ואז אני אומר להם, כל מי שהצביע קיבל 4. אז אומרים, למה? אני אומר, כי אפשר לקנות אתכם במילה. זה לא קונץ למצוא חן בין הילדים, להצחיק ילדים עם מילה כזאת, חרוז כזה, שיר כזה. זה ללכת על בטוח. ושירה זה אף פעם לא ללכת על בטוח, זה תמיד ללכת על אולי. חוץ מזה, מה יש בשיר הזה? כעס, הילד כועס, ואולי... זה עוד לא עושה שיר טוב, אז יש שיר אחר, בדיוק על אותו נושא, ומי שקורא את השיר השני יכול בהחלט להבין ולהרגיש שהשיר הראשון מיותר. אל הבית באה גברת עם ריחות מעיר אחרת, את התיק שלה הורידה והניחה בפינה, לא אמרה אם יש או אין בו, מתנה, דיברה ודיברה ופתאום נזכרה, תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי, ולפני שהגשתי, מיששתי, בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש. משהו קשה מרשרש, אולי בגלל זה כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו אלף סוכריות, ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי אמרה, תביא לי גם מאפרה. עכשיו, אתה שומע את השיר השני, ואתה עם הילד, בציפייה, באכזבה, בכעס. אתה שומע את השיר השני, אז הוא כועס. זה כמו לקלט, זה כמו לזרוק אבן. מה אני רוצה להגיד? לפני שאתה יודע לכתוב, תלמד למחוק. לא כל מה שיצא לך זה טוב, ולא כל מה שמצחיק ילדים זה טוב.
0: ואת זה אומר יהודה אטלס, סופר ילדים, סופר, עיתונאי, מתרגם. ובאמת, הספרים שיצאו החל משנת 77, חמישה במספר, תחת הכותרת הילד הזה הוא אני, עם הציורים הנפלאים שאני חייב לומר, של דני קרמן, היו נכסי צאן ברזל באותה תקופה.
1: לא רק באותה תקופה, עד היום.
0: עד היום. לא, אני בכוונה מוביל, כן. מאז שהם יצאו, אני רוצה לומר, היו נכסי צאן ברזל. אנחנו עוד נדבר על השתנות הנוער, על הקריאה של הנוער של היום. נגיע לזה יותר מאוחר, אבל אני רוצה דווקא מכאן להוליך אותך, לקח לך עוד 40 שנה כדי בעצם לכתוב את משק אין אירון טיוטה. מה שיצא בספר החדש, הילד הזה.
1: אבל אין אירון לא היה קיבוץ.
0: אני יודע שהוא לא היה
1: מושב,
0: קיבוץ.
1: מושב, כן.
0: וגם היום אין סימן למה שהיה שם.
1: משק אין אירון טיוטה, יפה. אבל נשירים אלא...
0: מה גרם לך לכתוב את זה עכשיו?
1: את הספר הזה כתבתי לא כדי שיהיה ספר, אלא כדי שיהיה. זאת אומרת שיהיה באיזה ארכיון, שיהיה בבית, שיהיה בזה. נזכרתי בילדות שלי, ונזכרתי ב... נקרא לזה בחוסר הקשר האמיתי שהיה ביני ובין הוריי. אני חושב שבין כל הדור שלי לדור של ההורים. תעשה זה, תעשה זה, למה עשית ככה, למה עשית ככה. הוראות והתרגזויות לפעמים. לא היה דיבור, לא היה החלפת חומרים. לא שאלתי את ההורים שלי קצת, אבל לא הרבה על על המשפחות שלהם באירופה. שבילדות שלי הושמדו על ידי הנאצים, כן? לא מעבר עליהם, לא על אהבותיהם ולא על סנאותיהם. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה שיהיה גם ככה לגבי היחסים שלי עם ילדיי. גם הילדים שלי לא שואלים אותי הרבה. אבל שיהיה. אז כתבתי את זה לצרכים ביתיים, מה שנקרא. הוצאת עם עובד ראתה את זה ואמרה, אנחנו רוצים לקחת.
0: איך בשנים האלה שחלפו מאז, אתה מצליח לחזור לזיכרונות של ילד בן 3 או 4, בפרטי הפרטים שאתה מתאר?
1: אני לא יודע בעצמי איך, אבל אני זוכר דברים מגיל 3 פחות או יותר, ואני זוכר אותם טוב. לא תמיד ידעתי שאני זוכר אותם, אבל כיוון שהתחלתי לעסוק בשירי ילדים, אני גם חוקר ספרות ילדים, אני מתעסק עם סופרים אחרים וזה, התחלתי להתרכז בזה, וכשאתה מתרכז במשהו, דברים צפים ועולים בזיכרון. לא הייתי זוכר את זה, אם הייתי מתעסק ב, לא יודע, בחקר החלל, או בחקר חיידקים או משהו. אבל כיוון שאני מתעסק עם זה, אז כל החומרים של הילדות שלי, וכל החומרים של הילדים שלי, ושל ילדים אחרים, ואגב, כל מה שאני כותב זה לא רק לילדים. כל השירים האלה זה גם למבוגרים. בתוך הראש, כולנו ילדים. כשאתה חושב אני, אתה חושב אני ילד. אף פעם לא מבוגר. אני זוכר, אני רואה את עצמי, היום אני בן 80.5, אני רואה את עצמי בגיל 12 כל הזמן. אתה צריך לראות אותנו, אנחנו יושבים הגריאטריה המקומית שם באזור בזל. וזה בחורה חולפת, כל הראשים מסתובבים אחריה. בטח, מה זה? אנחנו כולנו צעירים בתוך הראש. זהו זה, אני כותב לילדים. עכשיו, איך אני זוכר? אני זוכר. קשה להסביר את זה. אני זוכר את זה.
0: עד לפרטי הפרטים.
1: חוץ מזה, הילדות היא המעצבת את האישיות שלנו. לא יעזור כלום. חוץ מהתורשה, שאנחנו לא יודעים עליה כל כך הרבה. אבל מה שקורה לנו בילדות מגיל אחד עד זה. אגב, כל עוולה שעשו לך בתקופת הילדות, אתה לא תשכח ולא תסלח לעולם. היה ילד אחד, אני כותב על זה בפנים, ששיחק איתי בלורות. והוא היה דובצ'ה קראו לו, דוד. דובצ'ה, הוא היה נמוך כזה, והיה ממזר קטן, ואני ידעתי שכשמשחקים איתו בלורו, צריך להבטיח את עצמך מכל הצדדים. שיחקנו על אמת, כן? וסיכמנו נותנים אחרי המשחק, ועוד כל מיני חוקים, לא לנקות ולא לשים זה. הגיע סוף המשחק, הוא יחב לי 9 בלורות, אמרתי, אבל אמרנו נותנים אחרי המשחק, הוא אמר כן, אבל לא אמרנו מתי אחרי המשחק. אתה מבין, עכשיו, אני פגשתי אותו מאז אולי 4 פעמים.
0: וזכרת את זה תמיד.
1: כל פעם רציתי להתנפל עליו ולהרוג אותו. בסוף באתי לניחום אבלים, הוא נפטר, וגם אז אמרתי, עכשיו כבר אף אחד לא יחזיר לי את התשע בלורות. זה, אתה לא שוכח דברים, מכות שקיבלת בילדות, פציעה שנפצעת, בייחוד עוול שעשו לך, אתה לעולם לא תשכח. על בגרות אתה יכול למחול, אתה יכול למחול, לא על הילדות.
0: גישה כל כך מעניינת, ואתה אמרת שאתה תמיד כותב לכולם, אבל באמת דור ההורים מקבל ממך מתנה בספר הזה, הילד הזה. ואני רוצה להגיד לך משהו שעלה בראשי, או שתאשר או שלא תאשר, אני משתייך לדור הילדים שלך, ואני חושב לעצמי, איך זה שהספר כל כך מדבר אליי, מעלה בניחוחות של הילדות שלי, של המקום שלי, של כל ההתנהלות, כל הבתים כאילו היו אותו דבר. כולם אכלו את אותו לחם שחור, וכשהיה יותר טוב את הלחם הלבן הזה, היפה בתבנית.
1: לא בתבנית, הוא היה שבלולי כזה.
0: לא, אצלכם זה היה שבלולי, כי האופה שם מקרקור עפה אותו ככה. וחשבתי לעצמי שאני צעיר ממך ושייך לדור הבנים שלך, יכול להתחבר לספר הזה, כי אני חושב שהקפיצה שעשינו ב-30 השנים האחרונות היא פי 10 ממה שעשינו עד לפני 30 שנה. אני צודק?
1: אתה לגמרי צודק. אני קורא לזה כל יום עוברים יומיים. השינויים שחלים בחיים שלנו בשנים האחרונות, הייתי אומר ב-20 השנים האחרונות, הם פשוט מהירים.
0: עכשיו מתחילת שנות ה-80.
1: הם פשוט נורא נורא מהירים. אני זוכר, הייתי לפני כמה שנים בביקור במצרים. 3,000 שנה. הייתה בה אותה תרבות פחות או יותר, אותם אלים, אותם מסורות, כמובן שחוקרים ימצאו התפתחויות מדהימות, כן? אבל בסך הכל, ואצלנו כל שנתיים הכל משתנה, מאז שיש את הרשת, את האינטרנט, את כל זה, הכל השתנה. מאז שכל אחד יכול להביע את דעתו בטוקבק, הכל השתנה. מה לעשות? אבל לדעתי הרבה דברים השתנו לרעה פה. עכשיו, שמע, כל דור מבקר את הדור הבש, הבא. רק כל דור בטוח שבמקרה הזה הוא צודק. זהו זה. דברים השתנו. ילדים לא קוראים ספרים. ילדים לא קוראים ספרים. אני פוגש ילדים, אני שואל, אני הולך למפגשים בבתי ספר, עשיתי עד היום אולי 6,000 מפגשים. אני שואל ילדים, מי שונא לקרוא? חצי מהכיתה מרימה את היד. ילד שהיה אומר דבר כזה כשאני הייתי ילד, כאילו הכריז שהוא מטומטם. אין דבר כזה, מי יכול להרשות לעצמו להגיד שהוא שונא לקרוא? זה, ינקנו עם חלב אימנו את העניין הזה שלקרוא זה חשוב, ספרים זה חשוב, תרבות זה חשוב, אומנות זה חשוב. אפילו שההורים שלנו בעבודה הקשה הם לאט לאט התרחקו מכל זה. אבא שלי את העיתון היה קורא, ובערב, אתה זוכר את המסך עולה? את התוכנית המסך עולה? היינו, זה היה יום התרבות השבועי שלנו בעינירון, כן? היינו חולבים יותר מוקדם, מביאים את הירק יותר מוקדם, מתרחצים, אוכלים ארוחת ערב, מתיישבים על יד הרדיו לשמוע את המסך עולה, פינת התרבות השבועית. זה היה תסקיטים נהדרים, אחד-אחד. 5 דקות, הראש של אבא צונח, הוא מתחיל לנחור. אמא נוגעת בו, אמרת לו, אטלס, אנשים קראו אז לבעליהם בשם המשפחה. אטלס, אתה ממילא ישן, אומר לו, לא, אני מקשיב, וככה עוד פעם עד שהוא הולך לישון, הוא לא הצליח אף פעם להגיע לחצי התסקית. זהו זה, הם היו נורא עייפים, אבל הם יקנו לנו את העניין הזה של ללמוד זה חשוב, זה גם, ותרבות זה חשוב, וככה גדלנו. אני הייתי קורא 2 ספרים כל יום. הייתי מהספרייה, היה בעינירון ספרייה, 3 ארונות, עם ריח כזה של ספרים, שעד היום אני אוהב אותו. זה בעצם ריח של איפוש קל, הייתי אומר. אבל אני מת על הריח הזה, כן? הייתי הולך מהספרייה עד הבית, גומר ספר. הייתי בבית, קורא ספרים. עכשיו, אומרים, מה הבעיה? היום יש ערוצי מידע. איזה מידע? מי מדבר בכלל על מידע? אתה קורא ספרים לא כדי לקבל מידע, אתה קורא ספרים כמזון לנפש. אתה קורא ספרים כדי לדעת איך אנשים מתמודדים עם גורלם.
0: אז מה יהיה?
1: מה יהיה? אני לא יודע. אני לא יודע. אני מאוד פסימי לגבי הדברים שקורים פה. אני חושב שהשנאה פה זורמת ברחובות. תסתכל איך אנשים פה שונאים אחד את השני. תסתכל מה קורה ברשת. לא יודע. לא יודע. העניין הוא ברגע שיש מצב כזה, כל אחד מתכנס עם, עם האנשים שהוא מכיר וטוב לו איתם, וזהו. שאלו את חתן פרס נובל, שכתב מחקרים על האושר.
0: נדמה לי שאתה מתכוון לפרופסור דניאל כהנמן.
1: מה צריך בן אדם כדי להיות מאושר? הוא אמר כמה חברים טובים. אז אנשים ברוכים לחברים שלהם, אבל לא נמצאים בחזית. בחזית, זאת אומרת, לחיים יותר טובים.
0: ומצד שני, אני בטוח שגם על כך יש לך ביקורת, פחות ופחות קוראים, פחות ופחות מתעניינים, הדור הצעיר, לא יודע לאן זה יגיע, כמה בעיות יהיו להם אחר כך בכתיבה ובקריאה, בעיות שאנחנו קוראים להן דיסלקציה, בגלל שהם לא מתרגלים את זה מן.
1: היום יש בעיתון, בכל מיני נקודות יישוב, יש משהו כמו 70 וכמה אחוזי דיסלקציה.
0: אתה מבין?
1: מה זה? איזה שקר.
0: אבל מצד שני, איך אתה מסביר כל כך הרבה אלפי כותרים שיוצאים כאן כל שנה? כל אחד נהיה
1: לא
0: סופר.
1: לא יודע להסביר. אני חושב שאנשים קונים ספרים ולא קוראים אותם. הנה, שיהיו בבית.
0: אבל אני עכשיו מכוון לכל אחד שנהיה סופר, וסופר ילדים.
1: לא, אני לא מבין מה השאלה.
0: איך זה נראה בעיניך? בוודאי חלק מהם מביאים את זה אליך, לחוות דעת. כל אחד היום כותב כמה...
1: תראה, בקשר לספרות ילדים יש בעיה. יש הרבה יותר ספרי ילדים לא טובים מספרי מבוגרים לא טובים. כל אחד מתחשק לו לכתוב סיפור ילדים. היה פעם כאן כנס לספרות ילדים, אחד הכנסים, ובא מישהו משוודיה, סופר ילדים, והוא סיפר שהוא היה במסיבה ופגש מנתח מוח. אמר לו, מה אתה עושה? אומר, אני מנתח מוח. מה אתה עושה? אני סופר ילדים. אומר המנתח מוח, אתה יודע מה? גם לי מתחשק פעם להרביץ איזה ספר ילדים. אומר לו הסופר ילדים, אתה יודע מה? גם לי מתחשק פעם לבוא לקליניקה שלך ולהרביץ איזה ניתוח מוח. נדמה לכל אחד שהוא יכול לכתוב ספר ילדים. עכשיו, לפעמים זה נכון. לפעמים מישהו באמת יוצא, מנסה, יוצא לו ספר טוב. רבים, הם באים אליי תמיד. כי הם לא בטוחים, הם באים אליי ואני, מה לעשות? אני אומר להם את האמת. כשאדם מבוגר פונה אליי וזה, ואני לא לוקח כסף על זה, אני פשוט עושה את זה, למה אני עושה את זה? כי אני מקווה לגלות א' א' מילן חדש. אבל מה לעשות שלא הצלחתי? פעם אחת, אישה שכתבה לי, שנשלחה לי חומר לראות, כתבתי אחר כך איתה את הספר, וזה כל אחד והמשפחה שלו, על זה שיש משפחות שונות, פלורליזם של משפחות.
0: כן. בוא נחזור לאנירון. נחזור אל הילדות.
1: אין אירון דואר קרקור. נורא חשוב. זאת הייתה הכתובת.
0: דואר קרקור זה החותמת שמופיעה כאן על הספר.
1: זה החותמת שמופיעה על הבול, כן.
0: כן. אין אירון, עכשיו, אתה כותב את הילד הזה הוא אני.
1: כל מה שאני כותב בילד הזה הוא אני, זה משהו עם בעיה בפנים. כל דבר. בעיה קטנה או גדולה, פשוטה או מורכבת. פעם הילד חוטף מכות. פעם הוא בלחץ, פעם הוא זורק לסל ואבא מסתכל ומפספס, ופעם הילדה שהוא הכי אוהב רוקדת במסיבה עם בנים אחרים. תמיד יש לילד הזה בעיה, ויש סיבה למה אני כותב על זה. כי החיים שלנו מלאים בעיות לכל הרוחות.
0: בספרים האלה, הילד הזה הוא אני בסדרת הספרים הזו, okay. יצא משהו מהילדות שלך שבעצם היית בן יחיד עד גיל 12 ומשהו?
1: כן, הייתי בן יחיד, אני לא יודע, לא כתבתי על בעיותיו של בן יחיד. אני גם מוכרח לומר שבתנאים של המושב זה לא היה כל כך מורגש. אנשים שם עבדו מחושך עד חושך. ההורים שלי היו מתעוררים ב-4 וחצי בבוקר, חצי שעה מדברים ביידיש. ביידיש עושים חשבון ומדברים על הבעיות. מה צריך לעשות, מה זה, ואז קמים וגומרים את העבודה ב-9 בערב. לא היה להם זמן לרוץ אחרי הילדים ולשבת להם על הוריד. אז באמת, במושב זה לא, במקום אחר להיות בן יחיד, אבל בכל זאת, הבעיה שלי להיות בן יחיד הייתה שהיה לי עצוב. אתה בא הביתה, אז לאכול, ואז היה צריך לגמור הכל מהצלחת, ולאכול את המאכלים האלה שאתה לפעמים צונה, שמנת עם גבינה, חולרה, אורז, מרק חלב עם אורז. מי יכול לאכול את הדברים האלה? אתה גם, כן, זוועה. אתה, או עם מטריות, מאיפה הם הביאו את המאכלים האלה? ואמא שלי הייתה עושה אורז, היה יוצא דבק. הקיצור, לא, אבל באמת, לא מה?
0: ממה התפרנסתם?
1: אבא שלי בהתחלה, רשת כל זה היה מושב, זאת אומרת, לכל אחד יש חלקת אדמה, 20 וכמה דונם, אחר כך יותר מאוחר היה גם איזה מטע משותף.
0: בחלקת האדמה הזו יש
1: פרות תרנגולות.
0: בית עם חדר אחד, שרוצים בחוץ נבח.
1: אבל במשק מה שהיה זה פרות, תרנגולות. זה בעצם זה, והיו מגדלים תפוחי אדמה, בוטנים, בשלב מסוים גידלנו פרג, אל תספרו לאף אחד. כן, כל המושב גידל פרג באותה תקופה, אם מישהו עשה מזה גם, זה לא מצאנו, אולי מישהו בא ועשה מזה, אני יודע, סמים, אבל זה מה שהיה. עכשיו, רפת זה ענף שמשעבד, אבא שלי לפרות קרא נביילס, ככה זה, אתה צריך לזרוע ירק, אתה צריך לגדל אותו, אתה צריך להשקוט אותו, אתה צריך לקצור אותו, אתה צריך להביא אותו הביתה. כל יום צריך לנסוע לשדה להביא עגלת ירק. ביום שישי, שתי עגלות ירק, שבשבת אולי תוכל לנוח. וזהו, לחלוב, אתה יודע מה זה בחורף, אחרי שהפרות היו בחצר עם הכל התינופת, תסלח לי, הן נכנסות, ואתה קושר לה את הזנב לרגל שלו, והיא משחררת אותו, נותן לך פלסק, על הצוואר, טוב שעל הצוואר יש איזה סק כזה מולבש, אבל זה היה ממש ממש נורא. אני סניתי, בעצם אני לא אהבתי את החיים האלה. בינינו, לא אהבתי אותם. לא שסבלתי סבל נורא, היו דברים נהדרים, המשחקים, החבר'ה, הפרחים, הנוף וכל זה, אבל את החיים במושב אני לא סבלתי, בייחוד בגלל שבגלל העומס של העבודה, הכל היה מוזנח. הכל היה מוזנח, החצר של הפרות נפרצה כל פעם, פרות בורחות עד שעשו את זה. דברים לא היו קשורים, דברים היו עשויים בינתיים. אבא שלי היה שומר מסמרים מקופפים בקופסה. הוא אומר פעם, יחסר לי מסמר, אני מיישר אותו ואני תוקע. כל מיני כאלה דברים, בבית כל מיני, ארון, קנה ארון להרכבה אבא שלי. הארון הזה, הוא הרכיב אותו ככה שהדלת לא נסגרה אף פעם. הוא אומר, יום אחד אני אתקן. השני מייסה, הוא לא תיקן אף פעם. כל מיני כאלה דברים, ואני נורא רציתי שהדברים יהיו יפים ובסדר. אבל לא היו יפים ולא היו בסדר.
0: יצא לך אבל לראות מקומות אחרים באותה תקופה, לראות הבדלים?
1: הייתה לי דודה...
0: אל העיר הגדולה הגעת בכלל?
1: הייתה לי דודה בתל אביב. והגעתי לתל אביב, והדבר שהכי אהבתי בתל אביב זה את הריח של הגזים השרופים של המכוניות בכיכר דיזנגוף. זה היה פשוט הריח של העיר, ריח של מקום. זהו, לא הייתי בהרבה מקומות שהיינו, אבל אם כי כשהיינו ילדים היינו לפעמים נוסעים להרבה זמן, לא ליום יומיים. אבל אף אחד לא הייתה מכונית אז, כן, היה לנו סוס, בהתחלה חמור ועגלה, אחר כך סוס ועגלה.
0: תגיד, משהו מהמושב של אז, מהמאפייה שהייתה בקרקור, ממי שהיה מביא את הדברים האחרים, נשאר?
1: יש בקרקור, ואולי גם פינות מסוימות בנירון, שנראות קצת דומות, אבל רוב הבתים הפכו לוילות. והיום לכל אחד יש מכונית וזה, והחיים במושב הם חיים, עדיין חיי עבודה, אבל אז בתקופה שלי לא היו פועלים זרים. לא היו פועלים זרים. היינו עושים הכל במו ידינו. במו ידינו. ואם היית יודע כמה זה קשה לחלוב, לחלוב בידיים. יש שריר ביד שמתפתח, קוראים לו שריר חליבה. כשאתה ילד עוד אין לך את השריר הזה. ואסור להשאיר חלב בעתין. אתה משאיר חלב בעתין, יש אחר כך אינפקציה. ואינפקציה זה, זה, זה, זה לא נגמר.
0: ובית הספר היה איפה?
1: בית ספר היה בקרקור. כיתה א' היה לנו באנירון, יחד עם הגן בעצם, אבל זאת אומרת, הגננת הייתה גם המורה. בכיתה ב' רכבתי לבית ספר על חמור, על אתון יותר נכון. עכשיו, אתה רוכב על חמור, אתה יודע מתי אתה יוצא, אתה לא יודע מתי אתה מגיע. חמור או אתון תוקע את הרגליים באדמה ולא רוצה לזוז. אז אתה מתחיל להפליק לו, כן? חמור בורח לפעמים, אתה צריך לרוץ ולתפוס אותו ולך תדע איפה. אני זוכר בכיתה ב', כיתה שלנו הייתה באיזה בית אריזה על יד הבית ספר, כי בבית ספר לא היה כיתה פנויה כנראה, והמורה שלנו עשתה לנו תרגילי, בבוקר הוציא אותנו התעמלות בוקר. כפוף זה קוף, כפוף זה קוף. כל פעם שהיא אומרת זה קוף, אני מתכופף. למה? זה קוף. בנירון לא ידעו מה זה כפוף זה קוף, זה מילים שלא דיברו אצלנו, כן? עכשיו, אותה מורה, הייתה מורה די קפדנית, ודי ככה חמוצת פנים לפעמים, בייחוד כשאני הייתי מאחר. ומי מאחר הרבה פעמים? יהודה אטלס. למה? כי גם לא כל כך אהבתי לקום בבוקר, זה אני מוכרח להודות, אבל החמורה, האתון שלי. יום אחד אני מאחר, מגיע נורא מאוחר, כבר היה כאילו סוף השיעור וזה, ואז היא שולחת באחד מהערותיה המאוד לא סימפתיות, יהודה צריך תמיד לאחר. אוקיי, התיישבתי לי בשקט על המקום ואמרתי בשקט, שקילי בתחת. שקילי בתחת היה, אגב, הילך מאוד מקובל בתקופה ההיא. התכוונתי לשחרר קיטור רק לאלה שעל ידי, אבל תמר, הילדה הכי גבוהה בכיתה שישבה על יד שמה, קמה ואמרה מורה, הוא אמר לך שקילי בתחת. נו, הביתה להורים, להביא את ההורים וזה עניינים, אבא אומר לי, אם לא תלמד, אתה יכול להיות רק או מצחצח נעליים או מטאטא רחובות. זה המושגים שלהם היו על אנשים חסרי מקצוע. אז בסדר, ביקשתי סליחה או משהו אחר, אבל כן, כן, היו דברים.
0: איך הרגשת, או מתי הרגשת, את השינוי שמתרחש כאן בילדים, באורח החיים, בתרבות, בעשייה, בכוונות של הילדים, ברצונות של הילדים? הרי הם לא יודעים היום סובה.
1: רק בשנים האחרונות, אני חושב שזה עניין של 20 שנה האחרונות. קודם, הכל היה כאילו בהתפתחות מסוימת, אבל עדיין על הפסים הישנים. ילדים קראו ספרים, אני הולך לבתי ספר כבר 40 שנה, בשנים הראשונות, וזה, ב-20 השנה הראשונות הייתי מדבר עם ילדים, היה זה. הרגשתי שמשהו משתנה, בעצם באמת ברגע שנכנסו זאת אומרת, ברגע שנכנסו המכשירים הדיגיטליים האלה, זה עשה פה שינוי מאוד מאוד גדול. מצד שני, זה עשה גם שינוי טוב. אם אתה זוכר את התקופה הזאת של פעם, כשהיית לא מרוצה ממשהו כאזרח, מה היית יכול לעשות? לכתוב מכתב למערכת של איזה עיתון. אני יודע, כיוון שאני עבדתי בעיתון בידיעות אחרונות, אני יודע שכותבי המכתבים למערכת החשיבו לנודניקים. אף אחד לא החשיב אותם, והיו מקצרים להם את המכתבים, וזה, ובסדר, זה מה שהעיתון עושה. אבל היום, לא, אנשים אחרים היו כאילו מנועים מלהביע את דעתם. הם היו מושתקים. היום כל אחד יכול לדבר, כל אחד יכול לכתוב את דעתו. אז מצד אחד זה טוב, מצד שני, מאחורי האלמוניות שלה, של הכינויים הלא אמיתיים של האנשים, אנשים פשוט נותנים דרור לכל היצרים הכי פראים שלהם, לכל הכללות ולכל זה דברים נוראים. אני לא קורא בדרך כלל טוקבקים, אלא אם זה לפעמים נוגע אליי. דרך האלמוניות הזאת, שאיש לא יודע מי כותב, אנשים פשוט מתפרקים לגמרי מכל זה, ויכול להיות שאחר כך הוא הולך לו עם חליפה לעבודה עם עניבה, והכל בסדר. אז זה דבר מעניין, העניין הזה של האלמוניות.
0: זה המחיר שאנחנו משלמים על כיכר העיר שהפכה להיות האינטרנט.
1: בדיוק, בדיוק. נורא נורא מבהיל. אבל היה פעם בקשר באמת לגירוש ילדי העובדים הזרים, וזה שהתבטאתי גם כן, איזה כללות קיבלתי, איזה דברים. אנשים יחלו לי מוות וכל זה. מה יש? ילדים הם ילדים. תלכו לראות את מחסני הילדים בזה, איפה שמוחזקים 50 ילדים, לול על יד לול על יד לול. לא ראיתם דבר כזה. כל בן אדם שנכנס, כל הילדים מחבקים לו את הרגליים וצועקים אבא אבא, קח אותי על הידיים. חלק מהם אין להם אבא, וחלק מהם האבא שלהם עובד והם לא רואים אותו, וגם את האמא הם לא רואים. האמא מכניסה את הילדים בבוקר השכם ולוקחת אותם בחושך, כן, אחרי שנקטה שלושה בתים של גברת מגונדרת, כן?
0: בארבע השנים האחרונות אתה עסוק בכתיבה מסוג אחר, ובדיוק מה שעכשיו אמרת, אני חושב שזה שייך. מה שגרם לך, בדיוק
1: לא,
0: גרם
1: לא, על לך. זה, על זה, אני עכשיו עוסק בכתיבה של שיר על מחסני הילדים, ממש.
0: אבל אני והשיר
1: הקודם
0: על
1: שכתבתי היה על ילד שעובר את ילד אריתראי שעובר עם אמא שלו את סיני, שבוי בידי הבדואים, שבט לא זוכר איך קוראים לו, ועם זה שהורגים שם אנשים, עם זה ששולחים אצבעות ואוזניים לקרובים שלהם, שישלחו מהר כופר וכו'. אני 4 שנים כבר עסוק בעניין הזה של כתיבה על ילדים בסיכון. למיטב ידיעתי, זה לא נעשה עוד בשום מקום בעולם אפילו. זה התחיל מהרצאה שנתתי לעובדים סוציאליים, שבסופה שאלתי אם יש שאלות, וקמה אישה, פסיכולוגית ירושלמית, שלומית קוראים לה, ואמרה לי, תשמע, כל האנשים שיושבים כאן, אנשים שעובדים ילדים בסיכון, חלק מהם ואני ביניהם, עובדים ילדים בסיכון הכי גבוה שיש. אין לנו אפילו בדל של טקסט, שיר, סיפור, משהו, שאנחנו יכולים להשתמש בו כשאנחנו מטפלים בילדים האלה. שיכולים לשתף, לשקף, לקרוא יחד סיפור ולהגיד, גם אני וככה, כן? כל מה שאתם כותבים, אבא, אמא, שני ילדים מצפון תל אביב, וזה נכון. רוב הכותבים לילדים הם היפסטרים תל אביבים או דומיהם. היא אומרת, אולי אתה מוכן. ואני לתמהוני שמעתי את עצמי אומר, אני מתחייב. אני מתחייב, זה משהו שלמדתי פעם בפורום, לא יודע אם אתה יודע על הפורום, Landmark Education, וכשאני אומר אני מתחייב, אז זה מאוד מאוד ברצינות. למה? כי אם אני מתחייב ואני לא מקיים מה שאני מתחייב, אז מה אני שווה? מי אני? מאז אני עוסק בזה, אני נפגש עם ילדים שהיו, עם אנשים שהיו ילדים בסיכון, עם ילדים במסגרות, אני לא יכול להיפגש עכשיו, אבל אני שואב מכל מיני מקורות מהימנים מאוד, יש לי כבר 120 שירים על ילדים בסיכון. זה התחיל בשירים דומים והילד הזה הוא אני. אבא זרק עליי נעל, איזה בידור, ובגלל שהתכופפתי, החלון שבור. אז זה נשמע מצחיק, אבל מצד שני, אצלי בבית לא זרקו נעליים על ילדים. אבל זה נמשך בדברים גם ארוכים יותר, שמתארים מסכת חיים שלמה, או גזרת חיים שלמה שיש בה בעיה. זה מדבר על ילדים שחיים בהזנחה, זה מדבר על ילדים שחיים באלימות, אין במשפחה ואין כלפיהם, על ילדים שחיים בהתעללות מינית בגילוי עריות, יש המון כאלה, זה המון.
0: נורא, זה נורא, תדע לך שראיתי כן. את השיר שלך, אהבת אב,
1: כן.
0: וסוד כמוס,
1: כן.
0: נשמע, אני הזדעזעתי, אני ממש חשבתי, אם אני אקרא את זה, אני אצטט את זה כאן ברדיו.
1: עזוב, לא, נשמע... כן, איך אומרים, התכנסנו לדברים אחרים, לא, לא, לא כדאי עכשיו, זה יגיע
0: זמנו. זה כל זמנו. כך קשה.
1: כשיצא הספר, אם יצא מתישהו, כן. נדבר אולי עוד פעם. אבל יש בארץ לפי אומדן 400 אלף ילדים בסיכון. אתה תופס את המספר הזה? עכשיו, מה זה, איפה הקודמים? אפשר לחשוב שהם השתקמו? רק מהשיפוצניק שלי. יש לי 16 שירים על איך זה להיות במוסד. ילד שאימא מביאה אותו בן 6 למוסד, ועוזבת אותו שם וצורח אחריה. למה את הולכת? למה את משאירה אותי כאן? וזהו. והיא לא מסובבת את הראש אפילו. זה שלומי. השיפוצניק שלי, שסיפר לי איך זה היה להיות במוסד. יום ראשון במוסד. ועכשיו אמר המנהל, אחרי שביקרנו בחדר, את יכולה כבר ללכת, הילד יהיה בסדר. ורק אז, כשפנתה אל השער, פתאום התעמת החשד. אמא חוזרת הביתה ומשאירה אותי פה לבד. נתליתי בקצה סמלתה, מיילל בקולי הרך. אמא, אל תשאירי אותי כאן, קחי אותי איתך. ילד בן 6 מייבב, ואמא הולכת לה ושותקת. השער נפתח ונסגר, והנה היא כבר מתרחקת. ואני בידיים קטנות מטלטלת סורגי המתכת. אמא, אני רוצה הביתה. אמא, למה את הולכת? ממרחק מביטים הילדים ואומרים זה לזה. הנה בא עוד אחד ותמיד אותו מחזה. מי יודע מה יקרה לי כשאלה יהיו חבריי, ואמא לא סובבה את הראש עד שנעלמה מעיניי.
0: אמור יהודה.
1: כן.
0: ועד למפגש הזה לפני 4 שנים,
1: כן.
0: חשבת בכלל שיש דברים כאלה?
1: אף פעם לא, אף פעם לא, אבל...
0: כי חשבת שכל הילדים...
1: יש לי איזה כלל, שגם אותו למדתי בפורום, בלנדמרק. זה נורא מעניין. אם אתה מחפש לעשות דברים שיפצו אותך על איזה חסך מהילדות, כמה שתקבל עליהם אהבה ותשומת לב, אתה תמיד תחזור למקור, לסיבה למה הלכת אליהם. בן אדם צריך להמציא את עצמו מחדש. ללכת, מזדמן לך משהו, תרים אותו. תראה, אולי כדאי לעסוק בו. זה דבר ראוי לעסוק בו. אם יש בארץ 400, אפילו ילד אחד שחי כזה, אני צריך לכתוב עליו. אני צריך לספר עליו. אלה דברים שלא נכתבו, אלה דברים שלא נשמעו. אלה דברים שאפילו כשאני נפגש עם לפעמים אנשי מקצוע, עם שופטים, עם שופטי נוער, עם חוקרי נוער, עם פסיכולוגים וכל זה, שהם מכירים את הנושא, הם עובדים בזה כל יום. ואני קורא להם, הם בשלב מסוים אומרים, מספיק, מספיק, אי אפשר להכיל את זה יותר.
0: בשנת 2021, בפברואר, יצא ספרו ילדים של אף אחד העוסק בילדים בסיכון.
2: מיד חוזרים עם קובי ברקאי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.
0: אם אתה צריך לחפש מישהו שהשפיע עליך בספרות הילדים יותר מכל, או שאהבת את הדברים שלו יותר מכל, מי זה?
1: אוקיי, אז הזכרתי את יורם תיארלב קודם. אני מוכרח להזכיר את, את מרים ילן שטקליס עם דני גיבור, שזה שיר חיי. פרח נתתי לנורית, קטן ויפה וכחול, נורית אכלה תפוח וכולי, שזה שיר שאני מצטט אותו בכל מפגש שאני מפגש עם ילדים ומבוגרים, זה שיר זה. וספר שלא הכרתי בילדות, אלא כשבגרתי, כשהייתי שנתיים קיבוצניק, פועה דוב והבית בקרן פועה, שאלה שני הספרים הכי נפלאים לדעתי בעולם. אין מה לעשות, פועה דוב, הספר הממזרי, החכם הזה. ומה הסיפור של פועה דוב? אני יכול להרצות שעה וחצי על למה פועה דוב זה הספר הכי גדול שישנו. אבל הדבר העיקרי הוא שכל חיה, זאת אומרת, זה הרי תרכובת של חיה, צעצוע וטיפוס ואדם בכלל, כן? וזה לא פשוט לעשות תרכובת כזאת, אבל כל אחד מרגיש שיש כלפיו אמפתיה. מי הסופר? מי כריסטופר רובין, שהוא כאילו האבא שלהם, ומי הקורא? יחד איתם, כל אחד מרגיש שהוא רצוי ואהוב ויש לו מקום. לא חשוב כמה הוא נכשל, לא חשוב כמה הוא חכם או טיפש, לא חשוב כמה הוא מפשל. כל אחד מרגיש שהוא אהוב ויש לו מקום. זה הדבר הכי חשוב. נדמה לי שזה בעצם הסוד של כל יצירה גדולה בכלל. אמפתיה, אמפתיה, אמפתיה. קח את תום סויר, קח את תום סויר. תזכור את האמפתיה של הסופר אליו. אל הילד הפרוע הזה שעושה כל דבר שאסור לעשות.
0: זה נכון שלמדת מהבן הצעיר שלך כמה קשה לנו להגיד סליחה וכמה לא מקשיבים?
1: אני לא יודע אם למדתי את זה מהבן הצעיר שלי, הבן הצעיר שלי עכשיו לומד לנגן על קונטרבס בגרמניה, אבל אני למדתי את זה על עצמי, זאת אומרת, לא שמעתי עוד ילד מבקש סליחה שהאמנתי לו. הוא מבקש סליחה כי לחצו עליו לבקש סליחה, אמרו אם לא תבקש סליחה יהיה ככה וככה. חוץ מזה יש עוד משהו, המילה סליחה בעברית היא לא נעימה, היא כמו חריקה של דלת. אני מציע לעבור אני מצטער. זה הרבה יותר קל, הרבה יותר לבבי, הרבה פחות משפיל את המבקש. זה בעניין של הסליחה.
0: יהודה, ובספר אמרת שדני גיבור של מרים ילן שטקליס הוא השיר של חייך.
1: כן.
0: מה במשפט של דני גיבור עשה אותו לשיר של חייך?
1: נורית אכלה תפוח, הפרח זרקה לחצר, הלכה נורית לשחק עם ילד אחר. אני משום מה, ואני אומר משום מה, כי היו לי גם חיי אהבה יפים. אבל משום מה, אני תמיד מזדהה עם הגבר הנטוש, הנעזב, עם הגבר שלא אוהבים אותו. זה כנראה בא מהילדה הראשונה שאהבתי בגיל 12, שהתאהבתי בה במחנות הקפה של הנוער עובד על הכרמל, שהיא הסתכלה על הילדים הגדולים כבר, ולא שמה עליי. והייתי רואה את אמא שלה משלושה קילומטר, הייתי מסמיק. הייתי עובר על יד הבית שלה, אולי אני רואה את הצללית של הראש שלה דרך החלון. כל הזמן אני ניסיתי לכוון אנרגיות של אהבה לעבר הבית שלה, אולי זה ימשוך אותה. אני זוכר אותה בבר מצווה שלי. בבר מצווה שלי, אני זוכר אותה מביאה אל פיה פורסת עוגה שאימא שלי אפתה עם קצפת. ואני אומר, אולי בגלל העוגה הזאת זה יקרה. תגיד, אם אימא שלי יודעת לעשות כאלה עוגות טובות, אולי גם הוא שווה משהו. מה לעשות? מה לעשות? אבל אני תמיד מזדהה. הסרט חיי זה ילדי גן העדן של מרסל קרנה. אם אתה זוכר את זה, הגברת הזאת, איך קוראים לה, גרנס, כן, היא לא שמה לב לז'אן לואי ברו, שהציל אותה מידי המון, כשחשבו שהיא גנבה וכל זה, והוא מוכן לעשות אותה למלכת חייו, היא משלחת אותו, ונכנס למיטה עם החר הראשון שמזדמן לה, סליחה על הביטוי.
0: אבל בספר שאיתו נחתום את השיחה ואיתו פתחנו, הילד הזה, על ילדותך.
1: והילד הזה הוא אני. מה ההבדל בין הילד ובין... הילד זה הצהרה. הילד הזה הוא אני. והילד זה מה שנקרא, בהמשך לשיחתנו הקודמת.
0: אתה דווקא נותן שם מקום מאוד גדול, אם דיברנו על שירי ילדים ודברים אחרים, דווקא לשיר הארס, שאתה מצטט אותו, הוא מביא את כל המחקר עליו, שכב בני שכב במנוחה.
1: זה בספר, בספר החדש.
0: כן, כן.
1: כן, טוב, זה עניין שבאמת קשור לחוויה אישית. אבא שלי היה שר לי את השיר הזה, שכב נשכב במנוחה, או קראו לזה גם, הנה תגדל, הנה תצמח, כן? ואני כל כך אהבתי את השיר הזה, ואריק לוי שר אותו בדיוק כמו שאבא שלי היה שר אותו, זה מין מסירות נפש כזאת.

0: אני רוצה להגיד לך על משהו, על העניין של להתרגש. קורה לי שאני כותב משהו, ואני כותב רק דברים שהיו. אבל לפעמים אני גם ממציא משהו ומוסיף אותו. לפעמים אני קורא עוד פעם את הסיפור, ודווקא כשאני מגיע לדבר הזה, שאני המצאתי אותו, אני מתרגש יותר מהכל. אם אתה זוכר את הסיפור על הסוכה, על הסוכה שבנינו, אוהל מועד אני קורא לו, וזה שבסוף אבא שלי מלטף אותי. זה לא בדיוק היה ככה. לא. אבל אני קורא את זה, ואני רוצה לבכות. מה אני רוצה להגיד? הדברים הכתובים, האומנות, היא הרבה פעמים יותר אמיתית מהחיים האמיתיים. אנחנו הרי קוראים ספרים. מה יש בספרים? שקרים הכל, בלופים, אנשים המציאו את זה. זה לא היה ככה. ואתה קורא, ואתה מתרגש, ואתה נמתח, ואתה זה, ואתה מצטער, ואתה אוהב, ואתה שונא. מה זה? זה הכוח של האומנות, וזה היופי של האומנות.
1: יהודה אטלס, אני קיבלתי מתנה מאוד נעימה לי לראש השנה, את הספר הזה שמדבר אליי ומענג אותי. לו היית צריך אתה לבחור מתנה לראש השנה, מה היית בוחר?
0: לו הייתי יכול לבחור מתנה לראש השנה, לנסוע לפרובנס. לנסוע לפרובנס, שנכנסתי לפה, ראיתי באחד המחשבים את השדות של הלוונדר. אמנם זה כתוב שזה בבולגריה, אבל זה לא חשוב. פרובנס, שדות לוונדר לנצח, מאות דונמים, וזה, והכפרים הקטנים. והתחושה הזאת שהדברים הם לא כל כך מודרניים. אנשים עומדים בכל מקום ומשחקים פטנק. זוכר, עם הכדורים האלה וזה, יש גם בתל אביב כזה. יש לי גם פטנק בבית, ארבעה כדורים כאלה, הייתי משחק בזה עם הבן הקטן שלי. אז זהו, אם כבר, אז הייתי נוסע לפרובנס.
1: ילדיך אוהבים את ספריך?
0: אני חושב שכן, אבל. את הספר הראשון שלי על המחתרת הציונית בעיראק הם לא קראו, אני בטוח. זה די מורכב, היחס בין ילדים שהאבא או האמא או הורה כותב עליהם לבין הכותב. למה? ראשית כל, ילדים אומרים, יכולים להגיד, לקח ממני דברים, כתב וזה, שם את השם שלו, מה זה? זה הרי אני אמרתי את זה. זה הדבר אחד, אבל משהו אחר. מאז שכתבתי את הילד הזה, אני הפכתי לאבא של כל הילדים במדינה הזאת. אני הולך לבתי ספר, אני מקבל מכתבים, אני מצלצלים אליי, כל מיני כאלה דברים. זה לא כל כך נעים לילד להתחלק באבא שלו עם כל הילדים האחרים. גם כריסטופר רובין. שנה את זה, שכל העולם אהב את פוב ואת כריסטופר רובין, שבכלל היה לא כל כך דומה לו. כן. לא כל כך דומה לו. והוא אגר די הרבה איבה כלפי אבא שלו, שעשה אותו לכזה מפורסם, לילד הכי מפורסם בעולם בזמנו. אז זהו, אני זוכר, לקחתי פעם, הייתי נוסע למפגשים בבתי ספר, אז נסעתי פעם לי לקיבוץ כנרת או דגניה או משהו. לקחתי את נועם איתי, נועם שממנו התחילו כל השירים. ואנחנו יושבים, אני מתחיל לדבר, נועם איתי בכיתה, ואני מתחיל לדבר, ואני רואה שהילד שלי כועס, וכעבור 5 דקות הוא קם, הלך לדלת, פתח אותה, יצא וטרק את הדלת אחריו, והלך להסתובב בקיבוץ, עד שגמרתי, גמרתי לו, נעשה טיול, כנרת וכל זה. זה לא נעים לאלה, א', הוא תופס אותי בכל הבלופים, ואת חושב שאני נפגש עם ילדים, מספר להם הכל, אני מספר להם את הדברים שיהיו נחמדים, על עצמי ועל עליו וזה, אבל הוא מכיר את האמת, שזה לא היה בדיוק ככה וזה, אתה, תראו, סופרים הרבה פעמים משכתבים את מה שקרה, ואני לא בטוח שזה פחות אמיתי, הכל אמיתי, אז יכול להיות שזה קרה רק פעם אחת, אני מספר שזה קרה כמה פעמים, לא נורא. אז זהו, אז הוא קם וזה, והוא מאוד כעס, הוא תופסתי בבלופים הקטנים, זה לא צריך להיות כל כך נעים לו. אבל זהו, אבל לאט לאט ילדים מבינים. תשמע, ראיינתי פעם את אורה מורג, שכתבה ספרים על הבת שלה ועל הילדים שלה, ועוד השתמשה בשאלות שלהם. ושאלתי את הילדה, היא הייתה אז בת 9 או 10, זה מרגיז אותך שאם יש לך כותב דברים עלייך עם השם? היא אומרת, אמא שלי סופרת, ומותר לה לכתוב מה שהיא רוצה. מאוד יפה היה, מאוד יפה.
1: בשום מקרה לא הייתי מצליח לשכנע אותך יום אחד מפרובנס להחליף באיזה טיול באנירון ליום אחד.
0: תשמע, באנירון היום, כל מוצאי שבת הקרוב לראש חודש עברי, יש שירה בציבור. אחות של אריק מגר, שכתבתי עליו פה בספר, זה שנהרג, אחד מהחמישה שנהרגו בדרך לפטרה, שיש לכאן פרק שלם עליו, אחותו היא מארגנת שם כל חודש שירה בציבור, באים מאות אנשים מכל הארץ. בדיוק היא עברה איזה תאונת דרכים לפני איזה 11 שנים או 12 שנים, שכבה שנה במיטה. מה אפשר לעשות את השרוי? לשמוע רדיו. שמע רדיו, היא תאהבה בשירים. תאהבה בשירים, הקימה מפעל כזה, שקיים כך 12 שנים, נדמה לי. באים אנשים מכל הארץ ויושבים ושרים 10 אקורדיונים, איזה חלילים, עניינים, מנדולינות. זה פנטסטי. אני בא לשם לפעמים, אני רואה את המקום. אבל מה? הבית שגדלתי בו כבר הפך לווילה, כן? זאת אומרת, נשאר מכל הבית אולי רבע קיר. רבע קיר אחד קטן. ואני זוכר, באתי יום אחד, פשוט יצאתי, הסתובבתי ועמדתי מול הבית, ופתאום התחלתי לבכות. התחלתי פתאום לבכות. אני לא יכול להסביר למה. אבל ברגע שהבית שאתה גדלת בו לא קיים יותר, בעצם נגמרה הילדות שלך. כל עוד הבית קיים ואתה יכול לבוא וכאילו להריח את הריחות של החדר, לראות את המרצפות וכל זה, אין כבר, אין הזדמנות לראות שום דבר, כי המשק השתנה, הכל השתנה. אבל ברגע שהבית לא קיים, נגמרה הילדות.
1: אנחנו מבקשים ממך, יהודה, שתמשיך להשאיר את ילדותנו ואת בוגרנו בדברים הנפלאים שאתה כותב ומביא לנו, בהתבוננות הנהדרת הזאת, בסימפתיה והאמפתיה הזו לכל ילד, לכל נפש. ואני מאחל לך עשייה מרובה וטובה ובריאות טובה, יהודה אטלס, אני מודה לך מקרב לב.
0: תודה רבה, לקבל ממך את זה, זה פשוט מחמם לב.
1: לזכרו של יהודה אטלס הבאתי את המפגש שקיימתי איתו לפני 8 שנים. אני מוסר מכאן תנחומים לבני משפחתו, ואני רוצה להודות לרמי פליקס הטכנאי, לליטה לטיאס, לדנה אסרף וליגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.

0: אנחנו כאן.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. צהל וחיטות הכוננות בגליל המערבי עושים סריקות ביישובים באזור בעקבות ההתראה על חדירת כתבם באזור ערב אל הרם שלפני כשעתיים. בצהל זיהו עצם בלתי מזוהה שהגיע מכיוון לבנון ולא ברור מה טיבו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הוקפצו כלי טייס של חיל האוויר. מפיקוד הצפון נמסר כי הם עושים כל שידרש כדי לשלול כל פעילות חבלנית עוינת בשטחנו. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וחטב"מים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין כי במסגרת השיח האסטרטגי עם בעלות ברית באזור, ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות באזור שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. הנשיא טראמפ רומז לפעולה אפשרית לצד סעודיה נגד החות'ים בתימן. טראמפ הגיב למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית עשויה להצטרף לתקיפות, תגובה סעודיות בתימן אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. טיל חות'י פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה בריאד. סוכניות הידיעות מדווחות על עשרות פצועים, קצתם במצב קשה. חקירת טיסת פליי דובאי. גורם באיחוד האמירויות המקורב לשלטון אמר לכתבנו רועי קייס כי העונש שיקבל טייס המשנה העומני שניסה לרסק את המטוס על נמל התעופה בן גוריון לא יהיה מינורי, אלא משמעותי ביותר. בסוף השבוע חשפו באמירויות פרטים חדשים מחקירת הטייס, בין השאר התברר שאת ההקצנה הדתית שלו הוא עבר בעת לימודיו באוסטרליה לפני 9 שנים, ואז החל לתכנן את הפיגוע. הוא ניצל את תפקידיו בשתי טיסות קודמות לישראל כדי לאסוף מודיעין לקראת הוצאת התוכנית אל הפועל. חשיפת כאן חדשות. גילויים חדשים בחקירת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. מחומרי החקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאינו רשאי לעיין בסטנוגרמות או לשנותן, וכשעת השיחה במחשב אינה ניתנת לשינוי. על פי החשד, בעת שעיין בשיחה המאוחרת יותר שבה הנחה נתניהו את גורמי הביטחון לפעול, אמר ברוורמן לקצרנית כמה פעמים ברומזו לנתניהו איך הוא חד, ובהמשך שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל במקומה של השיחה הראשונה בוואטסאפ שבה שאל ב-6:29 למה הם יורים. התיק ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת בחקירתו, ואמר כי סבר שמדובר בתיקון טעות. 17 ימים לבחירות, יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז שהמפלגות הערביות יעניקו רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ג'בארין הדגיש כי אם ירצו בגוש השינוי בתמיכת הרשימה המשותפת, עליהם לנהל איתה מסע ומתן על דרישות הקהילה שלהם.
6: כאן תחזית בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
7: התוכנית

0: הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: רשת ב' אורי לוי ושרון וקסלר.

0: שלום שלום ושבוע טוב, אי שרון.
1: אהלן אורי, שבוע טוב. שבוע מורכב, קשה, זה כיף שאנחנו אחריו, לא שזה משנה, אתה יודע, מי שחי את הזוועות ומי שחי את השכול, זה לא עוזר לו שאנחנו שבוע אחרי, אבל כן, מאוד אינטנסיבי.
0: אנחנו כאן עם תוכנית כאן בסביבה, עם שורה ארוכה של נושאים, כולל כמה מהם שאיכשהו קשורים גם לשבוע הזה, אבל לא רק. אנחנו כאן במוצאי שבת, ואחד הנושאים המדוברים בימים האחרונים בתקשורת, נכון, זה העניין של המפלגת הירוקים
1: בבריטניה.
0: בבריטניה, כן.
1: שהחליטו שציונות זה גזענות.
0: כן, זאת הגדרה מדויקת.
1: עכשיו, כאילו, אנחנו בתור תוכנית סביבתית תוהים למה חייבים...
0: אנחנו בדרך כלל בעד ירוקים.
1: נכון, זהו. למה צריך לחבר בין הדברים האלה? למה משהו שהוא ירוק? כי אנחנו במשך שנים אומרים, זה לא משנה אם אתה ימין או שמאל, כולנו צריכים לשאוף לעולם נקי, כולנו צריכים לשאוף...
0: איכות הסביבה היא מעל הפוליטיקה.
1: בדיוק.
0: כזה.
1: כזה. אז למה מקלקלים לנו את זה? ועוד בבריטניה, ועוד להפוך אותנו לגזעני, ועוד להגיד שרוצים מדינה אחת על השטח הזה, אבל בלי היהודים. אז אנחנו לא כל כך מבינים מה קורה פה. אנחנו פונים לפרופסור, נכון?
0: כרגלנו.
1: אולי לא יהיה פה, אולי לא יהיה תשובות. שלום לפרופסור אלון טל.
2: שלום לכם ולכל המאזינים.
1: אז בוא נגיד, מהחוג למדיניות ציבורית של אוניברסיטת תל אביב, לשעבר חבר כנסת, בין מייסדי מפלגת התנועה הירוקה פה בישראל. ואת יודע, אמרנו, עם מי נדבר על הדבר הזה, אם לא איתך, תסביר לנו למה בעולם מתעקשים לחבר בין ירוקים לבין שונאים כל כך גדולים שלנו.
2: כן, אני מסכים עם כל מה שאמרתם כשקדמתם. בסך הכל המעבר הזה של חלק מהירוקים, אנחנו חייבים להגיד שההחלטה הזאת היא רק באנגליה ופלג, ויש להם 5 חברי פרלמנט, 4 מהם התנגדו לזה, וגם יושב ראש המפלגה ציין שהוא לא רוצה לפגוע בזכויות של יהודים, ככה שמדובר בהשתלטות מסוימת כנראה של... הפלג הפרו-פלסטיני, בוא נגיד, באמת אנשים מוסלמים ערבים שקידמו את זה, אבל עצם הנכונות של מפלגה ירוקה להגיע למסקנה כזו, היא מצערת, היא ראויה לכל גינוי, וזהו, זה פשוט חבל.
0: בוא תספר, תגיד לנו קצת, מה זה, מי היא מפלגת הירוקים הבריטית הזאת?
2: אז קודם כל, מפלגת הירוקים זה שם על למין רשת של מפלגות, ויש לזה משמעות כי לחלקן, או רובן, יש נציגים בפרלמנט האירופאי, אוקיי? ולכן הם עובדים כמין קונפדרציה, כל סניף למעשה, או כל מפלגה לאומית, יש לה זכויות משלה, ויכולה להחליט, אבל הם עובדים ביחד בשיתוף פעולה, ואגב, הסיעה, הפרלמנט האירופאי לא מגדירה את ציונות כגזענות, ובעבר, למשל, הסיעה גינתה את הטבח 7 באוקטובר, אפשר להגיד את זה, כי גם גינו את המתקפה הבלתי פרופורציונלית של ישראל בעזה, אבל לפחות יש את האיזון המקובל בחוגים פרוגרסיביים פה, הם חצו את הקו, למעשה שאלו את הזכות של מדינה יהודית להתקיים, וזה משהו אחר. האם זה משקף משהו? ההצבעה הייתה קרובה, המנהיגים הבכירים התנגדו לזה, אבל השתלטו, וזה כאילו...
0: תגיד, כמה גדולה ומשפיעה היא מפלגת הירוקים בבריטניה?
2: אם אני הבנתי נכון, יש להם קודם כל 5 חברי פרלמנט, ולכן אני לא יודע בדיוק את מספר חברי הפעילים, וכמובן המספרים שישנם הם מנופחים, אבל 5 חברי פרלמנט זה לא מעט. זה כאילו זה כל מפלגה קטנה בישראל, נגיד, קטנה מאוד. ואני הייתי אומר שגם דרך אגב, אם אנחנו רוצים לחפש במסגרת מפלגות לא כל כך קטנות בישראל, יש אמירות מאוד גזעניות שנותנות תמיכה. כלומר, כשיש לכם שר אוצר וסגן שר ביטחון שמזמן מתנגד שאשתו תצטרך להיות בחדר בבית חולים עם ערבייה, וכשיש שר לביטחון פנים שאומר שלי יש זכויות לכבישים ואין לערבים לנסוע בהם. ועוד כהן וכהן אמירות גם של חברים מפלגת הליכוד שבעד בכוח להוציא אנשים מעזה ולגרש אותם.
1: לא, אבל זה לא אותו דבר, כי אנחנו עכשיו לא מדברים על... אנחנו מדברים פה על משהו מאוד ספציפית. מפלגה של ירוקים, מפלגה שקמה מתוך מטרה לייצג את העניין הסביבתי. היא לכאורה אמורה באמת להתעסק בדברים האלה, כן. ולא להתחיל לקחת את זה לימין ושמאל. וגם אמרת קודם לכן שזה... שנייה, עוד שאלה. אמרת קודם לכן שלא כל כך צריך להתייחס לזה, כי בסך הכל זה מפלגה קטנה, ואני אומרת, זה לא משהו שיכול לסחוף את אירופה. בריטניה גם התחילה עם העניין הזה לא מזמן, שאמרו שמחרימים תוצרת מהתנחלויות, מיהודה ושומרון, וראינו איזה סחף זה יצר בעולם. כלומר, אם מפלגה ירוקה שמייצגת את הירוקים, באה ואומרת, זה האג'נדה שלנו, זה יכול לסחוף עוד מפלגות ברחבי אירופה, לא?
2: אני מסכים. אני חושב שבסך הכל מדובר באופורטוניזם פוליטי. הרי אני, אתם מתקשרים אליי, אני בארצות הברית, אני הייתי חודש עכשיו לימדתי במדינת מישיגן. יש שם מועמד לסנאט שהוא כרגע מוביל בשלוש נקודות, והוא אומר דברים דומים. מדובר באבדול אל-סייד, שהוא ערבי, בן של רופא מצרי, והוא אומר דברים עוד דומים, שאין לו שום סכום לגיטימציה בעולם למדינה היהודית.
0: אתה אומר שיש לו סיכוי לנצח? דמוקרטים.
2: אני מקווה שלא, אני כתבתי כאילו מאמר נגד, אבל אני רק אומר שכשיש מספר מאוד גדול, אחרי 3.5 שנים של דיסאינפורמציה, אבל יש בכל זאת אמירות שמחזקות את האמירות האלה, אני בוודאי לא מסכים איתן, אבל בכל זאת, הפוליטיקאים בצד ירוק רוצים להגדיל את הנפח ואת מספר התומכים, ולכן הם אומרים, אנחנו נהיה הכי קיצוניים בנושא האנטי-ישראליות, ולא אז אנחנו נגדל. לשמחתנו, זה לא בינתיים, לא כל המפלגות ירוקות.
0: יש שאיפות פוליטיות יש להם, אתה אומר.
2: כן, ברור.
1: לא, אבל זה עצוב, זה עצוב שהם חושבים שזה משהו שגם יעזור להם. כן, ועוזר להם.
0: הם כנראה יודעים על מה הם מדברים, אנחנו כן. מכירים את האווירה, זה די ברור, כן?
2: איזה מעניין, כן, כל השנים היה לי סבא שגדל בפולין, והוא תמיד היה מפרש כל התפתחות פוליטית בין כזה יהודים כאנטישמית, ואמרתי, תשמע, אתה נהיית באמת פגיע מדי וכו', אבל אני, פה אני חושב שהם הבינו לתקוף יהודים זה מביא תוצאות פוליטיות חיוביות, ולכן זה נהיה דבר פופולרי, וזה מאוד מאוד מפחיד ועצוב, וכמובן ליהודים שמתגוררים בחוץ לארץ זה מטלטל, מכיוון שהם רואים את האדם, וזה לא פרנויה. אני חושב
0: שיש משהו לעשות נגד זה?
2: אני חושב שאם תהיה ממשלה שלא תציג עמדות שהן אפשר לפרש אותן כעמדות גזעניות, כי בעבר...
1: כן, אתה חושב שזה כל הסיפור? שזה כאילו...
2: אני לא חושב שזה הסיפור.
1: בגלל העמדות של הממשלה?
2: אני חושב שזה בהחלט לא היה קורה ממשלה אחרת, כשהייתה ממשלת שינוי, סליחה, אני הייתי חלק מזה, וכששר ביטחון יירח את ראש הרשות הפלסטינית אצלו בבית פעמיים, אז האווירה הייתה אחרת, שהשלום עם ירדן היה שלום חם, והתחו הסכמים סביבתיים לענייננו. אז יכולת לבוא לירוקים וגיד, אתם הזויים, איזה מין דבר זה, אנחנו עובדים כולם. כרגע הבידוד ישראלי שרק הולך ומחריף.
1: מצד שני, אתה יודע, נראה שהאנטישמיות נמצאת שם כל הזמן מתחת לפני השטח, ועכשיו היא מקבלת דרור. יכול להיות שגם בגלל זה, אבל זה לא שהיא באמת נעלמת עם ממשל כזה או אחר אצלנו.
2: אני חושב שזה כן קשור למעמד של ישראל, ואמירות שנאמרו, אני פשוט הייתי באימותים בעצמי, אני עסקתי בהסברה אחרי 7 באוקטובר, הייתי ב-25 קמפוסים ובדבייטים וכו'. אז זה כן, זה מקשה מאוד מאוד, גם על הסברה ירוקה. מדעידך, אנחנו נוראים את זה גם עם גרטה טומברג.
1: בדיוק מה שבאתי להגיד לך, גרטה התחילה עם האנטי-ישראליות שלה עוד לפני שבכלל קרה משהו.
2: נכון.
1: כלומר, ב-7 באוקטובר היא כבר התחילה עם זה, עוד לפני שהייתה איזושהי לחימה רצינית בעזה.
2: נכון. אני כתבתי מאמר מגנה חריף. אני מקווה שהירידה של המעמד שלה היא תסמן לאותם אנשים ירוקים באמת, תשמעו, תעסקו במשבר אקלים, תעסקו במשבר מגוון ביולוגי ובמשבר הים, יש כל כך הרבה דברים דחופים. לתקוף יהודים ומדינה יהודית, זה לא נראה לי בדיוק הדבר שצריך בשביל זה כמו מפלגות ירוקות.
0: טוב, פרופסור אלון טל, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה.
2: 100%. תודה לכם. ביי ביי.
0: טוב, שרון, עכשיו נדבר על סעודיה ובלי החוטים, נכון?
1: אולי אם. אולי. חכה, עוד לא התחלנו. נכון. למה אתה כבר מתחייב מראש, אורי?
0: נראה לי שבתוכנית שלנו, מה לנו ולחוטים, תוכנית כאן בסביבה.
1: יכולנו גם להגיד מה לנו ולסעודים, אתה יודע. גם... אבל בוא נראה, הסעודים והחוטים עכשיו הם משתלבים כמעט בכל שיחה, נראה תכף מה יצא לנו פה.
0: בכל מקרה, אנחנו מדברים על הים האדום ועל חקלאות בים האדום.
1: אנחנו באים קודם כל מזווית סביבתית, נכון?
0: זווית סביבתית, כן.
1: ואנחנו לא יודעת לאן נגיע, אבל אנחנו מתחילים מפה.
0: אוקיי.
1: אז בוא נגיד שלום לדוקטור יפתח שלם, חוקר מזרח תיכון שמתמחה בערב הסעודית ובגיאופוליטיקה של מדינות הים האדום. שלום לך.
3: שלום, שלום, שבוע טוב, שרון ואורי.
1: אז בוא נדבר על סעודיה שבעצם יוצרת חקלאות, אבל אנחנו מדברים עכשיו על חקלאות ימית, נכון?
3: בדיוק. חקלאות ימית זה חלק מסיפור גדול יותר שנקרא כלכלה כחולה, שמדינות בעצם או גופים משתמשים בים ומפיקים ממנו בעצם רווח כלכלי.
1: אז מה הסעודים עושים?
3: כן. אז בעצם לפני עשור הסעודים הבינו שלמען, אם לדייק, המלך סלמן ובנו בן סלמן, שאתם מכירים אותו כ-MBS, הם הבינו שהם צריכים לגוון את הכלכלה ולהוסיף לה נדבכים של תיירות, כלכלה כחולה כאמור, ולתת לחזון רב שנתי, כלכלי חברתי, שאמור להזניק את ערב הסעודית לשנים קדימה, ל-2030 ואילך.
1: כלומר, לא להסתמך רק על הנפט.
3: בדיוק. הנפט היה חלק מאוד משמעותי בכלכלה, ובעצם הם החליטו לעשות שינוי. וכחלק מהשינוי הזה, הם מדברים על גם פעם אחת לנכס את כל הים האדום, מפרץ אילת, קרן אפריקה, לספר שם סיפור סעודי, זאת אומרת להבליט את החשיבות הסעודית על האזורים האלה, ובפעם השנייה להפיק מזה רווחים כלכליים. עכשיו, אחת השיטות לעשות את זה, חוץ משיפור חיל הים שהם עשו, וקנו כל מיני אוניות מיוחדות, מארצות הברית, מגרמניה, צרפת וספרד, הם גם מקימים חוות חקלאיות, שמצד אחד נותנים להם יותר מרחב גבול ימי, גם בדרום מול תימן, באזור איי פרסן, מי שמכיר, וגם במפרץ אילת. אז בעצם הם מקימים ממש, העבירו את כל הבריכות דגים שהם היו מפיקים במשך שנים, לתוך כלובים צפים בים, ושם הם הזניקו את החקלאות לכמויות מאוד גבוהות.
1: מה הם מגדלים שם?
3: בעיקר שרימפס, ג'מבור בערבית, דגי ברמונדי ואמנונים. הסיפור כאן הוא שב-2016 הם היו מגיעים לאזור ה-20,000 טון בשנה, והיום אנחנו מדברים על 500,000 טון בשנה, כלומר, אזור פי-20.
1: והכל בתוך הים האדום.
3: כן, הכל בתוך הים האדום, כי התנאים בו מצוינים, וצריך להגיד שהרוב זה שרימפס. עכשיו, התוכנית הסעודית של חזון 2030, היא לא רק מדברת על כלכלה, אלא גם על חברה, והם רצו בעצם להגדיל את הצריכה של דגים, של חלבון מן הים לאדם, מ-9 קילו ל-13 קילו. אבל מה שאנחנו רואים בפועל זה שאותם עשרות אלפי טונות של שרימפסים שהם מגדלים, הם לא באמת צורכים את הכל, אלא הם מייצאים את זה לסין ורוסיה ועמוד מדינות, וכך הם גם יוצרים לגיטימציה לזה שהם דואגים לביטחון המזון העולמי, וגם מחזקים את הקשרים שלהם בחול, כלומר את יחסי החוץ שלהם.
1: אז זה התחיל בתור ביטחון תזונתי לסעודים, ובעצם מכיוון שהסעודים פחות רוצים את זה, אז זה הופך להיות למקומות אחרים בעולם.
3: בדיוק. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו, שיש כאן סוג של green wash, כי הרי זה לא רק החווה, כי זה חווה וצריך גם לשמור עליה ולהגיע ולמדוד ולהאכיל את הדגים. ומה שאנחנו רואים, אפשר לראות את בתצלום הלוויין, ובכל מיני הצהרות שהסעודים נותנים, זה שממש לאורך כל הים האדום, הם ממש מקימים חוות, וזה סוג של מסר שאנחנו כאן, והים הזה הוא חלק בלתי נפרד מהמדינה.
0: תגיד, זה רק שרימפס או שיש עוד דברים?
1: הוא עוד יערב.
3: גם ברמונדי ואמנונים. אבל צריך להגיד שבשנים עברו זה בעיקר היה בבריכות דגים על היבשה, והם פשוט העבירו את הכל בהדרגה.
1: עכשיו, שהם מגדלים את ה... הזכרת מקודם את הצבא, שהם הגדילו את הצבא שלהם, אז הם מגדלים את הדגים האלה ואת השרימפס לאורך הים, לאורך ים סוף, ובעצם זה הופך להיות שטח שלהם, איפה שהם מגדלים את הדגים, נכון?
3: כן, צריך להגיד שזה עדיין במים הכלכליים הסעודיים, כי בסך הכל זה נפרס על פני קילומטרים בודדים, אבל זה סוג של, כאמור, מסר. עכשיו, זה לא רק חקלאות ימית, יש גם שמורות טבע ימיות, שבן סלמן הכריז על תוכנית לשימור הים האדום לפני כמה שנים, והוא הודיע שהוא רוצה להגדיל פי 30 את השטחים השמורים כיום. ומה שאפשר לראות בשנים האחרונות, שכל מיני שמורות טבע, פרופו גם מולטמן, שהזכרתי את תהיה פרסן, נכנסים לכל מיני תוכניות של האום. למשל, רמסר, מי שמכיר תוכנית אדם וביוספירה, אונסקו.
1: כי אורי בתחילת השיחה אמר שלא נגיע לחוטים, זה מתחבר?
3: זה מתחבר, כי אם למשל ניקח את היערות המנגרוב, שזה כמו עצים צפים על המים שנמצאים ממש קילומטרים ספורים מהחוף בתימן, אז עכשיו שיש אתר מורשת סעודי, צריך מן הסתם לבדוק שהדגה חיה שם טוב ושהצמחייה לא נפגעת שם, וצריך שם נציגות והוכחת חזקה של ממש, אז זה כן מתקשר. וזה גם מתקשר אלינו, צריך להגיד, למפרץ אילת.
1: למה?
0: מעניין, איך?
3: בעצם הסעודים החליטו להכניס השנה את השמורה הימית, גם את השמורה הימית של עקבה בירדן, וגם את השמורה, שמורת אלמוגים סעודית, לתוכניות של אונסקו. ואחת מההמלצות של אונסקו זה שבעצם צריך לוודא שגם הדגה לא תיפגע מכל מיני זיהומים או דג יתר. עכשיו, הם לא, כמו שאתם יודעים, אילת, ירדן, ערב הסעודית, זה הכל קרוב שם, יחסית. ואם יום אחד ישראל למשל תרצה להעביר שם איזשהו צינור נפט, או אם אתם מכירים את איימק, שזה מסדרון הסחר מהודו לאירופה, נרצה להעביר שם תשתיות לוגיסטיות, יכול להיות שניתקל שם בכל מיני התנגדויות, כל מיני טענות...
0: זה אפילו בטוח שניתקל בהתנגדויות בסיטואציה הזאת. זה די, לא יודע מה הכוח של ההתנגדות הזאת, אבל זה בטח סעודיה גם, כדאי לה להתנגד.
1: כן, לא, אבל אם אני מבינה אותך נכון, אז הם כאילו משתלטים על עוד שטחים, עם... שמקבלים גיבוי, כי לכאורה מדובר פה במשהו מאוד חיובי, שמורות טבע ימיות, או באזורים שהם מגדלים את הדגה שלהם, ואז הם גם מפקחים על זה, שהכל נעשה שם כמו שצריך.
3: גם מפקחים, וגם מזמינים פקחים מחול. וצריך להגיד שאם מסתכלים רגע בפרסומים התקשורתיים, הכל לגיטימי, כי הכל הוא למען הכלכלה הסעודית, למען ביטחון המזון העולמי. אבל אם מסתכלים רגע למאמרי דעה של כל מיני חוקרים סעודיים, וכידוע, זו מדינה שאין בה תקשורת חופשית כל כך, ממלכה למה נעשה, זה למעשה. אפשר לראות ממש אמירות אלינו, למשל, שאלת מכונה כאום רשרש, כל מיני אמירות שצריך שערב הסעודית תשלוט גם בקרן אפריקה, וגם לגרש את הצבאות שאינם ערביים בים האדום. והמאמרים האלה מתפרסמים בכל מיני מכוני מחקר ואוניברסיטאות שמקושרות לממסד הסעודי, בערבית מן הסתם. ויש פה סוג של מסר כפול, כי מצד אחד לקהל הערבי, דובר הערבית, הממסדי והביטחוני מדברים בטון כזה, מצד שני, באנגלית ובתקשורת שיותר או פרסומות, מדובר על משהו מאוד פוזיטיבי, דברים...
0: מה שבטוח שהים האדום הוא ים עשיר ביותר בכל מה שקשור לדגה וכל מיני סוגים של, ואני פעם נזכרתי שבמלחמת יום כיפור הגענו עד רס מוחמד, שזה היה איזשהו קצה שם, כן? ואתה נכנס למים שם, אתה רואה שם כמויות אדירות פשוט של כל מיני סוגים של דגים במקומות האלה. חוויית צלילה שאין כמוה.
1: תגיד, אם אני מחברת את זה לדברים שאמר השבוע ראש הממשלה, דיבר על ישראל כמעצמה ימית, שאנחנו לא הולכים לשלוט גם בים, אני מניחה שהוא דיבר בעיקר על...
0: הים התיכון.
1: בדיוק, על הים התיכון. אבל יכול להיות שיש פה גם איזשהו הקשר לים סוף. בסך הכל מדובר במפרץ שאוצר, אז אם הסעודים משתלטים על יותר שטחים, זה אומר שגם ישראל יכולה לחוות פה איזושהי בעייתיות מבחינה צבאית?
3: כן, יכול להיות שאנחנו נאלץ להגביר את התיאום מולם, או לראות שאין התנגדויות לזה שאנחנו מעבירים כוחות. אני רוצה להזכיר שמ-2017 עד 2023, גם יהיה טיראן וסנפיר, כמו שאפשר לראות את זה בתקשורת המצרית והערבית, הועברו לחזקה סעודית. כלומר, גם אם נרצה להעביר שם צוללת או נייה או משהו כזה, נצטרך להתמודד איתם, זאת אומרת.
0: טוב, מעניין מאוד הסיפור הזה. תודה דוקטור יפתח שלם, חוקר מזרח תיכון המתמחה בערב הסעודית ובגיאופוליטיקה של מדינות הים האדום.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: טוב, הזכרנו, אורי, איזשהו ביטחון תזונתי בשיחה הקודמת שלנו, אז עכשיו אנחנו על בזבוז מזון, הוא מטריע מיליארד ארוחות מושלכות מדי יום לפח, כן? קריאה לצמצום אובדן מזון. אנחנו רוצים להגיד שלום ליהודה חי, סמנכ"ל התפעול של לקט ישראל, שלום לך.
4: אהלן, שלום וברכה.
1: אז אם זה נשמע כזה משהו רחוק, ומה זה קשור אלינו, לא, גם אנחנו אלופים בבזבוז מזון.
4: אכן כך, אנחנו גם חלק ממה שהאום הציל בעצם והציג את הבזבוז מזון. אנחנו כארגון הצלת המזון הלאומי בלקט ישראל אמונים בעצם על כל סוגיית הצלת המזון ולמנוע את בזבוזו גם בתוצרת חקלאית וגם במזון המבושל. רק בשביל לסבר את האוזן, עברנו עכשיו את חגי תשרי, אנחנו איבדנו של 260 אלף טון.
0: וואי.
4: מזון, רק בחגי תשרי אנחנו בתי אב במדינת ישראל בשווי של 2.5 מיליארד שקל. רק נחשוב מה יכולנו לעשות בכסף הזה. ואנחנו מדי שנה עובדים מזון של 2.6 מיליון טון בשנה.
1: אבל איך אנחנו יודעים את המספרים האלה?
0: בדיוק, שאלה מעניינת.
4: אז אנחנו עובדים גם עם מכוני מחקר, עבדנו עם מכון מחקר BDO שעשה לנו בעצם את המחקר הזה, עשינו את בשנת 25 עשינו את דוח העשור שבעצם בודק, ועשינו מחקרים בבתי אב ובעסקים שראינו בעצם איך המזון הזה נזרע, גם התוצרת החקלאית וגם המזון המבושל, ומה מגיע בסוף לפח, וככה אנחנו בעצם בודקים איך הכמות הזאת מבוזבזת והולכת לפח.
0: מה אנחנו זורקים הרבה? יש לכם כזאת חלוקה?
4: כל סוגי המזון. אנחנו בעיקר רואים בזבוז של אובדן מזון, גם מבושל, גם מה שאנחנו מבשלים בבתים, מה שאנחנו מבשלים בבתי המלון, בבסיסי צהל, וגם תוצרת חקלאית שלא מצליחים לקטוף, או שהם כותפים יותר מדי והשוק כבר מוצף, או תוצרת שהיא לא נראית הכי טוב אצל החקלאי. ופה אנחנו נכנסים בעצם, אנחנו לוקחים את כל התוצרת החקלאית שלא מצליחים לקטוף, או שיש עודפים, או שהתוצרת לא נראית טוב אל מול השיווק, אבל היא מעולה לתוצרת ביתית, ומזון מבושל בבסיסי צהל, בבתי מלון שאנחנו, ובמקומות מסחריים שמבשלים ארוחות צהריים, אנחנו יודעים לבוא לקחת אותם, ולהנגיש אותם, בעיקר להנגיש אותם למשפחות עמותות מעוטות יכולת.
0: כשאתה אומר תוצרת חקלאית שלא נראית טוב, אתה מתכוון, אני אומר, קישויים ענקיים כאלה, נכון? שאף אחד לא רוצה לקנות.
4: בדיוק, קישויים ענקיים, מלפפון כזה שנראה עקום ולא ישר.
1: גזר עם ידיים.
0: שיש בהם את כל האלמנטים שצריכים להיות בירק הזה, רק הוא לא נראה מי יודע מה, לא כמו שהעין שלנו אוהבת, כן.
4: חד משמעית. תוצרת בריאה. עם כל מה שכרוך בכך, והיא הולכת לפח כי היא לא נראית טוב, או שיש אפילו עודפים, שהחקלאי לא מצליח לקטוף, לא מספיק לקטוף, לא כלכלי לא לסטוף.
0: רגע, אז אתם לוקחים את כל הכמויות האלה, אתם מעבירים לבסיסי צהל?
4: אנחנו אוספים מזון גם מבסיסי צהל.
0: אוספים מזון, הבנתי.
4: אוספים מזון, אנחנו אוספים מזון, את עודפי המזון המבושל, מבסיסי צהל, ממטבחים מוסדיים, שנשאר להם מזון. אנחנו מגיעים כמובן עם כל בקרת האיכות ויודעים לאסוף את המזון הזה ולהעביר אותו לעמותות.
0: אז מה הפרוצדורה של העברת המזון הלאה? איך זה מתבצע? איך אתם יודעים למי להעביר ולאיזה סוג של מזון, לאן?
4: אנחנו בעצם אוספים את המזון המבושל שנמצא בארונות החימום. אנחנו לא אוספים מזון שנגע בו יד אדם, מה שנקרא. אנחנו מגיעים כמובן, בודקים את בקרת הטמפרטורה, בודקים שהמזון אכן בטמפרטורה שאפשר להוביל אותו, בטמפרטורה נכונה, יש לנו גם זמנים שאנחנו יודעים לאסוף את, את המזון הזה בכלי קיבול שמתאימים לאיסוף מזון, ואנחנו מעבירים את זה לעמותות קבועות שיש לנו, ששם יש גם מקררים ויכולות תחסון, והמזון הזה תוך 24 שעות נצרח, אם זה באנשים שמגיעים לעמותה לאכול, או שהעמותה מוציאה את זה לבתי אב שזקוקים לכך.
1: אתם אוספים גם מבתי מלון?
4: אנחנו בעיקר עובדים עם בתי מלון באילת.
0: כי בתי מלון זה חתיכת מקום של בזבוזי מזון, בדיוק. עם כל הארוחות ה... איך זה נקרא?
1: הבופה.
0: הבופה למיניהם, כן, כל הדבר
4: נכון,
0: הזה.
4: נכון, אבל אנחנו פחות נוגעים בבופה, מה שנקרא, כי אמרתי, אנחנו אוספים מזון שעדיין לא יצא החוצה, שנשאר בארונות החימום.
1: כן, זה רציתי לנסות להבין. זה כאילו כל הספרים שהכינו ובסוף לא היה בהם צורך, זה העניין?
4: בדיוק, בדיוק. Okay. עכשיו, צריך להגיד לשמחתי, שגם היום אנחנו רואים שגם המוסדות הציבוריים, גם בתי המלון, יודעים להחסן ולהשתמש במזון הזה בשנית בבקרת בטיחות מזון מאוד אדוקה. וכך הם גם הם בעצמם מונים את בזבוז המזון.
0: טוב, זה החלטה כלכלית, כן?
1: כן, שלהם. איך כן, למחזר נכון. את זה אחרת.
0: כן.
4: נכון. מה שהם לא מצליחים, אנחנו יודעים להגיע ולקחת את זה.
1: אבל למה רק מאילת?
4: לא, אנחנו עובדים עם כולם. אילת כנקודה מאוד שבתי המלון שם, וגם בגלל הכמויות שמוציאים, כמובן, כל עם ישראל רובו מתייר באילת. ובתי המלון שם, יש די הרבה בתי מלון שנמצאים גם באותו מקבל שמאפשר לנו גם לאסוף את המזון במהירות ובבטיחות המזון. ויש לנו עמותה גם באילת שאליה אנחנו מעבירים את המזון הזה. אבל אנחנו אוספים בכל הארץ, גם מבסיסי מזון, גם מבסיסי צהל וגם מטבחים של מוסדות ציבוריים.
0: אבל אתה אומר שהבדיקה לכמה המזון ראוי היא קפדנית.
4: כן, כמובן. אין לנו שום כוונה חס ושלום לעשות נזק בהיבט הזה. אנחנו בודקים אותו, ומזון שלא נמצא בטמפרטורה הנכונה, או שלא מתאפשר להעביר אותו, וגם לא כל סוגי המזון אנחנו יכולים להעביר, אנחנו פשוט לא ניגע בזה.
1: תגיד, יש גדילה במספר הנזקקים בשנים האחרונות?
4: לצערי כן, אנחנו רואים גדילה, אנחנו פוגשים את זה בעמותות שלנו, העמותות הולכות וגדלות עם פתיחת עמותות חדשות ואנשים שיותר מגיעים לעמותות, וזה מהרבה סיבות, גם המלחמה בשלוש שנים האחרונות, גם אנשים שאיבדו את מקום עבודתם, ואנחנו רואים איך הדבר הזה משפיע גם על החברה.
1: כן, זה קשה, זו תקופה מורכבת כזאת, אנחנו בסיומו של שבוע עם השבעה באוקטובר, ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד אנשים שבעקבות המצב שלהם כבר מתפקדים פחות טוב, ועלומי קרב למיניהם, אז...
4: נכון.
1: כן.
4: אנחנו רואים את העלייה הזאת גם בעלומי קרב, אנחנו רואים את העלייה הזאת במשפחות שאיבדו את מקום עבודתם, מילואים ליקים שנמצאים הרבה זמן במילואים, וזה אין מה לעשות, זה משפיע גם על כלכלת הבית. אבל יחד עם זאת גם אני מסתכל על סוג של נקודת אור בכל השלוש שנים שאנחנו רואים את החקלאים, איך הם חוזרים וחזרו לאדמות, גם עוטף עזה שממש חזר אפילו יותר טוב, אני רוצה להגיד, לפני השביעי באוקטובר, עם פריחה חקלאית מדהימה. וזה הביטחון שלנו, אני חושב, החברתי, החקלאים שלנו. וגם הרצון של האנשים לעזור, הערבות ההדדית, גם של צהל וגם של המוסדות הציבוריים שמחזיקים את המזון ורוצים להנגיש את המזון שלהם ולעזור לזולת, אני חושב שזה משהו זה הנקודת אור, אם אפשר להגיד, בכל מה שאנחנו חווים בשלוש שנים האחרונות.
1: יהודה חי, סמנכ"ל תפעול אקלט ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
4: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
5: מיד חוזרים עם שרון וקסלר ואורי לוי. כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.

0: טוב, אנחנו, אורי, אתה יודע, הזכרנו מקודם את השבעה באוקטובר, שבוע מאוד מורכב וקשה לכולנו, והרבה מאוד משפחות שכולות לקחו את השכול והופכים אותו לדבר מדהים, וסיוע לזולת, ועם כל כך הרבה עזרה וחמלה, ובהקשר הזה אנחנו רוצים להגיד שלום למעיין שרמן, אמא של סמל רון שרמן, זיכרונו לברכה, שלום לך.
1: שלום.
0: קודם כל נגיד שבהקשר של התוכנית שלנו, אתם הקמתם את חוות החמלה, על שם רון שרמן.
1: נכון.
0: בואי ספרי לנו ככה קצת על רון, ואת החיבור שלו לבעלי חיים ולמה שאתם עושים.
1: רון פשוט גדל בבית של בעלי חיים, עם בעלי חיים, עם המון כלבים וחתולים. אנחנו שנינו וטרינרים, גם אני וגם אבא של רון, אלכס. ומגיל אפס הוא פשוט, הסביבה של בעלי החיים הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. הוא עצמו אגב רצה להיות עורך דין, אבל כשרון נהרג בנסיבות המאוד מאוד מצורפות ויוצאות אופן שהוא נהרג בהם, החלטנו שאנחנו רוצים להקים מקום שכל המטרה שלו תהיה בעצם ללמד חמלה וליצור חמלה איפה שרון לא קיבל חמלה מאף אחד, לא מהחמאס, לא מהממשלה ולא מהצבא ולא מהקצינים שלו. ושם בדיוק הנקודה שנראית לנו שאפשר וחשוב כל כך לחזק בעם שלנו. וזה המהות של המקום.
2: תסבירי קצת העניין של חמלה דרך בעלי החיים, מה שמתרחש שם בחוות החמלה.
1: קודם כל, אנחנו, בעלי החיים שנמצאים שם הם כולם ניצולים, או ניצולים מהרחובות הקשוחים של באר שבע, אם מדובר ב... חתולים או בכלבים, או ניצולים מתעשיית המזון, או תעשיית הכפרות של התרנגולים. זה משהו שלנו מאוד מאוד חשוב. וגם הקבוצות שמגיעות לשם, אנשים שמגיעים לשם, אנחנו בעצם מצמידים להם צוותים שהם מלמדים אותם איך, מה זה טיפול נכון בבעלי חיים, מה נכון לעשות, מה לא נכון. אנחנו לא מציקים לבעלי חיים שם, אלא מלמדים איך לתת לבעל החיים לגשת, לבעלי החיים לגשת אלינו. והמקום פתוח, אגב, בכל ימות השבוע אפשר להזמין מקום דרך האתר שלנו, פשוט לרשום חוות החמלה של רון בגוגל.
2: איזה אנשים באים לשם?
1: יש שם קבוצות של, גם דרך משרד החינוך, גם קבוצות של ניצולי השביעי באוקטובר. גם אנשים פרטיים, גם משפחות, בעיקרון כולם.
0: תני לנו דוגמה על מקרה שראית שמישהו הגיע וממש ראית את השינוי שזה יוצר אצלו.
1: אני יכולה לספר על מקרה שבאופן אישי אני ראיתי של בחורה שהגיעה איתנו, שהיא ראתה שם את אחד הכלבים. שהוא היה לכיסא, למעשה סידרנו לו כמו כיסא גלגלים כזה, כי הוא היה משותק בחלק גוף האחורי, וזה כמובן כלב שהגיע מהעמותה, ורצו להמית אותו, ובחווה, המסירות שהכלב הזה קיבל היא פשוט מטורפת, הסבלנות, הרצון לתת לו את ההזדמנות, למרות המציאות הנוראית שהוא נמצא בה, ואני יכולה להגיד ברמה האישית שזה מאוד מרגש לראות מהצד מישהו שיכול להתחבר בגלל הניסיון חיים שלו למצבים שמצבי קיצון שאנחנו עושים באמת את המקסימום כדי לסייע ולתת הזדמנות לחיים טובים.
2: יש כוונה להקים עוד חוות מהסוג הזה?
1: כרגע אין לנו את היכולת, לא היכולת הכלכלית ולא היכולת הלוגיסטית לעשות את זה, אבל כמובן שזה בתקווה שנוכל בהמשך, כן.
0: אני בטוחה שהקשר והטיפול בבעלי החיים גם מאוד תורם לאנשים עצמם, נכון? כלומר, יש אנשים שמתחברים בצורה מיוחדת ובאים והתורה אצלם הבדל?
1: אני קודם כל יכולה להגיד שיש הרבה מאוד אנשים שמגיעים לשם עוד פעם ועוד פעם, כי א', הם נקשרים לחיות עצמם. וחוץ מזה שהמקום, גם כשאנשים מגיעים, אז הם הם עוזרים בטיפול, זאת אומרת, הם ממש מבקשים לעזור, גם הבנייה של המקום וגם הטיפול בחיות, זה משהו שהוא אקטיבי כל הזמן. ובגלל זה, אנשים שמגיעים שלהם לרוב לא מגיעים חד פעמי, הם חוזרים ובאים ומבקרים את המקום עוד פעם ועוד פעם.
2: תגיד, בסיומו של שבוע מאוד מורכב, כן? שבוע...
1: מבחינתי השבוע רק התחיל, כן.
2: לא, כן, אני מבין, אבל אנחנו בתוכנית מוקלטת משדרים בשבת.
0: כן.
2: אוקיי. אז בואי דברי קצת על זה. השבוע הזה, התחושות שלך, מה את מרגישה בימים האלה?
1: שבוע שאנחנו באמת, קודם כל הוא שבוע רב עשייה, כי החל מיום ראשון אנחנו בעצם בפעילויות סביב השעון, גם אם זה ברמה האישית להנציח את טירון שלנו ואת כל מה שקרה לו בשביל אוקטובר, ואצלנו זה יהיה אגב לאורך כל החודש הקרוב, כי רון למעשה שרד בשבי 34 ימים והוא נהרג ב... 10/11 כשהחליטו לחסל את המחבל שהוא היה איתו. אז כל החודש הזה הוא חודש קשוח מאוד מבחינתנו, אבל גם ביום שלישי יש לנו פעילויות, וביום רביעי את הפעילות גם בתל אביב, גם בקיסריה, וגם את הטקס הלאומי. וכן, שבוע קשה גם מבחינה נפשית, אישית. אנחנו עם הרבה מאוד מחשבות, החל מיום שבת, שזה למעשה היה ממש התאריך העברי, שמחת תורה, התאריך המקולל הזה. קשה, קשה מאוד, ומעורר הרבה מחשבות, וברמה האישית, וגם ברמה של הרבה מאוד אנשים שאני מכירה מהמשפחות, יש את הצורך הכל כך חזק הזה, לרצות לדעת מה קרה. להקים ועדת חקירה כבר, שתדע מה קרה לנו בשביעי באוקטובר, מה קרה לילדים שלנו, מי אשם בדבר הזה, נמאס לנו כבר שמתירים את האשמה.
2: נכון, תראי כבר כמה אנחנו מתרחקים מוועדת חקירה.
1: אבל אין לי ספק שזה יקרה, אנחנו פשוט לא נניח לנושא הזה, אין דבר כזה, זה באמת משהו שהוא, אני לא יכולה לתאר לעצמי המשך קיום המדינה הזאת, בלי שתוקם ועדת חקירה, שפשוט תראה מה קרה פה, מי לעזאזל השם בדבר הזה? לא יכול להיות שיתייחו את זה. לא יכול להיות.
0: מעיין, עד כמה רון נוכח בחווה? כלומר, שאנשים באים לחווה, הם מקבלים
1: איזה... רון נוכח בכל מקום בחווה, גם מבחינת התמונות, גם מבחינת הסיפורים, גם כשאנחנו מגיעים, כמובן, אגב, ביום שבת הזה, בעשירי לעשירי, יש לנו פעילות בשבע בערב, בחווה, שוב, הכל כמובן בתיאור מראש, דרך האתר שלנו. לזכרו של רון, אנחנו גם נהיה שם, כולם מוזמנים. רון נוכח שם בכל מקום, וגם עצם שוב, המילה שמרחפת מעל הכל היא חמלה. וזאת המילה, לדעתי, שהכי הכי מייצגת את כל הסיפור של רון.
0: כן. מעיין שרמן, אמו של סמל רון שרמן, זיכרונו לברכה. תודה. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
2: עכשיו נדבר על מסיק הזיתים.
0: כן.
2: שזה, אני מניח שהעונה מתחילה עכשיו, בימים האלה, כן?
0: אתה אומר את זה כאילו, אתה שואל אותי?
2: כן.
0: כך כתוב לי.
2: תכף יהיה לנו מומחה.
0: זהו, כך כתוב. אני לא מבינה גדולה בזיתים, למרות שאני מאוד אוהבת שמן זית. לא אוהבת זיתים, מאוד אוהבת שמן זית.
2: אבל יש לנו מישהו בשם רשף צלי, נכון? רשף? צלי, צלי. עכשיו רגע, צלי זה השם משפחה?
3: לא, צלי זה השם פרטי.
2: אוקיי, אז צלי זה רשף, זה הדרך הנכונה להציג אותך, יפה. מגדל זיתים, נשאר יישוב, אי שם בצפון, נכון? אי סמוך גבול, אפשר להגיד.
0: תשאל אותו את השאלה.
2: אז עכשיו, הנה, אני קיבלתי הוראה פה משרון לשאול אותך, האם אכן מתחילה עונת המסיק?
3: מתחילה, אף מתחילה, כן.
2: ממש? עכשיו? זה הזמן?
3: עכשיו, בימים אלה...
2: מהי עונת מסיק?
3: מה, בבקשה?
2: מהי עונת מסיק? מסגר לי אותה.
3: אתה מסיק, זה... מסיק, קודם כל המושג מסיק, זה המושג שקוטפים את הזיתים מהעץ. זה נקרא מסיק. דרך אגב, את השמן זית מפיקים בבית הבד, וזה נקרא הפקת שמן זית. זה שני מושגים מסיק והפקה. בדרך כלל זה אחד מיד אחרי השני, כי זה חשוב מאוד להגיע מיד עם הזיתים לבית הבד, לא לחכות יותר מדי. המסיק העונה, כאשר הזיתים בשלים, ויש להניח שמלאים מספיק שמן בתוך הזיתים, ואז קוטפים אותם.
2: זה פעם בשנה?
3: פעם בשנה, מקסימום במהלך 3 חודשים. מתחיל באוקטובר, נובמבר, נגמר בינואר.
0: ומה הופך את הזיתים לכאלה שמהם יהיה יותר שמן או שמן יותר איכותי?
3: קודם כל, המטע עצמו, אם אתה שומר עליו, כמו כל דבר, אתה מגדל אותו כמו שצריך, אתה מקיים את ההוראות או ההצעות של מועצת הזיתים, איך לגדל את השמן, מה להשקות, מתי לדשן, וכולו וכולו, איך לנקות, איך פה, איך שם.
2: זאת אומרת, אפשר לשלוט באיכות, אתה אומר, אם אתה מגדל נכון, תקבל מוצר נכון.
3: זה ברור, כמו כל דבר.
2: כן.
3: כן. אבל הרוב דווקא הוא לא כל כך תלוי לזה, גם הרבה מזל, גם תלוי בתנאי מזג אוויר.
0: זהו, איזה מזג אוויר צריך?
3: מזג אוויר שיגרום לזיתים לגדול.
0: לא, מה, צריך קור, צריך גשם, צריך...
3: צריך מנות קור, לא יותר מדי. דרך אגב, לא סתם כמעט כל הזיתים באזור שלנו, אני מתכוון אירופה וכולו, הם סביב אגן הים התיכון. לא תמצא זיתים לא בגרמניה, לא בשוודיה, לא כמובן בצפון, לא במג'דל שמס, לעומת אין קיניה. מג'דל שמס זה הנקודה הכי גבוהה של הדרוזים, ואין קיניה פחות משם, שם יש הרבה זיתים, כי העץ, בוא נגיד במינוס 18 מעלות, העץ עצמו לא יחזיק מעמד. אבל הוא צריך את המנות קור שלו, כמו כל דבר, כן.
2: אתה כבר רואה זיתים עכשיו על העצים?
3: כן, ברור.
2: ואתה כבר יכול לדעת אם זה אחלה זיתים, כן? משהו? או אתה עוד לא יודע?
3: בוא נגיד ככה, אני אדע רק ברגע שאני, ב-100%, ברגע שאני אצא מבית הבד, אבל יש היום שיטות, יש אפילו מעבדה בראש פינה, לא רחוק מאיתנו, שהיא גם יכולה מהזיתים עצמם לבדוק כמה אחוז שמן זית יצא, ואולי גם אפילו את אחוז, הדבר החשוב זה כמה אחוז שמן זית.
2: אתה כבר כותף?
3: עוד לא, עוד 2-3.
2: עוד 2-3. אתה רואה את העצים שהם עמוסי זיתים?
3: עמוסי זיתים, וגם זה, למשל, שנה שעברה הייתה שנה אסון מבחינת היבוא במדינת ישראל, בכל המדינה.
2: למה?
3: בכל המדינה. למה? איך אומר?
2: מזג אוויר.
3: הכל מנהלה. לא, אי אפשר לדעת למה. דרך אגב, זית הוא בדרך כלל עץ סירוגי, זאת אומרת שנה כן, שנה לא, בגדול.
0: והשנה נראה לך יותר טוב ככה מהעית?
3: לא, לא היה שנה כזאת טובה, אני חושב.
2: טובה לה?
0: באמת?
2: מין החדשות טובות סוף זו במדינה הזאת.
0: עכשיו, כל הזיתים מיועדים להיות שמן זית?
3: אצלי כן.
0: וואי, איך אני אוהבת שמן זית. תסביר לנו למה שמן זית טוב, כדי שאני ארגיש טוב.
3: אז אני אגיד לך למה. אין מוצר בטבע יותר בריא משמן זית. יש לו איכויות בריאותיות שאין לשום מוצר בטבע.
0: תפרט.
3: תכף אני אפרט. לכן השימוש בשמן זית הוא, דרך אגב, כל המרבה הרי זה משובח, ולכן הכל כדאי להשתמש בשמן זית. לא רק בסלט ובחומוס.
0: מה, לשניצלים? שמן זית?
3: בשניצלים, בוודאי.
0: זה לא בזבוז?
3: תקשיבי, בזבוז של מה?
0: של כסף גם. זה יקר, שמן זית הוא יקר.
3: יקר, אבל זה עניין של, את יודעת כמה אנשים מוצאים על בריאות? בואי אני אגיד לך משהו. בוא נגיד ככה, 60% מתושבי העולם המערבי נפטרים כתוצאה מבעיות מכלי הדם. 60%. ולכן, שימי לב, לפי דעתי, 90% מאנשי העולם המערבי משתמשים בכדורים. כדורים להורדת לחץ דם, מול שומנים בדם, כולסטרול, כל מה שקשור בזה.

0: נכון? ולכן ככה הם מורידים את דרך התרופות את הבעיות שיכולות להיווצר.
1: נו, ושמן זית עוזר לכל זה?
0: אין מוצר יותר כזה. בואו אני אספר לך את זה קצת בתיאור כזה שתביני. נכון שאת פותחת את הברז מים שלך בבית,
1: כן.
0: פתאום את רואה שמטפטף טיפות. נכון? מה את עושה? אז בלי את הסתימה של הזה. יש סתימה בצינור. אז או שאת קוראת לבעלך והוא מבין בזה ומנקה את זה, או שאת קוראת לאינסטלטור ומעביר.
1: אני גם עושה דברים, כזה. בוא, אל תזלזל.
0: יפה, יפה. ואז זה בטוח יותר טוב מבעלך, זה גם אצלנו ככה. זה בדיוק מה שקורה לנו בלב. הלב שלנו זה המשאבה. תפקיד שלה זה להעביר את הדם הלוך ושוב. מהמשאבה נכנסת, הדם נכנס למשאבה, יוצא מהדם, עובר בכל הגוף וכו' וכו'. הכלי הדם שלנו, הנימים והעורקים, הורידים והעורקים, כל הזמן נסתמם. כמו הצינור בזה, נסתם באבנית. הצינור נסתם באבנית, מנקים אותו, יש זרם דם.
1: אז למה דווקא שמן זית מושך את הכל ולא סתם שמן רגיל?
0: תכף, תכף, תכף. תכף, אני אסביר לך ותביני את ההבדל הלאה. לכן, מה שקורה לגוף, למה שבא, כל הזמן העורקים והוורידים שלנו נסתמים באבנית. ולכן, במקום שיהיה זרם דם, הרי כמו שצריך שיכנס למשאבה, הוא נסתם, מה שמוביל העורק והוורידים נסתמים, ולכן הלב שלנו פתאום נכנס טיפות ולא זרם דם. רק מה הבעיה? בפרס מים אנחנו רואים את זה. בלב אנחנו לא רואים את זה. ולכן, פתאום בן אדם חוטף, סוג של התקף לב. אם יש לו מזל וזה בא מוקדם,
2: עד עכשיו לא... דיברת כמו רופא, לא כמו מגדל זיתים.
0: נכון, נכון. מגדל זיתים צריך להיות רופא.
2: עכשיו תקשור את זה לשמן זית.
1: זהו, תחבר.
0: בדיוק. השמן, לא, עוד שנייה אחת. מה זה צינטור? זה אותו חוטר שמעבירים
2: נכון.
0: בזה, בדיוק. שמן זית באופן טבעי הוא כל הזמן, דרך אגב, זה שסותם את אורקים ואני אתם לא קוראים לזה? זה לא האבנית הזאת, הקולסטרול הרע.
2: נכון.
0: הקולסטרול הרע סותם לנו את כל הזמן. השמן זית כל הזמן מנקה את הוורידים והעורקים. אין מוצר בטבע שעושה את זה כמו שמן זית. שמנים אחרים הם מזרעים. אין ששמן זית זה מעץ. זה דרך אגב. וכל אלה שבאים מזרעים, רובם זה רעל, אבל זה נעזוב רגע בצד, כי אני לא רוצה...
1: טוב, אני רק הייתי צריכה הצדקה לזה שאני מתה על שמן זית, ושמה מלא שמן זית בסלט, ואם הילדים מבזבזים, אני שם בידיים ומורחת על הרגליים, אני חולה על שמן זית.
0: ומה את כן עשו בשמן זית, בשניצלים? קנולה?
1: לא קנולה, אבל שמן אחר, אתה יודע.
0: איזה שמן אחר יש?
2: נו, נפלת בפח.
1: יש חמניות, יש דברים אחרים.
0: חמניות, קנולה, זה הכל רע.
2: אתה אומר שמן זית, זה... אוקיי.
0: אבל אני אסביר לך למה גם.
2: לא, אין לנו הרבה זמן, רק תגיד איזה סוג זיתים אתה מגדל, תן...
0: כמובן סורי, יש ברמיה, יש פיקואן. יש קורנייקי,
1: יש... איזה חומציות צריך שיהיה? כל פעם רשום חומציות, 0 נקודה, מה טוב, מה צריך?
0: חומציות בכל העולם, האיכות של השמן זית, מה שנקרא בלועזית אקסטרה ורג'ן, שזה שם גרוע מאוד, בעברית צריכה זה נקרא קטית מעולה, צריכה בכל העולם שאחוז החומציות יהיה פחות מ-1%.
1: אז 0.7 שיש בדרך כלל זה סבבה.
0: רגע.
1: אנחנו לקראת הסוף, צריך לקצר.
0: משום מה בישראל לא מאמינים לנו, אז החמירו את התנאים וקבעו עד 0.8. אז אם יש לך בהצעה ידידותית לקנות אך ורק שמן זית ישראלי שיש עליו תו איכות של מועצת הזיתים, ושיהיה כתוב שם פג תוקף, ושאחוז החמיצות יהיה פחות מ-0.8.
2: אוקיי.
0: ואז להיכנס לגוגל או למשהו, ולהיכנס לבדוק שבאמת...
2: סלי רשף, מגדל הזיתים משאר יישוב, קיבלנו עכשיו הרצאה מלומדת.
0: יפה, דרך אגב עוד דבר אחד.
2: נו?
0: לפני שנתיים התפרסם בארצות הברית כתבה... ישראל לא מוזכרת, כי אנחנו מאוד קטנים הייתו. 79% מהשמן זית שמופק בעולם מזויף.
2: וואו, יפה. אז גם את זה צריך לדעת.
0: הזהירות, זה הכי חשוב. לכן אמרתי מה איך צריך לקנות.
2: תודה, רוצים להודות לך בהצלחה עם
1: המשך
2: הגידול. תודה, תודה.
0: כל טוב.
2: זהו, הנה אנחנו מסיימים את התוכנית. עורכת רונית גור אריה, טכנאי השידור איתי תמרוב. שרון, זהו, אנחנו כאן גם בשבוע הבא.
1: כן, נכון? שנדע ימים טובים יותר, אורי.
2: אכן, אכן.
1: ביי חברים, להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה באיראן עוד לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, על רקע המשך תקיפות החות'ים בסעודיה והפרסומים שאיראן האיצה את שיקום קווי הייצור לטילים בליסטיים וכתבאמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אחד התרחישים שנערכים אליו, מתן אור ירוק מצד ממשל טראמפ לישראל לתקוף עצמאית באיראן, מהלך שעלול להשפיע על מועד הבחירות בישראל. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הסיכוי שנתקוף לפני הבחירות נמוך. כתבנו מציין עוד כי ישראל מקיימת שיח הדוק עם הצבא האמריקני ועם מדינות שהותקפו בידי איראן במערכה האחרונה, איחוד האמירויות ובחריין. שוב תקרית ימית במצר הורמוז. חיל הים של משמרות המהפכה אומר כי מחלית נפט ענקית נפגעה ממוקש ימי והתפוצצה כשניסתה לעבור במסלול לא מאושר במצר. בסרטון שפרסמו משמרות המהפכה נראית שריפה גדולה בכלי השייט. קודם לכן הודיע המשמר הלאומי של איחוד האמירויות כי חילץ בשלום 22 מלאכים שמחזיקים באזרחות אסיאתית ממחלית שעלתה באש במפרץ. לא נמסרו פרטים על נסיבות הדלקה, כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. ההיערכות לבחירות. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז שהמפלגות הערביות יעניקו רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ג'בארין הדגיש כי אם ירצו בגוש השינוי בתמיכת הרשימה המשותפת, עליהם לנהל מסע ומתן כדי להגיע להסכמות בנוגע לדרישות הרשימה. חשיפת כאן חדשות. גילויים חדשים בחקירת חשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים משיבה באוקטובר בלשכת ראש הממשלה, בהם חשוד ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן, אלה מערערים את טענתו שמדובר בתיקון טעות. מחומרי החקירה עולה כי הקצרנית הבהירה לברוורמן שאינו רשאי לעיין או לשנות פרוטוקולים. על פי החשד הוא שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע ופעל בהתאם. התיק ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת. ביבנה נפצע קשה צעיר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה כי האח בן 21 עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. כדורגל בליגת העל, הפועל חיפה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1. הפועל באר שבע גברה בחוץ על עירוני טבריה 2-0. הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את עירוני קריית שמונה 3-1. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1. מכבי תל אביב ובני סכנין סיימו בתיקו 0. מכבי תל אביב מוליכה את הטבלה ולה 16 נקודות. ובכדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל גליל עליון 120-93. זהו משחק פתיחת העונה מול היכל מלא ביד אליהו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמכבי, שגם ניצחה ביום חמישי ביורוליג לאחר 3 הפסדים רצופים, המשיכה הערב להציג יכולת טובה, כאשר 7 משחקניה סיימו עם מאזן נקודות דו ספרתי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום, מחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יחד איתכם נסכם את היום, נשמע דיווחים ופרשנויות וגם קולות שהיו אצלנו בכאן רשת ב'. רם בן ברק, חבר הכנסת, רשימת ביחד, אמר את הדברים האלה ליומן השבוע.
1: ראש השב"כ החליט, ואמר לנו גם בתחילת הדיון, לא מקשיבים לי, ולכן אני רוצה שאתם גם תהיו בעניינים וגם תדעו. ואנחנו היינו מאוד נסערים מהדיון הזה. חשבנו מה לעשות, היה גם אוחנה איתנו, היה יהודי אלשטיין כמובן, היה ראש הוועדה. התלבטנו מה לעשות עם המידע החדש הזה שבא לידינו. בסופו של דבר החלטנו שיש מספיק נציגים קרובים לראש הממשלה שיעבירו לו את זה.
0: ארז תדמור, המועמד ברשימת הליכוד, אמר את הדברים האלה ברעיון למעבירים לראשון.
2: מי שחושב שאפשר לזייף דבר כזה, אפשר לשנות את זה,
3: עובדה שהוא
2: לא
3: ניסה.
2: היו עולים על זה וכן,
3: אבל
2: לא,
3: הקצרנית מסרבה.
2: הוא ניסה לתקן, הוא ניסה לתקן טעות. זה, זו ההנחה הסבירה, זה גם מה שנחקר במשטרה, ולהבנתי, התיק הזה נגמר בכלום ולא כלום.
0: ושאול מרידור, מרשימת ישר, מועמד ברשימה, אמר את הדברים האלה גם למעבירים ולראשון.
4: כולם עד האחרון שלהם לקחו אחריות. היחידים שלא לקחו אחריות ומעיזים להציג את מועמדותם מול הציבור, זו הממשלה הזאת שהבאנו את האסון, והם הקברניטים. הממשלה היא זאת שקובעת מדיניות. מי שטיפח את המדיניות הזאת במשך כמעט 20 שנה שהוא ראש ממשלה, זה נתניהו.
0: אז מה שמענו? כולם התעסקו ברעיון בערוץ 12 עם אלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, תגובות בעיקר של פוליטיקאים, אותו רעיון בנוסף לאין סוף עימותים בין כלל המערכות, משאיר את האזרח בדילמה. מי בדיוק אחראי על הביטחון שלי? מי אמור להתקשר ראשון למי? מי מחליט שאנחנו במלחמה וצריך להפעיל את חיל האוויר? ואיך נדע את האמת ומה בדיוק קרה באותו יום שחור אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית על מנת לוודא שלא יהיה עוד טבח, עוד מתקפה? 3 שנים עברו מאז, כאב, אובדן, דאגה לחטופים שליפתה אותנו כל רגע, מי שנפלו, מי שנרצחו ומי שנותרו עם פוסט טראומה. על זה נדבר היום. וגם כפי שנהגנו לעשות בתוכניות האחרונות, נהיה משפחה שכולה. אולי זה יקל, אולי בקצת, את הכאב. היום הוא יום בריאות הנפש העולמי, נשים דגש על הנוער. מחר מתחילה שנת הלימודים במוסדות ההשכלה הגבוהה. ושיר מיוחד, בין דמעות לתקווה. עד חצות, כאן הלילה, מתחילים.

0: עדכון מהצפון, עצם בלתי מזוהה בגליל המערבי. שלום לך, אורלי אלקלעי.
1: כן, שלום, שבוע טוב,
0: אימא. שבוע טוב, יקירתי, והידיעה הזו, ברגע שהיא קפצה לי מול העיניים לפחות.
1: דז'בו?
0: כן, אבל היו דפיקות לב כאלה ש... אוי לא, אלוהים, תשמור עלינו. אין לנו כוח, אין לנו כוח עוד פעם להתחיל. אז מה היה, מה היה, אורלי, מה היה?
1: אז, זאת אומרת, הופעלה התראה בערב אל הרמשה על זיהוי עצם בלתי מזוהה. כוחות צהל שבגזרה המערבית, עם כיתות הכוללות ביישובים, החלו בסריקות לשלילת אירוע ביטחוני. הם לא מנעו מהאנשים לאחר שנתנו להם הנחיה שאפשר לצאת מהמרחבים.
0: אורלי, את יכולה רק או לשפר מיקום או להוציא את האוזנייה, כי אנחנו לא שומעים אותך ברור. זה לפחות מה שחיים זקן ביקש. את איתי?
2: עכשיו תשמעו אותי.
0: כן, עכשיו שומעים אותך.
2: אז אני אומרת, שוב התחילו בסריקות, גם מסוקי קרב וגם על הקרקע, אף אחד לא מקל ראש, ובאמת כולם בדקו לראות במה מדובר. מה זה העצם הבלתי מזוהה הזה? עכשיו, עד עכשיו לא יודעים, אבל אני חייבת לומר לכם, מה, אני יצאו הודעות מיישובים, מראשי רשויות בגליל המערבי, לתושבים. אנחנו בשיח עם הצבא, מקבלים עדכונים, הכל בסדר. כל הפעילות שאתם רואים זה לטובתנו, כדי באמת לשלול כל אירוע ביטחוני. עד עכשיו לא ברור מה זה היה העצם הבלתי מזוהה. יכול להיות שזה היה גם בלון תצפית. אבל מה שבטוח הוא שהופעלה זקה. אבל במהלך כל סוף השבוע, תושבי הצפון שמעו היטב אימן את הפעילות בדרום לבנון של צהל, פעם אחר פעם, הפיצוצים, הדי הפיצוצים, צהל תקף, שמעו את זה היטב, לא היו התראות על פי מדיניות, כך גם אותו... אותה מצרה בדרום לבנון שיצא מיירת לעברה לא היה התראה ביישובים על פי מדיניות, כך צהל מוסר, וכרגע לפחות עוד לא חזלשו לגמרי את כל האירוע הזה עד שלא תתקבל הודעה סופית שאכן אפשר לחזלש. עדיין יש סריקות, התושבים באזור שם שומעים ומבחינים, אבל בצהל אומרים, אתם יכולים להמשיך בשגרת חייכם.
0: וזה חשוב, אורלי אלקלעי, כמובן, אחרי השבעה באוקטובר,
2: אנחנו כל מעדיף, דבר כל, מעלה לנו את הדופק מהר מאוד.
0: ואנחנו מעדיפים להיות אלה שערנים, שמנסים להדוף כל ניסיון, מאשר לעבור את מה שעבר עלינו, כי זהו, פעם אחת היה מספיק.
2: אף אחד שלא יפתיע אותנו.
0: בדיוק. אורלי אלקלעי, שיהיה לך שבוע טוב, יקירתי.
2: שבוע טוב, יקירה.
0: תודה. וכעת אנחנו טסים מהר לארצות הברית, שליחנו לוושינגטון, נתן גוטמן. שלום לך, נתן.
3: שלום, אימן, לילה טוב.
0: לילה טוב. כל הכותרות קשורות, כמובן, אחת עם השנייה, ולכן עוקבים בדריכות אחר ההודעות הביטחוניות, ובישראל גם נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה באיראן, אבל בתנאי שיהיה אור ירוק מטראמפ. מצד שני, הוא אומר, יכול להיות שהוא יחדש את המלחמה. מה הוא יעשה? מה הוא רוצה?
3: אנחנו לא יודעים, כי אנחנו מקשיבים לנשיא האמריקני ועוקבים אחרי הדיונים שהוא מקיים, ויש קצת מהכל, כל אחד יכול למצוא שם מה שהוא רוצה. מצד אחד, הנשיא הצהיר בצורה מפורשת ויזומה שהוא לא מתכוון לתקוף באיראן לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שזה בשלושה בנובמבר, ושהמסע ומתן נמשך ושהלחץ הכלכלי פועל. מצד שני, אנחנו יודעים שהפנטגון כן הכין לבקשתו של הנשיא תוכנית פעולה למתקפה עצמת, סימה של שלושה ימים בתוך שטח איראן, התקפה אווירית שאמורה אולי לשכנע את המשטר האיראני להתפשר, לענות לתנאים האמריקנים. ויש כמה התבטאויות גם מהשעות האחרונות שנוגעות גם לשאלה של חידוש הלחימה באיראן, ומה שיותר רלוונטי זה השאלה האם ארצות הברית תשלח כוחות שלה, כוחות אוויריים, לסייע לסעודיה במאבק שלה נגד החות'ים, זאת בעקבות ההתקפה של החות'ים היום על שדה התעופה בריאד שפגעה במסוף נוסעים שם. הנשיא טראמפ נשאל על כך כשהוא יצא מהבית הלבן לפני כמה שעות, הוא אמר, האם החלטת? הוא אמר, אנחנו נסתכל בזה עדיין, מתי? הוא אומר, רק עכשיו למדנו על ההתקפה האחרונה של החות'ים, אנחנו נקבל החלטה, אנחנו פועלים מאוד במהירות, אנחנו נבדוק את העניין הזה.
0: אני יכולה להבין שמה שמעניין אותו זה הבחירות שלו, ולא שלנו.
3: בוודאי. והבחירות האלה הן בהחלט רלוונטיות, כי גם אם יש איזשהו רצון אמריקני לתקוף כרגע, צריך לראות את זה בהדשה של בחירות האמצע. נכון שטראמפ לא עומד לבחירה, אבל חברי מפלגתו כן, ומצבם גם ככה די קשה. מה קורה אם ארצות הברית פותחת עכשיו במתקפה נגד איראן? זה אומר קפיצה אוטומטית של מחירי הדלק שוב, וזה גורר אחריו אינפלציה, וזה לא מסוג הדברים שאנחנו רוצים, או שהוא רוצה שאנשים כשהולכים לקלפי יחשבו על כמה היה להם יקר בתחנת הדלק ובמקולת. מצד שני, יש גם אסכולה שאומרת, דווקא בגלל שהמצב הכלכלי לא מזהיר, מתקפה חזקה עכשיו יכולה לשכנע את הציבור האמריקני שהמצב בשליטה ושהוא הולך להשתפר. כך או כך, טראמפ כאמור מפזר רמזים לשני הכיוונים. אתמול שאלו אותו, למה לחכות עד אחרי בחירות האמצע? אז הוא אמר, אולי נשקול גם לפני. הכל על השולחן מבחינתו, לפחות ברמה הפומבית.
0: כן, ומילה אחרונה, אשמח לשמוע ממך גם התייחסות לגבי זה שטראמפ, אפשר לומר כועס, שהוא לא קיבל את פרס נובל לשלום, ולכן הוא תוקף את הזוכה בפרס, את נבי פילי, מה קורה שם? הוא באמת חשב שיתנו לו את הפרס?
3: הוא תמיד חושב ככה, זה באמת שילוב של שני דברים. קודם כל, העובדה שטראמפ והממשל שלו וארצות הברית תחת טראמפ מאוד מתנגדים לכל הסמכויות של בית הדין הבינלאומי ואנשים שמעורבים בזה ולמתקפות שלהם נגד ישראל, ולכן מראש לא אהבו את הרעיון הזה שנביא פילאי מקבלת את הפרס, ואף הכריזו במקביל על סנקציות נוספות על בית הדין הבינלאומי. בנוסף אבל, יש את העניין האישי של טראמפ, שגם השנה הוא חשב שמגיע לו הפרס הזה, ולכן הוא אומר, אני סיימתי 8 מלחמות, ושוב, צריך להגיד כל פעם שהוא אומר את זה, הוא לא סיים 8 מלחמות, אין אף מומחה שחושב שהמספר הזה קרוב למשהו מציאותי, אבל הוא רואה את עצמו ככזה, הוא אומר, אני הייתי צריך לקבל את הפרס, והנורווגים האלה, הם נתנו אותו לאישה הזאת שאף אחד לא שמע עליה קודם, יש פה גם אלמנט של תסכול אישי.
0: תודה רבה לך, נתן גוטמן, תודה נתן. לילה טוב מירושלים.
3: לילה טוב.
0: אנחנו ממשיכים כמובן בדיווחים, במיוחד הדברים שקרו לאחרונה ביממה הזו. טיל חוטי התפוצץ בטרמינל בבירת סעודיה. ישנם נפגעים רבים. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס מסכם לנו את הפרטים על האירוע. לילה טוב ושלום לך רועי.
4: כן, לילה טוב. אז עליית מדרגה בעימות בין החוסים בתימן לבין סעודיה, כאשר נמל התעופה הבינלאומי של עיריית בירת סעודיה מהמתקנים האסטרטגיים נמצא על הכוון של החוסים כבר כמה ימים. יום חמישי האחרון, 3 סעודים שם נהרגו, כולל טייס של חברת התעופה הסעודית, אחרי תקיפה חוסית, ליתר דיוק 2 תקיפות שגם אחת מהן פגעה באחד מהמטוסים שהיו בשדה. היום, ממה שאנחנו מבינים מכלל הדיווחים בתקשורת הזרה, טיל ששיגרו החוסים פוגע באולם נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד. התוצאה לפי הדיווחים לא מעט נפגעים, הערכות מדברות על עשרות. רשות התעופה האזרחית של סעודיה התקנה כי נמל התעופה מושבת באופן זמני בעקבות המתקפה החוסית, ושלמעשה הם עומדים את הנזקים ואת כמות הנפגעים. לפי דיווחים בתקשורת הזרה, יש גם מצב רפואי מיוחד שאוחז בריאד, בבתי החולים שם בעקבות מספר הנפגעים היחסית גבוה, וכל זה מראה לנו שהעימות הזה בין סעודיה, שלא מצליחה לגייס כל כך הרבה שותפים למאבק הזה מול החוסים, לבין החוסים בתימן, שהם מקבלים תמיכה באיראן, ממש לא בדרך לסיום. אלא להפך.
0: תודה רבה לך רועי קייס, וכדי להשלים את סבב הכתבים לפני שאנחנו עוברים לרעיונות, נאמר שלום ולילה טוב, יואב בורוביץ', שלום לך יואב.
5: שלום אימן, לילה טוב.
0: לילה טוב, אז עם מה אתה רוצה להתחיל? עם משחקי הכדורגל או עם ההישגים בתחומים אחרים?
5: בואי נתחיל דווקא עם החדשות החיוביות, כי בהמשך יהיו חדשות קצת יותר שליליות, גם חדשות חשובות, אבל בואי נתחיל עם החיובי.
0: אוקיי, אני אדם חיובי, אני אוהבת להתחיל בחיובי. אז תרומם לנו את המצב רוח.
5: לפעמים גם לסיים בחיובי זה טוב, אבל את יודעת, אנחנו נתחיל עם החיובי היום. רז הרשקו, הג'ודאית הבחירה בישראל, מסיימת את אליפות העולם עם מדליית ארד, כאשר היא מנצחת היום בארבעה קרבות, כולל ברבע הגמר, מנצחת את סוזה הברזילאית, שניצחה אותה בגמר האולימפי בפריז לפני שנתיים, כמובן רז הרשקו מדליסטית כסף אולימפית, אפשר לומר שהג'ודאית הכי בכירה בתולדות ישראל, גברים ונשים, באמת הישגים יוצאי דופן, היום היא מאוד רצתה לזכות בזהב, אבל בסופו של דבר הפסידה לליה קוריאנית בחצי הגמר, ואז ניצחה בדו קרב על מדליית הארד, יריבה קרואטית. כפי שאמרנו, ארבעה ניצחונות, הפסד בודד, הנה הדברים שרז הרשקו אומרת אחרי ההישג היפה. קרה
6: לסיים את היום במדליה, מדליה שנייה בלצחית עולם, זה לא משהו שמובן מאליו. די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית הארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב, וידעתי שאני מסוגלת, והרגשתי בתוך תוכי שאני יכולה לעשות את זה. אבל הפנים עכשיו קדימה לעבר המטרות הבאות, ולמדות המשפחה שלי, שמקבלים אותי כמו שאני, ושם תמיד גם כשקשה וגם כשנתות. ותודה רבה לעם ישראל.
0: דברה יפה.
5: כן, דיברה יפה עוד את על המשפחה ולעם ישראל שבאמת תומך בה, והיא גם אומרת בכנות, אני מאוד מבואסת כי רציתי מדליית זהב, אין ספק שרז הרשקו היא באמת בין ה-2-3 הכי טובות בעולם, היא מתחרה על הזהב בכל פעם שהיא עולה על המזרן. נעבור עכשיו לכדורגל, היום היה מחזור כדורגל, אחרי פגרה של 3 שבועות, 5 משחקים, אבל בסוף אנחנו עם החדשות הפחות נעימות, ואוטובוס של אוהדי בני סכנין, יוצא מאצטדיון בלומפילד, ממש לפני שעה קלה, אחרי שסכנין מסיימת עם בטקו 0 נגד מכבי תל אביב, מבחינת סכנין זו תוצאה מאוד יפה, מאוד מפתיעה, אבל מה שקורה לאוטובוס הזה של האוהדים שהוא נרגם באבנים, אז גוגיות מתנפצות, למרבה המזל אין פצועים, המשטרה אומרת שהיא עושה סריקות בשטח, מנסה לאתר את זורקי האבנים, אבל תודעת, כאשר יש משחק בין קבוצה מהחברה היהודית לבין קבוצה מהחברה הערבית, צריך לומר, קבוצה ערבית היחידה בליגת העל, ואז האוטובוס של האוהדים הערבים נרגם באבנים בצורה כזו מסוכנת, זה דבר מכוער, זה דבר שבאמת צריך לגנות אותו, והלוואי באמת שיתפסו את אותם אנשים אלימים, גזענים.
0: קודם כל, איזה רוע, וגם צריך לזכור ששחקנים יהודים ושחקנים ערבים משחקים בבני סכנין ומשחקים בקבוצות אחרות וגם בנבחרת, ובכלל הכותרת שאני רואה שיוסי אבוקסיס אומר, אוהדי מכבי תל אביב איכלו לי ולבנותיי לחלות בסרטן. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך?
5: את יודעת מה, את יודעת מה, זה בדיוק מה שאת אומרת, כל כך רלוונטי, כי זה באמת אותו סוג של אלימות קיצונית. מצד אחד, אלימות מילולית הכי נוראה בעולם, לאחל לו ולבנותיו סרטן. מצד שני, אלימות פיזית מסוכנת של לזרוק אבנים על אוטובוס עם אנשים וכמעט לפצוע אותם ולנפץ את סגוגיות האוטובוס. אז אנחנו באמת רואים את הקומץ הזה. אני לא יודע, את יודעת כמה אנשים כללו את הבוקסיס, בוודאי זרקו אבנים מעט אוהדים. זה קומץ, אבל זה קומץ כל כך מסוכן, כל כך גזעני, כל כך אלים, שבאמת חייבים להילחם בו. תופעה מאוד מאוד מכוערת ומסוכנת. בואי נעבור עכשיו לתוצאות היום בכדורגל. הפועל חיפה מנצחת את מכבי פתח תקווה 2-1, הפועל באר שבע אלופה גוברת על עירוני טבריה בחוץ בתוצאה 2-0, הפועל תל אביב ממשיכה בפתיחת העונה הנפלאה שלה, היא מדורגת במקום השני, היא מביסה את עירוני קריית שמונה הערב בחוץ בתוצאה 3-1, והפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדות בתיקו 1, שם הייתה איזו שערוריה בסוף עם 12 סכנים על קר הדשא של הפועל פתח תקווה, אולי יספגו הפסד טכני, ומכבי נתניה יהיה לה ניצחון טכני. אנחנו עוברים עכשיו לכדורסל ממש בקצרה, אימן, כי היום היה המשחק הראשון בפתיחת ליגת העל, משחק הבכורה, יותר מ-10,000 צופים ביד אליהו, רואה את מכבי תל אביב מביסה את הפועל גליל עליון בתוצאה 120-93, 7 שחקנים של מכבי עם מאזן נקודות דו ספרתי, זה מאוד יפה. כמובן שחובבי הכדורסל היו רוצים לראות משחקים קצת יותר צמודים, כי ההפרש במשחק הזה כבר היה 42 נקודות, זה כמו הפרש של 5-6 שערים בכדורגל, זה יותר מדי, אנחנו רוצים לקבל ספורט יותר תחרותי, יותר צמוד.
0: יואב בורוביץ', תודה רבה לך ושבוע טוב, תודה יואב.
5: שבוע טוב, תודה אימן.
0: כאן הלילה, יומן הלילה רשת ב', שלום לך פרופסור קובי מיכאל, מכון משגב לביטחון לאומי, INSS. שלום לך, פרופסור מיכאל.
7: שלום, שבוע טוב.
0: זה שבוע טוב. דיברו רבות על אותו רעיון עם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בימי טבח 7 באוקטובר, ובכלל השאלה, מי אחראי על הביטחון שלי אני כאזרח, פרופסור מיכאל, במדינת ישראל? האם זה השבק? האם זה המוסד? האם זה צהל? האם זה ראש הממשלה, הממשלה? אתה יכול לומר לי, כי כל השיח הזה בין מי אשם ומי התקשר ובאיזה שעה ואיזה הודעה קיבל ואיזה הודעה העביר, בסוף היו נרצחים והיו נופלים והיו ימים של כאוס ובלגן שלא ידענו מה קורה לנו.
7: נדמה שהתשובה לעניין הזה היא די ברורה ואפילו די פשוטה וחד-חד ערכית. האחריות היא תמיד אחריות של הממשלה, היא אחריות של המדינה, והמדינה זה משהו כמעט אבסטרקטי, מכיוון שבסופו של דבר המדינה יש לה הרבה מאוד סוכנויות, הרבה מאוד מוסדות, ומי שאמור לנצח על כולם זאת הממשלה, ומי שעומד בראשה ראש הממשלה. זה המשמעות של החוזה הרפובליקני, כן, שקיים בין האזרח לבין המדינה. אזרחים מבטרים על חלק מחירויותיהם, ובכלל זה תשלום מיסים, ובכלל זה גיוס לצבא, תמורת המחויבות של המדינה באמצעות מוסדותיה ובאמצעות הנהגתה הנבחרת לספק לאזרח קודם כל את הביטחון, את הביטחון האישי, אבל מעבר לכך גם עוד שורה של דברים אחרים שקשורים למחייתו ולצרכיו.
0: האם אני יכולה להסיק מהדברים שלך שמה שיבהיר את התמונה בדיוק זו ועדת חקירה ממלכתית, נקודה?
7: הנושא הזה חייב לחקר. אני לא בטוח שוועדת חקירה ממלכתית זה במתכונת שאנחנו מכירים על בסיס החוק, עם אותו סעיף 8 מפורסם, אם אני לא טועה זה סעיף 8 בחוק ועדות חקירה, שמקנה לנחקרים שעומדים בפני ועדת החקירה את זכות ההגנה המשפטית, ואומר שהם מלווים בעורכי דין. אני לא בטוח שהמנגנון הזה בתצורה הזאת הוא מה שאנחנו צריכים עכשיו, והוא זה שיהיה הכי אפקטיבי, מכיוון שזה יהיה משהו שיכול להימשך שנים ארוכות מאוד, והוא מהר מאוד עובר תהליך של פרסונליזציה, מכיוון שהאנשים שמופיעים בפני ועדת החקירה, בוודאי אחרי השלב שבו הם מוזהרים, מכיוון שהם עלולים להיפגע, ואז הם מצטיידים בעורך דין צמוד, כל המהלך של ועדת החקירה הופך להיות למהלך משפטי, שמתמקד במאמץ של אותם מוזהרים, שלא להיפגע מן התהליך הזה. המטרה של ועדת החקירה, במקרה הזה, צריכה להיות לבחון באופן מאוד שיטתי ובאופן מאוד מקצועי, אבל בעיקר באופן מאוד מהיר, מה בדיוק קרה כאן, לא רק בשבעה באוקטובר, אלא עוד לפני השבעה באוקטובר, וגם אחרי השבעה באוקטובר, ואומר איך המערכות המדינתיות התמודדו עם השבעה באוקטובר וההתפתחויות של השבעה
0: באוקטובר. איך הם התמודדו? אז איך אתה מעריך את המצב הביטחוני של ישראל היום, 3 שנים אחרי המחדל הגדול, בגבולות השונים? הרי חמאס בעזה מתחזק ממה שאנחנו רואים, חיזבאללה עדיין קיים, למרות שהוא לא תוקף אותנו, אבל הוא עדיין קיים. איראן, נראה לי, הם ממשיכים בתוכניות שלהם. החות'ים, תראה מה הם עושים לסעודיה.
7: אני חושב שזאת שאלה מאוד מורכבת, כי המצב הוא מצב מורכב. קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על עניין הביטחון הלאומי, צריך לזכור שהמימד הצבאי הוא מימד אחד מיני ממדים רבים ששייכים לעולם הזה של הביטחון הלאומי, ובונים או מרכיבים את הביטחון הלאומי. יש לנו את המימד הכלכלי, ויש לנו את המימד המדיני-דיפלומטי, המעמד הבינלאומי שלנו, הקשרים שלנו עם מדינות, הקשרים עם ארצות הברית בוודאי, יש לנו את המימד החברתי, כל מה שקשור ללכידות, לחוסן החברתי, לחוסן הלאומי שלנו. יש לנו את המימד התפקודי של המדינה ומוסדותיה וכו'. אז אם אנחנו מדברים על הממד הצבאי, אני חושב שכאן מצבנו הוא יחסית טוב. את היטבת לציין שכל החזיתות הם עדיין חזיתות פתוחות, אבל אי אפשר להשוות את פוטנציאל האיום והיכולת הצבאית של חמאס, חיזבאללה, ואפילו של איראן, אם תרצי, למה שהכרנו עד השבעה באוקטובר. כן. הם כולם צל די חיוור של מה שהם
0: גם,
7: היו.
0: כי גם סוריה היא נכון. לא אותה סוריה של לפני שבעה באוקטובר, נכון, שהיא גם נכון, זרוע.
7: נכון, אנחנו לא השלמנו את המלאכה, ואין ספק שחמאס בוודאי עושה כל מאמץ כדי לשקם את היכולות המשילותיות והצבאיות, ולה גם באותם 40% או פחות מהשטח שחמאס עדיין שולטת בו, וברור שלא יכולה להיות שום התקדמות יותר מדי משמעותית בכל מה שקשור לתכנית 20 הנקודות, מבלי שחמאס תפורה כישות שלטונית וצבאית מאורגנת, והרצועה תעבור תהליך של פירוז. וברור שעם חיזבאללה עוד לא סיימנו, אבל אני אומר שישנם, מעבר לממד הזה, את הממדים האחרים, ששם המצב שלנו הוא פחות טוב. Okay. ושם אנחנו צריכים להבין שיש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות.
0: אתה הזכרת גם עניין כלכלי, עניין מדיני, וכל הדברים מתחברים אחד עם השני. יושב ראש הרשות הפלסטינית החליט לדחות את הבחירות אצלו. מה ההסבר לפי דעתך? כי הוא רואה שחמאס מתחזק גם באזורי הרשות הפלסטינית, בגדה המערבית, ביוש?
7: זה לא חמאס, יש אפילו ירידה בתמיכה בחמאס, אבל יש עלייה של אותו כוח שלישי, כן, של אותה חזית לאומית חדשה, שאתם מובילים דחלן ונאסר אל-קידוע, שיש בה, או אמורים להיות בה גם נציגים של החמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, למרות שהם לכאורה לא יהיו נציגים רשמיים, אבל כולם מבינים שהם אנשים שמייצגים את חמאס ואת את הג'יהאד האיסלאמי, ולפי הסקרים נראה שהם פופולריים יותר בקרב הציבור הפלסטיני, בהשוואה לפופולריות או למידת התמיכה שזוכות להם חמאס והפתח. ההחלטה של אבו מאזן לדחות את הבחירות לא מפתיעה, בוודאי לא את מי שמצוי בזירה הפלסטינית ולא מי שמצוי בפוליטיקה הפלסטינית. זה רק היה עניין של זמן עד שאבו מאזן יודיע על דחיית הבחירות, מכיוון שהוא מבין היטב שבמידה ותהיין הבחירות, הפתח מפסידה את הבחירות. אנחנו מדברים, 28 בנובמבר אמורות היו להיות הבחירות הכלליות לפרלמנט הפלסטיני, לא לנשיאות.
0: כן.
7: וברור שהפתח הייתה מפסידה את הבחירות הללו, והפסד של הפתח בבחירות הללו זה משהו מאוד דרמטי ואפילו מסוכן מבחינתו של אבו מאזן, מבחינת תנועת הפתח, ולכן הם מצאו את
0: הפתרון, את שזה לדחות.
7: שבו ניתן לאחז ולדחות, זאת לא פעם ראשונה שזה קורה. אני מזכיר שגם הפעם הקודמת שאמורות להיות בחירות, באפריל 21, גם אז הם נדחו, ונדמה לי שזה סימפטום מאוד מאוד אופייני למערכת הפוליטית הפלסטינית.
0: פרופסור קובי מיכאל, מכון משגב לביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך ולילה טוב, תודה.
7: לילה טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ולילה טוב. בתקופה האחרונה אנחנו מלווים את המשפחות השכולות, שאיבדו את בניהם, בנותיהם, קרוביהם, נפלו או נרצחו במתקפה, במלחמה, באותו יום שחור, 7 באוקטובר, או בכלל בתקופה שאחרי. סרן נריה זיסק, זיכרונו לברכה, נפל ב-27 בדצמבר 2023, בקרב בצפון רצועת עזה, כלומר, די בתחילת המלחמה. מאז גם משפחתו, במיוחד אביו, וגם החברים עושים הכל על מנת להנציח את זכרו. שלום לך, ישראל זיסק, אביו של נריה, זיכרונו לברכה. שלום לך, ישראל.
8: שבוע טוב, אימן.
0: שבוע טוב. ותודה שאתה שומר תמיד על קשר ומעדכן. ושלוש שנים למלחמה, מלחמת חרבות ברזל, נריה נפל די בהתחלה. איך עברו שלוש השנים האלה?
8: שבוע טוב. כל משפחה מתמודדת אחרת. כמספר הנופלים, כך מספר התמודדויות של המשפחות שנפלו עד כה.
0: כן.
8: אנחנו בחרנו בדרך של עין דומעת, עין שמחה. אנחנו בחרנו בחיים, כלומר גם וגם. אנחנו מצד אחד עין דומעת, אנחנו מתגעגעים, בוכים, מדי פעם.
0: ומצד שני אתם עושים הרבה דברים.
8: כן, זוכרים ומנצחים.
0: כן.
8: ועין שמחה, מאז שמריאן נפל לפני למעלה משנתיים וחצי, ברוך השם, התחתנו שלושה ילדים ונולדה לנו נכדה. כלומר, אנחנו
0: בחרנו בחיים. זה משהו טוב שקורה במשפחה שלך. תן לנו דוגמאות לדברים שעשיתם, כמובן גם בעזרת החברים והמשפחה וגם הציבור, כדי להנציח את זכרו.
8: אנחנו הקמנו פינת ישיבה בחורשת תמר ליד מסעות יצחק, היישוב שאנחנו גרים בו. דבר שני, הכנסנו לפני למעלה מחצי שנה ספר תורה לבית הכנסת שלנו, ובימים אלו אנחנו פועלים למען הקמת בית כנסת בשכונה חדשה בקריית מלאכי, שכונת כרמי הנדיב, שבעזרת השם בתקופה הקרובה בית הכנסת ייפתח.
0: המלחמה הזו הותירה מספר מאוד גדול של משפחות שכולות. השבעה באוקטובר כמובן היו תקסים, תקסי זיכרון. דיברתם, אתם בקשר עם משפחות אחרות, משפחות של חברים שלו שגם נפלו. קח אותנו לחוויה שלכם הקשה, אבל גם הקשר ההדוק הזה עם משפחות אחרות. נכון שכל אחד רואה את הדבר בצורה שלו, חי את הכאב בצורה שלו, אבל בסופו של דבר כולכם שילמתם מחיר מאוד יקר, ישראל.
8: אנחנו בקשר עם הנופלים של המועצה הזאת, שפיר, המועצה שלנו, במיוחד עם חמשת המשפחות שנרצחו בנובה. ואנחנו גם בקשר עם משפחות נוספות, שאנחנו מדי פעם או שמכירים או שפוגשים במקרה. כל משפחה מתמודדת אחרת. אנחנו משתדלים להמשיך הלאה.
0: זה גם מחזק אחד את השני. אתה קיבלת מידי הצבא את נשקו האישי של נריה. מה זה עשה לכם כשראית את זה? אמרת, הבן שלי החזיק בזה ברגעים האחרונים שלו.
8: אנחנו קיבלנו שבוע שעבר, לפני ימים אחדים, את נשקו האישי של נריה, מידי המגד, הממפי וקצינת הנפגעים של גדוד 52, חטיבה 401 של חיל השריון. הצבא מעניק נשק למשפחות שנפלו. זה משהו מוחשי, עוצמתי. הענקת המשק זה משהו מוחשי, עוצמתי ועם הרבה רגש.
0: כן.
8: משהו נוכח.
0: אתם משפחה חזקה, אני יודעת, ויש לכם גם דברים יפים שקורים, כמו שסיפרת לנו, אבל יש גם שיר לזכרו של נריה, שאנחנו תכף נשמע. תוכל לספר לנו על השיר, ישראל?
8: כן. השיר נקרא דמעות של ילדים, שכתב והלחין נלי סלמון, חברו של נריה, בביצוע חברים של נריה. השיר נכתב בחודש הראשון לנפילתו. שיר מאוד יפה, מרגש ועוצמתי. תודה רבה לנלי היקר ולחברים היקרים על השיר היפה.
0: ישראל זיסק, אביו של נריה זיסק, שנפל במלחמה ברצועת עזה. תודה רבה לך, ישראל, ששיתפת אותנו. ועבר כל כך הרבה זמן, אבל עדיין הוא איתכם, עם החיוך, עם התמונה היפה שלו, שאני רואה מולי. יהי זכרו ברוך, זה מה שאנחנו...
8: תודה רבה, אימן.
0: תודה, ישראל, לילה טוב.
8: כל טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב.
9: לזכרו של סרן נריה זיסק, חבריו מספרים שלאורך כל המלחמה, היה חדור מטרה ורצון לנצח, והכי חשוב עם חיוך וצחוק. אחד ממשפטיו האחרונים, כשחבר שאל אותו עד מתי הוא מתכוון להישאר במילואים, נריה מיד אמר, וואלה, אני נשאר עד הסוף, אין ברירה אחרת.

0: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: כאן הלילה, יומן הלילה של רשת ב'. היום הוא היום בריאות הנפש העולמי. מה זה אומר? ונשים דגש היום דווקא על הנוער. מצטרף אלינו אלון קורן, מנהל את תחום משפחות בעמותת אותות. שלום לך אלון.
5: שלום שלום.
4: תחילה, מה זו עמותת אותות?
5: אותות, כן. עמותת אותות היא עמותה מאוד ותיקה, שמטפלת בנוער בסיכון, בצעירים בסיכון ובמשפחות שלהם. מפעילה מסגרות בכל הארץ ופונה לכל האוכלוסיות שחיות פה בישראל, ערבים, חרדים, להט"ב, וגם וכל מה שהוא לא, כל מה שאמרתי.
4: היום, והיה לי חשוב, כשחשבתי איזה פן לבחור כשמדברים על יום בריאות הנפש העולמי, וראיתי שנכון לשים דגש על הנוער, כי הנוער של היום עבר תקופה לא קלה. מה אתם חשים, מה אתם רואים?
5: אז באמת התקופה האחרונה היא מאוד מאוד לא פשוטה לכולם, כמו שהיה אפשר לשמוע קודם ברעיון המרגש עם ישראל, היה אבא של נריה. ואצל נוער בסיכון זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר קיצונית. אחד הנערים שלנו אמר לא מזמן שנוער בסיכון זה נוער שהכל מסוכן לו. ואני חושב שזאת הגדרה מדויקת. גם סיטואציות שלנו, אנשים שהם לא משהו מוגדר בסיכון, יכולות להיות נורמטיביות, רגילות, אז עבור נוער בסיכון, זה הרבה יותר מסוכן. אז על אחת כמה וכמה, שמדברים על מלחמה, שמרעידה את כל עמות הסיפים של כולנו, משפיעה עליהם בצורה מאוד מאוד...
4: שזה גם פיזי, גם טילים, גם לרוץ לממד, תראה איזה תקופה עברה עליהם, איך מזהים שאותו נער או נערה זקוק לחיזוק נפשי, ושזה לא משהו עובר, אתה יודע, אתה מסתובב והייתה תקופה כשהיינו בשיא מלחמה והיו עדיין חטופים וטילים ואז הכל, כולנו הסתובבנו עם מצב נפשי ירוד. אבל מה ההבדל? איך מזהים שהנער הזה זקוק כבר להתערבות מקצועית?
5: תראי, פה אנחנו מדברים, זה שאלה מצוינת, וזה באמת מתחבר למשהו שאנחנו רואים המון, שמוגדר הסיכון החדש. אני רגע איתן רקע שאנחנו, התנהגויות סיכון באות לידי ביטוי בכל מיני צורות, נורא קל לשים לב אליהן באופן המסורתי שהן באות לידי ביטוי, זה ביטויים של אלימות, שימוש בחומרים, התנהגות לא מבוססת כזו או אחרת, והסיכון החדש מדבר דווקא על יותר הסתגרות, דיכאון, חרדה, ואז באמת יותר קשה לשים לב לזה. ואחד הדברים החשובים שאפשר לעשות, ולשמחתי אנחנו עושים את זה אצלנו בעמותת אותות, זה עבודה עם ההורים של אותם נערים ונערות. זאת אומרת, נערים ונערות גם מגיעים אלינו למסגרות העמותה אחרי שבאמת הם בכל מיני ביטויים של סיכון, אבל גם אנחנו מגיעים אליהם הביתה דרך ההורים שלהם, ומנסים לעזור להורים ולתת להם כלים איך להתמודד עם הדברים האלה החדשים שאנחנו רואים באופן כללי ממנו, ובמיוחד מאז תחילת המלחמה.
4: אנחנו גם בתקופת בחירות, אנחנו רואים שסע, ביטויים קשים, הנוער הזה גם נמצא ברשתות, הוא רואה מה יש, מה עושים ב-AI, מה יש בטיק טוק, מה יש באינסטגרם, ואני בטוחה שגם אתה רואה, אלון, אני רואה דברים מזעזעים.
5: נכון.
4: אני לא הייתי רוצה שהנוער יגדל על הצורה הזו של איך מנהלים שיח, איך מטפלים בבעיות. אז איך אתה רואה את ההשפעה של כל מה שמתרחש על אותו נוער, שגם משפיע עליו נפשית?
5: את מאוד צודקת, זה באמת תקופה מאוד מאוד קשה לכולנו מהבחינה הזאת, שעלולה לפגוע ביכולת שלנו להיות אופטימיים לגבי האפשרות פה להמשיך בתרבות דיון מקובלת ובאפשרות לחיות ביחד. דווקא אחד הדברים המעניינים שראיתי אצלנו באחת המסגרות, מסגרת שניהלתי בעבר, התנחת, קורת הגג בירושלים, של עמותת אותות, זה שדווקא קיצוניים משני הצדדים מגיעים ושמים לב שאפשר לחיות ביחד. זאת אומרת, גם נערים מאזורי הגבעות, וגם נערים ממזרח ירושלים, מהחברה הערבית, מגיעים, ואתה לפעמים מגיעים נערים חרדים או חרדים לשעבר, שמעולם לא ראו בעיניים שלהם נער ערבי, מעולם לא דיברו עם נער ערבי.
4: כן.
5: והם פתאום פוגשים אותו, ופתאום רואים שם בן אדם.
4: בן אדם.
5: משהו באמת.
4: נכון.
5: כן. וזה באמת אחד הדברים המדהימים שאני נחשפתי להם באופן אישי.
4: זה מאוד מרגש מה שאתה אומר. איך אתה רואה את הפעילות והדגש על המצב הנפשי בכלל, עכשיו לא נוער, ביום בריאות הנפש העולמי, במיוחד שהמלחמה הזו גרמה להרבה פוסט טראומה, אנחנו גם יודעים מה קורה עם חיילים שעברו טראומה, איך אתה רואה את ההתייחסות ליום הזה?
5: אני קודם כל חושב שזה מאוד מאוד חשוב שתהיה התייחסות ליום הזה, אבל לצערי רק התייחסות זה לא מספיק, צריך שבאמת יורחבו המענים שניתנים למי שסובלים, ואני חושב שגם, אני לא יודע בדיוק למה הכוונה כשאומרים יום בריאות הנפש העולמי, אבל כולם צריכים איזשהו סוג של מענה, והמענה לפעמים יכול להיות מניעתי, זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו עושים אצלנו בעמותת אותות זה עזרה להורים, טיפול בהורות והדרכת הורים, כדי שבאמת למנוע מצבי קצה בתוך הבית.
4: כן.
5: זה למשל אחד הדברים שחובה בעיניי להשקיע בהם, כדי למנוע הידרדרות של מצבים מאוד מאוד קיצוניים, שאחר כך נורא קשה לטפל בהם.
4: איך יוצרים אתכם קשר? איך מגיעים אליכם?
5: הדבר הכי פשוט זה לכתוב אותות בגוגל, ושם באמת מפורטים כל המענים שלנו, גם המענים שניתנים לקהל הרחב, וגם המענים שצריך שהרווחה תפנה אליהם. לשמחתנו אנחנו גם מוכרים ויש אלינו הרבה פניות, אבל אני באמת ממליץ לכל מי שאולי שומע את זה ומרגישו זקוק לאיזשהי סוג של תמיכה, לכתוב אותות בגוגל. כן. ולפנות אלינו, לדבר איתנו.
4: מה אתם מתכננים לתקופה הבאה?
5: אז יש הרבה מאוד דברים שקורים, וזה מעניין, כי דיברת קודם על האינטרנט ו-AI, ובאמת אחד המענים, כמה מענים בעיניי מאוד רלוונטיים שאנחנו מפתחים, הם מענים במרחב המקוון. גם קבוצות וואטסאפ להורים, וקבוצות מקוונות להורים, וגם טיפולים פרטניים להורים שנערכים במרחב המקוון. אנחנו רואים שגם קשור למלחמה, הורים פחות יכולים או רוצים או מסוגלים לצאת מהבית, ולפעמים דווקא לתת את הטיפול בתוך המרחב הבטוח שלהם, בלי שהם צריכים לצאת מהבית, לפעמים יכולים להישאר בפיג'מה, לפעמים הדבר הזה מאפשר איזשהו שביל ללב שלהם, לנו כמטפלים, ולהפוך את כל הדבר להרבה יותר נגיש וזמין עבורם.
4: כן. אתה יכול לתת קצת טיפים להורים שמאזינים לנו כעת?
5: וואו, כמה זמן יש לי.
4: יש לך, לא הרבה, אבל היה לי חשוב, גם כאימא.
5: כן. אז תראי, קודם כל, הטיפ הראשון והחשוב ביותר שאני יכול לתת זה, אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה, תפנו לעזרה.
4: כן.
5: זה באמת הדבר הראשון, כי הורות, כמו שאנחנו יודעים, זה לא משימה לבן אדם אחד וגם לא לשניים. אי אפשר לעשות את זה לבד, אי אפשר להישאר עם זה לבד. אז לפנות לעזרה. זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב. ונראה לי שנשאר עם זה במסגרת הזמן, אם את אומרת שאין הרבה. נראה לי שזה
4: אל תנסו לבד, אם זה לא התחום שלכם, יש מי שלמדו את המקצוע, יש מי שיודעים, יכולים לעזור.
5: לא רק אנשים לפנות לעזרה מקצועית בהחלט, אבל אני חושב שלפנות לעזרה זה יכול להיות גם, אם בתור התחלה אתה לא מרגיש בנוח לפנות לאיש מקצוע, זה בסדר, אז אפשר לפנות למעגלים שיש, לדורים, לחברים,
4: כן.
5: לא להישאר עם זה לבד.
4: המחנך אבל... בבית הספר, למורים, לצוות.
5: נכון, אבל אני חושב שבאמת, לפנות לעזרה מקצועית, זה משהו שלשמחתי, את יודעת, לפעמים, היום רואים את זה פחות ופחות, אבל לפעמים הורים אומרים, אם הגעתי להדרכת הורים, נגיד, או לטיפול בהורות, סימן שההורות שלי לא טובה, סימן שאני לא הורה טוב. ואני תמיד אומר להם, במקרים כאלה, להפך. אם הגעת ואתה מבקש עזרה על ההורות שלך, סימן שאתה הורה מצוין.
4: כן.
5: כי אתה מבין שאתה צריך עזרה, וזה גם יופי של דוגמה לבן שלך או לבת שלך.
4: כן.
5: מה עושים כשקשה? מבקשים עזרה. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שצריך לעשות.
4: היום הוא יום בריאות הנפש העולמי. כמובן מתייחסים לזה בכל העולם, וראיתי לנכון גם לתת לזה ככה קצת פינה קטנה. אלון קורן, מנהל תחום משפחות בעמותת אותות. אני רוצה להודות לך, ומקווה שהשיחה הזו אולי סימנה אות למשפחות, להורים, כדי לשים לב למה שעובר על הילדים שלנו, ולתת להם את העזרה שהם זקוקים לה.
5: אמן, אני מצטרף לאיחוד.
4: תודה רבה לך, אלון, שמחתי לשוחח איתך, תודה.
5: תודה לך.
4: לילה טוב.
5: ביי.
4: ביי. אני אוהבת להשמיע שירים בתוכנית, במיוחד שזה מוצאי שבת, שבת לילה, ומה שנותן ערך מוסף לשיר שאנחנו שומעים, זה גם להכיר את הסיפור מאחורי השיר, מי שיצר, מי שכתב, מה עבר עליו, והשיר שאנחנו נשמע בסוף התוכנית, אל תזילי דמעה. שלום לך, יאיר גרנות. שלום לך, יאיר.
3: שלום, שלום, ערב טוב אימן, ערב טוב לכל המאזינים.
4: ערב טוב. מה הסיפור מאחורי אל תזילי דמעה? וזה לא שיר רגיל, יצרת אותו גם עם AI. תן לנו רקע לפני שאנחנו מאזינים לשיר.
3: כן, אז השיר הזה בעצם נכתב לפני כמה שנים. והונח במגירה עם עוד כמה שירים. ואחרי השביעי באוקטובר, פשוט כבר לא יכולתי... ככה כאות הזדהות על מה שעוברות פה משפחות, כל כך הרבה משפחות בהתמודדות עם המציאות המטורפת הזאת שאנחנו חיים בה.
4: רגע, אז אני מבינה ממך שזה לא נוצר עכשיו, זה נוצר לפני השבעה באוקטובר?
3: אני את השיר עצמו כתבתי לפני כמה שנים, אבל הלחנתי אותו עכשיו, הוצאתי אותו מהמגירה.
4: כאילו ידעת שיבוא יום שאנחנו באמת נהיה זקוקים לשיר שגם מבטא את ה... עצב שעברנו, אבל גם מבטא תקווה שאנחנו רוצים לאחז בה.
3: נכון, נכון. ואז הייתי חייב להוציא את זה ולשתף את זה, וכאות הזדהות עם אותה משפחות, שזה פשוט לא, זה לא להאמין מה הם
4: עברו.
3: מה עובר עליהם, כן, וזה, זאת העוצמה, אני חושב, של השיר הזה, וגם זה חלק מהחיים שלנו, מהמציאות שלנו.
4: למי אתה אומר, אל תזילי דמעה?
3: לאותה בת זוג אישה שאיבדה את בן הזוג שלה, איבדה אותו ככה מיום ממציאות רגילה של חיים רגילים, ועברה את הטלטלה הזאת של השכול והאבל, והיא צריכה להמשיך לשרוד ולחיות ולהסתכל קדימה על עם איזשהו ניצוץ של תקווה.
4: יאיר, אתה כותב ויוצר בסיוע AI. מה זה אומר? איך זה נכנס בתוך השיר? אנחנו גם תכף נשמע את השיר היפה הזה, אבל תן לנו קצת ככה הסבר, במיוחד למי שגדל על השירים של הפרח בגני. אתה יודע למה אני מתכוונת? שירים נטו, לא AI ולא מחשב. אז מה זה אומר?
3: אז המילים כמובן זה נטו מהראש שלי, מהיצירה שלי, ממה שאני חש בפנים בתוך ליבי, ואני חווה. והלחן זה בעזרת עיבוד דיגיטלי, והרבה כלי AI שנעזרתי בהם. אבל אי אפשר, AI לא יכול להביא לידי ביטוי את העוצמתה של המילה. שמתגלגלת ואת המסר שמעביר השיר הזה.
4: טוב, אנחנו דיברנו היום על מלחמה, דיברנו על אובדן, משפחה שכולה, דיברנו על מצב נפשי של נוער, אבל אני שמחה שאנחנו מסיימים עם קריאה אל תזילי דמעה, שזה בעצם קריאה להיאחז בתקווה, ולא לוותר אף פעם.
3: נכון.
4: לא להתייאש. יאיר גרנות, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה.
4: תודה, לילה טוב. הנה השיר כבר ברקע. ביי ביי.

עד חצות התוכנית הגיעה לסופה. את יומן הלילה הפיק ג'רמי קוסקס, תודה רבה לחיים זקן על הביצוע הטכני, ערכתי והגשתי אימן קאסם סלימן, שיהיה לכם לילה טוב ושבוע טוב, וניפגש שוב מחר, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: טראמפ התייחס למתקפה של המורדים החות'ים על נמל התעופה בריאד הבירה אחר הצהריים, ולשאלת כתבים אם ארצות הברית תתקוף בתימן, אמר, נבחן את זה, אנחנו פועלים מהר מאוד. טיל חות'י פגע אחר הצהריים במסוף נוסעים בנמל התעופה. סוכניות הידיעות מדווחות על עשרות הרוגים ופצועים. שלשום נהרגו שלושה אזרחים סעודים בתקיפה של המורדים החות'ים בתימן, על אותו נמל תעופה בריאד. כך מסרו כשבנו רם ברנדס ויובל אינבר. רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ברחוב השונית בנס ציונה. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה מדובר בסכסוך פלילי. אין דיווח על נפגעים. ברחוב שער יפו בראשון לציון בוצע לפני זמן קצר ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בראשון לציון. באירוע אלימות בתורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. וביבנה נפצע אנוש גבר בן 28 מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה כי האח בן 21 עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. כדורגל בליגת העל. הפועל חיפה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1. הפועל באר שבע גברה בחוץ על עירוני טבריה 2-0. הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את עירוני קריית 8-3-1, והפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1. מכבי תל אביב ובני סכנין סיימו בתיקו 0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בתום המשחק הושלכו אבנים לעבר אוטובוס שהסיע אוהדים של סכנין. לא היו נפגעים, נזק נגרם לאוטובוס, והמשטרה פתחה בחקירה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום. מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורז, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת עם

יום שישי, יום שישי, ואני סוף סוף פה איתכם. כן, הייתי בחול מלא זמן, כן, חופשת להקה. חבל לכם על הזמן, אני אספר לכם בהמשך. ואני כל כך שמח להיות כאן בלייב, לא מוקלט. נכון שומעים שאני לא מוקלט? ולא סתם, אני גם במצב רוח טוב, באתי מחתונה. אילן התחתן עם מאי. כן, וזאת הייתה חתונה חמורה. בוא נה, אחד הדברים הכי אופטימיים ונהדרים שאפשר לעשות בארץ הזאת ובעולם בכלל, תתחתנו חברים. זה דבר טוב, זה בריא. אין דבר יותר טוב ממשפחה שמחה, תהיו מאושרים. אני ממש ממליץ לכל בן ובת וכל בן ובן, כל בת ובת, תתחתנו חברים. פשוט תתחתנו, זה טוב. יאללה, שיר.

0: אז אמרתי שהייתי בחופשה בחול, חופשת להקה, אז אני אסביר למי שמאזין לנו, אנחנו מופיעים מלא, טיפקס, אנחנו כל הזמן, בוקר צהריים, ערב, מופיעים ומופיעים, ובאלת ובזה, ובחוץ לארץ ביחד וזה, עשינו חופשת להקה, כל אחד אמרנו, ילך לארץ אחרת, וזה היה בתורף, שלושה שבועות, מוטי נסע ליפן, רמי נסע לניו זילנד, אדם נסע לצ'כיה, גל נסע לקפריסין, שני נסע למלון באלת, ושחר הוא לא נסע לשום מקום כי יש לו תינוקת קטנה בבית, אז הוא בכלל במסע החיים הכי מגניב שיש. ואני לאן נסעתי? נסעתי לסלובניה. כן, סלובניה ואיטליה, עשינו את החגים בסלובניה ואיטליה. ובאמת, קודם כל, מה אני אגיד לכם, סלובניה זה מין שם כזה ששמעתי אולי רק באירוויזיון. הם כאילו הם עשו להם טובה פעם, נתנו להם מקום שביעי אולי פעמיים. לא, באמת, מדינה לא הכי בולטת בעולם. יש סלובניה, אז מה, סלובניה זה סלובקיה? לא, סלובקיה זה סלובקיה, סלובניה זה סלובניה. קרואטיה, סרביה, יש מלא מדינות שם באזור, שאני חייב להודות, אני לא מבין באמת את ההבדל, אבל הסלובניה הזאת היא קודם כל יפהפייה, מדינה יפהפייה. גם תרבות נהיגה מהממת, ממש נוח ונעים שם לנהוג, ואתה נראה, אתה כאילו, אתה כל החיים שלך בפאזל. זה כמו הציורים האלה של הערים והנערות והאגמים, כמו בפאזל. כל הדברים האלה שאתה רואה בפאזל, זה סלובניה, באמת מדינה מיוחדת במינה. אבל אני מודה שגם כשסיימנו בטיול, לא הבנתי אותה לגמרי, כאילו, מה הקטע שלה, מאיפה היא באה, מה... אז אמרתי, למה לא נדבר עם דוקטור אסתר לופטין, שהיא מומחית לאירופה ומחלקה לשפות. שלום לך, דוקטור אסתר, מה העניינים?
1: שלום לכם, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. תקשיבי, היא יפהפייה סלובניה, ממש התלהבתי ממנה מאוד. באמת, מדינה בסך הכל מסודרת, לא, אנשים אדיבים, נחמדים, ובאמת זה בעיקר טבע יפהפה, בסך, אוכל טעים בסך הכל. אבל מה הסיפור שלה... מה הסיפור? בואי נלמד קצת עליה.
1: היא מדינה מאוד מעניינת, האמת. הרבה מאוד אנשים, אגב, מתבלבלים בין סלובניה לסלובקיה.
0: כן, משהו אחר.
1: שזה שתי מדינות שונות. כי סלובקיה בעצם חלק מה שנקרא צ'כוסלובקיה לשעבר. בעוד שסלובניה היא חלק מיוגוסלביה לשעבר.
0: יוגוסלביה, וואו, שכחתי שהייתה את המדינה הזאת.
1: הייתה מדינה כזאת.
0: היה, בכדורסל ראינו אותם, נכון?
1: נכון, לחלוטין. אגב, מדינה שהייתה מאוד אוהדת כלפי ישראל, בייחוד הסרבים. כלומר, כי יוגוסלביה היא מדינה שמורכבת מכל מיני מיעוטים שונים. וזו הסיבה בין היתר שהתפצלה, ובייחוד לאחר מלחמת העולם הקרה. ברגע שברית המועצות התמוטטה, יוגוסלביה התמוטטה. אם ברית המועצות לא הייתה מתמוטטת, כנראה שיוגוסלביה וסלובניה הייתה היום חלק מיוגוסלביה. סלובניה היא המדינה הראשונה שיוצאת בעצם, שמכריזה עצמאות ב-1991,

0: אמרת 91?
1: 91, ואת ב-91, היא מכריזה על עצמאות באופן חד צדדי, שזה מעניין. אבל הגרמנים, ולאחר מכן מדינות אחרות באירופה, מכירות בעצם בעצמאות שלה. היא גם המדינה הראשונה מתוך יוגוסלביה לשעבר, שמצטרפת לאיחוד האירופי ב-2004.
0: רגע,
1: הגדולה,
0: למה יוגוסלביה התפרקה בכלל? מי בקבוצה?
1: יוגוסלביה הייתה מדינה, דיברת על פאזל קודם לכם, וזה באמת היה פאזל של מיעוטים שונים. הקרואטים והסרבים, ודתות שונות.
0: אז שאני נוסע לקרואטיה, אני נוסע ליוגוסלביה לשעבר, שאני נוסע לסרביה, יוגוסלביה לשעבר, אותו דבר, סלובניה.
1: וגם מקדוניה, וגם בצפון מקדוניה, וגם מונטנגרו. בעצם יש לנו 6-7 מדינות שהתפרקו ממה שנקרא יוגוסלביה לשעבר, וזה חבל. כי בסופו של דבר מי שהחזיק את כל הפאזל הזה היה טיטו, שהוא היה באמת מנהיג מאוד מאוד חזק, מאוד מוערך ביוגוסלביה שעבר. אבל ברגע שברית המועצות היא מתמוטטת, גם בעצם כל הסיפור הזה של השילוב הזה, של הרב תרבותיות, של מיעוטים שונים, מתמוטט.
0: רגע, אבל זה כל מיני עמים? נניח ביוגוסלביה היו כל מיני עמים?
1: עמים שונים.
0: הסלובנים זה עם, עם שפה והכל כאילו?
1: תראה, יש להם, כן, יש להם גם את הדיאלקטים שלהם והשפות שלהם, אבל למשל, דוגמה, הסרבים למשל, הם מה שנקרא אורתודוקסים, הם שייכים לכנסייה הרוסית, אוקיי? זה קתולים אורתודוקסים. זו הסיבה שהרוסים מתנגדים בעצם לעצמאות של קוסובו, והתנגדו בעצם להתפרקות של יוגוסלביה, כי הם נורא נורא אוהבים את הסרבים. עכשיו, הקרואטים למשל, הם קתולים. בקוסובו יש מוסלמים, ככה גם בבוסניה. כלומר, יש לנו בעצם מיעוטים שונים. בסלובניה הם קתולים, גם.
0: אבל
1: כלומר, יש לנו דתות שונות, מיעוטים שונים.
0: כאילו, מכיוון של שפות,
1: בהחלט.
0: כשהם היו ביוגוסלביה, כולם דיברו שפה אחת, ואחר כך הם כל אחד חזר לשפת השבט שלו?
1: אני לא בטוחה לגמרי, אבל אני בטוחה שהיו להם, אתה יודע, זה כמו באודו, תחשוב על זה. אודו זה מדינה אחת, אבל יש דיאלקטים שונים, ויש, אתה יודע, אזורים שונים. אז אני מתארת לעצמי שזה משהו שזה, אבל זה בכל זאת זה שונה, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אבל כי קרואטית בכל זאת יש לה את השפה משלה. אבל הסיפור הזה באמת מתפרק כשברית המועצות מתמוטטת. אגב, צ'כוסלובקיה, זאת הייתה מדינה אחת, והיא גם התפרקה לאחר התמוטטה של ברית המועצות.
0: הצ'כו נהיו צ'כיה, וסלובקיה נהיו סלובקיה.
1: בדיוק. וזה תופעה שאגב אנחנו רואים בכל מזרח אירופה, מדינות מתפרקות פתאום. כי הם פתאום הבינו שאין לחץ מופעל עליהם, והם הרשו לעצמם לעשות זאת, כי האח הגדול, הדוב הרוסי כבר לא שם כדי לפקח עליהם ולהגיד להם נו, או לכבוש אותם חלילה אם הם יעשו משהו כנגד ברית המועצות.
0: זה השתלם הדבר הזה?
1: תראה, חבל. אני הייתי ביוגוסלביה מספר פעמים, ואני חייבת לומר ש... זה חבל, זה חבל, זה חבל, כי בסופו של דבר... זה יצר עימותים שונים עדיין. כלומר, הם לא חיים בשלום הרי, כל המיעוטים האלה. ולא רק זה, מה שקרה בקוסובו זה, בקוסובו בעצם יש מיעוט סרבי מאוד גדול, שהיום בעצם הוא מופלה לרעה מצד המיעוט הקוסוברי, המיעוט המוסלמי. והם חיים באמת בגטאות שם הסרבים. מאוד מאוד מפחיד.
0: מישהו הסביר לי שגם בסלובניה יש מיעוט מוסלמי שחי באזורים מסוימים.
1: אבל קטן, קטן מאוד, קטן מאוד, קטן מאוד. זה מעניין שרוב הסלובנים מגדירים את עצמם כהיו בסקרי דעת קהל, שאלו אותם בתחילת שנות 2000, איך אתם מגדירים את עצמכם? האם אתה רואה את עצמך כאדם, כקתולי? לא שאלו האם אתה רואה את עצמך כאדם דתי. האם כקתולי? רק 57% הגדירו את עצמם כקתולים, למרות שהרוב המכריע למעלה מ-95% הם קתולים. אבל יש הרבה מאוד אתאיסטים, וזה כן מתאים לסיפור של ברית המועצות באופן
0: כללי. יש איזה ויכוח בין שתי... איזה נהג הסביר לי באנגלית שבורה, שיש איזה ויכוח בין שתי כנסיות, שההבדל ביניהם הוא רק ניואנסים ממש.
1: כן.
0: הוא הראה
1: כן,
0: לי לא שתי כנסיות, אחת ליד השנייה, זה אומר, אז למה הם לא ביחד? זה אלה קתולים ואלה קתולים, אז זה אלה קתולים של יום ראשון, ואלה קתולים של מוצא שבת, לא הבנתי בדיוק מה, אבל היה, יש איזה ויכוח פנים, אמרתי, וואלה, נראה לי הם יהודים בכלל, כשהם מתווכחים ככה.
1: נכון. תראה, גם ביהדות יש את הרפורמים, ויש את האורתודוקסים, אגב, עם האורתודוקסים יש בארצות הברית יש מודרן אורתודוקס, שזה כאילו זה שונה.
0: לגמרי.
1: האורתודוקסים זה החרדים, זה מודרן אורתודוקס זה משהו אחר לגמרי, ויש את הקונסרבטיבי, ויש גם ריקונסטל, כאילו יש כל מיני, לפחות יש איזה חמש, אתה יודע, באמת תזרמים ביהדות, אז רואים את זה גם במקומות אחרים. יש אגב נושאים שמאמינים, מכירים בזכויות של להט"בים, אחרים הרבה יותר נוקשים, כלומר זה נורא נורא תלוי, זה מאוד תלוי בעצם פרשנות, ואנחנו רואים את זה שם, אבל בעיקרון זה מדינה שמגדירה את עצמת יותר מדינה מאוד חילונית, הרבה מאוד לא רואים את עצמם כקתונים בכלל. הסיפור המעניין מבחינתנו, וזה אנחנו רואים בחודשים האחרונים, זה היחס כלפי ישראל. וזה קצת צורם, כי זו מדינה באמת שאנחנו לא כך מבינים איך המדינה הזאת היא הפכה להיות אחת המדינות הראשונות שמכירות במדינה פלסטינאית, אבל הסיפור האמיתי זה היחס שלהם כלפי ישראל. זה סקרי דעת קהל, אגב, מספטמבר האחרון, לפני חודש, נראים שבעצם כמעט 62% מתנגדים להידוק היחסים עם ישראל, ובעצם מאוד ביקורתיים כלפי ישראל, ותומכים בהקמתה של מדינה פלסטינאית. רק 14% תומכים בעצם בהידוק היחסים עם ישראל.
0: קודם כל, מי שמאזין לנו, זה מדינה של 2 מיליון איש, זה לא כך, היא לא גדולה, ואין בה יותר מדי אנשים, ויש שם בקושי ים, כאילו, יש להם איזה פיסת ים קטנה יחסית, אבל המון אגמים ומים.
1: נכון.
0: ואני חייב להודות שאני לא הרגשתי עוינות, אפילו ההפך, הרגשתי יחס מיוחד. אני אספר לך סיפור, הייתי שם במלון, בערב שישי אני עושה קידוש, אז הבאתי חלות והבאתי יין מהארץ, ואמרתי שיביא לי כוס, והמלצר ראה שאני בא לעשות את הדבר הזה, הוא בא אליי והוא אמר לי, מה שאתה מזמין בארוחה, אל תדאג, אני אחתום, אני יודע שאתם לא חותמים בשבת. כאילו הוא קלט שאנחנו יהודים, ושאנחנו עומדים לעשות את הדבר הזה, והוא סימן לי, אל תדאג, כל מה שאתה מזמין, אני אעשה את האווירה בשבילך. ואמרתי, וואו, איזה יפה, איך הוא שם לב, כי אנחנו חששנו, היינו בזה תודעת, בוא נעשה את זה בצד, שאף אחד לא פה התנפל עלינו. הלכתי עם כל המשפחה ועם חמי.
1: וואו. לא, האמת שזה, תראה, האמת שאם אתה הולך לסרביה, לא יודעת אם היית בסרביה, אבל בסרביה, זה אפילו הם הגדילו לעשות, שאתה הולך לבית מלון שם, ואתה אומר שאתה מישראל, אז ישירות אמרו, oh God, you're from Israel. ישר מוצאים לך כינוכים ועוגיות. וזה כזה מדהים, אני אומרת, וואו, וזה קרה לי הרבה, במסעדות שם, בבתי קפה, אז אמרתי, וואו, אולי משתלם להגיד שאני מישראל כל פעם. וזה מה שעשיתי,
0: האמת. סוף סוף מקום אחד שאפשר להגיד בו שאתה מישראל, והכל סבבה. חוץ מישראל.
1: גם בטקסס אפשר להגיד שאתה מישראל.
0: האמת, כן. יוציאו לך סטייק.
1: היינו פשוט שנה בטקסס, אז אני יכולה להגיד לך שכשחזרנו, זה מדהים, זה גם שם. יש מקומות שעדיין אוהבים אותנו. יש הרבה מקומות, לא מעט.
0: כן ירבו, כן ירבו. יש הרבה מה לאהוב, חברים. יש המון מה לאהוב.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: אז איך אנחנו מסתכלים על העתיד של המדינה הנחמדה הזאת?
1: תראה, אני חושבת שהיא מדינה נחמדה, יש לה באמת מבחינת נופים, יש לה נופים באמת מרשימים, ולא מעט, ובאמת היא מדינה קטנה.
0: חסך לי לנסוע לשוויץ.
1: באמת אדמים ויערות.
0: מילדות רוצה לנסוע לשוויץ, ובאמת זה סגר לי את הפינה, זה נראה כמו שוויץ, וזה לא יקר כמו שוויץ.
1: כן, למרות ששוויץ קצת יותר יפה, אבל זה משהו אחר.
0: אי אפשר יותר יפה מזה, נשבע לך, אני לא יודע. חזרתי רבוי, אני לא יכול להאמין שיש משהו, באמת, זה היה יפה ברמת, הכל כל כך ירוק, והמים כל כך צלולים, והכל כל כך חי וטבעי ונקי.
1: זה נכון, זה נכון.
0: באמת, באמת, התרגשתי לראות את ה... כאילו אמרתי, עשיתי הודעה להשם שאני זוכה לראות את הערים האלה ואת הדרכים המפותלות המיוחדות האלה, באמת באמת יפה, ממש יפה.
1: היא במדינה באמת מרשימה, באמת מאוד מאוד יפה. כלומר, הבעיה היחידה זה פשוט, אתה יודע, היחס שלה כלפי ישראל, שזה כמובן...
0: בסדר, אנחנו נשנה את זה, אין בעיה.
1: אנחנו נצטרך לשנות את זה, אבל זה משהו שמאוד, אתה יודע, מאוד חורה. למרות שהממשלה האחרונה שנבחרה היא ממשלה מאוד פרו-ישראלית, זאת שנבחרה ביוני 2026. והיא מנסה באמת להתקרב לישראל. אגב, גדעון סער נסע לשם, הם חתמו על הסכם בארבע שנים הקרובות לגבי שיתוף פעולה בנושא של מדע וטכנולוגיה, יחד עם סלובניה, כלומר, יש באמת בתחום חינוך, מדע, תרבות.
0: גם בתחום התיירות אנחנו פה יכולים לעשות, באמת, ישראלים, אני ממש ממליץ על הדבר הזה, גם אפילו הנמל תעופה בלובליאנה היה כזה שקט ונעים ונחמד. באמת, באמת משהו מעניין מאוד.
1: לא, היא מדינה מאוד מרשימה. מדינה מאוד מרשימה, מאוד יפה, ואני מקווה שבאמת הממשלה החדשה שנבחרה ביוני האחרון, ביוני 2026, היא באמת תוכל, אתה יודע, כי היא באמת חשוב לה היחס כלפי ישראל, והיא רוצה לשנות היחס כלפי ישראל. הבעיה זה הדיסוננס בין הממשלה עצמה שהיא מאוד...
0: לאיחוד האירופי.
1: פרו-ישראלית, לבין הציבור עצמו שהוא מאוד... שאין מה לעשות. בסופו של דבר הוא ניזום מהתקשורת הבינלאומית, מהנרטיב של התקשורת, האג'נדה של התקשורת.
0: יש להם ריקודים ממש מצחיקים. אני הסתכלתי בטלוויזיה, זה נראה כמו צועני יודל כאלה.
1: כן.
0: הוא כאילו רוחן, והוא מוחק כפיים על הרצפה, ואז בחורה עוברת, ואז היא נותנת לו נשיקה, והוא נותן לה נשיקה, ומתחילים לרקוד, וזה אחד מהריקודים היודל היותר משונים שראיתי בחיים שלי, אבל חיבבתי.
1: היא מדינה מאוד מרשימה, מאוד יפה, ויש כל כך במה לראות שם, באמת, זו מדינה באמת מאוד יפה, מאוד מומלץ לסור לשם. אנחנו רק מקווים שהם יהיו יותר נחמדים אלינו בעתיד, ו... ואתה יודע, וזה מצייר, כי אתה יודע, 7 באוקטובר, בצערי השבוע, אנחנו, זה היה השנה השלישית ל-7 באוקטובר, ואנחנו רואים שיש שינוי משמעותי לרעה מאז 7 באוקטובר שם, וזה חבל. זה חבל, כי באמת, אתה מסתכל על הפרלמנט שלהם, ביוני 2024, סלובניה מכירה רשמי במדינה פלסטינית, וההחלטה עברה בפרלמנט,
0: כן. אנחנו חשבנו שזה, אנחנו חשבנו שזה מכה כואבת בצלעות של האומה, ולמעשה זו הייתה יריית פתיחה של משהו שהוא מלחמה הרבה יותר ארוכה, מלחמה על הסברה ועל אהבה ועל הכרה.
1: אנחנו בעצם היינו הקורבן והפכנו להיות התוקפן מבחינת הפרשנות הבינלאומית, וזה באמת חבל.
0: הכל ניתן לתיקון ולסידור, הכל יהיה בסדר.
1: אני אוהבת את האופטימיות שלך, זה מצוין.
0: טוב, חזרתי מחול, אני לא יכול לחזור אחרת, חזרתי אופטימי, אני כאילו אכלתי פלאפל והודיתי. אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
1: תקשיב, העם היהודי חייב להיות אופטימי, אחרת הוא לא היה שורד אם הוא לא היה אופטימי.
0: בדיוק, אנחנו צריכים זריקות אופטימיות כל יום.
1: חד משמעית, אני מאוד מאמינה בזה.
0: דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה, מחלקה לשפות באוניברסיטת תל אביב, שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: תודה לך על השיחה הזאת.
1: אליי, תודה. ביי.

0: אז חזרתי מחוץ לארץ עם המון רשמים ומחשבות, ואמרתי, אם זה תוכנית אישית כבר, אז בוא נרחיב בנושא. את הכיפור עשינו בעיר שנקראת טריאסטה. טריאסט. זה עיר איטלקית, צמודה לסלובניה, עיר נמל ענקית. זאת אומרת, ראינו ספינה שם, יותר גדולה מנעימי, יותר גדולה מהבניין הזה. כן, יותר גדולה מבניין ענק באור יהודה. ממש מטורפת, וזאת עיר מאוד מיוחדת ואחרת, כי מצד אחד היא עיר איטלקית, מצד שני, יש שם כל מיני גולש וניוקי ודברים כאלה, מסתיר איזה אוסטרו-הונגריות כזאת פנימית, הרבה אוגות, עיר מאוד שמחה, מלא, בנו שבעה אנשים, אני, ארבעת הילדים שלי, אשתי ואבא שלה, כולנו, לך תמצא עכשיו מקום במסעדה, זה היה אוקטובר פסט, מלא בגרמנים עם בירה ביד, לך תמצא מקום, זה הייתה עיר, קודם כל, מאוד יפה ומאוד מיוחדת. קפה, מה זה טעים, קרואסון, חבל על הזמן. והבית כנסת של הקהילה, איזה בית כנסת, מפואר, מיוחד במינו, יש עזרת גברים, עזרת נשים, אבל זה לא הפרדה שנשים למעלה וגברים למטה, אלא זה באמצע, זאת אומרת, יש הפרדה באמצע, לא גבוהה. הנשים והגברים, הם כולם מסתכלים על החזן, יש חזן כזה, עם כובע כזה, עם פונפון לבן על הראש, כן, עם פונפון לבן ענקי, והוא שר כמו באופרה, זה קהילה חמה, ולא, הם לא ישראלים, כאילו לא ראינו ישראלים, אני נכנסתי לשם לבית כנסת, כאילו עשינו כיפור כהלכתו, אפילו הבאתי קצת ערק, והבאתי ריבת חבושים של אמא שלי, ובולו, וכל הדברים שאנחנו צורכים, אמרתי, בבית כנסת נתקבל, היינו צריכים, תחקרו אותנו לפני זה, שלחנו להם דרכונים, שידעו שאנחנו שני שוטרים מנומרים כאלה בכניסה, יענו קומנדו, בדקו אותנו, והבית כנסת היה מאוד מאוד מרגש, התפילה הייתה מאוד מאוד מרגשת, הבנות שלי ואשתי התקבלו כל כך יפה על ידי אנשים בצד של אנשים, ישר עזרו להם איפה הם בספר, וממש קיבלו אותם בחום ממשי, אנחנו בגברים, כל אחד היה בפינה שלו, אני ונגב, וסבא יעקב, ופתאום, לקראת אזור הנעילה, פתאום אני רואה נהרה, כולם יוצאים החוצה לכיוון איזה מקום פנוי באמצע, ברכת כהנים הם עושים ביחד. האבא רוצה לברך גם על הבנות ולא רק על הבנים. גם סבא שלי היה נוהג ככה בתוניזאי, וזה השפעה איטלקית, לא יעזור. יהדות איטליה זה ליגה. אז בברכת כהנים כל הבנים וכל הבנות באיזשהו מקום, קצת מחוץ לבית כנסת, אבל עושים את הדבר הזה עם הטלית, ואתה זוכה לברך לא רק את הבנים שלך, גם את הבנות. הכי יפה, סיימו את זה, כל אחד חזר לפינה שלו, שמענו תקיעת שופר, נעילה וחזרנו הביתה. היה מאוד מאוד מרגש, ואמרתי אולי נרחיב קצת על טריאסטה, ובכלל על רומא, על איטליה כולה, כי היינו גם כן במילאנו, והיינו בוורונה, היינו בוונציה, היינו בכל מיני. בוא נדבר עם יאיר דה קסטרו, שהוא תושב העיר רומא, כן, מומחה לתיירות, שלום לך.
1: בונג'ורנו קובי.
0: אופה, סולו איטליה, קוראים לחברה שלך.
1: נכון, נכון. אתה יודע שאתה פשוט גרמת לי עכשיו לצמרמורת, ואני אסביר.
0: דבר אליי.
1: אתה הזכרת את בית הכנסת בטריאסטה, והזכרת את הפונפונים שיש לרבנים על הראש.
0: נכון.
1: והזכרת את התפילה, והזכרת את הברכה. תקשיב, ביום כיפור האחרון, הבן שלי ואני, בבית הכנסת הגדול, טמפיו מג'ורי ברומא.
0: וואו.
1: בדיוק מה שאתה תיארת, בית כנסת שהוא פי כמה וכמה גדול מהבית כנסת המאוד יפה בטריאסטה. והבן שלי קיבל את הברכה בדיוק כמו שאתה תיארת.
0: איזה יופי.
1: והבן שלי, ב-14 בנובמבר השנה, אוטוטוטוטו, יעלה ויחגוג את בר המצווה שלו בבית הכנסת הגדול ברומא. בדיוק איפה שהוריי, ב-28 למרץ, 95, התחתנו.
0: יו, איזה מרגש, יא אללה.
1: אז זה סגירת מעגל, ואיך שאמרת, ואיך שסיפרת את זה, אמרתי, אני חייב לספר לך את הסיפור הזה. אז אתה היית בטריאסטה, בירת הקפה של איטליה, אתה יודע את זה?
0: לא, לא ידעתי את זה, רק אחר כך קראתי את זה בתחקיר, מה זה אילי, זה החברה הזאת שאנחנו רואים?
1: אילי, בטריאסטה ב-1933, פרנצ'סקו אילי, שהיה בכלל מהנדס, הגיע כחייל, אנחנו מדברים על מלחמת העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, לקראת ההגעה שלו לטריאסטה, השתקע, התאהב בטריאסטה, השתקע בה.
0: וואו.
1: ואתה גם תיארת את האונייה המפלצתית שראית, כי טריאסטה, כמו שאמרת ובצדק, היא עיר נמל, והוא החליט שהוא מייבא פולי קפה לאיטליה. לאירופה.
0: וואלה.
1: דרך איטליה, דרך טריאסטה.
0: אז איפה הוא יעשה, אם לא ברור.
1: והוא המציא, למה הוא הצליח כל כך? כי הוא המציא פטנט על טכנולוגיית שימור האריזה ההרמטית של הקפה, ששומרת על הטריות של הפולים.
0: וזה בגלל זה אומרים טריאסט, כי הפולים טריים.
1: לא, בגלל זה לא. ואגב, היא נקראת טריאסטה.
0: נכון, טריאסטה.
1: אוקיי. ועד היום, וזה עכשיו אנחנו, אני מחבר לך את זה לעוד משהו שהאיטלקים מאוד מאוד מזוהים בו, האיטלקים מאוד מאוד אוהבים לשמור על המסורת שלהם. מאוד אוהבים לשמור על המסורת. איך זה בא לידי ביטוי בטריאסטה? למרות שהקפה הפך להיות, אתה יודע, סוג של אימפריה, ואילי הפכה להיות באמת מעצמה של קפה, הם לא עזגו את טריאסטה, למרות אין סוף הצעות עסקיות לעבור למקומות אחרים, למילאנו ולמרכז איטליה, כן, הם נשארו בטריאסטה.
0: אתה יודע, אני הסתכלתי על זה קצת. הטריאסט עצמה, היא לא תמיד הייתה איטלקייה. זאת אומרת...
1: בוודאי שלא, היו לה השפעות סלובניות, בעצם היו תעלה כמו סלובניה.
0: קודם כל זה התחיל מזה שהנהג הסלובני אמר, אם אנחנו עכשיו רוצים לשתות קפה או לקנות אפילו צ'יפס, אנחנו עוברים מסלובניה לאיטליה, עולה לנו יותר זול. זאת אומרת, יש לך מין בית קפה, הוא מסלובניה עובר את הזה.
1: קובי, כמה שילמת על כוס קפה?
0: לא זוכר כבר, אבל הנהג אמר שהם, כל פעם שהם באים, כאילו עושר עד זה הטריאסטה שלהם. אז הם עוברים לשם לצד השני. זה היה מעניין מצד אחד. עוד דבר, רושם שאני רוצה לחלוק איתך, זה החנויות כמו של פעם. זאת אומרת, פעם, נניח אם מישהי פותחת חנות בגדים, איזה דודה כזאת מסדרות, אז היא הולכת לחנויות בגדים גדולות ומביאה לפי הטעם שלה. ויש לך מלא חנויות שהן לא רשתות, ושל אנשים אינדיבידואלים עם טעם מסוים. וזה היה מאוד מרגש. זה לא כמו אצלנו בארץ, ממש ככה.
1: זה האיטלקים. האיטלקים שומרים על המסורת שלהם, ומה מצחיק עם הקטע של החנויות? תבוא עכשיו לחנות בגדים כמו שתיארת, בשעה 1:25, ותגיד לה, אני רוצה עכשיו את כל החנות. היא תגיד לך, נהדר, אני סוגרת אבל עכשיו, תבוא ב4:30, אני פותחת שוב.
0: לגמרי.
1: זה איטליה. האיטלקים חיים את החיים האמיתיים. הם לא בלחץ, הכל ברגוע.
0: יש לי תיאוריה לגביהם. הם כבר כבשו את כל העולם, והם עכשיו בפנסיה.
1: זה העם
0: שהחליט שהוא יצא לפנסיה. תן לי לשחק סטנגה בשכונה, לשתות הקפה שלי בשקט, לנוח בצהריים, תודה רבה, אני לא צריך יותר מזה, זה בסדר גמור.
1: בינגו.
0: מגיע להם גם, עבדו מאוד קשה כל השנים.
1: תשמע, אתה הזכרת את טריאסטה, טריאסטה זה עיר מאוד יפה, יצא לכם להיות בטירת מירמריה, שמה ששולטת על כל הים?
0: הבנות הלכו, אני נשארתי ספון בחדרי, פספסתי, אבל הם אמרו שזה היה מדהים פשוט.
1: יש שם כיכר מדהימה שכן פיאצה אוניטד איטליה, שסגורה עם בניינים מרהיבים, יפים, אציליים, והים הוא הצלע הרביעית. בטריאסטה, אני לא יודע אם יצא לכם לטעום, אתה כנראה שומר כשרות, אז אולי לא יצא לך בדיוק לטעום, אבל יש מנה. אתה יודע שבכל מקום באיטליה אתה אוכל משהו אחר.
0: לא, אני יש לי נטייה לכשרות, אני לא שומר כשרות, אבל דבר, אני אגיד לך אם הייתי אוכל את זה.
1: אז תקשיב, המנה הטיפוסית של טריאסטה, למי שהולך להתקרב לשם ולבוא לשם ולבקר שם, היא ניוקי די סוסיני.
0: כן, עם גולש כזה.
1: לא, גולה זה המנה העיקרית, אני מדבר על המנת פסטה.
0: כן.
1: המנת פסטה שלהם זה ניוקי ממולים בשזיף.
0: לא, זה פספסתי.
1: זה מנה טיפוסית מקומית של טריאסטה, של האזור, של העיר.
0: באמצע העיר היה שלט גדול שאומר, יוחזרו האמריקאים והאנגלים. ובדקתי אחר כך עם צ'אט מה הכוונה, אחרי המלחמה, האמריקאים והאנגלים שלטו שם, ואז הם החליטו להעביר את טריאסט לאיטלקים. ויש איזה נטיית לב להגיד, כאילו, וואלה, יותר כיפי כשהאמריקאים היו פה. וזה היה שלט גדול ממש, וממש הופתעתי.
1: תראה, אני, אתה, קודם כל חושבת את זה, אתה צודק לגביו, זה התקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, החליטו לשים את השלט הזה בסוג של געגוע באמת לבריטים ולאמריקאים ששלטו בטריאסטה ובסביבתיה. הם קראו אגב לטריאסטה, אגב באותה תקופה, האזור החופשי של טריאסטה, לזונה.
0: כן, כן, כן.
1: זה למנוע את הסיפוח שלה ליוגוסלביה הקומוניסטית של טיטו.
0: כן, כן, כן.
1: ורק ב-54, איזה כמה שנים אחרי, היה שם איזשהו הסכם, הסכם לונדון, אז החליטו להחזיר רשמית את השליטה האזרחית לאיטליה. אתה יודע שטריאסטה, שהיא בירת מחוז פריולי ונציה ג'וליה, אחד המחוזות הפחות מתוירים על ידי תיירים שבאים לאיטליה, כי בדרך כלל כשבאים לאיטליה, מן הסתם הולכים לראות קודם כל את המאסטים, שזה רומא, פירנצה, טוסקנה, ונציה. פריולי זה מחוז מדהים, ביופיו שאנשים שווה להם להקדיש לו שבוע שלם.
0: ממש, אני הרגשתי, הרגשתי שאני רוצה לחזור לשם, הרגשתי שאני רוצה לגור בטריאסט הזה קצת כמה ימים, וגם לעשות מין טיול כוכב מסביבה הזאת. במקום זה, נסענו לסלובניה, המשכנו, ואז סיימנו באיטליה, עשינו 4 ימים מילאנו, וראינו ורונה וזה. זה אולי נדבר איתך בהזדמנות אחרת על זה, אבל נראה לי אנשים הבינו את העיר המאוד מאוד מאוד מיוחדת ואחרת הזאת. יאיר דה קסטרו, וואו, איזה שם. תושב העיר רומא, מומחה לתיירות באיטליה, מייסד חברת הנסיעות סולו איטליה, ברוך תהיה, ותודה רבה לך.
1: חן, שבת שלום. חן, שבת שלום, yes. שבת שלום.
0: תראו איזה דואט יפה מצאתי.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, הוא חבר שלנו, ולכן בכל שבוע הוא מביא לנו משפע החכמים השבועיים חכם אחד, מלמד מעד על תורתו, מספר על קורותיו וגם קצת על תורותיו. והנה הוא נמצא פה על הקו, אלי ברקת, מה שלומך יקירי?
1: היי, אלן אלן.
0: איך עובר עליך, תגיד, איך היה השבוע הזה? שבוע בסדר?
1: השבוע קשה מאוד.
0: כן, זהו, אני האמת דאגתי לעצמי, אני חייב להגיד לך, אני בשביעי לאוקטובר הייתי, עשו כמו זיכרון בסלון, אז עשו זיכרון בעוטף, סלון העוטף, ושמענו עדויות, והייתי ב... אני אומר לך, אני עוד בצמרורים מהדבר הזה, זה כאילו... זה פשוט לא יאמן שזה קרה, פשוט לא יאמן.
1: רק אני אגיד לך משהו מנחם, אני קיבלתי מהמורה של הבן שלי הערה שבשביל עשירי יש את התאריך, הוא לא עשה שורי בית ולא הכין זה, אמרתי אוקיי.
0: החיים ממשיכים, אתה אומר.
1: החיים ממשיכים, כן.
0: יפה. אז מי חכמנו היום?
1: חכם השבוע הוא הרב אפרים זלמן שור, רב העיר ברסט, ביידיש זה בריסק, היום זה בדרום הערב בלרוס על גבול פולין. בעבר בריסק הייתה בירת ליטא. לא ידוע באיזה שנה נולד, אבל תקופת הזמן זה אמצע המאה ה-16, זו תקופה די חשובה מבחינת הפולנים. הבישופים הפולנים מתנתקים מהכנסייה המזרחית, מהפטריארכיה במוסקבה, מקימים כנסייה עצמאית שכפופה לאפיפיור, נקרא כנסייה יוונית קתולית, זה ייחוד, והייחוד הזה קורה בעיר בריסק באותם שנים. ראשית תורתו למד מפי אביו, הרב נפתלי הירש שור, שמשנת 1558 נבחר לרב העיר בריסק. אבא שלו היה מתלמידי הרמ"א, רבי משה איסרליש בישיבתו בקרקוב, ורבו של הבח, רבי יואל סירגיס, מחבר הספר בית חדש, וכנראה שהוא למד ביחד עם הרב אפרים זלמן שור.
0: וואו, כל אחד פה קיבל ראשי תיבות מפה ועד הודעה חדשה.
1: כן, הספר, בח, בית חדש. הסבא שלו מצד אמא שלו רבקה, הוא הרב שלום שחנה, שהיה הרב הכולל וסקן יהודי פולין, מן רב ראשי, והיה ראש ישיבת לובלין. לובלין זה כ-140 קילומטר דרובית מערבית לבריסק, היום זה בשתי מדינות שונות, אבל אז זה היה באותו מרחב. בשלב אבא שלו עובר ללובלין, הוא משמש רב העיר שם, בשנת 1586 אבא שלו נפטר, הוא כנראה עבר ללובלין. יש סיפור על החתונה השנייה שלו, אומרים שזה קרה כשהוא היה בן 70, זה נשמע too much, אבל זה הסיפור. היה יהודי אחד בשם רבי שאול ווהל, במקור הוא מאיטליה, אחד הנסיכים הפולנים, מיקולאי קשישטוף, המכונה היתום.
0: כן, קשישטוף.
1: כן, מכיר. הוא עשה טיול באיטליה, הגיע לוונציה ונקלע לאיזה מצוקה כספית ולא היה מה לעשות, אז אבא של רבי שאול ווהל עזר לו, הוא הכיר טובה, כשחזר לפולין הוא חיפש את הבן שלו, הוא דאג לו, הוא קירב אותו למחות. רבי שאול ווהל חכר את מכרות המלך של מלך פולין, הוא עשה הרבה כסף, בשלב הוא הפך ליועץ המלך הפולני, ואפילו היה מלך פולין ליום אחד.
0: וואו.
1: מה הסיפור? בשנת 1586 סטפן בטורי מלך פולין נפטר, היה צריך לבחור מלך במקומו.
0: סטפן וטורי?
1: כן, כן, וטורי, אתה רואה, גאי. אולי הוא קשור אלינו, אתה אומר.
0: לך תדע.
1: וטורי, וטורי.
0: וטורי, אוקיי.
1: אז היה צריך לבחור מלך, והיו שני מועמדים. זיגמונד השלישי משוודיה, מול מקסימיליאן השלישי מאוסטריה. לפי החוק הפולני צריך להכריע בתוך 21 יום, לא הצליחו להכריע. כדי לא להשאיר את פולין בלי מלך, חיפשו מועמד זמני, שבטוח אין לו אספירציות להיות מלך, ובחרו ברבי שאול ווהל למלך פולין.
0: גדול.
1: בסוף בחרו בזיגמונד השלישי, מה שהביא למלחמה קצרה עם האוסטרים, שהסתיימה כשהמלך זיגמונד השלישי התחתן עם אנה, הבת של קרל השני מלך אוסטריה. איך זה קשור לרב אפרים זלמן שור? נכון, הוא הרב שלנו.
0: כן, כרגע יש רכבות שמתנגשות לי בתוך הראש. עם הקשיש שלוף השלישי וזיגמונד הרביעי שהתחתן עם אנה המלכה של זה השנייה.
1: אז יש מלך, מלך זיגמונד.
0: אוקיי.
1: ולרבי שאול ווהל הייתה בת יפיפייה. הגיע הזמן שלה להתחתן. מגיע לבריסק, החתן המיועד הוא בן של רב גדול וחשוב, ורבי שאול ווהל דוחה אותו. הוא לא רוצה, לא מסכים שהוא יתחתן עם הבת שלו, זה לא היה נעים. הוא אמר, אני מגיע לשידוך יותר טוב. באותו זמן, ב-1605, נפטרה המלכה אנה. אשתו של זיגמונד.
0: כן.
1: כמה נשמות טובות אמרו למלך שכדאי לו לקחת את ביתו של רבי שאול ווהל, כי היא יפה וכאלה, כדי למנוע את הנישואין, אז הוא מהר מהר הלך לרב אפרים זלמן שור, שהיה באותו זמן אלמן, ביקש ממנו להתחתן עם הבת שלו, וכך היה. הוא התחתן איתה, נולד להם בן, הרב יעקב שור, מחבר הספר פלפולה חריפתה. לימים שימש גם הוא רב העיר בריסק.
0: וואו.
1: לפי הסיפור הזה...
0: אז בטח היה להם פער של המון זמן ביניהם.
1: פער גילהם, כן. לפי הסיפור הזה, הרב אפרים זלמן שור נולד בשנת 1535, בן 70 הוא התחתן. הוא עבר לשמש רב העיר אורדנה, זה גרודנו. זה כ-200 קילומטר צפון מבריסק, שהיה בן 79 בשנת 1614, אחר שראה שהדורות מתמעטים מכוח הצרות שהתרגשו עליהם, ואין כוח התלמידים ללמוד הפוסקים בעיון, התפיס בלובלין את ספרו היחיד תבואות שור, שהוא קיצור של הבית יוסף עם הטור של רבי יעקב בן אשר, כך שאפשר ללמוד את ההלכה על רגל אחת בלי לתרוח להעמיק בבית יוסף עצמו. כשהיה בן 82, בשנת 1617, עבר לשמש רב העיירה, קשה לי להגיד את זה, זה שרבשין.
0: שרבשין.
1: Okay. זה בפולין, כ-80 קילומטר דרומית ללובלין, באחרית ימיו חזר ללובלין, שם נפטר זקן ושבע ימים. הרב אפרים זלמן שור נפטר ביום כ"ח בתשרי 1633, יוצא היום לפני 393 שנים. דברים מתורתו התפרסמו בספרים לב אריה ולחם הפנים, ורבות מתשובותיו נותרו בכתב יד.
0: אז בטח אתה תקריא לנו משהו.
1: הקדמה לספר תבואות שור. הוא כותב ככה על התורה, על תורה. שלמות התורה נשלם על ידי ארבעה דברים. האחד, תמידות התורה, שיתמיד בה יומה ולילה, שעל ידי זה ידע ובקי בכל חדרי וסתרי התורה. השני, אהבת התורה, שילמוד מאהבה ולא בשביל שום כבוד או שררה. השלישי, זה המעניין, עיון התורה, לידע על בוריה ולעיין ולעמיק היטב, ולהקשות אחד על השני, וכן לתרץ הקושיות, ולא יאמין שהכל כפשוטו, ואפילו הסיפורים של התורה, עכשיו יש לנו כל סיפורי בראשית.
0: זה קריאה ביקורתית, תקרא ותעלה ספק.
1: אפילו הסיפורים של קין והבל, כל הסיפורים עכשיו של בראשית, ואפילו הסיפורים של התורה, יש שם כמה וכמה סודות, ורמזים נעלמים, ולא יאמין כפשוטו, ואביא מעשה המצוות, שזהו הכנה גדולה לשלימות הלימוד, כמו שהוא מובא ביבמות, כל האומר אין לו תורה, אין לו אפילו תורה.
0: מדהים. טוב, אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, והבאת לנו את האיש המעניין הזה. השם ברך אותך.
1: שבת שלום
0: ומבורכת לך ולכל בני ביתך. יס. ואלה נגרס ורט, הקושיות הירוקות. להקה צרפתית צוענית, שאני מאוד אוהב.

יומני היקר, אני בן אדם ש... אני באמת... הנטייה שלי זה להדחיק דברים. אני לא אוהב לשים אותם על השולחן ולדון בהם. במיוחד אסון השביעי באוקטובר, מאוד קשה לי. כאילו, כל פעם שאני שומע משהו שקשור לזה, אני נכנס לתדר רגשי, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה. אני מסוגל להדחיק מסעית, אבל באמת, הדבר הזה זה הרבה יותר ממסעית. מה אני יכול להדחיק פה? מצאתי את עצמי בסלון עוטף, בסדרות, והיה סיפור של רם חיון. הוא יצא עם שני חברים לריצה, מחוץ לסדרות, והם פשוט ניצודו כמו שצדים, פתאום התחילו לבוא הטנדרים האלה, והיריות והרימונים. הוא סיפר את הסיפור, בחור אופנתי, אלגנטי, ואנחנו היינו בדמעות ממש, דמעות ממש. פתאום שהוא מספר את הסיפור, שבו הוא איבד את החברים שלו, קובי פריאנטה ונעמי שטרית אזולאי, כן, הם נהרגו שם, הוא נשאר בחיים. פתאום, אני יושב על כיסא גבוה, כי אני עומד לשיר, אני רואה ינשוף. אבל אני בחיים שלי לא ראיתי ינשוף ככה בתעופה, ינשוף אף. מעליי, זה היה במרפסת פתוחה כזאת בסדרות, הינשוף אף, והראש שלו מסתובב, והוא מסתכל עלינו כאילו בפול. אני רואה את הפנים של הינשוף ממש, הוא עובר קצת לאט, ואני רואה את הינשוף הזה, ואני ישר אומר, להג'ב, השילוב של הדמעות והינשוף הזה שמסתכל עלינו, איזה, זה מדברים כאלה שיכולים לקרות רק בסדרות. אולי בכל מקום. כן, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. אילי בן שבת על הסאונד, אתמנה וואהב הפיק, אורית שולץ ערכה, ואני קובי עוז. אחרי החדשות אני חוזר אליכם. כן, יש לנו עוד שעה יפהפיה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. לפחות 12 בני אדם נהרגו ולמעלה מ-300 נפצעו במתקפה החותית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים, 4 אזרחים סעודים, 2 מבנגלדש והאחרים תושבי מדינות נוספות. הנשיא טראמפ התייחס מוקדם יותר לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החותים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדברים

0: ברחוב שער ציון בראשון לציון בוצע הלילה ירי לעבר בניין מגורים. אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מדובר בירי שני על רקע פלילי בתוך כמה ימים לעבר אותו בניין בראשון לציון. ביבנה נפצע אנוש, גבר בן 28, מפליטת כדור מנשק של אחיו הצעיר. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. מחקירת המשטרה עולה כי האח, בן 21, עובד כמאבטח במוסד חינוכי ומחזיק באקדח ברישיון. כדורסל בליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל גליל עליון 120-93 במשחק פתיחת העונה מול היכל מלא ביד אליהו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמכבי, שניצחה ביום חמישי ביורוליג לאחר שלושה הפסדים רצופים, המשיכה הערב להציג יכולת טובה, כאשר שבעה משחקניה סיימו עם מאזן נקודות דו ספרתי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום. מחר, משעות אחר הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אור, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת עם קובי אור.

שעה שנייה כפר הלחם, שעה מלאה תופינים, שעה שמקבלת את השבת, באהבה, בידע, כל מיני דברים. נדבר עם אנשים חכמים ומעניינים, ונתחיל בשיר.

0: כן, וחכמת השבוע שלנו היא דוקטור נעמי קהתי ברונר. כן.
1: שלום.
0: את פסיכולוגית קלינית, שלום לך, מה העניינים?
1: שלום קובי, וואו, אני מתרגשת שאני מדברת איתך. בסדר גמור, תודה, תודה שהעלית אותי.
0: קראתי את התחקיר, אני מתרגש בחזרה. תגידי, השיחה הזאת היא מה שנקרא שיחה נטו, אנחנו לוקחים אותה לאן שבא לנו, אני מתחיל בלשאול איך עבר עלייך השבוע, ומשם נלך לאן שאת רוצה. איך עבר עלייך השבוע?
1: השבוע נהדר, באמת.

0: נהדר. אני מוכרחה להגיד, כי אני חייבת להגיד, וזה לא רק בגלל פרסום, אלא כי באמת באמת זה קורה, מתרקם ערב מדהים של יוצרות תימניות. אחת מהן זה אורית אקטה, כן, לא, זה משהו. אחת מהן זה אורית אקטה, שהיא אומנית וציירת מדהימה, והשנייה היא איילת סברי, שהיא סופרת בינלאומית ידועה, והשלישית היא אני, שבאה עם הספר שלי, ואנחנו מתכננות השבוע בעוצמה את הערב שהתקיים ב-18 לחודש ברחובות במוזיאון התימנים, ששם אנחנו נדון, נעשה איזה שיח של יוצרות תימניות, וזה מאוד מרגש אותי.
1: טוב, העדה התימנית וחשיבה התימנית והשירה התימנית והכתיבה התימנית,
0: נכון,
1: והפיוט
0: בדיוק.
1: התימני הם
0: בדיוק.
1: מה שנקרא מאבות המזון הכי בסיסיים שיש בכלל. אין יותר בסיסי מזה בלהכיר את התרבות הישראלית. בסופו של דבר זה
0: וואו.
1: מזרח אירופה פוגשת את תימן, ואחרי זה מגיעים עוד חבר'ה והכל פתאום נפתח.
0: וואו, אבל... זה מדהים שאתה אומר את זה. זה נכון, וואו.
1: ומרוב מרוב שהעדה התימנית כאילו זכתה להצלחה בהמון המון תחומים, אולי באמת הסיפור קצת ישכח, כי אם אנחנו מדברים
0: נכון.
1: על סיפור של ההגיעה מרחוק, אז יש בעדה האתיופית המון המון כתיבה בנושא הזה.
0: נכון.
1: של, כי בכלל היבשת הקשה הזאת...
0: נכון, יבשת מאוד קשה. אתה יודע, קובי, מה שאני גיליתי בכתיבה של הספר שלי... זה משהו שאני הייתי רוצה להעלות אפילו איתך פה, שאני לא חושבת שהרבה אנשים יודעים, זה ההיסטוריה של העלייה התימנית ב-49, והסבל הבלתי יתואר, שאני מקווה שאנשים יקראו את הספר שלי יראו, זה הסבל הבלתי יתואר של העדה התימנית במסע שלה אל הארץ ב-49.
1: הספר נקרא מתימן אל ציון, הוצאת רסלינג למי שמחפש.
0: נכון.
1: זאת אומרת, גם ההגעה לא הייתה סוגה בשושנים.
0: ההגעה, ברור שההגעה לא הייתה סוגה בשושנים, אבל זה אנשים קצת יותר יודעים, כי בגלל מקרי התינוקות, החטופים, הנעלמים, איך שתקרא לזה. אבל הסבל התחיל הרבה יותר לפני זה. הסבל התחיל במסע שלהם, הרגלי, אפשר להגיד בחלקו הגדול, חלקו, בוא נגיד חלקו, הרגלי מפנים תימן אל, אל, אל, אל חשד, שהיה מחנה פליטים בעדן. זה מסע שאנשים ממש שילמו בחייהם, ולא רק בחייהם, מה שאני גיליתי בכתיבה זה שהם שילמו ממש... הם בעצם נשדדו מאוצרות התרבות שלהם ונשדדו מכספם, כך שהם הגיעו ארצה, הם הגיעו חולים, מותשים, מתים וחסרי כל.
1: לגמרי.
0: משם הם התחילו.
1: זה דברים שתמיד שאנחנו מדברים על שלום ועל דברים כאלה, אנחנו תמיד שוכחים את הפליטות של יהודים שהגיעו ממדינות ערביות ומוסלמיות, מארצות ערב, שהשאירו את... פשוט שדדו להם הכל, וככה...
0: שדדו להם הכל.
1: אבל את החלום לא יכלו לשדוד מהם. את החלום להגיע לארץ ישראל.
0: נכון. זה לגמרי, אתה ממש נוגע בנקודה הכי הכי חשובה פה, שבאמת ההגעה לארץ ישראל, ירושלים, לציון, זה היה חלום, אפשר להגיד, החלום הרטוב של כל תימני.
1: לגמרי.
0: כן.
1: את יודעת, כל פעם שאני קולט כמה מאמץ נעשה מידי אבותינו לעלות לארץ, כמה הם עזבו מאחורה, כמה הם הפסידו, כמה הם הלכו, כמה מהם מתו בדרכים, הם הגיעו לכאן, ואז אני מסתכל על ההתקוטטויות הפנים-ישראליות, ואני אומר, בשביל זה באנו, בשביל להריב אנחנו היינו צריכים לבוא פה לחיבוק המאה, מה שנקרא. כאילו, אתה אח שלי, 2,000 שנה לא ראיתי אותך, הלכת כמו כלב בדרך, צמא, הגעת לפה, אני רוצה לחבק אותך, ולהגיד לך תודה רבה שאתה פה. ואנשים שוכחים את הסנטימנט הזה.
0: שוכחים, זה מביא לי ממש דמעות, שאתה מדבר על זה ככה. אבל לשם אנחנו צריכים לעשות ה-rewind הזה, למקום הזה, בדיוק. אני רק רוצה לסבר את האוזנך, קובי, שגם אוזני הייתה צריכה להסתבר, שכשהם הגיעו אל המחוצרי קול, אני הייתי בשוק מהנתון הזה. מתוך 40,000, זה בגלל שאני ברדיו, חשוב אולי להגיד את זה, כי תימנים צריכים לדעת את ההיסטוריה הזאת. אנשים, ישראלים דווקא, אמרו לתימנים לרשום את אוצרותיהם התרבותיים, הפיננסיים, והם יקבלו אותה בחזרה כשהם הגיעו ארצה. מתוך 40,000 רישומים, רק 200 רישומים, רק 200 articles, או 200 דברים הגיעו אל ידיהם.
1: אני שמעתי על ספרי תורה ששדדו, וכתרים מזהב, ומה שאת רוצה, כאילו, זה טירוף הדבר הזה.
0: נכון.
1: התחושת נבגדות, ובכל זאת, אם מסתכלים טוב, העדה התימנית תמיד הייתה קואופרטיבית עם החלום הציוני. נכון. אף פעם לא התהפכה, לא, אין לנו...
0: לא התקרבנה,
1: פשוט עבדו קשה כל הזמן.
0: עבדו קשה, לגמרי.
1: ממש, להעריך אותם. תגידי, איך זה פוגש אותך מבחינה אישית? זאת אומרת, אבא שלך עלה באחת העליות האלה? או סבא שלך?
0: בטח, הוריי, שני הוריי עלו כטינג'רס ב-49, אבא שלי היה בן 15, אמא שלי הייתה בת 12. ומשם, כמו שאמרת, הם ספגו הכל, עבדו קשה. אמא שלי עוזרת בית כמו המקצוע התימניות הנפוץ, ואבי היה שרת בית הספר, שבו גם הלכתי, וגם כתב מזוזות, גם כן קלאסי תימני. ובאמת, הם סללו את דרכם עם 6 ילדים, אנחנו 6 ילדים, אני הבחורה בין 6 ילדים.
1: אני רוצה להגיד לך שא', להיות בת של שרת בית הספר זה מקפצה מדהימה, אני מכיר, באמת, כי אתה רוצה להראות לכולם איך אתה... ודבר שני, גם העניין הזה של כתיבת מזוזות, אני חושב שאין דבר תרבותי יותר ומתמרץ יותר מאשר לראות את אבא שלך עובד בקדושה, בדייקנות, בהסתכלות על כל הדברים.
0: לגמרי.
1: זה דבר שיש ללמוד אותו, זה לא משהו פשוט בכלל. אני לא יכול לדמיין אותי, מנסה להתחיל לכתוב מזוזה. אני כתבתי צ'ק השבוע, יצא עקום לגמרי.
0: אתה יודע מה, אתה כל כך, כל כך מדייק, כי באמת אבא שלי לשבת שעות בלי לזוז, כי כל הזמן כשאתה כותב את המזוזה, אתה צריך להיות, לוודא שאתה לא עושה שגיאה, כי כל שגיאה שאתה עושה במזוזה, אתה צריך למחוק ולכתוב שוב. זה עבודה באמת של התחברות אל הבורא, ועבודה מאוד, מאוד סיזיפית, אבל מאוד מאוד קשה. אתה יודע, אנחנו מדברים גם על ADD, ADHD, איפה? היכולת של אבא שלי לשבת שעות היא באמת משהו מדהים.
1: כן, שכאילו כל פרט חשוב, כל פרט חשוב ממש. כל דבר, כל קוצו של יוד, כל קישוט, כל דבר, הכל חשוב, הכל משמעותי. זה דבר מדהים.
0: זה מטורף. אתה יודע, כל אות, האות במזוזה היא פחות ממילימטר.
1: ממש מדהים. ואז... אז אני רואה שאת פסיכולוגית קלינית, זה אומר ש...
0: נכון.
1: משם יצאת לעולם הלימודים.
0: נכון. עולם הלימודים מאוד ארוך, מכיוון שאני נשואה לעיתונאי, וחיינו בין ארצות הברית לארץ. אז כל איזה עשור היינו כאן כמה שנים. אז כל פעם שהיינו עוברים, הייתי צריכה להתחיל דברים מחדש. אז הייתי צריכה ממש לרצות את זה כדי להגיע לשם.
1: ותגידי, איזה מסורות שימרת מבחינה תימנית בבית? איזה חגים, איזה קריאה, כאילו איך? כי אני למשל, היום אני מכין מרק תימני לשבת, כאילו. אני קניתי לחוך, יש לי חוואיג' כמו שצריך, מכין מרק תימני עם סיר לחץ וכל זה, יופי של דבר.
0: מדהים.
1: ואני אפילו לא תימני.
0: אתה יותר תימני ממני. כן,
1: אשתי חצי תימני.
0: אוקיי, זה מסביר משהו. אבל אתה יודע שכשאתה גר בווסטצ'סטר בניו יורק עם כל האשכנזים מסביב, ואין אף תימני למראה, אז לך תעשה מרק תימני, מאיפה תביא את החוואיג'? זה בעיה.
1: כן, והבשר באלם, אתה שופך עליו את החוואיג', הוא נכנס לאלם, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. ולך עכשיו עם השום הזה לחתוך, זה שום דבר של עבודה, זה משהו רציני מאוד, אני מבין מה את אומרת, בטח. אבל אני חושב שגם כתיבה, והספר שלך בא לספר באמת איזשהו סיפור עמוק יותר, לגבי הקושי של הגעה לארץ והעלייה ובכלל. כאילו אם צריך לסכם את הספר, זאת אומרת, מה... לאן את רוצה ש... איזה דרך את רוצה שהקורא יעשה מהרגע שהוא מתחיל לקרוא את הספר?
0: כן. אני רוצה שהקורא יעשה דרך. מ-1936, בחיים בתימן, כשאימא שלי נישאה, לא ב-36, היא נולדה ב-36, ב-46 בערך, כי הם לא יודעים מתי הם נולדו, זאת אומרת, הם לא שמרו תאריכים. אמא שלי נישאה לדוד שלה בגיל 10, אוקיי? כן, אז זה הסיפור שפותח את הספר שלי. אמא שלי נישאה לדוד שלה בגיל 10, וברחה מהנישואים האלה, שזה סיפור מדהים. היא ממש נישאה לו, זה לא תגיד שזה בנישואים אזרחיים, אתה אומר, זה נרשם ברבנות. או בצל עורך דין, זה נישואים כדת וכדין. זה משתי שבעה ימים של ילדה ב-9-10 שנישאת לדוד שלה. ואחרי הנישואים האלה, היא רוכבת על חמור, או הולכת לצד החמור, 8 שעות ברגל, לסבא וסבתא שלה שנמצאים בכפר מחוץ לצנעה, והיא נמצאת אצלם קצת, והיא מסתכלת סביבה, והיא אומרת, אני רוצה לחזור לאמא שלי. זה לא מתאים לי. וואו. והיא ממש מתכננת את הבריחה שלה. והיא בורחת משם עם איזה סוחר תימני, שמגיע עם החמור שלו לסבא וסבתא. היא אומרת לו, יהודה תיקח, כי הבעל שלה בדיוק הלך להתחתן עם אישה שנייה. שהיא גדולה ממנה, שהיא בת 12-13, כן?
1: הוא החליט ללכת על מבוגרת הפעם, כאילו.
0: הוא החליט ללכת על מבוגרת, בדיוק. אז היא מתכננת את הבריחה שלה על ידי, עם סוחר, קראו לו יהודה אלשגי, שזכור לטוב, והיא אמרה לו, יהודה, אתה תיקח אותי עכשיו לאימא שלי. והוא אומר לה, אני לא יכול לקחת אותך, כי החמור שלי מלא סחורה, וגם יש לו פצע על הגב. אז היא אומרת לו, אני אלך ברגל, אתה חייב לקחת אותי. והסבתא, האמא של בעלה, דוד שלה, אומרת לו לסוחר הזה, תיקח אותה כבר, היא עושה לי חור בראש, היא רוצה ללכת לאמא שלה.
1: וואו.
0: אז
1: אני מבין שזה סיפור תלאות של אנשים מאוד מאוד חזקים. אנחנו, רק אני אשאל אותך שאלה אחרונה, מה בתוכנית הערב? מה... איפה אתם? מה אתם עושים?
0: התוכנית...
1: מאיפה את דברת איתי עכשיו?
0: אני מדברת איתך מירושלים. יש כאן איזה אירוע של חברה שעשה רישומים של בתי משפט, ג'ודי דונר, עשה רישומים של בתי משפט בשנות ה-80, כשלא היו עוד מצלמות בבתי המשפט, וזו תערוכה מדהימה בתיאטרון ירושלים. אז פה אני נמצאת עכשיו בירושלים.
1: ובשבת בבית.
0: יש אותי בבית, כן.
1: דוקטור נעמי קהתי ברונר, ברוכה תהי, שבת שלום ומבורכת, הספר שלך מתימן אל ציון, ברוכה תהי, תודה.
0: גם אתה, ביי, להתראות, שבת שלום.
1: והנה יגאל בשן, בטייק משלו על התרבות התימנית.

ועכשיו אליל הזמר העברי השרלוק הולמס של המפרטים אספן הוויניל.

0: Hey, דודי.
1: היי, קובי, מה העניינים? קודם כל אני חייב להגיד לך, אהבתי ממש לשמוע את יגאל בשן.
0: נכון.
1: אלבום שחוגג 50 שנה, וזה אחד האלבומים הכי יפים שלו בעיניי, וגם פחות ידוע.
0: הוא הקדים את זמנו ביג טיים.
1: ברמות.
0: יגאל בשן זה משהו...
1: אתה שומע את זה ואתה רואה כמה זה רלוונטי עד היום, הסאונדים והצלילים וההפקה.
0: הוא היה בן אדם כזה, אנחנו עשינו אותו פסטיגל, וזכינו להרבה זמן איכותי מיגאל בשן, והוא בן אדם כזה שאתה, הוא מתחיל לספר לך סיפור, אתה רוצה שהוא לא, שזה לא יסתיים, שהוא רק ידבר וידבר, היה לו כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה הומור, והוא ידע כל כך... כולם היו מסביבו, גם אם הוא לא היה על הגיטרה, כולם היו מסביבו. כוכב אמיתי, ממש.
1: לגמרי. והיום באתי לדבר איתך על עוד כוכב, הפעם גם כוכב שהצטרף לתזמורת שלמעלה, נקרא לזה ככה, אילי קורליצקי, זכרו לברכה, שנפטר ממש השבוע בגיל 91. זכיתי להכיר אותו, פגשתי אותו בעצם כשהגעתי לתעד אותו במשרד שלו באשכולות בתל אביב. אמרתי לו, אני רוצה לתעד את הסיפור שלך, אז ישבנו והוא סיפר לי הכל על הכל, כשהטייפ רקורדר מקליט, ונחשפתי לבן אדם שהוא אבן, לא רק אבן דרך בתרבות הישראלית, אדם שחי, נושם, חולם, אוכל את התרבות, את הבידור, את האומנות שהוא עושה, וגם עושה זאת בצניעות, ולא ברעבתנות, ולא בגאוותנות, הוא היה הכל, מולטי טלנט, שחקן, זמר, מדבר, רק דן אפילו, מנהל, סופר.
0: היה לו גם כוח הפקתי וכוח, כאילו הוא בן אדם שהזיז את העולם כל הזמן, כאילו מסביבו, קרו המון דברים.
1: נכון, זה סוג טלנטים שאתה ראית, מהראשונים שהיו פה בארץ, שבעצם אנשים כמוהו, כמו יוסי בנאי למשל, היו אלה שהוכיחו שלא צריך להיות רק זמר, או רק שחקן, או רק... כותב, אפשר להיות גם וגם וגם ולהצליח באותה מידה בהכל. נציין שהוא התפרסם לראשונה בלהקת פיקוד המרכז עם הלהיט, 50 במשלט, שיר אחד היפים.
0: נכון.
1: אבל הפרסום הבאמת משמעותי שלו הגיע בשנת 64, כשהקאמרי העלה את המחזמר שלמה המלך ושלמה הסנדלר, התפקיד המיתולוגי של אילי, הוא שחק שם בתפקיד ראשי, לצד יונה אתריש, אחרי זה כמובן הם היו צמד בשוק המציאות, וקונצרטינה וגיטרה וכו'. במחזמר הזה, הוא מבצע את השיר של נתן אלתרמן וסשה ארגוב, שיר הסנדלר. בוא נשמע כמה צלילים, קלאסיקה.

0: איזה מדהים.
1: לגמרי.
0: שמע, זה דור עם מידלים. כאילו, הם ידעו לתת את המידל בשירה.
1: זה אתה מבין בדברים האלה.
0: כן, כן, זה תדר, תדר של התקופה. זה לא משנה כמה רעש מסביב, הכל שלך בולט בגלל שיש לו את השפיץ הזה של המידל.
1: וגם שים לב שהוא מהראשונים שכתבו במחזמר, אז לא היה הרבה מחזות זמר בישראל. אני מתכוון מקוריים, אתה יודע, לא כאלה שמושאלים מחול.
0: זה היה בלוקבאסטר מטורף.
1: לגמרי, לגמרי, להיט ענק, למרות שבהתחלה חשבו שזה יהיה פלופ אמיתי. הוא גם היה נמנה עם מייסדי אקום, מייסדי אמי, היה מנהל הראשון של אמי, אשכולות, הוא היה ממקימי אשכולות שדואג לזכויות של המבצעים. אני זוכר שזה תמיד, זה בער בדמו, כל פעם שעשו עוול למבצעים, אתה יודע, עם התמלוגים וכל זה, הוא היה מהראשונים שנשכבו על הגדר.
0: כן, אנחנו מתפרנסים מזה עד היום.
1: לגמרי.
0: בדיוק.
1: טוב שמישהו הקים את הדבר הזה, שחשב על הדבר הזה. השיר שבחרתי שנשמע במלואו, הוא שיר פחות מוכר של הילי. ונציין לפני שאני אדבר על השיר הזה, זה שאילי גורליצקי יודעים עליו הכל כאומן וכאתה יודע, אייקון תרבות, אבל הוא היה מהראשונים שגלשו. מהגלשנים הראשונים בישראל.
0: מה, גולש?
1: הגולשים הראשונים בישראל.
0: גדול.
1: כן. זה משהו שכלומר, גם בקליפים שלו אפשר לראות, אבל הוא לא עשה את משחק. יש כאלה, אתה יודע, משחקים שהם גולשים. הוא היה ממש מהגלשנים.
0: כן, הוא היה גולש אמיתי, וואו.
1: כן. ולא לשב, ינקל רוטבליט. כתב את עלי על הגל שלי ב-1971. עבור גורליצקי, הלחן הוא של מתי כספי, ואתה יכול לשמוע את כשאתם מדברים על מתי כספי, אפשר לשמוע את מתי כספי בכל
0: בלחן. מתי כספיותו, בוודאי.
1: מתי כספיותו.
0: וגם רוטבליטיותו של רוטבליט.
1: רוטבליטיותו, נכון.
0: וגורליצקיותו של גורליצקי. ופתימר את תיותו של דודי פתימר.
1: וזיותו של... בקיצור... מה שמעניין שזה שיר סרף, אתה יודע, אז היה ביץ' בויז וכל זה, קצת אחרי, אבל זה מהשירים הראשונים, זה התקופה שהיה את חסק של להקת חיל הים, זה של תרלב ווילנסקי בכלל, והיה שירים כאלה, שירי גלישה ישראלים עבריים, אז זה היה בגל הזה, עלי על הגל שלי, וזה שיר חמוד ופחות ידוע, שלדעתי צריך לתת לו את הביטוי, וככה לזכרו של אילי גורליצקי, זאת הזדמנות נהדרת, אז אם לא.
0: שיהיה לי זכרו של אומן גדול ואיש גדול, שתרם וקידם וריגש, וכוכב. תודה לך, דודי פתימר, ברוך תהיה, בוא נשמע את השיר.
1: תודה, תודה.

0: פינת פיוט השבוע, שבה חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשר הציון, מלמד אותנו פיוט, ואפילו שר אותו בכתנה. אה, חכם דוד, מה שלומך?
1: שלום וברכה, ברוך השם וטוב.
0: יפה.
1: יש לי שנה טובה בסימנה טובה.
0: וואלה, יש לי איזה סכנש לעשות איתך, שיחת נפש, נדבר איתך שבוע בעזרת השם. כאילו, מה, יש לי איזו שאלה עמוקה לשאול אותך. תגיד, מה הבאת לנו היום?
1: אז היום אנחנו מתחילים שוב פעם את פרשת בראשית, ולהתחיל מבראשית. והפיוט השבוע יהיה דווקא ממסורת יהדות קורדיסטן. לא היינו שם הרבה זמן, פיוט שכתב רבי שמעון בנימין אבידני, שהיה רבה של העיר עמדיה בקורדיסטן העיראקית, ומשפחתו כאן בארץ, משפחה ידועה מאוד של מוזיקאים, גם יש הרבה מוזיקאים במשפחה הזאת, משפחת אבידני, חזנים ונגנים וכל מיני סגנונות, והוא כתב פיוט לכבוד יום השבת, שקשור לפרשת בראשית, מפני שבפרשת בראשית אנחנו קוראים על הבריאה, הקדוש ברוך הוא הבורא נח ביום השביעי, ולכן הוא ציווה את המנוחה ביום השביעי. ורבי שמעון אבידני כותב, אני השם בראתי, הוא מדבר בשם השם, אני השם בראתי, שבת לכם נתתי, שמיים מכון שבתי, שמרתי יום השבת. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ואז הוא שמר את יום השבת. שמרתי זה יכול להיות, הוא בעצמו נח בשבת, ואנחנו מחכים אותו גם בשמירת השבת שלנו. זה דבר ראשון, שמרתי יום השבת. וגם ייתכן לומר, שמרתי את המתנה של יום השבת בשבילכם. הלא השבת היא חמדה גנוזה, ככה הגמרא קוראת לה, חמדה גנוזה, שהיא גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא, והוא חיכה לתת את המתנה הזאת, והוא נתן אותה לישראל, אז היא מתנה בשבילנו, הוא שמר לנו את המתנה הזאת, ולכן ממשיך הפייטן ואומר, אני, בשם השם הוא אומר, אני נתתי לכם שישה ימים למלאכתכם, תגמרו כל עסקיכם, עונק יראו לשבת, לסיים את הכל, לא לדבר בשבת על העבודה, לא למשוך את ימי החול ליום השבת, שבת צריך להיות עונג, מה לעשות, ימי החול שלנו הם לא כל כך עונג, שבת צריכה להיות במקום אחר, אני מדלג לבית.
0: אז כל אלה שעושים עסקים בשבת ועושים אותם כאילו בתפוחים, לא לעשות את זה חברים, תנוח דעתכם.
1: נכון, בדיוק ככה. ואני, את הבית האחרון גם נקרא, חמדה גנוזה לכם, זכרו אותה בלבבכם. השבת גם צריך לזכור בלב, לא רק בפה, לא רק בקידוש בפה, אלא בלב, בתוך הכוונה שלנו. קראו על שולחנכם מזמור שיר ליום השבת. על השולחן צריך שיהיה מזמורים. הזכרנו כמה פעמים, ועכשיו זה עוד פעם רלוונטי, כי אנחנו מתקרבים לבחירות. מה שלא גורם לעונג, מה שגורם חלילה למחלוקת, לעצבנות, להקפדות, לא מדברים על שולחן שבת. ולכן מי שיודע שהפוליטיקה לא עושה לו טוב בבית שלו הדיבור הפוליטי, לא לדבר, בטח לא בשבת, עד שמתאספים בני משפחה יחד, בשביל מה צריך למלא את הזמן הזה בוויכוחים ובדיבורים, כולנו רוצים את טובת הארץ, טובת המדינה.
0: ולכן מאוד חשוב שכולם יכניסו פית כתבה לתוך הקלפי, כפי דעתם, שיהיה טוב לכל עם ישראל, כל אחד כן. יבחור את, את האותיות כן. שמתאימות לו, והכל טוב, לא לפספס, כן? לא לפספס את זה, לבוא, להגיע, אבל לא לעשות מזה
1: כן, מוקד מריבות.
0: כי לא הרבה אנשים משכנעים הרבה אנשים. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לעזור למישהו ללכת לקלפי ולהצביע, בלי לשאול אותו למי הוא מצביע, כדי שזה לא יהיה חלילה הזה. אתה רואה אנשים, תדאג להם שילכו להצביע, אבל אל תתחיל עכשיו לעשות נפשות, כי אני חושב, כל המידע נמצא כבר על השולחן. כולנו יודעים הכל, כולנו מבינים הכל, כולנו חכמים, כולם יודעים את התורה. ועכשיו, עניין של החלטה. כל אדם יחליט לפי טוב ליבו ולפי הרציונל והלב שלו.
1: אכן, ולא לעלות אמוציות כאלה, אלא מה שצריך לעשות על שולחן השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמורים, דברים שמקרבים, דברים שגורמים לנו לאהבה, לאהוב אחד את השני, ויהי רצון שנעבור את התקופה הזאת של הבחירות בעזרת השם, לחיים ולשלום בינינו, כשנהיה באהבה גדולה ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה הדבר הטוב לעם ישראל.
0: יפה, אתה תשאיר, קודם כל, התרשמתי מהעברית, עברית מאוד בהירה, זה ממתי הפיוט הזה?
1: כן, זה תחילת המאה ה-20.
0: יפה, מאוד בהיר.
1: כן, וגם פשוט, בהיר מאוד, כן, ולחן של יהודי כורדיסטן במקום חוסני.
0: יאללה.

0: חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, שבת שלום ומבורכת לך, למשפחתך ולקהילתך. ברוך תהיה.
1: אמן, לכל ישראל.

0: מאוצרות הספרייה הלאומית עם הפרופסור סטפן ליט. סטפן ליט, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
0: וואלה, חזרתי רווי חוויות מחוץ לארץ, הישר לשבוע של שיש גם בו חוויות בארץ.
1: ואני, איפה היית הפעם?
0: הייתי בסלובניה, הייתי באיטליה, הייתי בפריז וגם ברומא. לא, זה לא אני, זה יורם גאון.
1: זה שיר אחר.
0: זה שיר אחר. תגיד, מה הבאת לנו?
1: קודם כל אני צריך לתקן אותך, כי כבר שמעתי תלונות אחרי השיחה האחרונה שלנו שנתת לי שדרוג במעמד, אני לא פרופסור.
0: אתה לא פרופסור?
1: לא.
0: זה שתוקן מיד, מה זאת אומרת? מי צריך לדבר?
1: מה לעשות, אני עובד בספרייה ולא באוניברסיטה, הספרייה היא לא מוסד אקדמי, לא נותנת.
0: אז אנחנו נפרדים מהפרופסור סטפן ליט, ואנחנו מקבלים לשידור את הדוקטור סטפן ליט.
1: מצוין.
0: מצוין.
1: טוב, אז הנה, דיברנו על שיר ואנחנו נשארים במוזיקה היום.
0: Yes.
1: אני רוצה לספר על כתב יד קטן וחמוד, כתב יד מוזיקלי, שהוא כזה בפורמט 10x14 סנטימטר בסך הכל, והוא כולל בסך הכל תווים מהמאה ה-14-15 משהו כזה. כן. ויש לנו פה קובץ של שירים שבעצם נכתבו בסגנון הגרגוריאני של ימי הביניים, הכל לכבוד קדושים נוצרים כמובן, ושירים שהיה נהוג לשיר אותם בתהלוכות, שהמאמינים והנזירים היו הולכים ברחובות ו... היו מראים איזו תמונה או פסל של קדוש או משהו כזה, כן?
0: וכל אחד היה כאילו צליל חיוג אחר, לכל קדוש היה לו את הצליל חיוג שלו.
1: משהו כזה, בדיוק. ומה שמיוחד בנוטציה, כלומר בכתיבת התווים של התקופה הזאת, שהם הסתדרו רק עם 4 שורות, כן? היום אנחנו מכירים שצריך 5 שורות.
0: אין להם 5?
1: לא, יש רק 4.
0: גדול.
1: כן, והכל, כאילו, ההיגיון של מוזיקה גריגוריאנית היה עוד קצת אחר ממה שאנחנו היום רגילים. וגם הסיפור שלו הוא די מעניין, כי לפני 2.5 שנים בערך הספרייה זכתה באיזה אוסף גדול של כתבי יד יהודים תימניים, שנאספו על ידי אספן מארצות הברית בשם רימן. והוחלט באיזשהו רגע שהספרייה מקבלת את האוסף, והתחילו לעבוד על כל הקטעים, פרגמנטים, לפעמים רק דף אחד, אבל בהחלט גם כתבי יד שלמים. ויום אחד ניגשו אליי ממחלקת כתבי היד ואמרו, תשמע, אנחנו באוסף לימן מצאנו את הדבר הזה, שלדעתנו הוא קצת זר שם, אבל מה לעשות, הוא היה חלק מהאוסף. והראו לי את הפריט היפהפה הזה, שגם מאויר, כן? אז יש איורים של פרחים.
0: אז כאילו הגרגוריאני הזה התגנב בין כל התימנים, ופתאום בא אליך.
1: אנחנו ממש לא יודעים איך זה קרה, אבל מר לימן כנראה לא רק היה לו רגע חלש לגבי כתבי התימנים, אלא גם לגבי זה.
0: בונוס.
1: בונוס, משהו כזה. כמובן שאני מאוד שמחתי, כי כתב יד כזה בשוק החופשי, לקנות אותו, זה לא פשוט בשביל התקציב של הספרייה הלאומית. בטח לא לאוסף מדעי הרוח. ויכולתי להבין בגדול מה זה, אבל אני לא מומחה לכתבי יד מהסוג הזה, ובטח לא למוזיקה מתקופת ימי הביניים. אז פנינו לחוקר באוניברסיטה העברית, יקר פרופסור, דווקא פה זה נכון להגיד פרופסור, יוסי מורי, כן, והוא מומחה למוזיקה נוצרית ממאי הביניים, ונתנו לו את התמונות, והוא עזר לנו ממש לפענח לתאר את הפריט, ואני חושב שקיבלנו תיאור מה...
0: אבל שמעת את זה? אני הסקרן לדעת אם שמעת את זה. כאילו, הבאת איזה מוזיקאי שיבצע את זה?
1: הנה, זה צריך למצוא את מישהו שיכול להשאיר לה.
0: אני אגיד לה, הצ'אט היום עושה את זה מדהים, כאילו, אתה הולך ל-AI, אתה מראה לו את הזה, אתה אומר לו, אתה יכול לנגן לי את זה, ואתה תראה שהוא ינגן לך את זה, זה מדהים, הצ'אט הזה נהיה זמר רציני מאוד.
1: מיד אני אעשה את זה.
0: צ'אט בייקר, סתם.
1: כן.
0: יפה.
1: זהו, אז מה שגם, אם יש לנו עוד שתי שניות, מה שגם מעניין שחוץ מהגוף של כמה דפים, על קלף כמובן, כן, של הכתב יד, תוך הכריכה, אתה מכיר את זה, כשאתה פותח ספר, אז יש לך את המכסה הקדמי, ובפנים יש עוד כזה נייר מודבק כדי לחזק את הכל, והנייר הזה במקרה שלנו זה לא סתם נייר, זה פרגמנט של כתב יד נוצרי אחר מימי הביניים. כלומר, לקחו איזה חתיכת קלף של איזשהו ספר, חיבור, כתב יד שכבר לא היה בשימוש, או שהיה בלוי, או כבר לא רצו כל כך לדעת מה כתוב שם, וחתכו את הקלף, כי פשוט החומר היה חשוב ויקר, כן. ומאוד יציב, כן? אז משני הצדדים, על כל מכסה, בפנים יש לנו עוד פרגמנט של כתב יד שונה, כלומר, בסך הכל יש לנו, מבחינת הספרייה, יש לנו פה שלושה פריטים.
0: כן? וואו.
1: כן. אז זה באמת היה תגלית ומתנה מאוד יפה, ו... זהו, אז אני מאוד מאוד שמח שיש לנו...
0: תשמע, אם הצ'אט ינגן לך את זה, אז אתה...
1: אני
0: בדיוק לפינה הבאה, אנחנו נשמע חתיכה מזה ונמשיך לזה.
1: סבבה.
0: הדוקטור סטפן ליט, שבת שלום ומבורכת.
1: שבת שלום, כל טוב.
0: גם לך וגם לספרייה הלאומית.
1: תודה.
0: והנה ישי לוי.

זה הזמן להזכיר את כל העושים במלאכה. העורכת הנאמנה והנהדרת אורית שולץ. אתמנם רהבי על ההפקה. ועל הסאונד, אמיר שמואלי. כל פעם שאני אומר אמיר שמואלי, אני נזכר ביצחק נוי, שהיה אומר אמיר שמואלי. מנוחתו עדן, יצחק כמובן. מאחל לכם, אני קובי עוז, מאחל לכם שבת שלום ומבורכת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. לפחות 12 בני אדם נהרגו ולמעלה מ-300 נפצעו במתקפה החותית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ התייחס מוקדם יותר לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החות ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים, כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו רם ברנדס. דובר צבא סעודיה טורקי אל מליקי עדכן לפני זמן קצר כי הטיל בליסטי נוסף ששיגרו החותים יורט בשמי מחוז אל חרג' דרומית מזרחית לבירה ריאד, כך מסר כתבנו לירן אהרוני. באירוע אלימות בטורען שבגליל התחתון נפצעה קשה אישה בת 53. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האישה נפגעה מירי אל עבר בית במקום. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. הענקת פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי. בדנמרק נשמעה ביקורת חריפה

0: הידברות עם קובי ברקאי. שלום, שבוע טוב. בערב ראש השנה לפני 8 שנים שמחתי לארח באולפן את האיש עם הלב הענק, הסופר האהוב, העורך, העיתונאי, המתרגם, שתמיד נשאר ילד, גם כשהיה בגיל 80. בערב סוכות מת יהודה אטלס והובא למנוחות בעין עירון, המקום שבו נולד. לזכרו אני מביא את התוכנית שהוקלטה איתו. לקראת ראש השנה קיבלתי מתנה מאוד יפה, מין כרטיס ברכה של פעם שקראנו להם שנות טובות, וזה מאוד מתאים לתקופה של השנות טובות. כך נראית בעיניי, נדמת בעיניי, כריכת ספרו החדש של יהודה אטלס, הילד הזה. יהודה אטלס, שהילד הזה הוא אני, שהיה לנכסי צון ברזל אצל רבים שגדלו באותה תקופה שיצאו הספרים, לוקח אותנו, הילד הזה, כבר בן 80, לוקח אותנו חזרה לילדותו שלו, לילד הזה, יהודה אטלס, בעין עירון. כריכת ספר נהדרת שמיד מחזירה אותך לימים של פעם. וזו המתנה של ראש השנה שאני רוצה לחלוק יחד איתכם בתוכנית הזו. שלום, יהודה אטלס.
1: שלום. שלום.
0: כשכתבת את הילד הזה הוא אני, היית בגיל 40.
1: 37 התחלתי, בגיל 40 פחות או יותר הספר יצא.
0: ואם היית כותב היום את הילד הזה הוא אני, הוא היה נראה אותו דבר?
1: כן. בהחלט כן.
0: וקהל הקוראים היה נשאר אותו דבר?
1: תראה, מה שהשתנה בין הילדות שלי, וגם בעצם גם הילדות של הילדים שלי, לילדות של היום, זה הרבה דברים, הייתי אומר, חיצוניים. טלפונים חכמים, אופניים עם מנוע וכל מיני כאלה דברים. אבל אני חושב שהבעיות הבסיסיות של כל אדם נשארו אותם בעיות. מה יש לי ומה אין לי? מי ההורים שלי? מה היחסים שלי איתם? למה לי יש ולא, למה לי, לא יש ולי אין, למה אני אוהב אותה והיא אוהבת מישהו אחר, שזה הנושא הנצחי שמאז בריאת העולם אני חושב ועד סוף העולם תמיד ידברו ויכתבו עליו.
0: איך ישבת לכתוב את הילד הזה הוא אני?
1: הכל התחיל מספר של יורם תיארלב שנקרא משק יגור טיוטה, שירים קצרים עם ספר ראשון של יורם, ויורם חבר שלי, שירים קצרים עם חריזה קלה, כאילו פשוטים, אבל מאוד רגישים ויפים על הילדות שלו בקיבוץ יגור. אני קראתי את הספר הזה ומתתי. אמרתי, אני הייתי צריך לכתוב את הספר הזה לא על יגור, אלא על עין עירון. אני ריינתי את יורם, עבדתי אז בידיעות וכתבתי עליו, ויורם חבר ואני אוהב אותו. זה לא קנאה, זה אהבה. ואחרי שנה, אני יושב בערב עם הבן שלי הקטן, עם נועם, היה אז בן 6, ואנחנו מדברים, ואני נזכר בשירים של יורם, נזכר דברים שקרו לו, ואני שואל אותו, נועם, מה דעתך שנכתוב עליך שירים? נועם אמר, בסדר, באותו ערב כתבתי את השיר הראשון.
0: מה היה השיר הראשון שכתבת?
1: עלית פה על מוקש. עלית פה על מוקש. השיר הראשון שכתבתי זה שיר שלא נכנס ולא ייכנס לאף ספר. זה שיר מאוד מאוד לא טוב. אבל זה היה השיר הראשון. שאני אגיד לך את השיר?
0: בטח.
1: אבל יש לו מילה לא יפה. אוקיי.
0: אני מקווה שהאוזניים שלנו יסגלו אותה.
1: אני עושה את זה גם עם ילדים, ואני דרך זה מנסה להסביר להם את ההבדל בין שיר טוב לשיר לא טוב. והשיר אומר ככה, מי שבא לבקר ולא מביא לי מתנה, אני חושב שבעצם הוא בן זונה. עכשיו אני שואל, כשאני נפגש עם ילדים, אני אומר להם, מי חושב זה שיר טוב? לפעמים חצי מהכיתה מרימה את היד, בייחוד הבנים, הבנות פחות.
0: כן.
1: ואז אני אומר להם, כל מי שהצביע קיבל 4. אז אומרים, למה? אני אומר, כי אפשר לקנות אתכם במילה. זה לא קונץ למצוא חן בין הילדים, להצחיק ילדים עם מילה כזאת, חרוז כזה, שיר כזה. זה ללכת על בטוח. ושירה זה אף פעם לא ללכת על בטוח, זה תמיד ללכת על האולי. חוץ מזה, מה יש בשיר הזה? כעס, הילד כועס, באולי. זה עוד לא עושה שיר טוב. אז יש שיר אחר, בדיוק על אותו נושא, ומי שקורא את השיר השני יכול...

0: בהחלט להבין ולהרגיש שהשיר הראשון מיותר. אל הבית באה הגברת עם ריחות מעיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה, לא אמרה אם יש או אין בו, מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נזכרה, תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי, ולפני שהגשתי, מיששתי, בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש משהו קשה מרשרש, אולי בגלל זה כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו 1,000 סוכריות, ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי אמרה, תביא לי גם מאפרה. עכשיו, אתה שומע את השיר השני, ואתה עם הילד, בציפייה, באכזבה, בכעס, אתה שומע את השיר השני, אז הוא כועס. זה כמו לקלט, זה כמו לזרוק אבן. מה אני רוצה להגיד? לפני שאתה יודע לכתוב, תלמד למחוק. לא כל מה שיצא לך זה טוב, ולא כל מה שמצחיק ילדים זה טוב.
1: ואת זה אומר יהודה אטלס, סופר ילדים, סופר, עיתונאי, מתרגם. ובאמת, הספרים שיצאו החל משנת 77, 5 במספר, תחת הכותרת הילד הזה הוא אני, עם הציורים הנפלאים שאני חייב לומר, של דני קרמן, היו נכסי צאן ברזל באותה תקופה.
0: לא רק באותה תקופה, עד היום.
1: עד היום. לא, אני בכוונה מוביל, כן. מאז שהם יצאו, אני רוצה לומר, היו נכסי צאן ברזל. אנחנו עוד נדבר על השתנות הנוער, על הקריאה של הנוער של היום. Mm-hmm. נגיע לזה יותר מאוחר, אבל אני רוצה דווקא מכאן להוליך אותך, לקח לך עוד 40 שנה כדי בעצם לכתוב את משק אין אירון טיוטה, מה שיצא בספר החדש, הילד הזה.
0: אבל אין אירון לא היה קיבוץ.
1: אני יודע שהוא לא היה
0: מושב, קיבוץ. כן.
1: וגם היום אין סימן למה שהיה שם.
0: משק אין אירון טיוטה, יפה. אבל לשירים אלא...
1: מה גרם לך לכתוב את זה עכשיו?
0: את הספר הזה כתבתי לא כדי שיהיה ספר, אלא כדי שיהיה. זאת אומרת שיהיה באיזה ארכיון, שיהיה בבית, שיהיה בזה. נזכרתי בילדות שלי, ונזכרתי, נקרא לזה, בחוסר הקשר האמיתי שהיה ביני ובין הוריי. אני חושב שבין כל הדור שלי לדור של ההורים. תעשה זה, תעשה זה, למה עשית ככה, למה עשית ככה. הוראות והתרגזויות לפעמים. לא היה דיבור, לא היה החלפת חומרים. לא שאלתי את ההורים שלי קצת, אבל לא הרבה על על המשפחות שלהם באירופה, שבילדות שלי הושמדו על ידי הנאצים, כן? לא מעבר עליהם, לא על אהבותיהם ולא על סנאותיהם. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה שיהיה גם ככה לגבי היחסים שלי עם ילדיי. גם הילדים שלי לא שואלים אותי הרבה, אבל שיהיה. אז כתבתי את זה לצרכים ביתיים, מה שנקרא. הוצאת עם עובד ראתה את זה ואמרה, אנחנו רוצים לקחת.
1: איך בשנים האלה שחלפו מאז, אתה מצליח לחזור לזיכרונות של ילד בן 3 או 4, בפרטי הפרטים שאתה מתאר?
0: אני לא יודע בעצמי איך, אבל אני זוכר דברים מגיל 3 פחות או יותר, ואני זוכר אותם טוב. לא תמיד ידעתי שאני זוכר אותם, אבל כיוון שהתחלתי לעסוק בשירי ילדים, אני גם חוקר ספרות ילדים, אני מתעסק עם סופרים אחרים וזה, התחלתי להתרכז בזה, וכשאתה מתרכז במשהו, דברים צפים ועולים בזיכרון. לא הייתי זוכר את זה אם הייתי מתעסק ב, לא יודע, בחקר החלל או בחקר חיידקים או משהו. אבל כיוון שאני מתעסק עם זה, אז כל החומרים של הילדות שלי וכל החומרים של הילדים שלי ושל ילדים אחרים, ואגב, כל מה שאני כותב זה לא רק לילדים. כל השירים האלה זה גם למבוגרים. בתוך הראש, כולנו ילדים. כשאתה חושב אני, אתה חושב אני ילד. אף פעם לא מבוגר. אני רואה את עצמי, היום אני בן 80.5, אני רואה את עצמי בגיל 12 כל הזמן. אתה צריך לראות אותנו, אנחנו יושבים הגריאטריה המקומית שם באזור בזל. וזה בחורה חולפת, כל הראשים מסתובבים אחריה. בטח, מה זה? אנחנו כולנו צעירים בתוך הראש. זהו זה, אני כותב לילדים. עכשיו, איך אני זוכר? אני זוכר. קשה להסביר את זה. אני זוכר את זה.
1: עד לפרטי הפרטים.
0: חוץ מזה, הילדות היא המעצבת את האישיות שלנו. לא יעזור כלום. חוץ מהתורשה שאנחנו לא יודעים עליה כל כך הרבה. אבל מה שקורה לנו בילדות מגיל אחד עד זה. אגב, כל עוולה שעשו לך בתקופת הילדות, אתה לא תשכח ולא תסלח לעולם. היה ילד אחד, אני כותב על זה בפנים, ששיחק איתי בלורות. והוא היה דובצ'ה קראו לו, דוד. דובצ'ה, הוא היה נמוך כזה, והיה ממזר קטן, ואני ידעתי שכשמשחקים איתו בלורו, צריך להבטיח את עצמך מכל הצדדים. שיחקנו על אמת, כן? וסיכמנו נותנים אחרי המשחק, ועוד כל מיני חוקים, לא לנקות ולא לשים זה. הגיע סוף המשחק, הוא יחב לי 9 בלורות, הוא לא, אמר לא, אמרתי, אבל אמרנו נותנים אחרי המשחק, הוא אמר כן, אבל לא אמרנו מתי אחרי המשחק. אתה מבין, עכשיו, אני פגשתי אותו מאז אולי 4 פעמים.
1: וזכרת את זה תמיד.
0: כל פעם רציתי להתנפל עליו ולהרוג אותו. בסוף באתי לניחום אבלים, הוא נפטר, וגם אז אמרתי, עכשיו כבר אף אחד לא יחזיר לי את 9 בלורות. זה, אתה לא שוכח דברים, מכות שקיבלת בילדות, פציעה שנפצעת, בייחוד עוול שעשו לך, אתה לעולם לא תשכח. על בגרות אתה יכול למחול, אתה יכול למחול, לא על הילדות.
1: גישה כל כך מעניינת, ואתה אמרת שאתה תמיד כותב לכולם, אבל באמת דור ההורים מקבל ממך מתנה בספר הזה, הילד הזה. ואני רוצה להגיד לך משהו שעלה בראשי, או שתאשר או שלא תאשר, אני משתייך לדור הילדים שלך, ואני חושב לעצמי, איך זה שהספר כל כך מדבר אליי, מעלה בי ניחוחות של הילדות שלי, של המקום שלי, של כל ההתנהלות, כל הבתים כאילו היו אותו דבר, כולם אכלו את אותו לחם שחור, וכשהיה יותר טוב את הלחם הלבן הזה היפה בתבנית,
0: לא בתבנית, הוא היה שבלולי כזה.
1: לא, אצלכם זה היה שבלולי, כי האופה שם מקרקור אפה אותו ככה. וחשבתי לעצמי שאני, שאני צעיר ממך ושייך לדור הבנים שלך, יכול להתחבר לספר הזה, כי אני חושב שהקפיצה שעשינו ב-30 השנים האחרונות היא פי 10 ממה שעשינו עד לפני 30 שנה. אני צודק.
0: אתה לגמרי צודק, אני קורא לזה כל יום עוברים יומיים. השינויים שחלים בחיים שלנו בשנים האחרונות, הייתי אומר ב-20 השנים האחרונות, הם פשוט מהירים.
1: יש להם מתחילת שנות ה-80.
0: הם פשוט נורא נורא מהירים. אני זוכר, הייתי לפני כמה שנים בביקור במצרים. 3,000 שנה הייתה באותה תרבות פחות או יותר, אותם אלים, אותם מסורות, כמובן שחוקרים ימצאו התפתחויות מדהימות, כן? אבל בסך הכל, ואצלנו כל שנתיים הכל משתנה, מאז שיש את הרשת, את האינטרנט, את כל זה, הכל השתנה. מאז שכל אחד יכול להביע את דעתו בטוקבק, הכל השתנה. מה לעשות? אבל לדעתי הרבה דברים השתנו לרעה פה. הדברים, עכשיו, שמע, כל דור מבקר את הדור הבא. רק כן. כל דור בטוח שבמקרה הזה הוא צודק. זהו זה. דברים השתנו. ילדים לא קוראים ספרים. ילדים לא קוראים ספרים. אני פוגש ילדים, אני הולך למפגשים בבתי ספר, עשיתי עד היום אולי 6,000 מפגשים. אני שואל ילדים, מי שונא לקרוא? חצי מהכיתה מרימה את היד. ילד שהיה אומר דבר כזה כשאני הייתי ילד, כאילו הכריז שהוא מטומטם. אין דבר כזה, מי יכול להרשות לעצמו להגיד שהוא שונא לקרוא? ינקנו עם חלב אימנו את העניין הזה של לקרוא זה חשוב, ספרים זה חשוב, תרבות זה חשוב, אומנות זה חשוב. אפילו שההורים שלנו בעבודה הקשה הם לאט לאט התרחקו מכל זה. אבא שלי את העיתון היה קורא, ובערב, אתה זוכר את המסך עולה? את התוכנית המסך עולה? זה היה יום התרבות השבועי שלנו בעינירון, כן? היינו חולבים יותר מוקדם, מביאים את הירק יותר מוקדם, מתרחצים, אוכלים ארוחת ערב, מתיישבים על יד הרדיו לשמוע את המסך עולה, פינת התרבות השבועית. היה תסקיטים נהדרים, אחד אחד. 5 דקות, הראש של אבא צונח, הוא מתחיל לנחור. אמא נוגעת בו, אמרת לו, אטלס, אנשים קראו אז לבעליהם בשם המשפחה. אטלס, אתה ממילא ישן. אומר לו, לא, אני מקשיב. וככה עוד פעם עד שהולך לישון. הוא לא הצליח אף פעם להגיע לחצי התסקית. זהו זה, הם היו נורא עייפים, אבל הם הקנו לנו את העניין הזה של ללמוד זה חשוב, זה גם, ותרבות זה חשוב, וככה גדלנו. אני הייתי קורא 2 ספרים כל יום. הייתי מהספרייה, היה בעינירון ספרייה, 3 ארונות, עם ריח כזה של ספרים, שעד היום אני אוהב אותו. זה בעצם ריח של איפוש קל, הייתי אומר. אבל אני מת על הריח הזה, כן? הייתי הולך מהספרייה עד הבית, גומר ספר. הייתי בבית, קורא ספרים. עכשיו, אומרים, מה הבעיה? היום יש ערוצי מידע. איזה מידע? מי מדבר בכלל על מידע? אתה קורא ספרים לא כדי לקבל מידע, אתה קורא ספרים כמזון לנפש. אתה קורא ספרים כדי לדעת איך אנשים מתמודדים עם גורלם.
1: אז מה יהיה?
0: מה יהיה? אני לא יודע. אני לא יודע. אני מאוד פסימי לגבי הדברים שקורים פה. אני חושב שהשנאה פה זורמת ברחובות. תסתכל איך אנשים פה שונאים אחד את השני. תסתכל מה קורה ברשת. לא יודע. לא יודע. העניין הוא שברגע שיש מצב כזה, כל אחד מתכנס עם האנשים שהוא מכיר וטוב לו איתם, וזהו. שאלו את חתן פרס נובל, שכתב מחקרים על האושר.
1: נדמה לי שאתה מתכוון לפרופסור דניאל כהנמן.
0: מה צריך בן אדם כדי להיות מאושר? הוא אמר כמה חברים טובים. אז אנשים ברוכים לחברים שלהם, אבל לא נמצאים בחזית. בחזית, זאת אומרת, לחיים יותר טובים.
1: ומצד שני, אני בטוח שגם על כך יש לך ביקורת, פחות ופחות קוראים, פחות ופחות מתעניינים, הדור הצעיר, לא יודע לאן זה יגיע, כמה בעיות יהיו להם אחר כך בכתיבה ובקריאה, בעיות שאנחנו קוראים להן דיסלקציה, בגלל שהם לא מתרגלים את זה מן.
0: היום יש בעיתון, בכל מיני נקודות יישוב, יש משהו כמו 70 וכמה אחוזי דיסלקציה.
1: אתה מבין?
0: מה זה? איזה שקר.
1: אבל מצד שני, איך אתה מסביר כל כך הרבה אלפי כותרים שיוצאים כאן כל שנה? כל אחד נהיה סופר.
0: לא יודע להסביר. אני חושב שאנשים קונים ספרים ולא קוראים אותם. שיהיו בבית.
1: אבל אני עכשיו מכוון לכל אחד שנהיה סופר, וסופר ילדים.
0: לא, אני לא מבין מה השאלה.
1: איך זה נראה בעיניך? בוודאי, חלק מהם מביאים את זה אליך, לחוות דעת. כל אחד היום כותב כמה...
0: תראה, בקשר לספרות ילדים יש בעיה. יש הרבה יותר ספרי ילדים לא טובים מספרי מבוגרים לא טובים. כל אחד מתחשק לו לכתוב סיפור ילדים. היה פעם כאן כנס לספרות ילדים, אחד הכנסים, ובא מישהו משוודיה, סופר ילדים, והוא סיפר שהוא היה במסיבה ופגש מנתח מוח. אמר לו, מה אתה עושה? אומר, אני מנתח מוח. מה אתה עושה? אני סופר ילדים. אומר המנתח מוח, אתה יודע מה? גם לי מתחשק פעם להרביץ איזה ספר ילדים. אומר לו הסופר ילדים, אתה יודע מה? גם לי מתחשק פעם לבוא לקליניקה שלך ולהרביץ איזה ניתוח מוח. נדמה לכל אחד שהוא יכול לכתוב ספר ילדים. עכשיו, לפעמים זה נכון. לפעמים מישהו באמת יוצא, מנסה, יוצא לו ספר טוב. רבים, הם באים אליי תמיד, כי הם לא בטוחים, הם באים אליי, ואני, מה לעשות? אני אומר להם את האמת. כשאדם מבוגר פונה אליי, וזה, ואני לא לוקח כסף על זה, אני פשוט עושה את זה, למה אני עושה את זה? כי אני מקווה לגלות א' מילן חדש. אבל מה לעשות? שלא הצלחתי. פעם אחת, אישה שכתבה לי, שנשלחה לי חומר לראות, כתבתי אחר כך איתה את הספר, וזה כל אחד והמשפחה שלו, על זה שיש משפחות שונות, פלורליזם של משפחות.
1: כן. בוא נחזור לאנירון. בוא נחזור אל הילדות.
0: אנירון דואר קרקור. נורא חשוב. זאת הייתה הכתובת.
1: דואר קרקור זה החותמת שמופיעה כאן על הספר.
0: זה החותמת שמופיעה על הבול, כן.
1: כן. אנירון, עכשיו, אתה כותב את הילד הזה הוא אני.
0: כל מה שאני כותב בילד הזה הוא אני, זה משהו עם בעיה בפנים. כל דבר. בעיה קטנה או גדולה, פשוטה או מורכבת. פעם הילד חוטף מכות. פעם הוא בלחץ. פעם הוא זורק לסל ואבא מסתכל ומפספס. ופעם הילדה שהוא הכי אוהב רוקדת במסיבה עם בנים אחרים.
1: בנים אחרים.
0: תמיד יש לילד הזה בעיה, ויש סיבה למה אני כותב על זה. כי החיים שלנו מלאים בעיות לכל הרוחות.
1: אבל אני רוצה בדיוק לשאול, לפני הבעיות שנגיע להם,
0: כן.
1: בספרים האלה, הילד הזה הוא אני בסדרת הספרים הזו,
0: כן.
1: יצא משהו מהילדות שלך שבעצם היית בן יחיד עד גיל 12 ומשהו?
0: כן, הייתי בן יחיד. אני לא יודע, לא כתבתי על בעיותיו של בן יחיד. אני גם מוכרח לומר שבתנאים של המושב, זה לא היה כל כך מורגש. אנשים שם עבדו מחושך עד חושך. ההורים שלי היו מתעוררים ב-4 וחצי בבוקר, חצי שעה מדברים ביידיש. ביידיש עושים חשבון ומדברים על הבעיות. מה צריך לעשות, מה זה, ואז קמים וגומרים את העבודה ב-9 בערב. לא היה להם זמן לרוץ אחרי הילדים ולשבת להם על הוריד. אז באמת, במושב זה לא, במקום אחר להיות בן יחיד, אבל בכל זאת, הבעיה שלי להיות בן יחיד הייתה שהיה לי עצוב. אתה בא הביתה, אז לאכול, ואז היה צריך לגמור הכל מהצלחת, ולאכול את המאכלים האלה שאתה לפעמים צונה, שמנת עם גבינה, חולרה, אורז, מרק חלב עם אורז. מי יכול לאכול את הדברים האלה? אתה גם, כן, זוועה. אתה, או עם מטריות, מאיפה הם הביאו את המאכלים האלה? ואם שלי הייתה עושה אורז, היה יוצא דבק. הקיצור, לא, אבל באמת לא, לא, מה?
1: ממה התפרנסתם?
0: אבא שלי בהתחלה, ראשית כל זה היה מושב, זאת אומרת לכל אחד יש חלקת אדמה, 20 וכמה דונם, אחר כך יותר מאוחר היה גם איזה מטע משותף.
1: בחלקת האדמה הזו יש
0: פרות, תרנגולות.
1: בית עם חדר אחד,
0: שרוצים בחוץ נבח. אבל במשק מה שהיה זה פרות, תרנגולות. זה בעצם זה, והיו מגדלים תפוחי אדמה, בוטנים, בשלב מסוים גידלנו פרג, אל תספרו לאף אחד. כן, כל המושב גידל פרג באותה תקופה, אם מישהו עשה מזה גם זה, לא מצאנו, אולי מישהו בא ועשה מזה, אני יודע, סמים, אבל זה מה שהיה. עכשיו, רפת זה ענף שמשעבד, אבא שלי לפרות קרא נביילס. ככה זה, אתה צריך לזרוע ירק, אתה צריך לגדל אותו, אתה צריך להשקוט אותו, אתה צריך לקצור אותו, אתה צריך להביא אותו הביתה. כל יום צריך לנסוע לשדה להביא עגלת ירק. ביום שישי, שתי עגלות ירק, שבשבת אולי תוכל לנוח. וזהו, לחלוב, אתה יודע מה זה בחורף, אחרי שהפרות היו בחצר עם הכל התינופת, תסלח לי, הן נכנסות, ואתה קושר לתזנב לרגל שלו, והיא משחררת אותו, ונתן לך פלסק על הצוואר, טוב שעל הצוואר יש איזה סק כזה מולבש, אבל זה היה ממש ממש נורא. אני סניתי, בעצם אני לא אהבתי את החיים האלה. בינינו, לא אהבתי אותם. לא שסבלתי סבל נורא, היו גם דברים נהדרים, המשחקים, החבר'ה, הפרחים, הנוף וכל זה, אבל את החיים במושב אני לא סבלתי, בייחוד בגלל שבגלל העומס של העבודה, הכל היה מוזנח. הכל היה מוזנח. החצר של הפרות נפרצה כל פעם, פרות בורחות עד שעשו זה. דברים לא היו קשורים, דברים היו עשויים בינתיים. אבא שלי היה שומר מסמרים מקופפים בקופסה. הוא אומר, פעם יחסר לי מסמר, אני מיישר אותו ואני תוקע. כל מיני כאלה דברים. בבית כל מיני... ארון. קנה ארון להרכבה אבא שלי. הארון הזה, הוא הרכיב אותו ככה שהדלת לא נסגרה אף פעם. הוא אומר, יום אחד אני אתקן. השני מייסה, הוא לא תיקן אף פעם. כל מיני כאלה דברים, ואני נורא רציתי שהדברים יהיו יפים ובסדר. אבל לא היו יפים ולא היו בסדר.
1: יצא לך אבל לראות מקומות אחרים באותה תקופה, לראות הבדלים?
0: הייתה לי דודה...
1: אל העיר הגדולה הגעת בכלל?
0: הייתה לי דודה בתל אביב. והגעתי לתל אביב, והדבר שהכי אהבתי בתל אביב זה את הריח של הגזים השרופים של המכוניות בכיכר דיזנגוף. זה היה פשוט הריח של העיר. ריח של מקום... זהו, לא הייתי בהרבה מקומות שהיינו, אבל אם כי כשהיינו ילדים היינו לפעמים נוסעים להרבה זמן, לא ליום יומיים. אבל אף אחד לא הייתה מכונית אז, כן? היה לנו סוס, בהתחלה חמור ועגלה, אחר כך סוס ועגלה.
1: תגיד, משהו מהמושב של אז, מהמאפייה שהייתה בקרקור, ממי שהיה מביא את הדברים האחרים, נשאר?
0: יש בקרקור, ואולי גם פינות מסוימות בנירון, שנראות קצת דומות, אבל רוב הבתים הפכו לוילות. והיום לכל אחד יש מכונית וזה, והחיים במושב הם חיים, עדיין חיי עבודה, אבל אז בתקופה שלי לא היו פועלים זרים. לא היו פועלים זרים. היינו עושים הכל במו ידינו. במו ידינו. ואם היית יודע כמה זה קשה לחלוב, לחלוב בידיים, יש שריר ביד שמתפתח, קוראים לו שריר חליבה. כשאתה ילד עוד אין לך את השריר הזה. ואסור להשאיר חלב בעתין. אתה משאיר חלב בעתין, יש אחר כך אינפקציה. ואינפקציה זה לא נגמר.
1: ובית הספר היה איפה?
0: בית הספר היה בקרקור. כיתה א' היה לנו באמירון, יחד עם הגן בעצם. אבל זאת אומרת, הגננת הייתה גם המורה. בכיתה ב' רכבתי לבית ספר על חמור, על אתון יותר נכון. עכשיו, אתה רוכב על חמור, אתה יודע מתי אתה יוצא, אתה לא יודע מתי אתה מגיע. חמור או אתון תוקע את הרגליים באדמה ולא רוצה לזוז. אז אתה מתחיל להפליק לו, כן? חמור בורח לפעמים, אתה צריך לרוץ ולתפוס אותו ולך תדע איפה. אני זוכר בכיתה ב', כיתה שלנו הייתה באיזה בית אריזה על יד הבית ספר, כי בבית ספר לא היה כיתה פנויה כנראה. והמורה שלנו עשתה לנו תרגילי, בבוקר הוציא אותנו התעמלות בוקר. כפוף זה קוף, כפוף זה קוף. כל פעם שהיא אומרת זה קוף, אני מתכופף. למה? זה קוף. בנירון לא ידעו מה זה כפוף זה קוף. זה מילים שלא דיברו אצלנו, כן? עכשיו, אותה המורה, הייתה מורה די קפדנית, ודי ככה חמוצת פנים לפעמים, בייחוד כשאני הייתי מאחר. ומי מאחר הרבה פעמים? יהודה אטלס. למה? כי גם לא כל כך אהבתי לקום בבוקר, זה אני מוכרח להודות, אבל החמורה, האתון שלי. יום אחד אני מאחר, מגיע נורא מאוחר, כבר היה כאילו סוף השיעור וזה, ואז היא שולחת באחד מהערותיה המאוד לא סימפטיות, יהודה צריך תמיד לאחר. אוקיי, התיישבתי לי בשקט על המקום ואמרתי בשקט, שקילי בתחת. שקילי בתחת היה אגב הילך מאוד מקובל בתקופה ההיא. התכוונתי לשחרר קיטור רק לאלה שעל ידי, אבל תמר, הילדה הכי גבוהה בכיתה שישבה על יד שמה, קמה ואמרה מורה, הוא אמר לך שקילי בתחת. נו, הביתה להורים, להביא את ההורים וזה עניינים. אבא אומר לי, אם לא תלמד, אתה יכול להיות רק או מצחצח נעליים או מטטר חובות. זה המושגים שלהם היו על אנשים חסרי מקצוע. אז בסדר, ביקשתי סליחה או משהו אחר, אבל כן, כן, היו דברים.
1: איך הרגשת, או מתי הרגשת, את השינוי שמתרחש כאן בילדים, באורח החיים, בתרבות, בעשייה, בכוונות של הילדים, ברצונות של הילדים? הרי הם לא יודעים היום סובה.
0: רק בשנים האחרונות, אני חושב שזה עניין של 20 שנה האחרונות. קודם, הכל היה כאילו בהתפתחות מסוימת, אבל עדיין על הפסים הישנים. ילדים קראו ספרים, אני הולך לבתי ספר כבר 40 שנה, בשנים הראשונות, וזה, ב-20 השנה הראשונות הייתי מדבר עם ילדים, היה זה. הרגשתי שמשהו משתנה, בעצם באמת ברגע שנכנסו המכשירים הדיגיטליים האלה, זה עשה פה שינוי מאוד מאוד גדול. מצד שני, זה עשה גם שינוי טוב. אם אתה זוכר את התקופה הזאת של פעם, כשהיית לא מרוצה ממשהו כאזרח, מה היית יכול לעשות? לכתוב מכתב למערכת של איזה עיתון. כיוון שאני עבדתי בעיתון בידיעות אחרונות, אני יודע שכותבי המכתבים למערכת החשיבו להם נודניקים. אף אחד לא החשיב אותם, והיו מקצרים להם את המכתבים, וזה, ובסדר, זה מה שהעיתון עושה. אבל היום, לא, אנשים אחרים היו כאילו מנועים מלהביע את דעתם. הם היו מושתקים. היום כל אחד יכול לדבר, כל אחד יכול לכתוב את דעתו. אז מצד אחד זה טוב, מצד שני, מאחורי האלמוניות שלה, של הכינויים הלא אמיתיים של האנשים, אנשים פשוט נותנים דרור לכל היצרים הכי פראים שלהם, לכל הכללות ולכל ה... זה דברים נוראים. אני לא קורא בדרך כלל טוקבקים, אלא אם זה לפעמים נוגע אליי. דרך האלמוניות הזאת, שאיש לא יודע מי כותב, אנשים פשוט מתפרקים לגמרי מכל זה, ויכול להיות שאחר כך הוא הולך לו עם חליפה לעבודה עם עניבה, והכל בסדר. אז זה דבר מעניין, העניין המחיר, הזה של האלמוניות.
1: זה המחיר שאנחנו משלמים על כיכר העיר שהפכה להיות האינטרנט.
0: בדיוק, בדיוק. נורא נורא מבהיל. אבל היה פעם בקשר באמת לגירוש ילדי העובדים הזרים, וזה שהתבטאתי גם כן, איזה כללות קיבלתי, איזה דברים. אנשים יחלו לי מוות וכל זה. מה יש? ילדים הם ילדים. תלכו לראות את מחסני הילדים בזה,
1: בדרום תל אביב.
0: איפה שמוחזקים 50 ילדים. לול על יד לול על יד לול. לא ראיתם דבר כזה. כל בן אדם שנכנס, כל הילדים מחבקים לו את הרגליים וצועקים, אבא, אבא. קח אותי על הידיים. חלק מהם אין להם אבא. כן. וחלק מהם האבא שלהם עובד והם לא רואים אותו. וגם את האמא הם לא רואים. האמא מכניסה את הילדים בבוקר השכם ולוקחת אותם בחושך. כן, אחרי שנקטה 3 בתים של גברת מגונדרת, כן?
1: ב4 השנים האחרונות אתה עסוק בכתיבה מסוג אחר. ובדיוק מה שעכשיו אמרת, אני חושב שזה מה שגרם לך, בדיוק.
0: לא, על זה. אני עכשיו עוסק בכתיבה של שיר על מחסני הילדים, ממש.
1: והשיר
0: הקודם שכתבתי היה על ילד שעובר את ילד אריתראי שעובר עם אמא שלו את סיני, שבוי בידי הבדואים, שבט לא זוכר איך קוראים לו, ועם זה שהורגים שם אנשים, עם זה ששולחים אצבעות ואוזניים לקרובים שלהם, שישלחו מהר כופר וכו'. אני 4 שנים כבר עסוק בעניין הזה של כתיבה על ילדים בסיכון. למיטב ידיעתי, זה לא נעשה עוד בשום מקום בעולם אפילו. זה התחיל מהרצאה שנתתי לעובדים סוציאליים, שבסופה שאלתי אם יש שאלות, וכמה אישה, פסיכולוגית ירושלמית, שלומית קוראים לה, ואמרה לי, תשמע, כל האנשים שיושבים כאן, אנשים שעובדים ילדים בסיכון, חלק מהם ואני ביניהם, עובדים ילדים בסיכון הכי גבוה שיש. אין לנו אפילו בדל של טקסט, שיר, סיפור, משהו, שאנחנו יכולים להשתמש בו כשאנחנו מטפלים בילדים האלה, שיכולים לשתף, לשקף, לקרוא יחד סיפור ולהגיד, גם אני וככה, כן? כל מה שאתם כותבים, אבא, אמא, שני ילדים מצפון תל אביב, וזה נכון. רוב הכותבים לילדים הם היפסטרים תל אביביים או דומיהם. היא אומרת, אולי אתה מוכן? ואני לתמהוני שמעתי את עצמי אומר, אני מתחייב. אני מתחייב, זה משהו שלמדתי פעם בפורום, לא יודע אם אתה יודע על הפורום, Landmark Education, וכשאני אומר אני מתחייב, אז זה מאוד מאוד ברצינות. למה? כי אם אני מתחייב ואני לא מקיים מה שאני מתחייב, אז מה אני שווה? מי אני? מאז אני עוסק בזה, אני נפגש עם ילדים שהיו, עם אנשים שהיו ילדים בסיכון, עם ילדים במסגרות, אני לא יכול להיפגש עכשיו, אבל אני שואב מכל מיני מקורות מהימנים מאוד, יש לי כבר 120 שירים על ילדים בסיכון. זה התחיל בשירים דומים לילד הזה הוא אני. אבא זרק עליי נעל, איזה בידור, ובגלל שהתכופפתי, החלון שבור. אז זה נשמע מצחיק, אבל מצד שני, אצלי בבית לא זרקו נעליים על ילדים. אבל זה נמשך בדברים גם ארוכים יותר שמתארים מסכת חיים שלמה או גזרת חיים שלמה שיש בה בעיה. זה מדבר על ילדים שחיים בהזנחה, זה מדבר על ילדים שחיים באלימות, אין במשפחה ואין כלפיהם, על ילדים שחיים בהתעללות מינית ובגילוי עריות. יש המון כאלה, המון.
1: זה נורא, תדע לך שראיתי את השיר שלך, אהבת אב, וסוד כמוס.
0: כן.
1: תשמע, אני הזדעזעתי, אני ממש חשבתי, אם אני אקרא את זה, אני אצטט את זה כאן ברדיו.
0: עזוב, לא, נשמע... כן, אנחנו אומרים, התכנסנו לדברים אחרים. בדיוק. לא, לא, לא כדאי עכשיו. זה יגיע
1: זמנו. זה כל כך קשה.
0: כשיצא הספר, אם יצא מתישהו, כן. נדבר אולי עוד פעם. אבל יש בארץ, לפי אומדן, 400,000 ילדים בסיכון. אתה תופס את המספר הזה? עכשיו, מה זה, איפה הקודמים? אפשר לחשוב שהם השתקמו? רק מהשיפוצניק שלי, יש לי 16 שירים על איך זה להיות במוסד. ילד שאימא מביאה אותו בן 6 למוסד, ועוזבת אותו שם וצורח אחריה, למה את הולכת? למה את משאירה אותי כאן? וזהו. והיא לא מסובב את הראש אפילו. זה שלומי, השיפוצניק שלי, שסיפר לי איך זה היה להיות במוסד. יום ראשון במוסד. ועכשיו אמר המנהל, אחרי שביקרנו בחדר, את יכולה כבר ללכת, הילד יהיה בסדר. ורק אז, כשפנתה אל השער, פתאום התעמת החשד. אמא חוזרת הביתה ומשאירה אותי פה לבד. נתליתי בקצה סמלתה, מיילל בקולי הרך. אמא, אל תשאיר אותי כאן, קחי אותי איתך. ילד בן 6 מייבב, ואמא הולכת לה ושותקת. השער נפתח ונסגר, והנה היא כבר מתרחקת. ואני בידיים קטנות מטלטלת סורגי המתכת. אמא, אני רוצה הביתה. אמא, למה את הולכת? ממרחק מביטים הילדים ואומרים זה לזה, הנה בא עוד אחד ותמיד אותו מחזה. מי יודע מה יקרה לי כשאלה יהיו חבריי, ואמא לא סובבה את הראש עד שנעלמה מעיניי.
1: אמור יהודה,
0: כן.
1: ועד למפגש הזה לפני 4 שנים,
0: כן.
1: חשבת בכלל שיש דברים
0: אף
1: כאלה?
0: לא, אף פעם לא, אבל...
1: כי חשבת שכל הילדים...
0: יש לי איזה כלל, שגם אותו למדתי בפורום, בלנדמרק. זה נורא מעניין. אם אתה מחפש לעשות דברים שיפצו אותך על איזה חסך מהילדות, כמה שתקבל עליהם אהבה ותשומת לב, אתה תמיד תחזור למקור, לסיבה למה הלכת אליהם. בן אדם צריך להמציא את עצמו מחדש. ללכת, מזדמן לך משהו, תרים אותו. תראה, אולי כדאי לעסוק בו. זה דבר ראוי לעסוק בו. אם יש בארץ 400, אפילו ילד אחד שחי כזה, אני צריך לכתוב עליו. אני צריך לספר עליו. אלה דברים שלא נכתבו, אלה דברים שלא נשמעו. אלה דברים שאפילו כשאני נפגש עם לפעמים אנשי מקצוע, עם שופטים, עם שופטי נוער, עם חוקרי נוער, עם פסיכולוגים וכל זה, שמכירים את הנושא, הם עובדים בזה כל יום. ואני קורא להם, הם בשלב מסוים אומרים, מספיק, מספיק. אי אפשר להכיל את זה יותר.
1: בשנת 2021, בפברואר, יצא ספרו ילדים של אף אחד העוסק בילדים בסיכון. אם אתה צריך לחפש מישהו שהשפיע עליך בספרות הילדים יותר מכל, או שאהבת את הדברים שלו יותר מכל, מי זה?
0: אוקיי, אז הזכרתי את יורם תיארלב קודם, אני מוכרח להזכיר את, את מרים ילן שטקליס עם דני גיבור, שזה שיר חיי, פרח נתתי לנורית, קטן ויפה וכחול, נורית אכלה תפוח וכולי, שזה שיר שאני מצטט אותו בכל מפגש שאני מפגש עם ילדים ומבוגרים, זה שיר זה, וספר שלא הכרתי בילדות, אלא כשבגרתי, כשהייתי שנתיים קיבוצניק, פו הדוב והבית בקרן פו, שאלה שני הספרים הכי נפלאים לדעתי בעולם. אין מה לעשות. פו הדוב, הספר הממזרי, החכם הזה. ומה הסיפור של פו הדוב? אני יכול להרצות שעה וחצי על למה פו הדוב זה הספר הכי גדול שישנו. אבל הדבר העיקרי הוא שכל חיה, זאת אומרת, זה הרי תרכובת של חיה, צעצוע וטיפוס ואדם בכלל, כן? וזה לא פשוט לעשות תרכובת כזאת, אבל כל אחד מרגיש שיש כלפיו אמפתיה. מי הסופר? מי כריסטופר רובין, שהוא כאילו האבא שלהם, ומהקורא יחד איתם, כל אחד מרגיש שהוא רצוי ואהוב ויש לו מקום. לא חשוב כמה הוא נכשל, לא חשוב כמה הוא חכם או טיפש, לא חשוב כמה הוא מפשל. כל אחד מרגיש שהוא אהוב ויש לו מקום. זה הדבר הכי חשוב. נדמה לי שזה בעצם הסוד של כל יצירה גדולה בכלל. אמפתיה, אמפתיה, אמפתיה. קח את תום סויר, קח את תום סויר. תזכור את האמפתיה של הסופר אליו, אל הילד הפרוע הזה שעושה כל דבר שאסור לעשות.
1: זה נכון שלמדת מהבן הצעיר שלך כמה קשה לנו להגיד סליחה וכמה לא מקשיבים?
0: אני לא יודע אם למדתי את זה מהבן הצעיר שלי, הבן הצעיר שלי עכשיו לומד לנגן על קונטרבס בגרמניה, אבל אני למדתי את זה על עצמי, זאת אומרת, לא שמעתי עוד ילד מבקש סליחה שהאמנתי לו. הוא מבקש סליחה כי לחצו עליו לבקש סליחה, אמרו אם לא תבקש סליחה יהיה ככה וככה. חוץ מזה יש עוד משהו, המילה סליחה בעברית היא לא נעימה, היא כמו חריקה של דלת. אני מציע לעבור אני מצטער. זה הרבה יותר קל, הרבה יותר לבבי, הרבה פחות משפיל את את המבקש. זה בעניין של הסליחה.
1: יהודה, ובספר אמרת שדני גיבור של מרים ילן שטקליס הוא השיר של חייך.
0: כן.
1: מה במשפט של דני גיבור עשה אותו לשיר של חייך?
0: נורית אכלה תפוח, הפרח זרקה לחצר, הלכה נורית לשחק עם ילד אחר. אני משום מה, ואני אומר משום מה, כי היו לי גם חיי אהבה יפים. אבל משום מה, אני תמיד מזדהה עם הגבר הנטוש, הנעזב, עם הגבר שלא אוהבים אותו. זה כנראה בא מהילדה הראשונה שאהבתי בגיל 12, שהתאהבתי בה במחנות הקפה של הנוער עובד על הכרמל, שהיא הסתכלה על הילדים הגדולים כבר ולא שמה עליי, והייתי רואה את אמא שלה משלושה קילומטר, הייתי מסמיק. הייתי עובר על יד הבית שלה, אולי אני רואה את הצללית של הראש שלה דרך החלון. כל הזמן אני ניסיתי לכוון אנרגיות של אהבה לעבר הבית שלה, אולי זה ימשוך אותה. אני זוכר אותה בבר מצווה שלי. בבר מצווה שלי, אני זוכר אותה מביאה אל פיה פורסת עוגה שאימא שלי אפתה עם קצפת. ואני אומר, אולי בגלל העוגה הזאת זה יקרה. תגיד, אם אימא שלי יודעת לעשות כאלה עוגות טובות, אולי גם הוא שווה משהו. מה לעשות? מה לעשות? אבל אני תמיד מזדהה. הסרט חיי זה ילדי גן העדן של מרסל קרנק. אם אתה זוכר את זה, הגברת הזאת, איך קוראים לה, גרנס, כן, היא לא שמה לב לז'אן לואי ברו, שהציל אותה מידי המון, כשחשבו שהיא גנבה וכל זה, והוא מוכן לעשות אותה למלכת חייו, היא משלחת אותו, ונכנס למיטה עם החר הראשון שמזדמן לה, סליחה על הביטוי.
1: אבל בספר שאיתו נחתום את השיחה, ואיתו פתחנו, הילד הזה, על ילדותך.
0: והילד הזה הוא אני. מה ההבדל בין הילד ובין... הילד זה הצהרה. הילד הזה הוא אני. והילד זה מה שנקרא, בהמשך לשיחתנו הקודמת.
1: אתה דווקא נותן שם מקום מאוד גדול, אם דיברנו על שירי ילדים ודברים אחרים. דווקא לשיר הערס, שאתה מצטט אותו, הוא מביא את כל המחקר עליו, שכב בני, שכב במנוחה.
0: אה, זה בספר החדש.
1: כן, כן.
0: כן, טוב, זה עניין שבאמת קשור לחוויה אישית. אבא שלי היה שר לי את השיר הזה, שכב בני שכב במנוחה. או קראו לזה גם הנה תגדל, הנה תצמח, כן? ואני כל כך אהבתי את השיר הזה, ואריק לוי שר אותו בדיוק כמו שאבא שלי היה שר אותו, זה מין מסירות נפש כזאת.

0: אני רוצה להגיד לך על משהו, על העניין של להתרגש. קורה לי שאני כותב משהו, ואני כותב רק דברים שהיו. אבל לפעמים אני גם ממציא משהו ומוסיף אותו. לפעמים אני קורא עוד פעם את הסיפור, ודווקא כשאני מגיע לדבר הזה, שאני המצאתי אותו, אני מתרגש יותר מהכל. אם אתה זוכר את הסיפור על הסוכה, על הסוכה שבנינו, אוהל מועד אני קורא לו, וזה שבסוף אבא שלי מלטף אותי. זה לא בדיוק היה ככה. לא. אבל אני קורא את זה, ואני רוצה לבכות. מה אני רוצה להגיד? הדברים הכתובים, האומנות, היא הרבה פעמים יותר אמיתית מהחיים האמיתיים. אנחנו הרי קוראים ספרים. מה יש בספרים? שקרים הכל, בלופים, אנשים המציאו את זה. זה לא היה ככה. ואתה קורא, ואתה מתרגש, ואתה נמתח, ואתה זה, ואתה מצטער, ואתה אוהב, ואתה שונא. מה זה? זה הכוח של האומנות, וזה היופי של האומנות.
1: יהודה אטלס, אני קיבלתי מתנה מאוד נעימה לי לראש השנה, את הספר הזה שמדבר אליי ומענג אותי. לו היית צריך אתה לבחור מתנה לראש השנה, מה היית בוחר?
0: לו הייתי יכול לבחור מתנה לראש השנה, לנסוע לפרובנס. לנסוע לפרובנס, שנכנסתי לפה, ראיתי באחד המחשבים את השדות של הלוונדר. אמנם זה כתוב שזה בבולגריה, אבל זה לא חשוב. פרובנס, שדות לוונדר לנצח, מאות דונמים, וזה, והכפרים הקטנים. והתחושה הזאת שהדברים הם לא כל כך מודרניים. אנשים עומדים בכל מקום ומשחקים פטנק. זוכר? עם הכדורים האלה וזה, יש גם בתל אביב כזה. יש לי גם פטנק בבית, ארבעה כדורים כאלה, והייתי משחק בזה עם הבן הקטן שלי. אז זהו, אם כבר, אז הייתי נוסע לפרובנס.
1: ילדיך אוהבים את ספריך?
0: אני חושב שכן, אבל... את הספר הראשון שלי על המחתרת הציונית בעיראק הם לא קראו, אני בטוח. זה די מורכב היחס בין ילדים שהאבא או האמא או הורה כותב עליהם לבין הכותב. למה? ראשית כל, ילדים אומרים, יכולים להגיד, לקח ממני דברים, כתב וזה, שם את השם שלו. מה זה? זה הרי אני אמרתי את זה. זה הדבר אחד, אבל משהו אחר. מאז שכתבתי את הילד הזה הוא אני... אני הפכתי לאבא של כל הילדים במדינה הזאת. אני הולך לבתי ספר, אני מקבל מכתבים, אני מצלצלים אליי, כל מיני כאלה דברים. זה לא כל כך נעים לילד להתחלק באבא שלו עם כל הילדים האחרים. גם כריסטופר רובין שנה את זה, שכל העולם אהב את פוב ואת כריסטופר רובין, שבכלל היה לא כל כך דומה לו. כן. לא כל כך דומה לו. והוא אגר די הרבה איבה כלפי אבא שלו, שעשה אותו לכזה מפורסם, לילד הכי מפורסם בעולם בזמנו. אז זהו, אני זוכר, לקחתי פעם, הייתי נוסע למפגשים בבתי ספר, אז נסעתי פעם, נהיה לי לקיבוץ כנרת, או דגניה או משהו. לקחתי את נועם איתי, נועם שממנו התחילו כל השירים. ואנחנו יושבים, אני מתחיל לדבר, נועם איתי בכיתה, ואני מתחיל לדבר, ואני רואה שהילד שלי כועס, וכעבור 5 דקות הוא קם, הלך לדלת, פתח אותה, יצא וטרק את הדלת אחריו, והלך להסתובב בקיבוץ, עד שגמרתי, לו, נעשה טיול, כנרת וכל זה. זה לא נעים לאלה. א', הוא תופס אותי בכל הבלופים. את חושב שהנפגש עם ילדים מספר להם הכל? אני מספר להם את הדברים שיהיו נחמדים על עצמי ועל עליו וזה. אבל הוא מכיר את האמת שזה לא היה בדיוק ככה וזה. אתה, תראו, סופרים הרבה פעמים משכתבים את מה שקרה. ואני לא בטוח שזה פחות אמיתי. הכל אמיתי. אז יכול להיות שזה קרה רק פעם אחת, אני מספר שזה קרה כמה פעמים. לא נורא. אז זהו, אז הוא קם וזה, והוא מאוד כעס. הוא תופס אותי בבלופים הקטנים, זה לא צריך להיות כל כך נעים לו. אבל זהו, אבל לאט לאט ילדים מבינים. תשמע, ראיינתי פעם את אורה מורג, שכתבה ספרים על הבת שלה ועל הילדים שלה, ועוד השתמשה בשלמות שלהם. ושאלתי את הילדה, היא הייתה אז בת 9 או 10, זה מרגיז אותך שאם יש לך כותב דברים עלייך עם השם? היא אומרת, אמא שלי סופרת ומותר לה לכתוב מה שהיא רוצה. מאוד יפה היה, מאוד יפה.
1: בשום מקרה לא הייתי מצליח לשכנע אותך יום אחד מפרובנס להחליף באיזה טיול בעינירון ליום אחד.
0: תשמע, בעינירון היום, כל מוצאי שבת הקרוב לראש חודש עברי, יש שירה בציבור. אחות של אריק מגר, שכתבתי עליו פה בספר, זה שנהרג, אחד מהחמישה שנהרגו בדרך לפטרה, שיש לכאן פרק שלם עליו, אחותו... היא מארגנת שם כל חודש שירה בציבור, באים מאות אנשים מכל הארץ. בדיוק, היא עברה איזה תאונת דרכים לפני איזה 11 שנים או 12 שנים, שכבה שנה במיטה. מה אפשר לעשות את השירה? לשמוע רדיו, שמע רדיו, היא תאהבה בשירים. תאהבה בשירים, הקימה מפעל כזה, שקיים כך 12 שנים, נדמה לי. באים אנשים מכל הארץ ויושבים ושרים 10 אקורדיונים, זה, חלילים, עניינים, מנדולינות. זה פנטסטי. אני בא לשם לפעמים, אני רואה את המקום. אבל מה? הבית שגדלתי בו כבר הפך לווילה, כן? זאת אומרת, נשאר מכל הבית אולי רבע קיר. רבע קיר אחד קטן. ואני זוכר, באתי יום אחד, פשוט יצאתי, הסתובבתי ועמדתי מול הבית, ופתאום התחלתי לבכות. התחלתי פתאום לבכות. אני לא יכול להסביר למה. אבל ברגע שהבית שאתה גדלת בו לא קיים יותר, בעצם נגמרה הילדות שלך. כל עוד הבית קיים ואתה יכול לבוא וכאילו להריח את הריחות של החדר, לראות את המרצפות וכל זה, אין כבר, אין הזדמנות לראות שום דבר, כי המשק השתנה, הכל השתנה. אבל ברגע שהבית לא קיים, נגמרה הילדות.
1: אנחנו מבקשים ממך, יהודה, שתמשיך להשאיר את ילדותנו ואת בוגרנו בדברים הנפלאים שאתה כותב ומביא לנו, בהתבוננות הנהדרת הזאת, בסימפתיה והאמפתיה הזו לכל ילד, לכל נפש, ואני מאחל לך עשייה מרובה וטובה ובריאות טובה, יהודה אטלס, אני מודה לך מקרב לב.
0: תודה רבה, לקבל ממך את זה, זה פשוט מחמם לב.
1: לזכרו של יהודה אטלס הבאתי את המפגש שקיימתי איתו לפני 8 שנים. אני מוסר מכאן תנחומים לבני משפחתו, ואני רוצה להודות לרמי פליקס הטכנאי, לליטה לטיאס, לדנה אסרף וליגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. לפחות 12 בני אדם נהרגו ולמעלה מ-300 נפצעו במתקפה חותית אתמול על נמל התעופה המלך חלד בריאד, בירת סעודיה. כך נמסר מרשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. בהרוגים, 4 אזרחים סעודים, 2 אזרחי בנגלדש ואזרחים מארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות אחרות. הנשיא טראמפ התייחס מוקדם יותר לאפשרות של תקיפה אמריקנית נגד החותים ואמר שיבחן תגובה כזו וכי האמריקנים יפעלו במהירות. בתוך כך הסעודים מדווחים על פגיעה נוספת באזור שדה התעופה הבינלאומי המלך פהד באדמם במזרח הממלכה. לא נמסר על נפגעים. כך מסרו כתבנו רוי קייס וכשבנו רם ברנדס. דובר צבא הסעודיה, טורקי אל מליקי, אמר לפני זמן קצר כי תקיפת נמל התעופה היא פשע מלחמה של החותים והבטיח תגובה נחושה נגדם. עוד עדכן כי טיל בליסטי נוסף ששיגרו החותים הלילה יורט בשמי מחוז אל חרג', דרומית מזרחית לבירה ריאד. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ברחוב בני אור בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בן זוגה התקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו. כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו את הבעל. האישה שנפצעה קשה פונתה לבית החולים סורוקה בעיר, שם נקבע מותה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: הלילה ייתכן גשם מקומי בדרום. מחר משעות הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.